0: quý vị cũng có thể gửi vào cho làn sóng. Bên cạnh cái vấn đề mà quý vị đặt bàn hay là mua vé hay là ủng hộ tài chính, quý vị cũng có thể gọi vào, nhất là những quý vị mà không thể tham dự chương trình sinh nhật của đài được đó. Hùng Anh cũng rất mong quý vị đóng góp một ít tài chính của đài để tất cả chúng ta cùng nhau đông tay nó vỗ nên kêu để duy trì cái làn sóng của mình được tiếp tục, thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào nha, để tham gia góp tiếng nói của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, Hùng Anh cũng xin nhắc lại, nếu mà chị Thu Hương về tới rồi thì Hùng Anh cũng xin mời chị Thu Hương gọi vào làn sóng luôn nha. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị đó thì Hùng Anh cũng gửi đến quý vị cái danh sách nha. Đúng rồi, Hùng Anh gửi đến cái danh sách trong thời gian vừa qua mà chúng ta bắt đầu cái cuộc vận động cho chương trình sinh nhật của đài đó. Thì Hùng Anh cũng rất cảm ơn quý vị đã sốt sắng tham gia hỗ trợ mua vé và ủng hộ tài chính cho đài. Vâng, sau đây là cái danh sách, thưa quý vị. Dì Hiệp 100 đồng, chị Nga 100 đồng, dì Năm 90 đồng, em Dung và Quang 40 đồng, cô Ba Gainesville 100 đồng, chị Hồng Dung 50 đồng, Tiếm Thái Hối Xuyến 200 đồng, chú Lê Văn Niên 300 đồng, chị Hồng Châu 100 đồng, em Thảo Đào 200 đồng, chị Lai 50 đồng, Thiếm Long 200 đồng, chị Mai Lan 100, em Mát Nguyễn 100, Tuấn Nguyễn 120 đồng, Lucy Ngọc Cẩm Hồ 100 đồng, dì Ba 50 đồng, chú Nguyên 100 đồng, chị Hồng Ngọc 50 đồng, anh chị Hoàng Sang và Tú Quỳnh 50 đồng, chị bạn chị Kim Hồng 50 đồng, chú Mẫn 40 đồng, anh Thái Sơn 200 đồng, chị Vân làm bánh cưới và bánh sinh nhật 100 đồng, cô Rê 100 đồng, Thủy Trần 100 đồng, dì Linh 50 đồng. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Hello.
0: Dạ, Hùng Anh nghe rồi. Nói đi ạ.
1: Dì Lan, dì Lan.
0: Dì Lan, rồi, Hùng Anh xin chào dì Lan.
1: Nhân dì vừa sinh nhật đài, dì xin đóng góp 100 đồng nha.
0: Dạ, cảm ơn dì Lan rất nhiều.
1: Chúc mừng sinh nhật đài mỗi ngày một lớn mạnh lên ha.
0: Dạ.
1: Dì Lan mừng lắm á.
0: Nhưng mừng lắm hả, sức khỏe của dì Lan sao rồi dạo này?
1: Mà năm đi sinh nhật đài đi các tiểu bang vui quá mà bây giờ đi nổi nữa rồi
0: vậy đó. Rồi con
1: chúc mừng, dạ chúc mừng dạ. Sinh nhật đài vui nha.
0: Rồi cảm ơn dì Lan rất nhiều.
1: Dì Lan chào ha.
0: Rồi chào dì Lan. Dạ. Hùng Anh xin mời thính giả ký túc trên đường dây. Hello.
2: Hello.
0: Dạ, hôm nay chào chú Ba.
2: Chào.
0: Dạ, xin mời chú Ba. Dạ vâng, chú Ba nói được rồi đó chú Ba ơi.
2: Chú Ba vô on air rồi.
0: Rồi, vào rồi, xin mời chú.
2: Giờ

0: Alo.
1: Cảm ơn chú ba được vào.
0: Chào. Chào Hồng Anh. Chào tất cả quý thính giả, quý đồng hương ở Atlanta cũng như các vùng phụ cận. Hôm nay chú ba đồng bầu lên làn sóng bởi vì sắp tới ngày kỷ niệm thành lập đài phát thanh tiếng nước tôi rồi, cho nên là tôi hàng năm cũng cố gắng gọi vào để chia sẻ tâm tình cùng quý thính giả, quý đồng hương. Thứ nhất là làm sao để mà đài phát thanh có đủ tài chính để mà trang trải tất cả những chi phí của máy móc, rồi kể cả mướn làn sóng của vệ tinh nữa. Cho nên là cái vấn đề tài chính rất là quan trọng. Cho nên sắp tới đây Hồng Anh sẽ tổ chức một bữa tiệc để mà họp mặt tất cả quý đồng hương, quý thính giả một lần để cho biết mặt nhau, đồng thời cũng là đóng góp tài chính cho đài. Và những ai mà không có điều kiện để mà tới tham dự để biết mặt mũi tất cả những người thân quen mà chỉ nghe trên làn sóng đài phát thanh mà thôi, thì trong cái dịp này đó quý bà con cũng có thể tới dự bữa tiệc để mà gặp mặt với nhau, để mà chia sẻ tâm tình, bắt tay vui mừng với nhau. Những người mà cùng lưu lạc ở phương xa vẫn nhớ quê hương, vẫn nhớ đài phát thanh, vẫn nhớ tiếng mẹ đẻ của chúng ta, trong coi như là ngàn đời mà tổ tiên còn truyền lại cho chúng ta. Dù chúng ta ở nơi nào, trôi giạt nơi đâu, bao giờ chúng ta cũng còn mang cái dòng máu của người Việt Nam truyền thống ngày xưa, và với một nền văn hóa, một cái thứ ngôn ngữ đặc thù đó. Bởi vậy và cho nên đài phát thanh mới tổ chức cái đài để mà cho tất cả đồng hương chúng ta ở nơi xa có thể nghe, có thể chia sẻ, có thể góp ý, học hỏi với nhau. Đó là điều quan trọng mà tôi đã mấy chục năm nay đã gắn bó với đài. Cho đến tới bây giờ đấy, tuổi cao mà tôi không có nghe được, chỉ nói không, nói một chiều, cho nên là tôi không có gọi vào đài để mà sinh hoạt hàng tuần cùng quý đồng hương, quý thính giả. Thôi thì tôi là người mà cũng thể lâu năm, không có thể là Hồng Anh nữa, là người lâu năm nhất mà gắn bó với đài. Thì cho nên là Hồng Anh có ý mời tôi lên làn sóng để chia sẻ tâm tình cùng quý vị. Đó là những cái điều cần thiết mà tôi nghĩ rằng đó là chúng ta nên chiếu cố. Bởi vì có chúng ta, có đồng hương, có thính giả thì Hồng Anh mới mở cái đài chứ. Nếu không có chúng ta thì Hồng Anh mở cái đài để làm gì? Đó là cái mà tôi muốn nói để nhấn mạnh về cái bổn phận của chúng ta cần cái đài, cần để trao đổi tin tức hay là học hỏi tiếng Việt, duy trì tiếng Việt, dầu cho chúng ta trôi giạt ở nơi nào, chúng ta cũng phải gìn giữ và cũng truyền lại cho con cháu chúng ta, dầu ở nơi nào cũng phải biết cái gốc tích và cái ngôn ngữ của người Việt Nam chúng ta tự do, dân chủ. Đó là cái điều mà tôi muốn nhắn nhủ tất cả quý vị hôm nay. Thôi thì tôi cũng có mấy lời để mà chia sẻ cùng quý vị mà thôi. Chứ bởi vì trong cái vấn đề mà sinh hoạt của đài, hay là cái đài mà mở ra 24/24 thì máy móc rồi thì tôi biết bao nhiêu là nó có khó khăn, rồi nó cũng trục trặc, rồi phải thay thế sửa chữa, đó là chi phí quá lớn để cho chúng ta có phương tiện để sinh hoạt tiếng Việt với nhau. Tôi xin chào hết tất cả Chào Hùng Anh hao.
1: Rồi, cảm ơn chú ba đồng bào.
0: Chào Hùng Anh, chào tất cả quý khán giả. Chúc quý vị vui khỏe và ngày kỷ niệm thành lập đài đó, quý vị hãy cố gắng có mặt với nhau. Thôi xin chào hết.
1: Rồi, con cảm ơn chú ba rất nhiều nha. Giữ gìn sức khỏe chú ba. Dạ. Kính chào chú ba. Vâng, thưa quý vị, chú ba đường bầu đó. Thành ra chú kỷ niệm với đài rất là nhiều. Và cái đường bầu của chú đã đường cho chúng ta nghe cái bài Tôi yêu tiếng nước tôi đó quý vị. Để quý vị, thật ra chú ba cũng lên xe bus đường bầu cho chúng ta đi về New York. Thành ra đó là cái lý do mà chúng ta có Hùng Anh để cái tên trên là chú ba đường bầu đó quý vị. Cảm ơn chú ba. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp. Wow, Hùng Anh. Dạ vâng, xin mời thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Dạ vâng, rồi Hùng Anh không biết làm sao mà bắt cái vị thính giả vừa rồi bắt hụt. Thì là quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Dạ vâng, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh phải nói là vâng, Hùng Anh đã gửi đi danh sách rồi, để coi thơ nãy đang, thì Hùng Anh đã tới chỗ cô Rê 100, Thủy Trần 100, Thủy Trần là con cô Rê, dì Linh 50 đồng, chị Xuân Thảo 100 đồng. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Dạ vâng, chú Nguyễn ơi, xin kính chào quý vị, cho anh Hùng Anh, chị Thu Phương, chị Hồng. Cũng như là xin chào anh Ba Đức mới vào khi nãy. Tôi cũng rất nhớ đến anh.
1: Yeah.
2: Và những vị khác nữa. Thì tôi xin được tiếp tục anh Đồng Anh đó.
1: Dạ vâng, xin mời anh Mậu Hiệp.
2: Dạ, thì thưa quý vị, hôm nay tôi có cái tin vui riêng nữa. Chắc quý vị cũng là chung vui với tôi. Là tôi đang ghi tên để học anh Văn. Là tôi đang học ở trường, đang ở gần đài đây. Và trường tên là Interity The College, nó ở đường Liberty, cái đường mà cái trụ sở của cựu chiến binh đó, đi qua đi lại đây, bây giờ không biết sao nó không còn cờ Việt Mỹ nữa, nó cũng có một cái nỗi buồn hiu hắt. Và hôm nay thì ở trong lớp học, tôi theo dõi và tôi chạy ra chút xíu để mà góp vào mỗi cái làn sóng để mà hy vọng. Mời gọi được quý đồng hương cùng tất cả mọi người chung vui với đài chúng tôi nhân cái ngày hội ngộ, chung vui với đài hay là chung vui với chính chúng ta cũng vậy thôi. Thì vừa rồi đó thì tôi có nói Hùng Anh là lên chỗ hội trung thu á, nhưng mà Hùng Anh với Kim Hồng tôi kiếm không được, tôi gọi mất đi cục pin mà cũng hết cục pin luôn mà cũng không ai nghe. Còn hôm nay thì tôi đang học tiếng Anh đó, thì mai sau đồng hương có cần thông dịch thì tôi thông dịch cho đồng hương mình. Nhưng mà phải mua vé đi đài tôi mới dịch, chứ còn đi chỗ khác đi, không có đi đài là tôi dịch bài đáng chịu. Tôi nói thế đó, tôi là hay giúp người, nhưng mà giúp có điều kiện. Đó, cũng như tôi chở người là tôi không lấy tiền, nhưng mà đi đến đài phát thanh, đó. Anh nữ là hôm nay là tôi Kim Hồng ghi được 4 người rồi đúng không?
1: Vâng.
2: Đó. Thì theo quý đồng hương, thời gian mà nó đi qua thì mọi thứ nó cũng đều trôi theo hết. Như quý vị thấy tiếng nói của anh Ba Đức khi nãy tôi có nói là thật sự là tôi nhiều khi tôi ngồi lại thì tôi nhớ nói về đài thì tôi nhớ ra các vị đã là những người sáng lập viên cho cái đài này khoảng 30 năm về trước chẳng hạn. Thì tôi rất là nhớ, trong đó tôi nhớ chú Võ Ngọc Độ, tôi nhớ anh Võ Thế Hiền, tôi nhớ cô Tư Trà Vinh và ông Từ của đài nữa. Thì nhiều quý vị cao niên, tôi hy vọng là quý vị đi đến xung họp đài trong lần này thì tôi đề nghị ban tổ chức sắp riêng bàn để đồng hương mình đến chào hỏi thăm viếng quý anh chị, quý cô chú cao niên đã từng gắn bó với cái đài. Thì chúng tôi rất là mong cái điều đó. Thì đời người có thể già đi, nhưng mà hy vọng cái đời mình nó sẽ có những cái lớp hậu về nó tiếp nối, và nó không có già theo với mình, nó cũng trẻ trung với thời gian, giống như công cuộc đấu tranh chống cộng sản chẳng hạn. 30 năm trước đây chúng ta cũng đã từng là những người chưa già đã nung nấu của công cuộc đấu tranh, và hôm nay những cái thế hệ do đài chúng tôi không phải là huấn luyện, nhưng mà nhờ đài, nhờ cái tiếng nói của đài truyền cái cảm hứng, truyền cái ngọn lửa đấu tranh cho nó đến cái thế hệ kế tiếp. Chúng ta không thể nói là thành, chưa thể nói là thành công được, nhưng mà chúng ta tin chắc cái ngọn lửa tranh đấu này nó còn, mà muốn nó còn thì chúng ta góp công với những cái phương tiện mà chúng ta tin tưởng được. Và từ lâu chúng ta sống ở đây, cái đài tiếng nước tôi nó cũng gần giống như cái hơi thở, như là cái tiếng nói của trái tim mình, tâm trí mình, trải lòng với cộng đồng, với quê hương và đất nước Việt Nam. Thành thử nói về cái công dụng của nó thì tôi tin chắc quý đồng hương đang nghe là sẽ nói hay hơn chúng tôi, hay hơn tôi, để mà truyền đạt cái cảm hứng cho cái ngày hội ngộ nó được thành công mỹ mãn. Mà muốn điều đó thì chúng ta là những người đang nghe đài, thì chúng ta đóng góp với đài theo bất cứ khả năng nào cũng được hết. Ví dụ mình đi không được, mình có ít tiền thì mình gửi 10 đồng thì tôi trả đến nhà tôi nhận. Bởi vì mình đi như vậy để mà mình nhận cái tấm lòng của đồng hương, chứ không phải đợi đủ một cái vé 80 đồng hay là đủ một cái điều kiện gì hết. Mình có một tiếng nói cũng được. Quý vị cứ gọi vô đây, đâu, chúng ta đâu có phải là đây là cái chỗ thi mà thuyết trình hay diễn thuyết chấm điểm gì đâu mà chúng ta ngại. Chúng ta bày tỏ của tấm lòng chân thật của mình, tất nhiên là nó hay rồi. Mỗi người đều có một cái nét hay khác nhau hết đó. Chứ không, xin quý vị đừng có ngại. Thì đóng góp vào công cuộc chung thì chúng ta đã từng làm nhiều rồi, đâu có phải mức định nào là nhiều hay ít đâu. Cái tấm lòng của quý vị là một cái thước đo, chứ không phải cái vật chất quý vị đưa ra làm nó biểu thị cho được cái gì. Nó biểu thị cho cái tấm lòng của quý vị. Nhiều vẫn là nhiều, ít vẫn là nhiều đối với cái công sức, với cái tấm lòng của quý vị đã đóng góp cho cái đài. Cái sự tồn tại của cái đài và phát triển của cái đài của chúng ta rất là yêu thích. Và tôi xin tóm lại trong đêm nay, xin cảm ơn quý vị đang ở trên làn sóng, cho phép tôi trình bày cái cảm tình và cái suy nghĩ của mình đối với cái ngày hội ngộ lần thứ 26. Xin cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn anh Đồng Anh và chị Thu Phương, cô Kim Hồng. Cũng như tôi cũng xin mạn phép luôn là cảm ơn anh Bà Đức, vì tôi được nghe tiếng của anh là tôi cảm ơn, chứ không phải tôi là cái thành phần gì của ban tổ chức hết á. Tôi được nghe cũng như cái bản nhạc trước đây tôi cũng rất cảm ơn. Ai đã nói trước đây cũng như khi mà tôi xuống làn sóng, tôi vào trong lớp học, tôi vẫn cảm ơn. Tôi cũng sẽ hỏi anh Hùng Anh là sau khi tôi nói còn quý vị nào phát biểu nữa, thì tôi cũng lắng nghe cái nội dung anh Hùng Anh sẽ tâm sự lại với tôi. Bởi vì lát nữa là tôi ở trong lớp học không có theo dõi được, thì tôi nói là tôi là người nghe đài, tôi rất biết ơn cái sự vận động, cái sự chung góp của quý vị, dù với một số tiền ít nhất, nhưng mà đó là cái tấm lòng của quý vị đối với công cuộc chung, tôi rất là trân quý. Xin trân trọng cảm ơn quý vị, cảm ơn anh Hùng Anh, chị Thu Phương. Dạ vâng.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều nha. Rồi anh vào dạ vâng. Học tiếp tục đi.
2: Dạ anh Hùng Anh, có ai cần thông dịch gọi tôi nha.
1: Dạ chắc chắn. Rồi. Cảm ơn
2: dạ
1: anh.
2: Bye.
1: Dạ chào anh. Vâng, cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, đây là những giờ phút chúng ta tâm tình với nhau, thưa quý vị. Chỉ có trong chương trình vận động của đài, chúng ta có những cái tâm tình chia sẻ với nhau. Thưa quý vị, thật ra rất mong quý thính giả chúng ta đừng ngại gọi vào. Cái tấm lòng của chúng ta là quan trọng nhất, thưa quý vị. Tiếng nói của quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. quý vị ủng hộ ít nhiều không sao, nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái tiếng nói của quý vị, cái lòng của quý vị nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: À, xin chào Hùng Anh, anh Mậu Hiệp. Bữa nay chị Thu Phương bận hả Hùng Anh?
1: Đúng rồi, chị Thu Phương bận, chưa về tới. Rồi, xin mời chị Kim Hồng.
3: Hùng Anh cũng có vài chuyện. Tại vì có nhiều người, mình phải thấy là có hai người Kim Hồng phải chạy đi đến đưa thức ăn giùm cho hai cái người đó bị bệnh á.
1: Vâng, vâng.
3: Kim Hồng thấy hoàn cảnh họ cũng tội nghiệp, tại vì thôi Kim Hồng chỉ nói lý do vậy thôi.
1: Dạ vâng.
3: Thì tiếp lời của anh Hùng Hiệp, như Hùng Anh là chú ba Kim Hồng có về nhà mới nghe, thành ra uống miếng nước thì ăn miếng cơm xong thì mới nói chuyện được. Rồi thì hôm nay thì Kim Hồng tin rằng thứ giả mình sẽ từ từ gọi vào để chia sẻ những cái điều gì mà mình đã gắn bó với cái đài tiếng tôi này. Có người thì tròn 26 năm, mà cũng có người ít hơn, nhưng mà theo cái đó mình không có tính chi, tại vì mỗi cái thời điểm đều có một cái dịp để mà gặp nhau. Thì Kim Hồng mong rằng quý thính giả mình có những cái kỷ niệm nào đó hay có cái gì mà đáng nhớ với đài tiếng tôi thì gọi vào chia sẻ. Hay là còn cái danh sách mà người ta ủng hộ tiền á, bởi vì hôm nọ nói với Hùng Anh là sẽ gặp ở cái đêm trung thu, nhưng mà rốt cuộc đêm trung thu là phải nói là đông quá đi, thành ra cộng đồng mình tổ chức năm nay rất là thành công. Thành ra Kim Hồng đi cái tối chủ nhật thì Kim Hồng gặp có chị Cẩm Trang với mấy người nữa thôi, còn như là người ta ngồi ở đâu xa đó, Kim Hồng không có đi tới đó. Thành ra thôi thì mấy chị mấy anh cứ hứa với Kim Hồng thì nhớ nha. Hôm nay là 17 tây rồi, Kim Hồng mong rằng là từ đây cuối tháng 9 là chúng ta sẽ có một cái con số gọi là chắc chắn cái gì. Bởi như là mình mua vé khi là mình đóng góp cho đài thì mình cũng phải từ đây cuối tháng để Hùng Anh gọi là cộng lại cái sổ đó cho nó biết, để mà còn đi bút cho nhà hàng order đó. Thì Kim Hồng mong rằng quý khán giả mình cũng giống như là không có gọi thẳng vô đài, nhưng mà cũng có liên lạc ngay với Hùng Anh khi tiện đó, đôi lúc chiều tối rồi con cái rồi cháu chắc rồi có thể giờ này cũng có nhiều người đi ngủ nữa. Thành nó không có gọi. Thì bây giờ Kim Hồng mong rằng quý khán giả mình đã dù thế nào đi nữa, theo Kim Hồng nghĩ rằng năm nay thì nếu mà nói về thời cuộc thì nó cũng có nhiều cái để chúng ta phải quan tâm tới, nhưng mà quý vị cứ tính gọi là nếu mà chúng ta đã theo dõi thời sự thì chúng ta phải có một cái suy nghĩ gọi là mình phải bình tâm, chứ mình đừng có nghe nhiều rồi mình lo lắng năm nay tôi con cái tôi làm ăn nó than quá này kia kia nọ. Thì Kim Hồng nghĩ rằng dù chỉ có cái tuổi mà dưới 67 tuổi trở xuống á, thì còn đi làm, chứ còn những mình về hưu rồi á, là chúng ta đã thấy rằng là ở đất nước Hoa Kỳ thì chính phủ đã lo hết cho chúng ta rồi. Vấn đề y tế, vấn đề thực phẩm, tiền hưu này kia là chúng ta không có lo sợ nữa. Chỉ có các em ở dưới tuổi mà 65 trở xuống thì các em còn đi làm. Nhưng mà mình đừng cứ vì cái lý do mà làm ít tiền đi, rồi mình có những cái nhận xét hay là có những cái tư tưởng coi nó không có được tích cực á, thì Kim Hồng thấy cái điều đó cũng không có đúng. Tại vì ngay cả một gọi là đất nước Hoa Kỳ thì một ông tổng thống phải lo tới hơn 300 triệu dân lận. Còn mình ở trong nhà mình có 3 người, 5 người, 7 người thì dù gì đi nữa chúng ta cũng được cơm no áo ấm, sống đất nước tự do, dân chủ này kia này. Cái đó là số 1 quý vị. Không có gì mà bằng cái tự do hết. Thành ra khi mong rằng quý khán giả mình hãy lạc quan. và đi đến dự sinh nhật đài đi quý vị, rồi sẽ gặp lại những người quen mà đôi khi quý vị thấy không, một năm mới gặp lại một lần, rồi có khi cái người đó một năm rồi không có đi đó, rồi có thể là hai năm mình mới gặp lại. Thành ra Kim Hồng mong rằng quý khán giả mình hãy dành chút thời gian và đừng có suy nghĩ gì ngoài cái chuyện mà mình một năm là đóng góp hay là ủng hộ cho đời để giữ được cái làn sóng này. Quý vị cứ nghĩ rằng nếu mà Hùng Anh không có kham nổi cái đài thì chúng ta làm đánh mất đi cái tiếng nói người Việt Nam của mình, phải không? Mà không có, phải nói rằng cái điều đó rất là quý giá mà mình vô tình mình để mà mất đi cái làn sóng đó, thì Kim Hồng nghĩ cái điều đó rất là đáng tiếc. Nhưng mà nói vậy giữa vẻ bi quan thôi quý vị, chứ Kim Hồng tin rằng là từ đây cho đến cuối tháng thì cái thứ năm nào đó để Kim Hồng nhìn lịch xem nha. Để không quên, quý vị ơi, quý vị nghe Kim Hồng nói quý vị cũng phải gọi vô nói nha. Đó, để mình Kim Hồng nói thì đôi lúc cũng bị hơi. Rồi, bữa nay là 17, tuần sau là 24 tây, và cái tuần nữa là 1 tây tháng 10 đó quý vị. Đó, cái ngày đầu tháng là cũng rơi vào ngày thứ năm. Thì Hùng Anh có thể cho biết rằng là cái ngày nào mà Hùng Anh gọi là gọi là khóa sổ. Chắc không có khóa sổ đâu quý vị, tại vì thính giả mình đôi lúc rất là bận ở xa, rồi người thì đi vacation, người thì có nhiều bận nhiều việc đó, thì biết đâu á, mặc dù là cái ngày 25 tây á là ngày sinh nhật đài, nhưng mà cũng có thể là từ 1 tây cho đến 2 tuần đó là quý vị vẫn liên lạc với Hùng Anh được. Và có thể Hùng Anh nói đùa nha Hùng Anh, mình nói với cái bà chủ nhà hàng á, nói thôi bây giờ bà cứ cho tôi đặt như đó bàn đi, rồi còn tiền bạc thì tôi sẽ tính sao với bà. Rồi nói vậy giống như một người mà đang bán hàng mà bị chậm đó quý vị, cũng lo lắm đó. Nhưng mà tin rằng cái điều này Kim Hồng nói đùa cho vui thôi, tại vì mình cứ thí dụ như vậy thôi. Nhưng mà Kim Hồng nghĩ rằng tin rằng mọi chuyện nó đâu vào đó hết, nhưng mà nói như vậy nói chứ cũng phải Hùng Anh tâm lý mà. Cái con số đó mà nó hiện ra sớm thì mình thấy yên tâm hơn, phải không quý vị, nó vui hơn. Đó là thường tâm lý ai cũng vậy. Giống như mình đi làm, cái mình làm 2 tuần, mình mong cho tới ngày đó lãnh lương. Đó, mà nếu mà cái ngày đó lãnh lương biết đâu, nó, ông chủ bà chủ gì bận hay là cái gì đó, cái không có, nhất là đi làm mail quý vị. Cái thôi, để còn trễ ngày này, bận cái gì đó. Lãnh lương trễ, đâm thâm mình cũng hơi tâm lý, cũng hơi buồn 5 phút, nghĩ rằng tiền lương đó cũng đâu vào đó hết, nó không có mất của mình, nhưng mà cái tâm lý của người ta là cái thích đúng ngày đúng giờ.
1: Dạ vâng,
3: thì Kim Hồng mong rằng
1: cảm
3: là,
1: ơn chị Kim Hồng.
3: Cái chuyện mà sinh nhật đài thì quý vị đóng góp, nếu mà không đi được là đóng góp tiền đó quý vị. Dạ,
1: vâng.
3: Để cho có một cái chi phí cho nó nhiều việc để lo lắm. Đó, rồi còn mua vé thì Kim Hồng nghĩ rằng là 800 đồng một vé. Thì quý vị cứ liên lạc với Hùng Anh, chị Thu Phương hay Kim Hồng, thì lúc nào cũng còn vé để mà quý vị đi đến đó. Thì Kim Hồng hôm nay thì cũng có nhiều việc làm cho cái đầu mình nó cũng hơi...
1: Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị Kim Hồng.
3: Nhưng mà Kim Hồng tin rằng quý vị đang lắng nghe hay là cô chú nào có cái chuyện gì cứ gọi vào đi nói, chia sẻ đi.
1: Đúng rồi.
3: Có cái tiếng nói hay hơn chứ không để giờ Kim Hồng nói xong rồi Hùng Anh nói, lên mọi người nói. Rồi chỉ có 3 người nói.
1: Rồi, cảm ơn chị Kim Hồng nha.
3: Rồi.
1: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, quý vị.
3: Rồi, vậy Hùng Anh mời thính giả vào ha.
1: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình trong ngày hôm nay. Tại là quý vị nếu mà có những chia sẻ, có những tâm tình, đây là lúc mà quý vị có thể nói lên cái tiếng nói của mình cho thính giả của mình khắp nơi cùng nghe cùng biết. Nhiều khi cái giọng nói của quý vị nó cũng đem lại cái sự hạnh phúc cho nhiều người khác nữa thưa quý vị. Tại vì chúng ta nghe được người đó trên cái làn sóng này. Tại là cũng biết được cái sự hiện hữu và sức khỏe của người ta. Thành ra quý vị nhớ hãy gọi vào để tâm tình, để mà chia sẻ. Vâng, cũng giống như ngày hôm nay, khi mà trong những tuần vừa qua đó, những ngày qua Hùng Minh có gửi thư, năm nào mình cũng có một số người mà mình có địa chỉ đó quý vị gửi về, thì mới biết được một cái tin trong gia đình đó, giống như bác Hạnh đó quý vị. Bác Hạnh cũng là người mà năm nào cũng thường xuyên gửi thư về cho đài. Những người mà gửi thư về cho đài không có gọi vào làn sóng như chúng ta, nhưng mà có nhiều người gọi vào làn sóng, có nhiều người thì âm thầm gửi thư về cho Hùng Anh. Thì Hùng Anh có lại có địa chỉ của những người đó, thành ra Hùng Anh hồi âm, và hàng năm thì Hùng Anh gửi thư để nhắc về cái ngày sinh nhật của đài. Thì rồi họ cũng gửi tiền, gửi tài tiền về để ủng hộ hoặc là đặt mua vé. Nhưng mà năm nay thì quý vị biết là nếu mà không có nói thì có nhiều khi mình không có biết. Giống như bác ta bác Hạnh đó là thính giả rất thân thương của đài, qua đời rồi 8 tháng rồi mà Hùng Anh không biết. Thành ra đứa con của bác Hồng, bác Hạnh đó mới gọi cho Hùng Anh khi nhận được cái lá thư đó, thì gọi cho Hùng Anh nói là má mất rồi. Anh mất bao lâu rồi? Nói 8 tháng. Nói sao không em không gọi cho anh? Cái nói em có số của anh đâu. Thành ra mình mới biết được. Thành ra Hùng Anh có hỏi vậy em tên gì, thì nói tên. Rồi xong rồi nói vậy thì em có nghe đài không? Nói em có. Ồ em có. Rồi vậy thì em tiếp tục thay cho mẹ, thay cho má của em ha. Đó quý vị thấy. Rồi cô sẽ tiến bước vào cái vị trí của người mẹ của mình. Thành ra quý vị thấy đó là chúng ta cần cả người cũ và mới. Nếu không có cũ thì làm sao có mới? Nếu không có những người cũ đã từng duy trì cái đài này thì làm sao có những người mới có cái đài để mà bước vào? Thành ra không có người mới thì làm sao mà thay thế được cho những chỗ trống đó, lắp cho cái chỗ đó thưa quý vị. Thành ra nó sẽ có những người tiếp bước. Cũng như quý vị thấy các em trẻ cũng bước vào đài đó. Cái hình thức mà các em bước vào cái chương trình Thế giới âm nhạc, các em tới với đài, các em thấy tất cả những cái gì trong đài, tất cả hình ảnh và cái gì của đài đó, không cần nói các em cũng biết cái đài này là cái gì. Tại vì thấy cờ của mình, thấy tất cả những cái gì trong đài này trang trí đó, họ thấy được, họ biết được cái lập trường và cái hướng đi của đài. Từ từ các em nuôi vào cái tiềm thức của các em. Các em, đó là những cái hình ảnh mà thay cho rất là nhiều lời nói thưa quý vị. Thành ra các em đã chuyển hướng từ đó thưa quý vị. Thành ra trong thời gian này quý vị, những cái người mà chú bác anh em, chú bác của mình ra đi đó, thì các em trẻ cũng biết, cũng biết là phải làm sao để thay. Thành ra chính những các em trẻ đó kỳ này cũng thay, cũng bước vào thưa quý vị. Thành ra cái đài của mình nó cũng giống như anh Mậu Hiệp nói, cũng vậy, cũng đúng đó quý vị. Đây là cái đài, không có phải là một cơ quan truyền thông bình thường. Nó có một cái tình cảm mà nó đưa tới, chúng ta gọi là đại gia đình tiếng nước tôi thưa quý vị. Nó có cái đó, nó có cái lý tưởng, nó có quê hương dân tộc của mình, nó có đầy đủ, và nó có cái chính nghĩa nữa, nó ràng buộc chúng ta, và từ đó nó lớn mạnh. Sức mạnh của đài nó không đến từ một người, nó không phải từ Hùng Anh, mà từ tất cả tiếng nói của quý vị. Thành ra Hùng Anh rất là vui khi mà nghe được tiếng nói của quý vị, thấy được cái lòng, thấy được cái tình yêu nước của quý vị. Vâng, bây giờ thì chắc lẽ Hùng Anh xin ngừng ở đây. Để kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi ra nha để tham gia. Nếu mà quý vị có những chia sẻ, những tâm tình, Hùng Anh rất là mong quý vị gọi vào để nói lên những tâm tình suy nghĩ của mình, luôn cả những cái kỷ niệm mà quý vị đã từng có với Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi, qua các chương trình, qua các chuyến đi của đài, qua các sinh hoạt của đài nha. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh chưa thấy rồi. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
4: Dì ba đây.
1: Ơi, chào dì ba.
4: Ừ. Dì ba thấy anh. Trước tiên nè.
1: Dạ.
4: À, chào dì ba. Xin với tất cả bà con mình, dì chào dì ba mượn cái đường dây này. Dì ba có gửi kính hương hồng của ông xã của Hà đó.
1: Dạ.
4: À, để mượn đường dây này để dì ba, chị Hà mượn đường dây này để mình gọi vô để mà mình cũng chia buồn với gia đình của chị Hà, với lại là tất cả các cháu anh ở nhà đã qua đời. Bây giờ tôi nói thì nó ít có Hà quá đi. Để tôi coi như là cũng chia buồn với gia đình, đỡ gia đình chị, và chúc hương hồng của anh sớm về cỏ vĩnh hằng anh chị Hà. Đi không có được, giờ không biết làm sao ấy. Bữa trước có nói vương tiết rồi, bây giờ đây mượn cái lần sáng này để mà gửi lời đến kính viếng anh ở gia đình chị nhân chị Hà miễn chắc nha.
1: Yeah. Rồi cô Hà nghe rồi. Dạ.
4: Yeah. Bây giờ sao nữa là gì ba, bữa ở mà Nam Chật đó nó có cũng chắc không ra gì thôi, bữa nay cho dì ba 50 nữa nghe em.
1: Rồi, cảm ơn dì ba.
4: À, rồi, bây giờ coi như hồi nãy là chú ba nò mộ hiệp rồi kim hồng rồi nó ao quá mà dì ba. Thôi dì ba coi như nói có nhiều quá rồi. Nhưng mà dì ba cũng có đâu là bà con mình mà quen biết từ bô lâu nay, hay dì ba cũng nhớ ở dưới hướng nôm. Có bà chị Hạnh đó, hôm nay không biết khỏe mạnh không chị hôm nay nghe.
1: Dạ. Chị ba muốn nói chị Hạnh, chị ba gọi là chị Hạnh, nhưng mà Hùng Anh đang nói hồi nãy là bác Hạnh. Hùng Anh kêu bác
4: biết
1: bác.
4: Rồi.
1: Dạ.
4: Bác Hạnh là anh Hạnh nộ, phải đó không?
1: Dạ, bác Hạnh thì qua đời rồi, mới qua đời 8 tháng rồi. Dạ.
4: Ủa chị Hạnh nói đó hả?
1: Dạ.
4: Dạ nghe.
1: Dạ.
4: Mà sao không nghe bà nói Hùng Anh?
1: Dạ, bởi Hùng Anh có nói là sao không báo, không ai cho Hùng Anh biết hết. Thành ra
4: cái...
1: Dạ, dạ.
4: Là chị Hạnh đó là tính quen từ hồi tới giờ luôn, lâu lắm rồi mà.
1: Dạ đúng rồi.
4: Ờ. Rồi bây giờ chị ba hỏi thêm nữa nè.
1: Dạ.
4: Hồng Anh có ngày chị Tư Trà Vinh rồi khỏe mạnh gì không?
1: Dạ cũng còn khỏe, nhưng mà đã về Dallas.
4: Ở Dallas hả?
1: Dạ vâng.
4: Ờ. Thì bây giờ có như cái lớp mà dài mà lớn hơn chị ba đó mà một chút đó tới bây giờ rồi. Coi như lần đây ấy, giờ còn có tới trụ đây, bây giờ còn có dì ba với chị Tư thôi, mà chị Tư chỉ ở Sa Lát thôi, chị không về đây, chỉ trụ với dì ba, có mình dì ba đây trong chân nha.
1: Dạ đúng rồi, tứ trụ mà bây giờ còn có trụ đây rồi trụ ở Đà Lạt.
4: Còn có trụ đây, nó không biết nó thật bao giờ, thì không biết nữa. Ừ.
1: Dạ. Đúng rồi.
4: À, dạ, coi như chị Tư sau nè, rồi chị Hầm nè, rồi chị Tư Trà Vinh nè, rồi với dì ba, mà bây giờ còn mình dì ba ngồi đây.
1: Dạ, yeah, đúng rồi.
4: Mang được tiếng nói của chị Tư thôi, chứ chị Tư thì theo phở thì đúng ra cũng khó mà đi qua đây lắm Hồng Anh, già dạ, rồi.
1: Đúng rồi.
4: À, con cháu ở hết miền đó, không bỏ đây, qua đây ba ở với ạ.
1: Dạ vâng.
4: Đó, thì nó cũng khó lắm. Vì ba nói là nó thực tế ấy thôi, chứ không có nói cái ha ho được.
1: Dạ. Yeah.
4: Rồi bây giờ còn chị Tư gì, chị Tư sao thứ gì? Chị Tư gì nhà he, chị Tư ở...
1: Chị Tư Gainview nữa, chị Tư mà nữ quân nhân đó.
4: À, chị Tư nữ quân nhân thì chị ba gặp quà ở chỗ người già đây.
1: Đúng rồi.
4: À, em dì ba đó.
1: Đúng rồi.
4: Ừ, em dì ba thấy đó.
1: Dì ba, ba Liễu đó.
4: Tư mà dạ, ở Biên Hòa đó.
1: Dạ đúng rồi.
4: Ừ, à, chị Tư Biên Hòa nữa.
1: Dạ đúng.
4: À bây giờ chuyện ban đầu gì ba nhớ đúng mà thấy không anh.
1: Dạ.
4: Mà không biết làm sao liên lạc hay. Đó. Rồi bây giờ con.
1: Cô tôi biên quà đó là cũng tám mấy rồi đó.
4: Tôi biên quà nó nhỏ tuổi hơn gì qua.
1: Dạ.
4: Ừ. Rồi giờ mấy người ở hướng Nam đó, hầu gì ba ở dưới hướng Nam đó. Chị ba cũng biết nhiều người lắm, bây giờ không biết làm sao nói ấy. Cái chú gì mà hầu ở gần chỗ Hoàng Sơn đó không anh?
1: Dạ.
4: Rồi thêm chú lính già đó nữa.
1: Dạ vâng.
4: Bây giờ đi tút ruốc đâu mắt thấy không? Không có mình không có biết làm sao gặp thấy trơn. Bây giờ dì ba nói à, bây giờ còn lại không biết chú ba đừng bào đó, tới bữa đây dép chim ba đây nha chú ba.
1: Đúng rồi, có.
4: À, dép chim ba đi,
1: ừ,
4: dì dạ. Ba tham bỏ chút chứ.
1: Dạ.
4: Ừ, nhiều người lắm, dì ba gặp ở chỗ người già đó, gặp chú Độ, chim Độ rồi gặp hết chứ.
1: Dạ vâng.
4: Mà cũng mong là tới cái ngày đó thì bà con mình lau rồi đó.
1: Đúng rồi.
4: Bây giờ đi tới để mà gặp nhau để cho nó vui lên cái tuổi già rồi bây giờ không biết có người thì đi không được nữa không anh à?
1: Đúng rồi.
4: À,
1: yeah.
4: Con mà đi không được. À. Yeah. Thành ra thấy nhiều lúc nhìn thấy nó buồn mà cái lớp sau này không biết có trụ được không biết. Ừ. Còn như cái lớp của dì ba rồi đây rồi già làm rồi còn cái lớp sau nó mà già nói tới là dì ba nhớ Phương Anh.
1: Dạ vâng.
4: À nhớ Phương Anh quá vậy Phương Anh rồi gọi vô đời nói đủ thứ hết mà vận động rồi tiền đồ gót rồi ngó hen hết vui cũng vui vẻ quá chồng đi mà giờ.
1: Đúng rồi.
4: Phương Anh không biết kỳ này có góp tiếng không biết không chưa như chưa ngày nói ha.
1: Dạ vâng.
4: Ừ. Bây giờ thì cái lớp của dì ba đây người ta gọi là cái gì tre giờ tòi giờ tre toàn men mạp phải không anh?
1: Dạ vâng, tre già
4: cũng tâm cho men nó mạp chứ.
1: Dạ vâng.
4: À, rồi bây giờ chị ba kêu mà cũng mượn cái này cũng làm tè lên một chút kêu gọi hết bà con mình có ngay rồi kệ nó đi được thì đi để gặp nhau rồi có người nam con người nam có người 4-5 năm đó không anh à?
1: Dạ đúng rồi.
4: Như chị Hạnh đó là 4-5 năm nay chị ba không gặp bây giờ chị mất đó.
1: Dạ.
4: Ông anh thấy không có yeah. bữa rồi cô bả gì thì cô bả bút á.
1: Dạ đúng rồi.
4: Ừ, bây giờ nó nhớ đủ người cái chân trời. Thành ra bây giờ thì tâm đi để này mà đi gặp chứ cho nó mình nó quay cái tuổi già cho nó vui vẻ mà còn đi được đi không được đâu thì cũng rõ kệ nó làm rón đây thử cho nó

0: chúng nó trở về ấy, mà tao nhiều không đi.
1: Đúng rồi. Dạ.
0: Ừ. Hôm nay thì ba cũng tiện nó thôi đi. À, còn khỏe được là cứ đi. Dạ. Để cho nó.
1: Con đi được dạ. Cứ đi. Dạ vâng, con đi được.
0: À, khỏe được là cứ đi thôi.
1: Dạ. Tới lúc mà muốn đi cũng nhiều khi đi không được nữa. Dạ.
0: Thì như cô Hiền đó làm sao đây?
1: Đúng rồi.
0: À, như cô Hiền đó không biết làm sao đây mà gì ba cũng ăn hẳn cái là từ xưa có rủ cô đây mà xuống xô đi dòm tới dòm luôn mà nó đông quá đi mà mình lóc ló mình đây nó cũng kỳ chứ không?
1: Dạ vâng.
0: Đó, thành ra gì ba không đây tái ra cái tì đã cổ có đây.
1: Dạ.
0: Ừ, giờ gì ba tới đó gì ba hay đi là gì ba đi thăm chứ như chơi trời ơi thăm hơn em đó mà. Ông mình phải đi thăm ổng chứ ổng là đoàn anh mà.
1: Đúng rồi. Đó.
0: À, đi thăm nữa đã đỡ mấy ổng đi thăm mình nè.
1: Dạ.
0: Yeah. Ừ, coi như là đi có hồi thì họ thăm rồi. Chị đâu? Ổng nói có hồi thì ổng nói tôi kia ổng nói tôi nợ ổng nói vui quá vậy.
1: Dạ.
0: Mấy người đó đồ chú Tùng mà đồ đó. Cũng từ hồi bao nhiêu năm na rồi. Ủa vừa rồi cũng có Hoàng Son chứ hả ông anh?
1: Dạ có.
0: À trong cũng trong bây giờ ông anh dòm thử có đốm đi giờ hết chân rồi.
1: Dạ.
0: Rồi bây giờ thì dì ba chỉ có đâu là cũng mang bà con đâu lâu đi để gặp lệ cho mình cho nó vui cái tuổi già của mình với lệ là hơn nữa là cũng kêu gọi cũng kệ nó nam đầm mười đầm hơi chụp gì đáng quá muốn nghe cái đờ bên Cali thì phải có cái đờ này.
1: Dạ vâng.
0: Chứ không có cái đờ này không cách gì ngay bên đờ bên Cali được đâu. Dì Vân nói vậy mọi người có trúng không biết.
1: Dạ.
0: Ừ.
1: À. Rồi,
0: là,
1: cảm ơn chị ba rất nhiều.
0: À, mới là chị ba hỏi chứ thôi để cái đó chị ba nói sao Hồng Anh cũng được. Rồi nha, để Hồng Anh bắt khách nha. Để về Hồng Anh bắt dây vô đường dây cho khách nha Hồng Anh.
1: Rồi, cảm ơn chị ba. Dạ, chào chị ba. Hồng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Wow. Xin lỗi vì thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hồng Anh. Hồng Anh giữ đường dây sao mắc rồi. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
2: Hello, chào Hùng Anh.
1: Chào Phong.
2: Phong đây, chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Nước Tôi. Tới nay hình như chương trình là mình nói về cái chuyện bớt đi hả?
1: Đúng vậy.
2: Kêu gọi nói chuyện về chuyện bớt đi. Hồi nãy giờ mình cũng nghe từ cái đoạn mình về cái mình mở gần tới nhà mình mở phone lên mình nghe cái đoạn hình như là ông anh nói chuyện mà có một người nào đó tên Hạnh.
1: Dạ.
2: Yeah. Tên Hạnh qua đời hả?
1: Đúng rồi, bác Hạnh.
2: Rồi bây giờ tới nghe cái dì ba này ai đó mới nói chuyện tâm tình giống như tâm tình trong gia đình đó mà.
1: Dạ yeah, đúng rồi.
2: Làm mình thấy có phần hơi nặng trĩu. Mình đến với đài thì chắc lẽ là nếu mà nói trong đài hiện nay thì chắc người Phong đến là chắc là người giống như người mới nhất vậy. Mỗi lần mà mình nghe một người lớn tuổi mà qua đời á, dù bất cứ là quen hay không quen, mình thấy lòng mình nó nặng trĩu xuống, bởi vì mình suy nghĩ rằng ở Việt Nam hồi đó mà nếu mà đi từ ở chẳng hạn như ở quê Quảng Ngãi vào Sài Gòn hay là miền Tây lên Sài Gòn mà mất ở đó ở một cái tỉnh khác thôi nhưng mà mình cũng không có được đem gì thì mình cũng thấy đã sốt rồi. Mà một người Việt mà từ bên kia trái đất mà vì chủ nghĩa cộng sản một cái chủ nghĩa mà ngoại bang đã nhập vào Việt Nam, đã đàn áp và cưỡng chế đủ điều để cho chúng ta phải rời khỏi quê hương, nơi chôn nhau cắt rúng ông bà. Nhưng mà phải đến đây rồi phải bỏ xác. Phong thấy nó xót xa lắm. Nãy giờ nghe nói gì, cái gì, ba gì đó nói rồi. Ông anh nói mình thấy, rồi mình thấy cũng hổ thẹn là lâu nay mình cứ thờ ơ về công việc. Và đến với đài sau này có tình hình chính trị nó

0: chấn động nhiều thì mình mới gặp được đài. Thì lúc đó gặp được Kim Hồng rồi mình mới bắt đầu mình để ý, mình coi thì mình thấy mấy cái đài tiếng nói nó coi nó bừa, nó có cái tên, nó có cái lời mà nó làm cho mình thấy có tâm lòng, nó có sự gắn bó. Cho nên từ đó mà rồi gặp Hồng Anh nữa, anh em tâm tình, cho nên rồi mình thấy cái đài này là, mình xác định cái đài này là một đài có thể nói là đài chính nghĩa. Mà tối hôm nay là mình mới nghe được một vài đoạn tâm tình của những chú, những bác, những cô. Thật sự mình hết sức là đem lòng cảm kích đến những người họ lớn tuổi đến Hoa Kỳ, công việc làm ăn cũng đã khó khăn, nhưng mà đã gắn bó với đài trong mấy chục năm, hình như là 26 năm, hình như là năm nay là 26 năm. Mình cảm thấy trong lòng như là nó có một cái gì đó, nó rơm rớm, thấy mình thấy đó là những người đã đi trước, đã đem cái lòng yêu mến đài cũng để mà thể hiện sự yêu mến đài. Đó là một sự yêu mến tự do và dân chủ cũng như là đấu tranh cho Việt Nam. Mình thực sự tối nay mình cái thấy lòng mình hết rất là nặng trĩu. Cho nên mình cũng cố gắng rồi tự khuyên lấy bản thân mình nên làm một cái điều gì đó để đóng góp không những cho đài mà cho mọi công việc, trong công việc mà đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Cho nên không biết tối nay Phạm nói trên đài có bao nhiêu quý vị khán giả trên đài nghe, chúng ta nên chọn cái đài nào, bởi vì mình biết rằng đài Tiếng Nói Nước Tôi vì nói về kinh tế thì chắc lại so với những cái đại khác thì có thể là nói là phải rất là khiêm tốn trong vấn đề kinh tế. Vậy Phong muốn nói với quý vị khán giả là thưa quý vị, chúng ta nên ủng hộ đài, và cũng như Phong nói, phải nói là Phong rất là cảm kích cũng như là thương như cái gì ba gì đó mới vừa nói là bao nhiêu người này đời lớn tuổi tám mấy bảy mấy, mà là cái tinh thần, mình nói phải nói là cái tinh thần đó là không có cái gì sánh kịp được. Đó là một tinh thần hết sức là vững mạnh. Họ suy nghĩ chín chắn rồi đó, làm những cái điều rất là đúng đắn về vấn đề để chọn và ủng hộ cái đài Tiếng Nói Nước Tôi này. Vì mấy ngày nay Phong cũng đi làm rồi cũng có sự suy nghĩ. Theo Phong hỏi Hồng Anh rằng nếu một ngày nào đó mình có thể lái, là mình có thể dùng cái từ mà đại hội đài Tiếng Nói Nước Tôi, không biết có được không ta? Hùng Anh thấy sao Hùng Anh?
1: Tại sao không?
0: Mình gọi là đại hội đi cho nó lớn phải không?
1: Dạ vâng.
0: Cái bớt đi là mình nói bớt đi để mình nhớ cả ngày. Nhưng mà mình có thể mình dùng đến cái từ mà đại hội là nó một sự hết sức là rộng rãi. Nhưng mà mình... thôi để một cái dịp nào khác đi. Còn bây giờ đó là Phong nghĩ thôi. Giờ đâu Phong có nghĩ, giờ là cái gì đi gì nghĩ, là sao mình dùng cái từ bếp đi nó hơi, có cái gì đó nó hơi mình thấy nó hơi yếu đi.
1: Cái trước đây
0: đại hậu,
1: Phong
0: đại
1: biết,
0: hậu là
1: Phong biết trước đây đó là gọi cái ngày đó là ngày sinh nhật của đài, nhưng mà cái là đêm hội ngộ của đại gia đình Tiếng Nước Tôi, có chữ đại trong đó.
0: Nếu mà hội ngộ của đài, nếu mình làm đại hội, tức là coi như là giống như là quần hùng mình,
1: tức
0: giống
1: trở,
0: như mình
1: trở nói. Về đó, tới về, trở về thính giả khắp nơi trở về.
0: Khắp nơi, tức là khắp nơi. Thật ra tới nay Phong thấy cái lòng của mình rất là mở về vấn đề những người, những chú, những bác, những cô, những gì nghe Hồng Anh gọi là gì với lại là chú rồi thôi.
1: Đúng rồi.
0: Là mình thấy lớn tuổi lắm rồi, họ lớn tuổi lắm rồi.
1: Đúng rồi.
0: Mình nghĩ mình lại sao, nhưng mà mình nói cái này có nhiều khi trời cho, tức là tiếp nối.
1: Đúng rồi.
0: Tiếp nối.
1: Đúng. Giống như là dì ba có nói nãy là trăng già, tre già đó, măng mọc.
0: Tre già thì măng mọc.
1: Bây giờ mình
0: cảm thấy như mình giống như là trời đã kéo mình, cho mình nhìn lại.
1: Đúng rồi.
0: Cái trong cái tình hình thế giới cũng như hiện nay, mà lý do là mình đi ngày 1 tháng Giêng, ngày 6 tháng Giêng thì mình mới gặp nhau, rồi mình anh em mình mới có những cái tâm tình nó kháng khiết cho đến ngày hôm nay.
1: Đúng rồi.
0: Mình phải nói như vậy. Cho nên có những cái nó tự mình nói là có những cái nó làm cho cái điều gì nó làm Như trước đây Phong đâu có bao giờ nghĩ chứ cái chuyện mà mình đi thúc quốc tịch, nhưng mà rồi cái một cái duyên nào đó, chẳng hạn cái duyên là ngài tổng thống Trump ông lên rồi ông vận động, ông làm những cái chuyện cái mình nhìn vô cái bản thân của ông, cái mình nói ủa ông này ông giàu, ông thế này thế nọ mà ông không màng đến cái chuyện đó, ông đi ra ông làm chi cho nó khổ. Cho nên mình nói vậy thì mình cũng phải đi làm để mình ủng hộ ông, mình kiếm cái gì đó để mình ủng hộ ông, rồi từ đó lại anh em mình lại gặp nhau, đúng không? Cho nên nó có những cái duyên, mình gọi là có những cái duyên
1: và đúng rồi, duyên
0: phận nó đến như vậy đó. Cho nên mình thấy tối nay mình nghe được vài lời tâm tình chia sẻ của các chú, các cô, các dì. Mình có thể nói là không biết các cô, các dì còn trên này không, mình rất là cảm ơn. Cái này là đây là cái ngọn đuốc mà đi trước rồi cầm cái ngọn đuốc soi để cho đàn em, đàn con, đàn cháu nó nhìn, nó biết, nó nhìn thấy để nó tiếp rước, để tiếp nối cái chương trình này. Phong cũng đem hết lòng kêu gọi quý vị, nếu mà có con em mình cũng giải thích cho các cháu, các em là nó biết vì cái tinh thần của đài Tiếng Nói Nước Tôi là một cái đài chính nghĩa, đem đến sự hiểu biết rộng rãi cùng để cho chúng ta trong công việc mà chúng ta có thể là mình sẽ đem một cái gì đó, đài Tiếng Nói Nước Tôi sẽ rộng rãi hơn và sau này có thể sẽ đem tiếng nói này đến với người Việt quốc nội. Mình mong sau cái đài này mỗi ngày mỗi lớn lên, mình mong sau đài này phải có nhiều người ủng hộ. Đó là cái điều mình cũng đang mong muốn, cái ước nguyện của mình như vậy. Vì vậy tối nay Phong có vài điều cảm kích đến với quý vị trên đài. Phong cũng cố gắng vận động với những anh em mình trong những lần gặp gỡ, những người mà chưa biết đài hoặc là những người có biết đài, thì mình cũng có những lời tâm sự với họ để cho cái ngày mà cái ngày đại hội của đài, ngày cũng như là ngày sinh nhật của đài đó,
1: vâng,
0: nó có một sự mạnh mẽ,
1: đúng rồi,
0: trù phú và đem đến sự phát triển của đài.
1: Vâng.
0: Cảm ơn quý vị trên đài cũng như cảm ơn Hồng Anh, chị Thu Phương, như Kim Hồng gửi lời thăm hết quý vị.
1: Chờ.
0: Cảm ơn Hồng Anh ha.
1: Rồi, cảm ơn Phong rất nhiều nha. Rồi, xin chào.
0: Xin chào Hồng Anh.
1: Rồi, chào Phong. Vâng, rất là vui nghe được những cái tâm tình chia sẻ của Phong trong đêm hôm nay. Vâng, Hùng Anh cũng rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha quý vị để tham gia chương trình. Chúng ta đây là cái cơ hội mà chúng ta có thể lắng nghe, chia sẻ và tiếng nói của nhau thưa quý vị. Để chúng ta cũng giống như những chương trình tin tức đó, thì nó chỉ nói về tin tức thôi. Chỉ có những cái chương trình vận động như thế này, chúng ta mới nghe, mới cởi mở được cái lòng của mình ra. Hãy nói khi chúng ta có thể cùng nhau thưa quý vị. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta đừng ngại gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Và trong lúc chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào thì vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh Hùng Anh.
1: Chào chị Mai Lan.
2: Mai Lan bữa nay cũng xin phép quý vị nhiều chuyện một chút.
1: Mời chị.
2: Thường thường ta nói chứ phụ nữ hay nhiều chuyện á, thành ra bữa nay chắc là họ nói đúng là Mai Lan đó.
1: Vâng. Rồi, mời chị.
2: Thì nhân cái dịp mà ngày sinh nhật của Đài Tiếng Nói Tôi cũng sắp đến rồi.
1: Dạ.
2: Yeah. Thì Mai Lan cũng mong rằng là quý vị đi thật đông để gặp lại người quen xưa cũ, trước lạ sau quen, rồi là có dịp gặp những người quen cũ rồi còn gặp được những người mới,
1: đúng,
2: thì có dịp làm quen những người mới,
1: đúng rồi.
2: Văn nghệ thì đa dạng rất là hấp dẫn, còn thức ăn của nhà hàng Happy Valley thì cũng rất là ngon, ngon tuyệt vời. Thành ra rằng là quý vị hãy gọi nhau ủng hộ mời đi cho thật là đông để mà chúng ta có dịp gặp nhau, trước lạ sao quen, rồi chúng ta cùng chung vai góp phần gìn giữ đài tiếng nói tự do, tiếng nước tôi, là một đài mà tất cả mọi người trong gia đình của đài gia đình để bảo vệ ngôn luận tự do, dân chủ, một thể chế mà mình đã từng ủng hộ là khai phóng nhân bản như thời của đài phát thanh Sài Gòn của chúng ta ở cái thời dân chủ tự do Việt Nam Cộng Hòa. Thì hôm nay thì như đã nói rồi đó, thì Mai Lan cũng xin là góp một cái phần vui, cũng một cái tin vui là Mai Lan, vui của Mai Lan là Mai Lan vui một mình thì nó không có bằng là vui mình chia sẻ được cho nhiều người khác nữa.
1: Đúng rồi
2: đó. Thì vui buồn gì á, thì trong đại gia đình thì cũng có lúc vui lúc buồn, nên là có chuyện vui á thì Mai Lan cũng rất vui mà để mà gửi đến quý vị hay là chia sẻ với quý vị. Thì sẵn đây thì Mai Lan cũng kính thưa cái anh giám đốc Hùng Anh rằng là của đài tiếng nước tôi, thì ban giám đốc và cùng các anh chị cộng tác viên trong đài tiếng nước tôi nói chung, cùng tất cả quý tín nhờ thính giả, các bạn thân thương xa gần đang nghe đài ngày hôm nay, thì nhân cái dịp mà hướng tới cái ngày kỷ niệm, mình phải nói cái chữ kỷ niệm là tại vì đài đã ra đời là 26 năm về trước rồi, thì hôm nay mình ôn lại để có kỷ niệm sinh nhật của đài tiếng nước tôi.
1: Đúng rồi.
2: Đó, thì Mai Lan cũng xin phép được giới thiệu đến ban giám đốc tiếng nước tôi là Mai Lan cũng có một cái món quà âm nhạc, đặc biệt là Mai Lan tin rằng sẽ giúp mang lại thêm cái sự bùng nổ đặc biệt cho cái sự tiện kiện bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến ngày kỷ niệm ngày sinh nhật. Đó là bài hát chúc mừng sinh nhật cho ban do ban hộp ca Mai Lan thực hiện và trình diễn. Lý do mà Mai Lan chủ quan lựa chọn và mong muốn đề xuất cái bài hát này vì nó có ba điểm ấn đặc biệt vượt trội. Là cái điểm thứ nhất đó là sự sôi động và đổi mới. Thay vì những giai điệu thì mình nghe thường là nó có một cái giai điệu trầm lắng, bài hát này thì nó có một cái tinh thần rất là vui tươi, sôi động và mới lạ, tràn đầy năng lực tích cực. Nó có thể khuấy động cái bầu không khí và truyền cảm cái hứng mạnh mẽ đến toàn thể khán thính giả. Nghe qua phát thanh hay là thính giả hiện diện ở tại buổi kỷ niệm của ngày sinh nhật của đài. Thì cái điểm thứ hai đó là bài ca nó cũng loan tỏa cái sự kết nối tình người mạnh mẽ trong tinh thần đoàn kết sẽ mãi bất hủ. Đó là mình mong cái tinh thần đó là nó cứ nó sẽ bất hủ. Thành ra rằng là cái nó kết nối cái tình người để mà chúng ta hợp lại thành một đại gia đình, là cái sự đoàn kết nó sẽ luôn mãi mãi bất hủ. Đó thì cũng vì đó mà bài hát có giai điệu cũng là cũng bắt tai, dễ thuộc, dễ nhớ và cũng gắn kết lớn hơn với đài tiếng nước tôi cùng những người hâm mộ. Cái điểm cuối cùng là tính ứng dụng độc đáo. Đây là cái điểm cũng đặc biệt nhất là bài hát được phối kết thiết kế để thể hiện làm sao cho toàn thể quý vị và các bạn toàn cầu đều có thể ca theo. Đó thì khán thính giả có thể dễ dàng thay cái cụm từ đài tiếng nước tôi bằng cái tên cá nhân của quý vị hay là cái tên thương hiệu hay là một cái địa danh mà quý vị ưu chọn, hoặc là chẳng hạn mình nói cái thí dụ như mình nói là Sài Gòn yêu dấu, đó là cái địa danh của riêng mình. Điều này biến một bài nhạc hát chúc mừng sinh nhật của đài tiếng nước tôi thành một món quà tương tác, cho phép mọi người cá nhân hóa theo cái ý muốn riêng của mình. Thành ra Mai Lan cũng xin phép rằng nó là giới thiệu để mà một cái điệu nhạc mới rộn ràng vui vẻ, trong cái tinh thần rằng nó là hát hay không bằng hay hát, và cũng không cũng như cái ca dao đã thường nhắc nhở chúng ta rằng là một cây làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao. Thành ra rằng Mai Lan cũng mong rằng là cái bài ngắn gọn này nó dưới 3 phút đó thì nó nói về cái tinh thần đoàn kết của mọi người chúng ta trong cái ngày, trong cái dịp chúc mừng sinh nhật của đài Tiếng Nước Tôi. Và cũng mong rằng là toàn thể quý vị đang nghe đài ngày hôm nay cùng ban giám đốc Radio Tiếng Nước Tôi sẽ trở thành một cái điểm nhấn rực rỡ trong cái ngày sinh nhật trong tương lai sắp tới của chúng ta. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nha.
1: Dạ vâng, xin mời chị.

0: Rồi, cảm ơn chị Mê Lan.
1: Giống như là thời của Việt Nam Cộng Hòa mình nó là cờ nhạc kích động nhạc chứ không? Khùng Cường, Mai Lê Huyền. Rồi Mê Lan cũng không quên xin kính chúc cho tất cả quý vị nghe nhạc hôm nay cùng nghe tất cả những quý vị gọi vào bàn luận trong cái dịp lễ mừng sinh nhật của đài. Thì cũng không quên kính chúc cho tất cả quý vị luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh người thân thương của quý vị. Thì hôm nay thì Mê Lan cũng chỉ nhắc lại nhiều khi Mê Lan không có quên nói đi đó. Thì cũng như hàng năm thì Mê Lan chỉ lấy hai vé mà không biết có đi được hay không. Thì cái việc lấy đứa đi, để đó đi thì nhờ anh giữ giùm đấy, thì khi nào đến đó thì mà sẽ lấy sao.
0: Yeah.
1: Đó thì tổng cộng 300 thì còn dư bao nhiêu thì anh cứ giữ nha.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Cảm ơn chị rất là nhiều, nhưng mà phải nói rất là vui nghe được cái bản nhạc của chị. Nó làm cho...
1: để mà có dịp tiện thì Mê Lan sẽ gửi cái link qua cho anh.
0: Dạ được.
1: Lúc nào mà anh muốn sử dụng thì anh có đủ tác quyền nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Cảm ơn chị Mê Lan. Dạ, kính chào chị. Vâng, thưa quý vị, cái nhạc thì cũng rất là hay, kích động, nhưng mà phải nói là cái tinh thần ở trong cái bản nhạc, cái lòng ở trong bản nhạc đó đó quý vị. Chị Mê Lan nghĩ tới mà làm, mà thực hiện, cái đó nó quý hơn, nó vô giá thưa quý vị. Thật ra nó làm cho Hùng Anh cũng rất là xúc động, tại vì nghĩ tới đài. Giống như cái chia sẻ của Phong cũng vậy, nó làm cho mình rất xúc động thưa quý vị. Là nghĩ tới để làm, giống như anh Phong Đại cũng vậy, nghĩ tới rồi làm. Rồi cái tinh thần đó, cái lòng đó, nó là cái mà phải nói là không có giá thưa quý vị, nó gọi là vô giá. Thành ra đó là sao? Cái đài gia đình tiếng nói tôi của mình, cái tình. Giống như anh nói, cái sức mạnh của đài tiếng nói tôi của mình nó mạnh. Không phải đến từ một người, nó đến từ rất nhiều người. Và quan trọng nó đến với tấm lòng, cái lòng của rất là nhiều người. Và cũng chính cái lòng đó mà nó đưa đẩy con thuyền này 26 năm sau vẫn còn đây thưa quý vị. Thật ra phải nói là chúng ta trân quý nó. Khi nào còn, cũng giống như quý vị nhớ trong những lần trước vận động đó, những năm trước, mình nhớ lúc đó chị Tư Phương hát cái bài mà nếu có yêu tôi đấy thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng để ngày mai. Mà mình lúc đó, đó đừng để khi mà nó nằm im hơi, có nghĩa là chúng ta không giữ được nó, không còn tiếng của tiếng nước tôi nữa thì nó nằm im hơi rồi. Thành ra phải yêu bây giờ để giữ nó, và cũng nhờ cái bài hát đó mà giữ được con thuyền tới bây giờ. Hãy yêu bây giờ. Thưa quý vị, thành ra cái sự có mặt của quý vị rất quan trọng. Thành ra nếu có thể đi được, hãy đến. Hãy đến với nhau khi có thể đó quý vị. Thành ra có nhiều người cũng rời khỏi chúng ta rồi. Muốn lắm, nhưng mà cũng không còn, không thể đến được với chúng ta thưa quý vị. Thành ra quý vị hãy dùng cách, hết mọi cách nào đó mà có thể đến được. Cũng giống như Hùng Anh rất là vui vì ba cũng rủ người con gái của mình làm sao đón được gì chị dì Tiến. Chúng ta cần nhau, cần thấy nhau, cần trở về cái đại gia đình tiếng nói tôi. Chỉ trong một đêm, chúng ta có được nhau trong cái đêm đó thưa quý vị. Thành ra hãy đến với nhau khi có thể đó. Thành ra mình rất mong, rất là mong quý thính giả hãy sắp xếp thời gian của mình, hãy cùng đến với chương trình sinh nhật của đài năm nay. Và trong thời gian vận động vừa qua đó, nó cũng thính giả của mình vừa ủng hộ tài chánh và vừa mua vé tới đài, rồi gửi thư về đài, rồi đủ thứ hết. Thành ra cái số mà vé đó nó lên tới được 237 vé, và giống như 24 bàn rồi nha. Thành ra Hùng Anh cũng mong là quý vị hãy tiếp tục để mà gọi cho Hùng Anh, gửi thư về cho đài. Nếu mà quý vị chưa biết địa chỉ hay là ghé đài bằng cách nào đó, để cho Hùng Anh càng sớm càng tốt để biết được nha quý vị, để mà có thể làm việc với nhà hàng. Thật ra mong là quý khán giả chúng ta hãy càng sớm càng tốt ha, liên lạc với chị Thu Phương, với chị Kim Hồng hoặc là Hùng Anh để mà có thể càng sớm càng biết được cái con số nha quý vị. Bây giờ thì chúng ta được 24 bàn thưa quý vị, thành ra mong là trong những ngày tới chúng ta sẽ có thêm nữa, thành ra hy vọng là chúng ta sẽ có một cái chương trình hội ngộ thành công giống như mọi năm thưa quý vị. Thành ra và những quý khán giả nào mà vì sức khỏe không thể đến được thì cũng có thể tiếp bằng cách đóng góp một ít tài chánh để chúng ta cùng nhau duy trì và gìn giữ cái làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Và Hùng giống như Hùng Anh nói kể câu chuyện quý vị là con của bác Hạnh đó là em Vân đó cũng đi lạc, bây giờ thì trở thành thay thế cho mẹ. Trước đây thì bác Hạnh năm nào cũng ủng hộ cho đài, sinh nhật của đài không gọi vào nhưng mà luôn luôn gửi thư về cho Hùng Anh. Thành ra cái việc làm của bác Hạnh bây giờ là tới em Vân, là con của bác Hạnh sẽ thay thế thưa quý vị. Thành ra sẽ có hậu duệ, chúng ta có hy vọng. Thành ra và cũng giống như em Phong, giống như Phong hồi nãy có nói đó, Phong có nói là hãy nói với con cái của mình đó. Hùng Anh cũng cảm ơn Phong nhắc tới cái điều đó. Hùng Anh cũng đồng ý với Phong là hãy nói với con em của mình để con em của mình biết được cái làn sóng và cái giá trị của nó để duy trì thay thế cho chúng ta thưa quý vị, để đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta có cơ hội tồn tại tiếp tục để mà hoàn thành cái ước mơ của mình. Tất cả chúng ta đều có ước mơ và hoài bão là đóng góp cho xã hội, đóng góp cho đất nước Hoa Kỳ và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Bên cạnh những cái chuyện mà lo toan cuộc sống hàng ngày của chúng ta còn có hai cái trách nhiệm đó nữa thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì trong những giây phút còn lại của chương trình, Hùng Anh thấy hình như là còn khoảng 15 phút nữa. Không biết là quý khán giả chúng ta còn có chia sẻ thêm. Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để đóng góp tiếng nói của mình, để chúng ta cùng có cơ hội chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Mặc dù chúng ta còn khoảng có 15 phút thôi, không biết là trong 15 phút này quý khán giả nào nữa nãy giờ chưa kịp gọi vào thì có thể gọi vào nha, để chia sẻ. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Là Việt Nam đi Hùng Anh ơi.
0: Chào Việt Nam.
2: Nãy giờ Việt Nam nằm nghe thấy với bà con mình cũng sung quá.
0: Sung quá Việt Nam à.
2: Việt Nam là năm nay cũng sung nữa.
0: Dạ đúng.
2: Thì tới với em Phong nữa, em Phong nghe em Phong nói Việt Nam thấy cũng cảm động lắm. Vì bà rồi được cũng có nhiều tiếng nói rồi để mà góp vô tiếng đàn, Việt Nam thấy cũng vui. Việt Nam thì không nói dài dòng được, nhưng bây giờ năm nay Việt Nam tặng một bài thơ cho Hùng Anh để mà gọi là tặng đài tiếng nước tôi sinh nhật 26 nha.
0: Dạ vâng.
2: Cũng vài lời thôi chứ không nhiều, thành ngắn thôi nha.
0: Dạ dạ.
2: Ok. Năm nay sinh nhật của đài, mà sao cảm thấy trong lòng hoang mang, tình hình đất nước bất an, chiến tranh kinh tế mọi người đang lo, cầu trời nhỏ phước ban cho, mọi điều tốt đẹp vượt qua trận này. Mong sao tính giả của mình vẫn còn yêu mến tận tình sẻ chia, một tay dỗ chẳng kêu to, đông tay cuồng dỗ sẽ thành tiếng vang. Mai này đất nước an khang, ta cùng về giới cờ vàng tung bay. Mặc ai đi ngược đi xuôi, nhưng ta vẫn cứ một đàn mà đi. Bôn ba cũng chẳng ít gì, ao nhà cố giữ lỡ mai không còn. Còn non, còn nước, còn người, để còn hơi thở, ta còn đấu tranh. Khán giả có mến Hùng Anh thì cùng góp sức cho đài thăng hoa. Nói rồi Hùng Anh, chị và tôi.
0: Quá luôn. Wow, quá hay, quá hay.
2: Cái con tóc nó nhảy không ra nữa.
0: Con nhận Việt Nam làm bài thơ này hay quá Việt Nam. Hay quá, hay quá.
2: Cảm ơn Hùng Anh nha, vì năm tặng căn cho sinh nhật của chuyến tôi năm nay đó.
3: Yeah.
2: Chúc mọi người khán giả mình nếu có nghe được thì ủng hộ cho đài để mà để đài được mỗi năm mình cứ nghe là cái đài thêm được một tuổi là mình mừng một tuổi Hùng Anh ơi.
3: Đúng rồi.
2: Ok. Đúng rồi.
3: Yeah.
2: Ngày 26 rồi còn 27, 28, 29 như chứ hả không?
3: Dạ đúng.
2: Chứ đâu phải 26 đứng đây luôn. Ok, chị Năm kia cảm ơn Hùng Anh nha. Chúc Hùng Anh thành công trong cái mùa cái lần sinh nhật năm nay Hùng Anh nha.
3: Dạ vâng, rồi cảm ơn.
2: Năm chúc ơn Hùng Anh.
3: Dạ, kính chào chị Năm. Vâng, rất là vui. Chúng ta nghe quá thêm nhiều câu chuyện vui quá. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây luôn. Hello.
4: Không ngờ có con mẹ Nam này mà nó giỏi quá đi.
3: Giỏi quá đi.
4: Trời đất ơi, vậy là Hùng Anh. Được, mình được ít người cũng đỡ.
3: Dạ.
4: Vậy là Hùng Anh là có nhân từ ra thấy chưa? Nghe tao nhân tờ đây cũng lâu rồi chứ không phải bây giờ mới trổ ra đâu.
3: Chẳng gì ba nói vậy Hùng Anh nói luôn. Quý vị thính giả khắp nơi mà Hùng Anh nói cái này cũng lâu rồi, cũng 10 năm về trước rồi. Chúng ta có tứ trụ, dì ba nãy nhắc tới tứ trụ rồi nha. Rồi mình sau cái tứ trụ đó là có thập bát. Thập bát đó là nó nằm ở trong cái gì năm rồi đó, là thập bát đó, 18. Thành ra đó cái tứ trụ đó thì còn lại hai tứ trụ, giống như ai cũng nãy giờ cũng nghe rồi, tứ trụ á thì có Bác Hồng trong đó, có dì Tư Sôi Gắt, rồi có cô Tư Trà Vinh và có dì Ba là tứ trụ của đài
2: rồi.
3: Nhưng mà bây giờ hai tứ trụ kia, Bác Hồng và dì Tư Sôi Gắt cũng rời khỏi chúng ta rồi. Rồi, về bên kia thế giới rồi. Thành ra còn lại hai người ở đây thôi. Một người hiện giờ, đó là cô Tư Trà Vinh ở Dallas. Cô còn một người nữa, đó là dì Ba của mình.
4: Con có mình dì Ba trụ ở đây thôi.
3: Đúng rồi.
4: Còn có trụ kia, đi chú Rốt bên kia rồi.
3: Đúng rồi. Đó, thành ra
4: mang cái trụ đó lâu lâu chạ qua đây lấy một bữa đi.
3: Dạ, thành ra thành ra có chừng cái trụ kia surprise cái trụ này đó, có ngày đó cái trụ đó mà tự nhiên là âm thầm mà xuất hiện đó là biết đâu ở đời
4: biết
3: không
4: ai
3: biết đâu được
4: biết đâu được.
3: Dạ.
4: Mà cái trụ đó biết được thì chả qua.
3: Dạ.
4: Vì ba mang nữa là vừa đầu có cái bệ thơ nó hao quá đi.
3: Đúng.
4: Mà mang là bà con mình vì cái bài thơ đó đó mà ghi tên vô mà anh
3: nè. Đúng, vì bài thơ đó mà hãy đến với sinh nhật của đài, phải ủng hộ thêm đài.
4: Ủng hộ thêm đài
3: chứ. Dạ.
4: Dạ rồi. Bây giờ nhờ cái bài thơ đó đó. Vì cái bài thơ đó.
3: Dạ.
4: Và vì nữa nghe em.
3: Dạ. Có nhiều người sẽ gọi về, gọi và nói tôi ủng hộ thêm là tại vì bài thơ này của dì Năm.
4: Đúng không?
3: Đúng rồi.
4: Trời ơi, dì Ba khen thiệt á, chứ biết cái đánh dì Ba
3: không
4: có nói,
3: mà đúng,
4: nói điều đâu.
3: Không, nó hay thật đó dì, dì Ba, hay á. Hay, hay thật luôn á. Dạ.
4: Hay mà.
3: Dạ.
4: Dì Ba nói thiệt không có kết nồng gì, dì Ba nói vô mà dì Ba nói trộn hết trơn.
3: Dạ.
4: Thế dì Ba nói cái gì là cái đó thiệt dì Ba mới nói.
3: Dạ vâng.
4: Chứ không phải gì dì Ba biết có cánh mấy chục năm rồi mà.
3: Dạ.
4: Dì Ba đâu có sợ đâu.
3: Dạ.
4: Đó. Cũng như là bà Năm Trang thì cũng còn được sao, nó cũng có phong độ trí đỉnh mới diễn tuần này kia, bây giờ sao nó xịp lép rồi.
3: Dạ.
4: Đâu có làm được nữa đâu.
3: Dạ.
4: Thành mà không mà bài thơ của cô Nam hai dì Ba mới gọi vô đó, không phải nghe cô Nam, không phải tôi cũng không định cô Nam mà tôi cũng không nói đưa nó đãi gì hết trơn á, tôi nói thiệt á.
3: À, dì Nam biết mà, dì Nam nghe vậy là dì Nam tối nay ngủ ngon rồi.
4: Mẹ ơi, sao sáng ra tối nay ngủ phơi phới luôn.
3: Ngủ phơi phới luôn ha.
4: Không thấy chim bông chim bị gì hết. Một giấc tư xóm ngon lành.
3: Đúng luôn. Dạ.
4: Rồi.
3: Cảm ơn.
4: Có nhiều người là lắm nha, trăm ghê lắm mà không có gặp được. như vừa rồi cô gì ba đây gì ba gặp cô Văn á, cô Văn
3: đúng rồi,
4: rồi ra gì ba mừng gì đâu có tệ mấy năm nay cô không có làm dưới bác sĩ đó,
3: gì
4: ba đây gì ba đâu có gặp,
3: gì
4: ba đi bác sĩ gì ba không gặp, bây giờ gặp lại đó, đây gì ba thấy một vừa rồi nó vừa mừng mừng ghê gớm, gì ba mới hỏi thăm luôn mấy cái số phone của mấy cái cô mà hầu giờ làm y tá cho ba bác sĩ đó, gì ba coi như gì ba mừng á, năm nay mang cô Văn mới cô Duyên đây luôn đây cho gì ba gặp chút,
3: đúng rồi,
4: ờ như gì ba chồng, ờ bữa để gì ba nói nghe cái bữa cái kỳ rồi đó, thằng Quỳnh đó,
3: dạ vâng,
4: nó thấy gì ba đứng nó hả, ôi dạ, ôi gì ba nó lại nó ám gì ba lên vậy, ôi trời đất ơi, nó mừng quá mà. Còn cả nam mấy năm nó không gặp á, cả nam nó không gặp, chỉ có cái ngày sinh nhật nó mới gặp gì ba thử.
3: Gì bị ứng rồi.
4: Còn ngoài ra đâu có gặp đâu.
3: Dạ.
4: Thôi vậy nói bấy nhiêu ra là biết cái tình mà thấm thiết của cái đời tiếng nước tôi dùm anh ha.
3: Dạ đúng rồi dì ba. Dạ.
4: À, rồi dì ba chào nha.
3: Rồi cảm ơn, chào dì ba.
4: Không biết cây này dì tư em dì ba bắt khách có đi không hề?
3: Dạ, sẽ đi, dạ, dạ.
4: À, để cho chú Nhật, để quên, để con cá gì ba đi, người già gì ba nói gì tư đây.
3: Dạ, đúng, mới vừa nữa. Hôm anh có nói rồi, nhưng mà dì ba nói vô nữa, thành ra phải đi thôi.
4: À, dì ba nói nữa chứ, dạ. Rồi, dì ba chào, nghe, để cho bà con mình đổi vô, chứ đi hết già rồi.
3: Rồi, cảm ơn dì ba, dạ, dì ba.
4: Dì ba chào.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn khoảng 5 phút nữa, không biết là may mắn có thêm được một tiếng nói nữa không đây. Quý thính giả nào chưa kịp gọi vào, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào nha. Chúng ta còn khoảng 5 phút thôi. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý vị nào mà chưa kịp gọi vào, hãy gọi vào. Vài lời thỏ thẻ cho thính giả của mình khắp nơi cùng nghe, cùng vui. Tiếng nói của quý vị sẽ đem hạnh phúc cho nhiều người. À, tiếng nói của quý vị giúp cho thính giả mình khắp nơi nghe được vui, đồng thời biết được sức khỏe của quý vị nha. Vâng, quý vị nào có thể gọi vào thì rất mong quý vị gọi vào. Và trong lúc mà chờ đợi quý vị thì phải nói là đêm hôm nay rất là vui thưa quý vị. Giống như là phải nói là nó nói lên được cái tình của đại gia đình tiếng nói tôi của chúng ta, nó gắn bó cho quý vị. Dĩ nhiên là tổ chức một cái chương trình cũng lo lắng lắm quý vị. Thành ra quý vị nếu mà để ý thì cái giọng của Hùng Anh trong những ngày này đó, nó cũng hình như là nó cũng có khác đi. Nhưng mà không sao, tại vì mỗi ngày Hùng Anh cũng phải nói chuyện rất là nhiều, đi cũng rất là nhiều. Thành ra cũng gặp gỡ, nói chuyện cũng rất là nhiều, ở đâu cũng đi. Thành ra cũng may mắn là đi đâu thì cũng được, thành ra nó gặp gỡ được, thành ra nó mới lên được tới 24 bàn được quý vị. Nhưng mà mình sẽ tiếp tục nữa, và cũng mong là quý vị tiếp tay nữa, để chúng ta sẽ có một cái chương trình sinh nhật của đài năm nay thành công mỹ mãn, cũng giống như mọi năm. Thành ra cũng mong rằng nó cũng được lớn mạnh như sự mong đợi của Phong đã nói là đại hội. Chúng ta, ông Anh cũng đã nói rồi, đó là cái ngày hội ngộ của đại gia đình tiếng nước tôi của chúng ta. Khắp nơi hãy trở về, chúng ta có một cái mái nhà. Cũng giống như người lính già thường hay hát mà cho chúng ta trong những chương trình vận động của nhiều năm trước đó. Alo, alo đó quý vị. Bà con á, ở khắp mọi nơi chứ đó, xa gần đi đâu cũng vậy, hãy nhớ về cái ngày đó. Rồi người lính già nhắc lại cái ngày tổ chức sinh nhật của đài, hãy về. Thành ra quý vị thấy đó, cái đài của mình nó rất là tình cảm thưa quý vị. Khi nói mà dùng chữ gia đình thì quý vị biết rồi, nó là cái tình cảm mà đại gia đình của nhiều gia đình để kết hợp trở lại thưa quý vị. Thành ra đêm hôm nay phải nói là cái đêm rất là vui. Quý khán giả chúng ta cũng đã nghe rồi, thấy được cái sinh khí. Quý vị tưởng tượng đi, nhiều người cũng đang tập dượt các chương trình, các tiết mục để chuẩn bị cho cái ngày đó để mà trình diễn. Rất là nhiều tiết mục đang được tập dượt, thưa quý vị, trình diễn. Rồi những tiếng hát của các ca sĩ mà của thế giới âm nhạc đều xuất hiện trong đêm đó để hát cho quý vị nghe. Rồi quý vị biết là những ngày đó thì những cái người mà giống như dì Linh nè, nhiều người lắm quý vị, họ cũng phải sửa soạn để mà gặp gỡ nhau trong ngày hôm đó. Tức là ngày hôm đó những cái tiệm tóc của người Việt Nam của mình sẽ thấy những người thính giả của mình sửa soạn để mà đến với đài. Thành ra thường thường những cái tiệm tóc Việt Nam mình thấy như vậy, thấy đông như vậy, họ biết là sinh nhật của đài đã tới rồi, thưa quý vị. Thành ra chúng ta sẽ đến với nhau đẹp đẽ, vui vẻ, tay bắt mặt mừng với nhau trong cái đêm hội ngộ của đại gia đình tiếng nước tôi của chúng ta, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi chương trình ngày hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia đóng góp tiếng nói của mình, cũng như những lời kêu gọi

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin lỗi quý vị. Chị Thu Phương gọi cho Hồng Anh cũng xin lỗi là về quá trễ đó. Thành ra cũng xin cáo lỗi, nhờ Hồng Anh nói với quý vị, cáo lỗi cùng quý thính giả của đài. Thành ra chị Thu Phương cũng cho Hồng Anh biết, cũng mong là quý vị thông cảm và chị sẽ trở lại trong chương trình của chúng ta diễn đàn kỳ tới. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh cũng xin được lưu luyến chia tay cùng quý thính giả của đài. Và không quên kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

Phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sầm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid,
4: Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt

quên rằng khi mình lớn thì cha mẹ mình cũng già. Bây giờ cha mẹ mình đang thế cái chỗ mà ngày xưa ông bà mình mới thế tuổi đó đó. Cho nên cuộc đời nó mau chóng. Và cái chúng ta cần phải có là gì? Hãy tha thứ những cái gì mà người khác lầm lỗi với mình cũng là bố thí. Đại chúng đừng có lầm bố thí là phải cho tiền của nha. Có nhiều khi mình tha cái lỗi cho người đó cũng là bố thí. Vì người ta lúc đó có nhiều con người ta lầm lỗi, ta không cần mình cho tiền. Người ta chỉ cần mình cho cái sự hỷ xả thôi, cái sự bao dung của mình thôi là người ta hạnh phúc rồi. Cho nên mình á, lúc nào cũng có thể cho được hết. Cho từ của cải cho đến cái nội tâm. Cho của cải đạo Phật gọi là ngoại tài. Cho sự thỉ xả tha thứ bao dung đạo Phật gọi là nội tài. Còn người nào mà cho ví dụ như mình mất rồi mình cho cặp mắt, mình cho trái tim, mình cho lá thận gì của mình cho người khác để ta chữa bệnh, cái đó cũng là nội tài. Mà còn cái nội tài sâu nữa là mình cho sự tha thứ, sự bao dung với ai đó nếu lỡ họ có lỗi với mình. Vì sao? Vì cuộc đời này nó ngắn lắm. Pháp Hòa có một cô Phật tử lấy chồng Mỹ, thì hai ông bà mới sang đây năm ngoái để ậu hai ông bà thọ thập thiện. Pháp Hòa truyền giới thập thiện cho hai ông bà tu, sức khỏe còn tốt lắm. Tháng 10 vừa rồi còn lên Texas dự khóa tu với Pháp Hòa. Sáng ngày hôm qua ổng email cho Pháp Hòa ổng báo là bà xã ổng mất rồi. Thì Pháp Hòa mới hỏi thăm thì mới biết rằng bà bị stroke, bị tai biến, chở vô bệnh viện thì máu não tràn hết và chỉ có mấy tiếng sau bà chết. Ngày mấy Phật tử mới email cho Pháp Hòa nói: thầy ơi, bà đó mất rồi mà con không ngờ luôn, tuần rồi đi chùa còn gặp bà. Rồi bây giờ quý vị thấy không, lâu lâu quý vị vài ba tháng quý vị cũng lên chùa, cái bữa nào tấp ngang vô chùa cái thấy cái ông mình quen bữa nay sao ông ngồi ở đây, cái bà mình biết sao bữa nay ngồi ở đây, phải không? Thành thử ra khi nào mà mình có giận ai đó, nghe cái bài kinh hồi sáng mình tụng đó, kinh năm phương pháp diệt trừ phiền giận, người nào không dễ thương lời nói đừng có để ý tới lời nói họ, hãy để ý tới hành động của họ. Người nào mà không dễ thương hành động mà lời nói dễ thương, đừng quan tâm hành động, hãy quan tâm lời nói để thương họ. Người nào mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng mà trong tâm họ còn chút dễ thương. Thế nào gọi là còn chút dễ thương? Nó nói bậy nó bạ cả ngày, nó hành động rất là thấy ghét, vậy mà lâu lâu nó cũng thấy thương lắm. Tôi đang ngồi cái nó lợi nó đưa cho tôi cái bánh. Cái đó là còn lâu lâu chút dễ thương đó. Trời ơi, từ ngày nó nói bậy nói bạ lắm, nó hành động thấy ghét lắm, mà tự nhiên bữa đó nó phone tôi, nó hỏi tôi khỏe không. Đó là chút dễ thương còn lại đó. Mình hãy thương cái chút dễ thương của người đó, để mà mình trước hết là cho mình được nhẹ nhàng. Người không dễ thương hành động, không dễ thương lời nói, nhưng mà trong tâm còn một chút dễ thương. Nhưng mà nếu mà lỡ người đó hành một chút dễ thương cũng không còn nữa thì sao giờ đây? Hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút gì để thương thì sao đây? Thì ngài Xá Lợi Phất nói thương họ một chút nữa, biết sao không? Một người mà sống như vậy là một người rất đau khổ. Một người mà không có lời nói để người ta thương, không có hành động để người ta thương, tâm tư không còn gì để người ta thương, thì người đó quả thật là bị đáng thương. Tại vì họ quá nhiều khổ đau negative trong lòng họ. Vì một người không còn gì để cho hết á, không có lời nói đẹp để cho, không có hành động dễ thương để cho, không có tâm tư dễ thương để cho, thì người như vậy quá khổ đau. Còn nếu ngược lại, một người lời nói dễ thương, hành động dễ thương, trong tâm cũng dễ thương, mà mình ganh với người đó, thì mình thiệt là một người không biết thưởng thức, không biết tận hưởng sống với một người tươi mát. Nếu một người là hành động dễ thương, lời nói dễ thương, trong tâm quá dễ thương mà không chịu chơi với họ

0: tôi ghét lắm, nó màu mè. Thì rõ ràng mình không có biết tìm một cái người mát tươi để mình gần gũi. Cho nên ai mà hay hờn hay giận á, nên nghe lại bài kinh đó, đọc bài kinh đó để chúng ta giảm cái hờn giận. Mà quý vị nghĩ một người mà một chút giận hai chút hờn khổ không? Còn một người mà sống hỷ xả, sống bao dung, thoải mái lắm, ăn cũng ngon, ngủ cũng ngon, mà cặp mắt nó không có tăng độ, tại vì không có thấy hết ai hết, người nào mình cũng nhìn bình thường. Cho nên năm thứ mà Phật dạy chúng ta cần có: niềm tin nè, giới nè, học hỏi nè, trí tuệ nè, bố thí nè. Năm cái bài, năm cái đó Phật giảng trong một bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ. Mà năm thứ mà chúng ta cần có tăng trưởng nó lên, đừng để nó giảm. Nếu lỡ khi mình còn, thí dụ lúc mình có tiền mình cho, hôm nào mình hết tiền rồi, bây giờ về hưu hết tiền cho rồi, cho sự tha thứ, bao dung, thậm chí cho lời khuyên nhắc, cho lời nhắc nhở, đều là cho hết. Có nhiều khi đâu cần gì đâu, người ta bước vô mà ta gặp mình cười cái là ta gọi thoải mái rồi, ta thấy mình cười cái là ta thấy nhẹ rồi, rồi bữa nay bả vui rồi đó. Còn nếu ta bước vô mà ta thấy mình có bộ khó khăn quá, tự nhiên ta dội, đóng dánh tới gần, mà đóng dánh tới gần cái đấy, tự nhiên bữa nay gặp tôi né cái mình tăng trưởng cái hờn giận với người ta, tại ta thấy mình trước, người ta đang vui ta thấy mình, ta ngán trước. Cho nên sự bố thí đừng có lầm là phải cho tiền của, mà chúng ta có thể cho tất cả những cái gì trong khả năng của chúng ta. Cho nên bố thí có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí sự không sợ hãi, gọi là vô úy thí. Người ta đang buồn mình an ủi cũng là bố thí. Cho nên quý vị nhớ không, năm mới rồi, sắp sửa năm mới, chấm dứt năm cũ, mình hãy nên sống với cái tâm bao dung. Ai có dễ thương nhớ cái dễ thương đó, rồi lỡ bữa nào mình thấy họ thấy ghét thì mình nhớ những cái bữa nào mình thấy thương mình đem ra, mình nhìn lại để mình tha được cho họ. Cho nên có một nhà thơ Pháp Hòa hay đọc cho đại chúng nghe đó, phải không? Hãy nhớ, hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy hay là nhớ lấy, đừng vay mượn đất trời. Một khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thèm vẫn có ánh trăng rơi. Thí dụ như hôm nào mình đã, trong đầu mình đã từng có những hình ảnh trăng đẹp, mây đẹp, hôm nào trời mịt mù, nhưng mình muốn diễn tả cho ai cảnh đẹp, trong tâm mình vẫn có để mình nói. Cũng như thế, một người nào dễ thương mình hãy nhớ cái dễ thương được của họ. Để chi? Để bữa nào mình không thương họ được, mình đang giận họ, mình đem những cái hình ảnh dễ thương của họ ra để mình che lấp, để mình an ủi, tự nhiên mình vẫn bình thường được với họ. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Một khi nhật nguyệt đều xa vắng, có thể hôm nào trăng không có, mặt trời không có, thì đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Thí dụ hôm nay nè, trời mịt mù, không có nắng, nhưng mình đã từng có những ngày nắng đẹp chưa? Trong tâm mình đã từng có những hình ảnh nắng đẹp chưa? Có. Chỉ cần nhắc ra là nắng đẹp có liền. Cho nên hôm nay cái ngày mà chúng ta sinh, chúng ta ở trong cái mùa sắp hết Tết, còn tuần nữa, năm to nè, tuần sau mình cúng tổ tiên, tất niên cuối năm, ngày hôm thứ hai là giao thừa tới rồi, thì chúng ta có một tuần lễ để chuẩn bị dọn dẹp. Thưa đại chúng, Việt Nam mình có cái tục là dọn dẹp á, tới tới là phải dọn dẹp, phải không? Nhà cửa phải hút bụi, phải lau chùi, phải đủ thứ hết. Chúng ta phải dọn dẹp thân tâm của mình để chuẩn bị bước sang một năm mới. Cho nên ngày xưa ông bà chúng ta có những cái tục, nhưng mà tại các vị không có nói hết với ý với mình, nhưng mà với cái tư duy tu tập, chúng ta có thể mượn cái hình ảnh nào đó để nhìn lại, chúng ta quán chiếu, so sánh, chúng ta có thể tu tập cái này như thế nào, để cái phong tục này nó vẫn còn, mà nó còn mang thêm ý nghĩa đẹp. Chứ không phải ông bà chúng ta làm, bây giờ chúng ta làm theo mà chúng ta không hiểu gì hết. Vậy thì ông bà ngày xưa dọn nhà để ăn Tết, thì chúng ta dọn thân tâm để đón mừng một năm mới với nhiều niềm vui, hy vọng. Đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay. Mong đại chúng có nhiều niềm vui trong năm mới này. Và nhớ là còn một tuần để chuẩn bị dọn rác. Dọn rác cái gì không cần, đổ đi, để năm tới nhà mình sạch rác và không còn những cái gì nó làm cho mình buồn nữa. Ở trong này có một câu hỏi liên quan tới cái ngày cúng giao thừa. Pháp Hòa xin trả lời để không phụ cái câu hỏi này của một Phật tử. Kính Thầy, nên cúng chay hay mặn? Những ngày giỗ con vẫn cúng chay, trừ chiều 30 Tết, vì con nghĩ tổ tiên cũng có những vị ăn mặn. Nên đầu năm con muốn các vị được vui. Tội nghiệp quá. Rất là thương ông bà. Nghĩa là giỗ thì cúng chay, mà 30 Tết cúng mặn là vì nghĩ rằng ông bà có những người còn ăn mặn, thôi mình cúng mặn cho các vị vui. Bây giờ nói thật ra mình vui hay các vị vui? Ai vui? Chắc mình quá. Mình thích thịt kho hộp vịt thì mình thích cúng thịt kho hộp vịt, cúng xong cái mình vui chứ ông bà còn vui. Nãy giờ Pháp Hòa có thưa với đại chúng đó, mình cúng chỉ là một ý niệm nhớ tưởng ông bà. Thì thôi bây giờ á, cái tâm mình nghĩ tới ông bà là rất lành rồi, thì mình hãy biến những thức ăn đó cũng lành như tâm niệm của mình. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn cúng chay. Bởi vì chúng ta nghĩ đến ông bà là một tâm niệm quá lành rồi, thì thôi mình hãy biến những thức ăn đó cũng lành luôn đi. Thí dụ như thế, trời ơi, để tôi cúng má tôi, tôi cúng má cái cúng con vịt ha. Thôi lát đi mua con vịt, mà hễ mà nói tới con vịt cái phải nghĩ sao, chặt vịt làm sao, luộc vịt làm sao, còn nếu ở Việt Nam mà ăn vịt tươi là phải cắt cái cổ làm sao, ớn lắm. Cúng chưa thấy mà cái tâm ác, cái tâm mà bất thiện nghĩ tới cái sát sinh đó làm sao đó, cái quá trình đó, cái phương tiện để giết đó, là nó tạo thành nghiệp rồi. Hôm qua học kinh Lưu Bà Tắc đó, con người mình đó là muốn làm, muốn giết cái gì là phải chuẩn bị, gọi là căn bản, đi tới hành động, rồi gọi là tìm những phương tiện, rồi cuối cùng là thành nghiệp. Chi vậy? Quý vị cúng muốn cúng mặn đó là phải chuẩn bị nè. À, còn nếu mình cúng chay thì gì? Còn là đậu hũ với rau. Mà đậu hũ với rau thì cái tâm nó lạnh, cho nên cũng là một bữa cúng, nhưng mà hoàn còn tâm niệm rất lành. Thôi bây giờ quý vị có thương ông bà, hãy nên cúng chay, để cho ông bà cũng thanh tịnh giống mình, từ cái tâm, cái thân. Và quý vị để ý coi, mình ăn chay thì tự nhiên thân thể, tâm hồn mình nó nhẹ nhàng lắm. Còn mình ăn thịt cá coi vậy chứ nó còn nóng nảy. Mà hễ ăn thịt thì phải uống rượu. Rồi thêm cái đó nữa cũng đâu có lợi gì đâu. Cho nên mình ăn chay là một cái tốt, cúng chay là một cái lành. Bởi vì khi nghĩ cúng, chữ cúng là đã lành rồi, thì hãy làm cái gì lành để cúng luôn, thì như vậy nó trọn vẹn. Thì thưa đại chúng, đó là cái phong tục nhân gian, nó không có quan hệ gì với đạo Phật cả. Đạo Phật thì không có thờ thần, thờ táo, thần tài gì đó, không có. Nhưng mà không có bát, ai muốn cúng thì cứ cúng. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái ý nghĩa cúng theo cái nhìn, cái quán chiếu của đạo Phật, thì chúng ta sẽ làm cho cái ngày lễ cúng đó nó thêm cái phần ý nghĩa, nó giảm đi cái phần dị đoan mê tín. Ví dụ Pháp Hòa đã thường thưa với đại chúng, khi chúng ta thờ thần tài không có nghĩa là thờ cái ông đó rồi mình phát tài. Không, mình thờ ông thần tài nghĩa là mình biết rằng tiền của nó quý như thần vậy, gọi là thần tài mà. Và chúng ta phải có cái tâm biết gìn giữ tiền của, để tiền của không mất bởi những cái xài phung phí. Ví dụ như cờ bạc, hay là cá độ, hay là rượu chè vân vân, thì núi thần tài cũng hết, chứ đừng nói thờ cái ông thần đó không. Thành thử ra thờ thần tài làm sự nhắc nhở mình chính mình phải là một ông thần biết giữ tiền cho bản thân, cho gia đình mình, thì ông thần tài đó mình thờ có ý nghĩa. Ông Táo cũng thế. Chúng ta để ông Táo trong chùa, trong nhà, ý muốn mỗi lần chúng ta đi vào trong bếp nấu ăn thì chúng ta luôn luôn biết rằng có một ông thần luôn luôn coi sóc cái bếp của nhà mình. Vậy thì người vợ, người chồng hay là bà nội, bà ngoại, người nào nấu ăn cho gia đình mình mỗi ngày đó chính là một ông thần giữ ấm trong gia đình. Nếu gia đình mà không còn nấu ăn là triệu chứng của gia đình giảm dần sự hạnh phúc. Tại vì sự ấm cúng của một gia đình là ăn một bữa cơm với nhau, đa phần là cơm chiều, bởi vì ban ngày ai cũng đi làm. Đi làm về rồi chúng ta có một bữa ăn chiều với nhau để chúng ta ngồi quây quần với nhau, đó là triệu chứng của hạnh phúc. Như vậy mà ông thể lúc nào bàn thờ ông Táo còn nghe, nghĩa là mình có xuống bếp. Vậy thì quý vị có đặt bàn thờ ông Táo hay không đặt bàn thờ ông Táo thì cái tâm niệm giữ cái bếp đó cũng đều phải có mặt. Văn chương Việt Nam hay diễn tả hạnh phúc của một gia đình khi khói chiều, khói lam chiều, buổi chiều mà nhà nào nhìn bếp, nhà nào mà có khói lên thì đó là một biểu tượng của một gia đình ấm cúng hạnh phúc. Có một bài thơ rất hay: 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh, mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Bài thơ rất là dài nhưng mà bắt đầu bằng những câu như vậy: tôi không bao giờ khôn lớn, kể gì 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mới hôm qua đây tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã trong khu vườn cải hoa vàng, mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở, mơ gì một mảnh tương lai xa xôi. Gió mang tiếng ca ngày ra đi em dặn, nếu ngày về có khung trời đổ nát thì tìm tôi trong tận đáy hồn anh. Cái bài thơ rất hay, có tên là Bướm bay vườn cải hoa vàng, nói lên những cái hạnh phúc mà chúng ta đang có. Mà hạnh phúc căn bản nhất của chúng ta không phải là chiều về tiền một rổ để đếm, hay là lâu lâu online check nhà băng thấy mấy chục ngàn còn nguyên, biết là ông không có rút bớt, bả không có xài phí. Mà cái hạnh phúc căn bản nhất đó là gia đình chúng ta còn quây quần ăn cơm với nhau. Vì vậy cho nên theo cái hạnh phúc mà sống đơn giản của chúng ta, đó là chúng ta còn có mặt cho nhau trong mỗi bữa ăn. Quý vị biết là người Việt Nam á, khi mà ông bà mất trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày thì thường 49 ngày mình hay làm cơm mình cúng cho người đó. Nhưng mà sau 49 ngày rồi á, nếu mà người nào còn thương nhớ người thân quá, còn có một cái cách cúng nữa là mình ăn cơm. Thì cái ghế nào mà cái người đó hay ngồi ăn cơm với mình mỗi ngày đó, mình vẫn để một chén cơm ngay cái ghế đó. Cái mình ăn cơm, ví dụ như ông ba mình nói: ba ơi, về ăn cơm với con. Để một chén cơm ngay cái ghế đó. Thật sự ra cái đó không có mê tín. Nếu chúng ta biết làm bằng cái tâm niệm hiếu đạo tưởng nhớ thì đó là sự có mặt cho nhau. Nếu mình biết rằng ba đang có mặt ăn cơm với mình, mẹ đang có mặt ăn cơm với mình, dù ba mẹ đã mất rồi, nhưng mà trong tâm của mình, mẹ với ba đâu có chết. Trong thân thể của chúng ta, dòng máu của ông bà cha mẹ đang luôn luôn trong chúng ta. Thế thì cái chết, cái sự vắng mặt của cha mẹ, đó là một cái bắt buộc, vì con người có sống là phải chết. Nhưng cái đẹp, cái văn hóa, cái truyền thống, cái nụ cười, cái lời dạy cái đức hạnh, cái nét đẹp của ông bà tổ tiên không có mất, vẫn mãi trong chúng ta. Cho nên để chén cơm cúng đó đẹp vô cùng. Hay là mỗi năm quý vị về chùa, quý vị cúng dỗ cho người thân, đâu phải cha mẹ chờ ngày đó để ăn chén cơm cúng dỗ của mình đâu. Nhưng mà nếu, xin thưa đại chúng, nếu không còn ngày đó thì có lẽ gia đình ít có cơ hội để quay tụ về với nhau, để nhớ ông bà tổ tiên, gọi là nhớ nguồn nhớ cội. Cho nên năm ngày mai, xin lỗi, tuần tới, chủ nhật tuần sau, tất cả đại chúng cùng về chùa để chúng ta có một ngày gọi là hiệp kỵ tổ tiên. Hiệp là hợp lại, kỵ là dỗ. Cái này cho chúng ta có thể gọi là dỗ chung. Người đó mất mùng 5, mùng 7 gì không biết, nhưng mà mỗi trước khi chúng ta bước sang năm mới, kết thúc một năm cũ, chúng ta mời ông bà tổ tiên, để chúng ta nhớ nghĩ với tổ tiên. Dù chúng ta ở đất khách quê người, nhưng không quên nguồn quên cội. Quý vị thấy là trong cái điện thoại thông minh của mình bây giờ, mình xếp luôn cả ngày sinh nhật của bạn bè mình. Cho nên là hễ mà tới ngày sinh nhật của người nào thì nó báo, hay là ở Facebook của mình nó báo. Thế thì cái ngày ông bà mình mất, mình cũng phải nhớ, nhớ để cúng. Mà cúng đó nghĩa là cơ hội, là một phương tiện để chúng ta nhớ nghĩ. Vì không cúng là không có nhớ, có nhớ mới có cúng. Đó. Cho nên ở trong kia đời sống con người, người ta hay tạo ra những ngày lễ. Thí dụ như là lễ tình yêu, lễ Mother's Day, lễ Father's Day. Đâu phải cho đợi tới ngày đó mình mới mời mẹ đi ăn. Mình mời mẹ đi ăn lúc nào mà không được. Nhưng mà ít nhất một năm phải có một ngày lễ nào đó đặc trưng cho mẹ, cho cha, để chúng ta đừng quên cha, quên mẹ. Thế thôi. Cho nên tất cả những lễ lộc mang một cái ý nghĩa nhắc nhở chúng ta trở về cội nguồn. Còn nếu mà ngày lễ của Phật Bồ Tát là chúng ta nhắc tới công hạnh của Phật đó, Bồ Tát đó, để chúng ta tu tập theo cái hạnh lành của các vị đó. Cho nên á, trong Phật Pháp, Đức Phật có nhắc chúng ta về năm thứ tăng trưởng. Nếu chúng ta mỗi ngày có trao dồi thì cái đó nó sẽ lớn lên, nó tăng lên, nó trưởng. Trưởng tức là mình làm cho cái đó nó lớn lên. Mà lớn lên trước hết là lớn lên cái gì? Lớn lên cái niềm tin của mình. Người sống ở đời mà không có niềm tin thì người đó không có cái điểm để tựa. Ví dụ như người ta là tin nè, tại sao một năm mình tổ chức Tết? Thật ra mà thời gian là do mình chia. Mình chia 365 ngày để gọi là trọn một năm. Để làm chi? Để người nào mà sống trong buồn, đau, khổ, lụy gì đó, có một điểm, rồi sắp hết năm rồi, ráng đi, ráng còn mấy ngày nữa, năm tới này tôi sẽ tốt hơn. Nó là một cái ý niệm để cho con người có một niềm tin, một hy vọng để bước sang một cái bước khó khăn. Chứ còn thật sự ra Tết rồi không ăn hả? Nhiều khi Tết cũng ăn giống nhau, cũng thở giống nhau. Nói chung là dù đó là ngày mùng 1 Tết, chúng ta sinh hoạt vẫn như thường. Nhưng mà tại sao phải đặt đó là một cái ngày đặc biệt, để chúng ta chỉnh đốn lời nói của mình, tư tưởng của mình, dọn mình sạch từ thân cho tới tâm. Cho nên sáng mùng 1 thay đồ mới, tắm rửa sạch sẽ thay đồ mới. Mà đã thay một bộ đồ mới rồi, lời nói phải cẩn thận. Sáng mùng 1 cũng ai dám nói những cái lời bất thường, mà phải nói những lời chúc tụng. Cho nên có một mình có một cái niềm tin để mình bước sang một cái bước mới, để chúng ta làm tốt mình hơn. Cho nên tiếng Mỹ hoặc hòa thượng Làng Mai, sư ông Nhất Hạnh có nói New Year, New Me. Nếu mà là năm mới, mình phải mới. Cho nên người xưa đã quy định một cái chu kỳ nào đó để cho chúng ta có một niềm tin bước tới. Chứ thật sự ra Nói cho cùng, ngày nào cũng giống nhau, tháng nào cũng giống nhau. Bởi vì chúng ta chia chẻ 365 ngày, một năm có 12 tháng, một tháng 30 ngày, vân vân. Chứ còn nếu với cái nhìn của người hiểu đạo, ngày nào cũng ngày mới. Cho nên thiền sư Huyền Không, ngài có bài thơ: sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Sáng ngủ dậy mình thấy một nụ hoa nở là báo một cái niềm tin mới. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ. Với người mê thì mình đợi cái mùa này kêu là mùa xuân, với người tỉnh thì xuân mãi mãi. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình, nhắc mình sáng nay thức dậy choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Rồi chúng ta nghĩ rằng á, khi nào hoa rụng thì gọi là xuân hết, khi nào hoa nở thì gọi là xuân đến. Nhưng mà với cái người tu thấu đạo rồi đó, thì cái đó chỉ là nhân duyên của thời tiết, chứ còn mùa xuân trong lòng của mỗi người không bao giờ phai nhạt, không bao giờ phai nhạt. Cho nên Mãn Giác thiền sư mới có cái bài thơ đó: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đừng có nghĩ rằng cái khổ mình hôm nay là the end, là kết liễu cuộc đời. Không có. Khổ rồi nó sẽ qua, hoa nó rụng rồi hoa nó nở trở lại. Quý vị nhìn tất cả cây cối ngoài đường nè, đó bây giờ có cái lá nào đâu, nhìn thấy buồn tẻ muốn chết, phải không? Nhưng mà tháng năm khí trời ấm áp, hoa lá nở trở lại. Đấy, quý vị thấy tháng trước cái cây khô này nè, do hai Phật tử người Mỹ chặt đem lên cho chùa để cắm hoa, cắm vô trong nước ấm, cứ vài ba ngày mình thay nước, cắm tới bữa nay lá tươi nó ra. Táo thành thử ra, đừng có nghĩ rằng thấy cây khô là nghĩ chết. Đủ cái duyên nó sẽ có mầm, có lá non trở lại. Chúng ta cũng thế, đừng nghĩ rằng một cái khổ nhỏ nào của mình nó là coi như là tận của cuộc đời rồi. Không có đâu. Mà ai cũng dành khổ nhất hết đó. Khổ thì không thích, nhưng mà tới hồi than với người khác đấy, tôi nghĩ đời tôi chắc tôi là người khổ nhất, khổ cũng dành nhất. Lúc vui thì không thấy ai nói vui nhất hết đó. Nhưng mà khổ dành nhất là mà hỏi thích khổ không? Không thích khổ, nhưng mà hãy nói tới khổ là tôi khổ nhất. Hỏi chị xấu sao? Con tôi nó làm khổ tôi nhất. Nhưng mà con mình làm khổ hỏi mấy đứa, và một đứa ngó qua bà hàng xóm, năm đứa nó làm khổ bà kìa, bà kia sáu đứa nó làm khổ bà kìa. Cho nên nếu mà nói khổ thì cuộc đời này ai cũng khổ hết. Nhưng mà nếu khổ mà chết thì cuộc đời này có gì đâu để nói. Khổ mà chúng ta vượt được, cái đó mới đáng nói. Cho nên cái mà cái hoa mà nó héo mà chúng ta dùng thì có gì để nói. Mà nó mới vừa héo chúng ta biết chữa nó, làm cho nó tươi tắn trở lên, cái đó mới điều nói. Ví dụ như bây giờ người của mình á, tóc nó bạc cái mình đi nhuộm, da nó nhăn cái mình đi ủi. Rồi mình kiếm đủ cách mình làm cho mình đẹp lên, mình tươi tắn lên, thì mình thấy rõ ràng không? Tóc ra dài mình cắt cho nó ngắn. Nói chung là người mình nhìn không đẹp thì mình tìm mọi cách làm cho nó đẹp. Cái đó mình mới trang điểm cái thân à. Tâm mình cũng phải làm thế. Khi mà tâm hồn mình đau khổ, mình phải đi tìm phương pháp để làm sao giúp cho tâm hồn mình giảm đi cái niềm đau nỗi khổ. Người ta có tất cả những công thức. Thậm chí cuộc đời này chỉ cần có những cái mẹo nhỏ nhỏ thôi là mình làm được việc. Có là ví dụ như mình mua một cái món hàng gì, cái ly nè, người ta dán cái giá lên đây là lâu ngày quá, cái keo nó dính về rửa không sạch, chui quán ra. Chỉ cần lấy miếng bông gòn thấm miếng dầu dầu xanh đó, chùi cái sạch trơn. Rồi á, mình nấu cháo á, mình hay quên, cháo nó trào, trào ra cái nó dơ bếp. Người ta có cái mẹo, khi mình vo gạo mình nấu xong cho vô trong cái nồi cháo vài giọt dầu, nấu lỡ quên cháo nó cũng không trào. Thì cái gì nó cũng có một cái mẹo nhỏ là tự nhiên chúng ta vượt được. Thì Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta, cái đầu tiên chúng ta có là chúng ta phải có niềm tin. Chúng ta phải có niềm tin nơi giáo pháp. Nơi giáo pháp là gì? Là cái phương pháp, là con đường để giúp chúng ta vượt khổ. Cho nên mình theo đạo Phật không phải là mình theo một tín ngưỡng tôn giáo lại lục cầu sinh, mà chính chắn hơn hết là chúng ta đi theo một con đường giúp mình hết khổ, vượt khổ, giải khổ. Cho nên Phật mới dạy mình tất cả những cái cách để chúng ta chuyển hóa khổ đau, mà chúng ta mới gọi là đạo Phật. Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Khi chúng ta mê lầm thì chúng ta khổ, khi chúng ta tỉnh thì chúng ta hết khổ hay là giảm khổ. Ví dụ như mình không chấp nhận già, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta có con đời sống, có bạn, có thân thể là phải có già nua. Mà khi chúng ta hiểu được cái hiện tướng thật của cuộc đời này, già nó đến cái mình không quá khổ. Buồn thì cũng có, nhưng mà không có khổ. Rồi hơn nữa là khi mình biết mình già rồi thì phải làm gì? Đi đứng phải cẩn thận, ăn uống bây giờ phải chừng mực lại. Nói chung là khi mình biết mình già thì mình phải để ý tới sức khỏe. Hồi sáng này có một Phật tử năm nay 80 mấy tuổi rồi, thì bị bệnh rồi phải giải phẫu, rồi cắt ruột, cắt dĩ gì đó lên kể với bà nghe. Các bà mới nói thôi, bây giờ mình đã 80 mấy tuổi, cũng may là mình phát hiện được cái bệnh, rồi họ chữa cho mình. Thân thể có thể khiếm khuyết, nhưng mà ít nhất tìm ra bệnh, chữa được cái bệnh đó mà giữ được mình sống với con cháu như vậy cũng là may mắn rồi. Chứ có nhiều người phát hiện bệnh không gì hết là đi luôn, thiếu gì. Cho nên mình phải có niềm tin với Phật, với pháp là con đường giúp chúng ta giải khổ. Thứ nhất là chúng ta có niềm tin, gọi là tăng trưởng niềm tin. Mà người có niềm tin thì có một sức sống. Cho nên tại sao Đức Văn Thù Sư Lợi cởi trên con sư tử màu xanh? Vì màu xanh là tượng trưng cho sức sống, là hy vọng. Con sư tử là tựa là một con thú mạnh ở trong rừng, tượng trưng cho cái trí vượt tất cả mọi khổ đau. Cho nên Văn Thù Sư Lợi là Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ, mà trí tuệ đó dũng mãnh kiên cường như con sư tử. Mà màu xanh là tượng trưng cho màu hy vọng. Cho nên gia đình Phật tử, các em quanh vũ, nó đeo cái hoa sen trắng, cái nền xanh lá cây, cũng tượng trưng cho màu của tuổi trẻ, màu vươn lên, niềm tin. Thứ hai là chúng ta tăng trưởng về giới. Giới là gì? Là đạo đức. Nói đơn giản là đạo đức. Giới là đạo đức. Con người mà sống có giữ luật, người đó có đạo đức. Bây giờ tất cả chúng ta, dù mình có đạo gì cũng biết, nhưng mà ai sống ở đời, trong xã hội nào, phải tuân thủ luật lệ của xã hội đó. Mà tuân thủ luật lệ của cái xã hội đó là mình đang gò mình. Những cái đó là luật lệ an ninh, an toàn trong quốc gia, trong đời sống thôi. Còn đối với tâm linh, chúng ta có những cái giới mà chúng ta giữ để bảo hộ lòng từ, bảo hộ hạnh phúc của mình và của người. Ví dụ như mình giữ giới, không bao giờ mình đâm thọc chuyện của người khác, thì ngay đó thôi mình có đạo đức ở lời nói rồi. Mình nói ra lời gì người ta đều tin tưởng, vì mình không bao giờ nói tới nói lui cho hai bên bất hòa xích mích. Cho nên giới là gì? Đơn giản là giới là đạo đức, morality.
1: Thế mà không có người nào sống ở đời này mà không có phải giữ giới cả.
0: Người có giới là có đạo.
1: Thứ ba là chúng ta tăng trưởng sự học hỏi.
0: Thưa đại chúng á, mình học ở trong trường có ngày hết.
1: Trường học mình đi học á có ngày hết lớp. Nhưng mà trường đời không bao giờ hết lớp.
0: Hồi nhỏ mình học cái câu cha mẹ hay ru mình ngủ: con đi trường học, mẹ đi trường đời.
1: Cái trường học mà chúng ta đi có ngày hết lớp, nhưng mà trường đời, một khi chúng ta lớn lên, chúng ta bước vào đời rồi, thì có lẽ cái trường đời này học hoài học không hết.
0: 70 tuổi cũng có cái để học, 80 tuổi cũng có cái để học, 20 tuổi cũng có cái để học.
1: Cho nên sống ở đời, nếu chúng ta không có học hỏi thì chúng ta không có biết.
0: Mà người không biết thì sống gì? Sống mà không biết thì sống mê mờ. Còn sống với cái biết thì luôn luôn tỉnh giác. Ví dụ như mình chuẩn bị đi qua Canada chơi. Ví dụ các vị ở xứ ấm chuẩn bị đi qua Canada chơi vào tháng 1, tháng 2, tự phải biết Canada lạnh, chuẩn bị cho mình cao lạnh.
1: Tức là mình đi đâu mình phải biết cái nơi mình đi, thì mình phải chuẩn bị.
0: Thì rõ ràng mình có biết thì mình không có bị sao? Bị quê mùa, bị gọi là người ta cười, hay là người ta xem mình như người không biết gì. Cho nên học hỏi không bao giờ dừng. Mà người xưa còn hay nhắc mình đó, cái học của mình đó, nó giống nó cái chỗ, cái học của nó rộng như một bầu trời vậy đó. Nhưng mà nếu mình có cái chí thì cái chí của mình nó giống như cái thang leo lên vậy đó, có ngày sẽ lên tới đỉnh. Cho nên bây giờ có một cái bằng chứng nè, hồi mình mới qua mình đâu biết tiếng Anh, vậy mà bây giờ mình biết tiếng Anh. Đâu, hồi mới qua mình không biết gì hết mà bây giờ mình biết rất nhiều, rõ ràng. Do đâu? Do mình học. Nhưng mà học đâu phải tới đó là hết đâu, học hoài. Quý vị nào mà làm trong cái nghề computer đó, quý vị phải update hoài những cái học, vì không là mình sẽ bị lui dần và không còn đi kịp với cái hãng của mình, với những cái nhu cầu mà hãng xưởng của mình cần. Cho nên còn ngày nào còn làm trong cái hãng mà người ta có cái nhu cầu mình phải biết về những cái technology đó là mình phải biết. Như vậy sự học hỏi không dừng. Người không học như người đi đêm vậy. Nhân bất học minh minh như dạ hành. Người không đi học đêm mù mù mờ mờ như trong đi trong đêm tối. Quý vị thấy bữa nào mà lái trong cái sương mù đó, không biết đường để đi. Hai cái đèn pha xe cũng không thấy vì sương mù dày đặc. Thì chúng ta sống ở đời mà không có sự học hỏi thì mờ mờ không biết gì. Cho nên không thể thiếu sự học hỏi. Mà nhờ có học hỏi cho nên mình mới tăng trưởng được cái trí tuệ. Thưa đại chúng, ở đời người ta thường gọi là học thức. Học thức là gì? Học thức là mình, cái thức là cái biết. Do học mà biết cho nên là học thức. Do học mà có trí cho nên là trí thức. Vì nhờ vận dụng cái trí thức đó tu gọi là có trí tuệ. Cho nên trí tuệ khác với trí thức. Trí thức là thế học, trí tuệ là tư duy, là suy nghĩ, là quán chiếu, là tu tập. Cho nên những người mà người ta chế ra được những cái đặc biệt cho xã hội này, những người đó là trí tuệ đó. Mới đầu họ nương cái trí thức một phần, rồi họ tư duy, họ quán chiếu làm sao để họ chế cái này, làm cái kia cho nó hay. Những người đó là trí tuệ. Quý vị thấy không? Do học thức vận dụng với trí tuệ sáng chế ra được biết bao nhiêu thứ cho xã hội. Nội bây giờ mình thấy là cái phone, cái điện thoại là quá sức rồi. Nhưng mà chưa, phải không? Có thể 10 năm nữa, 20 năm nữa có những cái nó còn tinh tường tế hơn cái phone mà chúng ta đang cầm. Hồi đó ai có cái điện thoại cái gì cái beeper là mình thấy sang rồi đó. Ai gọi vô nó kêu beep beep beep, cái bấm lên thấy số là thấy sang rồi, phải không? Rồi từ từ qua cái điện thoại nặng nặng túi đó, mà bây giờ ai mà còn xài đó ta kêu điện thoại cùi bắp. Bây giờ là phải iPhone 4 là bây giờ dởm rồi. bây giờ nó lên tới 90 gì đó. Nhưng mà 10 nó có dừng không?
1: Không.
0: Nhưng mà ai chế ra cái đó? Con người. Mà con người từ đâu mà có được? Do trí tuệ mà có. Do trí thức, nguyên trí thức, sanh trí tuệ tạo ra. Cho nên á, cái người mà họ chế ra được bơm, họ chế ra cái này kia để họ có người khác đó, họ cũng thiền dữ lắm đó. Nhưng mà cái thiền đó, đó nó đưa đến cái tà tuệ. Chứ còn nếu mà thiền mà đưa đến chánh tuệ thì sẽ tạo ra những cái lợi ích cho xã hội, cho con người. Cho nên cái người đó vẫn có tuệ nha, chứ không thể nó không có tuệ. Họ không có tuệ sao họ chế được cái kiểu đó? Làm sao họ khủng bố được con người đến mức như vậy? À, nhưng mà tiếc thay, cái tuệ đó nó không dẫn họ đi đến cái sáng chế để làm lợi ích, mà chỉ làm tổn hại thôi. Cho nên cái đó gọi là cũng là tuệ nhưng mà tà tuệ, chứ không phải là chánh tuệ. Mà người có học hỏi là có trí tuệ. Và khi có trí tuệ rồi, chúng ta sẵn sàng cống hiến. Mà cống hiến nhà Phật gọi là bố thí. Bố thí là gì? Là bán cho. Bán cho quý vị thấy như ông Bill Gates, tiền nhiều như vậy nhưng cuối cùng đâu làm gì? Bố thí. Tại vì ông hiểu được một điều, mình không có mang theo được gì hết á. Cái người mà có trí tuệ là quán chiếu nè. Bây giờ thưa đại chúng, khi mà chúng ta đi làm á, chúng ta hay nói vậy: tôi làm kiếm tiền để xài. Không có ai nói tôi làm kiếm tiền chết mang theo đó. Không ai nói gì hết trơn á. Như vậy rõ ràng chân lý của cuộc đời là không có mang theo được. Mà nếu chúng ta có tiền rừng bạc biển đi nữa, chúng ta cũng để lại hết thôi. Của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chánh. Đổi thay máy tạo xoay vần. Máy tạo tức là cái thời gian con người. Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, nhìn lên trời thấy một cái đám mây như một con chó nó đang chạy chạy vô, kêu người mấy đứa nhỏ ra coi, ra tới ngoại mây nó biến. Cuộc đời này nó nhanh như những đám mây vậy đó. Thấy mây nó bay, nó đẹp, nó có hình dáng gì đó rất đẹp, nhưng mà ở trong nhà chạy ra là mất, biến dạng rồi. Quý vị thấy mới ngày nào, hồi nãy Pháp Hòa có thăm mấy bác, bây giờ hỏi tuổi lại mấy bác, bác nào cũng 80 mấy, gần 90. Kia mình tưởng là mấy bác già, nhưng mà thiệt sự mấy bác đó mà lên tới hàng chín thì mình cũng gần hàng năm thôi. Ngày nào mấy bác qua đây mình còn rất nhỏ. Bây giờ mình 40 mấy, gần 50 tuổi thì các bác đó phải tới tuổi đó thôi. Cho nên Pháp Hòa đi đám tang, Pháp Hòa hay nói với mấy em nhỏ: ông nội bà nội của các con bây giờ mất rồi, vì các vị nó lớn tuổi già và các con lớn rồi, thì đừng quên rằng khi mình lớn thì cha mẹ mình cũng già. Bây giờ cha mẹ mình đang thế cái chỗ mà ngày xưa ông bà mình mới tới tuổi đó đó. Cho nên cuộc đời nó mau chóng. Và cái chúng ta cần phải có là gì? Hãy tha thứ những cái gì mà người khác lầm lỗi với mình, cũng là bố thí. Đại chúng đừng có lầm bố thí là phải cho tiền của nha. Có nhiều khi mình tha cái lỗi cho người đó cũng là bố thí. Vì người ta lúc đó có nhiều con người ta lầm lỗi, ta không cần mình cho tiền. Người ta chỉ cần mình cho cái sự hỷ xả thôi, cái sự bao dung của mình thôi, là người ta hạnh phúc rồi. Cho nên mình á, lúc nào cũng có thể cho được hết. Cho từ của cải cho đến cái nội tâm. Cho của cải đạo Phật gọi là ngoại tài. Cho sự thỉ xả tha thứ bao dung đạo Phật gọi là nội tài. Còn người nào mà cho ví dụ như mình mất rồi mình cho cặp mắt, mình cho trái tim, mình cho lá lách, lá thận gì của mình cho người khác để ta chữa bệnh, cái đó cũng là nội tài. Mà còn cái nội tài sâu nữa là mình cho sự tha thứ, sự bao dung với ai đó nếu lỡ họ có lỗi với mình. Vì sao? Vì cuộc đời này nó ngắn lắm. Pháp Hòa có một cô Phật tử lấy chồng Mỹ, thì hai ông bà mới sang đây năm ngoái. để ẩu hai ông bà thọ thập thiện, pháp hòa truyền giới thập thiện cho hai ông bà tu. Sức khỏe còn tốt lắm, tháng 10 vừa rồi còn lên Texas dự khóa tu với pháp hòa. Sáng ngày hôm qua ổng email cho pháp hòa ổng báo là bà xã ổng mất rồi. Thì pháp hòa mới hỏi thăm thì mới biết rằng bà bị stroke, bị tai biến, chở vô bệnh viện thì máu não tràn hết và chỉ có mấy tiếng sau bà chết. Ngày mấy Phật tử mới email cho pháp hòa nói: thầy ơi, bà đó mất rồi mà con không ngờ luôn, tuần rồi đi chùa còn gặp bà. Rồi bây giờ quý vị thấy không, lâu lâu quý vị vài ba tháng quý vị cũng lên chùa, cái bữa nào tấp ngang vô chùa cái thấy cái ông mình quen bữa nay sao ông ngồi ở đây, cái bà mình biết sao bữa nay ngồi ở đây, phải không? Thành thử ra khi nào mà mình có giận ai đó, nghe cái bài kinh hồi sáng mình tụng đó, kinh năm phương pháp diệt trừ phiền giận, người nào không dễ thương lời nói, đừng có để ý tới lời nói họ, hãy để ý tới hành động của họ. Người nào mà không dễ thương hành động mà lời nói dễ thương, đừng quan tâm hành động, hãy quan tâm lời nói để thương họ. Người nào mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng mà trong tâm họ còn chút dễ thương. Thế nào gọi là còn chút dễ thương? Nó nói vậy nó bạn cả ngày, nó hành động rất là thấy ghét, vậy mà lâu lâu nó cũng thấy thương lắm. Tôi đang ngồi cái nó lợi nó đưa cho tôi cái bánh cái đó là còn lâu lâu chút dễ thương á. Trời ơi, từ ngày nó nói bậy nói bạ lắm, nó hành động thấy ghét lắm, mà tự nhiên bữa đó nó con tôi, nó hỏi tôi khỏe không, đó là chút dễ thương còn lại đó. Mình hãy thương cái chút dễ thương của người đó, để mà mình trước hết là cho mình được nhẹ nhàng. Người không dễ thương hành động, không dễ thương lời nói, nhưng mà trong tâm còn một chút dễ thương. Nhưng mà nếu mà lỡ người đó hành một chút dễ thương cũng không còn nữa thì sao giờ đây? Hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút gì dễ thương thì sao đây? Thì ngài Xá Lợi Phất nói thương họ chút nữa, biết sao không? Một người mà sống như vậy là một người rất đau khổ. Một người mà không có lời nói để người ta thương, không có hành động để người ta thương, tâm tư không còn gì để người ta thương, thì người đó quả thật là bị đáng thương. Tại vì họ quá nhiều khổ đau negative trong lòng họ. Vì một người không còn gì để cho hết á, không có lời nói đẹp để cho, không có hành động dễ thương để cho, không có tâm tư dễ thương để cho, thì người như vậy quá khổ đau. Còn nếu ngược lại, một người lời nói dễ thương, hành động dễ thương, trong tâm cũng dễ thương, mà mình ganh với người đó, thì mình thiệt là một người không biết thưởng thức, không biết tận hưởng, sống với một người tươi mát.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp cầu thân ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng nước tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp cầu thân ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 17 tây tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời quý vị thính giả quay trở lại và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này mà muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong

nhất có thể bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thể bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thể bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244,
4.

0: 7, 9. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên. 84908244479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840-3566-09-777, dấu cộng 840-3566-09-777. Kính thưa quý tín giả, Đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và kính thưa quý vị thính giả, thời giờ dành cho tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin trong đề hôm nay đến đây cũng không còn. Việt Tiến hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng rồi sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm ra được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Thùy Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thùy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sao để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.

0: ca nhạc sĩ John Mayer.
1: John Mayer là một ca nhạc sĩ nổi tiếng hiện nay, từng đoạt giải âm nhạc Grammy năm 2003 với bài hát Your Body is a Wonderland, thân em là vườn địa đàng. John Mayer là một trong những tay đàn guitar điệu nghệ nhất hiện nay của nước Mỹ.
0: Tên thật là John Clayton Mayer, sinh năm 1977 tại tiểu bang Connecticut. Lúc còn ở tiểu học, John Mayer thích thổi kèn clarinet. Cũng nhờ thế, nhạc lý của anh vững vàng để chuyển đổi dễ dàng sang các nhạc cụ khác. Vào một tối, khi anh xem cuốn phim Back to the Future, trong đó có diễn viên đánh đàn guitar rất điệu nghệ và trở thành nguồn cảm hứng cho Mayer về sau. Sau cuốn phim này, John Mayer nhất quyết học guitar.
1: Năm 13 tuổi, anh có trong tay cây đàn guitar đầu tiên trong đời, học nhạc tại trường Đại học Berkeley và rời cư sang thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia năm 1997. Nhờ sự hỗ trợ của một nhà sản xuất, Mayer thu đĩa hát đầu tiên mang tên Inside Wants Out. Mặc dù chưa được hãng lớn ký hợp đồng, nhưng bài hát đơn đầu tiên trong đĩa mang tên No Such Things, vô nghĩa, đã được nhiều người chú ý và tìm mua đĩa hát của anh. Đây là bài hát đầu tay biểu diễn tiếng đàn guitar của John Mayer. Đĩa hát Inside Wants Out về sau được hãng Columbia phát hành năm 1999. Sau đĩa hát này, khả năng trình diễn và âm nhạc của John Mayer bắt đầu được giới chuyên nghiệp lưu ý. Đến tháng 3 năm 2000, vào lúc xuất hiện trong một chương trình biểu diễn, anh được giới sản xuất của hãng Aware để ý.
0: Đến năm 2001, hãng Aware phát hành đĩa hát Room for Square riêng trên mạng Internet. Cũng vào năm này, hãng Aware được hãng lớn Columbia muốn sáp nhập và giành quyền phát hành các ca khúc của các nhạc sĩ dưới hợp đồng của Aware. Cũng nhờ thế, John Mayer đã được chọn

0: Đến cuối năm 2002, đĩa hát Room for Squares đã đến tay hầu hết các đài phát thanh Mỹ và nhiều bài hát của John Mayer được phát thanh liên tục. Trong số bài này, bài hát Your Body is a Wonderland, Thân Em là Vườn Địa Đàng đã chiếm đầu bảng. Bài hát rất dễ thương, ca ngợi tình yêu và những gì hai người đang yêu cảm nhận cho nhau.
1: Vào năm 2003, John Mayer đoạt giải Grammy dành cho ca sĩ nhạc đương thời hay pop hay nhất trong năm với bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng. Đối với John Mayer, sự nghiệp âm nhạc đã thành đạt khá sớm, nhất là bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng, anh sáng tác vào năm 16 tuổi. Anh không ngờ, chỉ 10 năm sau, bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng và đoạt giải âm nhạc cao quý của Mỹ.
0: Năm 2003, hãng Columbia phát hành đĩa hát thứ nhì mang chủ đề Heavier Things và được giới bình luận yêu thích và có số bán cao. Bài hát đơn trong đĩa mang tên Daughters đã xếp số 1 của Billboard và đoạt giải Grammy năm 2005 dành cho bài hát hay nhất trong năm. Daughters, con gái, nói về quan hệ giữa bố con từ lúc nhỏ cho đến khi trở thành thiếu nữ, đi lấy chồng và trở thành những người mẹ sau này. Bài hát rất nhân bản và đó cũng là thông điệp gửi đi từ các bài hát của John Mayer.
1: Với tài năng ngày càng phát triển và trưởng thành, John Mayer những năm sau này đã được các tay đàn anh mời đến tham dự trong các chương trình biểu diễn. Trong số này là B.B. King, Erica Clapton, ngay cả nhạc sĩ jazz cũng mời anh đến như John Scofield và Herbie Hancock. Tên tuổi của John Mayer không những lớn mà còn được xếp ngang hàng với những tay chuyên nghiệp mà anh từng mơ ước trở thành.
0: Năm 2006, John Mayer trình làng đĩa hát thứ ba sau vài năm đi lưu diễn, đĩa hát mới mang tên Continuum tiếp diễn. Trong số các bài hát được chọn, John Mayer cho biết ca khúc Gravity, hấp lực, là bài hát quan trọng nhất trong cuộc đời sáng tác của anh. Bài hát này nói về sự dằn vặt trong đời anh tìm cách trỗi dậy, trong khi có những sự việc trong đời sống cứ tìm cách kéo anh lại như sức hút của quả đất.
1: Ngoài bài hát Gravity, một trong những bài hát được yêu thích nhất trong đĩa hát thứ nhì phát hành vào năm 2006, phải nhắc đến bài Waiting on the World to Change, chờ để thế giới thay đổi, mang lời kêu gọi quan tâm cho sự tàn phá của con người đối với quả đất, từ chiến tranh đến môi sinh và đời sống của người nghèo trên thế giới. Đĩa hát Continuum được đề cử đến 5 giải Grammy và John Mayer thắng 2 giải nhờ bài hát này. Waiting on the World to Change được xem là bài hát hay và quan trọng nhất của John Mayer.

0: My Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.
1: Nhân dịp 35 năm ngày ca sĩ Mike Brand qua đời, một vở ca nhạc kịch mang tựa đề Laisse-moi t'aimer kể lại sự nghiệp của anh được diễn tại Paris. Cuộc đời của Mike Brand mang đậm dấu ấn chồng chéo của sự may mắn và nỗi bất hạnh, khao khát danh vọng có lẽ đã đẩy giọng ca này đến bên bờ vực thẳm. Sự nghiệp của Mike Brand thật ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 5 năm, nhưng đủ để cho anh trở thành một trong những biểu tượng của làng nhạc nhẹ tại Pháp những năm 1970. Tên thật là Moshe Brand. Anh sinh năm 1947 tại đảo Syrup, một năm trước ngày đất nước Do Thái được thành lập. Gia đình anh người Ba Lan gốc Do Thái. Cha mẹ anh sau khi thoát chết từ trại tập trung Auschwitz đến định cư tại thành phố Haifa.
0: Theo lời kể của người mẹ, do ra đời trong hoàn cảnh hết sức bấp bênh nên anh chỉ biết nói khi lên 5 tuổi. Thời còn nhỏ, Mike chỉ thích vẽ và hát. Tại trường lớp, anh là đứa con trai duy nhất tham gia vào ca đoàn thiếu nhi. Mike bỏ học năm 13 tuổi và bắt đầu đi làm để phụ giúp cho gia đình. Cùng với một người anh trai, Mike đã thành lập ban nhạc và bắt đầu đi hát vào năm 15 tuổi trong các quán nhạc, khách sạn và tiệc cưới. Thời gian đầu, ban nhạc chỉ trình diễn các ca khúc Anh, Mỹ nổi tiếng của Elvis Presley, Tom Jones và nhóm The Platters. Mike Brand lúc đó chưa phải là nghệ danh của ca sĩ mới vào nghề, và do không thạo ngoại ngữ nên anh chỉ hát theo cách học thuộc lòng các phiên âm.
1: Trong vòng 5 năm liền, ban nhạc liên tục đi trình diễn, nhưng Mike chỉ ước mơ khởi nghiệp hát solo, nuôi mộng trở thành một ngôi sao nhạc rock như Elvis, hay nổi tiếng không thua gì thần tượng của anh là Tom Jones. Với lối biểu diễn rắn chắc, cứng cựa đầy nam tính, dịp may đầu tiên đến với anh vào mùa đông năm 1968. Mike lúc đó 21 tuổi, trong một đêm biểu diễn tại hộp đêm Baccarat Club tại thành phố Tehran. Anh lọt vào mắt của thần tượng nhạc trẻ người Pháp, Sylvie Vartan, trong lúc cô đang lưu diễn vùng Trung Cận Đông. Theo lời kể của Sylvie Vartan, ít có ai mà có được một giọng hát khỏe khoắn như vậy, và nhất là có thể hát nhiều loại nhạc từ Ray Charles đến Beatles, từ Elvis đến Sinatra. Ngạc nhiên trước chất giọng của Mike, Sylvie Vartan đề nghị anh sang Pháp lập nghiệp.
0: Giai đoạn đến Paris thử lửa đặt ra cho ca sĩ trẻ tuổi nhiều thách đố. Trước hết, cũng vì các rào cản ngôn ngữ, Mike không hề biết một chữ tiếng Pháp và chỉ nói bập bẹ tiếng Anh. Khi đặt chân đến Pháp vào mùa hè năm 1969, Mike chỉ có trong túi số điện thoại của Sylvie Vartan. Nhưng thật không may, vì vào lúc đó, cô lại đang lưu diễn vòng quanh nước Pháp. Sau nhiều lần gọi mà không ai bắt máy, Mike nản chí, quyết định trở về Do Thái. Nhưng giờ chót là gặp được anh trai của Sylvie. Lúc đó, anh mới được giới thiệu với nhà sản xuất Eddie Barclay, chủ nhân của hãng đĩa nổi tiếng cùng tên, và nhất là bà Monique Lemassis, giám đốc chương trình đài phát thanh RTL. Nhờ sự gửi gắm và đỡ đầu của họ mà sự nghiệp của Mike mới cất cánh.
1: Tại Pháp, lần đầu tiên Mike Brand ký hợp đồng ghi âm dài hạn vào năm 1970. Bài hát tiếng Pháp đầu tiên mà anh cho ra mắt là nhạc phẩm Laisse-moi t'aimer, Hãy để ta yêu em. Theo lời kể của nhạc sĩ Jean-Claude Vanier, do không biết nói tiếng Pháp nên Mike khó mà phát âm thật chuẩn. Anh buộc phải học cách phát âm đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Bài hát chỉ được hoàn tất sau 260 lần ghi âm thử. Nhưng nhờ vào tính kiên trì, Mike rốt cuộc đã vượt qua trở ngại. Phần thưởng đền bù cho nhiều tháng thử thách thật xứng đáng. Gần 2 triệu bản của bài này được bán trên thị trường vào đầu năm 1970. Mike Brand ghi âm lại ca khúc này trong nhiều ngoại ngữ, kể cả tiếng Đức và tiếng Ý.

0: từ đó trở đi, hầu hết các bản nhạc mà Mike Brand ghi âm đều trở thành đĩa vàng. Anh liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc truyền hình của Guy Lux và Carpentier với hình ảnh của một chàng trai đào hoa, một playboy với chất giọng mượt mà say đắm, làm thổn thức hàng triệu con tim phái nữ. Tuy ăn khách, nhưng Mike vẫn còn thiếu tự tin nơi vốn liếng ngoại ngữ của mình. Có lẽ cũng vì thế mà anh đã từ chối tham gia vào vở ca nhạc kịch Hair cũng như một số dự án quay phim.
1: Sự thành công nhanh chóng của Mike Brand đã biến anh thành một trong những thần tượng mới của giới trẻ thời đó. Chân dung của anh chiếm trang đầu báo chí và vượt qua mặt cặp vợ chồng Johnny Holiday và Cindy Barton. Vào mùa thu năm 1971, Dalida mời anh hát mở đầu trong đợt trình diễn của cô tại nhà hát Olympia. Vài tháng sau, một lần nữa, anh lại phá kỷ lục số bán với hai nhạc phẩm C'est ma prière, Lời cầu nguyện của tôi và Kisora. Ai biết được, nguyên tác bài này là một ca khúc tiếng Ý của Jose Feliciano mà Mike đã khám phá nhân dịp đi hát tại liên hoan ca nhạc San Remo.
0: Tuy thành công vượt bậc, nhưng Mike Brand hơn bao giờ hết lại có vẻ cô đơn. Tuy lúc nào cũng có nhiều người ở xung quanh, nhưng anh lại không được sống gần gũi với gia đình, không có người thân để nương tựa và hầu như không có đời sống riêng tư về mặt tình cảm. Các quan hệ thường ngày chỉ đơn thuần là nghề nghiệp. Theo lời kể của gia đình, thì anh tìm cách khuây khỏa bằng cách chơi túc cầu vào mỗi buổi sáng Chủ nhật. Nhịp độ làm việc và lịch lưu diễn dồn dập đã khiến cho anh bị chứng mất ngủ kinh niên. Mike bắt đầu dùng thuốc an thần để giảm stress.
1: Trong 3 năm sau đó, Mike tiếp tục ăn khách với các bản ghi âm, nhất là nhạc phẩm Rien qu'une larme, Chỉ một giọt lệ. Đây là giai đoạn mà Mike Brand lưu diễn nhiều nhất ở ngoại quốc để giới thiệu các album của anh từ châu Âu sang Gia Na Đại, từ Nhật Bản sang Úc Đại Lợi. Càng đi diễn, Mike lại càng lún sâu vào chứng trầm cảm. Mẹ của anh bắt đầu lo lắng về việc anh dùng nhiều thuốc ngủ và nhất là về những mối quan hệ trong nghề nghiệp của con mình. Theo bà, sự thành công của Mike Brand lôi kéo rất nhiều người chỉ muốn trục lợi. Chẳng hạn như nhà sản xuất Simon Winthrop, bằng mọi cách, họ ký nhiều hợp đồng lưu diễn bất kể điều đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh hay không.
0: Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Mike Brand ngày càng bị suy yếu là vào đầu tháng 5 của năm 1974. Trước 4.000 khán giả Pháp, Mike không kết thúc buổi biểu diễn và đột ngột rời sân khấu. Tranh chấp giữa ca sĩ và các nhà sản xuất tăng thêm một bậc tại thành phố Cambridge. Anh bị thương ở tay sau khi đập vỡ tấm gương lớn trong phòng thay đồ sau một trận cãi vã. Theo lời khuyên của hai vợ chồng Johnny Holiday và Sylvie Vartan, anh sang Thụy Sĩ nhập viện để điều dưỡng sức khỏe. Cuối tháng 11 của năm 1974, trong lúc anh đang có mặt tại Geneva, anh toan tính nhảy lầu khách sạn để tự tử. Anh thoát chết nhưng buộc phải ngưng trình diễn vì bị gãy chân.
1: Tình trạng sức khỏe của Mike không ngừng dao động trong suốt những ngày tháng cuối đời vì chứng trầm cảm càng lúc càng nặng. Anh trở lại phòng thu và phát hành vào tháng Giêng năm 1975 hai bài hát mới, Qui pourra lui dire, Ai có thể nói với nàng, và Ella garde ses yeux d'enfant, Mẹ còn đôi mắt trẻ thơ. Nhưng bài hát cuối cùng của Mike Brand là nhạc phẩm Đi lui, Nói với nàng. Ca khúc này là nguyên tắc tiếng Pháp của nhạc phẩm lừng danh thế giới Feelings, ăn khách qua giọng ca của Maurice Albert.
0: Trước sự thành công của album này, Mike Brand có vẻ như đang yêu đời trở lại, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Ngày 25 tháng 4 của năm 1975, ca sĩ này thật sự vĩnh viễn ra đi vào năm 28 tuổi sau khi nhảy lầu từ sân thượng. Cái chết đột ngột của anh đã khiến cho cả làng nhạc Pháp bị sốc, hàng triệu người hâm mộ bàng hoàng thương tiếc thần tượng của họ. Mike Brand được gia đình đưa về Do Thái, chôn cất tại Haifa.
1: 35 năm sau ngày qua đời, Mike Brand vẫn còn một tầng lớp hâm mộ đông đảo. Sự ra đi của anh vẫn còn nhiều điều bí ẩn, nên báo chí đã có một thời gian đồn đại và tung ra nhiều giả thuyết khá giật gân về cái chết của anh. Sự nhiệt tình của fan giúp duy trì tên tuổi của Mike Brand trong lòng người mến mộ.
0: Sau hơn 3 thập kỷ, các tuyển tập của anh vẫn tiếp tục ăn khách. bán ở mức trung bình khoảng nửa triệu bản một năm. Trường hợp của Mike Brand không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một tài năng nổi tiếng chớp nhoáng, nhanh đến nỗi một tâm hồn nhạy cảm như anh không đủ nghị lực để ứng phó.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tảng bàn văn hóa Đông Tây trong để hôm nay cùng Việt Tiến và Thị Hương. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, và kính thưa quý vị tác giả, bây giờ là 8:37 trong phòng ghi âm của chúng tôi vào hôm nay là thứ năm 17 tháng 9 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 7 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Chúng ta còn không nhiều thời giờ để cùng chia sẻ đến với nhau những cái câu chuyện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta trong những ngày vừa qua. Thưa quý tác giả, xin được mời quý tác giả cùng theo dõi sau đây. Trong những ngày vừa qua đó thì lại có nhiều những cái câu chuyện mà vị tiến quốc được cùng chia sẻ đến quý tác giả. Trước hết là một người được cho là thủ lãnh của một cái nhóm, một cái đơn vị Antifa tại Dallas vừa mới bị bắt sau hai vụ hành hung và cản trở giao thông ở ngay bên ngoài hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Hòa được tổ chức tại Dallas, Texas. Thưa quý vị tác giả, và thủ phạm là ai? Là Hunter David Holmes, một thanh niên mới có 23 tuổi thôi, là nam giới nhưng mà tự nhận mình là nữ giới. Thưa quý tác giả, và anh ta dùng cái tên giả, dùng tên là Page, đã từng di chuyển trên khắp cả Hoa Kỳ để mà tham gia vào những cái hoạt động bạo lực của Antifa, thường xuất hiện trong cái trang phục tác chiến và đăng nhiều những cái thông điệp đe dọa trên mạng xã hội. Cục điều tra liên bang đã từng khám xét nhà của Holmes nhưng mà không có thể truy tố được anh ta. Holmes lãnh đạo một cái nhóm lữ đoàn gọi là lữ đoàn giải phóng cộng đồng, và đồng bọn của Holmes là Adrian Garcia cũng đã bị bắt trong cùng một cái đợt đó. Thưa quý vị tác giả, trong cùng một cuộc biểu tình vì hành hung cảnh sát. Cái vụ việc đó nó diễn ra trong cái bối cảnh là Dallas tồn tại một cái mạng lưới Antifa đầy bạo lực. Từng có 16 thành viên bị kết án liên bang vì âm mưu tấn công cơ sở của cơ quan di trú và hải quan. Sau khi được tại ngoài đó thì Holmes đã đăng một cái đoạn video lên mạng xã hội và thừa nhận những cái hành vi cũng như là những mà tuyên bố rằng là anh vi phạm không hề cảm thấy hối hận. Qua cái sự kiện này, chúng ta tự hỏi tại sao Đảng Dân Chủ luôn né tránh gọi Antifa là khủng bố. Thưa quý vị thính giả, cái vụ bắt giữ Hunter David Holmes còn được biết đến với cái tên là Doberman, làm thủ lĩnh một cái nhóm, một cái đơn vị nhỏ Antifa tại Dallas, một lần nữa phơi bày một cái sự thật mà nhiều người đang cố tình mà lảng tránh. Đó là cái gì? Đó là Antifa không phải là một cái ý tưởng, càng không phải là một khái niệm, mà thực chất đây là một cái tổ chức cực tả, có cấu trúc, có lãnh đạo, có đồng phục, có nguồn tài trợ và có cả những cái hành vi bạo lực có tổ chức. Những cái hình ảnh quen thuộc của Antifa trong các cuộc bạo loạn mà chúng ta thường thấy là họ thường xuất hiện với mũ bảo hộ này, với mặt nạ chống độc, với áo giáp, đồng phục đen, cùng với những cái thiết bị bảo vệ đầy đủ nhất. Thưa quý vị khán giả, những cái thứ đó nó không thể nào xuất hiện từ một ý tưởng, mà những cái thứ như vậy nó chỉ có thể xuất hiện từ một nguồn tiền đủ lớn, và tiền đó không đến từ những người biểu tình bình thường mà nó đến từ các mạng lưới hậu thuẫn giàu có trong giới tài phiệt cực tả, những người xem Antifa như là một cái thứ công cụ chính trị để gây áp lực lên xã hội Hoa Kỳ. Đó, có một cái điều đáng nói hơn ở đây, thưa quý vị khán giả, đó là dù Antifa đã gây ra hàng loạt những cái vụ bạo loạn, những cái vụ hành hung, phá hoại tài sản, tấn công cảnh sát và thậm chí là âm mưu tấn công cả cơ sở liên bang, nhưng mà không có bất kỳ một cái nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ nào từ trên cho xuống dưới lên án tổ chức này. Khi mà Tổng thống Donald Trump đã từng tuyên bố Antifa là một cái tổ chức khủng bố nội địa, thì họ lập tức phản đối. Khi được yêu cầu lên án Antifa trong cuộc tranh luận, chúng ta nhớ lại là vào cuộc tranh luận vào năm 2020 giữa Tổng thống Trump và ứng cử viên của Đảng Dân Chủ thời bấy giờ là ông Joe Biden, thì ông Joe Biden đã từ chối, không có công nhận

hội. Tất cả những cái thứ đó nó không thể nào xuất hiện qua một cái ý tưởng, thưa quý vị tác giả. Cái câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao? Tại sao Đảng Dân Chủ lại kiên quyết bảo vệ cái tổ chức khủng bố nội địa Antifa như vậy? Họ thấy được cái gì ở tổ chức này, thưa quý vị tác giả? Họ chờ đợi cái điều gì từ một cái nhóm cực tả, cực đoan đã nhiều lần gây bạo loạn tại Portland, tại Seattle, tại Minneapolis và tại Dallas? Phải chăng Antifa là một cái lực lượng mà họ xem như là một cái đội quân đường phố, một cái đội quân sẵn sàng tạo áp lực chính trị khi mà cần thiết? Hay là họ sợ? Họ sợ cái gì? Họ sợ mất đi sự ủng hộ từ các nhóm cử tri cực tả nếu dám lên án bạo lực, như họ đã từng hứa hẹn với một cái tổ chức khác, đó là Black Lives Matter, trong cái kỳ bầu cử năm 2020, như quý vị thính giả chắc là quý vị thính giả còn nhớ. Sau khi mà ông Biden vào được Tòa Bạch Ốc á, thì ngay lập tức cái nhóm Black Lives Matter, tổ chức Black Lives Matter đã nhiều lần lên tiếng đòi chính quyền của Đảng Dân Chủ Joe Biden phải trả công cho họ. Họ tuyên bố nếu mà không có sự ủng hộ của Black Lives Matter thì ông Biden khó lòng có thể vượt qua Tổng thống Trump, và đã đến lúc khi mà ông Biden vào được Tòa Bạch Ốc rồi thì là đó là cái lúc mà chính quyền Biden phải thực hiện lời hứa, một cái lời cam kết đối với cái nhóm Black Lives Matter. Chắc quý vị có tính nhà còn nhớ những câu chuyện như vậy. Cái sự né tránh của Đảng Dân Chủ không chỉ là một cái bất nhất, mà nó còn vô cùng nguy hiểm, thưa quý vị thính giả, khi mà một tổ chức bạo lực được bao che bởi những cái con người có quyền lực, thì nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ liều lĩnh hơn, và nó có trở thành khó kiểm soát hơn. Antifa đã chứng minh cái điều đó qua từng cuộc bạo loạn, và khi họ được gợi ý, gọi là ý tưởng thôi đó, thì họ lại càng có lý do để tiếp tục hành động mà không sợ bị quy trách nhiệm. Là vì thưa quý vị, giờ ai có thể quy trách nhiệm với một cái ý tưởng? Cử tri cần nhìn rõ sự bất cập đó. Một đảng phái luôn yêu cầu lên án chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, nhưng mà bản thân của họ lại từ chối lên án một cái tổ chức cực tả bạo lực, một cái tổ chức khủng bố đã được định danh, đã gây thương tích cho hàng trăm người và phá hoại hàng tỷ mỹ kim tài sản công cộng. Một đảng phái luôn nói về an toàn cộng đồng, nhưng mà họ lại im lặng trước những cái nhóm tấn công cánh tả và cơ sở liên bang. Một đảng phái luôn nói về bảo vệ nền dân chủ, nhưng mà chính họ lại làm ngơ trước một cái tổ chức sử dụng bạo lực để đạt được mục tiêu về chính trị. Antifa không phải là một ý tưởng, thưa quý vị khán giả, mà Antifa đúng là một cái tổ chức, và cái sự im lặng của Đảng Dân Chủ trước cái tổ chức đó là một điều mà cử tri không thể bỏ qua trong kỳ bầu cử quốc hội vào tháng 11 sắp tới, thưa quý vị khán giả. Là vì như quý vị khán giả thấy đó, những cái thành viên của một cái tổ chức gọi là Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, trong nội bộ của Đảng Dân Chủ đang nổi lên, và họ mang một cái tư tưởng cực tả. Họ đòi hỏi một cái sự thay đổi cái thể chế của xã hội Hoa Kỳ, và họ sẽ làm nếu như mà họ có cơ hội, thưa quý vị thính giả. Họ sẽ biến xã hội Hoa Kỳ trở thành là một cái xã hội chủ nghĩa. Và họ sẽ đi theo từng bước một. Đó là lời nói, đó là cái ý tưởng đã được chính một cái người đồng chủ tịch của đảng, của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ đã từng đồng ý trong một cái cuộc tranh luận, trong một cái cuộc nói chuyện ngay ở trên cái đài Fox News, thưa quý vị thính giả. Antifa

trở lại, thưa quý tác giả, không phải là một ý tưởng, mà đó là một cái tổ chức cực tả, một cái tổ chức vô chính phủ, một cái tổ chức bạo lực. Và nếu như mà chúng ta giữ im lặng, giống như là những người thuộc đảng Dân Chủ trước cái tổ chức đó, thì xã hội sẽ trở nên bất ổn, thưa quý vị tất nhà. Và tháng 11 này, chúng ta phải lên tiếng. Một cái ứng cử viên khác của đảng xã hội, của đảng Dân Chủ, thưa quý vị tất nhà, ở địa hạt 62, Hạ viện thuộc tiểu bang North Carolina, Bắc Carolina, đó là ứng cử viên đảng Dân Chủ Sally Hayden. Cái bà này, bà đã gây phẫn nộ sau khi bà đã đăng một cái bức ảnh bà đứng trước cái khu lò hỏa táng của trại tập trung Đa So. Và thưa quý thính giả, đặc biệt đó là cái lời nhắn, là một cái đoạn chú thích ở dưới đó mới là đáng lên án. Bà chú thích cái gì? Bà nói rằng đây là nơi mà những người ủng hộ của tổng thống của Trump thuộc về. Việc mà họ bà sử dụng cái hình ảnh Holocaust để công kích đối thủ chính trị lập tức, nó khiến cho các tổ chức dân chủ rút toàn bộ sự ủng hộ dành cho bà. Điều tra của WREL và The Assembly cho chúng ta thấy một cái điều là không chỉ riêng một cái hình ảnh đó, mà bà đã có nhiều những cái tài khoản mang tên Hayden từng đăng nội dung cổ suý cho bạo lực chính trị, xúc phạm người ủng hộ Tổng thống Trump và thậm chí để biện minh cho những cái cuộc tấn công tình dục như là một cái bài học. Bà Hayden còn xuất hiện trong hai cái báo cáo cảnh sát vào năm 2024 với tư cách là người bị nghi ngờ trong hai vụ bạo lực gia đình. Cái này gọi là gầm mái đá gà cồ đó. Dù đối mặt với chỉ trích và mất hậu thuẫn, nhưng mà thưa quý vị thính giả, nó đã quá muộn để mà có thể xóa tên của bà này ra khỏi lá phiếu. Chính vì vậy, tên của bà vẫn xuất hiện trên lá phiếu vào tháng 11 sắp tới, thưa quý vị thính giả, và chúng ta phải nhớ cái tên của bà này. Khi mà chính trị bắt đầu bị đầu độc bởi những cái lời nói từ Sally Hayden cho đến sự hệ sinh thái bạo lực của cánh tả, thì cái vụ việc của Sally Hayden không phải là một cái tai nạn truyền thông, không phải là một cái phút nóng dần, càng không phải là một cái sai lầm đơn lẻ, mà nó là một cái sản phẩm của một hệ sinh thái chính trị. Nó cho phép, thậm chí nó khuyến khích việc phi nhân hóa đối thủ. Khi mà một ứng cử viên đảng Dân Chủ đứng trước lò hỏa táng Đa So, nơi mà đã có hơn 40.000 người bị sát hại bởi Đức Quốc xã, bị đưa vào lò hỏa thiêu, rồi bà tuyên bố như vậy: những người ủng hộ Tổng thống Trump thuộc về nơi này. Cái ý của câu này muốn nói rằng những người ủng hộ Tổng thống Trump đáng bị cho vào lò hỏa thiêu của Đức Quốc xã. Đó không chỉ là một cái sự xúc phạm lịch sử, mà đó chính là lời nói vượt qua làn ranh về đạo đức, biến đối thủ chính trị trở thành là kẻ đáng bị tiêu diệt. Và khi mà các tổ chức đảng Dân Chủ vội vã rút lại sự ủng hộ, họ không hành động vì nguyên tắc, mà họ hành động chỉ vì sợ bị liên đới. Bởi vì nếu như xét về bản chất, thì những cái lời lẽ của bà Hayden không hề xa lạ đối với trong cái môi trường chính trị mà chính họ đã góp phần để mà tạo ra. Bởi vì thưa quý thính giả, bà Hayden không phải là người đầu tiên lên tiếng cổ suý cho bạo lực chính trị bằng lời nói, mà trước bà ta đã có nhiều những cái chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ đã từng lên tiếng với những cái ý tưởng tương tự. Nó chỉ khác ở cái mức độ cũng như là cách mà diễn đạt mà thôi. Chúng ta còn nhớ thưa quý thính giả, từ cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump đó, thì một dân cử của tiểu bang California là bà Maxine Waters, trong một cái lần gặp gỡ những ủng hộ viên của mình ngoài đường phố, bà đã từng đứng giữa đường phố trước đám đông phẫn nộ của mình, kêu gọi tất cả những ủng hộ viên của bà quấy rối bất kỳ một cái thành viên nội các của Tổng thống Trump nào mà họ gặp được bất kỳ nơi đâu, nhà ga, trong tiệm tạp hóa, trong nhà hàng, thư viện,
nghĩa là tất cả mọi nơi mà họ bắt gặp những cái thành viên của đảng của Tổng thống Trump thì họ phải hành động hoặc phải quấy rối. Còn ông Chuck Schumer, thưa quý vị khán giả, đã từng tuyên bố rằng nếu thành viên của đảng Cộng hòa ngã xuống thì chúng ta sẽ đạp lên họ, sẽ dẫm lên họ. Khi mà tối cao pháp viện, khi mà quý vị còn nhớ là vào cái năm mà tối cao pháp viện lật ngược cái vụ án Roe kiện Wade để mà trả cái luật phá thai về lại cho từng tiểu bang đó, thì cái chuyện gì xảy ra, thưa quý vị khán giả? Vào thời gian đó, một cái nhân vật là chủ tịch của đảng Dân Chủ Thượng Viện là ông Chuck Schumer, ông ta đứng ngay trước tòa án tối cao, chỉ thẳng vào vào những cái thẩm phán và đe dọa rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Đó là một cái lời cảnh cáo đầy tính bạo lực, thưa quý vị khán giả, để mà gửi đến những cái người chỉ thực thi chức trách hiến định của mình mà thôi. Những cái lời nói đó không trôi vào khoảng không, mà chúng đã tạo ra một cái môi trường nơi việc tấn công người bảo thủ trở thành là chính nghĩa, nơi mà cơ quan di trú và hải quan bị mô tả như là một Gestapo, nơi mà những người ủng hộ Tổng thống Trump bị vẽ thành phát xít, trở thành là những kẻ độc ác, những người vô nhân tính, khi mà một nhóm chính trị liên tục tô vẽ đối thủ như là quỷ dữ. Họ không thể giả vờ ngạc nhiên khi mà bạo lực lại bùng lên, thưa quý vị khán giả. Không thể nào ngạc nhiên khi có hàng loạt những vụ mưu sát nhắm vào Donald Trump, Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả, trong suốt nhiều năm vừa qua. Không thể nào ngạc nhiên khi mà một thanh niên bảo thủ như là Charlie Kirk đã bị Robinson ám sát vào ngày 10 tháng 9 của năm 2025. Chỉ vì Charlie bị gán nhãn là kỳ thị, khi mà trên tay của ông không hề có bất cứ một thứ vũ khí nào khác ngoài cái microphone. Không thể nào ngạc nhiên khi mà các vụ tấn công cơ quan di trú và hải quan đã tăng vọt lên đến con số khủng khiếp là 1.300%. Một con số phản ánh rõ ràng hậu quả của việc biến lực lượng thực thi pháp luật trở thành là kẻ thù của nhân dân. Trong bối cảnh đó, việc các tổ chức dân chủ rút lại sự ủng hộ dành cho Biden không phải là một hành động đạo đức, mà là một cái động thái để mà phòng về chính trị. Bởi vì nếu như lên án Biden vì cổ suý cho bạo lực, thì họ phải nhìn lại chính bản thân của mình trước. Họ phải nhìn vào những cái phát ngôn đã gieo rắc cái mầm thù hận, những cái lời đe dọa được tung ra trước công chúng, những chiến dịch truyền thông biến đối thủ của mình trở thành là những con quái vật. Họ phải nhìn vào chính hệ thống mà họ đã xây dựng, thưa quý vị, nơi mà bạo lực bằng lời nói đã trở thành là công cụ, nơi mà sự phẫn nộ được nuôi dưỡng như là một chiến lược, nơi mà việc hạ thấp nhân phẩm của người khác được xem là kháng cự. Câu hỏi đặt ra ở đây lúc này không phải là liệu Biden có còn cơ hội chính trị cho mình hay không, mà câu hỏi được đặt ra phải là cái gì? Nếu những lời lẽ của các thành viên đảng Dân Chủ không dịu lại, nếu họ tiếp tục tô vẽ người bảo thủ cho cơ quan di trú và hải quan và các chính trị gia Cộng hòa như là những hung thần, như là kẻ độc ác, thì bạo lực xã hội và chính trị sẽ còn leo thang đến mức nào? Khi mà những cái lời lẽ, những cái lời nói biến con người trở thành là quỷ dữ, thì bạo lực luôn là một bước tiếp theo. Và nếu như không chấm dứt thứ ngôn ngữ đầu độc đó, thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chứng kiến những cái vụ tấn công, những vụ ám sát, những hành vi cực đoan mà tất cả đều có thể truy ngược về một nguồn gốc, đó là lời nói đã vượt qua lằn ranh đạo đức. Và khi họ luôn lên tiếng cáo buộc đảng Cộng hòa là những người cổ suý cho bạo lực, gây chia rẽ, nhưng mà đó lại chính là cái hình ảnh của họ qua những cái phát ngôn, qua những của họ trong mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi, để mà tô vẽ những cái người khác ý tưởng của mình trở thành là những hung thần. Đã đến lúc phải dừng lại, thưa quý vị khán giả. Dừng việc biến đối thủ trở thành là kẻ thù, dừng việc dùng Holocaust như là một công cụ về chính trị, dừng việc đe dọa thẩm phán, quấy rối quan chức, kích động đám đông,
bởi vì nếu không dừng lại, thì những con số như là mức tăng 1.300% các vụ tấn công trực diện vào cơ quan di trú và hải quan sẽ chỉ là một cái sự khởi đầu. Và khi mà bạo lực trở thành là ngôn ngữ chính trị, thì nền dân chủ không còn là nền dân chủ nữa, mà nó sẽ trở thành là một chiến trường sôi động. Rất tiếc là thưa quý khán giả, chúng ta vẫn chưa thấy cái điểm dừng của những người thuộc đảng Dân Chủ trong việc tô vẽ những người, những cái chính trị gia bảo thủ trở thành là những hung thần của xã hội. Chúng ta rất tiếc là chúng ta vẫn chưa thấy cái điểm dừng của đảng Dân Chủ, thưa quý khán giả. Họ vẫn tiếp tục buông ra những cái lời lẽ đầy tính bạo lực, thưa quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, có lẽ đến đây thì Việt Tiến cũng xin được tạm ngưng chương trình cho giờ. Còn nhiều những cái vấn đề nữa Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ nhưng mà không có đủ thời giờ, cho nên Việt Tiến xin được tạm ngưng nơi đây và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay thì Việt Tiến mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại. Tiếp mục Tiếng Đêm phải đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì Đài Phát Thanh đang có, nhưng qua Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi thì Đài Phát Thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu worldwide và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay.

0: Việc Tiến chưa được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý tín giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý tín giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thì Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý tín giả, bây giờ là 9 giờ 12 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây, xin được mời quý tín giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Cho Đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số dự báo chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề: Tổng thống Trump gọi điện trực tiếp cho giám đốc điều hành Nvidia cảnh báo về việc kiềm hãm trí tuệ nhân tạo và các quy định của chính phủ. Kế đến là bản tin: Cali phanh phui đường dây nhà trẻ ma quy mô lớn gian lận hàng chục triệu Mỹ Kim. Bản tin kế tiếp trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề: New York hạn chế học sinh dùng thiết bị điện tử chặn YouTube tại trường công. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin: Cục Dự trữ Liên bang lần đầu tăng lãi suất sau 3 năm thêm 25 điểm cơ bản. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin: Tòa Nam Triều Tiên yêu cầu Bắc Triều Tiên bồi thường 32,5 triệu Mỹ Kim vì giật sập văn phòng liên lạc. Kế đến là bản tin: Liên minh châu Âu đề xuất mở đường cho Gia Nã Đài trở thành là thành viên liên kết đầu tiên trong lịch sử của khối. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề: Congo lập tổ công tác đặc biệt đẩy nhanh thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin: Tổng thống Pola tuyên bố không nhượng bộ trước sức ép của Trung Cộng. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên: Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc làng sáng, 5 người tử vong. Và bản tin cuối cùng là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề: Sài Gòn cháy nhà do nổ xe đạp điện đang sạc khiến cho 2 người thiệt mạng. Bây giờ chưa được mời quý thính giả bắt đầu công việc tiếng vào thị hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Tổng thống Trump gọi điện trực tiếp cho giám đốc điều hành Nvidia cảnh báo về việc kiềm hãm trí tuệ nhân tạo và các quy định của chính phủ. Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, đã nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Tổng thống Donald Trump trong một hội nghị diễn ra vào thứ Hai 14 tháng 9. Tại đây, Tổng thống đã bác bỏ những lo ngại về trí tuệ nhân tạo AI, vốn xuất phát từ lời kêu gọi của một số lãnh đạo công nghệ về việc cần làm chậm tốc độ phát triển lĩnh vực này. Hội nghị All-In Summit diễn ra tại LA có sự tham gia của ông Huang cùng các người dẫn chương trình của All-In Podcast. Tổng thống Trump đã gọi điện đến và được ông Huang bật loa ngoài để mọi người cùng nghe. Những bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh ông đang thúc đẩy các công ty trí tuệ nhân tạo đẩy mạnh tối đa tốc độ phát triển để cạnh tranh với Trung Cộng. Khi đề cập đến cái gọi là âm mưu kiềm hãm trí tuệ nhân tạo, Tổng thống Trump cho rằng Trung Cộng đang rất vui mừng khi thấy mọi người chống lại sự phát triển của công nghệ này. Tổng thống Trump nói: "Tôi nói cho các bạn biết tất cả chỉ là trò lừa bịp. Các trung tâm dữ liệu thật tuyệt vời, chúng mang lại sự thịnh vượng cho người dân và các tiểu bang, đồng thời đóng vai trò như nguồn dầu mỏ của 20-25 năm tới. Nó còn quan trọng hơn cả Internet." Nói về những người muốn kiềm hãm trí tuệ nhân tạo, Tổng thống Trump nói thêm, họ đang vô tình tiếp tay cho những kẻ không muốn thấy điều đó xảy ra. Đó có thể là giới chính trị gia, hoặc cũng có thể là Trung Cộng, và chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Đó là một trò lừa bịp. Đồng thời, Tổng thống Trump cũng nói thêm rằng robot sẽ không thống trị thế giới, và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cũng trong ngày thứ Hai, Tổng thống Trump đã đăng một loạt bài viết trên mạng xã hội Truth Social kêu gọi đẩy nhanh tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Trump tuyên bố, sự kiểm soát hay cơ chế bảo vệ duy nhất mà trí tuệ nhân tạo cần chính là một vị Tổng thống mạnh mẽ và sáng suốt, có chỉ số IQ cao. Và Hoa Kỳ đang sở hữu điều đó một cách trọn vẹn. Chính quyền Trump đã ngăn chặn các nhân vật trí tuệ nhân tạo thực hiện những hành động xấu hoặc có nguy cơ gây hại, chẳng hạn như Dario của Anthropic, người hiện đang đóng vai thiên thần nhỏ hoàn hảo, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Dario Amodi, người đứng đầu Anthropic, đã viết một bài luận kêu gọi kiềm hãm tốc độ trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đồng thời đề xuất tăng cường các quy định và cơ chế kiểm soát đối với công nghệ này. Sau khi bài viết được công bố, phía Trung Cộng đã lên tiếng cho rằng động thái của vị giám đốc điều hành công nghệ này mang dáng dấp kịch bản chiến tranh lạnh nhằm triệt tiêu sự cạnh tranh từ Trung Cộng.
0: Kế đến là bản tin Cali phanh phui đường dây nhà trẻ ma quy mô lớn gian lận hàng chục triệu Mỹ Kim. Hôm 15 tháng 9, Bộ Tư pháp thông báo 12 người tại Cali bị cáo buộc gian lận để chiếm đoạt hơn 10 triệu Mỹ Kim tiền trợ cấp giữ trẻ dành cho các gia đình có thu nhập thấp. Vào rạng sáng ngày 10 tháng 9, hơn 250 nhân viên thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương đã bắt giữ 12 bị cáo và đồng thời khám xét 12 căn nhà ở San Diego bị cáo buộc được ghi danh làm cơ sở giữ trẻ. Theo như cáo trạng, các bị cáo xin giấy phép mở cơ sở giữ trẻ gia đình ghi danh với các đơn vị quản lý chương trình rồi nộp hồ sơ điểm danh giả để nhận tiền. Nhiều cơ sở có rất ít trẻ, thậm chí không hề có trẻ, nhưng vẫn nhận trợ cấp trong nhiều tháng hoặc trong suốt nhiều năm. Một bị cáo Abdurrahman Aiman Alawad khai chăm sóc khoảng 23 cho đến 25 trẻ cho mỗi ngày trong tháng 3 và tháng 4. Tuy nhiên, camera giám sát cho thấy trẻ chỉ xuất hiện khi cơ sở được thanh tra đột xuất. Riêng trong năm 2025, nghi phạm bị cáo buộc nhận trái phép hơn 300.000 Mỹ Kim. Một số bị cáo thậm chí còn bị cáo buộc nộp hồ sơ khi đang ở ngoài Hoa Kỳ. Tokiya Madut Alawad rời Hoa Kỳ vào đầu tháng Giêng năm 2024, nhưng vẫn khai đã chăm sóc trẻ trong cả tháng và nhận 8 khoản trợ cấp tổng cộng gần 15.000 Mỹ Kim. Bộ Tư pháp cho biết mỗi nghi phạm bị cáo buộc thu lợi bất hợp pháp từ 538.000 cho đến 1,2 triệu Mỹ Kim. Tất cả đều phải đối mặt với các cáo buộc gian lận qua phương tiện điện tử với mức án tối đa 20 năm tù và phạt 500.000 Mỹ Kim nếu bị kết tội. Một số người còn bị cáo buộc rửa tiền. Vụ án được xem là một trong những vụ truy tố đầu tiên có liên quan đến gian lận trợ cấp giữ trẻ kể từ khi Ban Thực thi Chống Gian lận Quốc gia RFID được thành lập. Bộ Tư pháp cho rằng các thủ đoạn trong 12 vụ án có nhiều điểm tương đồng với vụ gian lận phúc lợi Feeding Our Future tại Minnesota. Vụ việc cũng liên quan đến những cáo buộc gian lận trong lĩnh vực giữ trẻ mà nhà báo độc lập Nick Shirley đã từng nêu trong một số video vào hồi đầu năm. Shirley cho biết đã khảo sát một số cơ sở tại San Diego và phát hiện số trẻ thực tế thấp hơn rất nhiều so với số ghi danh. Văn phòng thống đốc Cali vào thời điểm đó đã lên tiếng bác bỏ các kết luận của ông. Shirley trước đó đã từng điều tra vụ gian lận trợ cấp giữ trẻ ở Minnesota. Tại Cali, các nghị sĩ dân chủ thúc đẩy dự luật AB 2624, còn được gọi là Sopnicki-Shirley Act, nhằm tăng cường bảo vệ quyền riêng tư cho nhân viên y tế, bệnh nhân và tình nguyện viên phục vụ người nhập cư bất hợp pháp. Những người chỉ trích cho rằng luật có thể gây khó khăn cho các nhà báo độc lập điều tra và công khai hành vi gian lận. Thống đốc Gavin Newsom đã ký ban hành luật vào ngày 22 tháng 8.
1: New York hạn chế học sinh dùng thiết bị điện tử chặn YouTube tại trường công. Hôm 15 tháng 9, Hội đồng thành phố New York đã tổ chức phiên điều trần về việc học sinh sử dụng màn hình và thiết bị kỹ thuật số tại trường công lập. Sở Giáo dục New York cho biết đã chặn YouTube trên thiết bị của học sinh. Tuy nhiên, video do giáo viên chia sẻ phục vụ mục đích giảng dạy cụ thể vẫn được phép sử dụng. Các nghị viên thành phố đề xuất hạn chế YouTube và những công cụ học tập được trò chơi hóa trong lớp, giảm việc cho học sinh nhỏ tuổi sử dụng thiết bị cá nhân và khôi phục một phần hình thức kiểm tra bằng giấy bút. Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Điều tra Shikhar Kishman cho rằng, các biện pháp mới của Sở Giáo dục New York là bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, ông kêu gọi thành phố xây dựng quy định đồng nhất trong bối cảnh công nghệ giáo dục được sử dụng ngày càng nhiều sau đại dịch. Theo quy định áp dụng trong năm học mới, học sinh từ mẫu giáo 2K đến lớp 2 không còn được sử dụng thiết bị theo mô hình mỗi em một thiết bị. Học sinh lớp 3 đến lớp 5 được giới hạn 30 phút sử dụng màn hình mỗi ngày, còn lớp 6 đến lớp 8 là 45 phút. Nghị viên Jennifer Gutierrez cho biết, ngay cả phụ huynh cũng gặp khó khăn khi hạn chế thời gian dùng màn hình của con. Bà nói con trai 12 tuổi từng giải thích rằng cần thiết bị để làm bài tập. Bà nhấn mạnh không phản đối công nghệ, nhưng cho rằng nhà trường và gia đình cần đồng nhất giới hạn phù hợp. Eric Denowitz, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và từng là giáo viên giáo dục đặc biệt, cho biết các trường đã chuyển sang dạy học qua màn hình gần như chỉ sau một đêm khi đại dịch xảy ra. Sau khi học sinh trở lại lớp, thiết bị kỹ thuật số vẫn tiếp tục được sử dụng rộng rãi. Ông cho rằng công nghệ có thể hỗ trợ học sinh giáo dục đặc biệt, học sinh học tiếng Anh và một số hoạt động giảng dạy. Tuy nhiên, mỗi công cụ cần có bằng chứng về hiệu quả và giáo viên phải được đào tạo trước khi sử dụng. Lãnh đạo phe thiểu số David Card cho rằng công nghệ sau đại dịch đã từ một công cụ hỗ trợ trở thành phần trung tâm của lớp học. Ông yêu cầu Sở Giáo dục New York xác định chính xác thời gian học sinh thực sự sử dụng màn hình và đánh giá tác động của các công cụ kỹ thuật số đối với kết quả học tập. Phó Giám đốc thứ nhất Sở Giáo dục New York Daniel Ginta cho biết công nghệ không nên trở thành phương thức giảng dạy chủ đạo hoặc được dùng chỉ để giữ học sinh bận rộn. Thiết bị kỹ thuật số phải phục vụ mục đích giáo dục rõ ràng và có giáo viên hướng dẫn. Các quy định mới vẫn cho phép sử dụng công nghệ cần thiết theo kế hoạch giáo dục cá nhân hóa, kế hoạch 504 và một số công cụ đánh giá, chẩn đoán. Sở Giáo dục New York cho biết dù giới hạn 30 và 45 phút được gọi là khuyến nghị, cơ quan này đã yêu cầu các học khu, hiệu trưởng và giáo viên thực hiện như một quy định bắt buộc. Do năm học mới vừa bắt đầu, các trường chưa bị xử phạt mà đang trong giai đoạn triển khai và theo dõi. Về kiểm tra bằng giấy và bút, Sở Giáo dục New York yêu cầu các trường áp dụng khi có thể. Tuy nhiên, một số bài kiểm tra đọc và kỳ thi cấp bang vẫn phải thực hiện trên máy tính. Hội đồng thành phố sẽ vẫn tiếp tục giám sát việc thực hiện các giới hạn thời gian sử dụng màn hình và yêu cầu Sở Giáo dục New York cung cấp bằng chứng về hiệu quả của các công nghệ giáo dục được sử dụng trong trường học.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề Cục Dự trữ Liên bang lần đầu tăng lãi suất sau 3 năm thêm 25 điểm cơ bản. Hôm 16 tháng 9, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC của Cục Dự trữ Liên bang cùng đồng thuận để tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên từ 3,75% đến 4%. Đây là lần đầu Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất kể từ tháng 7 năm 2023. Trong thời gian này, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã 6 lần cắt giảm, tổng cộng 175 điểm cơ bản. Cục Dự trữ Liên bang cho biết kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, chi tiêu trong nước, năng suất và đầu tư vốn tích cực, thị trường lao động tương đối ổn định nhưng lạm phát vẫn cao. Cục Dự trữ Liên bang cho rằng cần phải duy trì chính sách đủ chặt để đưa lạm phát về mức tiêu chí 2%. Dự báo mới cho thấy 16 trong số 18 quan chức Cục Dự trữ Liên bang dự định sẽ tăng lãi suất ít nhất thêm một lần nữa trong năm nay, 4 người dự báo có thể tăng thêm 2 lần. Cục Dự trữ Liên bang không dự trù tăng thêm trong những năm sau và cho rằng có thể sẽ bắt đầu cắt giảm ít nhất một lần mỗi năm vào năm 2028 và 2029. Cục Dự trữ Liên bang nâng dự báo lạm phát năm 2026, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân được dự báo ở mức 3,7%, còn chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi là 3,4%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo vào tháng 6. Cục Dự trữ Liên bang dự định sẽ đưa lạm phát về 2% vào năm 2029. Năm 2027, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân được dự báo sẽ giảm xuống 2,3% và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi sẽ ở mức 2,5%. Tại cuộc họp vào tháng 7, ba quan chức có quyền bỏ phiếu đã từng phản đối việc giữ nguyên lãi suất và ủng hộ tăng 25 điểm cơ bản. Đến cuộc họp vào tháng 9, cả 12 quan chức có quyền bỏ phiếu đều ủng hộ hành động tăng lãi suất. Trước cuộc họp, công cụ FedWatch của CME Group cho thấy xác suất Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất trong tháng 9 vượt 90%, tăng từ 36% một tháng trước. Kỳ vọng tăng sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Walsh tại hội thảo Jackson Hole cùng các số liệu lạm phát và thị trường lao động tích cực hơn. Hôm 15 tháng 9, Morgan Stanley nâng dự báo Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất 2 lần trong năm nay vào tháng 9 và tháng 12. Kinh tế trưởng Michael Gappen cảnh báo không tăng lãi suất có thể ảnh hưởng đến uy tín của Cục Dự trữ Liên bang và làm tăng phần bù rủi do rủi ro dài hạn. Ông Hoa cho biết, thị trường lao động, việc làm, lợi nhuận doanh nghiệp và đầu tư vốn đều có dấu hiệu tích cực, nhưng lạm phát vẫn cao hơn đáng kể mục tiêu 2%. Ông cho rằng Cục Dự trữ Liên bang cần phải ngang biến đồng giá dầu và thực phẩm lan sang tiền lương, dịch vụ và các mặt hàng khác, tạo ra vòng tăng giá mới. Ông Watts nhận định Cục Dự trữ Liên bang có thể đưa tình trạng lạm phát về mục tiêu mà không làm suy yếu đáng kể thị trường lao động, hướng đến hạ cánh mềm. Ông nhấn mạnh tăng trưởng, việc làm ổn định và giá cả được kiểm soát đặc biệt quan trọng đối với người thu nhập thấp. Về Tổng thống Trump, ông Watts không tiết lộ nội dung trao đổi riêng. Tòa Bạch Ốc phản đối việc tăng lãi suất và Tổng thống Trump tiếp tục kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất. Cục Dự trữ Liên bang cũng đang theo dõi tác động của trí tuệ nhân tạo tức AI đối với cung và cầu của nền kinh tế. Một nhóm công tác chuyên nghiên cứu về vấn đề này dự trù sẽ báo cáo vào cuối năm 2026. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Tòa Nam Triều Tiên yêu cầu Bắc Triều Tiên bồi thường 32,5 triệu Mỹ Kim vì giật sập văn phòng liên lạc. Tòa án ở Seoul yêu cầu Bắc Triều Tiên bồi thường khoảng 32,5 triệu Mỹ Kim cho Nam Triều Tiên vì giật sập văn phòng liên lạc giữa hai nước hồi năm 2020. Phát ngôn viên Tòa án Trung tâm Seoul cho biết tòa án đã phán quyết Bắc Triều Tiên phải bồi thường cho chính phủ Nam Triều Tiên 44,6 tỷ won, khoảng 32,5 triệu Mỹ Kim. Tòa nhà văn phòng liên lạc chung Kaesong được xây dựng tại khu công nghiệp Kaesong. Theo tuyên bố Panmunjom được lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ký với Tổng thống Nam Triều Tiên vào thời điểm đó là Moon Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh tháng 4 năm 2018. Văn phòng đóng vai trò như đại sứ quán hai nước, đồng thời cung cấp kênh liên lạc trực tiếp giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Hàng chục quan chức hai nước làm việc trong tòa nhà này và quan chức Nam Triều Tiên đến làm việc tại đây mỗi tuần. Khi quan hệ hai bên xấu đi, sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Hoa Thịnh Đốn và Bình Nhưỡng lâm vào bế tắc, cũng như các hoạt động ở Nam Triều Tiên thả truyền đơn qua biên giới Bắc Triều Tiên ngày 16 tháng 6 năm 2020. Bắc Triều Tiên ngày 16 tháng 6 năm 2020 đã dập sập văn phòng vì cho rằng cơ sở này đã trở nên vô dụng. Vụ kiện yêu cầu bồi thường vốn được đệ trình từ năm 2023 dưới thời chính quyền Tổng thống Yoon Seol, người theo đuổi chính sách cứng rắn với Bắc Triều Tiên trước khi bị phế truất. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Nam Triều Tiên trực tiếp yêu cầu nhà nước Bắc Triều Tiên bồi thường thiệt hại. Các chuyên gia cho rằng khả năng Bắc Triều Tiên bồi thường là rất thấp, trong khi Seoul cho biết sẽ xem xét các biện pháp cần thiết tiếp theo. Hong Min, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Nam Triều Tiên, nhận định quan điểm của Bắc Triều Tiên về việc phá hủy tòa nhà rất rõ ràng. Họ cho rằng hành động này là chính đáng và được thực hiện để đáp trả những sai phạm của Nam Triều Tiên. Theo ông Hong, việc Bắc Triều Tiên có phản hồi phán quyết hay không sẽ phụ thuộc vào cách chính phủ Nam Triều Tiên công khai lập trường về sự việc. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên khẳng định chính phủ hy vọng đối thoại liên triều sẽ được nối lại và mọi vấn đề giữa hai miền có thể được giải quyết thông qua đối thoại và hợp tác.
0: Kế đến là bản tin, Liên minh châu Âu đề xuất mở đường cho dân ở đài trở thành là thành viên liên kết đầu tiên trong lịch sử của khối. Hôm 16 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong bài phát biểu thường niên về tình trạng Liên minh châu Âu tại Strasbourg của Pháp cho biết, Liên minh châu Âu đang thúc đẩy việc mở đường cho dân ở đài trở thành là thành viên liên kết đầu tiên trong lịch sử của khối. Thủ tướng Gia Đa Đài Mark Carney ngồi trong khán phòng, sau đó đã ôm bà von der Leyen trong tràng pháo tay đứng dậy của các kỳ sĩ nghị viện Hạ châu Âu. Bà von der Leyen cho rằng, trong một thế giới công khai thù địch và lạnh lùng, châu Âu cần nhanh chóng định hình lại các mối quan hệ đối tác và đồng thời thiết lập một liên minh mới với Gia Đa Đài, bao trùm các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tức AI, công nghiệp quốc phòng, khoáng sản thiết yếu, năng lượng và an ninh Bắc Cực. Bà nhấn mạnh châu Âu và Gia Nã Đài có cùng cách nhìn về thế giới, luật sát cánh trong vấn đề Ukraine, quốc phòng và chuỗi cung ứng, cũng như cùng chia sẻ niềm tin vào dân chủ. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Gia Nã Đài leo thang dưới thời Tổng thống Trump, còn Ottawa đẩy mạnh đa dạng hóa quan hệ thương mại để giảm sự phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ. Tuy vậy, cả bà Von der Leyen và ông Carney đều làm rõ rằng cơ chế trên không nhằm hướng đến tư cách thành viên chính thức của Liên minh châu Âu. Bà Von der Leyen đặc biệt nhấn mạnh, đây không phải là quan hệ đối tác nhằm chống lại bất kỳ một ai, mà là vì sức mạnh chung của chúng ta. Các phân tích cho rằng, động thái ngoại giao này phù hợp với định hướng tăng cường tự chủ chiến lược và quốc phòng của Liên minh trong những năm gần đây. Liên minh châu Âu và Canada dự định sẽ mở rộng quan hệ từ Hiệp định Thương mại Tự do CETA hiện có sau một liên minh vì tương lai nhằm xây dựng không gian chung về thịnh vượng và an ninh kinh tế. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quy chế thành viên liên kết nào được quy định trong các hiệp ước của Liên minh châu Âu. Chính vì vậy, cơ chế vận hành, phạm vi quyền lợi và tiến trình phê duyệt phê chuẩn vẫn còn chưa rõ ràng. Việc đưa quy chế này vào các hiệp ước của Liên minh, nếu được theo đuổi, sẽ cần có sự đồng thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên và sự phê chuẩn theo thủ tục trong nước của từng nước. Giới quan sát nhận định, việc thúc đẩy Canada trở thành là thành viên liên kết cũng như đầu tư vào Bắc Cực và khoáng sản thiết yếu phản ánh nỗ lực của Liên minh châu Âu trong việc củng cố chuỗi cung ứng, an ninh kinh tế và hợp tác giữa các nền dân chủ phương Tây. Các lĩnh vực hợp tác được nhắc đến gồm Bắc Cực, năng lượng, khoáng sản chiến lược và công nghệ. Trong bài phát biểu, bà Von der Leyen cũng nêu tình trạng mất cân bằng thương mại với Trung Cộng, nguồn cung nguyên liệu thô thiết yếu và tự chủ chiến lược của châu Âu là các vấn đề quan trọng. Dù quan hệ giữa Hoa Kỳ và Canada và Hoa Kỳ với Liên minh châu Âu đang tồn tại bất đồng về thuế quan và các điều khoản thương mại, các nhà quan sát cho rằng các bên vẫn có lợi ích chiến lược chung trong việc bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, an ninh chuỗi cung ứng và ứng phó các thách thức an ninh toàn cầu.
1: Congo lập tổ công tác đặc biệt đẩy nhanh thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã phê duyệt việc thành lập tổ công tác đặc biệt Congo-Hoa Kỳ nhằm đẩy nhanh việc phát triển thỏa thuận hợp tác chiến lược về khoáng sản với Hoa Thịnh Đốn. Động thái này được xem là bước đi mới của Kinshasa trong nỗ lực thu hút thêm vốn phương Tây vào ngành đồng và cobalt, đồng thời giảm sự phụ thuộc lâu nay vào nguồn vốn và thị trường Trung Cộng. Theo Reuters, quyết định thành lập tổ công tác được thông qua tại cuộc họp nội các Congo ngày 11. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Daniel Mukoso Samba cho biết nhóm này sẽ tập trung biến các cam kết mà hai bên đã đạt được thành những kết quả kinh tế và an ninh cụ thể. Theo ông, cơ chế này nhằm bảo đảm Congo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận và tận dụng tốt hơn cơ hội đầu tư từ Hoa Kỳ. Congo là nhà sản xuất cobalt lớn nhất thế giới và là một trong những trung tâm khai thác đồng quan trọng nhất toàn cầu. Trong nhiều năm, các doanh nghiệp Trung Cộng giữ vai trò nổi bật trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản tại nước này. Vì vậy, Kinshasa đang tìm cách đa dạng hóa nguồn vốn, đối tác khai thoáng và thị trường xuất khẩu, đặc biệt hướng đến Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Thỏa thuận đối tác chiến lược Congo-Hoa Kỳ được ký ngày 4 tháng 12 năm 2025, tạo khuôn khổ hợp tác về khoáng sản quan trọng, cơ sở hạ tầng và quản trị. Thỏa thuận bao gồm việc Congo xây dựng một kho dự trữ tài sản chiến lược, trong đó các dự án khoáng sản quan trọng sẽ được đưa ra cho Ủy ban chỉ đạo chung xem xét. Các doanh nghiệp Mỹ được quyền ưu tiên chào mua đối với một số dự án. Hợp tác đã bắt đầu tạo ra những kết quả cụ thể. Tháng 12 năm 2025, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố ý định đầu tư vào liên doanh giữa Công ty Khai thác Quốc doanh Jessamine của Congo và Tập đoàn Thương mại Mercuria nhằm thúc đẩy thương mại đồng, cobalt và các khoáng sản quan trọng khác. Đáng chú ý, Jessamine đầu năm nay đã quyết định mua 100.000 tấn đồng từ sản lượng năm 2026 của mỏ Tenke Fungurume, tương đương khoảng 20% sản lượng của mỏ và dự kiến dành cho thị trường Hoa Kỳ. Động thái này được xem là một trong những bước triển khai thực tế đầu tiên, phù hợp với mục tiêu mở rộng xuất khẩu khoáng sản Congo sang phương Tây. Trong khi đó, một tập đoàn do Hoa Kỳ hậu thuẫn cũng đang tìm cách mở rộng sự hiện diện tại các tài sản khoáng sản của Congo, trong đó có những dự án liên quan đến Glencore. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh nhằm giành quyền tiếp cận nguồn đồng Cobo và các khoáng sản chiến lược của Congo đang ngày càng gay gắt. Tổ công tác Congo-Hoa Kỳ ban đầu dự kiến hoạt động từ tháng 2 nhưng bị trì hoãn do thủ tục hành chính. Tuy nhiên, Kinshasa cho biết quá trình hợp tác với Hoa Tỉnh Đốn vẫn tiếp tục trong thời gian này. Việc chính thức thúc đẩy cơ chế đặc biệt hiện nay cho thấy Congo đang muốn biến các thỏa thuận với Hoa Kỳ thành dòng vốn đầu tư, thị trường xuất khẩu và năng lực khai khoáng cụ thể trong bối cảnh Hoa Tỉnh Đốn ngày càng xem việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng là ưu tiên chiến lược.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Tổng thống Paula tuyên bố không nhượng bộ trước sức ép của Trung Cộng. Tổng thống Paula, ông Surangel Whips Jr. cho biết nước này sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ với Hoa Kỳ và Đài Loan bất chấp sức ép từ Trung Cộng. Ông Whips sinh ra tại Baltimore thuộc tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ, có mẹ là công dân Hoa Kỳ và cha là người Paula. Palau sau khi lấy bằng MBA tại Đại học Cali LA, UCLA, ông trở về Palau. Ông từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vì hiến pháp Palau không cho phép quan chức dân cử bang hai quốc tịch. Ông đắc cử tổng thống vào năm 2020 và tái đắc cử vào năm 2024. Theo ông Whips, vị trí địa chiến lược khiến cho Palau trở thành là tâm điểm cạnh tranh tại Thái Bình Dương. Nước này cần tăng cường hợp tác với các quốc gia chia sẻ các giá trị tự do, dân chủ và pháp quyền. Palau ký hiệp ước liên kết tự do với Hoa Kỳ sau khi chấm dứt quy chế lãnh thổ ủy thác vào năm 1994. Sau đợt rà soát năm 2024, Hoa Tỉnh Đốn cam kết viện trợ và đóng góp 889 triệu Mỹ kim trong 20 năm cho Palau trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, tư pháp và an ninh. Palau duy trì mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan từ năm 1999. Ông Whip nói rằng Bắc Kinh đã nhiều lần tìm cách thuyết phục Palau chuyển sang quan hệ với Trung Cộng, kèm với các đề nghị về lợi ích kinh tế và cảnh báo sẽ gây sức ép. Du lịch là một trong những công cụ được Bắc Kinh sử dụng. Trung Cộng đã từng đề nghị đưa tới 1 triệu du khách mỗi năm và xây dựng khách sạn tại Palau, đồng thời đe dọa các nguồn khách nếu Palau chuyển quan hệ ngoại giao từ Bắc Đài Bắc sang Bắc Kinh. Ông Whip cho rằng lượng khách quá lớn có thể gây tổn hại đến môi trường và quốc đảo chỉ có vào khoảng 17.600 dân, trong khi du lịch đóng góp khoảng 40% nền kinh tế. Năm 2017, Bắc Kinh cấm các công ty du lịch trong nước bán tour đến Palau. Lượng khách Trung Cộng giảm từ hơn 91.000 trước người năm 2015 xuống chỉ còn 55.000 người vào năm 2017 và 28.000 người trong năm 2019. Vào tháng 8 vừa qua, Trung Cộng lại tiếp tục cảnh báo công dân không nên đến Palau vì dẫn nguy cơ trộm cắp và cướp giật. Tại hội nghị diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương ở Palau vào đầu tháng 9, Ngoại trưởng Đài Loan Lâm Gia Long tham dự theo lời mời của ông Whips. Ông cho biết một nhà ngoại giao Trung Cộng đã từng yêu cầu loại Đài Bắc ra khỏi hội nghị nhưng bị bác bỏ. Tổng thống Palau khẳng định nước này có quyền tự quyết và công nhận Đài Loan. Palau cũng nhiều lần phản đối tàu của Trung Cộng xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế và cho rằng các vụ việc thể hiện sự thiếu tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế. Palau đồng thời phải đối mặt với tình trạng ma túy gia tăng. Theo ông Whip, phần lớn ma túy được đưa vào nước này qua các chuyến bay từ Macau và Hồng Kông. Số vụ kết án liên quan đến ma túy đã tăng từ 15 vụ năm 2024 lên 21 vụ vào năm 2025. Palau đang đối phối hợp với Hoa Kỳ để chống ma túy và tăng cường an ninh. Ông Whip đã đề nghị DEA, Cục Điều tra Liên bang và các cơ quan tình báo quân sự và Bộ Nội an Hoa Kỳ hỗ trợ vào tháng 2 của năm nay. Ông đã ký xác lệnh thành lập lực lượng đặc nhiệm quốc gia chống ma túy và kêu gọi Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ thực thi pháp luật. Quý thính giả và cùng Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới, quay sang với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngày sau đây.
1: Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc rạng sáng, 5 người tử vong. Theo thông tin từ người dân, vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ 50 phút. Trong khi đó, Công an Hà Nội cho biết Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo về vụ cháy vào khoảng 2 giờ 06 phút. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an Hà Nội đã điều lực lượng cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường. Theo thông tin ban đầu, gần 40 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng được huy động phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn. Khu vực xảy ra hỏa hoạn là căn nhà 4 tầng, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, 4 người đã thoát được ra ngoài, trong khi bên trong vẫn còn người mắc kẹt. Chỉ huy chữa cháy điều động lực lượng trinh sát sử dụng bình thở chuyên dụng để tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm người mắc kẹt. Các mũi chữa cháy đồng thời

0: ra hỏa hoạn có nhiều tiếng nổ. Sức nóng từ đám cháy khiến kính tại tầng 2 và tầng 3 của căn nhà bị vỡ, các mảnh kính văng ra ngoài. Theo lời một nhân chứng, một số người trong căn nhà đã thoát nạn bằng cách trèo sang mái của cơ sở kinh doanh nằm bên cạnh. Người dân sau đó hô hoán và tìm cách hỗ trợ dập lửa bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Lãnh đạo phường Tây Hồ cho biết căn nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà dân, không phải cơ sở kinh doanh. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp để làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng được yêu cầu xác định danh tính các nạn nhân, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa được công bố.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề Sài Gòn cháy nhà do nổ xe đạp điện đang sạc, khiến cho hai người thiệt mạng. Nhà chức trách xác nhận vụ cháy một căn nhà trong hẻm ở phường Chợ Lớn, Sài Gòn đã khiến cho hai phụ nữ thiệt mạng, bắt nguồn từ một chiếc xe đạp điện đang cắm sạc. Theo Tuổi Trẻ hôm 17 tháng 9, hai nạn nhân là một cụ bà 95 tuổi và con dâu 33 tuổi. Bà Nguyễn Thị Tuyết là con gái của cụ bà kể, khoảng 1 giờ 20 phút sáng cùng ngày, bà đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn từ chiếc xe đạp điện ở tầng trệt, cách giường khoảng 5 mét. Bà chạy ra mở cửa kính và kêu cứu, nhưng ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bao trùm phòng khách rồi lan sang hai xe gắn máy bên cạnh. Bà Tuyết nói rằng, tôi muốn cứu mẹ lắm, nhưng mẹ già quá, không đi được, tôi không biết làm sao nữa. Hàng xóm phát hiện vụ cháy đã giật cánh cổng sắt, tạo lỗ hổng để cho bà Tuyết thoát ra. Bốn người khác trong gia đình cũng nhảy sang nhà hàng xóm từ cửa sổ và sân thượng. Cả năm người được đưa đi cấp cứu vì bị phỏng, trong đó bốn người bị phỏng nặng và đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, tầng trệt và tầng và lầu một đã bị lửa cùng khói độc bao phủ. Căn nhà nằm trong hẻm nhỏ khiến cho xe cứu hỏa gặp khó khăn khi tiếp cận. Một ngày trước, vụ cháy căn nhà 4 tầng ở phường Tây Hồ, Hà Nội vào rạng sáng 16 tháng 9 cũng đã khiến cho 5 người bị thiệt mạng. Theo VN Express, căn nhà được ghi nhận là cơ sở xoa bóp, bấm huyệt. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, có 10 người ở bên trong. Nhà chức trách Hà Nội chưa công bố nguyên nhân của vụ cháy. Công an Sài Gòn khuyến cáo người dân lắp đầu báo cháy tự động, thiết bị cảnh báo rò rỉ gas, trang bị bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc và dụng cụ để chứa nước. Người dân cần phải thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, tắt các thiết bị và nguồn sạc không cần thiết trước khi ngủ hoặc rời nhà. Ngoài cửa chính, mỗi gia đình cũng nên chuẩn bị phương án thoát nạn qua ban công, cửa sổ hoặc sang nhà lân cận.

quý thính giả và công việc Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi và cùng quay vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản

0: đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstackbridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
7: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-prep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
8: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
9: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877 0868 495 0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball
5: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
10: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
11: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
11: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
12: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
13: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
3: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
13: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
3: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
13: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
9: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng qua vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay như thường lệ, thưa quý thính giả. Và bây giờ, thưa quý vị thính giả, Việt Tiến lại xin được mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa bằng một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn để cùng chia sẻ đến quý thính giả. Và bài thơ cho đêm hôm nay sẽ là một bài thơ của nhà văn Hàn Mặc Tử với cái tựa đề là Bẽn Lẽn. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, đời gió đông về để lạ lơi. Hoa lá ngây tình không muốn động, lòng em hồi hộp chị Hằng ơi. Trong khóm vi vu rào rạc mãi, tiếng lòng ai nói sao im đi. Ô kìa bóng nguyệt trần chuồng tắm, lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. Vô tình để gió hôn lên má, bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm. Em sợ lang quân em biết được, nghi ngờ đến cái tiếc trinh em. Đó là bài thơ Bẽn Lẽn của nhà văn Hàn Mặc Tử, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của Phan Ý Linh qua một nhạc phẩm, một sáng tác với tựa đề là Hàn Mặc Tử. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Và Việt Tiến chờ quý thính giả cùng gọi vào.

0: Hàng Mặc Tử là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, vừa được gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa với tiếng hát của Phan Ý Linh. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả gọi vào trên đường lại. Alo.
1: Hello.
0: Dạ vâng, thưa
1: dạ,
0: Việt Tiến nghe. Dạ.
1: Tôi Hải.
0: Dạ, vậy, cô trở lại.
1: Hôm nay vẫn còn đang giữa mùa vu lan.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Dạ, từ tuần trước, tháng tuần trước nữa gì đó, hiện có năm một bài thơ về mẹ.
0: Dạ vâng.
1: Thì cái đề tài về mẹ thì luôn luôn là đầy yêu thương.
0: Dạ thưa đúng.
1: Nhiều xúc cảm.
0: Dạ vâng.
1: Tất cả các người là biết được, nghĩ được về mẹ.
0: Dạ
1: đều
0: vâng.
1: Là những ngọt ngào, yêu thương.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Quả bác thế hệ.
0: Dạ vâng.
1: Thì hôm nay Yến sẽ nhâm một bài thơ.
0: Dạ vâng.
1: Của người bạn là Nhớ Mẹ mùa Vu Lan.
0: Dạ vâng.
1: Của Trần Tim.
0: Dạ vâng.
1: Trần Tim ở Senegal.
0: Dạ vâng.
1: Thì đây là bài thơ tự do.
0: Dạ vâng.
1: Thành hẳn công công lên thạc xuống gần.
0: Dạ.
1: Không như những bài thơ khác.
0: Còn niêm luật đàng hoàng. Dạ vâng. Dạ vâng.
1: Ngân ha.
0: Dạ vâng.
1: Hôm nay mùa vu lan, bỗng lòng mùi hương nhớ mẹ. Lại tất nhiên con không còn trẻ vì đã trên 70. Con sẽ không như ngày mục kiền liên đi xuống ngục á tì xin mẹ, vì con biết mẹ sẽ ở trên trời và mẹ vẫn còn sống trẻ. Như những ngày con theo mẹ tuổi ấu thơ, con mong mẹ đừng buồn lòng khi nhớ đến ngày xưa. Con có rất nhiều ngày xa mẹ, đó là 9 năm tù đầy gian khổ, mẹ vẫn một đời dầu dài nặng. Cho nên mùa vu lan dù đã đến hay chưa, mỗi một ngày con đều thắp hương nhớ mẹ. Mẹ luôn ở trong một góc hồn con trên trần thế. Con càng già càng nhớ mẹ nhiều hơn. Hôm nay là mùa vu lan, là mùa báo hiếu. Ở trong cuộc đời mỗi một người, mẹ là điều kỳ diệu. Đối với con, mẹ là điều kỳ diệu nhiều hơn. Hôm nay là mùa vu lan, với con mùa nào cũng là mùa báo hiếu. Tuy đã đi xa rồi, mong lúc nào mẹ cũng hiểu con là con thương mẹ suốt cả đời. Tuy đã đi xa rồi, mong lúc nào mẹ cũng hiểu con là con thương mẹ suốt cả đời. Dạ rồi anh ơi.
0: Vâng, dạ thưa bài thơ hay quá.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Anh này, anh lúc này có câu là 9 năm tù đầy gián khổ.
0: Dạ vâng.
1: Bây giờ anh đi cải tạo 9 năm.
0: Dạ, chào chà.
1: Anh là một sĩ quan cảnh sát.
0: Dạ vâng. Dạ vâng.
1: Dạ. Thôi chúc anh làm chương trình vui ha.
0: Dạ, thưa cảm ơn cô. Dạ.
1: Nhiều người gọi cô để tâm sự với anh.
0: Dạ.
1: Với dạ ha.
0: Dạ, thưa cảm ơn cô. Dạ.
1: Dạ, chúc ngủ ngon.
0: Dạ vâng, dạ, thưa cảm ơn cô ạ. Và bây giờ tiếp nối cho phần thơ nhạc cầu hòa đêm hôm nay của chúng ta. Một vị thính giả kế tiếp đang gọi vào vị trí xin được nhận ạ. Alo. Alo, vị thính giả. Dạ, vị tiếng nghe.
2: Alo, alo, alo, buổi tiếng.
0: Dạ, vị tiếng chào thầy.
2: Ờ, thầy giáo Minh đây.
0: Dạ.
2: Ồ, rồi tình cờ bữa nay nghe được một người trong câu lạc bộ văn nghệ tiếng thời gian của Quang Minh Nam Thơ đó.
0: Dạ.
2: À, là cô này nhà thơ mà nhà văn mà
0: dạ
2: thi
0: vâng.
2: sĩ
0: dạ vâng.
2: Hải Yến
0: dạ vâng,
2: ngâm
0: vâng.
2: sĩ thi sĩ văn
0: dạ vâng.
2: sĩ
0: dạ vâng.
2: À, cô vừa ngâm cái bài thơ của anh Trần Tim.
0: Dạ vâng.
2: Anh Trần Tim này là cũng là người Huế.
0: Ồ vậy ạ. Dạ vâng.
2: Dạ, ảnh là người Huế, đại quý cảnh sát đóng ở Huế đó.
0: Dạ vâng.
2: À, hiện giờ ảnh là hội trưởng hội cảnh sát tại San Diego.
0: Ồ vậy đó. Dạ vâng.
2: Ồ ảnh dạ vâng. ảnh ngâm thơ Huế không à, nói tiếng Huế, ngâm thơ Huế hay lắm.
0: Dạ vâng.
2: À, tiếc quá bữa nay tình cờ cho nên không có kịp chuẩn bị chứ
0: dạ
2: chuẩn
0: vâng.
2: bị thì thầy giáo Minh này sẽ hát cái bài bài gì bài tâm sự người cài hoa trắng mà mà
0: vâng.
2: thầy giáo Minh
0: dạ
2: có
0: vâng.
2: gửi cho Việt Tiến đó.
0: Dạ vâng, dạ vâng, vâng.
2: Có gửi cái YouTube đó nhưng mà
0: dạ
2: bây
0: vâng.
2: giờ thì phải chuẩn bị chứ không chuẩn bị thì quên.
0: Dạ vâng.
2: Thầy hát lại thì nó mới nhớ ông
0: dạ.
2: thôi quên mất bị không có nhìn chữ được.
0: Dạ vâng, dạ,
2: nếu
0: dạ,
2: được
0: dạ.
2: thì tuần sau thì giáo Minh sẽ hát.
0: Dạ vâng.
2: Coi nghe lại cái lời để cho nhớ rồi hát lại để
0: dạ, vâng.
2: để tặng cho quý thính giả và những người trong chương trình của Việt Tiến, nhất là với anh Trần Tim và cô
0: dạ vâng.
2: Hải Yến.
0: Dạ vâng.
2: Thôi bây giờ thì tạm thời thì Việt Tiến cho phát bài tâm sự người cài hoa trắng của
0: dạ vâng.
2: Đại Đức Thích
0: dạ vâng.
2: Nhuận Thanh đấy ha.
0: Thích Nhuận Thanh, dạ vâng.
2: Dạ.
0: Có đây rồi, dạ vâng. Rồi, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và hẹn thầy tuần tới nha.
2: Dạ, tuần tới.
0: Dạ vâng. Sẽ có bài tâm sự người cài hoa trắng tiếp với tiếng hát của thầy Quang Minh. Vâng, và bây giờ vị tiến xin được mời thầy nha, cùng với quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm tâm sự người cài hoa trắng với phần trình bày của thầy Thích Nhuận Thanh từ chùa Khánh Vân ở Lâm Đồng. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Vâng, dạ thưa cảm ơn thầy.

Tâm sự người cài hoa trắng là một nhạc phẩm vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của thầy Thích Nhuận Thanh. Và hai đường line lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào. Biết bài này là của ai ha? Để vì tiếng xem thử bài này. À, không thấy tên của tác giả ở đây. À, rất tiếc là vì tôi không tìm thấy tên của tác giả. Bây giờ một bài thơ kế tiếp mà vị tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả nha. Bài thơ của một vị sư khác nhà đó là thầy Thích Tánh Huệ. Bài thơ với cái tựa đề là bao nhiêu? Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây, cùng theo dõi sau đây. Bao nhiêu mưa đổ bên trời để hồn sa mạc xanh người cỏ cây, bao nhiêu là những áng mây cho đời bóng mát giữa ngày hạ sang, bao nhiêu là giọt nắng vàng thắp cho màu mắt đã tàn nỗi vui, bao nhiêu tiếng nấc ngậm ngùi để ta khôn lớn biết đời biển dâu, bao nhiêu là những đêm thâu để người quên một mối sầu tơ vương, bao lâu sống biết yêu thương để bù đắp nỗi vô thường bỗng nhiên, bao nhiêu câu nói lời khuyên để môi nở nụ cười hiền thứ tha, bao nhiêu ngày tháng cách xa để mình trân trọng món quà hôm nay, bao nhiêu chùa xót đổi thay để lòng vẫn cứ đong đầy yêu thương, bao nhiêu sớm nắng chiều sương theo đời cơm áo mà thương mẹ già, bao nhiêu là bóng chiều tà để ân cần một tách trà hiếu nhi, bao nhiêu ngày tháng qua đi mở lòng hay khép bờ mi hững hờ, bao nhiêu câu hỏi xa mờ đều trông chờ tại bến bờ tự tâm. Một bài thơ của một vị chân sư là Thích Tánh Huệ vừa được gửi đến quý thính giả. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một gia phẩm nha. Nhạc phẩm Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay là một nhạc phẩm với cái tựa đề là Kiếp Nhân Sinh. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Vô một cái là Việt Tiến lại thấy tiếng hát của thầy Thích Nhuận Thanh ngay, nhưng mà mình vừa mới thưởng thức xong tiếng hát của thầy rồi, cho nên Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả cùng đây là có bài Kiếp Tạm Nhân Sinh nha. Việc tiếp tục mời quý thính giả cùng thưởng thức với tiếng hát của Trang Hạ, là một sáng tác của Lê Nhật Trường. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Kiếp Tạm Nhân Sinh là một nhạc phẩm, một sáng tác của Lê Nhật Trường. Quý thính giả và cùng thưởng thức với tiếng hát của Trang Hạ. Vâng, và bây giờ còn rất là ít thì giờ, thưa quý thính giả, Việt Tiến chưa được gửi đến quý thính giả một cái bài thơ để kết thúc luôn nha. Bài thơ với cái tựa để làm sao giữ lại. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Làm sao giữ lại điều không thể, các biển tuôn dần qua kẻ tay. Làm sao miên viễn đời dâu bể, bão gió trên ngàn thôi cuốn mây. Làm sao níu áo thời gian lại, ngắm nụ xuân thì chưa úa môi. Làm sao tắm gội dòng sông cũ, là lẫm chiều nay bến lỡ bồi. Làm sao giữ được tình ban sớm, chưa kịp hoàng hôn đã nhạt màu. Ta trách sao người thay đổi vội, chắc gì ta chẳng đổi thay mau. Làm sao níu giữ ngày nhung lụa, hào phú vang danh của một thời. Phút chốc chiều nào bao cái của, đồng tình đồi nón vụt xa xôi. Soi gương thấy nụ cười năm đó, chẳng biết vì răng méo mó rồi. Làm sao giữ được điều không thể, cầm bằng như nước cuốn hòa trôi. Vốc nước lòng tay không giữ được, vạn sự trên đời cũng rứa thôi. Đây là bài thơ của thầy Thích Tánh Tuệ, thưa quý vị thính giả, vừa được gửi đến quý thính giả để kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng qua vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và Việt Tiến rất mong quý vị thính giả sẽ lại tiếp tục cùng qua vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cùng với Việt Tiến trong những lần kế tiếp và trong đêm hôm nay. Rất mong đến đây thì một lần nữa tiếp mục tiếng đêm là xin được tạm ngưng và sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

thân thương của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Sau đây xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

tình yêu giàu có hay thành công. Nơi nào có tình yêu thì nơi đó có giàu có và thành công. Vào một ngày nọ, một người phụ nữ bắt gặp ba người đàn ông râu tóc bạc trắng trước cửa nhà mình. Bà nói: "Tôi không nghĩ là tôi biết ba vị đây, nhưng trông các vị có vẻ đang đói thì phải. Xin mời vào nhà và tôi sẽ làm vài thứ gì đó cho các vị." Họ nhìn người phụ nữ và nói: "Chồng bà có ở nhà chứ?" Bà trả lời: "Không, ông nhà tôi đã đi làm từ sớm." Những người khách có vẻ ngần ngại: "Chúng tôi sẽ đi ngay khi chồng bà trở về." Buổi tối, khi người chồng về, người phụ nữ kể mọi chuyện lại cho ông nghe. Ông nói: "Hãy đi nói với họ, tôi đã về và mời họ đến đây." Người phụ nữ đi tìm và mời ba người đàn ông kia đến nhà mình. Nhưng khi đến nơi, họ lại nói: "Chúng tôi không cùng vào một ngôi nhà lần thứ hai." "Tại sao vậy?" người phụ nữ thắc mắc. Một trong số ba người giải thích: "Tên người này là giàu có." Ông chỉ vào một người bạn của mình, rồi quay ra người còn lại nói: "Người này là thành công, còn tôi tên là tình yêu." Ông nói thêm: "Giờ bà hãy vào bàn với chồng và quyết định chọn ai trong ba chúng tôi." Người phụ nữ trở vào kể câu chuyện với chồng. Ông vui mừng và reo lên: "Tuyệt quá, hãy mời giàu có vào đi, và ông sẽ cho chúng ta sự giàu có." Người vợ có vẻ không đồng ý: "Ông à, tại sao chúng ta không mời thành công?" Người con dâu của họ nghe thấy vậy liền nói: "Sẽ tốt hơn nếu chúng ta mời tình yêu vào nhà, ngôi nhà sẽ tràn ngập tình yêu thương." Người chồng phân vân rồi quay sang nói với vợ: "Ta hãy nghe theo lời con đi bà, hãy mời tình yêu vào đi." Người vợ ra và hỏi ba người đàn ông: "Trong ba người ai là tình yêu, xin mời vào nhà chúng tôi." Tình yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai người còn lại cũng đứng lên và đi theo tình yêu. Người vợ rất ngạc nhiên, bà hỏi giàu có và thành công: "Tôi chỉ được mời một người thôi mà, và tôi đã mời tình yêu, tại sao hai người lại đi cùng?" Một trong hai người trả lời: "Nếu bà mời giàu có hoặc thành công thì hai người còn lại trong số chúng tôi sẽ ở ngoài, nhưng nếu bà mời tình yêu thì bất cứ nơi nào ông ấy đi, chúng tôi cũng sẽ đi cùng ông ấy. Nơi nào có tình yêu thì nơi đó có giàu có và thành công."

Giá như một chàng trai bị bệnh ung thư, chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố, mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được. Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đã đồng ý. Chàng trai đi dọc theo con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ, từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành, và chàng trai biết đó là tình yêu từ ánh mắt đầu tiên. Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn nơi cô gái đang ngồi. Cô gái ngẩng lên và hỏi, "Tôi có thể giúp gì được anh?" Cô gái mỉm cười và đó quả là một nụ cười đẹp nhất mà chàng trai đã từng thấy. Chàng trai tỏ ra lúng túng, "Tôi muốn mua một cái CD." Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền. "Anh có cần tôi gói lại không?" cô gái hỏi, và lại mỉm một nụ cười. Khi chàng trai gật đầu, cô gái bèn đem chiếc CD vào trong. Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai lại tần ngần cầm lấy và đi về. Kể từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng mua một chiếc CD, và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. Anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia. Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày đem về. Vài ngày sau, tiếng chuông điện thoại reo vang. Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại và nói, "Hello." Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai, nhưng bà mẹ òa lên khóc. "Cháu không biết hay sao, nó đã mất rồi, mất ngày hôm qua." Im lặng một lúc, cô gái lên tiếng xin lỗi, chia buồn rồi cúp máy. Chiều hôm đó, bà mẹ vào phòng cầu con trai, bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở tủ ra. Bà sững người khi nhìn thấy hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận, chưa hề được mở ra. Bà mẹ rất lấy làm ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc để mở thử ra. Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy có ghi: "Chào anh dễ thương lắm, Jacqueline." Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa, lại thêm một mảnh giấy có ghi: "Chào anh có khỏe không? Mình có thể làm bạn với nhau không, Jacqueline?" Một chiếc CD nữa, rồi một chiếc CD nữa, trong mỗi chiếc là một mảnh giấy. Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giả như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại cho chúng ta.

trong nhân sinh dài rộng, có ba câu nói rất thực dụng nhưng vô cùng hữu dụng. Biết đủ là vui, nỗ lực cầu tiến, độc lập làm chủ. Đây là ba đạo lý nhân sinh rất thực dụng nhưng lại vô cùng hữu dụng trong đời người. Thứ nhất, ngưỡng mộ những gì người khác đạt được không bằng thận trọng những gì mình đang có. Trong nhân sinh dài rộng, có nhiều lúc con người sở dĩ không vui vẻ là do bản thân không thấy thỏa mãn. Dục vọng vốn dĩ ẩn nấp ở một nơi sâu thẳm trong con người bắt đầu bùng phát. Từ khi bạn được sinh ra trên cõi đời này là bạn đã luôn theo đuổi không ngừng để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Nhiều lúc bạn đạt được những gì mình mong muốn, nhưng thấy người khác có được những thứ gì tốt đẹp hơn thì lại bắt đầu có cảm giác mất mát, thất vọng. Bạn oán trách cuộc sống của bản thân không được hoàn hảo mỹ lệ như người khác, oán trách chồng mình không được chu đáo và tài giỏi như người khác, oán trách con cái không biết nghe lời hiểu chuyện như con nhà người ta. Nếu như bạn từ đầu đến cuối luôn chỉ vừa ngưỡng mộ những gì người khác có được, vừa oán trách những gì mình sở hữu, vậy thì cuộc đời của bạn mãi mãi luôn cảm thấy không vui vẻ, được voi đòi tiên. Khi dục vọng trở nên không đáy thì sẽ không bao giờ khỏa lấp được. Biết đủ mới luôn được vui vẻ so với việc ngưỡng mộ những gì người khác có, chi bằng hãy thận trọng những gì mình đang có. Một cơ thể khỏe mạnh, một gia đình êm ấm, một công việc ổn định. Có thể những thứ đó đối với bạn rất đỗi bình thường, nhưng đó lại chính là ước mơ tha thiết của những người có sự nghiệp thành công, bề ngoài hào quang chói lói. Con người luôn có nhiều nỗi ám ảnh với quá khứ và tương lai, nhưng lại có thói quen lơ là hiện tại. Thực chất, quá khứ đã là quá khứ, tương lai đầy rẫy những điều vô định. Chỉ có hiện tại mới là thứ mà bạn thực sự nắm bắt được. Hãy giữ lấy những gì đang có, trân trọng tất cả những điều mà bạn sở hữu. Thứ hai, khi tài năng của bạn không thể hỗ trợ tham vọng của bạn, vậy bạn nên tĩnh tâm lại để học hỏi. Trân trọng những điều tốt đẹp ở hiện tại không có nghĩa là bạn từ bỏ việc theo đuổi tương lai. Biết đủ là hạnh phúc khiến tâm thái của chúng ta luôn được ngay thẳng, thản nhiên đối diện với những được mất trong cuộc sống. Nhưng không phải từ đó mà chúng ta từ bỏ ước mơ, an phận với hiện trạng vốn có. Con người cũng nên có khát vọng đối với tương lai. Bạn cũng nên luôn cố gắng thử thay đổi, trải nghiệm một cuộc sống khác. Đặc biệt là khi còn trẻ, mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Sống là để sáng tạo, nếu không sẽ chỉ đơn thuần là tồn tại. Nhưng chỉ có khát vọng thôi thì chưa đủ. Khi năng lực của bạn không đủ để bảo đảm cho việc thực hiện ước mơ, thì thực tế nó cũng chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi. Khi tài hoa của bạn không chống nổi sức nặng của khát vọng, vậy thì phải tĩnh tâm lại để học hỏi. Học hỏi tất cả những thứ gì giúp ích cho tương lai của bạn, bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng chuyên môn, nghệ thuật giao tiếp, sự bền bỉ, nghị lực. Tất cả những điều đó đáng để bạn dành cả đời để học hỏi, không ngừng rèn luyện. Không có ai sinh ra đã là một người mạnh mẽ, cũng không có ai một bước đã thành công. Phía sau của tất cả sự thành công đều là sự kiên trì và nỗ lực mà người khác không hề hay biết. Có lẽ người khác cũng từng nói với bạn rằng nỗ lực như vậy để làm gì, cố sống, cố chết mà vẫn không thấy kết quả. Đương nhiên, sự cố gắng của bạn không phải lúc nào cũng được đền đáp, nhưng nếu như không cố gắng, chắc chắn sẽ không được đền đáp. Cơ hội để chiếc bánh rơi từ trên trời xuống là vô cùng nhỏ. Nếu như bạn muốn tương lai có hy vọng, hãy bỏ công sức nỗ lực trước. Thứ ba, đừng quá dựa dẫm vào người khác ngoài bản thân mình, bởi vì chỉ có bản thân là không vứt bỏ chính mình. Bạn có đang quá dựa dẫm vào người khác, bạn có thể có được cha mẹ tốt. Từ nhỏ họ đã đem đến cho bạn một cuộc sống thoải mái, cưng chiều hết mực, cơm bưng nước rót. Cho dù bây giờ bạn đã dấn thân vào xã hội,
nhưng vẫn được hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo tận tình đó. Hoặc là bạn có một người chồng tốt, sự nghiệp của anh ta thành đạt, mọi việc đều theo ý của bạn, không bao giờ yêu cầu bạn làm bất cứ việc gì, tiền làm ra đưa cho bạn không thiếu một xu. Do có được sự thương yêu từ những người thân chung quanh, bạn không có cơ hội trải nghiệm sự khó khăn trong cuộc sống. Vậy là bạn mất đi sự cảnh giác với cuộc sống, bỏ qua yêu cầu đối với bản thân, bắt đầu chìm đắm trong cuộc sống tốt đẹp và thư thái này. Tuy dựa dẫm vào người khác có thể cảm thấy thoải mái, thư thái, nhưng liệu bạn thực sự có thể thản nhiên mà đón nhận, trong lòng không chút gì đó u sầu và lo lắng? Cha mẹ, rồi có ngày họ cũng sẽ già, đến lúc đó họ cũng không thể chăm sóc bạn được nữa, mà cần bạn phải chăm sóc họ. Một người trước nay chỉ biết hưởng thụ như bạn sẽ phải làm sao đây? Chồng có yêu bạn đến mức nào, nhưng ai sẽ đảm bảo anh ta 100% sẽ không thay lòng? Còn một người quen phụ thuộc vào anh ta như bạn, nếu đột nhiên gặp phải biến cố tình cảm, thì biết làm sao để đối mặt với cuộc sống này đây? Dựa vào núi, núi cũng đổ, dựa vào người, người cũng bỏ chạy. Chỉ có thể dựa vào chính mình, đó mới là điểm tựa vững chắc nhất cho bạn. Mãi mãi đừng bao giờ gửi gắm hy vọng cuộc sống cho bất kỳ ai khác. Bất kể người đó là ai, hiện tại đối xử tốt với bạn thế nào đi chăng nữa, bạn phải đủ mạnh mẽ để có thể tự mình đối mặt với mọi thách thức trong cuộc sống. Biết đủ là vui, nỗ lực cầu tiến, độc lập làm chủ, đây là ba đạo lý rất thực dụng, nhưng lại vô cùng hữu dụng trong đời người.

8 điều một người cần buông bỏ để sống thong dong, tự tại. Bài viết do An Hòa biên dịch từ Vision Times. Người xưa có câu, cầm lên được thì hạ xuống được. Cầm lên được là năng lực, là nắm giữ, là chịu trách nhiệm. Hạ xuống được lại là trí tuệ, là giải thoát, là tiêu diêu tự nhiên. Cho nên, trong cuộc sống phải biết việc gì nên nắm giữ thì nắm giữ, việc gì không nên thì hãy buông bỏ hết. Phàm đời người càng đơn giản thì lại càng hạnh phúc. Đạo lý này không phải ai cũng hiểu. Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, nếu như một người chỉ đi truy cầu hưởng thụ thì sẽ phải đối mặt với đủ loại áp lực về vật chất lẫn tinh thần. Trường kỳ sống trong cảnh như vậy sẽ khiến cho con người ta vô cùng khổ sở. Muốn đạt được cảnh giới thoải mái tự tại thì cần phải hiểu được mọi sự đến thuận theo tự nhiên, thuận theo lòng trời, đừng chấp nhất truy cầu. Trước đây có một nữ sinh trung học, bởi vì mẹ mất mà đau khổ vô cùng. Mỗi ngày cô gái ấy đều ngồi úp mặt khóc thầm trong lớp, ai nhìn thấy cũng thương cảm đồng lòng, nhưng ai khuyên nhủ điều gì thì cô gái ấy cũng không nghe ra. Thế rồi thầy giáo chủ nhiệm khi lên lớp giảng bài đã lấy ra một chén nước và hỏi cả lớp. Các em cho thầy hỏi, chén nước này nặng bao nhiêu? Học sinh ở dưới ai nấy đều nhao nhao bàn luận. Thầy giáo lại hỏi tiếp, kỳ thực thì chén nước này nặng bao nhiêu cũng không quan trọng. Quan trọng là mọi người có thể cầm được nó trong tay bao lâu? Vì không thấy học sinh nào trả lời, thầy giáo lại nói, cầm 1 phút đồng hồ chắc hẳn ai cũng cầm được, nhưng cầm nó trong 1 giờ chắc hẳn sẽ có nhiều người cảm thấy mỏi tay. Cầm nó trong cả ngày, ắt hẳn mọi người sẽ bị mệt đến tê liệt mà ngã xuống. Kỳ thật, thầy rất đồng cảm với bạn nữ trong lớp của chúng ta đã phải chịu khổ đau vì mất mẹ. Nhưng em đã khóc suốt hơn 1 tuần qua rồi. Nếu như em cứ khóc mãi không ngừng như vậy, kết quả em sẽ ra sao đây? Nghe những lời của thầy giáo, cô gái ấy rốt cuộc đã tỉnh ngộ. Sức nặng của một chén nước lúc trước và lúc sau vẫn là như vậy. Nhưng nếu cầm lâu thì sẽ cảm thấy càng ngày càng nặng nề hơn. Cũng giống như vậy, một người khi phải đối mặt với mọi áp lực trong cuộc đời, nếu như không biết buông bỏ thì trong một thời gian lâu dài sẽ bị những áp lực ấy đè nặng mà suy sụp. Một người nếu không buông bỏ được các truy cầu thì vĩnh viễn sẽ không thể nào đạt tới cảnh giới tự do tự tại. Trong cuộc đời, mỗi người đều có rất nhiều những điều càng ôm giữ thì lại càng cảm thấy mệt mỏi, suy sụp. Chỉ có buông bỏ mới có được hạnh phúc thực sự mà thôi. Sau đây là 8 điều mà chúng ta cần phải buông bỏ để có được một cuộc sống an nhiên, tự tại. Thứ nhất, buông bỏ oán hận. Đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có bầu trời trong xanh thì cũng sẽ có bầu trời u ám đầy mây, có thuận cảnh thì cũng sẽ có nghịch cảnh. Bất kể điều gì không hài lòng thì đều là một loại khảo nghiệm, thử thách, một cách tôi luyện. Oán hận không thể giải quyết được vấn đề, chỉ làm tăng thêm phiền não. Oán hận sẽ làm giảm nhân cách, làm giảm nhiệt huyết và tiêu diệt ý chí của một con người. Thứ hai, buông bỏ phiền não. Những việc không được như ý trong cuộc sống thật là nhiều. Phiền não mỗi ngày đều xuất hiện. Chúng ta nên làm gì? Hết thảy nên thuận theo tự nhiên. Việc gì xảy ra cũng nên dùng sự bình tĩnh để đối đãi thì phiền não cũng sẽ tiêu tan hết thảy. Có rất nhiều sự tình tốt hay xấu đều được quyết định bởi tâm thái của chúng ta. Nếu như chúng ta xem những điều đó là để tôi luyện bản thân, thì sẽ từ trong đó mà đề cao lên được. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy đó là phiền não, thì tự nhiên áp lực sẽ đè nén lên, sẽ tăng gấp đôi. Bởi vậy, những sự tình có khả năng giải quyết thì tận lực đi giải quyết. Những sự tình nằm ngoài khả năng của bản thân thì nên để cho nó thuận theo tự nhiên. Thứ ba, buông bỏ ích kỷ. Những người luôn lấy mình làm trung tâm là những người ích kỷ. Những điều họ muốn đều là vì bản thân của họ, không bận tâm đến cảm nhận của người xung quanh. Họ luôn cảm thấy bản thân của mình là đúng, không muốn nghe những người khác góp ý. Điều này thì trong mỗi người đều có, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Hãy buông bỏ lòng ích kỷ, hãy đứng vào vị trí của người khác, hoán đổi suy nghĩ, chúng ta sẽ nhận thấy rằng tâm của mình càng ngày sẽ càng rộng mở, con đường đời sẽ càng ngày càng tươi đẹp hơn.
Thứ tư, buông bỏ nóng giận. Có câu, nổi giận là bản năng, kiểm soát nóng giận là bản lãnh. Người ta ở vào lúc nóng giận sẽ không có lý trí, nói những lời làm tổn thương người khác. Nhẹ thì làm tổn thương đến hòa khí hai bên, nặng thì có thể sẽ mang đến những điều bất hạnh. Khi một người nóng giận, trước hết không nên nói. Hãy hít một hơi thật sâu, làm giảm một chút cảm xúc. Một người có cảm xúc ổn định thì vẻ mặt thường sẽ ôn hòa, khiến cho người khác dễ chịu, giống như được một cơn gió mát thổi qua, giúp cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Nhưng trái lại, một người đầu một chút là nổi giận thì sẽ giống như một cơn giông tố, ai ai vừa gặp cũng đều muốn trốn tránh. Thứ năm, buông bỏ lười biếng. Người lười biếng thường có tâm ỷ lại và muốn an phận ở trạng thái hiện tại, không có ý chí tiến thủ, làm việc qua quýt, được chăng hay chớ, làm cho xong chuyện. Muốn có được một tương lai tốt đẹp thì phải cố gắng nỗ lực bản thân, dốc sức làm việc, siêng năng cần cù là điều cần thiết tất yếu của sự thành công. Thứ sáu, buông bỏ ý nghĩ tiêu cực. Người có tư tưởng bi quan thì tinh thần sẽ sa sút, nhìn vấn đề luôn thấy mặt không tốt, nghĩ sự việc gì cũng nghĩ đến mặt không thành công, thường tự cảm thấy bản thân không bằng người khác. Người xưa có câu, trời sinh ra ai thì người đó tất sẽ hữu dụng. Mỗi người đều có ưu điểm nổi trội của riêng mình. Phát huy ưu điểm của bản thân, thực sự đặt tâm vào làm những việc mình có khả năng, sau một thời gian sẽ có thể thấy được hiệu quả. Thứ bảy, buông bỏ đố kỵ. Đố kỵ, ghen ghét là một loại độc dược có thể khiến cho con người đánh mất đi chính bản tâm, thậm chí còn dồn con người đến chỗ chết. Đố kỵ sẽ gặm nhấm dần bản tính của một người, khiến cho người đó trong đầu tràn ngập những ác niệm, trong nội tâm không an định, người khác cũng đồng thời sẽ đề phòng và lánh xa. Kỳ thật, mỗi người đều có con đường của riêng mình, không cần phải ghen ghét đố kỵ, cũng không cần phải ao ước thèm muốn được như một ai đó. Cố gắng làm tốt bổn phận của chính mình thì những gì nên có sẽ có. Thứ tám, buông bỏ lòng tham. Người ta thường có rất nhiều dục vọng tham niệm, tham của cải tiền tài, mê sắc dục, ham hưởng thụ. Thậm chí ngày nay, người ta còn mong muốn nhận nhiều của cải phi nghĩa, khiến cho đạo đức ngày càng suy đồi. Người có nhiều tham niệm thì trong lòng sẽ bất an. Người xưa có câu, trong tâm cảm thấy đủ thì mọi sự liền sung túc. Trong tâm có lòng tham liền cảm thấy thiếu thốn đủ bề. Chỉ khi biết đủ thì con người mới sống được hạnh phúc, mới cảm nhận được vẻ đẹp của vàng vật trong cuộc đời, tránh được tai họa bởi lòng tham mang đến.

Quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Biệt Tiến cùng Thùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần Hương Vị Cuộc Đời, qua tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Biệt Tiến và Thùy Hương qua phần Hương Vị Cuộc Đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Biệt Tiến và Thùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần Hương Vị Cuộc Đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay cùng với Biệt Tiến và Thùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu chuyện ngắn của tác giả Đoàn Thạch Biên, câu chuyện với nhan đề Biển Tigon. Bây giờ câu chuyện ngắn Biển Tigon của Đoàn Thạch Biên sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

Tôi đã viết nhiều chuyện về nước mắm. Chẳng phải tôi là người dân xứ nước mắm, mà chỉ hàng ngày tôi thường ăn nước mắm. Chúng ta dễ quên đi những điều thường ngày. Tôi nghĩ nếu có lần bạn thử không quên và hết sức chú ý đến chúng, điều thường ngày sẽ có khối chuyện hay xảy ra. Hàng ngày thay mặt ông chủ, tôi thường liên hệ với các nhà lều sản xuất nước mắm ở Phan Thiết, nhưng đặt chân đến đó thì chưa bao giờ. Sáng nay, bận công việc đột xuất, ông chủ giao tôi theo xe tải từ Đà Lạt xuống Phan Thiết để nhận hàng. Hàng của chúng tôi không phải là nước mắm, mà là xác mắm. Loại phân bón tối ưu cho các nhà vườn trồng legumes ở Đà Lạt. Bạn đã bao giờ thấy xác mắm chưa? Đó là xác những con cá nát bấy, được vét từ đáy những thùng muối mắm. Thấy xác mắm, bạn sẽ quên nó ngay vì nó chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nếu đã ngửi nó một lần trong đời, chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên nó được.

0: Xe tải đến Phan Thiết vào lúc 2 giờ chiều, trời nắng gắt. Nhà liều chúng tôi đến lấy xác mắm nằm sát bên bờ sông Mương Mán, nhưng không có ngọn gió nào từ mặt sông thổi lên. Tôi lấy khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, rồi bước vào văn phòng làm việc. Một người đàn ông tóc đã có những sợi bạc, đeo kính lão, đang ngồi xem sổ sách. Trách về phía bên phải bàn làm việc của ông, một cô thư ký tóc dài đang ngồi đánh mấy chữ lóc cóc. Tôi mỉm cười thầm nghĩ, ông chủ này chịu chơi, tuyển nữ thư ký nhí ghê.
1: À, dạ chào ông, tôi đại diện trong quan ở Đà Lạt xuống để nhận hàng.
0: Người đàn ông đứng dậy, bồn vã bắt tay tôi.
1: Dạ mời cậu ngồi, tôi đã nghe điện thoại của ông Quang dặn giao hàng chiều nay đó, nhưng mà tôi còn chưa có đủ số lượng, vậy cậu hãy chịu khó đợi đến 6 giờ chiều nha, chúng ta sẽ cân hàng và chất lên xe luôn.
0: Rồi ông già quay qua cô thư ký nhí nói,
1: nè con à, còn lấy cho bà 2 chai nước ngọt nha.
0: Cô thư ký rời bàn mấy chữ đi vào trong. Tôi ngạc nhiên hỏi ông chủ,
1: bộ cô ấy là con gái của ông hả?
0: Ông chủ cười hề hề.
1: Nó là con gái út của tôi.

0: chiều tối công sở họ nghỉ việc hết. Con thấy ba dẫn ông khách này đi tắm biển nha. Ông ấy mới ở Đà Lạt xuống, chưa có biết biển Phan Thiết nằm ở đâu cả.
1: Cô bé quay qua nhìn tôi. Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi để cô bé không từ chối. Và may mắn thay, cô bé đã gật đầu. Uống một hớp nước ngọt, ông chủ nói.
0: À, bây giờ cậu đi tắm biển cho vui nha. 6 giờ chiều mời cậu trở về đây, ăn bữa cơm gia đình rồi chúng ta cùng cân hàng luôn nha.
1: Ông cầm túi sách đứng dậy, dắt chiếc xe Honda đỏ ra khỏi nhà. Cô bé hỏi tôi, ông có biết bơi không?
0: Em hỏi làm gì?
1: Để em biết nên dẫn ông đến chỗ bãi biển cạn hay sâu.
0: Tôi sợ chết đuối lắm. Em dắt tôi đến chỗ nào nước biển sâu đến trái tim là được.
1: Cô bé mỉm cười đi vào nhà trong sửa soạn. Tôi đi ra chỗ xe tải đậu, nói tài xế đợi đến 6 giờ chiều mới nhận hàng. Tôi với lấy túi sách có đựng quần tắm và khăn lông. Tôi đã dự trù mang theo từ Đà Lạt xuống đây, đợi có dịp là đi tắm biển, bơi lội cho thỏa thích. Một lát sau, cô bé chạy chiếc xe cúp màu xanh rêu đến bên chiếc xe tải. Tôi vội nhảy lên ngồi ở yên sau. Cô bé tắt máy xe bước xuống. Ngồi như vậy kỳ chết, ông ngồi trước lái xe đi.
0: Nhưng mà tôi đâu có rành đường, chạy lạc làm sao?
1: Ông khỏi lo, em ngồi sau chỉ đường cho ông.
0: Trời đất, đâu có ai ngồi sau mà chỉ đạo được người ngồi trước đâu.
1: Có chứ, mấy ông sếp vẫn thường ngồi ghế sau xe hơi, chỉ đạo cho tài xế ngồi ghế trước đó thôi. Tôi nhăn mặt ngồi lên yên trước, đạp máy xe nổ. Cô bé ngồi xuống yên sau, vỗ nhẹ vào vai tôi. Ông cho xe quay đầu lại.

0: Theo sự hướng dẫn của cô bé, tôi cho xe chạy lòng vòng qua một vài đường phố chính. Thành phố này chưa xây dựng nhiều nhà mới. Những ngôi nhà cũ kỹ được quét lớp vôi mới, nhưng những mái ngói vẫn để nguyên màu nâu đen. Xe chạy qua một cây cầu mới xây dẫn ra vùng ngoại ô. Hai bên đường nhà cửa cũng còn mới được xây dựng nên mái ngói còn đỏ tươi. Qua một đoạn đường đầy ổ gà, xe bắt đầu leo dốc lên một đỉnh đồi. Vừa lên đến đỉnh đồi, cô bé vỗ vai tôi. Dừng lại. Tôi thở phào hỏi.
1: Bộ đến rồi hả?
0: Đến rồi. Tôi lái xe vào một chỗ trống, tắt máy, đứng nhìn quanh. Trời đất, biển xanh thẳm ở tuốt phía xa dưới chân đồi. Trên sườn đồi cây cỏ dại mọc tùm lum, không thể chạy xe được. Nếu muốn tắm biển, phải đẩy xe xuống dưới đó, rồi lại đẩy xe lên. Chắc tôi sẽ bị sụm bà chè. Trong khi tôi đang phân vân có nên tắm biển hay không, thì cô bé lấy sợi thun cột mái tóc đang bị gió thổi bay tung lên. Em hỏi, ông có biết ông đang đứng ở đâu không? Tôi nhìn xuống chân mình, quan sát kỹ lưỡng rồi trả lời.
1: Hình như là tôi đang đứng ở trên vùng đất pha đá.
0: Cô bé lắc đầu. Ông đang đứng trên nền lầu ông Hoàng, được người Pháp xây dựng từ năm 1920 và bị sụp đổ vào năm 1945. Địa danh này nổi tiếng với chuyện tình của thi sĩ Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm. Nóng mũi vì thấy kiến thức của mình thua cô học trò lớp 12, tôi nói gắt.
1: Tôi không có cần biết ông Hoàng là ai cả. Tôi cũng không cần biết thi sĩ Hàn Mặc Tử yêu ai. Tôi chỉ biết là tôi đang yêu...
0: Ông yêu ai?
1: Yêu xác mắm.
0: Cô bé lững thững bỏ đi vào một vùng cây leo, bò xanh rì cả mặt đất và nổi bật lên những chùm hoa đỏ hồng. Sợ cô bé bị rắn cắn hay bò cạp chích, tôi vội đi theo em để xem nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ về báo cáo với ba em thật chính xác. Em bị rắn nào cắn, hay em bị loại bò cạp nào chích, chứ nói vu vơ, ba em

0: sẽ coi thường tôi là thiếu óc quan sát thực tế. Cô bé dừng lại, ngắt một bó hoa hồng rồi quay lại hỏi tôi, ông có biết hoa này tên gì không? Tôi lắc đầu.
1: Ở Đà Lạt tôi chỉ rành tên các loại rau củ, còn tên hoa thì chịu thua.
0: Đây là hoa Tigon, được người Pháp đem qua trồng ở lầu ông Hoàng. Lâu đài đã sụp đổ, nhưng loài hoa vẫn còn. Thi sĩ TTKH đã tả hoa dáng như tim vỡ, ông thấy có đúng không?
1: Không, tôi chỉ thấy nó giống như là đầu con cá cơm bị vỡ ra khi làm mắm mà thôi.
0: Cô bé thở dài, đầu óc ông không biết mơ mộng.
1: Em thông cảm cho tôi bà, một người buôn bán sắc mắm mà mơ mộng thì sắc mắm sẽ thơm lừng, bán cũng có được thì tôi sẽ bị chết đói đó.
0: Cô bé trao bó hoa đỏ hồng cho tôi. Em tặng ông. Tôi cầm lấy bó hoa thắc mắc hỏi.
1: Em nói hoa dáng như tim vỡ, vậy em tặng tôi loại hoa này để làm cái chi? Tim tôi đâu đã vỡ.
0: Em tặng ông để cảnh giác ông đừng làm vỡ trái tim.
1: Bộ tôi khùng rồi hay sao mà lại tự làm vỡ tim mình?
0: Nhưng ông có thể làm vỡ tim người khác vì không biết mơ mộng. Nghe cô bé nói nhức đầu quá, tôi đề nghị.
1: Thôi, bây giờ thì chúng ta hãy tìm chỗ gửi xe rồi đi bộ xuống dưới kia để tắm biển nha.
0: Chúng ta đã tắm biển rồi thôi. Tôi trố mắt nhìn em.
1: Hả? Chúng ta đã tắm biển hồi nào đâu?
0: Cô bé cười, vòng tay chỉ quanh mình. Ông không thấy chúng ta đang tắm trong biển hoa Tigon hay sao? Tắm ở đây, ông không sợ chết đuối vì hoa Tigon chỉ mọc cao đến tim ông mà thôi. Thôi, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta hãy về kẻo ba em đợi cơm.

0: Cơm nước xong, chúng tôi bắt đầu cân những bao lát chứa xác mắm chất lên xe tải. Mãi đến 8 giờ tối, công việc mới hoàn tất. Xe nổ máy, tôi bắt tay chào ông chủ, rồi leo lên xe ngồi bên tài xế. Tôi vừa đóng mạnh cửa xe lại, thì cô bé chạy đến, trao qua khung cửa xe bó hoa Tigon. Ông để quên cái này.
1: Cảm ơn em. Mong rằng sẽ có dịp chúng ta lại cùng nhau đi tắm biển Tigon nữa nha.
0: Xe chạy, tôi buồn buồn nhìn bó hoa đỏ hồng. Tôi tưởng em sẽ đổi ý tặng tôi một lít nước mắm nhĩ loại đặc biệt, hay một ký khô mực loại xuất càng để làm quà kỷ niệm. Nào ngờ vẫn chỉ là bó hoa Tigon. Xe chở xác mắm sẽ chạy suốt đêm để tảng sáng có thể giao hàng cho các chủ vườn legume ở Đà Lạt. Thật kỳ lạ, khi xe chạy qua chỗ nào, những người đứng hai bên đường đều bịt mũi. Vậy mà tôi ngồi ngay trong xe lại ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu. Phải chăng hương hoa Tigon đã át đi mùi xác mắm, hay tại tôi đã biết mơ mộng?

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi câu chuyện ngắn của tác giả Đoàn Tạch Biển với nhan đề Biển Tigon qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2026, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5606 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Thứ trưởng Y tế Trần Văn Tuấn và Phó Chủ tịch Phú Thọ bị khai trừ khỏi đảng.
3: Luật sư nhân quyền Đào Kim Lân qua đời tại Hoa Kỳ.
2: Cựu Tổng thống Phi Luật Tân Duterte lần đầu ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế.
3: Nữ ứng cử viên phản chiến công khai thách thức Điện Cẩm Bình.
1: Sau phần chi tiết của bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Những thi sĩ và những án thơ bất khuất. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để vinh danh ông Lê Duy Lộc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
2: Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn và Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc vừa bị Ban Bí thư khai trừ khỏi đảng vì những vi phạm được xác định là gây hậu quả rất nghiêm trọng liên quan vụ án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ. Quyết định trên được đưa ra vào ngày 16 tháng 9, đồng thời Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị áp dụng các biện pháp kỷ luật về mặt hành chính đối với hai nhân vật này. Ông Trần Văn Thuấn bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt giam ngày 2 tháng 9 về tội nhận hối lộ. Sau đó, ông này bị tạm đình chỉ chức vụ Thứ trưởng Y tế và Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia. Ông Nguyễn Huy Ngọc, nguyên giám đốc Sở Y tế Phú Thọ, cũng bị khởi tố và bắt giam ngày 10 tháng 9 cùng với tội danh nhận hối lộ. Vụ án còn liên quan đến một số người lãnh đạo công ty Việt Mỹ bị điều tra về buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán. Cơ quan điều tra cho rằng doanh nghiệp này đã sử dụng các công ty trung gian ở nước ngoài để nâng giá thiết bị y tế và thuốc nhập cảng vào Việt Nam. Dư luận cho rằng chiến dịch chống tham nhũng dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang được ông Tô Lâm tận dụng để thanh trừng đối thủ chính trị trong cuộc tranh giành quyền lực.
3: Theo tin từ gia đình, luật sư Đào Kim Lân đã qua đời tại Hoa Kỳ lúc 5:30 sáng ngày 15 tháng 9 theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức 7:20 tối ngày 15 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Luật sư Đào Kim Lân là một trong 5 luật sư qua vai trò bào chữa trong vụ án Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, tức Tỉnh Thất Bồng Lai, vào năm 2022. Ông cũng là người có ảnh hưởng truyền thông mạnh mẽ khi đưa sự thật ra công chúng, phản bác luận điệu tuyên truyền dối trá của nhà cầm quyền về vụ án. Bộ Công an sau đó đã yêu cầu Công an tỉnh Long An điều tra hình sự đối với nhóm luật sư bào chữa. Tháng 6 năm 2023, Công an tỉnh Long An đã ra ban hành lệnh truy tìm ông cùng 2 đồng nghiệp là luật sư Nguyễn Văn Miếng và luật sư Đặng Đình Mạnh. Ít lâu sau, cả 3 luật sư được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận quy chế tị nạn. Luật sư Đào Kim Lân cùng gia đình định cư tại vùng Bắc California. Vào hạ tuần tháng 1 năm 2026, luật sư Lân bị đột quỵ và nằm tại bệnh viện cho tới ngày qua đời. Từ khi đặt chân đến Hoa Kỳ cho đến khi lâm bệnh, luật sư Đào Kim Lân vẫn không ngừng lên tiếng về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
2: Cựu Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte, 81 tuổi, đối mặt với phiên xét xử tại Tòa Hình sự Quốc tế ICC. Rodrigo Duterte, cựu Tổng thống Phi Luật Tân, đã lần đầu xuất hiện trực tiếp trước các thẩm phán tại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC trong một phiên điều trần trước xét xử vào thứ Tư. Ông Duterte đang phải đối mặt với các cáo buộc phạm tội chống lại nhân loại liên quan đến hàng trăm vụ giết người xảy ra trong cuộc chiến tranh chống ma túy khi ông còn tại nhiệm. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Duterte tiếp tục phủ nhận mọi trách nhiệm đối với các tội danh nói trên. Ông đã vắng mặt trong một loạt các phiên tòa kể từ khi bị bắt vào tháng 3 năm 2025 và trước đó từng xuất hiện tại tòa qua liên kết video. Các luật sư của cựu tổng thống cho biết, ông ấy hiện bị suy giảm trí nhớ trầm trọng khiến không thể ghi nhớ các sự việc gần đây hoặc hồi tưởng một cách đáng tin cậy. Trong khi đó, bên công tố lập luận rằng Duterte có khả năng thực hiện đầy đủ các quyền thủ tục và xét xử công bằng, và ông ấy đủ điều kiện để tham gia phiên tòa. Ông Rodrigo Duterte bị cho là phạm tội chống lại nhân loại từ năm 2011 đến 2019, trước tiên khi ông là thị trưởng thành phố Yerwau và sau đó. Lúc ông làm tổng thống Phi Luật Tân, các công tố viên khẳng định rằng ông Duterte phải chịu trách nhiệm đối với một chiến dịch có hệ thống dẫn đến cái chết ít nhất của 30.000 người trong các cuộc hành quân bài trừ ma túy và những hoạt động trấn áp liên quan. Phiên xét xử sắp tới dự định sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.
3: Trước cuộc bầu cử Hạ viện Nga Xô khởi sự vào thứ Sáu 18 tháng 9, cô Polina Lermont, 24 tuổi, đại diện đảng Yabloko, lực lượng hợp pháp duy nhất tại Mạc Tư Khoa, đã công khai phản đối cuộc chiến tại Ukraine. Dù đối mặt với nguy cơ bị nhà cầm quyền bắt giữ như nhiều thành viên khác cùng đảng, cô Lermont vẫn kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho hòa bình. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, cô không giấu sự lo ngại trước làn sóng đàn áp chính trị, đồng thời nhắc lại ký ức gia đình và thân nhân của cô từng bị đày đến dãy Euro dưới thời Cộng sản Xô Viết. Dưới sự kiểm soát gắt gao của Kremlin, đảng nước Nga thống nhất được dự đoán sẽ vẫn chiếm phần ưu thế, và phần lớn ứng cử viên của đảng Yabloko đã bị tối cao pháp viện loại khỏi cuộc đua. Dù thành công hay thất bại, sự xuất hiện của Polina Lermont cho thấy khát vọng hòa bình và quyền được lên tiếng vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt trong lòng nước Nga ngày nay.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website Radio Đáp Lời Sông Núi .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Thi Sĩ và Những Án Thơ Bất Khuất do Bá Cơ và Thủy Linh thực hiện.
4: On September 11, 2001, at New York City, at the Pentagon, on Flight 93, nearly 3,000 innocent lives were taken, but courage answered.

0: Thưa quý khán giả, ngày 11 tháng 9 vừa rồi, người dân Hoa Kỳ làm lễ kỷ niệm lần thứ 25 năm 2977 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 2001 do nhóm Hồi giáo cực đoan quá khích khủng bố cảm tử bằng máy bay tại thủ đô Hoa Thành Đốn và thành phố New York, làm chấn động gây sửng sốt trên khắp toàn cầu. Chúng lợi dụng sự tự do và truyền thống nhân bản, lòng trắc ẩn nhân đạo, bao dung qua nhiều vị Tổng thống Mỹ với chính sách mở rộng vòng tay đối với người tị nạn khắp nơi trên thế giới. Nhưng vì không được kiểm soát, sàng lọc cẩn thận, đã làm cơ hội cho bọn Al-Qaeda xâm nhập vào nội địa nước Mỹ. Chúng gây quỹ, luyện tập thực hiện khủng bố bằng không tặc, gây nên thảm họa to lớn cho Hoa Kỳ.
1: Thưa quý vị, trong tuần này, cơ quan CIA giải mật rằng đã cảnh báo vào năm 2000, cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống George W. Bush có hiện tượng khả nghi Hồi giáo cực đoan sẽ khủng bố vào nước Mỹ. Thế nhưng, hai vị ấy đã bỏ qua những lời cảnh báo đó, dẫn đến thảm họa kinh hoàng đầy mất mát đau thương. Bàng hoàng, xúc động, nổi liệt trước thảm cảnh ấy, thi sĩ Ngô Minh Hằng viết bài thơ mô tả thảm kịch này khi hai tòa nhà tháp đôi sụp đổ, khói lửa ngút trời bao trùm cả bầu trời New York. Tác giả đau xót bày tỏ niềm xót xa đối với những nạn nhân vô tội, những người ra đi đột ngột mà không kịp để lại một lời trăn trối với người thân. Mời quý khán giả nghe chúng tôi diễn tả bài thơ với tựa đề Biến cố tháng 9 11 cây sau đây. Khói liệm trời cao lửa rực hồng, như chót giờ đó vạn cuồng phong, lầu cao sụp đổ tan tành đất, xác vỡ phân thây nghẹn lối sống.
0: Hình ảnh những con người rơi lơ lửng từ trên không quay thành vòng rồi rớt nhanh xuống tan xương nát thịt. Ôi, linh hồn của họ vội vã lìa khỏi xác bay đi. Tiếng kêu cứu trong vô vọng thấu trời xanh. Trong phút chốc, lửa bừng bừng cháy, thép tan chảy, cho bụi bao phủ, xác người đã trở về với bụi tro, làm buốt đau tê tái bao cõi lòng người thương cảm. Những linh hồn bay ngất ngường trong vùng

0: Kẻ nào đã gây ra tội ác tại đình này đây? Cảm tưởng giết người vì niềm tin mù quáng lệch lạc, họ được hứa rằng sẽ có phần thưởng tử đạo, một đoàn trinh nữ để phục vụ tình dục ư? Và để tiêu diệt nền văn minh của Tây Phương, phải cải đạo thành Hồi giáo cuồng tín. Biện pháp dùng bạo lực để chinh phục người khác phải tuân theo. Từ Cộng sản đến Hồi giáo không bao giờ đem lại kết quả, ngược lại làm cho thế giới kinh tởm và phỉ nhổ, đề phòng xa lánh. Sao họ không biết nghĩ suy cho những mạng người oan khiên chết tức tưởi, để lại cho tan quyến bao nỗi nhớ sầu thương? Chồng mất vợ, vợ mất chồng, vợ tôi đi chẳng được trở về, con thơ hỏi mãi cha sao không về. Ai đã gieo mầm tan chế này cho bao gia quyến hận sầu vây? Người đi không kịp lời đưa tiện, kẻ ở nhìn theo trắng vạt tay.
1: Tác giả nhẹ nhàng nhắc lại rằng trước nay đất nước này vốn sống yên bình, no ấm, hạnh phúc, người người hòa đồng bao dung, dân chủ nhân ái. Bỗng nhiên ai gây tội ác xóa nụ cười. Và hai câu thơ quý nhắn gửi một thông điệp đầy tình người, cùng với lời cầu nguyện thành khẩn, ước vọng hóa giải thù hận, đem lại tình yêu thương giữa con người với con người. Hãy cùng nhau chung sống an bình, chấm dứt chủ nghĩa khủng bố gây tan tóc cho nhân loại. Hoa Kỳ một thuở bình yên bóng, nay bóng nguy sương đẫm máu gây. Xin thắp nén nhang cầu nguyện phước cho đời bớt hận oán từ đây. Xin thắp nén nhang cầu nguyện phước cho đời bớt hận oán.

Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt Trong Sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Quang Nam xin hân hạnh chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng của đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay, thưa ông.
1: À, vâng, kính chào quý vị khán giả, chào anh Quang Nam, hân hạnh được tái ngộ.
0: Thưa ông, để tiếp tục về đề tài cấu trúc của một câu văn mà chúng ta đã bắt đầu trong hai tuần qua đó, thì tuần này trước tiên chúng ta xin hỏi ông, xin ông giải thích dùng cái cách dùng dấu chích trong câu văn như thế nào, thưa ông?
1: Dạ thưa, tôi xin phép giải thích trước. Tôi dùng cái chữ dấu tích thì trong tiếng Anh gọi là quotation mark. Cái dấu này dùng cho những câu mà mình tích dẫn, tức là mình viết một bài văn thì mình lấy cái câu người khác mình bỏ vô thì mình bỏ trong cái dấu này gọi là cái dấu tích. Cái dấu tích này nó khác với dấu ngoặc. Dấu ngoặc ở Việt Nam gọi là ngoặc đơn, ngoặc kép, đóng ngoặc, mở ngoặc, cái đó khác. Còn đây là cái dấu tích. Thưa quý vị, cái dấu tích có thể là dấu tích kép, tức là hai cái móc, hoặc là dấu tích đơn là một cái móc. Nói lại là cái dấu tích dùng cho một câu hay chữ được đưa vào trong câu văn của mình, tức là mình viết bản văn, mình đưa câu đó vào, nó phân biệt cái câu của bản văn chính của người viết và cái câu nguyên văn hay là cái lời nguyên văn. Tôi lấy một cái ví dụ như này: học sinh hỏi thầy khi nào thì phải dùng dấu tích, tức là cái câu khi nào thì phải dùng dấu tích là câu của người học sinh. Cho nên cái câu này á, nó phải nằm trong cái dấu tích. Tổng thống Thiệu từng nói: đừng tin những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Cái câu đó nguyên văn của ông nói như vậy, trên radio mình nghe rõ nguyên văn như vậy, thì mình phải bỏ nó vào trong cái dấu tích. Hay là bây giờ những cái chữ mà từ trước đến nay mà chúng ta thường hay bàn tán nói là viết sai đó, thì tôi đặt trong cái dấu tích như thế này: việc sử dụng những đôi chữ mở dấu tích này, lan tỏa này, hoành tráng này, liên hệ này, đóng dấu tích, cần được dùng với ý nghĩa và hoàn cảnh của chúng. Tức là tôi muốn nhấn mạnh những cái chữ này, những cái chữ đó tôi muốn nhấn mạnh, tôi muốn đề cập đến với một cái tiếng ghép khác. Thì thưa quý vị, xin lưu ý là khi mà mình đã dùng cái dấu tích á, thì mình phải dùng cái nguyên văn cái câu của người ta, cho mình không được thêm, không được sửa. Không phải vì họ viết sai rồi mình tự động mình sửa. Thì ngoài cái việc mà tích dẫn câu văn đó, thì cái dấu tích được dùng để viết tựa các bản nhạc, các bài thơ, các truyện ngắn, nghĩa là nói chung là các cái tác phẩm nào mà nó có tính ngắn gọn thì phải dùng cái dấu tích. Ví dụ như tôi nói, tôi thích nhất là bản nhạc Bến Xuân của Văn Cao, thì Bến Xuân này là một bản nhạc, tên bản nhạc tôi phải đặt trong cái dấu tích. Hay là chương trình Fox Nation được nhiều người khen theo dõi nhất, thì chữ Fox Nation này là một cái chương trình TV, nó phải được đặt trong cái dấu tích. Thì thưa quý vị, đó là những cái tác phẩm ngắn, những cái đoạn ngắn. Còn khi mà chúng ta nói đến những tác phẩm dài như một cuốn sách, nguyên một cuộn phim, nguyên một vở kịch, hay là một tờ Nguyệt San, Nhật Báo gì đó, thì chúng ta không dùng dấu tích nữa, mà những cái chữ mà tên của những cái đó, chúng ta phải viết bằng cái nét chữ nghiệt, nghiệt chứ không có dấu tích. Thưa quý vị, trong cái vấn đề này thì cái quy luật này thì người Mỹ họ không có thống nhất đâu. Hay là cái dấu tích á, thưa anh Quang Nam, cũng để mà khi mà chúng ta viết một cuốn sách thì viết một câu chuyện, thì chúng ta muốn viết những cái lời đối thoại của những nhân vật ở trong chuyện đó, thì ta phải dùng cái dấu tích những cái lời đối thoại đó. Ví dụ như thế này: alo, anh Nam nghe rõ không? Đánh dấu hỏi. Thì cái câu đó là cái câu đối thoại, tất cả câu alo, anh Nam nghe rõ không phải nằm trong dấu tích. Hay là như trước ta nói là dấu tích cũng dùng để chúng ta nhấn mạnh những cái chữ mà chúng ta có cái sự mỉa mai, những chữ mà bây giờ bên Việt Nam họ dùng sai nghĩa đó, mà tôi muốn nhắc lại, mà tôi sợ là quý vị hiểu lầm là chữ đó, chữ của tôi, thì tôi phải cho cái chữ đó trong cái dấu tích. Ví dụ tôi nói này: sau năm 1975, nhà cầm quyền Hà Nội đã lừa gạt các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa vào các trại học tập cải tạo. Thưa quý vị, trại học tập cải tạo, tôi không thừa nhận cái chữ đó, những chữ đó là chữ của bên Việt Cộng họ dùng. Thành ra tôi muốn mỉa mai, tôi muốn nguyên văn cái chữ của họ, thì tôi phải cho nó nằm trong dấu tích. Hay là khi nói tới Hồ Chí Minh, nói tới Bác Hồ thì ai cũng ngao ngán. Ông Bác Hồ là bên Việt Cộng họ xưng tụng ông Hồ là Bác Hồ, còn tôi không, tôi không gọi ông Hồ là Bác Hồ. Cho nên khi tôi viết câu đó, tôi phải bỏ cái chữ Bác Hồ trong cái dấu tích. Hay là nói, khi mà nói đến một cái biệt danh, ví dụ như có một người được kèm một cái biệt danh nào đó, ví dụ quý vị có nhớ là ông tài tử Dwayne Johnson có cái biệt danh là The Rock, thì khi mà viết tên ông đó ra thì phải viết như này: Wayne mở dấu ngoặc, mở dấu tích, The Rock, đóng dấu tích, Johnson vừa là võ sĩ, vừa là tài tử điện ảnh.
0: Thưa ông, đó là bốn trường hợp dùng cho cái dấu tích kép hay là dấu ngoặc kép. Còn cái dấu tích đơn đó thì được sử dụng trong chỗ nào của một câu văn, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc?
1: Dạ thưa, cái chữ tích đơn này tôi không biết trước tôi thì có ai sử dụng không. Tôi thú thật là tôi đặt ra đấy, tôi phải đặt tích kép và tích đơn để phân biệt một bên là hai cái móc lên và một bên chỉ một cái móc. Thưa quý vị, hai cái móc lên đó thì người Việt Nam ngày xưa gọi lò dấu ngoặc kép. Còn một cái móc á, thì mình dùng trong chữ pháp nó gọi apostrophe, tức là cái dấu để mà cái chữ là tích đơn cho cái apostrophe đó. Khi nào mình có một câu văn mà mình đã dùng cái dấu tích kép rồi, và trong câu đó mình còn muốn nhấn mạnh hay mình có tích thêm một cái gì nằm ở trong cái phạm vi của cái câu văn đó, thì khi đó mình dùng cái dấu tích đơn. Cái dấu tích đơn không dùng riêng mà mình, tức là ví dụ viết một cái đoạn văn quý vị không dùng cái dấu tích đơn này. Tôi xin đưa ra một cái thí dụ như thế này: anh Đăng xác nhận phải mở dấu tích kép, ông chủ thường khuyên tôi đừng bỏ hình theo bóng. Cái chữ đừng bỏ hình theo bóng là cái câu của ông chủ ông nói à, thì cái câu đó phải được đặt trong dấu tích. Nhưng mà tại cái câu mà ông chủ thường khuyên tôi đừng bỏ hình theo bóng là một câu có dùng chữ tích kép rồi, thì cái chữ đừng bỏ hình theo bóng bên trong đó quý vị dùng chữ dấu tích đơn thôi. Tôi thưa quý vị, tôi đưa thêm một câu thí dụ nữa. Chị Ba kể rằng ở một bức tường tôi thấy câu đã đào cộng sản còn nguyên đá sơn. Chồng tôi nhắc nhở dân ở đây còn tinh thần quốc gia. Thì cái câu mà chị Ba kể rằng đó là ở trong bức tường rồi cho đến cái câu đến chót ấy, là nó là một cái câu dài của chị ấy, cho nên câu đó phải nằm trong cái dấu tích kép. Nhưng mà cái câu đã đào cộng sản nó nằm ở trong một cái mệnh đề trong cái đoạn văn đó đó. Cái câu đã đào cộng sản này phải đặt trong dấu tích đơn, hay là chồng tôi nhắc nhở dân ở đây còn tinh thần quốc gia, thì cái dân ở đây còn tinh thần quốc gia là câu của chồng tôi nói, nó nằm ở trong cái phạm vi của câu chị Ba kể, cho nên dân ở đây còn tinh thần quốc gia phải cho cái dấu tích đơn vào đó. Và một cái điều rất là quan trọng, cái dấu tích đã mở thì phải đóng. Tôi, quý vị không thể mở cái dấu tích rồi quý vị viết xong câu văn quý vị chấm xuống hàng đi qua câu khác được, quý vị phải đóng cái dấu tích đó, tích đơn cũng như tích kép, thế đã có mở thì phải có đóng. Và thưa quý vị, còn có một cái số quy luật là khi mà dấu tích và đi cùng cái các dấu khác ấy, thì quý vị nó cũng hơi phức tạp đấy à, nhưng mà tôi chỉ nói sơ thôi, tức là nếu mà các cái dấu khác mà nó trực thuộc của cái câu mà tích á, thì nó nằm trong cái dấu tích. Còn nó trực thuộc, cái câu đó nó thuộc về cái câu chính, toàn bộ, toàn cái câu văn thì nó nằm ngoài cái dấu tích. Nhưng thưa quý vị, nhưng tất cả dấu phẩy và dấu chấm, dù bất cứ trường hợp nào, đều nằm bên trong dấu tích. Tức là chúng ta phải xong, chấm xong mới đóng cái dấu tích lại. Ví dụ tôi cho một ví dụ thế này. Đây là một câu nói nha, nhớ vua dùng ba một bàn chải răng, phải mở dấu tích và đóng dấu tích trong cái câu đó, đó là một cái câu nói. Rồi phải, khi đó mới cái câu tiếp theo là ông Ha nói đẹp. Ví dụ này, mở dấu tích kép, nhớ ghé qua chợ mua trái cây, phải đóng dấu tích kép, bà Hai nhắc, phải coi cẩn thận có tươi không, chấm đóng dấu tích lại. Thưa quý vị, cái chữ bà Hai nhắc á, còn những trường hợp khác, thưa quý vị, những dấu hai chấm, dấu chấm phẩy, dấu hỏi, dấu than, dấu gì đó, nếu nó trực thuộc của trong câu tích thì nó nằm bên trong, nhưng mà nó trực thuộc của câu chính thì nó nằm bên ngoài cái dấu tích. Đó là quy luật, thưa quý vị.
0: Thưa ông, như ngoài những cái việc mà ông vừa trình bày đó, thì có cái điểm nào mà chúng ta cần lưu ý khi mà dùng cái dấu tích này hay không ạ?
1: Thưa quý vị, khi mình dùng một câu nào mình tích vào đó thì cái chữ đầu tiên, cái letter đầu tiên của cái chữ đầu tiên đó luôn luôn phải tích vào. Nhưng nếu cái phần tích dẫn ở giữa câu, nếu mà cái phần tích dẫn nó nằm giữa câu thì không cần viết vào chữ đầu. Rồi khi mà tích dẫn một đoạn văn dài và có nhiều phân đoạn ngắn thì phải mở dấu tích cho từng đoạn. À, nhưng mà chỉ đóng cái dấu tích ở cái đoạn cuối cùng thôi. Cái này quý vị sẽ nhìn thấy ở trong các cái cuốn sách, cuốn truyện đó. Ví dụ như là họ kể một loạt những cái lời đối thoại năm sáu câu đối thoại trung hàng xuống hàng, thì họ mở cái dấu tích kép của cái lời tích đầu tiên, rồi hết câu xuống hàng không đóng tích cái tích lại, xuống hàng tiếp tục mở cái tích mới, rồi xuống hàng cho đến cái câu cuối cùng á, thì cũng vừa có mở dấu tích và đóng cái dấu tích. Cái dấu tích cuối cùng là nó đóng cho toàn bộ cả một cái một loạt những cái câu đó.
0: Thưa ông, chúng tôi xin được hỏi thêm đó, thưa nhà bạn Đỗ Văn Phúc, là hồi trước tới giờ chúng tôi hay dùng cái dấu ngoặc kép để gọi cái dấu trích kép, là cái tiếng Anh là quotation đó, và cái dấu ngoặc đơn để gọi cái dấu parenthesis. Nhưng chúng ta cũng thường nghe có nhiều người người ta dùng dấu nháy đơn hay là dấu nháy kép để chỉ cái dấu trích đơn và cái dấu trích kép như chúng ta bàn thảo nãy giờ. Và hình như là cũng có người người ta dùng cái dấu phẩy trên để chỉ cái dấu trích đơn. Mà như ông vừa trình bày đó thì xin hỏi ý kiến ông, những cái chữ này nó có thống nhất được hay không?
1: Thưa tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà ngày xưa tôi còn đi học ở Việt Nam ấy, thì tôi chỉ có biết được là ngoặc đơn và ngoặc kép. Ngoặc đơn đó, tức là cái parenthesis, và ngoặc kép đó, là cái hai cái dấu mà vừa rồi tôi dùng chữ cái dấu tích. Thì bây giờ tôi dùng chữ dấu tích là tại vì nó mình tôi dịch theo đúng nguyên văn của tiếng Anh là nó quotation mark, dùng để tích, thì tôi dùng chữ dấu tích, có lẽ là như vậy nó hợp lý hơn. Còn nếu quý vị muốn dùng ngoặc kép thì cũng là quyền quý vị. Nhưng mà khi mà dùng chữ ngoặc đơn là parenthesis thì không thể áp dụng một trong cái dấu tích này được. Khi mà tôi dùng chữ dấu tích đơn, thưa quý vị, tại vì ngày xưa gần như Việt Nam mình không sử dụng cái dấu tích đơn này. Mà bây giờ thì nhân việc mình đang nói về cái cấu trúc câu văn dấu tích kép thì mình phải đưa cái dấu tích đơn vô mà thôi, đã tưởng quang nam.
0: Dạ vâng, cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Đúng là đây là một trong rất là nhiều trường hợp mà chúng ta cũng không có thống nhất được một cái chữ gọi cho một dấu, thưa thưa.
1: Dạ biết sao được.
0: Dạ vâng, dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc và xin hẹn gặp lại ông vào kỳ tới.
1: Vâng, xin cảm ơn Quang Nam, kỳ này nó hơi phức tạp, xin quý vị đọc cái text thì nó rõ hơn.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Lê Duy Lộc, sinh năm 1956, đã bị bắt ngày 15 tháng 2 năm 2012 với bản án 17 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi chữ viết tắt @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770 401-7616.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về trí tuệ nhân tạo được Úc phát triển để giải thích tín hiệu âm thanh bí ẩn từ vũ trụ. Do các phương pháp quan sát và công nghệ hiện có của con người không tiên đoán được để phát hiện ra những tín hiệu âm thanh của sóng vô tuyến từ vũ trụ gửi đến trái đất, nhà nghiên cứu Will Farah ở Đại học Công nghệ Swinburne, Úc Châu đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể huấn luyện kính viễn vọng để đón nhận và giải thích các tín hiệu này.
1: Theo LifeScience.com, những tín hiệu âm thanh đột ngột của sóng vô tuyến đến trái đất từ không gian sâu thẳm vẫn còn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học. Bây giờ, các nhà thiên văn học từ Đại học Swinburne của Úc tính đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo đặc biệt để xác định nguồn gốc của chúng. Thông thường, những tín hiệu này được các nhà khoa học gọi là sóng vô tuyến nhanh, Fast Radio Burst, gọi tắt là FRB. Các FRB đến vào những thời điểm và địa điểm ngẫu nhiên, còn các phương pháp quan sát và công nghệ hiện có của con người không tiên đoán được để phát hiện ra những tín hiệu này. Các tín hiệu có mô hình phức tạp, cơ cấu bí ẩn và mô hình các đỉnh sóng vô tuyến được tái tạo chỉ trong một phần nghìn giây.
0: Các công nghệ quan sát hiện tại không thể giải thích bản chất của những hiện tượng này. Hiện nay, nhà nghiên cứu Will Farah ở Đại học Công nghệ Swinburne đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể huấn luyện kính viễn vọng để đón nhận và giải thích các tín hiệu này. Khi phát hiện thấy tín hiệu, kính viễn vọng sẽ chuyển sang chế độ ghi chi tiết để sau này có thể phân tích các hiện tượng ấy.
1: Dựa trên dữ liệu của mình, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng từ 59 đến 157 tín hiệu như vậy có thể được phát hiện hàng ngày. Các nhà khoa học đã sử dụng tia X, quang học và các kính viễn vọng vô tuyến khác để có thêm thông tin về chúng, nhưng chưa thành công. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu của họ cho thấy một trong những tính năng cụ thể nhất của FRB là các tín hiệu tương tự không được lặp lại hai lần. Đó là lý do tại sao nghiên cứu các tín hiệu đó là nhiệm vụ rất khó khăn của các nhà khoa học. Và bây giờ, các nhà khoa học Úc phải cầu viện đến trí tuệ nhân tạo.

0: Và bây giờ chúng ta giải thích hiện tượng nổi da gà. Nổi da gà tưởng như là một phản ứng tự nhiên, nhưng chúng ta ít ai biết rằng nổi da gà hay sởn gai ốc từng là một cơ chế đặc biệt giúp giữ ấm cơ thể và là phản ứng trước cảm xúc.
1: Chắc hẳn bạn đã từng có cảm giác gai người và nổi da gà khi bước ra khỏi phòng tắm vào mùa đông, hoặc ngay cả vào mùa hè nếu có gió lạnh thổi ngang qua. Chưa hết, cảm giác nổi da gà còn có thể xảy ra khi bạn nghe một bài nhạc đầy xúc cảm hay là hồi tưởng lại ký ức xưa cũ. Vậy thì, tại sao những hiện tượng tưởng chừng như không có liên quan gì đến nhau lại có thể khiến cho bạn có cảm giác sởn gai ốc như vậy?
0: George A. Bubinick, nhà sinh lý học và là giáo sư động vật học thuộc Đại học UF Ontario, có câu trả lời cho chúng ta. Sởn gai ốc hay nổi da gà là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Hiện tượng này thường xảy ra khi chúng ta bị lạnh hoặc gặp cảm xúc mạnh như sợ hãi, gặp điều gì đó bất ngờ, tức giận hoặc là phấn khích, v.v. Khi đó, da sẽ tạo thành những nốt nổi tròn phồng nhỏ ở mặt trên do chân lông tự co thắt. Những nốt này xuất phát từ sự co cơ dính liền với mỗi sợi lông. Lông cắm sâu vào da và chân lông được nằm trong một bao gọi là nang. Mỗi nang lông được một cơ làm cho nang phồng lên, đội lớp da lên tạo thành những hột trên mặt của da, và chúng ta gọi đó là da gà. Khi nang phồng lên, sợi lông bên trong sẽ dựng đứng lên.
1: Nổi da gà thường thấy rõ nhất ở trên cánh tay, ở chân, ở cổ. Ở một số trường hợp, nổi da gà có thể xuất hiện cả trên mặt. Chúng sẽ tự hết khi những tác nhân kích thích ở trên biến mất. Đây là một cơ chế mà chúng ta thừa hưởng từ tổ tiên. Tuy đã từng rất hữu ích trong quá khứ, nhưng hiện nay thì không có nhiều tác dụng với cơ thể của người hiện đại.
0: Theo Scientific American, goosebumps tức là nổi da gà, theo cách gọi của chúng ta, hiện tượng này xảy ra khi một lớp da bất ngờ nhô cao lên, hoặc nhìn khá giống với da của con gà sau khi nhổ lông. Những lớp da nhô lên này là kết quả của việc các cơ nhỏ dưới lông bị co lại, khiến vùng da gần lông bất ngờ nhô lên cao hơn so với bề mặt xung quanh. Hiện tượng này cũng khiến cho tóc của chúng ta thường dựng lên mỗi khi cơ thể cảm thấy lạnh.
1: Ở những loài động vật với lớp lông dài, phản ứng trên tạo ra một vùng đệm giúp ngăn chặn nhiệt bị thoát ra ngoài và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Lớp lông càng dày thì nhiệt lượng giữ lại sẽ càng nhiều hơn. Tuy nhiên ở người, phản ứng này gần như vô ích và không đem lại kết quả gì. Bởi lẽ, sau hàng triệu năm tiến hóa, lớp lông dày đã thoái hóa, trở thành lớp lông tơ mỏng trên người hiện đại ngày nay. Mặc dù không còn lớp lông dày, nhưng hiện tượng nổi da gà vẫn còn giữ lại cho đến bây giờ. Bên cạnh vai trò giữ ấm, lớp lông dựng lên còn là cách để phòng vệ và đe dọa kẻ thù.
0: Trong thiên nhiên, hiện nay vẫn còn khá nhiều các loài động vật duy trì đặc điểm tự nhiên này, ví dụ như con mèo hay con nhím. Chúng thường dựng lông lên khi cảm thấy mình bị đe dọa, khi bị giật mình hoặc sợ hãi một thứ gì đó.
1: Không chỉ có trời lạnh mới khiến cho các loài động vật và con người nổi da gà và dựng lông. Ở các loài động vật bậc cao như con người, cảm xúc là một trong những tác nhân khiến cho cơ thể nổi da gà. Những cảm xúc thường thấy như khi bước lên bục của một đám cưới, nghe một bản nhạc cảm động, hay thậm chí xem một bộ phim kinh dị. Vì vậy, cơ chế này có thể xảy ra bất cứ lúc nào hoặc là lặp lại nhiều lần khi bạn hồi tưởng lại những khoảnh khắc, những sự kiện đáng nhớ ở trong cuộc đời.
0: Giải thích cho cơ chế tác động này chính là việc tiềm thức phóng thích một loại hormone căng thẳng có tên là adrenaline. Adrenaline là một loại hormone do tuyến thượng thận nằm trên đỉnh hai tạng thận tạo ra. Loại hormone đặc biệt này tham gia vào rất nhiều phản ứng khác nhau của cơ thể con người, trong đó có việc nổi da gà.
1: Sau khi trạng thái cảm xúc xuất hiện, adrenaline sẽ được phóng vào máu, đồng thời đóng vai trò truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau. Adrenaline tác động trực tiếp lên các thần kinh giao cảm, giúp cho cơ thể phản ứng lại trước các mối nguy hiểm. Hệ quả là phản ứng sởn gai ốc này xảy ra khi chúng ta có một cảm xúc nào đó cực mạnh. Nó không qua, khi adrenaline chính là liều thuốc thần kỳ kích hoạt tất cả cơ thể và bản năng sinh tồn của động vật, trong đó có con người. Chính vì vậy mà adrenaline được coi như là một loại thuốc giảm đau, tăng sự hưng phấn và tỉnh táo trong nhiều trường hợp.
0: Loại hormone này được phóng thích khi cơ thể gặp lạnh, bị căng thẳng, sợ hãi hoặc gặp các trạng thái cảm xúc như tức giận, phấn khích, v.v. các dấu hiệu khác cho thấy adrenaline được tiết ra, còn có hiện tượng chảy nước mắt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, run tay, tăng huyết áp, tim đập nhanh. Lượng adrenaline sẽ nhanh chóng hạ xuống khi các cảm xúc qua đi, và cũng rất nhanh chóng, lớp da sau khi đột ngột nhô lên sẽ mau chóng trở lại bình thường.
1: Tổng kết lại, nổi da gà trên người thực tế là một phản ứng không tự nguyện của hệ thần kinh giao cảm, và là một dạng của phản ứng stress cấp tính. Cơ chế này thường xảy ra khi chúng ta gặp lạnh nhằm mục đích bảo vệ thân nhiệt của cơ thể, khi sợ hãi, phấn khích và nhiều dạng cảm xúc khác.

Và sau đây chúng ta thử giải thích nguyên nhân hàm lượng thủy ngân cao trong cá biển. Hợp chất hữu cơ thủy ngân có thể gây tổn thương não bộ và hệ thống thần kinh trầm trọng, đã tăng 23% trong cá tuyết và 27% trong cá ngừ vây xanh bắt được tại Đại Tây Dương. Sự biến đổi khí hậu và sự đánh bắt hải sản quá mức đang làm tăng hàm lượng thủy ngân trong cá tuyết và cá ngừ. Điều này có thể gây ra các hội chứng rối loạn thần kinh ở trẻ em và các em bé có mẹ ăn cá trong

0: nhanh chóng.
1: Từ lâu, phụ nữ mang thai được khuyến cáo tránh ăn các thức ăn chế biến từ thịt cá kiếm và cá mập bởi hàm lượng thủy ngân cao. Nhưng cá tuyết là loại cá mà các chuyên gia cho rằng chứa nhiều chất dinh dưỡng, giàu protein, có thể hỗ trợ sự phát triển của bào thai. Tuy nhiên, giáo sư Sunderland cho rằng người tiêu thụ không nên quá sợ hãi sau khi đọc nghiên cứu này, vì hải sản vẫn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và lành mạnh.
0: Các nhà nghiên cứu chỉ muốn chứng minh rằng tình trạng biến đổi khí hậu có thể tác động trực tiếp tới thực phẩm, tiếp đó là sức khỏe của con người, chứ không chỉ riêng thời tiết cực đoan, lũ lụt và nước biển dâng. Nước biển ấm lên làm tăng nhu cầu năng lượng của cá nhỏ, cho nên chúng ăn nhiều mồi có chứa thủy ngân hơn. Những con cá nhỏ này sau đó là bị cá ngừ ăn vào, khiến cho hàm lượng thủy ngân tích tụ trong cá ngừ ngày càng lớn.
1: Việc đánh bắt quá mức cá trích và cá mòi cũng làm thay đổi thói quen ăn uống của cá tuyết Đại Tây Dương, buộc chúng phải nạp nhiều cá trích và tôm hùm là những sinh vật có hàm lượng thủy ngân cao. Theo Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, lượng tiêu thụ cá trên toàn cầu đã tăng gấp đôi kể từ những năm 1960 lên mức kỷ lục là 20.2 kg mỗi người mỗi năm, với 30% đại dương đã bị khai thác thủy hải sản quá mức.
0: Nhà nghiên cứu Sunderland nhấn mạnh tình hình có thể trầm trọng hơn tại Mỹ nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm hạn chế thủy ngân phát thải từ các nhà máy nhiệt điện, vốn có hiệu lực dưới thời của người tiền nhiệm Barack Obama. Nghiên cứu năm 2018 của chuyên gia Đại học Harvard cho thấy các nhà máy điện sử dụng than đá là nguồn gây khí thải chứa thủy ngân hàng đầu tại Mỹ, chiếm tới 40% tổng lượng khí thải.
1: Khí thải này sau đó ngấm vào đất và nước, rồi được các sinh vật biển ăn vào. Do đó, nhà nghiên cứu Sunderland kêu gọi việc giảm khí thải thủy ngân, đặc biệt là từ các nhà máy nhiệt điện dùng than.

0: và bây giờ cũng liên quan đến vấn đề thực phẩm. Thưa quý vị, chúng ta nói đến siêu thực phẩm, đó là món có thể cứu đói cả nhân loại. Dân số thế giới tiếp tục tăng, ước tính con người sẽ cần thêm từ 50-70% thực phẩm vào năm 2050. Vậy thì chúng ta đi đâu để tìm thêm được lượng thực phẩm khổng lồ này chỉ trong vòng 30 năm tới?
1: Hãy nhớ lại trong quá khứ, sự sống của chúng ta, điểm đầu của mọi thực phẩm trên trái đất đều là quang hợp. Ánh nắng kết hợp với CO2 và nước ở trong thực vật hình thành oxygen và đường glucose. Lượng đường này có trong hoa quả, rễ cây và rau củ. Do vậy, chỉ cần khai thác lợi ích của quang hợp trong cây là có thể giải quyết được khủng hoảng lương thực của hành tinh chúng ta. Đó chính là khẳng định được công ty Arborea chứng minh bằng công nghệ Biosolar Leaf.
0: Nhìn giống như một tấm pin mặt trời, nhưng thực ra công nghệ này dùng để sản xuất và phát triển hàng trăm loại vi thực vật khác nhau để tạo ra các thành phần khác nhau. Có hàng trăm loại vi tảo với dưỡng chất, hương vị và màu sắc khác nhau, tuy chưa xuất hiện trên thực đơn, nhưng chúng chứa đầy vitamin, chất chống oxy hóa và những khoáng chất không thua gì những thực phẩm thông thường. Chúng còn là sinh vật quang hợp phát triển thuộc hàng nhanh nhất trái đất, do vậy có thể nuôi, trồng rất nhanh và vô cùng hiệu quả.
1: Vi tảo sau khi được nuôi cấy được tách ra và mang đi sấy khô thành dạng miếng hoặc là bột. Những thành phẩm này được chuyển cho các nhà máy sản xuất thực phẩm để chế biến thành các loại thực phẩm mà họ muốn. Không chỉ chứa rất nhiều dưỡng chất, những thực phẩm dạng này còn là một biện pháp thay thế hoàn hảo cho thực phẩm thông thường.
0: Công ty khởi nghiệp Arborea được thành lập do cựu sinh viên Julian Melchiori, người có hai bằng thạc sĩ về kỹ thuật thiết kế đổi mới tại các khóa học do Imperial College London và Royal College of Art phối hợp quản lý. Công nghệ gọi là Biosolar Leaf không chỉ tạo ra protein như đã nói trên, mà còn là công nghệ tiên phong trên thế giới làm sạch không khí thông qua quá trình quang hợp, giúp loại bỏ khí nhà kính cũng như tạo ra oxygen.
1: Vào năm 2017, đèn chùm Bionic của Julian, một cấu trúc sống giúp thanh lập không khí trong nhà bằng vi tảo, đã tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng khoa học thế giới. Một phát minh khác của công ty là lá sinh học quang hợp không khí, bao gồm những lục lạp nằm lơ lửng trong một ma trận làm từ protein tơ tằm. Giống như lá cây, chúng chỉ cần ánh sáng và một lượng nước nhỏ để tạo ra oxygen. Phát minh này đã được Hoàng gia Anh chấp nhận và thử nghiệm áp dụng tạo ra không khí cho các nhà du hành không gian.

0: Và cuối cùng thưa quý vị, hãng Airbus thử nghiệm máy bay có thể đập cánh như chim hải âu. Hãng sản xuất máy bay Âu Châu Airbus phát triển mẫu máy bay cỡ nhỏ mang tên là Albatross One có thể vỗ đầu cánh, lấy cảm hứng từ chim hải âu.
1: Thiết kế đầu cánh đập tự do, phản ứng và gặp lại trước những cơn gió mạnh, giảm lực cản và đối phó với ảnh hưởng trong vùng nhiễu loạn. Mẫu máy bay phỏng sau cách bay của chim hải âu, loài chim biển có thể lượn ở trên không trung hàng giờ trong thời tiết lộng gió mà không cần dùng sức quá nhiều ở vùng cánh. Tom Wilson, kỹ sư của Airbus, nói rằng khái niệm đầu cánh có khớp nối không mới mẻ. Các phi cơ quân sự đã áp dụng thiết kế này để tăng thêm sức chứa trên hàng không mẫu hạm. Tuy nhiên, Albatross One là một máy bay đầu tiên thử nghiệm đầu cánh đập tự do trong lúc bay. Phần đầu cánh có kích thước bằng 1/3 chiều dài của cánh máy bay. Hiện nay, Albatross One vẫn được thử nghiệm sau 20 tháng phát triển. Đợt bay thử đầu tiên kết thúc hồi tháng 2, Airbus sẽ tiếp tục tiến hành thêm nhiều chuyến bay thử kết hợp hai chế độ, kiểm tra khả năng vận hành khi mở khóa đầu cánh giữa hành trình.
0: Albatross One là thiết kế mới nhất của Airbus lấy cảm hứng từ chim. Hồi tháng 7, Airbus đã giới thiệu thiết kế gọi là chim săn mồi, máy bay mô phỏng nhiều đặc điểm tự nhiên của đại bàng và chim ưng. Và đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong.

0: thầy Thông mới kêu bồi đem rượu lăng xăng. Thượng Tứ thì ngồi hầm hầm, cứ ngó sững ra ngoài đường, không uống rượu mà cũng không nói gì hết. Thầy Thông uống đã rồi mới cùng nhau dắt đi ăn cơm tây. Đến 8 giờ tối, thầy Thông mới dắt Thượng Tứ về nhà. Thầy lấy bài nhật trình mà đọc cho vợ nghe, rồi hỏi tại sao cô Hai Hậu nói như vậy mà bây giờ lại làm như vậy, và la vợ biểu phải lên đòi cái đồ kỷ niệm lại cho đủ. Cô Thông Hằng nghe đầu đuôi, cô cũng giận lắm, lật đật vô trong buồng lấy cái áo đen dài mà bận, lấy khăn lụa trắng vắt trên vai, tay gài nút áo, chân bước lên xe kéo, miệng nói láp giáp:
1: "Để tôi lên, tôi mắng cho nó biết mặt tôi. Nó gạt ai chứ gạt tôi sao được. Tức quá."
0: Thượng Tứ và thầy Thông Hàng đi ra đường, đi lên đi xuống mà hóng mát, đặng đợi cô Thông. Gần tới 10 giờ cô mới về. Cô nhìn thấy chồng thì cô ngừng xe nhảy xuống, móc bạc cắt trả tiền xe và lên tiếng nói:
1: "Trời ơi, tao nói tôi lên đó đó hả? Tôi mắng nhiếc nó đã đời luôn. Nó khóc dữ quá. Vô đây, hai người vô đây, tôi nói cho nghe."
0: Ba người đều đi riết vô trong nhà. Cô Thông bắt đầu kể lại:
1: "Tôi lên nhà ông giáo chuột, tôi thấy có một ít người á đang lao chùi bàn ghế sửa soạn đám cưới. Biết sao không? Tôi ngồi chơi nha. Tôi ngồi một hồi rồi tôi nhắc nhỏ còn Hai Hậu ra sân. Cái tôi mới hỏi tại sao mà đã gửi thơ nhắn miệng rồi thề thốt giao duyên kết tóc với cậu Tư mà bây giờ lại đi lấy chồng. Cái ta nói con Hai Hậu nó khóc tấm tức tấm tưởi, nó nói em bị ông giáo gã ép hổng ưng, ông đòi khắc khổng khắc khẩu cực chẳng đã cho nên em mới phải thuận tùng, nhưng mà em nói là cái kịch tình của em đối với cậu Tư dù chết em cũng không có phải lạc. Nếu mà kiếp này mà em không làm vợ cậu Tư được á, thì em nguyện kiếp sau á, em sẽ làm thân trâu ngựa mà đền bồi. Trời ơi, tôi giận quá. Tôi nghe nó khóc vậy chứ tôi giận dữ lắm. Tôi giận cho nên cái tôi nhiếc móc nó hồi nữa. Tôi trách nó làm sao mà bạc tình bạc ư ơ bơ bội ước vậy. Rồi cái nó khóc tiếp, nó khóc kỳ này, nó khóc dữ hơn nữa. Nó nói dạ xin thương giùm cho vợ em, nếu em được tình thì mất hiếu, mà nếu được hiếu thì mất tình. Bây giờ em như người không có hồn, bởi vậy xin cậu Tư đừng có phiền em tội nghiệp. Đó, nó khóc vậy đó, nó khóc kiểu thì ghét luôn à. Xong được cái tôi mới nói tiếp, tôi nói bây giờ trả hết đồ kỷ niệm cho cậu Tư lại đi. Thì nó nhắn lời, nó xin cậu Tư để giữ làm dấu tích, rồi bữa nào buồn lấy đồ đó ra coi cũng như thấy cậu Tư vậy á.
0: Cô Thông kể chuyện lại, mà lúc cô mắng nhiếc thì cô cung tay trợn mắt, lúc Hai Hậu khóc thì cô rỉ rả đau thương. Cô làm cho Thượng Tứ tưởng tượng lại cái chuyện hai cô nói chuyện như ở trước mắt, bởi vậy cậu động lòng lấy khăn lau nước mắt và lên tiếng nói: "Không phải tôi tiếc mấy món đồ đó, đồ tôi cho rồi, không lẽ tôi đòi lại. Tôi chỉ tức là tức cô Hai Hậu cô lấy chồng mà cô không cho tôi biết trước. Tôi sợ tôi chắc phải chết quá, buồn quá. Bây giờ đó còn cái gì đâu nữa mà vui."
1: "Thôi đi, không phải là con Hai Hậu nó không có thương cậu đâu. Tôi nghĩ là nó cũng thương cậu lắm chứ. Nhưng mà ngạc gì ông giáo ông ép quá. Phận nó là con, nó cãi cha làm sao được. Cậu phải nghĩ cái chuyện đó để mà dung chế cho nó. Ôi, mà cái con Hai Hậu cũng không có quý gì đó mà tiếc. Để rồi tôi kiếm tôi làm mai cho cậu một chỗ. Tao nói nó lịch sự, nó khôn ngoan bằng 10 nó nữa kìa. Chị em bạn của tôi không thiếu gì hết trơn á. Cậu đừng buồn gì hết á. Nó vì cha nó không nghĩ đến mình. Thứ đồ như vậy buồn giống gì."
0: "Nếu mà cô Hai Hậu cô xa tôi thì chắc từ bây giờ trở đi tôi không có muốn nhìn đàn bà con gái nào nữa hết trơn." Cậu nói dứt lời rồi đứng dậy cáo từ mà đi về. Thầy Thông Hàng tỏ ý muốn đi chơi với cậu. Cậu lắc đầu nói là sẽ đi về Mỹ Hội, không muốn đi chơi nữa. Thượng Tứ lên xe đi rồi. Thầy Thông Hàng lúc này mới ngó vợ cười và lên tiếng nói: "À, năm ngoái cậu Tư có nói với tôi rằng cậu là con nhà giàu, cho nên phải đi ra chơi bời để học khôn với người ta. Ha, mấy tháng này tôi cho cậu học được vài bài học rồi, không biết có nhớ có hiểu để ghi vào ở trong đầu không ha?"
1: "Chèn ơi, tôi sợ cậu nóng giận, cậu lên nhà ông giáo chuột cậu làm rầy ra rồi bể chuyện quá. Té ra êm được cũng đỡ."
0: "Ơi, không có dám đâu. Nè, mà mình nhớ nha, ba cái đồ đó đó, nhớ đừng có đeo nha. Rủi cậu ngó thấy kỳ lắm à. Thủng thẳng đi, nguôi ngoai đi, cho cậu quên đi. Rồi lúc đó mình sẽ đem ra mình xài, không có muộn màng gì hết trơn á."
1: "Mèn ơi, mình tưởng bộ tôi dại lắm hay sao?"
0: "Không có phải, tôi giận hờ vậy thôi. Mà đó, cái cậu này là mê gái lắm. Để ít bữa đó, cậu bắt đầu hết buồn đó, cậu không có còn nhớ con Hai Hậu nữa đó. Mình sẽ kiếm đứa nào bảnh bảnh á, mình kết cho cậu, cột vô trong cậu. Coi cái bộ tướng đó, hay rớ chỗ nào là mê chỗ đó, dễ cột dính lắm."
1: "Trời ơi, chuyện đó mình để đó cho tôi, tôi có tính rồi. Để tôi cột con ba Vĩnh Tường cho cậu chơi."
0: "Ủa, con ba nào vậy?"
1: "Ấy, mình không có biết đâu, đừng hỏi."
0: "À, mình sợ tôi tò mò hay sao giấu tôi?"
1: "Biết chừng đâu á."
0: Thầy Thông nghe nói thì mỉm cười, rồi bắt đầu đứng dậy đóng cửa mà đi ngủ.

0: Thường Tứ bị người ta móc túi một lần rồi, bây giờ đang bị người ta tính lột da nữa. Mà tội nghiệp cho cậu, cậu không hay biết gì hết. Cậu thất tình vì cô Hai Hậu, trở về nhà nằm dào dào, không muốn nói chuyện mà cũng không muốn đi chơi. Chớ chi bà Kế Hiền biết tâm lý, bà thừa lúc con đang thất chí thất tình, bà khuyên giải nó để đưa nó trở về con đường phải, thì chắc có lẽ Thượng Tứ sẽ ăn năn thương lại vợ nhà, rồi bỏ những cuộc quan đàn mà vui thú đầm ấm nhà giàu như thiên hạ. Ngặt bởi vì bà Kế Hiền là người có tiền nhưng bà không có học. Bà biết thương con, cưng con nhưng lại không biết dạy con. Đã vậy mà con nó đã làm quá bụng của bà rồi. Mấy tháng nay bà giận lẫy tính bỏ phế. Bà chỉ lo dưỡng bệnh chứ không muốn nhắc tới con nữa. Bởi vậy nó có đi đâu bà cũng không cản, nó có về bà cũng không hỏi, nó buồn thì mặt nó bà không thèm biết tới. Thượng Tứ nằm nhà buồn bực, cậu mới nhớ tới số nợ của cậu vay ông giáo chuột. Tháng giêng này phải trả vốn và lời 1.400 đồng, cậu vay 2.000 của xã Tri, phần thì nó chặn lời trước, phần thì bị thầy thông hàng mượn hết 300, phần thì cậu xài bậy xài bạ, bây giờ chỉ còn có 800 mấy. Số đó đem mà trả cho ông giáo chuột thì không đủ, mà nếu trả rồi thì còn tiền nữa ở đâu mà xài. Cậu lo tính vài bữa rồi cậu mới năn nỉ với mẹ xin số lúa ruộng Hương Quả đặng bán mà trả nợ. Lúc đó Tá Điền đang chở lúa ruộng tới đông nườm nượp. Bà Kế Hiền không thiếu gì lúa, nhưng mà bà nghe con nói hai cái tiếng trả nợ thì bà giận quá, dằn không được, bà rầy om sòm và lên tiếng nói:
1: Mày toa rập theo phe cái thằng Chí với con Ngọc thì xuống nhà hai đứa nó mà xin tiền đi. Lại còn nói là xin lúa đặng bán mà trả nợ. Mày mắc nợ á, để họ bỏ tù mày cho mày biết. Lúa của tao á, tao không có cho ai hột nào hết á.
0: Thượng Tứ quạo mặt xuống, nhún vai không thèm nói đi nói lại tiếng nào. Bà Kế Hiền đau vừa mới khá khá mà bây giờ giận con, cho nên đêm hôm đó bà ngủ không được và lại thổ huyết mệt mỏi nằm luôn. Con mang nó lật đật nó chạy rước thầy thuốc để mà cầm huyết được, nhưng mà cái chứng mệt cũng còn hoài. Lần này Thượng Tứ ở nhà thấy mẹ đau rõ ràng, biết chứng bệnh hiểm nghèo cho nên bắt đầu lo sợ. Cậu sớ rớ lối cửa buồng với ông thầy thuốc và mấy đứa ở, mà cậu không biết nói tiếng gì cho mẹ vui lòng. Hễ bà Kế Hiền thấy mặt cậu thì bà lên tiếng:
1: Mày giết tao, tao biết mà. Mày muốn giết tao cho chết, đặng mày phá cái sự nghiệp này. Tao nghĩ là thiệt, tao tiếc cái công tao đẻ mày. Tiếc cái công tao đẻ mày quá.
0: Thượng Tứ lúc này nghe bà nói không dám trả lời mà chỉ bỏ đi ra ngoài. Bà Kế Hiền mệt luôn tới ba bữa, thầy thuốc ráng hết sức mà không phương chi làm cho bà khỏe được. Thượng Tứ mới sai thằng Ngộ xuống nhà báo tin cho thầy Ban Biện Chí hay. Thầy Ban Biện chạy lên thấy mẹ ghẻ bị bệnh nặng mới sai người đi cho em rể hay. Cô Ngọc vẫn còn giận bà cho nên được tin cô không chịu đi thăm. Hương Chủ Hậu mới la vợ, nói là ai quấy thì mặc ai, mình không nên lấy quấy mà trả quấy. Cho nên cuối cùng cô Ba Ngọc mới chịu đi với chồng lên Mỹ Hội thăm bà. Cô Ba Ngọc tuy giận mà lên tới nhà thấy mẹ ghẻ bệnh như vậy thì cô cũng động lòng, cho nên khuyên anh với chồng đi rước thầy thuốc Tây hoặc mai có cứu được hay không. Bà Kế Hiền biết là trong mình bệnh nặng lắm, không thể nào qua được, cho nên bà cản không cho rước bác sĩ. Bà thấy con ghẻ con ruột có đủ mặt thì bà mới khóc và lên tiếng nói:
1: Không nghĩ cái thằng Tứ mà tao phải mang bệnh, mà cũng tại tao thương nó quá cho nên mới ra cớ đổi như vậy. Thằng Hai với con Ba bước lại gần đây cho dì nói chuyện, dì gửi thằng Tư lại cho hai con. Hai con ráng thương giùm em, nếu mà hai con phiền gì sợ ngày sau nó không có cơm ăn. Tuy là nó khác mẹ, song nó cũng một máu một thịt với hai con. Vậy xin hai con dịu dắt giùm nó, cho nó ngang tàn. Mà nó khờ dại lắm.
0: Bà Kế Hiền nói tới đó thì bà mệt quá, không nói được tiếp nữa. Cô Ba Ngọc với Thượng Tứ động lòng cho nên hai người bắt đầu khóc. Thầy Ban Biện Chí mới lên tiếng khuyên:
2: "Dì yên tâm đi, em của tôi mà. Nếu mà tôi không thương nó đó thì tôi thương ai? Dì còn đó thì tôi phải để cho dì dạy dỗ nó. Nếu lỡ dì có chuyện gì đó, theo ông theo bà đó, thì tôi là cái bổn phận là anh lớn, tôi phải lo bảo bọc nó chứ sao. Thôi dì ráng uống thuốc cho mau mạnh đi, đừng có lo cái gì hết trơn á."
0: Bà Kế Hiền tỏ ý muốn thấy mặt con dâu. Cô Ba Ngọc lật đật sai người ngồi xe qua chợ ông Văn cho vợ chồng của ông hội đồng thưởng hay và xin rước cô Ba Mạnh. Bà hội đồng thưởng đi với con gái qua nhà liền. Bà Kế Hiền thấy mặt dâu thì bà khóc. Bà kêu Thượng Tứ lại gần và lên tiếng nói:
1: "Con à, vợ con nó đáng lắm, con phải thương nó. Lời của má khuyên con đây là lời sao chót, con phải nghe má. Đừng có cãi má."
0: Hai vợ chồng của Thượng Tứ đều bật khóc. Bà Kế Hiền ngay lúc đó cũng tắt hơi.

0: Công việc làm nhiều khi thành công hay là thất bại đều là tại may rủi, chứ đôi khi không phải tại là giỏi hay là dở. Khách ở đời cũng vậy, nhiều khi đi tìm đường phải hay là đi đường quấy là tại vận hội xui khiến, chứ không phải tại ý người quyết định. Thượng Tứ là người từ nhỏ được mẹ cưng, cho nên quen thói đỏng đảnh. Tới chừng đến tuổi đi học, mẹ đút nhét tiền nhiều cho nên quen tánh ăn chơi. Mà lúc nào cũng vậy, cha thì mắc lo làm cho sự nghiệp càng lúc càng lớn thêm, mẹ thì mắc lo tìm mưu tìm kế để giật gia tài của con ghẻ. Bởi vậy cậu không hề nghe được tiếng dạy dỗ về đạo làm người. Khi cậu để bước thứ nhất vào đường đời là khi cậu cưới vợ. Khi cái đầu óc của cậu trống lỏng, trong lòng trong veo, không hiểu thế nào là phải, thế nào là quấy, cậu cũng không biết người như thế nào là nên, người ra làm sao là hư. Cậu chỉ biết cậu là con nhà giàu, có vài trăm mẫu điền, có sẵn một tòa nhà ngói. Rồi cậu tưởng cậu hơn thiên hạ hết thảy. Ai làm trái ý cậu thì cậu giận, ai không chiều lòng thì cậu hờn. Bởi vì cái tính như vậy cho nên cậu không biết thương yêu vợ. Rồi cậu thất kính thất hiếu luôn với mẹ ruột của mình nữa. Tuy vậy mà cái chân tánh của cậu cũng có chỗ tốt. Đó là cậu biết thương nhà nghèo, cho nên năm trước cậu đã chia tiền cho trò khá. Cậu không tham tiền, cho nên lúc nói vợ, mẹ khoe ông hội đồng thưởng giàu, cậu cũng không tỏ ý vui mừng hay là tham. Rồi cậu cũng ở công bình, mỗi lần xin hưởng quê lợi ruộng đất thì cũng nói luôn cho anh, chứ không phải là không kể gì đến tình cốt nhục. Con nhà giàu nếu mà tính ra thì cũng không được có bao nhiêu người có được những cái tánh tốt đó. Vậy mà cậu Thượng Tứ vừa mới bước chân vào đường đời, cậu đã đi lạc lối. Theo thói tường là người ta cho cậu là hư, thì cái hư này rõ ràng là tại vận hội. Mà có muốn bắt chặt nữa thì nói tại gia đình giáo dục không nên, không rõ, cho nên nó gây ra cái chuyện như vậy. Chứ không phải là cậu sẵn có cái đầu óc hư hỏng từ hồi mới lọt lòng, hay là lúc cưới vợ rồi cậu quyết định sẽ đi theo cái con đường hư hỏng. Cậu có nói với thầy Thông Hàng rằng phải xài tiền chút đỉnh đặng học cái khôn. Mấy cái lời đó đủ cho biết là cậu sợ cái hư ngày sau lắm. Nhưng mà bởi vì vợ không đủ khôn lanh để kiềm sửa tánh của cậu được, mà cũng vì mẹ không có học thức để dìu dắt bước đường đời cho cậu. Bởi vậy cậu buông lơi, chơi bời mấy tháng, tốn hao hết mấy ngàn. Đã biết hao tốn như vậy thì uổng tiền thiệt, nhưng mà nhờ có cái sự hao tốn đó, cậu mới gặp được cái cảnh làm cho cậu chán ngán nhân tình. Cậu bương bả quay trở về nhà nằm co, rồi nhớ nợ nần mà giật mình, cho nên bây giờ mới tính cách lo kiếm cách để mà trả tiền. Bà Kế Hiền qua đời nhằm lúc cậu Thượng Tứ đang áo não cuộc đời, không còn muốn đi chơi nữa. Cậu suy nghĩ lại cái cử chỉ của cậu đối với mẹ. Bây giờ thì cậu mới hiểu tại sao vì cậu mà mẹ buồn rầu mang bệnh đến bỏ mình. Cậu nhớ mấy lời mẹ trăn trối trong lúc gần tắt hơi. Bây giờ cậu mới nghĩ tại cậu mà phân rẽ vợ chồng, chứ vợ của cậu không có lỗi lầm gì hết. Bây giờ thì cậu cảm thấy ăn năn về cái chuyện ngỗ nghịch với mẹ, mà cũng mắc cỡ về cái chuyện cậu tính bỏ vợ để cưới cô Hai Hậu. Đang lúc cậu muốn quay đầu trở về cái con đường mà thế tục kêu là đường phải, đường chính, nếu cậu gặp vận hội xuôi thuận, thì có lẽ cậu cũng vui hưởng thú gia đình, cũng an hưởng phụ ấm như những con nhà giàu khác. Tiếc vì khi tống tán bà Kế Hiền xong rồi, thầy Ban Biện Chí ra lễ trầu rượu, đứng nói với Thượng Tứ lại xin vợ chồng ông hội đồng thưởng cho cô Ba Mạnh ở luôn bên này để quản sức việc nhà. Ông hội đồng không quên được chuyện cũ cho nên ông không nhận lời. Ông cứ nói là ông gả con là ông đã giao trước rồi, cho nên không thể cho con về ở bên nhà chồng được. Ban Biện Chí với ông chủ hậu mới hợp sức nhau, nói hết sức thì ông mới siêu lòng chút đỉnh. Nhưng mà siêu lòng là ông chỉ cho con của mình qua lại với Thượng Tứ mà thôi, chứ nếu ở luôn bên này thì ông nhất định không cho. khách khứa ra về hết rồi, mấy anh em của thầy Ban Biện Chí mới bắt đầu tính tiền tính bạc. Từ cái hôm bà Kế Hiền chết thì cô Ba Ngọc kiếm lấy sau chìa khóa để bỏ túi. Cuộc tống chung tốn hao mấy bữa, một tay cô chi xuất hết thảy, thượng tứ không hề ngó tới. Bây giờ cô mở tủ sắt tủ cây, soạn hết vàng bạc mà đếm trước mặt anh chị em, thì số tiền trong tủ sắt được 18.000 đồng, còn số bạc trong tủ cây hơn 700. Cô xin lãnh số 700 lẻ mà trả tiền hao tốn đám tang, còn con số lớn 18.000 thì cô xin anh cả định liệu. Ban Biện Chí ngồi suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng hỏi thượng tứ.
1: Số tiền 18.000 này đó là số tiền ở trong nhà này, mà nhà này đó là nhà của em. Bây giờ em tính sao đây?
2: Số tiền đó hôm má đau nặng, má có nói nhỏ với tôi, má kêu đem giấu chứ đừng để cho anh với lại chị Ba ngó thấy. Tôi không muốn giấu cho nên bây giờ nó còn đó. Tôi cũng biết cái tiền này là tiền của cha để lại, chứ má làm gì có tiền bạc riêng nhiều dữ vậy. Con nào cũng là con. Vậy thì ba anh em mình cứ chia đồng với nhau mà xài, chứ tính sao mà anh biểu tôi tính.
1: Nếu em nói như vậy thì đúng, công bình lắm. Nhưng mà bởi vì qua sợ em không vui cho nên qua hỏi để cho em định liệu vậy thôi.
2: Anh cứ chia ba đi. Nè anh hai, anh làm giống gì mà anh quen với ông giáo chuột vậy? Bộ anh có vay tiền với ổng phải không?
1: Sao mà em biết qua quen với ông giáo chuột?
2: Ổng có nói với tôi
1: cái năm mà qua ra tranh chức Ban Biện đó, qua có vay ổng 5.000. Mấy năm nay đó cứ trả tiền lời hoài chứ cũng không có đủ tiền mà trả được tiền vốn nữa. Tôi cũng vướng qua ổng hết 1.000, ổng ăn lời tới 400 bạc, mắc quá chừng luôn á.
0: Lúc này cô Ba Ngọc nghe em nói như vậy thì cô mới lên tiếng hỏi.
3: Em làm giống gì mà đi vay bạc dữ vậy?
2: Hôm tháng 10 tôi xin tiền má không được, tôi giận, tôi mới đi mượn xài chơi vậy mà.
3: Trời ơi, xài nghiệp gì mà tới bạc ngàn lận? Bộ em cho ai hay sao chứ?
2: Ôi, cái chuyện tôi xài chị làm sao biết. Nè, tôi còn thiếu mấy anh chài già 2.000 nữa, chứ đâu có phải mình ông giáo đâu. Bây giờ đó tôi lấy 6.000 này á, tôi trả nợ hết là 3.000 mấy rồi, chỉ còn có 2.600 thôi.
1: Em còn nợ 2.600 vậy cũng còn đỡ. Qua đây nè, trả vốn trả lời rồi á thì trắng tay, mà qua mắc nợ đó thì nó có cái lý do của chuyện mắc nợ. Còn em á, em làm cái gì mà vay tới 3.000 đồng bạc lần?
2: Chuyện của tôi làm nói không được đâu, nhưng mà xin anh biết rằng cái lúc đó là tại vì tôi ngu, tôi giận lẫy cho nên tôi mới mang nợ mang nần thôi.
3: Mai nó giận lẫy mà hết 3.400, chứ nó mà giận thiệt á không biết hết mấy muôn nữa. Thôi đi, hai người chia rồi đem đi trả nợ phức cho rồi đi. Tôi nghe nói nợ nần tôi ghét quá à.
0: Hương chủ hậu là người hòa hưởm, thở này không ưa can thiệp đến chuyện gia tài bên vợ, mà tới chừng nghe anh em vợ bàn chuyện nợ nần như vậy thì anh mới bước lại nói.
4: Anh hai với cậu Tư mắc nợ đó thì cứ đi trả cho người ta đi. Cái gì đâu mà ghét không biết nữa. Em thiệt à. Nè, tôi muốn cho mình làm vậy ha. Anh hai với cậu Tư mắc nợ hết thảy là 9.400. Tôi muốn lấy cái số tiền đó để riêng ra, rồi mình đem mình trả nợ trước cho người ta đi. Rồi còn lại bao nhiêu đó mình chia đều ra. Làm vậy đó thì ai cũng có tiền hết, chứ mình chia trước một người 6.000 đó, anh hai anh trả nợ cái hết trơn rồi còn lấy gì đâu nữa là xài.
3: Anh hai với thằng Tư mắc nợ thì làm sao thì tự ý, chứ lấy bạc này trả nợ thì thiệt hại cho mình lắm, ai chịu vậy?
4: Trời đất ơi, anh em mà tính lợi tính hại gì mà
3: không có được đâu. Anh em cũng phải làm cho công bình chứ. Hai người làm nợ làm nần rồi bây giờ tội gì mà mình phải chung lại mà mình trả.
4: Anh em mà đi hơn thua với nhau chút đỉnh làm gì? May mà cha mẹ có để tiền để bạc lại cho mình chia nhau, mà còn nói nhiều nói ít. Nhưng mà thí dụ chẳng hạn như là cha mẹ để lại nợ cho mình rồi sao? Ở đời đó anh em thương nhau mới quý. Cái mấy ngàn đồng bạc này nhầm nhò gì đâu có gì đâu. Mình phải nghe lời tôi đi, đừng có cãi nghe không? Thầy Ban Biện Chí nghe mấy lời hữu tình hữu nghĩa đó, thầy cũng cảm động lắm, cho nên thầy mới lên tiếng nói.
1: Bây giờ tôi mới thấy được cái lòng dạ của Dượng Ba nó thiệt là tốt. Có người mà có lòng như vậy đó, tôi nghĩ không bao giờ mà nghèo đâu. Nè thằng Tư, em phải coi cái gương đó mà bắt chước. Từ rày trở lên đó, anh em mình phải thương nhau. Anh lớn nói, em nhỏ phải nghe. Mình nâng đỡ dìu dắt nhau để giữ sự nghiệp của cha mẹ. Mấy tháng vừa rồi á, em đi chơi dữ quá, không kể vợ con, không về nhà, cho nên dì mới rầu mà mang bệnh mà chết. Em có thấy không? Em phải ráng ăn năn mà sửa mình đi. Bây giờ đó em làm chủ một cái gia tài lớn, em phải biết lo. Để ít bữa đó rồi đi qua bên ông Văn, qua nói với bác hội đồng một lần nữa, để xin cho con Tư về bên này nó coi nhà coi cửa. Con vợ em á, nó tử tế lắm, mà nghe nói nó lại có ngén nữa rồi đó. Đừng có hất hủi nó như hồi trước nữa. Còn lúa ruộng này đó, phần ai nấy lãnh. Nhưng mà cái phần mà dưỡng lão của dì đó, qua muốn để luôn cho em ăn quê lợi, mà làm từng mỗi năm cho dì. Chừng nào mà mãn tan rồi đó, mình sẽ chia theo cái ý mà cha liệu định đó. Dượng Ba thấy như vậy có được không?
0: Hưng chủ hậu nghe nói như vậy thì cũng đồng ý. Còn Thượng Tứ thuở nay ít gần hai anh, bây giờ thấy anh ruột với anh rể cũng đều thương mình chứ không phải thù nghịch như lời của mẹ nói, thì cậu cảm động lắm. Tuy rằng cậu không nói lời cảm ơn, nhưng mà cậu ngồi ứa nước mắt, trong lòng thầm tính sẽ nghe lời anh, sẽ ăn ở tử tế với vợ, không thèm chơi bời nữa. Số tiền 18.000 trích ra để trả nợ hết 9.400, còn lại 8.600 chia làm 3 phần, mỗi phần hơn 2.860 đồng. Vì Thượng Tứ không bước chân tới nhà ông giáo chuột nữa, cho nên cậu giao 1.400 đồng cho thầy Ban Biện Chí đi trả giùm. Còn Hương chủ hậu thì biểu vợ ở lại hủ hỉ, coi sóc giùm cho em ít bữa. Chừng nào Thượng Tứ rước vợ qua rồi sẽ đi về nhà.

0: Lý Thị Nho gắng công làm cho các con của ông Kế Hiền Toại chia ra dòng chánh dòng thứ, rồi dòng ăn nhiều, dòng ăn ít mà gây thù kết oán với nhau. Nào dè bà vừa nhắm mắt thì các con đều nhớ cái gốc ngày xưa, bởi vậy chẳng những là thuận hòa với nhau trong chuyện chia gia tài mà còn lo giúp đỡ dìu dắt nhau ở trên đường đời. Cô Ba Ngọc ở lại với em, ngày đêm dùng lời ngon ngọt mà chỉ chỗ hư chỗ nên cho em thấy, nói việc phải việc quấy cho em nghe. Cô hỏi việc này khuyên việc nọ, tình chị em coi bộ thân thiết lắm. Trong thân tộc thuở nay, thượng tứ gần có một mình mẹ mà thôi, mà mẹ thì mắc lo giấu tiền giật ruộng để dành cho con, chứ không bao giờ biết dò tâm tính hay là dạy con. Bây giờ cậu được gần chị mà thấy chị muốn biết tâm sự của cậu là cái việc mà cậu vẫn còn đang ấm ức. Bởi vậy cậu mới đem chuyện gặp gỡ cô Hai Hậu mà kể lại cho chị nghe từ đầu tới đuôi, không giấu một chút nào hết. Cô Ba Ngọc nghe xong rồi cô cười ngất và lên tiếng nói với thượng tứ.
1: Thiệt, em khờ quá. Vợ chồng thầy Thông Hàng thấy em muốn con Hai Hậu cho nên bài mưu gạt em mà ăn tiền đó đa. Chị dám chắc đó, cái thơ đó là thơ của thầy Thông Hàng bày ra, chứ không có con Hai Hậu nào viết hết á. Còn đồ nữ trang á, em cho đó, thì bây giờ ở trong tay nhà thầy Thông Hàng, chứ con Hai Hậu nó cũng không hay biết gì hết á.
0: Có lý nào mà thầy Thông Hàng là anh em của tôi mà trở mặt xấu quá vậy?
1: Sao lại không có lý? Vậy chứ Hai Hậu có giáp mặt mà tỏ tình thương em hay không mà em dám tin? Còn như thiệt á, cái thơ đó của con Hai Hậu viết, và thiệt nó có lãnh đồ kỷ niệm của em, thì sao thầy Thông lại cản, không cho em in vào vật trình chơi? Chuyện đó đó hả chị, chắc cứng như vậy đó. Em đừng có phiền con Hai Hậu, vì nó có thương em, có hứa với em việc gì đâu mà em giận nó. Nè, chị hỏi em một điều này nè. Từ hồi đó tới bây giờ đó, thầy Thông Hàng có mượn tiền em không?
0: Có mượn 300.
1: Đó, thấy không? Đó là chắc mẻm rồi còn nghi ngờ gì nữa.
0: Thượng tứ nghe nói đến đây thì nhíu mày, ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới đứng dậy bỏ đi và lẩm bẩm. Thiệt là thiên hạ nhiều người sao mà mội rợ quá. Hôm nay thượng tứ thất vọng về chuyện ái tình mà thôi, bây giờ nhờ chị chỉ dẫn cho cậu thấy thối đời chút đỉnh thì cậu lại càng thêm chán ngán về nhân tình thế thái. Cậu đang buồn bực, kế thầy Băng Biện Chí lên biểu cậu sửa soạn đi qua ông Văn để thầy nói mà rước cô Ba Mạnh. Cậu cũng nghe lời anh cho nên lật đật thay đổi quần áo rồi đem xe hơi ra đi với anh.

Truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay khí hậu ở Bắc California lại bắt đầu hạ giảm thêm một tí nữa. Buổi sáng trời bắt đầu lạnh, bước ra ngoài phải khoác một cái áo. Thì không biết rằng là những ngày sắp tới thì nó sẽ ra sao. Có thể cuối tuần thì nhiệt độ nó gia tăng đôi tí, một chút xíu, nhưng mà nó không có nhiều lắm. Nói chung thì chúng tôi hy vọng rằng là cái nóng năm nay nó sẽ không có quay trở lại kịch liệt giống như những ngày một hai tuần trước nữa. Có lúc nó lên gần 100 độ, bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ không có nữa, bởi vì chúng ta đã ở vào cái mùa thu. Thì mùa thu thì trời se lạnh, chứ đâu có mùa thu mà đổ mồ hôi được thì nó mới đúng sạch vở. Mùa thu mà đổ mồ hôi vừa ngồi vừa quạt đó, thì nó cũng không có đúng lắm. Nói gì thì nói, chứ ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà quý vị nào mà còn nhớ vào tháng 12 khi mà chúng ta đón Thiên Chúa ra đời đó, chúng ta hát cái bài mà đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, vừa hát mà vừa cầm cái quạt quạt, cái quạt ở trên tay, bởi vì trời có nằm nó nóng, nóng thật là nóng vào cái đêm Noel. Cái điều đó nó làm cho người ta cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Lạnh lẽo Chúa sinh ra đời,
1: tưởng tượng hát chứ đó mà cầm cái quạt quạt. Nhưng mà hình như là Noel là bên Úc đó nóng phải không anh?
0: Mùa này bên Úc đang là mùa, để coi, mùa này là mùa đông, sắp sửa tới mùa hè rồi, ấy mùa xuân rồi con.
1: Yeah.
0: Tức là cái mùa nóng bên đây thì bên Đức, bên Úc lạnh, thì cái mùa nó hơi ngược lại một chút xíu. Một bằng chứng là trong hồi mấy tuần trước ở bên đây thật là nóng, trong khi bên kia nhiệt độ chỉ có 50 mấy độ thôi. Và cái thời tiết bên Úc thì nó cũng

0: nó cũng có nhiều cái nó cũng khá lý thú. Bên Úc họ quan niệm là cái gì cũng vậy, nên để tự nhiên. Cho nên nếu mà cô đi đến những cái bãi biển để mà cô ngắm cảnh, hoặc là cô tắm biển, hoặc là cô nếu mà muốn tắm biển phải tới những cái bãi biển mà người ta làm nó sạch sẽ rồi đó thì mới tắm được. Nhưng mà những cái khu vực đó nó ít lắm, nó không có nhiều lắm. Còn phần lớn là họ để tự nhiên hết. Tức là cái tiếng Việt Nam sau này người ta gọi cái đó là nguyên sinh đó. Tức là nó có làm sao để vậy. Rừng cũng vậy mà biển cũng vậy. Họ không có để con người mó tay vào, để cho nó phát triển tự nhiên. Cho nên những cái bãi biển ở bên đó cô tới, cô thấy nó rất là hoang vu. Và rồi ở dưới nước, rồi rong rêu cây cỏ, rồi nó mọc rất là tự nhiên ở dưới đó. Rồi những cái cây ở trên bờ cũng vậy. Ngoại trừ những cái bãi biển mà nó thành những cái phạt để người ta đến, người ta cắm trại hay là người ta tắm thì mới được dọn dẹp. Còn ngoài ra tất cả đều là nguyên sinh hết. Thì cái đó là cái mà bên người Úc họ quan niệm như vậy. Cho nên giữ nó ở vào cái mức tự nhiên. Và nó có một cái điều vui thứ hai đó là bên Úc, nếu mà cô nhìn vào bản đồ thì cô sẽ thấy đa số đó, người dân người ta sống ở những cái ven của những cái bờ gần ngoài bờ biển. Không riêng gì bên Úc, ở đâu cũng vậy. Thí dụ chẳng hạn cô nhìn California đi, đa số là chúng ta sống gần ở những cái nơi ở phía rìa ngoài biển. Còn ở phía trong là núi rừng hoang vu, đâu có ai ở trong đó. California cũng vậy. Nếu mà nhìn thì thấy phần lớn là ở cái rìa bên trái, ở biển Thái Bình Dương, còn cái phần bên phải là núi rừng, không ai ở. Thì bên Úc cũng vậy, cả một cái nước Úc khổng lồ lớn như vậy thì phần lớn người ta ở vòng ở cái rìa phía bên ngoài. Ở phía bên trong nó vẫn là rừng núi hoang vu. Và nghe nói rằng còn có những cái sắc dân mà ít người đó, thậm chí còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết là có hay không. Nhưng mà ở phía trong đó là không có người ở. Nếu mà đi vào đó, nó mà gặp mấy ông mà chuyên môn ăn thịt người thì chắc có lẽ là thành cái dinner
1: bon cho luôn.
0: Thành dinner cho họ luôn. Mà sống ở sát bãi biển, nhưng mà cái vấn đề đánh bắt cá tôm cũng bị hạn chế, bởi vì họ không muốn những cái nguồn thực phẩm nó bị người ta thẳng tay người ta tiêu diệt. Cho nên nó cũng có cái vấn đề hạn chế trong đó. Và đó là cái lý do mà ở gần sát biển, nhưng mà qua bên đó mà cô muốn ăn đồ biển đó, thì lại mắc hơn là những cái thực phẩm khác. Cho nên đừng nghĩ rằng ở cái bãi biển thì ăn đồ biển rẻ, nó cũng tùy nơi thôi. Cho nên bên Úc nó có những cái điều nó cũng vui vui như vậy. Rồi vấn đề thuế cũng vậy. Cái sale tax đó, mình không biết họ tính sao, nhưng mà họ đã tính vào cái giá rồi. Tức là lúc đó không có còn phải bấm máy tính tính tiền. Nếu mà có bấm thì để lấy receipt thôi, chứ không có còn bấm để mà cộng trừ nhân chia giống như bên Mỹ nữa. Cái món đó là 10 đồng, có nghĩa là trong cái 10 đồng đó đã có thuế rồi.
1: Tức là tính mình luôn. Chỉ mua món đó là 9 đồng mấy thôi.
0: Tax include. Thì họ tính thẳng vào trong đó rồi. Cho nên nó gọn, không có cần phải rắc rối ngồi tính tiền thuế này thuế kia gì hết. Và dĩ nhiên cái thuế đó nó cũng có lúc nó sẽ lợi cho chính phủ. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở San Jose chúng ta đi, cô cứ hình dung mà sale tax đó, tức là thuế mua bán đó, từ 9.5 mà
1: 10 chấm rồi anh.
0: Không, tôi đưa thí dụ thôi. Từ 9.5 mà bên phía chính quyền lên 9.75 đó. Là dân mà mua đồ nó đã dậy lên nền đạch rồi, nó phản đối rồi. Cái con số đó mà thật sự ra nó đâu có nhiều. Cô thấy không, thí dụ cô mua một cái món đó 10 đồng mà trả 9.5, có nghĩa là 95 sen, phải không? Mà nếu mà trả 9.75 có nghĩa là trả 75 sen. Phải không? Để coi, khoan.
1: Chứ đâu phải. 95 sen rồi, hồi nãy anh trả 95 sen.
0: 95 sen, bây giờ 95 sen rưỡi. Có nghĩa là cho 96 sen đi. Tức là nó có lên có 1 sen à. Mà người ta đã phản đối, hay là 2 sen, xin lỗi, lên 2 sen, tức là 97 sen.
1: Thưa anh, người ta phản đối là tại vì người ta mua với cái con số nó lớn như là mua xe nè. Anh mua xe hay là anh mua những cái món đồ mắc
0: tiền? Không, thì đó là cái lý do đó mà cô có đi ra tiểu bang no tax giống như Oregon, cô mua cái xe đó, cô đem về đây cô cũng không có né được. Tại về phải đóng cái thuế sales tax nhập vào California.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên không có chạy đâu được hết trơn á. Nhưng mà cái lý do mà tôi đưa ra cái hình ảnh đó để cho thấy rằng cái vấn đề mà sales tax include đó, đôi khi nó cũng có lợi cho chính phủ. Ví dụ chẳng hạn như cái món đó đó, nó chỉ có là 9 đồng đi, phải không? Món nó 9 đồng, nếu mà tính thuế theo kiểu Mỹ đó, thì có phải chăng là cô chỉ chạc được là 9 đồng 75 sen, phải không? 9 đồng 75 sen, trong khi đó nó, nếu mà người ta làm tròn lại cái con số 10 đó, không ai nói hết trơn á. Đâu có ai mà nói rằng, ồ, thuế mắc quá, tại sao 9.5 lên 9.75. Trong khi đó người ta nói, ồ, 10 đồng, đã có thuế trong đó rồi, thì chẳng ai thắc mắc hết. Và lúc đó nó có phải chăng chính phủ lợi được thêm mấy sen không? Mà cái mấy sen như cô nói nó tích tiểu thành đại, nhiều món thì nó sẽ trở thành một cái số tiền lớn. Cho nên cái đó nó cũng có lợi cho chính phủ nếu mà tính theo cái cách đó. Không ai có thể lên tiếng khiếu nại bởi vì người ta không có để ý mấy cái sen lẻ đó. Nhưng mà những cái sen lẻ đó nó sẽ giúp cho chính phủ rất là nhiều trong cái vấn đề tiền bạc. Vâng, ở bên Úc và bên ví dụ như Canada, những cái tiền thuế mà sales tax, mình chỉ đưa cái thí dụ bên Mỹ để mình thấy cái sự khác biệt thôi, chứ cái sales tax bên đó cao lắm, nó rất là cao. Thí dụ bên Canada đó, cô mua là sales tax nó lên tới khoảng 15% lận, chứ không phải là 9.5 như mình đâu.
1: Wow, dữ vậy ha.
0: 15%. Và rồi những cái thuế khác đó, nó cũng cao hơn, từ thuế thổ trạch cho đến những cái thuế mua bán đó, nó cũng cao hơn. Đặc biệt là những cái thuế về gọi là thuế thu nhập đó. Thuế thu nhập mà ở có thêm những cái nguồn tiền khác nữa đó, nó lại càng cao hơn nữa. Ví dụ bây giờ tôi đưa ra thí dụ như thế này, cô có căn nhà, rồi cô mua thêm căn nhà nữa, cô cho mướn. Thì tất cả những cái tiền mà cho mướn căn nhà thứ nhì, rồi tiền cô đi làm, rồi có phải nó gộp chung lại hết, nó trở thành cái lợi tức của cô, rồi cuối năm khai thuế không? Tức là tính chung vô hết. Nhưng mà ở bên Canada đó, cái tiền đó họ tính khác với cái tiền thuế lợi tức. Thuế lợi tức của chúng ta đi làm là đóng thuế đã cao rồi, nhưng mà còn cái thuế mà cho mướn căn nhà thứ nhì đó, theo như những người ở bên đó cho biết, nó cao lắm. Có nghĩa rằng là
1: đó là nhà anh kiếm lợi mà.
0: Nhưng mà nó cao đến mức mà người Mỹ nếu mà nghe xong đó thì sẽ té xỉu, bởi vì nó 50% lần cô.
1: Dữ vậy.
0: Có nghĩa là cô cho cái mướn cái nhà mỗi tháng 2.000 thì chính phủ vớt hết 1.000 rồi, gần như vậy. Cho nên qua bên cái vùng đó, nhất là có lần tôi đi cái show bên Montreal đó, tức là bên Quebec đó. Qua bên đó mà hỏi mà để đi kiếm nhà mà mướn đó, rất là ít, gần như là không có. Nếu mà muốn mướn đó, chỉ có mướn apartment thôi. Hoặc là nếu mà muốn ở nhà thì chỉ có mua nhà thôi. Chứ cái nhà mà cái người ta mua để mà cho mình mướn đó, không có. Đâu có anh nào mà khùng mà mua cái nhà xong rồi để cái income cho mướn 2,000 mà bị mất hết 1,000. Cho nên họ không thèm cái chuyện đó, chẳng thà có tiền nhiều hơn xây apartment cho mướn. Chứ không có cái vụ mà mua cái nhà cho mướn, ít lắm, rất là ít. Cho nên nói đi thì cũng phải nói lại, nó nhờ như vậy mà bên phía chính phủ nước Úc hay là chính phủ nước Canada đó, họ mới có tiền để mà họ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe và vấn đề xã hội bên đó một cách dễ dàng. Có nghĩa là bên Úc nếu mà cô không có việc làm nữa thì bất cứ lúc nào, không biết cô là ai, miễn là cái người ở hợp pháp đó, thì cô có thể ra cô xin tiền trợ cấp, tiền welfare. Và ai cũng có bảo hiểm sức khỏe hết, được chính phủ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Cho nên ở bên đó hai cái vấn đề là cái tiền xã hội và cái tiền về bảo hiểm sức khỏe không ai lo hết, bởi vì chính phủ họ lo rồi. Ngược lại thì những cái người mà đi làm đóng thuế thì đóng phải hơi nặng. Vâng, thưa quý vị, đó là cái sơ qua một vài điểm về những cái đời sống nó hơi khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau. Còn riêng ở Việt Nam đó thì cô nghĩ đóng thuế nhiều.
1: Hình như bây giờ Việt Nam cũng bắt đầu đóng thuế rồi đó anh.
0: Thuế nhập cảng lúc trước đó, những cái xe của tư bản ngoại sản mà nhập vào Việt Nam đó, là đóng thuế gần 200%. Rồi sau này nó bớt tí tí xuống còn khoảng trên dưới 100%. Đó là cái lý do mà cô thấy thí dụ một chiếc xe Toyota Camry đi, yeah, xe bình thường ở ở bên đây nếu mà cô mua với cái giá 30,000 thì nếu mà cô mua bên Việt Nam cô phải trả 60,000, 50-60,000. Bên Úc cũng vậy, họ đánh thuế nhập cảng nó cao lắm. Thì ở Việt Nam đặc biệt là cao ngất ngưỡng. Cho nên những cái xe mà nhiều khi bên đây nó cũng là trung bình thôi thì lọt về Việt Nam nó trở thành xe sang, bởi vì nó phải trả gấp đôi tiền. Huống hồ chi những cái xe mà cô thấy những cái xe đặc biệt như của Ý, của Đức họ làm, hay là những cái xe như là Ferrari hay là Lamborghini. Những cái xe đó, đó ở đây chúng ta mua đó, thì chúng ta phải trả cái giá khoảng 250,000 một chiếc. Thì cô cứ nghĩ coi về Việt Nam thì người ta phải trả bao nhiêu, thì chắc chắn là cái con số nó phải cao hơn. Mà ở Việt Nam đó tiền đâu mà mua những cái chiếc xe. Có những đứa đó, những cái đứa trẻ mà con của những cái cán bộ giàu có đó, nó mua 2 chiếc, 3 chiếc, yeah, thì chả biết là tiền ở đâu mà nó ra. Thì hỏi cũng là trả lời rồi, tiền thì dĩ nhiên là cái tiền ăn hối lộ, đút lót vân vân. Cho nên bên Việt Nam cái những cái tin tức vào cái loại mà bắt người này vì tội hối lộ, bắt người kia về tội tham ô đó, nó cứ diễn ra hàng ngày hàng ngày hàng giờ, lúc nào cũng có hết trơn.
1: Cái đó là chẳng qua là dân ăn tức ở thôi.
0: Thì cái chuyện mà trước mắt đó là dĩ nhiên nếu mà đứng ở cái cương vị của bên phía nhà cầm quyền hay là bên phía đảng đó, thì phải ngăn chặn cái chuyện đó để tránh cái chuyện mang tiếng. Rồi kế đến rồi cái chuyện mà đứa này nó ghét đứa kia, nó tố cáo vân vân, nó có rất là nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà nói tóm lại, ở bên đó nếu mà tính ra trung bình đó, bây giờ mỗi một tháng như vậy đó, một cái người đi làm tức là có nghề nghiệp đàng hoàng đi làm đó, thì cái income khoảng tôi nghĩ cỡ chừng 1,200 Nó là cao lắm rồi đó. Ngày xưa cách đây mấy năm nó chỉ có khoảng 800 thôi.
1: Yeah.
0: Bây giờ là khoảng 1.200. Ai mà có cái tay nghề cao có thể lên đến 1.500 một tháng. Trong khi Bộ Giao thông và một dân biểu của Quốc hội Cộng sản Việt Nam đó, đề nghị để tránh bớt cái trường hợp mà vi phạm giao thông đó, thì mỗi cái ticket đó, nện cho chúng nó 2.000. Có nghĩa là nếu mà cô chạy mà cô bị công an nó chặn lại đó, thì cái chuyện mà phạt 2.000 đồng nó sẽ diễn ra. Thì sau đó cái lệnh có vẻ hơi không được thông minh đó bị bỏ.
1: Lệnh không được thông minh.
0: Bởi vì income của cái người mà làm cao đó được có 1.500, còn người thường nó khoảng trên dưới 1.000. Mà bị phạt, tức là chạy, thí dụ vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ tí xíu đó, thì coi như bay mất 2 tháng lương. Có nghĩa là phải nhịn đói 2 tháng. Thì cái mức phạt đó là cái mức phạt mà người ta nghe, người ta không có biết là có nên cười hay không. Nhưng mà quả thật nó đã được từng đưa ra ở bên Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trong tiết mục bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết
1: những vấn đề trong cuộc sống, thưa anh.
0: Tại vì tôi thấy cô cứ ngóng, tôi không biết là bạn này muốn biết cái gì. Vâng, thưa quý vị, bạn này muốn biết cái gì
1: biết
0: trong những vấn
1: quá.
0: Đề trong cuộc sống.
1: Muốn biết nhiều quá.
0: Rồi, hôm nay cô thét mét cái gì đây?
1: Dạ, thì nói chung là cuộc sống của chúng ta thì như anh Nam Phong cũng vừa mới chia sẻ đến quý thính giả. Một cái nhìn chung cái cuộc sống thì chúng ta thấy là tất nhiên là con người nó giống như một cái quy luật. Là khi mà chúng ta từ nhỏ lớn lên rồi khi học ra trường rồi đó, đi làm thì phải chấp nhận cái quy luật đó. Cái quy luật là bất thành văn luôn, tức là đi làm rồi phải đóng thuế, rồi phải như thế nào. Nhưng mà thưa anh, đôi khi nó cũng có những cái mà người ta gọi là lách luật, thì nó cũng có những cái kẽ hở, những cái khe hở để người ta có thể từ đó mà người ta lòn lách, để người ta trốn thuế hay cái gì đó. Bởi vậy mới có tình trạng mà anh Nam Phong vừa chia sẻ là ở Việt Nam lâu lâu lại đưa tin là bắt ông này, bắt ông nọ. Thì chẳng qua là người nào cũng có một chút xíu nào đó, nhưng mà vì ganh ăn tức ở thì họ mới tranh nhau, rồi họ kiện cáo nhau để đưa một vài cái con vật tế thần ra để làm hài lòng cho cái người dân khi mà người ta thấy cái sự bất công của cái cuộc sống. Thì đó là cái xã hội Việt Nam nó là như vậy. Và nhưng mà ở xã hội Mỹ này thì cái ngày hôm qua trong một cái bản tin mà Mỹ Tâm đã đọc được đó, thì bắt được hai người là họ đã chi tiền cho di dân lậu để người ta đi bỏ phiếu, là được quyền đi bỏ phiếu. Thì những cái đó nó dĩ nhiên khi mà ai nghe nói cũng nói là không không, cái chuyện đó là không được rồi, không đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn xảy ra, nó vẫn tiếp tục nó diễn ra như vậy. Mà không chỉ nó ở định hình là hai người, mà nó có thể là ba người, có thể là một nhóm tổ chức nào đó họ làm những cái chuyện đó. Thì theo cái cách nhìn của anh thì làm sao mà chúng ta có thể kiểm soát được những cái người homeless mà, hoặc là những người di dân lậu mà họ đưa tiền để cho họ đường hoàng, họ đi vào để họ ghi danh bầu cử. Và sắp sửa đây thì chúng ta thấy là cái ngày bầu cử sắp sửa tới là ngày 3 tháng 11 thì tình trạng đó nó vẫn có thể tiếp tục xảy ra hay không?
0: Thì dĩ nhiên đó, bây giờ tôi đang là người không nhà, không tiền, mà có đứa nó cho 50, nó kêu đi bầu đó, thì cũng có thể suy nghĩ để đi bầu. Nó hơi mất công chút xíu, nhưng mà có được 50.
1: Địa chỉ thì nó lấy ở đâu anh?
0: Thì địa chỉ
1: mình
0: thì
1: mình cung cấp cho nó.
0: Thì dĩ nhiên đó, trong cái địa chỉ đó, nếu mà cô có cái driver license đó, không nhiều thì ít, thì trên cái driver license hay là cái ID của cô nó cũng có cái địa chỉ.
1: Yeah.
0: Cái địa chỉ từ cái đời tám quánh nào đó, từ cái kiểu mà mấy chục năm về trước đó. Mà nếu không kiểm soát đó thì đâu ai biết. Mà khi mà California nó mà vào phòng phiếu đó, nó đâu có hỏi ID đâu. gồng phiếu rồi coi như là nói tên gì ghi tên vào đó, địa chỉ số mấy ghi xuống, rồi có số phone không, nếu không có cũng chả sao. Rồi được phát cái tờ phiếu để đi qua kia mà cái code qua nó, rồi bấm nút bầu vào trong computer, sau đó in ra cái lá phiếu mà đã bầu rồi thì rất là dễ dàng. Cho nên cái quan trọng là những cái người đó có bỏ công để tới hay không. Bây giờ vật giá leo thang cho nên chắc phải trả mỗi người 100 cô, 50 không đứa nào đi đâu. Thì phải trả mỗi đứa 100 rồi. Cái quan trọng đó là cái điều đó nó có phạm luật hay không. Ngày xưa ở bên những cái đất nước như ở Việt Nam ngày xưa nó có cái màn mà mua phiếu. Ở xưa đó nha, chứ không phải là cái thời mà bắt đầu vào cái thời Cộng Hòa thì không có còn nữa. Người ta có thể đi vận động cái chức là hội đồng này, hội đồng kia bằng cách bỏ ra nhiều tiền. Nếu mà ai bầu cho mình được 20 hay là bầu cho mình được 40 vân vân, thì người nào bỏ ra nhiều tiền thì người đó được chiến thắng. Thì cái chuyện đó nó đã từng xảy ra ở những cái đất nước ở bên Á Châu ngày xưa. Sau này thì người ta không có cho làm cái chuyện đó nữa. Vận động bầu cử thì có quyền vận động, hứa hẹn thì có quyền hứa hẹn. Nhưng mà nếu mà đưa tiền trực tiếp để mà kêu người đó đi bầu đó, thì cái điều đó luật lệ nó không có cho phép. Ở bên Mỹ này cũng vậy. Nếu mà cô đi bầu ở phòng phiếu mà cô thấy đột nhiên có những cái chuyến xe van, thậm chí nhiều khi còn có xe bus nữa, chở là 10 người tới dừng lại mở xuống, thì trên đó 10 người bước xuống đi vào phòng phiếu, bầu xong đi ra xe van chở đi, rồi lại có những chiếc xe van khác đổ người xuống như vậy, thì cái hình ảnh đó nó làm cho cô suy nghĩ như thế nào? Có khi nào mà cô đi bầu rồi cô rủ thêm 9-10 người bạn khác để đi bầu chung với cô cho đỡ tốn xăng không? Cô đi bầu thì cô đi một mình.
1: Đúng rồi.
0: Thì cho nên là cái chuyện đó, cái nội cái hình ảnh đó là biết là nó có cái gì đó nó không đúng ở trong đó rồi. Là có những người người ta tổ chức để mà gom những người đó tới để cùng bỏ phiếu. Và chắc chắn muốn gom những người đó tới đó thì phải có tí tiền cà phê để cho người ta đi chứ. Và đó nó cũng là lý do mà nếu mà bị phát hiện ra thì coi như đó nó là cái hành động phạm pháp. Nó vi phạm về cái luật bầu cử. Nhưng mà nó vẫn diễn ra rất là rõ ràng, rất là minh bạch, rất là công khai ở trước mặt mọi người. Bởi vì không ai điều tra, không ai hỏi hết. Cho nên năm nay đó, bên phía Bộ Nội an họ cho khá nhiều những cái người xuống để mà kiểm soát cái vấn đề bầu cử. Thì thật sự ra nếu mà nói kiểm soát cho hết thì không hết. Nhưng mà ít ra cái sự xuất hiện công khai hoặc là bí mật của bên phía các nhân viên Bộ Nội an nó cũng làm cho người ta bớt đi cái vấn đề gian lận quá sức công khai đó. Tức là nó sẽ là giảm bớt đi. Cái quan trọng của cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay đó, nó sẽ quyết định cho cái chương trình làm việc của ông Tổng thống Trump. Bởi vì ông mà mất một trong hai viện thì ông sẽ không thể nào mà ông làm việc được. Nhất là Hạ viện là cái nơi mà chi tiền, mà không có tiền đó thì ông sẽ không có làm việc gì được hết. Cho nên nói tóm lại cái chuyện mà dùng tiền để mua chuộc lòng người đó thì được, nhưng mà dùng tiền để mà đưa thẳng ra cho người đó để người đó làm cái việc cho mình thì lại không được. Nên đó là cái vấn đề vận động bầu cử. Và đó nó cũng là lý do mà khi mà người ta vận động bầu cử đó, người ta hứa nhiều lắm cô. Anh cứ hẹn nhưng mà anh đừng đừng đến nhé. Rồi anh cứ hứa nhưng mà anh đừng làm.
1: Họ đổi họ hết hả?
0: Thì cái chuyện trước mắt đó cứ hứa cho mạnh miệng đi. Chẳng hạn như bên phía các ứng viên của Đảng Dân Chủ, họ hứa rất là nhiều. Nhất là ở vào cái thời điểm này đó, những cái điểm mà ăn tiền đó là cái gì? Đó là cái vấn đề giá cả sẽ hạ giảm. Đó là cái vấn đề giá nhiên liệu sẽ hạ giảm, giá cả những cái mặt hàng tiêu dùng nó sẽ hạ giảm. Nhưng mà dùng cái đầu gối cũng có thể biết được rằng là những cái lời hứa đó là những cái lời hứa suông. Bởi vì bây giờ chính bản thân cô đi, cô là một cái người ra tranh cử đó, cô ra cô hứa mai mốt tôi làm cho cái giá cả nó đi xuống, tôi có tin không nè? Bởi vì tôi biết là cô không có quyền, cô không, cô có thể là cô có tiền nhưng mà cô không có cái quyền để mà làm cho giá cả nó tăng, nó hạ xuống. Ngay cả một cái chính đảng, một cái đảng mà cầm quyền như đảng Cộng Hòa đó, họ cũng ra, họ cũng hứa cái đó, nhưng mà ít gì đó họ có cái cơ hội để thực hiện cái đó. Hay là bản thân của ông Trump đó, ông ấy có thể ông ấy hứa được, bởi vì ông ấy có thể làm được cái chuyện đó, bởi vì ông ấy là cái người đang cầm quyền. Còn những bên cái phía mà không có cầm quyền đó, họ hứa nhưng mà họ không có đưa ra một cái bằng chứng nào hết, hay là một cái thí dụ, hay là một cái chương trình nào hết, thì cái lời hứa đó vẫn là cái lời hứa và nó sẽ không có được thực hiện. Ngay cả những cái lúc mà tranh cử ngày xưa, chúng tôi nhớ ông tổng thống Bush có lần ông hứa cái vụ mà không có tăng thuế. Ông hứa xong cái phóng viên hỏi lại, nói là ông có, ngài có chắc hay không, thì ông Bush ông ấy nói là read my lip, tức là nhìn cái miệng của tôi, nhìn cái môi của tôi, thì đây là cái lời nói đúng, nói chân thật, không thể nào mà tráo trở được. Thì dĩ nhiên lúc đó ông nói thật với chính lòng mình, ông cũng muốn là khi mà mình lên làm việc đó, mình sẽ hạ giảm thuế cho người dân, hoặc là ít gì mình không có tăng thuế. Nhưng mà khi mà lên làm việc rồi đó, ông mới biết không thể nào không tăng thuế được, phải tăng thuế. Chứ nếu không có tiền làm sao mà chính phủ hoạt động. Thì lúc đó cái lời hứa mà của ông đó, nó được người ta đem ra, người ta chế giễu, bởi vì ông không có giữ lời hứa. Nhưng mà cái đó nó là cái hoàn cảnh không có thể nào mà thay đổi được. Cho nên những cái lời hứa của các ứng cử viên trong mọi chức vụ đó, từ những chức vụ lớn, chức vụ nhỏ đó, nó được hứa, cứ hứa loạn lên cả đi. Hứa đi, cái này không có tiền bảo chứng mà lo gì mà không hứa. Thì cứ hứa, đâu có đứa nào mà nó mai mốt mà mình lên, mình có chức ngồi vào cái ghế đó rồi đó, có khiếu nại thì mình có đủ lý do để mà mình nói.
1: Dạ vâng, và bây giờ thì người ta đang công kích Tổng thống Donald Trump trong cái việc là hứa cái tấm check 5.000 đó thưa anh, cho những người Mỹ trưởng thành. Nhưng mà chúng ta lật ngược lại thời gian đó, thì ngày xưa ông Biden, cựu Tổng thống của Mỹ, cũng đã hứa rất là nhiều là xóa nợ cho sinh viên. Nhưng mà thực tế ra thì đâu có xóa nợ đâu, sinh viên vẫn còn phải đang treo lơ lửng trên cái món nợ đó. Rồi ông thống đốc của chúng ta là ông Gavin Newsom, ông cũng hứa. Thì ông hứa cái gì? Ông hứa là sẽ giúp đỡ cho những người dân da màu, da đen, để họ, cũng như là những cái tổ tiên của họ mà ngày xưa bị kỳ thị đó, thì ông sẽ truy cứu lại, rồi tìm lại nguồn gốc để giúp cho những người đó sẽ có những căn nhà cả triệu đô. Nhưng mà có làm được đâu. Đó, thành ra lời hứa cũng chỉ là lời hứa, giống như anh nói lời hứa đâu có mất tiền mua, mà cũng không ai đóng thuế cho những cái lời hứa đó. Thì cứ hứa thôi, hứa bừa thôi. Thì bây giờ người ta cũng đang đặt cái nghi vấn cho cái vấn đề hứa của Tổng thống Donald Trump hiện tại trong cái tấm check 5.000. Thì chúng ta cứ chờ xem, bởi vì lời hứa của ông thì nếu mà khi mà lưỡng viện đó đều thành công, đã có người của Cộng Hòa giữ những cái chức vụ trong lưỡng viện đó, thì tấm check đó mới được thực thi. Thì chúng ta cứ chờ xem coi như thế nào cho cái ngày 3 tháng 11 sắp tới đây. Thì đó là lời hứa sắp tới. Còn những lời hứa đã qua rồi thì chúng ta thấy cũng đã không thực hiện được. Thì những ứng cử viên mà anh nói, khi họ muốn tranh một cái chức vụ nào đó thì lời hứa thì lúc nào nó cũng tốt đẹp hết. ngay cả địa phương của chúng ta cũng vậy, nhưng mà xong rồi thì chúng ta lại không thấy họ ở đâu hết. Họ chỉ xuất hiện khi có những cái event để nhìn thấy họ có mặt ở đó, sau đó thì họ lại biến mất và im lặng một thời gian, rồi khi có những cái event thì họ lại nổi bật lên trong những cái tấm hình chụp để ghi lại những cái hình ảnh đó cho cái event đó, chỉ vậy thôi. Thành ra đối với Mỹ Tâm thì không tin.
0: Vâng, cho nên lời hứa của các ứng cử viên thì cứ để đó.
1: Yeah.
0: Để rồi xem họ có thực hiện hay không thôi. Chứ còn nếu mà tin ngay là nói là như ông Trump, ông ấy đã từng hứa 2000 cho người Mỹ trước cái kỳ quốc khánh vừa rồi, nhưng mà đợi hoài không thấy 2000. Có người nói bây giờ ông cho 200 cũng được đi, nhưng mà cũng không thấy 200 luôn. Thì lời hứa đó tại sao nó không thực hiện được? Ông có quyền đưa ra cái lời giải thích, ví dụ chẳng hạn như ông nói rằng cái chương trình của tôi đó là sử dụng những cái tiền thuế của các nước khác trên thế giới để có tiền cho người dân Mỹ, trả lại cho người dân Mỹ. Nhưng mà bên phía đảng Dân Chủ và tối cao Pháp viện lại ngăn không cho tôi làm cái đó. Thậm chí bây giờ tôi cũng phải trả tiền ngược lại cho những cái vấn đề thuế quan nữa. Thì tiền ở đâu mà cho quý vị? Thì nó cũng vẫn có cái lý do nó rõ ràng. Rồi cái chuyện mà ông hứa 5000 cho những cử tri trưởng thành của đảng Cộng Hòa,
1: hình như đảng Dân Chủ, tức là người Mỹ nào cũng được mà.
0: Không, ông không có nói chung đâu. Ông nói là các quý vị đảng Cộng Hòa ở đây, người trưởng thành, thì nếu mà chúng ta có thể tạo được cái chiến thắng lần này đó, thì mỗi người được tặng thưởng 5000. Ông Trump đó thì mình biết cái tính của ông rồi. Ông ấy nhiều khi ông ấy tuyên bố có nhiều cái nó cũng lung tung lắm, và ông ấy làm việc nó cũng tùy hứng. Bởi vì bây giờ cái tuổi của ông cũng cao rồi, bắt đầu ông ấy cũng cái tính nó cũng hơi thay đổi nhiều rồi. Hình như năm nay ông cũng nhiêu rồi, 81 rồi thì phải, 282 gì rồi, thì cũng lớn tuổi rồi. Cho nên nhiều lúc ông tuyên bố có nhiều cái nó giật gân lắm. Và phải nói rằng mong rằng là ông sẽ chấm dứt cái nhiệm kỳ 4 năm lần thứ nhì của mình một cách hoàn hảo. Nếu mà lưỡng viện quốc hội, cả thượng viện lẫn hạ viện, mà bên phía đảng Cộng Hòa vẫn chiếm đa số đó, thì cái chương trình làm việc của ông nó mới tiếp tục nó được thực hiện. Một trong hai viện mà bị mất đó, ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Và không có thể nào
1: cái gì
0: mà
1: là ông bị hâm là ông sẽ bị đàn hạch rồi phải không anh?
0: Thì cái đó là bên phía đối lập và bên phía đảng Dân Chủ họ công khai. Họ nói là không những là một cái nghị quyết mà 3-4 cái nghị quyết đã được viết ra chờ sẵn. Khi mà họ lấy lại Hạ viện là ngay lập tức họ sẽ có những cái buổi điều trần, điều tra, rồi truy tố nếu mà thấy có tội, rồi bắt đầu là trục phế luôn nếu mà cái tội đó được thấy rõ ràng. Cho nên họ nói công khai. Cho nên ông Trump, ông ấy cũng biết chứ, ông ấy biết rằng là nếu mà họ lấy được Hạ viện thì ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Trong khi đó thì ông chủ tịch Hạ viện của cái phía đa số đảng Cộng Hòa là ông Mike Johnson, thì ông ấy có vẻ tin tưởng là Hạ viện vẫn giữ được cái đa số của bên phía đảng Cộng Hòa. Cái điều quan trọng đó là những cái người đảng Cộng Hòa phải đi bầu cho thật là đông thì mới thực hiện được cái việc đó. Bởi vì thông thường những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này nó người ta không có quan tâm, người ta lơ là lắm, ít người đi bầu lắm. Trong khi những cái cuộc bầu cử mà 4 năm mà có cái chức vụ tổng thống đó, thì người ta quan tâm nhiều hơn. Tức là trong cái cuộc bầu cử năm 2028, trong khi những cuộc bầu cử này là nếu mà không vận động, không kêu gọi đó, người ta lười đi bầu lắm. Cho nên cái vấn đề quan trọng là đảng viên đảng Cộng Hòa phải đi bầu. Dĩ nhiên cái lằn ranh đảng phái nó sẽ được giữ, bởi vì ai cộng hòa thì bỏ cho cộng hòa, ai dân chủ thì bỏ cho dân chủ. Cái khối cử tri mà trung dung đó, tức là ở giữa đó, không có đảng phái đó, nó chiếm khoảng 20-30% đó. Đó là những cái cử tri khá quan trọng. Nó cũng giống như trong những cuộc bầu cử tổng thống đó, mà người ta nói những cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang chiến lược, tiểu bang chiến trường, hay người ta còn gọi là những cái tiểu bang bản lề đó, nó rất là quan trọng. Và đó nó cũng là lý do mà người ta đi vận động bầu cử cho cái cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc đó. Đầu tiên là người ta hay đi những cái tiểu bang đó, những cái tiểu bang ở bên phía miền đông xa xôi, ví dụ như là Ohio, Pennsylvania, Michigan, v.v. Đó là những cái tiểu bang mà họ gọi là bản lề, bởi vì nó có thể nó lật qua bên trái, hoặc là nó cũng có thể nó lật qua bên phải, tức là nó trung dung ở giữa, nó không có theo cái lằn ranh đảng phái. Cái người dân mà cư ngụ ở đó, họ không có theo đảng nào hết, ví dụ như vậy. Cho nên đó là những cái tiểu bang mà người ứng cử viên phải cần đi vận động rất là nhiều. Vâng, những cái cuộc bầu cử rồi nó cũng sẽ tới, nó chỉ còn có khoảng một tháng mấy nữa thôi. Ngay cả địa phương của chúng ta, những cái chức vụ rất là nhỏ như là nghị viên khu vực, người ta cũng bắt đầu vận động ráo riết. Và những cái cuộc tấn công những ứng cử viên đối lập đó, nó diễn ra thường xuyên. Và có những cái người mà tấn công người khác đó, chăm chỉ lắm. Tôi không biết là đi học ngày xưa có chăm chỉ hay không, tức là họ đều đặn chăm chỉ và họ cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện cũ rít như là xưa như trái đất đó, cứ vậy mà nhắc đi nhắc lại. Họ sợ rằng người ta không nhớ, không biết hay như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ lại thì đó nó cũng là một cái chiến thuật ở trong cái vấn đề để mà tạo ra cái kết quả. Nó rõ ràng lắm. Ngày xưa các ông, các chú, các bác mà bị vô trong tù của Cộng sản sau năm 75 đó, vô tù thì ngày nào cũng nghe cán bộ nó lên lớp, nó nói trời nói đất, rồi nói riết, nói lúc đầu đó thì từ cái lỗ tai này lọt qua cái lỗ tai bên kia, rồi dần dần nó nói nhiều quá rồi bắt đầu nó cũng động lại một phần nào đó trong đầu. Rồi mỗi buổi tối phải sinh hoạt chính trị, rồi hát những cái bài ca cách mạng vân vân. Nó cứ vậy mà nó nhồi nhồi vô đầu, rồi mỗi ngày lo ở trên nó kêu nó nhan nhản. Cho nên đến một cái lúc nào đó, các chú các bác mà nằm ở trong tù của Việt Cộng với cái mỹ danh là trại cải tạo đó, nằm trong đó nhiều khi 9-10 năm, qua bên đây nhiều lúc về già rồi không làm gì, nó nhiều lúc nằm đó, rồi hôm nào nổi hứng nằm ca những cái nhạc phẩm ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa, ca hồi hết bài, hết nhớ đó. Nhớ bắt đầu buộc miệng ca luôn bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây luôn. Khi bắt đầu ca được mấy câu, cái giật mình nó chết ta rồi, tại sao mình ca cái bài này? Bởi vì nó nằm đâu trong đầu á, nó nhét ngay nào nó cũng nhét vô hết trơn. Cho nên nó nằm trong đó, đến một cái lúc nào đó nằm nghêu ngao trên võng hát, tự dưng hết nhớ mấy bài kia, cái bài đó nó nhảy ra. Và cái đó nó là cái phương thức tuyên truyền. Đó nó cũng là lý do mà sau 75 nó cô thấy mấy cái loa phường nó làm hại mình lắm. Mới có 5 giờ sáng là nó lôi cổ mình dậy rồi, không muốn ngủ cũng được. Bởi vì những cái loa ô bằng lưu đó, cái công sức nó cao, mà nó là những cái loa bằng sắt, nó kẽm, cho nên cái tiếng trép nó cao, cái decibel nó chát lắm, nó đi xa lắm. Cho nên là nó cứ vọng vô trong cái lỗ tai của mình, không có ngủ nghe gì được hết trơn. Rồi nó còn đếm 1, 2, 3, 4 để tập thể dục nữa. Giờ nó chả có anh nào ngủ được hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút nghe đài vui thoải mái, một ngày nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Đúng ra cuộc sống của chúng ta thì rất là nhiều vấn đề, có phải không thưa quý thính giả? Từ những việc mà chúng ta thấy khó, rất là khó khăn, rất là khó nan giải, cũng do cho những, cũng khi cũng có những việc nó cũng thấy nó easy, nó dễ dàng, nó trôi qua. Thì đó là cuộc sống là như vậy. Thôi thì Mỹ Tâm cũng thường chúc quý thính giả còn lại những giây phút trong ngày enjoy những giây phút nghe đài nhé. Và xin mến chào tạm biệt quý thính giả.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Phương Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của làn sóng đài phát thanh tiếng Đức tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay với tiết mục Thế giới nghệ sĩ, Phương Dung muốn mời quý vị theo dõi đôi nét về một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương khi một dịp tình cờ mà ông đi sang thăm San Jose. Rồi ông gặp lại một người cháu cũng như là một người nghệ sĩ phải nói là rất là tài hoa. Phượng Dung muốn mời quý vị nghe đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu với tiêu đề mà soạn giả Nguyễn Phương viết cho bài viết này là Con chim lạc đàn ở miền Bắc California. Dạ vâng, thưa quý vị, mời quý vị theo dõi bài viết này với Phượng Dung sẽ gửi đến quý vị tiếp những bài hát mà nghệ sĩ Linh Châu đã từng đóng tuồng cũng như là tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu nữa, thưa quý vị. Dạ vâng. Mùa đông vừa rồi tôi qua San Jose với gia đình con gái tôi. Đây là lời tâm sự của soạn giả Nguyễn Phương, thưa quý vị. Trong vòng một tuần lễ thì vợ chồng con gái tôi đưa tôi đi thăm bà con và bạn bè ở Oakland, San Francisco, Westminster, Los Angeles, rồi trở về lại San Jose. Có đi một vòng xa như vậy và được đọc báo xuất bản bên Hoa Kỳ, tôi mới biết trong vòng 10 năm trở lại đây, có quá nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh đã rời bỏ thiên đàng. Vâng thưa quý vị, cái chữ thiên đàng này xin được để trong ngoặc kép, để chạy qua bên Hoa Kỳ tìm cuộc sống mới hoặc là để trị bệnh. Một buổi sáng Chủ nhật thì con tôi đưa tôi đến quán phở trong Grand Century Shopping Mall ở San Jose. Thì khi mà chúng tôi đang ngồi nói chuyện trong khi mà chờ nhà hàng mang thức ăn ra, thình lình có một anh thanh niên đến trước mặt tôi và hỏi: "Chú Phương, có phải là chú Nguyễn Phương không? Trời ơi, hơn 20 năm rồi con mới gặp chú." Và anh ta ôm choàng lấy tôi: "Chú có nhớ con là ai không?" Thì lúc đó soạn giả Nguyễn Phương nói là: "Linh Châu, nghệ sĩ Linh Châu, cháu nội của danh ca Thanh Tao có phải không?" "Đúng rồi, chú nhớ dài quá, hơn 20 năm xa cách, tình cờ gặp lại nơi xứ lạ mà chú vẫn nhớ cháu."

chắc cháu có nhiều dịp để hát ở nhà hàng, hoặc là theo các nhóm nghệ sĩ cải lương để mà diễn trích đoạn, hay là đóng trọn tuồng ở rạp hát lớn. Ở Bắc Cali ít người biết nghệ sĩ Linh Châu, cho nên cháu muốn mở lớp dạy đờn, dạy ca cổ nhạc, cũng khó mà kiếm được học trò. Thì để chú viết lại tiểu sử của cháu, rồi đăng báo giới thiệu cho nhiều người biết, rồi đưa cho nghệ sĩ Chí Tâm và Ngọc Đăng Thanh giới thiệu nghệ sĩ Linh Châu trên chương trình phát thanh Tiếng Tơ Đồng. Các bạn nghệ sĩ ở Nam Cali biết, thì khi có show thì các bạn sẽ mời cháu hát. Hoặc là ở Bắc Cali, nếu mà người nào muốn học cổ nhạc, người ta biết cái nghề của cháu, người ta tin tưởng mà đến học ca với cháu. Ba của cháu là danh ca Thanh Nhã phải không? Thì lúc đó Linh Châu gật đầu xác nhận. Và lúc đó thì nhà hàng bưng thức ăn ra, cho nên Linh Châu mới cáo lui. Và tôi hứa là khi viết xong thì sẽ gửi cho Linh Châu đọc, cần sửa chữa gì rồi sẽ đăng báo. Và ngày hôm nay thì anh Linh Châu ơi, một người em, một người đồng nghiệp của anh là Phượng Dung muốn chia sẻ tâm tình này của soạn giả Nguyễn Phương đến với quý thính giả của làn sóng đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, và mong là anh sẽ nghe được những cái lời tâm tình này. Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chắc Phượng Dung xin được tạm ngưng một đôi phút để mà có thể mời quý vị nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu. Ngoài cái tài diễn xuất, ngoài cái tài viết tuồng, thì nghệ sĩ Linh Châu còn đơn nữa, thưa quý vị. Mời quý vị cùng nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu với nhạc sĩ Đặng Lan với tiếng đàn bầu, và nghệ sĩ Linh Châu với tiếng đàn guitar, thưa quý vị.

Dạ vâng, thưa quý khán giả, đó là tiếng đàn réo rắt của nam nghệ sĩ Linh Châu cùng với nhạc sĩ Đặng Lan. Dạ vâng, xin chân thành cáo lỗi quý vị vì đây là một cái buổi mà anh chị em nghệ sĩ đờn ca ở tại Tư Gia đó, cho nên nó hơi có những cái tiếng ồn background ở bên ngoài. Rất mong là quý vị thông cảm. Như lời nghệ sĩ Linh Châu nói đó, thì bây giờ sang đến đất nước Hoa Kỳ đó, phải làm một cái nghề mà nó không phải trong cái chuyên môn của mình, cho nên cũng chưa có cơ hội để mà làm những cái CD, thâu những cái CD để mà ra mắt quý khán thính giả Mộ Điệu Cải Lương. Dạ vâng, thưa quý vị, rất mong là một ngày nào đó thì CD cũng như là DVD của nghệ sĩ Linh Châu sẽ xuất hiện ở trong cái vườn cải lương âm nhạc ở tại hải ngoại. Vâng, trở lại với nghệ sĩ Linh Châu thì nghệ sĩ Linh Châu tên thật là Lê Thanh Hùng, thưa quý vị, sinh ngày 25 tháng 3, và cha của anh đó là danh ca Thanh Nhã và cháu nội của nghệ sĩ danh ca Thanh Tao. Linh Châu có 5 anh chị em, lớn nhất là chị hai, chị ba, rồi đến Linh Châu thứ tư. Và cha mẹ của Linh Châu đó thì đã chia tay với nhau từ lúc các con còn nhỏ, và chính người mẹ của Linh Châu đã chăm sóc nuôi dạy cho các con nên người. Vì thế cho nên Linh Châu rất là yêu thương và hiếu thảo với mẹ của mình. Năm 1976 thì Linh Châu, tức là Lê Thanh Hùng đó thưa quý vị, ở với bà nội tại Vũng Tàu, tại vì em không thích theo nghề hát cải lương của cha và ông nội. Thanh Hùng học đến lớp 10 rồi nghỉ học và đi đá banh cho một cái đội đá banh ở Vũng Tàu lúc đó, và chuyên đá góc mặt và tiền đạo, cho nên là nghệ sĩ Linh Châu đá banh giỏi lắm thưa quý vị. Và khi mà em được nổi tiếng là một cầu thủ hay của đội banh đó, thì chú ruột của nghệ sĩ Linh Châu là nghệ sĩ Thanh Xuân mới dẫn Thanh Hùng, Thanh Hùng lúc đó đó, về đá banh cho đội banh của đoàn hát cải lương Thanh Bình của tỉnh Tây Ninh lúc bấy giờ. Thì Thanh Hùng ngoài phận sự đó là cầu thủ đá banh thì còn làm nhân viên kiểm soát vé của đoàn hát, để mà được lãnh hai đầu lương ở trong đoàn hát. Năm 1977 thì đoàn cải lương Thanh Bình, tỉnh Tây Ninh có trưởng đoàn là ông Ba Đa. Diễn viên lúc bấy giờ thì có Ngọc Điệp, Triều Dương, Hiền Lương, Linh Huệ, Phượng Nhung, Hoàng Oanh. Hoàng Oanh này là Hoàng Anh khác nha quý vị, không phải là ca sĩ Hoàng Oanh. Minh Được, Thanh Xuân và Yến Phượng. Và thưa quý vị, trong một cái trận đấu với những cái đoàn bóng đá như là của Trảng Bàng, Gò Dầu đó, thì cái đội banh của đoàn hát Thanh Bình thắng, nhưng mà một cái người cầu thủ và cũng là kép ba trong đoàn hát bị gãy chân, bị thương đó, đánh rồi đá banh rồi chẳng may là bị gãy chân. Cho nên cái đêm đó thì hát cái vở tuồng Trai Hùng Gái Kiệt thiếu vai một cái gã chèo đò, tức là vai của cái kép hát mà cầu thủ bị gãy chân đó. Thì Thanh Hùng lúc đó được chú là Thanh Xuân giới thiệu vào để mà thế vai, hát thế vai. Khi mà ở trong đoàn hát mà có một người mà hát thế vai đó, thì người ta gọi là hát chữa cháy đó thưa quý vị. Mặc dù là hát chữa cháy được cho đêm hát, nhưng mà lúc đó Thanh Hùng chưa có rành về cổ nhạc, vừa học ca, vừa học các vai thế, và cũng đã hát được thành công nhiều vai. Thì 3 tháng sau thì kép chánh lúc đó đó là Triều Dương bất ngờ rời bỏ đoàn, không hát nữa. Thì ông trưởng đoàn hát Ba Đa mới đưa Thanh Hùng tạm thời thế vai của Triều Dương. Nhưng mà cái cô đào hát, cái cô đào nhì á trong đoàn hát thì lại từ chối, không chịu hát với Thanh Hùng. Cô mới nói là nó là cầu thủ chỉ biết đá banh chứ biết gì mà hát. Và lúc đó phải nói là Thanh Hùng rất là buồn vì bị khinh khi trước mặt nhiều nghệ sĩ ở trong đoàn hát. Nhưng mà anh vẫn dẹp cái tự ái riêng của mình và vẫn cố gắng học nghề. Và đã được ông trưởng đoàn
cho hát cái vai chánh vài vở tuồng của đoàn. Và cái cô đào nhì kia đó thì vẫn chống đối tại vì nói anh xuất thân là cầu thủ bóng đá cho nên là không có hát được. Lúc đó thì anh được bà Bích Liên là mẹ của nữ nghệ sĩ Yến Phượng mới giới thiệu với một người nhạc sĩ phải nói là cũng khá là nổi tiếng, đi vào học ở một cái nhà hát lúc bấy giờ nhà hát Trường Hữu Trang, để mà nhờ sự nghiệp giới thiệu Thanh Hùng vô học cái khóa để mà hướng dẫn để trở thành một người nghệ sĩ sân khấu đầu tiên. Và lúc đó thì Thanh Hùng được học cùng với Thanh Thanh Tâm nè, rồi học với Thái Châu, Thái Ngân, Hoàng Thân, Ngân Linh, và các người thầy mà dạy cho Thanh Hùng thì gồm có những nghệ sĩ tài danh như là Phùng Há, Kim Cúc, Tấn Đạt, Tri Trọng, Ngô Thị Hồng v.v. Nhiều người rất là nổi tiếng thưa quý vị. Và đến năm 1980 thì Lê Thanh Hùng phải nói là tốt nghiệp cái khóa học đó và được nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan mời về hát cho đoàn cải lương Long An, mà lúc đó Úc Bạch Lan là trưởng đoàn. Thì Úc Bạch Lan trước đây đó có hát chung sân khấu với ông nội và cha của Thanh Hùng là danh ca Thanh Tao và nghệ sĩ Thanh Nhã, cho nên cô Phùng Há đặt nghệ danh Phương Hoài Châu thay cho tên Thanh Hùng, vì cái tên này đó nó trùng với một nghệ sĩ cải lương là cặp Thanh Hùng Ngọc Hoa. Và trong đoàn cải lương lúc đó thì nghệ sĩ Phương Hoài Châu được hát chung với các nghệ sĩ như là nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan, rồi Linh Vương, Phương Tùng, Bảo Linh, Thanh Vân, Đỗ Quyên, rất là nhiều người nổi tiếng. Và anh đã có những cái vai hát trong những cái vở tuồng mà phải nói là rất là nổi tiếng như là Thái Hậu Dương Vân Nga, rồi Bạch Viên Tôn Cáp, Sau Ngày Cưới v.v. Và trong cái vở hát Sau Ngày Cưới đó, cái vở hát đầu tiên mà khi mà Phương Hoài Châu hát cho đoàn cải lương Long An đó, thì Phương Hoài Châu được cho đóng vai quan là một cái vai mà hát chia với nghệ sĩ Triều Giang Thủy. Hát chia có nghĩa là thí dụ như hai người đó cùng hát một vai, nhưng mà có thể là hát chia là người thì hát hai cảnh đầu, rồi người thì hát hai cảnh cuối, hoặc là hát chia là tôi hát ngày nay thì ngày mai người kia mới hát, hát chia, vâng thưa quý vị. Và lúc đó thì cái cô đào nhì đó mà từng chê bai, từng không có chịu hát chung với anh ở đoàn Thanh Bình Tây Ninh đó, thì giờ đây đóng vai nữ chúa của cái vở Sau Ngày Cưới, hát cặp với Triều Giang Thủy. Thì khi mà Phương Hoài Châu hát chia vai với Triều Giang Thủy đó, thì cái cô này cổ cũng không chịu hát chung, tại vì trong cái đầu của cổ cổ chỉ nghĩ anh này đó xuất thân là một cầu thủ đá banh chứ không phải là nghệ sĩ. Và đây là lần thứ hai mà Linh Châu lúc bấy giờ là Phương Hoài Châu bị phỉ báng, nhưng mà anh đã được các nghệ sĩ như là Úc Bạch Lan, Đỗ Quyên, Mai Lan, Linh Vương công nhận cái tài nghệ của anh, cho nên là cái lời phản đối của cái cô đào nhì này không có tác dụng gì trong lúc đó. Và khi mà dĩ nhiên là cô phải chịu hát chung với Phương Hoài Châu. Và vâng thưa quý vị, khi mà đang đoàn hát đang lưu diễn ở vùng cao nguyên đó, thì nghệ sĩ Phùng Há gọi anh trở về Sài Gòn để mà hát, để mà tạo danh tiếng cho anh và có những cái vai diễn gây ấn tượng trong lòng của khán giả. Thì lúc đó cô Phùng Há mới đổi nghệ danh cho nghệ sĩ Linh Châu thay cho cái tên Phương Hoài Châu, và giới thiệu cho anh vào hát một cái đoàn cải lương cũng khá là lớn của Sài Gòn lúc bấy giờ, đó là đoàn cải lương Sài Gòn 2. Dạ vâng thưa quý vị, và đến đây thì Phượng Dung xin được tạm ngưng bài viết của soạn giả Nguyễn Phương trong giây lát để mà gửi đến quý vị tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu với ba câu giọng cổ trong vở tuồng Gánh Cỏ Sông Hàn. Xin mời quý vị cùng nghe.

sống sao. Nếu đêm nay tôi không được vì mưa ngôi mộ, vì chân tôi không.

等一等。你真的关于谁人生买不

0: Nhà Vương, đó là tiếng hát của nam nghệ sĩ Linh Châu. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu đó. Thì đến năm 1981, nghệ sĩ Linh Châu mới gặp lại cái cô hát, cái cô đào hát mà đào nhì đó, mà từng chê bai anh hai lần khi mà cùng ở đoàn hát Thanh Bình và đoàn hát của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó. Thì cái cô đào hát này cũng về hát cho đoàn Sài Gòn 2. Và khi gặp Linh Châu đó thì cô chưa biết nghệ danh mới của Lê Thanh Hùng, nên cô mới nói chứ: "Ủa, mày đi đâu đây? Mày đi đá banh đi chứ mày ở đoàn này mày chỉ kéo màn thôi chứ làm gì được." Thì khi mà nghe như vậy đó thì anh cũng chẳng nói gì. Và sau nhiều lần tập tuồng, và từ những người trưởng đoàn cho đến những người nghệ sĩ đào kép chánh đều khen cái giọng hát của Linh Châu vất, cái giọng rất là mạnh, cái giọng rất là mùi như giọng ca của danh ca Thanh Tao ngày trước. Còn cái cô đào hát mà đào nhì đó đó thì bị chê là hát yếu, hát mà không có tình cảm trong cái bài hát. Cho nên là ông trưởng đoàn mới chọn nghệ sĩ khác thay vai của cô ta. Và hôm sau thì cô bỏ đoàn đi luôn, không có hát nữa. Khi mà Linh Châu kể chuyện này cho soạn giả Nguyễn Phương nghe và nói là: "Con không có hờn giận gì cô đó hết, và còn cảm ơn những lời nói khích của cô. Vì vậy cho nên con mới cố gắng học ca, học hát, cho nên mới có cái kết quả của ngày hôm nay." Và thưa quý vị, ngoài sự cố gắng học nghề hát đó, thì Linh Châu cũng biết là mình thừa hưởng được cái gen, cái di truyền của ông nội là danh ca Thanh Tao, và cha là danh ca Thanh Nhã, và bà cô Thanh Nhàn cũng như chú Thanh Xuân, Thanh Vũ. Cho nên cái dây thanh đới di truyền của dòng họ ông cha đã giúp cho anh có giọng hát tốt, cái hơi nó rong, phát âm thì rõ ràng, giống như trường hợp của cô Thanh Hương được di truyền từ giọng ca của danh ca Từ Sạn. Dạ vâng, thưa quý vị, cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu thì cũng thăng trầm, cũng đi qua rất là nhiều đoàn cải lương ở tại Sài Gòn sau năm 1975. Và nói về nghệ sĩ Linh Châu đó thì nghệ sĩ Linh Châu qua Mỹ phải nói là rất là muộn, và lại ở Bắc Cali nữa, là nơi mà có rất ít nghệ sĩ cải lương và ít có những cái đoàn để mà trình diễn cải lương. Thỉnh thoảng thì chỉ có những bầu show làm những cái chương trình đại nhạc hội, rồi có những cái bài tân cổ kèm vào đó thôi, chứ cũng không có nhiều. Lúc trước thì cũng có nghệ sĩ Lê Tính đó, thì cũng dựng cái vở tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga mà quý vị đã từng nghe đó. Nhưng mà phải nói là rất là yêu nghề, nhưng mà cũng không có có gặt hái được kết quả nhiều, không có được kết quả như ý muốn đó quý vị. Cho nên cũng làm được có một hai lần rồi cũng thôi. Do đó nhưng mà ước mong rằng Phượng Dung cũng cũng mong là anh Linh Châu cũng có cơ hội để mà đến với đài, để có thể gửi tiếng đàn, tiếng hát của anh đến cho thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Nhưng mà cái công việc làm của anh cái thì giờ nó lại không có cho phép, thưa quý vị. Thành thử là Phượng Dung rất là tiếc, ước mong là sẽ có cơ hội để mà mời quý khán thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi nghe tiếng hát, tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu ở trên làn sóng này. Và thưa quý vị, nghệ sĩ Linh Châu bây giờ đang ở tại San Jose. Phượng Dung đã nói chuyện với anh nhiều lần, nói rất là nhiều lần, cũng có hát chung với anh một vài lần với những cái chương trình đến nhà những thân hữu có tiệc này kia thôi, chứ không có đứng ở trên một cái sân khấu mà một cái chương trình mà lớn, thưa quý vị. Cho nên là rất là tiếc, nhưng mà ước mong rằng anh Châu cũng sẽ tiếp tục, coi như là mặc dù cái nghề này nó không phải là cái nghề chánh của mình bây giờ, nhưng mà mong rằng anh cũng vẫn tiếp tục để mà mỗi khi mà có cơ hội đó thì mình vẫn cứ trổ tài của mình ra để cho khán thính giả mà yêu mến cải lương vẫn còn được nghe cái tiếng hát của anh. À, dạ vâng, à, nghệ sĩ Linh Châu có thể làm diễn viên, có thể hát này thưa quý vị, hát kép độc mùi, rồi có thể sáng tác cải lương, rồi kịch nữa, rồi có thể làm đạo diễn, có thể dạy hát, dạy đờn, và cũng có thể làm một phát thanh viên cho các đài phát thanh nữa. Cho nên là không biết khi nào mà Phị Dung có cơ hội để mà làm talk show với anh ở trên làn sóng này. Dạ vâng, à, đây là một người nghệ sĩ phải nói là đa dạng, rất là rộng xài, như ở trong cái từ mà cải lương thường dùng đó thưa quý vị. Một người nghệ sĩ rất rộng xài, có thể hát được vai này vai kia, làm được nhiều việc. Dạ vâng thưa quý vị, đó là đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu, con chim lạc đàn ở miền Bắc California. À, rất là ước mong quý vị nếu mà có cơ hội mà nghe đến tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu thì quý vị tiếp tục thương yêu tiếng hát này. À, dạ vâng, trước khi chào tạm biệt quý thính giả thì Phượng Dung một lần nữa xin mời quý thính giả nghe một trích đoạn cải lương mà nghệ sĩ Linh Châu cùng hát với nghệ sĩ Thoại Mỹ. Dạ vâng, xin kính mời quý thính giả thưởng thức. Và Phượng Dung cũng xin được kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào kỳ tới. Chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc.
1: Hay lắm, con trai của mẹ giỏi lắm.
2: Mẹ, mẹ à, mẹ thấy con giỏi không mẹ?
1: Phùng Quang.
2: Dạ.
1: Con trai của mẹ nay đã thành tài rồi đó.
2: Mẹ biết không, cả tháng nay từ bài mai qua kiếm đến bát quái thương, con luyện hàng giờ mà không đổ một giọt mồ hôi thấm áo đó mẹ.
1: Giỏi lắm. Nay mẹ nhìn con tập võ mà mẹ nhớ xưa, mẹ nhìn cha con luyện kiếm dưới trăng.
2: Mẹ à, cha con như thế nào hả mẹ?
1: Từ thế thủ thế công, hình dáng con không khác cha con một mãi à.
2: Hình dáng của con không khác cha con một mãi.
1: Ừ.
2: À, con biết rồi, nhờ bí kíp gia truyền của họ Liễu nên con mới thành tài đó. À, mà con thành tài thì mẹ còn thiếu con một món nợ nha.
1: Mẹ thiếu con một món nợ à?
2: Dạ.
1: À, mà mẹ nhớ là mẹ có hứa con cái gì đâu mà thiếu nè.
2: Mẹ có hứa con đàng hoàng, chắc mẹ quên rồi đó.
1: Thôi, mẹ biết rồi. Con trai của mẹ nhõng nhẽo, muốn xin mẹ cái gì đây phải không? Còn làm bộ hoài hả?
2: Không có đâu, con đâu có xin gì đâu.
1: Chứ con muốn gì?
2: Mẹ sao mau quên quá à? Chính mẹ hứa với con, mẹ nhớ không? Mẹ hứa là bao giờ con thành tài thì mẹ sẽ kể về thân thế của cha con.

0: mẹ con đã trưởng thành khôn lớn. Thì mẹ, mẹ không còn giấu giếm con để làm gì.
1: Mẹ, vậy mẹ kể cho con nghe đi mẹ.
0: Được, mẹ sẽ kể con nghe về thân thế của cha con.
1: Mẹ, mẹ ngồi xuống đây đi mẹ. Mẹ à, con có tên là Liễu Phùng Quang, còn cha của con...
0: Cha của con tên là Liễu Phùng Xuân.
1: Cha con là Liễu Phùng Xuân. Mẹ à, cha con mặt mày có giống con không mẹ? Cha con như thế nào, cao hay là thấp, còn ra sao hả mẹ? Mẹ nói cho con biết đi.
0: Con trai của mẹ ăn nói sao mà ngược đời. Con giống cha con thì làm sao mà cha con giống con được nè.
1: Dạ con xin lỗi mẹ. Cha con ra sao hả mẹ?
0: Phùng Quang.
1: Dạ.
0: Con và cha con giống nhau như là hai giọt nước vậy.
1: Giống nhau như hai giọt nước. Nhưng mẹ ơi, từ nhỏ đến giờ sao con không thấy mặt cha con vậy mẹ?
0: Phùng Quang con.
1: Dạ.
0: Cha con chỉ những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thiển.

0: Thôi con biết rồi.
1: Con biết cái gì nè?
0: Có lẽ lên Sa Mã kinh thành nhộn nhịp, dạng sắc hồng phơi phới nét phấn son, sợ cha con lạc nẻo xa chân, có bà nhỏ rồi quên bà lớn đó.
1: Thằng nói khùng nè, cha con chẳng phải là kẻ tham đó bỏ đăng, thấy đèn vội quên trăng, phụ tình tâm mặn mà chạy theo bóng sắc.
0: Thì sao mẹ biết?
1: Mẹ tin chắc cha con không phải như vậy đâu. Cha con lúc nào cũng giữ một lòng chung thủy mà.
0: Chứ nếu không phải vậy, sao 20 năm rồi cha ở miết kinh thành á, không về thăm mẹ thăm con gì hết?
1: Phùng Quang.
0: Dạ.
1: Mẹ không có bằng lòng con nói xấu cha con như vậy à?
0: Con xin lỗi mẹ.
1: Cha con là chí những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thủy. Lúc nào cha cũng thương mẹ, thương con, vì lo cho tương lai của con sau này mà cha con phải rời quê mà. Mà cũng có thể lắm chứ. Phùng Quang, Phùng Quang con.
0: Dạ.
1: Lại mẹ biểu nè con.
0: Dạ.
1: Quang ơi, nếu mà cha con có như vậy thì mẹ, mẹ phải làm sao đây hả con? Mẹ con mình phải làm sao hả con?
0: Con đâu có biết. Sao mẹ hỏi con?
1: Trời ơi, 20 năm trời biệt biệt, chứ đâu phải một ngày một bữa gì đâu mà ông không một tháng thơ về thăm vợ thăm con.
0: 20 năm rồi đó mẹ, không chừng là 2-3 bà nữa đó mẹ.
1: Sao Phùng Quang, con vừa nói gì? 2-3 bà lận hả con?
0: Cũng có thể lắm chứ mẹ.
1: Nhưng mà làm sao con biết như vậy?
0: Thì con đoán chừng vậy mà.
1: Trời ơi, nó mới đoán thôi mà đã 2-3 bà rồi. Lan Quân, ông ơi, nếu mà ông có như vậy thì chắc mẹ con tôi chết quá ông ơi.
0: Mẹ, mẹ à, con xin mẹ đừng có buồn nữa. Mẹ à, nếu muốn tường đen trắng á, để cho rõ đục trong, xin mẹ quyết một lòng cho con trẻ xuống kinh thành tìm thân phụ.
1: Sao con xuống đế kinh tìm cha con à?
0: Dạ.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì ăn?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nói tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Chào mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 17. Xin ân cần chào kính quý thính giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, ngõ hầu nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ mở đầu như thường lệ, chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Vì lạm phát vẫn còn khuynh hướng tăng, Quỹ Dự trữ Liên bang đã cho tăng lãi suất lần này là lần đầu tiên sau 3 năm. Con số bách phân tăng là 0.25%, tức là từ 3.75% bây giờ lãi suất đương thời là 4%. Lần trước đó lãi suất được tăng vào tháng 7 năm 2023. Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang ông Kevin Warsh lên tiếng rằng lạm phát vẫn còn ở mức quá cao. Ông Trump lên tiếng phản đối. Lãi suất quốc gia đáng lẽ ra nó phải ở vị trí 1% hoặc là ít hơn. Bởi vì Mỹ là một quốc gia ở mức tín dụng xuất chúng. Mỹ đang thu hút quá nhiều đầu tư. Phải làm sao càng sớm càng tốt đem cái giá này nó xuống thấp cho Mỹ. Hai lần họp sắp tới của Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ dự trù vào ngày 27 và ngày 28 tháng 10. Trong khi đó, thị trường chứng khoán xuống thấp như một phản ứng bất lợi cho việc tăng lãi suất lên 0.25%. Ông Trump dọa tăng áp suất mậu dịch đối với Liên Âu nếu nội vụ Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của khối này, đem lại hệ quả bất thân thiện về kinh tế đối với Mỹ. Liên Âu sẽ bị trừng phạt bằng cách là bị tăng thuế quan. Và rất có thể khối này sẽ bị đình hoãn mậu dịch đối với Mỹ. Thật là một điều đáng cười, ông Trump nói. Canada là một đối tác mậu dịch tồi nhất. Việc này nếu đem lại tệ hại cho Mỹ, Liên Âu sẽ bị trừng trị. Hôm 16 tháng 9, ông Trump bút ký một sắc lệnh cấm hàng hóa Canada trong nhiều hợp đồng mua bán cấp liên bang. Bà chủ tịch Liên Âu là Van der Leyen lên tiếng, chúng tôi muốn có một liên hệ mậu dịch tốt đẹp với Canada khi đồng ý để cho quốc gia này đi vào quy định thành viên liên kết mà giờ nó lại gọi là First Associate Member, để hai bên thanh thoản hơn trong những giao tế về mậu dịch, quân sự, kỹ thuật, và do đó gia tăng giá trị kinh tế, giá trị an ninh và giá trị hai bên chia sẻ với nhau. Tổng thống Trump hôm qua đi ủng hộ tranh cử cho gà nhà của mình tại North Carolina. Đó là ghế thượng nghị sĩ mà ứng cử viên Cộng hòa là ông Michael Wesley đang đối đầu với tay thống đốc của tiểu bang này là ông Roy Cooper. Ghế điện thế này là ghế thay thế cho thượng nghị sĩ Cộng hòa tại North Carolina là ông Tom Tillis, một người đã bị buộc phải từ chức vì ông chống đối chính sách của ông Trump và ông gây khó khăn cho đồng viện trên thượng viện đối với cánh Cộng hòa. Đảng Dân Chủ tin rằng họ có thể thắng tại đây. Họ có thể thay đổi con số đa số Đảng Cộng hòa đang nắm là 53-47. Nó tụt xuống còn 52-48. Ông Trump tại buổi sinh hoạt chính trị ở Gastonia, North Carolina ngày hôm qua lên tiếng ông vận động cho con gà, người đã từng đồng là trong vai đồng chủ tịch Nghị hội Trung ương Cộng hòa RNC cùng với con dâu của ông là Lara Trump, đem lại chiến thắng vinh quang cho ông Trump và ông Vance năm 2024. Các quan sát viên bầu cử cho rằng với nỗ lực của Tổng thống tới, cuộc bầu cử này rất có thể sẽ được cho là nó là một kết quả toss-up, tức là nó vô cùng ngang ngửa vào ngày thứ ba mùng 3 tháng 11 cuối năm. Trước khi về lại đơn vị gốc để lo tranh cử 46 ngày còn lại, Hạ viện Liên bang ngày hôm qua đã bỏ phiếu thông qua một dự luật mà Thượng viện Liên bang đã bỏ phiếu chấp thuận một tháng trước đây. Đó là nghị quyết cấm vận Nga do cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa South Carolina là ông Lindsey Graham đề xướng. Dự luật này sẽ ngăn cản Nga không được phép bán dầu và bán khí cho để tiếp tục theo đuổi cuộc chiến chống lại Ukraine. Dự luật này cũng gia tăng áp suất cấm vận đối với Iran. Vào ngày 7 tháng 8 vừa qua, Thượng viện Liên bang đã bỏ phiếu chấp thuận nghị luật này 86-11. Dự luật này lập tức được đưa lên bàn giấy của Tổng thống Trump để bút ký thành luật. Và thành luật nó sẽ ứng hành, và ứng hành sẽ gây áp suất vào Nga và Iran. Hạ viện Liên bang sẽ không trở lại sau cuộc bầu cử cuối năm. Ông Mike Johnson, chủ tịch của Hạ viện Liên bang, tuyên bố như vậy trong buổi họp ngày hôm qua 16. Và cho rằng vì nhu cầu trở về đơn vị gốc, cho nên ông đã không chủ tọa một buổi họp để đưa nghị quyết liên quan đến thông minh nhân tạo và một nghị quyết khác liên quan đến việc một ông dân biểu sắp sửa rời trách nhiệm, đó là ông Thomas Massey của tiểu bang Kentucky, đưa ra một nghị quyết truất thuế ông Bộ trưởng Bộ Chính trị Pete Hegseth. Thượng viện sẽ ở lại cho đến ngày 2 tháng 10, và sau đó tất cả cũng đều về đơn vị gốc để lo tranh cử. 100 dân biểu Đảng Dân Chủ đã yêu cầu ông Chủ tịch Hạ viện Liên bang nên mở một cuộc bỏ phiếu cho nghị quyết liên quan đến thông minh nhân tạo. Ông Mike Johnson cho rằng việc này nó vô bổ, nó không cần thiết. Bởi vì ngay cả trong cộng đồng lãnh đạo thế giới về thông minh nhân tạo họ cũng chưa đi đến một thống nhất, thì lý do gì họ cần đến quốc hội? Họ có bổn phận phải tiêu chuẩn hóa cái những pháp thuật của họ. Một sự kiện mà ông cho rằng chính Tổng thống Trump cũng đã nói, lo sợ viển vông rằng hệ lụy tai hại của thông minh nhân tạo sẽ đến với nhân loại là chuyện mơ ước hão huyền. Chính phủ Trump xác nhận cuối tuần qua họ đã gặp gỡ đối tác Houthi tại Oman. Cuộc gặp gỡ xảy ra tại Tòa đại sứ Mỹ ở Muscat. Từ hồi bị bỏ vô tên danh sách khủng bố toàn cầu năm 2025, rồi đến bị trừng phạt nặng tại Biển Hồng Hải vào tháng 3 năm 2025, cho đến khi hai bên Mỹ và Houthi đi đến dừng bắn. Thì rồi riêng 3 tuần qua, lực lượng này đã đánh phá vô các cơ sở hạ tầng dân sự, quân sự của Ả Rập Saudi, chiếm đóng 2 đảo ở ngay cửa vịnh và tiếp tục hành hạ tàu bè của Ả Rập Saudi. Đại diện của phiến quân Houthi trong bản hội nghị ở Oman cam kết rằng từ xưa, sau khi có dừng bắn với Mỹ vào năm 25, họ đã không quậy phá chuyến hạm của Mỹ, họ cũng không quậy phá tàu bè của Do Thái, mà họ chỉ chủ đích đánh vào Ả Rập Saudi. Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng về việc này rằng chính phủ Mỹ không muốn can thiệp vô vấn đề quậy phá ở Yemen, và tới nay quân đội Mỹ không hề làm gì cả trong 3 tuần qua, ngay cả việc thái tử của Vương quốc Ả Rập Saudi đã từng yêu cầu đích thân Tổng thống Trump can sự về mặt quân sự. Mỹ sắp gửi hàng chục ngàn bom nặng ký công phá khủng khiếp cho quân đội Do Thái, tích sản lên tới 3 tỷ bạc trong khuôn khổ thương mại quân sự lấy từ tiền thuế của dân. Đây là những loại bom nặng 1.000 pound và 2.000 pound, có sức xuyên phá bê tông cốt sắt và ngay cả sắt nữa trước khi nó nổ tung. 20.000 bom loại MK-84, 20.000 bom loại BLU-117 và 20.000 bom loại I-2000. Đây là những loại bom phân cách và được sử dụng tùy theo mức độ kiên cố của hạ tầng cơ sở phòng thủ. Như từng loan báo, những thứ bom này có mức độ xuyên phá khủng khiếp, và dưới thời Tổng thống Joe Biden, chính phủ của ông đã đe dọa Do Thái không được dùng loại bom này để tấn công hệ thống đường hầm địa đạo tại một thành phố ở miền nam dải Gaza gần sát với biên giới Ai Cập. Khi Do Thái tiến hành làm chuyện đó, ông Joe Biden đã cúp viện trợ loại bom này. Sau đó Tổng thống Trump đã đảo ngược quyết định này của ông Joe Biden, và bây giờ số lượng khổng lồ loại bom này đang chuẩn bị lên đường đi đến Do Thái. Loại bom 1.000 pound và 2.000 pound này có sức xuyên phá khủng khiếp. Nó đã từng được quân đội Do Thái sử dụng chống lại phiến quân Hamas ở dải Gaza và phiến quân Hezbollah ở bên Lebanon. Cánh đảng Dân Chủ đã chống đối việc này, nhưng họ thất bại nặng nhất là ông thượng nghị sĩ đảng độc lập từ bang Vermont là ông Bernie Sanders. Do đó Bộ Ngoại giao không có lý do gì không cho nó tiếp tục tiến hành. Ông Trump trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã liên tục chứng minh rằng ông là vị tổng thống chết sống với Do Thái ở mức độ cao nhất, và ông là vị tổng thống duy nhất làm những quyết định này một cách minh bạch, công khai. Vâng, đó là 7 phần cập nhật chương trình thứ 5, 17 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của Hoàng Thị Dân. Chúng ta sẽ lần lượt đi qua một số những cái diễn biến nóng mà anh Dân đã điểm qua, cũng như một số những cái điểm mà bên phía truyền thông vừa công bố. Đầu tiên chúng tôi nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề tự do ngôn luận. Vị thính giả này chắc có lẽ đọc được cái bản tin này trong cái quyết định mới đây của bên Ủy ban Thương mại của Thượng viện Hoa Kỳ vừa đưa ra một cái thông báo và bỏ phiếu là sẽ ngăn chặn cái vấn đề mà bức bách tự do ngôn luận. Vị thính giả này hỏi như sau: xin các anh cho biết luật mới về tự do ngôn luận mà bên phía Ủy ban Thương mại của Thượng viện đưa ra, tự do ngôn luận đó là có quyền nói gì cũng được hay sao? Hay là tự do ngôn luận đó nó vẫn còn có cái giới hạn? Chúng tôi biết là những người không thích ông Trump đưa ra việc này liên quan đến chuyện một số các cơ quan truyền thông

0: dài và nó cũng không có gọn, nhưng mà nói tóm lại đó, thì cái vấn đề tự do ngôn luận vẫn là một cái câu hỏi, nó là một cái điều nó nằm ở trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Nhưng mà như chúng ta biết, tự do ngôn luận nó phải có cái lằn ranh đỏ của nó, và nó phải tới một cái mức nào đó. Như thế nào là phỉ báng và nói không đúng về người khác? Tự do ngôn luận có quyền làm cái chuyện đó hay không? Cho nên cái luật mà vấn đề mà tự do ngôn luận nó sẽ nằm tới ở cái mức nào? Thì thưa anh Trọng Nghĩa, không biết là anh nghĩ sao về vấn đề này thưa anh?
1: Đây là vấn đề chuyên môn về luật thưa Nam Phong. Nhưng mà với cái sự hiểu biết của tôi đó, cái tự do ngôn luận là mọi người được quyền phát biểu ý kiến về ý kiến của mình, chứ không có nghĩa là tự do ngôn luận rồi tìm cách rồi là bôi bác hoặc là làm cho cái sai lệch cái lời nói của người khác, hoặc là cái hành động của người khác, hoặc là bêu rếu những hình khác mà có tính cách gọi là khinh miệt. Thì cái vấn đề này đó là hai vấn đề, nó có thể là đó là nó dung hòa lại với nhau. Ngôn luận là chúng ta có quyền phát biểu ý kiến về của mình, chứ không có thể nào mà gọi là nhục mạ của người khác, hoặc là tìm cách gọi là thiêu dệt, hoặc là tìm cách từ cái chuyện mà nó không có mà tìm cách gọi là lệch lạc lái đi cái suy nghĩ của người khác, thì đó là cái vi phạm. Đó là vấn đề này đó thì đòi hỏi của những nhà luật chuyên môn để mà phân tích hoặc là lấy cái những cái dữ kiện đó rồi đồng thời chứng minh những cái lời nói hoặc là những cái hành động đó nó có phải là sai sự thật hay không, và những người kia có cái dụng đính là bôi bác hay là vấn đề phát biểu ý kiến của mình. Đó là hai cái vấn đề mà nó dính líu về được, nó rất là cái vấn đề phong phú và rất là tế nhị, và nó cần phải có một cái sự phán quyết. Nếu chúng ta bày tỏ cái ý kiến gặp tường của mình, chứ không phải là tìm cách để nhục mạ hoặc là tìm cách để mà thêu dệt, tìm cách để mà lái đi cái dư luận, hoặc là dùng cái đó để mà gọi là bôi bác người khác mà nó không có đúng sự thật là như vậy, thì vấn đề nó sẽ đưa ra tòa án để từ thể bên đó để mà chứng minh là đó nó có vấn đề thừa gửi, và nó rất là tốn kém và nó mất thời gian, và nó đưa ra vấn đề phán quyết từ phía đơn tòa. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi. Nếu mà chúng ta nói từ vậy, ý kiến của tôi là nó như thế này, còn ý kiến của ông là cái chuyện khác. Còn không thể nào dùng ý kiến của người ta rồi mình thêu dệt, mình vẽ vời, hoặc là tìm cách để cắt xém lại này kia để mà làm cho nó sai đi cái sự thật, là cái hành động đó là cái hình thông khích bác mà nó là đi không đúng với cái tự do ngôn luận. Đó là sự suy nghĩ của tôi là như vậy, để trả lời câu hỏi này thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở Hoa Kỳ này nói là tự do ngôn luận, và dĩ nhiên chúng ta nếu làm cái người bình thường đó mà bị người khác bêu xấu, nói xấu đó, chúng ta có quyền lên tiếng và thậm chí thưa người đó về cái tội phỉ báng. Nhưng mà nếu mà chúng ta là một cái người của công chúng, mà bên phía luật lệ của Hoa Kỳ nói là public figure đó, thì đôi khi lại phải chịu cái vấn đề búa rìu của dư luận. Nhưng mà nó sẽ đến một cái mức nào đó thôi. Người ta có thể chế giễu cái người đó qua những cái phương thức mà chọc cười của những tay stand up comedy. Nhưng mà thưa anh Dân, cái lằn ranh đỏ của cái vấn đề tự do ngôn luận nó nằm ở cái mức nào, và khi nào thì cái vấn đề tự do ngôn luận sẽ không có được ứng dụng và có thể sẽ gặp trở ngại với vấn đề luật pháp về vấn đề phỉ báng người khác, thưa anh Dân? Dạ anh Dân, nếu anh có mưu xin nhờ anh mưu dùm Nam Phong.
2: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Tự do ngôn luận là một quyền được hiến pháp bảo vệ và vô cùng quan trọng. Nếu nó ứng hành một cách nghiêm chỉnh, người ta có thể sử dụng tự do ngôn luận để nói lên bất cứ một ý kiến gì về bất cứ một ai, miễn là những cái vấn đề nó liên quan đến hành xử của đối tác. Hành xử của đối tác đó là cái chuyện có thể nói lớn, nói bé, nói nhiều, nói ít được, nhưng nó không thể nào liên quan đến đời sống cá nhân của một đối tác. Chẳng hạn như người ta không có thể châm bếm, xỉ vả một kiến trúc thân thể của một người, tại vì cái đó người đó không làm gì được cả, sinh ra đời, chịu đựng như vậy,

0: Nhưng mà nếu cái người đó có những hành động, có những hành kiểm mà có thể phê phán được thì tự do ngôn luận đó là quyền bố trưởng, ai cũng có thể được sử dụng. Chúng ta ngạc nhiên là nó trở thành cái luật trong Bộ Thương mại. Thế thì người ta dòm ngó nhau những cái hành kiểm từ cái phía pháp nhân hay là phía cá nhân trong những dịch vụ liên quan lớn bé đến vấn đề thương mại. Còn dẫu sao thì nữa đó, thì chỉ có đất nước này quyền tự do thương mại nó được bảo đảm bởi quy định tự do ngôn luận một cách tinh quang đến như vậy. Các nước khác đó, người ta cũng làm như vậy, nhưng mà người ta làm bờ bãi, không cần giới hạn như cái quy ước mà chúng tôi vừa nói. Chỉ có nói về hạnh kiểm và việc làm của người khác, chứ không được nói đến tính cách cá nhân. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Mong rằng cái vấn đề tự do ngôn luận nó không có bị người ta lạm dụng để tấn công người khác hoặc là để sử dụng cho một cái ý đồ nào đó nó không có đúng. Vâng, và cái đó là bên cái Ủy ban Thương mại Thượng viện. Còn riêng lúc nãy anh Dân có nhắc đến cái việc mà trừng phạt thêm nước Nga và một số những cái nước có liên quan đến Nga trong vấn đề buôn bán. Điều này nó làm cho người ta cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì trong cái thời gian vừa qua Hoa Kỳ ít có nhắc đến Nga. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian gần đây thì những cái việc tấn công qua lại giữa Ukraine và Nga nó gia tăng cường độ. Và bây giờ Hoa Kỳ quay trở lại và đưa ra một số những cái biện pháp trừng phạt. Quốc hội của Hoa Kỳ đã thông qua cái vấn đề trừng phạt này vì cái vấn đề chiến tranh tại Ukraine. Chuyện này nó không có cũ mà nó cũng không có mới, bởi vì cái việc mà trừng phạt nước Nga nó đã xảy ra từ lâu. Có điều người ta hơi ngạc nhiên là có người ta nói, ồ, ông Trump có vẻ thân với nước Nga quá, Putin quá. Bây giờ đột nhiên bên phía quốc hội đưa ra một cái nghị quyết trừng phạt nó nặng nề hơn như vậy đó, thì ông Trump ông ấy sẽ có cái phản ứng như thế nào? Thật sự ra thì ông Trump là một cái người đầu tiên và mong muốn nhiều nhất cái cuộc chiến ở tại Ukraine nó chấm dứt. Và nếu mà càng ép được Putin ngồi vào cái bàn hội nghị càng sớm đó, thì cái cuộc chiến ở đây này nó sẽ chấm dứt càng sớm. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái áp lực gia tăng thêm cái vấn đề trừng phạt nước Nga và trừng phạt luôn những cái nước mà có liên lạc giao thương qua lại buôn bán với Nga, tức là bây giờ cái áp lực về vấn đề phong tỏa trừng phạt nó đã gia tăng, thì anh nghĩ rằng Putin sẽ phải ngồi vào bàn hội nghị hay không, hay là nó cũng giống như cái thời gian suốt mấy năm qua, anh này vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ của mình, vẫn tiếp tục làm những cái gì mà mình muốn làm và vẫn có những cái phương thức để kiếm thêm tiền, thí dụ như là những cái đội tàu ma lén lút đi buôn bán dầu vân vân. Bây giờ những cái vấn đề này lại càng siết chặt hơn nữa, cho nên anh nghĩ rằng cái áp lực lần này, cái áp lực mà gia tăng lần này nó sẽ làm cho Putin phải ngồi vào bàn đàm phán trong thời gian sắp tới hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Cái vấn đề này đang tiến hành, thì nếu như là cái lý thuyết mà chúng ta gọi là đưa ra để mà gọi là có thể để tiên đoán coi cái sự diễn tiến nó như thế nào, thì như phần trình bày của Đoàn Thế Dân cho biết là Quốc hội của Hoa Kỳ của ngày hôm qua cũng là thông qua biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và các cái đồng minh ở của nước Nga, vì cái vai trò trong cái cuộc chiến mà đang gọi là nằm trong cái giai đoạn bế tắc, mà nó có những chỉ dấu muốn có những cái cuộc gọi là nói chuyện trực tiếp là tay ba, tức là giữa Trung Gian rồi thêm nữa là nước Nga và Ukraine. Thì dự luật này cũng đã được thượng viện của Hoa Kỳ thông qua, được sự ủng hộ của Tổng thống Hoa Kỳ. Nói như vậy đó là Hoa Kỳ đã gọi là chứng minh rằng cả lưỡng viện Quốc hội cũng như là cả Tổng thống ủng hộ cho cái vấn đề gọi là biện pháp trừng phạt đối với Nga. Thì đây cũng là một cái sự đáp trả mà công bằng, vì lý do là làm cho bế tắc và cũng làm cho cái sự khủng hoảng về dầu quả nó kéo dài trên toàn thế giới luôn, chứ không phải chỉ có cái khung vùng ở tại Âu Châu. Vì nước Nga cũng như là bằng cách này cách khác là những đồng minh của nước Nga cũng đã bằng cách này tỏ hiệp và chửi Trung Quốc và những quốc gia khác để làm cho cái vấn đề khủng hoảng và dầu ở khắp nơi nó gia tăng lên, đặc biệt đó là những cái quốc gia được hưởng lợi về cái vấn đề mà họ vượt qua những cái khó khăn về vấn đề mà gọi là không có đủ dầu cung cấp cho họ. Thì dự luật này mang tên là của thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, mà ông này đã qua đời vào tháng 7. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ cho cái Ukraine, là chỉ trích gay gắt Nga cùng với Iran, quốc gia cũng bị dự luật này nhắm tới. Vấn đề dự luật này cũng là cái áp lực mà để cho thấy được rằng Hoa Kỳ rất là kiên nhẫn về vấn đề mà giải quyết những cái khó khăn trên toàn thế giới, mà những quốc gia tại Âu Châu cũng như là những cái quốc gia mà đang có cái vấn đề căng thẳng lại với nhau bằng cách này cái khác để mà thu lợi, để làm cho khó khăn cho phía Hoa Kỳ. Và mà chúng ta cũng đã thấy những cái diễn tiến liên quan cho đến về cái vấn đề cái thỏa thuận mà những cái phe gọi là đồng minh là với nhau đã liên kết lại với nhau để mà làm khó cho Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ bằng cách này cách khác cũng sẽ gọi là lên tiếng phản đối bằng cách gọi là mà như chúng tôi đã vừa trình bày. Thì dự luật đã thông qua tại Hạ Nghị viện với số 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Đây cũng là một cái hành động quan trọng đầu tiên của Quốc hội Mỹ đối với là mặt tư khoa kể từ khi đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Hoa Kỳ. Thì ở đây đó là chúng ta cũng thấy là cái vấn đề mà dầu cũng là một trong những cái vấn đề mà làm cho khó khăn ở nhiều nơi. Thì đây là một cái vấn đề mà nó cũng sẽ là ảnh hưởng không phải chỉ của Hoa Kỳ không, và nhiều quốc gia khác nữa. Theo những người ủng hộ dự luật thì việc gia tăng biện pháp trừng phạt vào Nga và các đồng minh của Mạc Tư Khoa, kể cả những đồng minh gián tiếp, cần thiết trong cái bối cảnh mà Mạc Tư Khoa đã gia tăng tấn công vào Ukraine. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy là cái vụ cực này cũng là một cái áp lực để cho cái vấn đề mà của cuộc đàm phán giữa Mạc Tư Khoa và Ukraine thêm gọi là nhanh chóng hơn và có áp lực hơn. Và rõ ràng là Hoa Kỳ muốn có cái vấn đề làm sao mà chấm dứt cái việc mà gọi là xung đột giữa hai quốc gia này, và nó kéo theo những cái khó khăn chung trên toàn thế giới mà nó ảnh hưởng đến cái giá dầu. Đó là cái vấn đề mà liên quan. Thì theo sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Còn cái việc này mà nó có được nó như thế nào, cũng như là làm các lực để cho áp lực gián tiếp thôi, chứ không phải là trực tiếp, gián tiếp thôi, để cho Nga và Ukraine phải ngồi xuống cái đàm phán một cái thẳng thắn và cái hiệu quả hơn, để nếu không thì tất cả mọi nơi đều có ảnh hưởng xa lầy ở khắp nơi, và nó có ảnh hưởng trên toàn thế giới chứ không phải chỉ có những cái quốc gia mà nằm trong cái cuộc chiến bên Âu Châu ở cuộc chiến tại Ukraine, hay là xa hơn nữa đó là cuộc chiến ở tại cái vùng Trung Đông, là ở eo biển Hormuz và ở vùng Hồng Hải, vân vân. Thì nó cũng là một cái ảnh hưởng mà nó cũng rất là quan trọng xa, mà cả quốc lưỡng viện quốc hội cũng như là tổng thống Hoa Kỳ cũng phải lo về cái vấn đề của khủng hoảng này, kéo theo có thể sẽ làm cho sự đe dọa cũng là nguy hiểm cho đến cái việc mà tranh cử ở tại Hoa Kỳ này. Mà trong đó thì các cái lưỡng viện quốc hội cũng có cuộc bầu cử, ngay cả về cái vấn đề mà lãnh đạo của tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ gặp những cái khó khăn nếu như là những cái bài toán không có thể giải quyết lại nhẹ đi những cái gánh nặng mà nó từ xa đến gần, nó ảnh hưởng đến cuộc bầu cử này. Đó là ý kiến của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, qua cái nhìn của anh thì liệu những cái áp lực này nó có sẽ làm cho Putin suy nghĩ lại hay không? Và rồi cái diễn biến về vấn đề đàm phán nó sẽ có sớm xảy ra hay không? Hay là chỉ riêng một phía Putin sẽ không tạo ra được một cái biến động nào hết, mà sẽ phải còn tùy thuộc vào cái sự suy nghĩ của ông Zelensky? Cho đến giờ phút này thì không biết rằng ông Zelensky đã một phần nào đó đồng ý với những cái đề nghị mà Hoa Kỳ đưa ra cho cái cuộc đàm phán để tiến tới ngưng bắn và hòa bình hay không. Nhưng mà xem ra với cái áp lực Hoa Kỳ vừa áp đặt lên Nga thêm nữa, ông Zelensky có vẻ hài lòng lắm. Và không biết cái suy nghĩ của ông nó có thay đổi hay không, hay là nó vẫn như xưa. Ông vẫn nghĩ rằng mình có thể đuổi Nga ra được khỏi đất nước Ukraine và lấy lại những cái phần đất đã mất. Và chính cái điều này nó là một trong những cái điều nó đã ngăn chặn cái vấn đề đàm phán để dẫn đến ngưng bắn và hòa bình. Thì một phía của ông Putin có thể là chưa đủ mà còn phải tùy thuộc vào bên phía Ukraine nữa. Thì cái nhận định của anh về cái áp lực lần này của Hoa Kỳ nó sẽ có cái tác dụng như thế nào đối với cái cuộc chiến này, thưa anh Dân?
0: Bất cứ một vận chuyển nào của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, đặc biệt là quốc hội đó, mà gây áp lực vô đất nước Nga, nói về Ukraine, và áp lực lên Iran, nói về vùng Trung Đông, nó không tốt bề dày thì nó tốt bề ngang. Với 262 phiếu thuận trên 159 phiếu chống của Hạ viện ngày hôm qua, và với 86 phiếu thuận, 11 phiếu chống của Thượng viện vào tháng trước, đây là một cuộc bỏ phiếu vinh quang nhất để tưởng nhớ đến một nhà chính trị bảo thủ dày công đóng góp cho đất nước. Cho nên cái cuộc bỏ phiếu này đó, một phần lớn nó là mang ơn một người đã có lòng, hết lòng phục vụ quê hương và giá trị của nước Mỹ. Nó xảy ra vào ngày hôm qua là người ta không thể để chờ 46 ngày nữa. Nó lại là một cái lợi ích riêng cho ông Trump, là ông được quốc hội cho phép ông ký thành luật một biện pháp có thể gây nguy khốn cho Nga tức thời sau khi ông ký cái này nó thành luật, có thể là ngày hôm nay hoặc là cuối tuần. Và điểm thứ ba nữa đó, lâu lắm rồi thiên hạ đảng Dân Chủ đó, có cái nhìn sai lầm rằng ông Trump và gia đạo của ông đó được Nga chiều chuộng, do đó họ phải chiều chuộng lại Nga. Cái sự thực nó không có vậy. Cái xác luận mà chống Nga về việc Iran và việc Ukraine và chống Iran tại Trung Đông đó, nó gây tổn hại cho hai đất nước này và những quốc gia khác nữa vẫn tiếp tục mua khí trơ và dầu cạn của hai quốc gia tồi này. Và chuyện đó xảy ra đó, nó lợi cho ông Trump là nó bổ sung thêm một cái quyết định mà Bộ trưởng Bộ Ngân khố đã ước áp của 60 định chế cá nhân, pháp nhân, hàng hải, thương thuyền, tàu bè, phi cơ, nguyên tử và kỹ thuật mà đang có chiều hướng sau 21 ngày ứng dụng đó, nó đã làm nền kinh tế của Iran vô cùng sa sút. Đồng riyad bị giảm giá một cách thê thảm, công ăn việc làm bị mất tới con số hàng chục ngàn, và giá cả thời thế ở trong nước nó lên cao. Phối hợp ba yếu tố đó, người ta thấy rằng cái bút ký của Hạ viện ngày hôm qua nó không những là để vinh quang một người đã nằm xuống, đó là cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, mà nó còn củng cố thêm cái quan điểm của chính phủ 47 của Tổng thống Trump làm các quốc gia tội và các quốc gia làm việc các quốc gia tội đó xứng đáng bị trừng phạt. Và về mặt thời chỉnh đó, chưa có gì lợi cho bằng nó được bút ký trong tuần này, thay vì chờ quốc hội trở lại sau bầu cử thì cái biến cố đó nó biến qua ngày sau tháng 11, sau tháng 12 cuối năm nay. Người ta đã để cái ước mơ của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đó chờ đợi một cách quá lâu. Chúng tôi cho rằng đây là một vận chuyển hết sức tốt đẹp. Nó tốt đẹp hơn nữa đó là cái nhùng nhằng của mấy chục lãnh tụ đảng Dân Chủ lèo bèo về vấn đề thông minh nhân tạo. Họ đẻ ra những ý tưởng, những cái mỗi suy nghĩ nó vô duyên, nó không có thật. Họ chính trị hóa nó trong mùa bầu cử. Ngay ông Bernie Sanders, ông yêu cầu là lần này gặp Tập Cận Bình, Tổng thống Trump nên tương nhượng với Trung Quốc. Ông Trump ông nhất định là để cái khoảng cách về thông minh nhân tạo giữa hai cường quốc này cách nhau 1 năm, 2 năm. Ông tuyên bố rằng ai mà chiến thắng thông minh nhân tạo là người đã cầm trịch mà. Anh thì đã đảng Dân Chủ và cộng đồng những lãnh tụ của thế giới liên quan đến thông minh nhân tạo đó đang làm những cái chuyện người ta thấy nó vô bổ, nó chả có ích gì cả. Phó Tổng thống J.D. Vance nói rằng các người nếu sản xuất ra ma quỷ đó thì các người dám chịu. Tức là mình phát triển, mình sản xuất ra một sản phẩm mà nó tệ hại thì ngoài ai, chính mình là người bị trách. Quốc hội thì nói rằng quốc hội đâu có quyền mà đâu có biết cách nào để mà tiêu chuẩn hóa. Thành thế là cộng đồng này phải tìm thấy cách tự tiêu chuẩn hóa chứ. Những cái sự sợ hãi họ nói là một ngày nào đó thông minh nhân tạo sẽ vượt quá cái sự kiểm soát của con người và gây lại một hệ lụy vô cùng tan tác đối với nhân loại. Nghe cái chuyện người ta nghĩ đến bom nguyên tử, nghĩ đến bom hóa vì nguyên, mà những cái chuyện này AI tự nhiên đâu có thể nào làm được một mình. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của ông Dân. Cái vấn đề có một cái giới hạn, một cái luật lệ cho thông minh nhân tạo, nó sẽ là cái vấn đề mà người ta sẽ còn bàn cãi trong cái thời gian sắp tới. Bởi vì nó là một cái điều giống như anh Dân nói là phù thủy tạo ra âm binh, rồi bây giờ không kiểm soát được âm binh, rồi bây giờ cứ la toán lên nó bây giờ phải làm sao giúp tôi có một cái gì đó để kiềm chế âm binh. Vâng, cái kiềm chế đó phải do chính phù thủy là làm cái chuyện đó. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái lời đề nghị của anh Timon từ Hawaii. Xin nói về cái lý do và cái tác động cũng như là cái lý do tại sao mà Quỹ Dự trữ Liên bang lại tăng cái lãi suất lên 0.25%, tức là 1/4 điểm. Thì cái lý do nào mà ông chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, cũng là cái người mà Tổng thống Trump đề cử, lại đi ngược lại với cái điều mà ông Trump mong muốn? Và tại sao ông phải làm như vậy sau những cái phiên họp khá căng thẳng của Quỹ Dự trữ Liên bang? Có người thì nói rằng bởi vì vấn đề lạm phát nó có cái nguy cơ nó đang đi lên, thì trong vấn đề kinh tế và vấn đề tiền tệ thì hai cái mà nó đi ngược chiều với nhau, đó là lạm phát và phát triển kinh tế. Nếu mà tăng lãi suất thì sẽ ngăn chặn được lạm phát nhưng mà kinh tế sẽ đi xuống, còn ngược lại giảm lãi suất thì kinh tế sẽ đi lên nhưng mà cái nguy cơ lạm phát nó có thể nó xảy ra. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa nghĩ sao về cái quyết định lần này của Quỹ Dự trữ Liên bang, và đặc biệt là ông Trump, ông ấy bực bội đến cỡ nào về cái việc này, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái việc mà gọi là tăng, trong khi đó thì chính phủ nói rằng cũng đã giảm, mà Tổng thống cũng nói là đã giảm chứ không phải là tăng. Tuy nhiên qua cái vấn đề sự kiện mà nó Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm, như có phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân trong cái bản tin tổng hợp, thì các nhà hoạch định chính sách của Federal đã thắt chặt chính sách trước cái tình trạng lạm phát cao và lãi suất trái phiếu kho bạc tăng cao. Đó là cái lý do chính mà ông Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang là Kevin Quast đã phát biểu trong cuộc họp báo tại tòa nhà Hội đồng Dự trữ Liên bang William Chetty Martin ở Washington vào ngày hôm qua. Thì cũng ngày hôm qua thì Cục Dự trữ Liên bang đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên sau 3 năm. Các quan chức cũng đã bỏ phiếu với tỷ lệ là 12-0 để mà tăng lãi suất quỹ liên bang với một cái lãi suất chính sách quan trọng ảnh hưởng đến chi phí gọi là giờ vốn của các doanh nghiệp và người tiêu dùng, thêm nghĩa là chấm 1/4 của 1% lên cái mức mới từ 3.75% lên 4%. Đây là một lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2023. Về cái theo sự suy nghĩ của tôi thì hoạt động kinh tế đang mở rộng với cái tốc độ ổn định, mặc dù có cái sự bất ổn ở mức cao, một phần là do diễn biến chính trị, nhưng chi tiêu trong nước vẫn duy trì được cái khả năng và phục hồi, theo cái Cục Dự trữ Liên bang cho biết trong một cuộc tuyên bố sau cuộc họp. Thì tăng trưởng năng suất mạnh mẽ và đầu tư vốn cũng rất là khả quan. Về số việc làm gia tăng theo cái nhịp tốc độ tăng trưởng của là lực lượng lao động và tỷ lệ thất nghiệp hầu như không thay đổi. Thì các cuộc họp báo sau cuộc gặp thì Cục Dự trữ Liên bang gọi là Karen Quast đã tuyên bố rằng lạm phát vẫn còn quá cao. Đó là lý do mà Cục Dự trữ Liên bang phải tăng lên lãi suất là như vậy. Mà cả những cái vấn đề mà gọi là cái thước đo về vấn đề lạm phát và tiêu dùng và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng của cá nhân mà Cục Dự trữ Liên bang thường được sử dụng đều cho thấy tỷ lệ lạm phát chung hàng năm cao lên 3%. Chỉ số gọi là PCE cốt lõi cũng bao gồm các mặt hàng năng lượng và thực phẩm cũng dễ biến động, cũng cao hơn là mục tiêu là 2% theo Ngân hàng Trung ương. Thì ông Watt cũng cho biết là các đồng nghiệp không hài lòng với tốc độ lạm phát hiện tại. Ông cũng nói rằng chúng ta cần phải tin tưởng rằng lạm phát cơ bản đang tiến đến mục tiêu của chúng ta một cách rõ ràng với tốc độ đủ nhanh. Thì qua cái vấn đề này đó, theo như chúng tôi được biết là Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã phản ứng trước cái quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về những gì mà ông đăng ở trên cái trang của là Truth Social. Thì lãi suất của Hoa Kỳ nói rằng ở cái mức 1% hoặc là thấp hơn, bởi vì chúng ta là một quốc gia có cái xếp hạng tín dụng tốt nhất thế giới, vượt trội hơn hẳn. Đó là Tổng thống Trump đã viết như vậy. Ông nói rằng nước Mỹ đang thu hút rất là nhiều đầu tư mới. Tổng thống Trump cũng tuyên bố là nếu Hoa Kỳ ngừng giao dịch với một quốc gia mà nước này đang có thâm hụt thương mại thì sẽ thu mua được ít nhất là 1.500 tỷ đô mỗi năm. Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng hầu hết mọi quốc gia trên thế giới về thương mại và tình trạng này không thể tiếp tục được. Hãy hạ lãi suất cho nước Mỹ và nhanh chóng. Tổng thống viết toàn bộ bằng chữ gọi là chữ in trong cái bản tin về của ông. Thì bên cạnh về những cái vấn đề mà ta được biết đó, thì vấn đề lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang cũng được công bố cái bản tóm tắt về dự báo kinh tế, bản gọi là bản báo cáo về cái vấn đề chính sách và nền kinh tế. Thì qua cái sự kiện này đó, chúng ta thấy mặc dù tăng lên chỉ có gọi là 1/4 của 1%, tức là có như vậy là có một cái sự thay đổi nhẹ đó mà thôi. Nhưng mà cái vấn đề này đó cũng là một cái vấn đề nó tế nhị trong cái vấn đề gọi là cái khó khăn chung cho nước Mỹ về vấn đề gọi là xăng dầu, về cái vấn đề lạm phát, về cái vấn đề giá cả gia tăng, cũng như là về vấn đề ảnh hưởng đến cuộc chính trị chạy đua trong cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Đó là những cái vấn đề mà nhìn bên ngoài người ta chỉ thấy rằng quá thật, cái vấn đề mà vật giá có gia tăng vì cái lý do là nhiều cái biện pháp mà khắp nơi nó cũng có phần nào ảnh hưởng quan trọng. Đặc biệt đó là cái vấn đề mà chúng ta xin nói thêm, đó là cái việc mà Gia Na Đại cũng liên lạc với khối Âu Châu để mà có cái sự phối hợp nào đó. Và đây cũng là một cái chuyện mà Tổng thống cũng đã phản ứng rằng nếu các quốc gia nào mà hỗ trợ và làm cho cái vấn đề khó khăn thêm về vấn đề nhận hàng nhập cảng, xuất cảng hoặc là cái thuế khóa thì cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Đó là cái vấn đề nhu cầu mà tôi nghĩ rằng một trong những cái áp lực nó nặng tính cách chính trị nó nhiều hơn, cũng như là làm sao sắp xếp được cái vấn đề gọi là công bằng, mà cho rằng Hoa Kỳ muốn có cái sự công bằng nhưng mà các quốc gia khác thì muốn tiếp tục để hưởng lợi về những cái điểm mà đã được nào sâu bên trong, mà chúng ta đã cũng có cái lần phân tích mà những nhà trưởng bộ sẽ có biết được thêm. Thì đây mà tôi nghĩ rằng đây là một cái bài toán của có tính cách chính trị trong cái giai đoạn này, đó là cái vấn đề. Mặc dù rằng anh Nam Phong có nói rằng ông cục dự trữ liên bang được cái sự bổ nhiệm của tổng thống, không có nghĩa là một khi bổ nhiệm của tổng thống rồi bắt buộc phải làm theo những cái tổng thống đâu, nhưng mà nó có những cái ảnh hưởng khác ở đằng sau mà chúng ta không biết, hoặc là những vấn đề mà chúng tôi xin làm bàn ra để cho thấy nó có áp lực di chuyển bằng cách này cách khác. Nếu mà tăng lên để rồi sau có những cái phần tốt xuống thì hạ xuống, cũng như là cái báo cáo về vấn đề công ăn việc làm, về giá cả gia tăng, cũng như là vấn đề lạm phát này kia phải tăng lên, đó là cái vấn đề qua lợi. Nhưng mà nếu trường hợp mà chỉ một thời gian ngắn nào sau đó thì trả xuống, thí dụ như là một tháng sau mà thấy rằng cái kết quả của công ăn việc làm thì hạ nó xuống, cũng là một cái cách thức mà chúng tôi thấy nó không phải là dàn dựng, nhưng mà đây cũng chỉ là một cái sự tiến hành mà nó có cái căn bản, có cái những số đàng hoàng. Còn đối với chúng ta thấy những sự kiện này, chúng ta thấy nó có thể là khuynh hướng chính trị nó nằm bên trong, thì cái thế nào cũng vậy, nó cũng có một cái lý do nào đó mà chúng ta chỉ thấy bên ngoài mà không có thấy được một bên trong. Theo cái ý kiến tôi là như vậy, nên là không, nhưng mà tôi không bi quan trong cái vấn đề này đâu, tại vì đây là cái vấn đề mà nó cũng gọi là cái áp lực chung cho những cái phản ứng và trong những cái phần tổng kết về những cái tin thời sự cho chúng ta biết. Và cái áp lực Hoa Kỳ hiện nay bị nhiều thứ nó xảy ra, từ thống nội bộ trong cuộc bầu cử, thứ hai là cái vấn đề áp lực về phía Bắc Mỹ này, là về vấn đề gia đại đại, cũng như vấn đề liên quan cho đến phía cầu châu cũng to đập lại với nhau, hoặc là càng xếp lại với nhau. Chủ to đập thì nó cũng không đúng, nhưng mà có thể liên kết lại với nhau, có những cái bàn tính lại nhau để làm áp lực đối với Tổng thống Hoa Kỳ, mà Tổng thống Hoa Kỳ đang gặp khó khăn về những cái vấn đề giải quyết chung cho toàn thế giới với cái giai đoạn trung gian, cũng như là những cái vấn đề cần phải đối phó trong cái việc mà gọi là giải quyết những cái vấn đề mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như trách nhiệm của Tổng thống đối với cái vấn đề cuộc chiến nó thử rằng. Nhưng mà làm sao để thấy cho cái đời sống của người dân phải được gọi là hòa bình, phải được gọi là ưu tiên, cũng như là được khá giả ra thì chừng đó, đó là cái mục tiêu. Nhưng mà được như thế nào và nó khá như thế nào thì chúng ta thấy nó có, nó không phải nó suôn sẻ chỉ muốn mà được đâu, mà nó còn phải có những chuyện khác. Mặc dù là chúng ta cũng biết là rất nhiều quốc hội sau khi thông qua rồi phải đi nghỉ hè để trở về những cuộc tranh cử, thì đây cũng là cái cớ để mà cho thấy là cái sự áp lực cũng như là chính trị ở tại Hoa Kỳ nó có chứ phải không, và các nhà lãnh đạo về vấn đề mà dân cử ở tại Mỹ đây cũng muốn nương theo cái điều đó để mà có thể giúp cho họ vượt qua những cái khó khăn hoặc là trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Rồi đó là suy nghĩ của tôi là như vậy. Nhưng mà đối với cái áp lực đối với thế giới thì rõ ràng là cái Tổng thống cũng nói rằng nếu ai mà làm những cái chuyện khó khăn cho nước Mỹ thì không khác nào đây là áp lực cũng sẽ trả đũa bằng những biện pháp nó mạnh hơn. Đó là vấn đề chúng ta thấy trên phương diện thông tin nó là như vậy. Nhưng mà cái kết quả thì chúng ta thấy nó không thể là một số một cừu mà thấy, mà nó có thể nó sẽ có cái sự kéo dài. Và cái kết quả mà từ đây cho đến cái ngày 3 tháng 11 là trong cái giai đoạn nó có nhiều cái điều đột biến mà chúng ta không thể ngờ được. Tôi xin ý kiến là như vậy thưa Nam Phong.
1: Mình cảm ơn anh Trung Nghĩa. Từ bây giờ cho đến cuối năm theo tin tức cho biết thì Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ có 2 phiên họp nữa. Cái chuyện tăng giảm lãi suất nó lại có thể nó tiếp tục nó xảy ra hoặc là giữ nguyên. Cái điều mà chúng tôi nghĩ anh Timon thắc mắc ở đây đó là tại sao ông chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang là cái người mà ông Trump đưa lên, nó có một cái lý do nào đó bất khả kháng mà ông đi ngược lại cái ý của ông Trump. Ông Trump thì đưa ra cái lý do là rõ ràng cái vấn đề tín dụng của chúng ta quá tốt, tại sao lại phải lo sợ cái chuyện đó. Trong khi đó bên phía Quỹ Dự trữ Liên bang thì chắc có lẽ là họ có cái nhìn về vấn đề cân bằng giữa phát triển kinh tế và vấn đề lạm phát, tùy theo cái lúc, tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái thời gian. Cái thời gian này họ có lẽ đưa thấy cái nhận định nó của họ đó là vấn đề lạm phát nó có thể nó sẽ có cái nguy cơ đi lên, cho nên họ chặn trước. Nhưng mà điều này nó sẽ, như chúng tôi nói, nó sẽ làm cho vấn đề kinh tế nó bị lao đao. Và khi mà nó lao đao như vậy, nó sẽ bất lợi cho ông Trump nhiều lắm. Thì thân dân, qua cái câu hỏi của anh Timon về vấn đề cái lý do đó, thì anh nghĩ rằng cái quyết định này của Quỹ Dự trữ Liên bang nó có chính xác hay không, thưa anh dân?
0: Tôi nghĩ rằng nó rất là nghiêm chỉnh. Nó đủ nghiêm chỉnh để cho người ta biết rằng mặc dù ông là người được Tổng thống Trump suy cử, không có nghĩa ông là tay sai và ông là người làm gì mà ông Trump mong muốn. Vai trò chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang nó còn quan trọng hơn vai trò tranh án trong tố cáo pháp viện. Ba vị tranh án trong tố cáo pháp viện mà Tổng thống Trump suy cử vào trong những năm vừa qua đã làm ngược lại những điều mà ông Trump mong muốn. Tổng thống Trump nói rằng đáng lẽ ra bách phần lãi suất nó chỉ ở 1% hoặc là ít hơn, đó là giấc mơ của ông. Tổng thống Trump có cái quyền đem giấc mơ của ông vô trong thực tế. Nhưng thực tế, mặc dầu chúng tôi thông cảm với anh Timon, mặc dầu hiện tại đó có nhiều dữ liệu cho biết rằng mức độ sản xuất đó vô cùng lớn, mức độ đầu tư đó vô cùng lớn, công ăn việc làm trở lại đó bền bỉ, và bách phần thất nghiệp đó càng ngày càng giảm, mặc dầu càng giảm ít. Nhưng bốn yếu tố đó nó không đủ để giải quyết bài toán của Quỹ Dự trữ Liên bang khi đi đến quyết định là tăng hay là giảm bách phần lãi suất. Các vị lãnh đạo trong Quỹ Dự trữ Liên bang vẫn vô cùng lo ngại rằng lãi suất nó vẫn còn cao, và họ có cái nhìn vô cùng đứng đắn, 12 trên 0, 12 người đều nhìn như vậy. Cho nên họ đã bị bắt buộc là phải tăng nó thay vì giảm. Cái chuyện tăng giảm này đó, nếu chúng ta làm bài toán so sánh với thời ông Joe Biden, chúng ta thấy thời ông Joe Biden là bợ nhất. Họ làm bất cứ cái gì nó ngược lại cái truyền thống của Quỹ Dự trữ Liên bang, cái nhìn về lạm phát. Hai anh và quý khán giả còn nhớ là cực điểm hình như là tháng 6 năm 22 thì phải, lạm phát lên tới gần 10 chấm. Lý do đó là lý do ông cựu chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang đó đã quyết định nó một cách vô cùng chính trị và quyết định nó theo cái nhu cầu bầu cử. Ông Joe Biden trước thời gian bầu cử đó đã giảm bách phần một cách vô lý, và đó là lý do tại sao chính sách Bidenomics của ông thất bại. Chúng tôi tin rằng 12 lãnh đạo trong Tổ chức Quỹ Dự trữ Liên bang và quyết định của ông Kevin Walsh về việc này đó, nó là một việc làm nghiêm chỉnh. Nếu so sánh với chế độ cũ thời Joe Biden đó, thì nó càng đáng càng ngợi hơn. Tức là họ nhìn cái vấn đề, họ tập trung vấn đề lạm phát, và lạm phát bây giờ đó nó vẫn chưa là ở cái mức ổn. Cho nên khi nhắc lại 4-5 yếu tố tuyệt vời, productivity đó very strong, capital investment very robust, job gain keep pace, và unemployment rate decreased. Một yếu tố đó đó, trên nguyên tắc, một yếu tố đó đó mà không ở cái mức lạm phát cao đó, lãi suất là giảm là cái chắc và cần phải giảm. Nhưng mà Tổng thống Trump đòi hỏi nó giảm 1% và ít hơn, nó làm giấc mơ chẳng bao giờ nó tới với ông. Chúng ta tưởng tượng nhé, các nhà cho vay, ví dụ nhà băng, các cơ sở tài chính. Bây giờ đó, lãi suất là 3.75% vừa mới lên 4 chấm. Tưởng tượng là 4 chấm thì nó tụt xuống còn 1 đó, họ làm sao họ giữ cơ nghiệp của họ được. Ông Trump, ông nghĩ đến dân chúng của ông nghĩ đến thành phần trung lưu của ông. Mua nhà, mua cửa, mua xe, đầu tư dễ dàng, vay lãi suất nó ít. Thế thì ai phải trả cái sự hy sinh đó? Bọn tài phiệt đúng không ạ? Bọn tài phiệt tài chính đúng không ạ? Bọn đại tổ hợp công ty tài chính đúng không ạ? Thành thì ra quỹ dự trữ liên bang phải làm cái việc này dưới cái lăng kính là hành động chính trị. Và hành động chính trị trong lúc này nó đủ nghiêm chỉnh. Tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump đó, ông vẫn khó khăn và ông vẫn có cái tư duy rằng nếu ông suy cử thì phải làm theo nghe theo ông. Hầu hết những CEO trên thế giới này đó, đều mong mỏi hai thứ đối với thuộc cấp của mình. Lòng trung thành và gọi dạ bảo vâng. Lòng trung thành có thể có, nhưng mà nói đến gọi dạ bảo vâng đó, trong kiến trúc tam quyền phân lập tố cả pháp luật liên bang, nó chuyện đó khó có lắm. Và gọi dạ bảo vâng trong kiến trúc của quy dự trữ liên bang lại càng khó khăn, tại vì nó đã xảy ra cái thời ông tiền nhiệm. Ông tiền nhiệm là một người ẩu tả kinh khủng lắm mà không làm gì được cả. Ông Trump không làm gì được cả, ông muốn làm ông cũng đã không dám làm, tại vì ông làm như vậy đó nó thiệt hại đến cái tài tiếng chính trị của ông. Lần này cũng vậy, cũng đâm nên kiên nhẫn chờ đợi. Bốn yếu tố mà chúng ta vừa nói, the productivity nó strong như vậy, capital investment nó robust như vậy, job gain nó increase như thế, và cái bách phần thất nghiệp nó giảm như vậy. Đây là dấu hiệu mà người dân cầm lá phiếu trong tay người ta biết chứ. Nhưng mà nếu mà giải quyết được vấn đề lạm phát, rồi đi đến cái quyết định là giảm phân lãi đó trong tương lai đó, nó giúp cho tới ông Trump, ông có quyền suy nghĩ và mơ ước như vậy. Tại vì ông đã làm tất cả những gì ông có thể làm trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, và vẫn không giảm được giá năng liệu, nhiên liệu, vẫn không giảm được giá hàng tiêu thụ cần thiết, nhu yếu phẩm. Và đó là bức ảnh chính trị vô cùng nghiệt ngã đối với một người đã từng thành công, đã tiếp tục thành công, mà chưa thành công tới đủ mức. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần phân tích của anh Dân. Hy vọng rằng từ bây giờ đến cuối năm, còn hai phiên họp nữa của Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ có những cái quyết định đúng đắn, chính xác để một phần nào đó cân bằng lại cái vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái tin thì chúng tôi không biết tin này anh Timon lấy ở đâu, nhưng mà chúng tôi dè dặt cũng nêu ra đây để quý vị biết. Không biết là nó có hay không, cái này chúng tôi sẽ phải khẳng định trước. Như vậy anh Timon nói rằng theo tin tức mà anh nhận được thì ông Tập Cận Bình trong một cái phiên họp với cái khối BRICS ở tại Ấn Độ đó, ông bị stroke. Không biết stroke nặng nhẹ như thế nào, nhưng mà đã ngay lập tức được đưa trở lại Trung Quốc. Thì đây là một cái thông báo của anh Timon, còn hư thực như thế nào chúng tôi chưa có kiểm chứng được, nhưng mà cũng đưa ra đây để quý vị biết. Và nếu mà sự thật mà việc này xảy ra thì chắc có lẽ là cái phiên họp và phiên gặp mặt giữa ông Trump và ông Tập nó sẽ không có thực hiện được. Vâng, chúng tôi chỉ dè dặt thông báo qua cái phần mà cung cấp của anh Timon Trần ở Hawaii. Ông trở lại với cái vấn đề kinh tế, cũng là kinh tế. Cho đến giờ phút này, Canada có vẻ tiếp tục cứng rắn với Hoa Kỳ, và như ngày hôm qua chúng ta có nói họ muốn trở thành một cái thành viên liên kết với khối Liên Âu. Rồi bên Liên Âu cũng nói rằng, ồ bây giờ chúng tôi welcome anh trở thành thành viên liên kết và chúng ta sẽ cùng hợp tác. Việc này đó làm cho Hoa Kỳ và dĩ nhiên nhất là ông Trump đó, cảm thấy rất là bực bội. Bây giờ không những Canada mà ông nói rằng ngay cả Liên Âu đó mà lộn xộn đó, ông cũng tuyệt giao luôn, không có giao dịch thương mại gì hết trơn. Bên phía Liên Âu đó thì nghe ông Trump nói như vậy đó thì cũng hơi quýnh lên, nói rằng không không, cái này chỉ có cái vấn đề là tăng cường cái vấn đề quan hệ với Canada thôi, chứ đâu có nhằm là đả kích Hoa Kỳ đâu. Thì ông Trump thì chúng ta biết, ông đôi khi ông tuyên bố những cái nó rất là giật gân và rất là cứng rắn. Nhưng mà bên phía Âu Châu họ cũng ngại, họ không có muốn là cái tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Âu Châu nó lại gia tăng thêm. Cho nên họ lên tiếng, họ giải thích. Thì thân trong nghĩa qua cái diễn biến mà Hoa Kỳ vừa phản ứng lần này là, thì liệu tình hình về giao thương thương mại giữa cái Hoa Kỳ và Canada, Hoa Kỳ và Liên Âu nó sẽ có cái diễn biến thay đổi nào đặc biệt hay không, theo cái nhìn của anh thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Thế nào cũng có cái sự mà quay là diễn biến thay đổi thưa Nam Phong, là lớn nhỏ thì chưa biết, nhưng mà Tổng thống Hoa Kỳ thì đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp thương mại lên Âu Châu nếu việc mà Gia Na Đại có thể trở thành thành viên liên kết của Liên Hợp Âu Châu, được coi như là một hành động thù địch. Đó là cái vấn đề mà Tổng thống Hoa Kỳ gọi là nhấn mạnh. Cũng cho ngày hôm qua thì Chủ tịch ban gọi là châu Âu cho biết thì bà đang muốn Gia Na Đại trở thành thành viên liên kết đầu tiên tại Âu Châu. Đó là những bản tin mà chúng ta đọc được bên ngoài. Và có những chi tiết chúng tôi xin mổ xẻ thêm để mà có thể liệu rằng những câu hỏi mà anh Nam Phong nêu ra nó sẽ có được bao nhiêu theo cái sự suy đoán của chúng ta. Thì Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố rằng việc mà Canada gia nhập Liên minh Âu Châu với tư cách là thành viên liên kết được xem là một hành động thù địch chống lại Hoa Kỳ. Ông sẽ có thể sẽ áp thuế liên quan thuế quan lên tới Âu Châu hoặc là ngừng giao thương với khối này. Vào cũng ngày hôm qua thì ở tại Carlos, Bắc Carolina, khi đang trên đường đến một cuộc meeting vận động tranh cử cho ứng cử viên thượng nghị sĩ đang Cộng Hòa là Michelle Wesley, thì các phóng viên đã hỏi Tổng thống về cái đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Âu Châu là Ursula von der Leyen về cái việc mà Gia Na Đại trở thành thành viên liên kết. Thì Tổng thống nói rằng, tôi nghĩ điều đó thật là nực cười. Và Tổng thống Trump nói gọi Canada là đối tác thương mại tồi tệ. Ông nói thêm rằng nếu mà mục đích đằng sau sáng kiến này là một hành động thù địch, ông sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt. Mà trừng phạt đó là trừng phạt của ai? Có thể là Gia Na Đại sẽ tăng thêm về vấn đề áp thuế hoặc là ngay cả những cái quốc gia Âu Châu. Thì ông nói rằng nếu đó là ý định tốt thì không sao, nếu đó là ý định xấu chúng ta sẽ áp thuế rất nặng lên Âu Châu, Tổng thống Trump nói. Và đồng thời ông nói thêm rằng thậm chí có thể dứt khoát hoàn toàn thương mại với đối khối này trong một số lĩnh vực. Trước đó vào ngày 16 tháng 9 thì Tổng thống cũng ký một sắc lệnh để thực thi cam kết việc đó, việc cấm bán hàng mà quá của Gia Na Đại tham gia vào một số cái hợp đồng mua sắm của chính phủ liên bang của Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái phản ứng mà Gia Na Đại cũng bằng tìm cách này kia để làm áp lực cho Hoa Kỳ, đó là liên lạc với Liên Hiệp Âu Châu để mà cũng là xin gia nhập vào cho cái vấn đề mà liên kết giữa Ủy ban Âu Châu mà mong muốn để trở thành thành viên liên kết của Âu Châu. Đây là cái chuyện mà áp lực đối với Tổng thống mà Thủ tướng Gia Na Đại muốn tìm cái lối thoát đó. Nhưng mà bù trở lại đó là liệu Âu Châu có thể cân nhắc là nếu trường hợp và sự kết hợp này là không khác nào đó là thù địch đối với Hoa Kỳ thì ông sẽ có cái những biện pháp mạnh hơn đối với các quốc gia Âu Châu. Đó là cái lý do mà chúng ta cần được gọi là nêu ra để có thể để suy đoán là coi cái sự diễn biến nó như thế nào. nếu là tất cả những cái chuyện này mà nếu trường hợp mà đã là chính thức hoặc là có sự tuyên bố nào đó, thì cái sự áp lực đối với Hoa Kỳ đối với Canada sẽ căng thẳng thêm và cái áp thuế cũng sẽ mạnh. Và tôi nghĩ rằng cái việc làm này đó là nó có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề nhiều cái vấn đề Hoa Kỳ đối với các quốc gia Âu Châu, và các quốc gia Âu Châu này có thể sẽ được là cái sự mà gọi là liên kết hoặc là bảo vệ của Hoa Kỳ hay không. Đây là cái vấn đề mà tôi đây cho kiểu là đây tôi nói là đây là những cái sự gọi là áp lực nêu là lợi với nhau, mà cái lối thoát đó, thì đầu tiên đó là cha đã đại cũng như là liên hợp Âu Châu mượn cái sự liên hệ cũng như là cái sự gia nhập cũng như là chấp thuận hay là cứu xét về cái vấn đề mà giữa gia đã đại với lại Âu Châu cũng là cái áp lực đối với Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ chắc chắn là sẽ có những cái phản ứng mạnh, đặc biệt đối với tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không có tuân nhượng đâu, và chúng ta sẽ biết được, sẽ chờ xem coi kết quả nó như thế nào, bởi vì đây cũng chỉ là một số những cái bước đầu và những cái chuyện mà gọi là phản đối qua lời có tính cách gọi là ngoại giao, nhưng mà có việc thi hành nó như thế nào thì cần phải có sự văn bản và có những cái điều lệ, và đối với những cái quyết định của tổng thống thì chúng ta mới biết được thi hành. Nhưng mà trong cái lĩnh vực này đó, chúng ta thấy là quá thật về là thì tổng thống Hoa Kỳ cũng đã phải đối phó về nhiều mặt. Thứ nhất là trong nội bộ trong chính trị của Hoa Kỳ, thứ hai là chúng ta có lẽ trình bày qua về vấn đề những cái phần được thông qua về cái vấn đề cuộc dự trữ liên bang, thứ hai là về cái vấn đề làm sao để mà có thể quân bình về những cái phần mà giật giá. Nếu như là những cái kết quả này đã tạo ra cái giật giá khó thì gia đã lại cũng sẽ bị áp lực với Hoa Kỳ cũng rất là nặng, chứ nó không phải thua kém gì đâu. Nhưng mà dù sao đây là có thể đây là những cái bước đầu thỏa thuận của những cái hoạt động về chính trị nó nhiều hơn là vấn đề kinh tế, bởi vì không ai muốn trong cái vấn đề xa lầy hoặc là làm khó khăn trong cái giai đoạn này, mà hiện nay có nhiều cái bế tắc về vấn đề hỗ trợ lại với nhau, về liên minh lại với nhau, cũng như là cần phải có trật tự thế giới, cần phải sắp đặt lại với nhau, nó có rất là nhiều cái diễn biến, mà đây cũng chỉ là cái bước tiện mà nó nằm trong cái lĩnh vực về vấn đề kinh tế và hơn là về vấn đề chính trị. Đó là sự suy nghĩ của ta là như vậy. Nhưng mà dù sao không ai muốn cho mình bị thiệt thòi, và nếu như là dùng cái thiệt thòi này để mà làm hại cho người khác thì cái vấn đề mà gọi là ngoại giao cũng sẽ bị lung lay, và đây là cái áp lực mà nó có thể làm thay đổi chính trị cho nhiều mặt, mà nó sẽ có cái phản ứng rất là đa dạng mà chúng ta khó mà có thể nói rằng nó sẽ xảy ra như thế nào, nhưng ít nhất là trong cái giai đoạn quyết định mạnh mẽ của tổng thống Hoa Kỳ sẽ được thực hiện. Đó là cái vấn đề mà những cái quốc gia mà đi bên ngoài và bao vây cho Hoa Kỳ trong cái giai đoạn này chắc có lẽ là bị lệnh đủ và sẽ gặp những cái khó khăn. Nhưng mà khó khăn đây cho những quốc gia đó, nhưng mà bù trở lại là những cái đồng tiền Hoa Kỳ thì phải được dành ưu tiên để lo cho Hoa Kỳ, và tất cả những quyền lợi phải đổ về phía Hoa Kỳ chứ hơn là Hoa Kỳ phải bỏ tiền ra để lo cho người khác. Đó là cái ý kiến mà tôi xin nêu ra là như vậy, thưa anh Học.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Có vẻ như Liên Âu không muốn có thêm và gia tăng thêm cái căng thẳng đối với vấn đề trao đổi hàng hóa hoặc là thương mại hoặc là thuế quan đối với Hoa Kỳ. Họ không muốn cái chuyện này nó xảy ra, và đó là cái lý do mà họ ngay lập tức lên tiếng thanh minh thanh Nga về cái chuyện của Canada. Thân dân anh nghĩ rằng cái chuyện mà chấp nhận Canada trở thành một cái quốc gia liên kết trong vấn đề giao thương thương mại, nó sẽ kéo luôn cái khối Liên Âu vào cái cuộc căng thẳng về thương mại giữa Hoa Kỳ, Liên Âu và Canada hay không, thưa anh dân?
0: Cái khốn nạn ở đây đó là bà chủ tịch cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu đó làm cái gì đi nữa liên quan đến Canada đó cũng bị dọi đèn. Tại vì cái việc làm của Liên Âu đó, nó có chấn động. Nhất là Liên Âu không làm gì để giúp ông Trump trong vấn đề Iran. Câu chuyện mà chúng ta đang bàn với nhau đó là Canada trở thành một thành viên không chính thức nhưng có đầy đủ những cơ hội để làm việc về kỹ thuật cao, về thông minh nhân tạo, về quân sự và về sản phẩm kinh tế mà không ràng buộc phải ở có mặt ở cộng đồng Liên Âu, không ràng buộc là phải ở khoảng cách quá xa như vậy, hàng cả 10.000 cây số. Cái quy định này đó, nó là một lối thoát để hai bên giải quyết những cái chuyện mà hai bên bị ông Trump đó, ông gây ứ động. Canada có giải quyết như thế nào sau khi nhận cái quy định bán chính thức này? Cộng đồng Liên Âu có được hưởng gì mở tung, cởi nới thêm những đường dây mậu dịch với Canada hay không? Không thành vấn đề. Cái vấn đề ở đây là Liên Âu sẽ điều chỉnh cái giao ước mới của mình với Canada đó thế nào đối với Trung Quốc. Nếu cái điều chỉnh mới đối với Trung Quốc đó, nó là nền tảng đem đến những nguy hại, những bất công về mậu dịch và kinh thương đối với Mỹ, thì không những Liên Âu mà còn Canada đều sẽ bị trừng phạt. Trong những khế ước của Bộ Quốc phòng và các cơ cấu của chính phủ liên bang đó, ông Trump cũng vừa mới bút ký rồi, là ngăn cản hàng hóa Canada không được xâm nhập vào trong những khế ước này. Tức là đối với Canada đó, ông đã làm rồi. Ông chưa làm mạnh, tại vì là ông không cần thiết phải làm mạnh, mặc dù là Canada đã làm mạnh với ông kể từ ngày 8 tháng 9 vừa qua, là tăng thuế quan trên một số mặt hàng. Cái nhìn của ông Trump đó, là Canada phản bội bộ ba ngay tại địa phương để với tay qua bên kia làm ăn với 27 quốc gia trong cộng đồng Liên Âu đó. Nó có cái thách đố chính trị lớn lắm. Thách đố chính trị lớn đó nó đem tới cái hệ quả là làm khó khăn cho mậu dịch kinh tế đối với ông Trump đó. Ông Trump không có ngừng đâu. Và ông không ngừng đó thì Canada đó là chỉ là một nước bị thiệt hại mà thôi. Nhưng tôi nhắc lại, bà Chủ tịch Liên Âu đó đang tìm cách làm thế nào phối hợp và điều chỉnh lại cái hệ thống mậu dịch kinh thương với Trung Quốc. Cái điều chỉnh đó, đó nó ảnh hưởng như thế nào với yếu tố mới là Canada bây giờ được thụ đắc quyền lợi mà không có bổn phận là thành viên chính thức của 27 quốc gia trong cộng đồng Liên Âu. Hệ lụy của cái cuộc đi đêm như thế này đối với Liên Âu và Trung Quốc đó, nó sẽ tạo nguy hại, trình trệ, trì trệ hoặc là khó khăn cho ông Trump đó, là vấn đề chính. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận thêm một cái chi tiết bổ túc từ phía anh Timon về cái tin mà Tập Cận Bình có thể gặp vấn đề về vấn đề sức khỏe trong cái phiên họp này. Vâng, chúng tôi đọc nguyên văn cái lời bổ túc này của anh Timon. Về tin này đến từ hình ảnh khai mạc hội nghị BRICS. Trên bàn chủ tọa, ông Thủ tướng Ấn Độ đột nhiên quay qua phía Tập Cận Bình và hỏi "Is he okay?" Và ngay lập tức Trung Quốc đã đưa ông Tập ra khỏi phòng họp, và từ đó Tập Cận Bình không còn xuất hiện ở hội nghị nữa và được đưa thẳng về Bắc Kinh. Vấn đề là sau tin này thì hình ảnh hội nghị lúc ông Tập bị stroke không có hình ảnh gì nữa. Một nhân vật chủ chốt như ông Tập ở BRICS lại đột nhiên biến mất và rời khỏi hội nghị ngay lập tức, sẽ làm người ta đặt câu hỏi. Nếu đúng thì ông Tập đã mất một cái khung giờ vàng về việc cấp cứu chữa trị về stroke, khi phải mất thời gian để về từ Ấn Độ bay về Trung Quốc. Vâng, đây là thêm một cái phần bổ túc thêm về cái tin tức mà người ta nghi ngờ rằng ông Tập đã có vấn đề sức khỏe, có nghĩa là có thể bị stroke trong cái phiên họp này. Thật sự ra thì nếu mà chuyện này mà nó xảy ra, Tập Cận Bình

0: cáo từ phía Iran, họ nói là Hoa Kỳ đã vi phạm luật lệ chiến tranh, tấn công vào khu vực trường học, dân thường, gây thiệt hại cho cái con số người ở đó lên tới khoảng trên dưới 150 người. Thì nếu mà việc này mà đúng là Hoa Kỳ làm, thì theo các chuyên gia về vấn đề điều tra của Liên Hiệp Quốc, thì nó đủ cái lý do để tố cáo Hoa Kỳ đã phạm tội ác chiến tranh theo luật pháp quốc tế. Thì họ đang mở cái cuộc điều tra về cái vấn đề này. Còn cái chuyện mà có phải là Hoa Kỳ tấn công hay không, và tấn công vào đó là một cái vụ tấn công lầm hay là bởi vì ở cái khu vực đó có những cái cơ sở quân sự hay là những cái chiến binh của lực lượng cách mạng Hồi giáo vân vân, thì cái điều này không ai biết chính xác. Chỉ có điều đó là bây giờ người ta nói nếu mà cái cuộc tấn công này do chính Hoa Kỳ làm nữa, thì Hoa Kỳ đã phạm vấn đề tội ác chiến tranh. Vâng, thật nhanh ở đây thì thưa anh Trần Nghĩa, anh nghĩ sao về cái tuyên bố này, và theo anh nghĩ là đây là một cái lời vu cáo hay là có thể đây là sự thật, nhưng mà bởi vì Hoa Kỳ tấn công nhằm vào cái địa điểm đó đã gây ra cái chuyện đáng tiếc này, thưa anh Trần Nghĩa?
1: Hay có vấn đề trong cuộc chiến tranh đó thì chúng ta không có thể nào nói mà một cách chính xác nó như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật nó ra làm sao. Vấn đề này nếu trường hợp mà có những cái tai nạn vượt ra ngoài cũng có thì bao giờ cũng có, và cái sự tổn hại nó bao giờ nó cũng có. Đó là hai cái vấn đề mà trong cuộc chiến tranh khó mà có thể là trắng đen nó như thế nào. Nhưng mà nếu cái sự tố cáo này kia thì liệu rằng cái thế giới có tin lời của tố cáo của Iran hay không? Hoặc là có những cái cuộc mà gọi là tấn công bằng của chính của họ để tạo ra để rồi đổ tội cho người khác thì nó có điều đó hay không? Thì đây là cũng phải có một cái sự điều tra, có một cái sự xét hỏi rõ ràng nữa như vậy. Chứ nếu trường hợp mà chúng ta chỉ thấy những lời biện bạch, những người tố cáo qua lời thì nó có ảnh hưởng về vấn đề chính trị, được gây hoang mang trong dư luận và tìm cách để mà kết tội cho người ta đó mà thôi. Ngoài ra nữa, đó là những cái cuộc chiến mà Iran nó hỗ trợ cho những người khác để làm cho ám sát cho những người khác, ngay cả những cái hành động giết người, ngay cả đồng bào chính của họ, là cái vấn đề gọi là eo cổ trực tiếp. Nếu mà có cái sự phản đối cái điều kiện đó là ai nói về cái vấn đề nhân quyền thì ai trả lời những câu hỏi này thì không bao giờ họ được nêu ra. Nhưng mà có những cái chuyện khác mà trong cuộc chiến tranh bom đại đạn lạc hoặc là máy bay rớt xuống là do vấn đề kỹ thuật này kia thì đổ tội cho người khác, điều này thì chúng tôi là không tin. Đối với những người khác, người ta lợi dụng để mà có cái ẩn ý chính trị nằm bên trong, đó là cái nhiều hơn. Còn như nếu trường hợp mà nói là Hoa Kỳ vi phạm thì ngay cả cái vấn đề không có thời trong không là chiến tranh mà có những cuộc tai nạn thì ra là nó cũng có. Nhưng mà nếu trường hợp nó không có mình đứng lên là chính họ lại dàn cảnh để mà một cái nước chính trị cũng có lý do luôn. Do đó thì vấn đề này tôi mà đối với trong cái cuộc mà tranh chấp từ nội bộ mà Iran đưa ra thì tôi không tin. Hoặc là nó có thì nó làm thêm gây chú ý cho người khác để mà hòa quẩn cho vấn đề này kia, là coi xem phản ứng của Hoa Kỳ và quốc tế như thế nào nữa mà thôi. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, thưa anh Giang, cái nhìn của anh về việc này như thế nào? Hoa Kỳ tấn công nhầm hay đây chỉ là một lời vu cáo, thưa anh Giang?
2: Đây là một sự thật, và chính phủ liên bang đang cho điều tra. Cái cuộc điều tra đó nó bắt đầu từ tuần lễ đầu tiên sau ngày 28 tháng 2, khi quân đội Mỹ oanh tạc một địa điểm, trong đó đem lại thiệt hại trên dưới 100 trẻ em và ngũ giác đài, và bộ chiến tranh đang cho xung tra. Và tới nay là tới gần 7 tháng rồi chưa thấy kết quả gì cả. Thành thử ra nó có nhiều những cái thắc mắc. Mà sự tố cáo này đã đến từ Đảng Viên Dân Chủ, tố cáo này đến từ chính quyền Hồi giáo ở Iran đó. Nó gây khó khăn về mặt nhân văn, nhân đạo trong cuộc chiến. Dĩ nhiên là chính phủ và quân đội, đặc biệt là hải quân Mỹ đã không có cố tình để giết hại, đánh bom vào một cái làng mà họ biết rằng trong đó có dân cư, dân sự, trẻ em, trên mười mấy ngàn mục tiêu. Trong chiến tranh Iran toàn là mục tiêu quân sự. Thành thử trong khi họ điều tra như vậy đó,

0: chúng ta biết được rằng đây là một bối rối cho Tổng thống Trump. Và đây cũng là một lý do, trong nhiều lý do, mà ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh đã bị lôi đầu ra xuất phế vào một tay dân cử gốc Kentucky mang tên là Thomas Massey. Mà ngày hôm qua, ông Chủ tịch Hạ viện đã không cứu xét hồ sơ này cho đến khi bầu cử xong. Cảm ơn Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và anh Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, yeah, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, xin cảm ơn Nam Phong và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh và chương trình cuối tuần thứ 6, 18. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Năm học

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nước tới hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California là một ngày khá mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 76 độ F và thấp nhất vào đêm là 58 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 67 độ F. Bầu trời hôm nay có một ít mây che phủ nhưng mà nắng vẫn chói chang đến với Bắc California. Từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở vùng Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút vào ngày mai, trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó đến ngày Chủ nhật và thứ hai đầu tuần sau sẽ bắt đầu hạ giảm dần. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày thứ Năm, hôm nay ngày 17 Tây tháng 9. Trong khi đó thì San Diego hiện giờ thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 17 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày mùng 7 tháng 8, âm lịch thiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ. Gió hướng Tây, Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc, Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Sát xuất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 33 sáng và lặn lúc 6 giờ 52 tối. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 19 phút và trong một lúc 1 giờ 07 chiều và lặn lúc 10 giờ 48 tối. Dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiều mây và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm 65 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề giá xăng đang gia tăng. Các nhà phân tích dự báo là tác động từ những cuộc chiến trở nên gay gắt hơn, thể hiện qua việc giá xăng và dầu nó tăng lên, bất chấp những lời trấn an từ bên phía chính quyền của từ phía chính quyền của Tổng thống Trump. Một giai đoạn mới của cuộc chiến với nguy cơ gây thiệt hại kinh tế, thậm chí còn nặng nề hơn, có thể sẽ bắt đầu. Theo dữ liệu từ Hiệp hội xe của Hoa Kỳ, giá trung bình toàn quốc cho loại xăng thông thường ở mức 4 đồng 44 vào ngày hôm nay. Giá dao động ở các tiểu bang từ 6 đồng tại California đến 3 đồng 92 tại Indiana. Mức giá này vẫn còn thấp hơn cái mức kỷ lục toàn quốc ghi nhận vào tháng 6 là 5 đồng 02. Tuy nhiên, giá dầu diesel, yếu tố có ảnh hưởng lớn đến ngành vận tải bằng xe vận tải và giá cả bán lẻ lại gia tăng với mức trung bình toàn quốc là 6 đồng 40 vào ngày hôm nay. Tại Nam California, giá dầu diesel đang ở mức đến 8 đồng 35. Những vấn đề hư hại từ đường ống dẫn dầu Đông Tây của Saudi Arabia vào tuần trước, cùng với những cuộc tấn công liên tục nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí và tình trạng chấp quyền kiểm soát một tuyến đường thủy huyết mạch đang đe dọa biến cuộc khủng hoảng vận tải biển trở thành một sự gián đoạn cái nguồn cung cấp dầu trên thế giới. Đường ống dẫn dầu này dài 745 dặm là tuyến đường ống trên bộ quan trọng nhất của Saudi Arabia, đóng vai trò thay thế cho vận chuyển tại eo biển Hormuz, giúp kết nối các mỏ dầu ở phía đông với các trạm xuất cảng bên bờ biển Hồng Hải. Dù Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ hôm thứ Ba cho biết đường ống dẫn dầu sẽ hoạt động trở lại trong vài ngày tới, đồng thời bên phía Tòa Bạch Ốc cũng ca ngợi việc các tàu chở dầu đã lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz, nhưng các chuyên gia sau khi xem xét hình ảnh về hư hại của đường ống, dự báo gián đoạn nó sẽ có thể kéo dài hơn. và có khả năng là người tiêu dùng phải chịu cái mức giá cao hơn. Ngoài ra, các tổ chức theo dõi hàng hải cho biết lượng dầu thực tế đi qua eo biển Hormuz thấp hơn so với thực tế. Hình ảnh ghi nhận được cho thấy việc thiệt hại ít nhất tại hai trạm bơm dọc theo cái đường ống dẫn dầu, và những vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một số những trạm này bắt đầu từ thứ Năm tuần trước. Hình ảnh độ phân giải cao thu thập được vào Chủ nhật cho thấy những hư hại cũng khá nghiêm trọng. Hôm thứ Tư thì ông Tom Koja, trưởng cố vấn năng lượng của Gulf, đã dự báo rằng Hoa Kỳ và thế giới sẽ thấy cái mức tăng giá chóng mặt tại những trạm xăng đối với giá cả xăng và dầu diesel. Lợi nhuận nhiên liệu vẫn chưa bắt kịp những đợt tăng giá buôn bán trước đó. Hãy lưu ý đến mức tăng mạnh tại khu vực Great Lakes và các tiểu bang thuộc vùng Rocky Mountain. Phản ứng về vấn đề này trước đám đông người ủng hộ tại North Carolina vào thứ Tư, Tổng thống Trump đã trấn an và gọi việc giá xăng tăng là một cái giá nhỏ mà Hoa Kỳ phải trả cho cái sự tiến bộ của Hoa Kỳ trong tương lai. Ông nói đó là một cái giá không có mắc cho những gì chúng ta đã làm. Hãy nhớ cái điều đó, giá có cao hơn một chút, thú thật là ngay cả khi nó cao hơn nữa thì vẫn là một cái điều không có là quan trọng. Ông đã nói như vậy tại cuộc vận động ủng hộ cho ông Michael Wiley, một ứng cử viên cho Thượng viện Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sắp tới. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 78 điểm và Dow Jones tăng 315 điểm. Nasdaq tăng 410 điểm, vàng tăng 10.60 Mỹ kim hay là 4.398 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.012 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay là 100.57 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Tổ chức Foundation for Women Warriors kỷ niệm 10 năm phục vụ phụ nữ quân nhân tại San Diego. Một tổ chức phi lợi nhuận ở North County đang kỷ niệm 10 năm, một thời điểm quan trọng trong lịch sử 106 năm của tổ chức vào năm 2016. Tổ chức đã đổi tên và tập trung lại sứ mệnh của mình để giúp đỡ những phụ nữ rời quân ngũ. Tổ chức Foundation for Women Warriors thực hiện điều này bằng cách cung cấp giáo dục tài chính và hỗ trợ cho phụ nữ, giúp họ có đủ khả năng chi trả chi phí chăm sóc trẻ em, quay trở lại trường học hoặc là tìm nhà ở. Và một bản tin khác nữa, đó là các chuyên gia tư vấn đường sắt cao tốc California đã bay hạng nhất đến các quán bar họp đêm bằng tiền thuế của người dân. Theo một cuộc điều tra được công bố hôm thứ Ba bởi Tổng Thanh tra Giám sát Cơ quan Đường sắt Cao tốc ở California, cơ quan này đã chi gần $600,000 cho các khoản chi phí đi lại không được phép đến những địa điểm đáng ngờ dường như không liên quan đến công việc của tiểu bang, bao gồm các chuyến đi trên phòng tập thể dục, họp đêm, phòng chơi, trò chơi, giải đấu, quán bar kiểu chi và phòng hút xì gà trong khoảng thời gian 2 năm. Báo cáo cho thấy cơ quan này thường xuyên hoàn trả chi phí cho các chuyên gia tư vấn đối với những chuyến đi không được phép hoặc là không có lý do chính đáng. Một số chuyên gia tư vấn đã bay hạng nhất và được hoàn trả mà không bị chất vấn vi phạm hợp đồng của chính sách của tiểu bang. Một chuyên gia tư vấn đã bay bằng máy bay riêng từ Washington DC đến California và được hoàn trả tiền vé máy bay hạng cao cấp. Và một người phụ nữ quyền lực nhất trong chính quyền California đang tạo dấu ấn như thế nào tại cơ quan lập pháp? Sau nhiều tuần đàm phán và ít nhất một đêm mất ngủ, nhóm của Liên minh đã ủng hộ một kế hoạch giải quyết chi phí ngày càng tăng của các vụ cháy rừng mà họ cho rằng sẽ bảo vệ những người sống sót và buộc các công ty điện lực phải chịu trách nhiệm về những đám cháy do thiết bị của họ gây ra. Thượng viện đã kiên quyết phản đối thống đốc Kevin Newsom không nhượng bộ trước tất cả các phương án mà ông muốn áp dụng để phân bổ chi phí cháy rừng, đồng thời giảm thiểu gánh nặng cho các công ty điện lực, rồi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Và một cái bản tin nữa đó là hệ thống năng lượng mặt trời cắm vào ổ điện có thể giúp giảm giá điện cho các hộ gia đình không thể lắp đặt tấm pin mặt trời trên mái nhà. Gia đình của David Kern là gia đình đầu tiên trên con phố đồi núi ở La Mesa lắp đặt tấm pin mặt trời trên mái nhà vào năm 2000, khi tình trạng thiếu điện trầm trọng gây ra mất điện và giá điện tăng vọt trên khắp California. Giá điện nước của chúng tôi tăng gần gấp đôi rất nhanh chóng và tôi nghĩ điều này không thể kéo dài được. Và ông ấy rất hài lòng với hệ thống sân thượng của mình cho đến khi có nó hỏng hẳn vào năm ngoái. Các nhà thầu cho biết chi phí thay thế ít nhất là phải $5,000. Điều này không còn hợp lý về mặt tài chính nữa. Khi ông Kessner và vợ giờ đã không còn con cái sống cùng. Và một cái bản tin nữa là tài xế bị bắt giữ liên quan đến vụ tai nạn ở Caraba khiến cho một phụ nữ thiệt mạng. Một tài xế đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tai nạn ở Caraba khiến cho một người đi bộ thiệt mạng vào tối thứ ba. Cảnh sát Caraba cho biết là các sĩ quan và đội cứu hộ đã được điều động đến khu vực số 3800 đường Caraba Colova vào khoảng 7:46 tối sau khi nhận được báo cáo về một vụ va chạm giữa xe hơi và người đi bộ. Khi đến hiện trường thì các nhân viên cứu hộ phát hiện một người phụ nữ nằm trên đường với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn. Và một chương trình hợp tác mới tại San Diego giúp cho các bà mẹ đơn thân tránh bị đuổi khỏi nhà. Một sự hợp tác mới giữa hai tổ chức phi lợi nhuận ở San Diego đang nỗ lực giúp các bà mẹ đơn thân có chỗ ở và ổn định tài chính trên toàn hạt. Tổ chức New LVL chuyên kết nối các bà mẹ đơn thân với các nguồn lực để ngăn ngừa tình trạng vô gia cư đang hợp tác với City High Community và để giúp các bà mẹ duy trì cuộc sống tại nhà mình. Chương trình này cung cấp hỗ trợ tài chính cho các bà mẹ đang ở nợ tiền thuê nhà và kết nối với họ các dịch vụ hỗ trợ toàn diện trong tối đa một năm. Chương trình này nhắm đến các bà mẹ đơn thân trên khắp quận San Diego, những người có hợp đồng thuê nhà đứng tên mình và thường xuyên trả tiền thuê nhà muộn, can thiệp trước sự bị chuyển ra khỏi nhà. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến bà Susie White là chánh văn phòng của Tòa Bạch Ốc. Hôm ngày hôm qua đã lên tiếng cho biết là bà đã chữa khỏi bệnh ung thư sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú hồi tháng 3. Và bà nói là sau cái cuộc khám bệnh tại Mayo Clinic tuần này, kết quả xét nghiệm cho thấy là đã khỏi bệnh. Bà Susie White, 69 tuổi, là chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc từ đầu nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Trump tới nay, đã lên tiếng cảm ơn ông Trump đã không ngừng hỗ trợ. Bà cho biết là bà rất là biết ơn và sẽ tiếp tục làm việc để thực hiện chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ thì ung thư vú là một loại ung thư phổ biến nhất đối với phụ nữ ở tại Hoa Kỳ. Và đây là bệnh làm chết nhiều thứ nhì đối với phụ nữ sau ung thư phổi. Hồi tháng 3 thì trên mạng xã hội Tổng thống Trump đã thông báo bà bị mắc bệnh ung thư. Sau đó thì bà cập nhật thông tin thêm. Và ông Trump nói là trong cái thời gian điều trị bà vẫn làm việc hầu như toàn thời gian tại Tòa Bạch Ốc. Điều đó làm tôi rất là vui mừng. và ông gọi bà là một trong những cố vấn thân cận và quan trọng nhất của mình. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Ủy ban Thương mại Thượng viện Hoa Kỳ hôm ngày hôm qua đã thông qua một cái dự luật để ngăn chặn những viên chức chính phủ có thể gây áp lực buộc những công ty tư nhân phải kiểm duyệt về vấn đề ngôn luận. Tin tức cho biết là ủy ban thông qua dự luật với tỷ lệ phiếu là 18-10. Các thành viên thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong ủy ban đều cho rằng dự luật này là cần để kiềm chế sự lạm quyền của bên phía chính phủ. Dự luật này dựa trên những bằng chứng về việc chính quyền đã từng lên tiếng đe dọa những chương trình talk show, trò chuyện đêm khuya, vốn được xem là nỗ lực nhằm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Dự luật cũng cho phép công dân khởi kiện những nhân viên liên bang có hành vi gây áp lực, buộc những công ty tư nhân phải ngăn chặn những nội dung ngôn luận vốn được tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Sau khi Ủy ban Thương mại Thượng viện thông qua, dự luật này cần phải được bỏ phiếu tại toàn thể Thượng viện, nơi mà chưa rõ khi nào sẽ được đưa ra thảo luận, và Hạ viện Hoa Kỳ để chính thức trở thành luật. Trong diễn tiến có liên quan hôm thứ Tư, thì dân biểu Mike Johnson, Chủ tịch Hạ viện, tuyên bố sẽ cho các dân biểu nghỉ sớm để về vận động tranh cử 7 tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngay tại địa phương của mình. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam, đó là mưa lũ gây ngập hơn 2.200 nhà, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Mưa lũ đã làm 3 nhà sập, 21 nhà hư hỏng và 2.291 nhà ngập, và hơn 10.000 hecta lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập tại nhiều địa phương. Theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng Chống Thiên Tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo từ Văn phòng Ủy ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An cho thấy mưa lớn, ngập lụt đã gây nhiều thiệt hại. Mưa xuyên qua đêm tại Hà Nội, nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Mưa xuyên từ đêm 16 đến sáng 17 tháng 9, Hà Nội ghi nhận lượng mưa tại nhiều điểm từ 100 đến 200 mm. Nhiều tuyến đường nội thành trong khu đô thị bị ngập cả hai làn đường, người dân chật vật đi lại. Và An Giang chi thừa hơn 1 tỷ đồng cho 35 người nghỉ việc theo chính sách 178. An Giang đã rà thoát 3.263 hồ sơ đủ điều kiện hưởng chính sách theo Nghị định 178 và phát hiện 35 trường hợp nhận thừa hơn 1 tỷ đồng. Theo Sở Nội vụ, thì các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh đã gửi 3.800 hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách. Qua rà soát thẩm định thì 3.263 hồ sơ đủ điều kiện chiếm hơn 85%. Và tiếp theo một bản tin nữa, đó là ông Trump cho biết là Mỹ sẽ áp thuế nếu EU kết nạp Canada, và ông cho rằng đó là hành động thù địch. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 16 tháng 9 tuyên bố Mỹ có thể áp mức thuế quan rất cao với Liên minh châu Âu, viết tắt là EU, thậm chí ngừng giao thương với châu Âu trên nhiều phương diện, nếu ông cho rằng đề xuất mở đường để Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU là hành động mang tính thù địch. Phát biểu được đưa ra trong một cái bối cảnh quan hệ thương mại giữa Mỹ, Canada tiếp tục căng thẳng. Và một bản tin kế, đó là một vụ ám sát hụt ông Trump cho biết là cái tay súng đã luyện bắn trước khi thực hiện vụ tấn công. Các hồ sơ điều tra mới được công bố của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho thấy Thomas Matthew Good đã tham gia nhiều khóa huấn luyện sử dụng súng trước khi thực hiện vụ ám sát hụt ông Tổng thống Donald Trump. Good thường xuyên luyện bắn vào các mục tiêu ở các khoảng cách tới 100 gia, tương đương là 91 mét. Và một cái bản tin nữa là phỏng vấn Tổng thống Trump không nhượng bộ trước sức ép của Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường quan hệ với Mỹ. Đầu năm 1990, ông Soranjou Wip theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học California, Los Angeles. Trong khi các bạn học tất bật tìm việc, phỏng vấn và theo đuổi những nghề nghiệp lương cao, Wip lại có dự định khác. Và một cái bản tin nữa đó là Hạ viện Mỹ lần thứ ba thông qua nghị quyết hạn chế quyền của chính phủ về chiến tranh Iran. Hạ viện Mỹ hôm 15 tháng 9 đã bỏ phiếu với kết quả là 220-204 lần thứ ba thông qua nghị quyết yêu cầu hạn chế quyền tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran của chính phủ. Đáng chú ý là số nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ nghị quyết đã tăng từ 4 người trước đó lên 7 người. Và xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến Cục Quốc hội Hoa Kỳ ngày 16 tháng 9 cho biết đã thông qua một số những cái biện pháp trừng phạt mới đối với nước Nga và một số các đồng minh của Nga bởi vì cái vai trò của họ trong cuộc chiến tại Ukraine. Dự luật này trước đó đã được Thượng viện thông qua và được sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Dự luật mang tên người soạn thảo chính đó là cố thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, ông Lindsey Graham, qua đời hồi tháng 7. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và chỉ trích gay gắt nước Nga cũng như Iran. Quốc gia này cũng bị dự luật này nhắm tới. Dự luật đã được Hạ viện thông qua với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Đây cũng là hành động quan trọng đầu tiên của Quốc hội Hoa Kỳ đối với Nga kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Theo tin tức cho biết thì đây là dự luật đầu tiên nhắm vào những hạm đội tàu ma buôn lậu của Nga. Dự luật cũng nhắm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, đồng thời nhắm tới Tổng thống Putin và những viên chức cao cấp khác. Đặc biệt, văn bản này trao cho Tổng thống Hoa Kỳ cái quyền áp mức thuế quan lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu khí từ Nga nhiều nhất, trong đó có cả Trung Quốc và Ấn Độ. Đây chính là điều khoản đã có thể sẽ cản trở việc dự luật được thông qua. Theo những người ủng hộ dự luật thì việc tăng cường những biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga và các đồng minh của Nga, kể cả những đồng minh gián tiếp, là một điều cần thiết. Trong bối cảnh Nga đang gia tăng tấn công vào Ukraine, thí dụ hôm qua một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhắm vào một xe bus ở miền nam Ukraine đã khiến cho ít nhất 5 người chết. Đêm qua, 18 người ở thủ đô Kiev và Odessa đã bị thương trong những cuộc oanh kích của Nga. Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky đã hoan nghênh những biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ và nói là đây là một phương tiện cực kỳ mạnh để chấm dứt cuộc chiến tranh càng sớm càng tốt. Về phía Ấn Độ, một trong những nước nhập khẩu nhiều chất đốt của Nga nhất, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định là vẫn kiên định trong việc bảo đảm an ninh năng lượng cho 1.4 tỷ dân Ấn Độ bằng cách đa dạng hóa những cái nguồn cung cấp tùy theo diễn biến của thị trường, chứ không nhất thiết là phải một cái nguồn từ nước Nga. À, thưa quý vị, bản tin cuối liên quan đến việc mà Tổng thống Trump đã nói là cái chuyện mà Liên hiệp Âu Châu welcome và dự trù kết nạp Canada làm thành viên liên kết là một hành vi đối nghịch với Hoa Kỳ và sẽ trả đũa bằng những đòn thuế quan cũng như thậm chí ngừng hết mọi giao dịch thương mại với khối Liên Âu. Cái quy chế gọi là thành viên liên kết của Liên hiệp Âu Châu nó rất mơ hồ, nhưng mà theo thông báo của Chủ tịch Ủy ban Âu Châu là bà Ursula von der Leyen hôm ngày 16 tháng 9 tại Nghị viện Âu Châu cũng đủ khiến cho Tổng thống Trump nổi giận. Trong bối cảnh Hoa Kỳ và Canada đang có một cuộc chiến thương mại với những đòn trả đũa và thuế quan, Canada đã đẩy mạnh hợp tác thương mại với toàn thế giới, trong đó đặc biệt là khối Liên Âu. Tòa Bạch Ốc xem việc bên phía Liên Âu cho Canada hưởng quy chế thành viên liên kết của Liên hiệp Âu Châu là một hành vi khiêu khích Hoa Kỳ với ý đồ thành lập một liên minh chống lại Hoa Kỳ. Ngay trong ngày thì ông Trump nói rằng ông sẽ ngừng giao dịch thương mại với Liên Âu, cho dù bên phía Liên Âu đã ngay lập tức lên tiếng giải thích là họ chỉ có ý định củng cố quan hệ hợp tác đối với Canada, chứ không có nhằm mục đích nhắm vào hay là tấn công một nước nào hết. Và buổi sáng ngày hôm nay, nước Pháp đã tuyên bố ủng hộ đề nghị mời Canada làm thành viên liên kết của Liên Âu. Nhưng mà sáng kiến này đã được đón nhận một cách hết sức thận trọng tại Canada. Và chuyện này trong thời gian sắp tới sẽ còn kéo dài và bàn thảo khá nhiều. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin cuối từ San Diego.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là Houthi tuyên bố bắn hạ F-15 của Ả Rập Xê Út. Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Tư tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-15 của Ả Rập Xê Út, đồng thời công bố video về xác máy bay bốc cháy. Nếu được xác thực, video này sẽ là bằng chứng đầu tiên về việc máy bay phản lực của Ả Rập Xê Út bị hệ thống phòng không của lực lượng Houthi bắn hạ. Và một bản tin nữa là tập mỏ vàng Sudan, ít nhất là 82 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích. Các quan chức địa phương và các nhà hoạt động tại bang West Kordofan, Sudan, hôm thứ Tư ngày 16 tháng 9 cho biết là một vụ sập mỏ vàng xảy ra tại bang này đã khiến số người thiệt mạng tăng lên 82 người, ngoài ra còn hàng chục người mất tích. Và Ả Rập Xê Út không kích dữ dội Houthi tại Yemen sau một loạt vụ tấn công. Xung đột tại Trung Đông tiếp tục mở rộng. Hãng thông tấn Reuters hôm thứ Tư ngày 16 tháng 9 đưa tin các chiến đấu cơ Ả Rập Xê Út đang tiến hành những đợt không kích dữ dội nhằm vào Yemen, trong khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn phóng máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Giao tranh rõ ràng đang nóng lên khi Houthi gần đây nhanh chóng tiến công dọc bờ biển Yemen trên Biển Đỏ. Và một bản tin tiếp theo, đó là Phó Tổng thống Joe Biden cho biết là xung đột Iran sẽ còn nhiều diễn biến trong những tháng tới. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Ba ngày 15 tháng 9 trong một cuộc phỏng vấn cho biết là cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ bước vào giai đoạn mới. Trong những tháng tới, sau khi hai bên liên tục tiến hành các cuộc tấn công quân sự gián đoạn. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có muốn mua thuốc, nhà thuốc qua Đà thì liên lạc với em Đạt ở sau lưng tiệm Hoài Quế, đường 47, đường Alcohol. Số của anh Đạt là tiệm Hoàn Hảo đó quý vị, tiệm nước. Số anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Hồng Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Xin được chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: hãy ngẩng cao đầu. Khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn sống vui tươi và nghĩ chắc mình cũng vô tư và hồn nhiên như trăm ngàn trẻ em cùng tuổi khác trên thế gian này. Biết bao ước mơ và điều mong đợi đang chờ đón tôi. Cho đến một ngày, tôi gặp một tai nạn khủng khiếp nhất mà dấu ấn vết thương đã để lại suốt cuộc đời tôi. Năm lên 6 tuổi, tôi bước trượt chân và ngã úp mặt vào một con thỏ thủy tinh. Những mảnh vỡ sắc nhọn ghim sâu vào mắt, khiến tôi vô cùng đau đớn và không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Cha mẹ nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện. Để cứu vãn con mắt bị thương, các bác sĩ đã tìm cách chắp nối tròng mắt, và kết quả cuộc phẫu thuật đã để lại một vết sẹo lớn trong con mắt của tôi, vốn trước kia rất trong xanh. Mọi cố gắng tiếp theo đã không đem lại kết quả khả quan hơn. Thậm chí các bác sĩ còn cảnh báo, nếu tôi thay thế con mắt bị thương bằng con mắt giả, thì theo thời gian, con mắt còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và khi đó, có khả năng tôi sẽ hoàn toàn không thấy ánh sáng. Khi ý thức được điều kinh khủng đó, mỗi bước chân, tôi đều kèm theo cái cúi đầu đầy mặc cảm. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy dung mạo xấu xí của mình. Nhưng tôi vẫn không thể tránh được nỗi đau trong lòng mỗi khi có người đề cập một cách thiếu tế nhị đến vết thương đó. Tôi luôn mang bên mình ý nghĩ mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại đối với một người tật nguyền, xấu xí. Càng lúc, tôi càng chui mình vào vỏ ốc của sự cô đơn. Mẹ hiểu được nỗi đau khổ của tôi, nên vẫn thường ôm tôi vào lòng, vuốt mái tóc tôi, rồi nói: "Hãy ngẩng cao đầu lên con nhé. Hãy nhìn thẳng vào cuộc đời và cho mọi người thấy được vẻ đẹp trong tâm hồn con. Đó mới là điều quan trọng, con ạ." Tôi hiểu câu nói của mẹ qua từng giai đoạn sống của mình. Lúc còn bé, tôi hiểu câu nói mẹ tôi mang ý nghĩa: "Hãy cẩn thận kẻo lại vấp ngã. Hãy ngẩng cao đầu để ý những chướng ngại vật phía trước." Lớn lên, tôi nhận ra khi tôi không né tránh mà gần gũi, thân thiết với mọi người, thì họ sẽ không xa lánh tôi. Hãy để mọi người nhận ra sự duyên dáng và nét đẹp ẩn sau con mắt bất hạnh ấy. Thì ra ý nghĩa của mẹ tôi là vậy. Khi vào trung học, tôi được bạn bè yêu mến. Tôi đạt được nhiều thành công trong học tập cũng như trong sinh hoạt xã hội. Tôi còn được bầu chọn làm lớp trưởng trong suốt mấy năm liền. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn, tôi vẫn bị ám ảnh bởi khuôn mặt xấu xí của mình. Tôi không khao khát gì hơn ngoài việc mong muốn được bình thường như mọi người. Nhiều lần không kìm được cảm xúc, tôi chạy về nhà, xà vào lòng mẹ khóc nức nở. Mẹ nâng cầm tôi lên và nhìn bằng ánh mắt yêu thương. Người bảo: "Hãy can đảm và ngẩng cao đầu đối diện với cuộc sống. Hãy tự tin cho mọi người biết rằng vẻ đẹp không hẳn chỉ ở hình dáng bên ngoài." Rồi tôi gặp anh ấy, người mà tôi muốn được chia sẻ nỗi bất hạnh trong cuộc đời mình. Nhưng nỗi mặc cảm, sự tự ti khiến tôi luôn lẩn tránh cái nhìn của anh. Một lần, anh tìm cách gặp tôi, nhìn thật lâu vào mắt tôi và nói: "Em rất đẹp, cả kể về tâm hồn lẫn dáng vẻ bề ngoài." Tôi tin điều đó là sự thật và đã đi cùng anh tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời mình. Tình yêu của mẹ và chồng tôi đã đem đến cho tôi sự tự tin để tôi quên đi những mặc cảm từng đeo bám tôi suốt từ thời thơ ấu. Tôi đã tìm lại được niềm tin và ý nghĩa của cuộc sống, đã biết cảm nhận giá trị đích thực của bản thân, biết đồng cảm và chia sẻ với những người xung quanh. Hãy ngẩng cao đầu. Câu nói này chính là gia tài tinh thần quý giá nhất mà mẹ đã để lại cho tôi.
1: Vết sẹo trong mắt người khác, bạn tuyệt vời theo cách riêng của mình, bởi vẻ đẹp thật sự luôn xuất phát từ tâm hồn và tính cách bạn.

Cô có phải là người mẫu không? Ngón tay ông vừa nhẹ nhàng miết lên vết sẹo trên má tôi vừa hỏi. Vị bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ này hơn tôi khoảng 15 tuổi. Vẻ nam tính cộng với ánh mắt như biết nói của ông làm tôi cảm thấy ấm áp và tin cậy. Ông đang đùa với tôi ư? Tôi thầm hỏi và tìm kiếm trên gương mặt của ông một chút dấu hiệu của sự chế nhạo. Không một ai có thể nhầm lẫn tôi với một người mẫu được. Tôi rất xấu. Vết sẹo trên má tôi là minh chứng cho điều đó. Tai nạn xảy ra năm tôi học lớp 4 và hậu quả là một vết sẹo kéo dài từ gò má xuống tận cằm trên khuôn mặt của tôi. Chưa hết, vài tuần sau tai nạn, tôi đi khám mắt và phát hiện mình bị cận thị nặng. Vậy là ngoài vết sẹo, trên mặt tôi còn chễm chệ một cặp kính dày cộp. Trên đầu lại thêm mớ tóc quăng lộn xộn. Từ đó trở đi, tôi không dám nhìn vào gương và không ngừng mặc cảm về vẻ bề ngoài của mình. Mỗi lần gia đình tôi xem chương trình thi sắc đẹp hoặc tuyển chọn người mẫu tài năng, tôi đều nhốt mình trong phòng khóc tấm tức. Cuối cùng, tôi cũng quyết định, nếu như không thể xinh đẹp, thì ít ra tôi cũng phải duyên dáng và biết trang điểm. Tôi bắt đầu học cách làm đẹp, mặc trang phục phù hợp với vóc dáng của mình, thay đổi kiểu tóc, đeo kính sắt trong. Tôi làm mọi cách để vượt qua sự mặc cảm đó. Và hôm nay, tôi đến đây để chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật xóa đi vết sẹo xấu xí kia. Vết sẹo đứng giữa quá khứ và cuộc sống mới của tôi. Dĩ nhiên, tôi không phải là một người mẫu. Tôi trả lời ông bác sĩ bằng một giọng nói pha chút bực tức. Vị bác sĩ phẫu thuật im lặng, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào mắt tôi. Vậy tại sao cô phải quá lo lắng về vết sẹo như thế? Nếu không có lý do gì liên quan đến nghề nghiệp của cô, thì tôi sẽ không xóa nó. Điều gì đã đưa cô đến đây thế? Bất giác, tôi đưa tay sờ lên vết sẹo. Khung cảnh trước mắt tôi bỗng trở nên nhạt nhòa. Tôi thấy ông bác sĩ như là đại diện của tất cả những người tôi từng gặp. Những người bạn gái nhìn tôi thương cảm, dù họ đã ý tứ tránh đề cập đến vấn đề nhan sắc. Cũng rất ít chàng trai mời tôi khiêu vũ trong những buổi dạ hội. Những cuộc hẹn hò lác đác và không đi đến đâu hồi đại học. Vết sẹo đã khẳng định sự thật rằng tôi rất xấu. Mắt tôi chợt ngưng ngấn nước. Vị bác sĩ dường như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, kéo ghế đến và ngồi xuống trước mặt tôi. Giọng nói trầm ấm

nổi bật vì nó chứng minh rằng cô ấy cũng là một con người. Ông đẩy chiếc ghế ra và đứng lên. Tôi sẽ không làm gì với vết sẹo này. Đừng để cho ai đó lừa dối cô chỉ bởi gương mặt. Cô đã tuyệt vời theo cách riêng của mình. Vẻ đẹp thực sự xuất phát từ tâm hồn. Tin tôi đi. Sau đó ông bước ra ngoài, để tôi một mình trong căn phòng. Tôi nhìn lại khuôn mặt mình trong gương như ngắm nhìn một người khác. Và bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một vẻ đẹp riêng. Một vẻ đẹp mà bấy lâu nay, vì quá quan tâm đến vết sẹo nên tôi không nhận ra. Khi thay đổi tính cách nhìn nhận bản thân, tôi đã khiến những người khác cũng thay đổi cách nhìn của họ về tôi. Vị bác sĩ không xóa đi vết sẹo trên gương mặt tôi, nhưng ông đã xóa được vết sẹo từ lâu, đã ăn sâu trong suy nghĩ của tôi.

những mảnh vỡ của trái tim. Khi chúng tôi đang học lớp 9, cậu bạn mà tôi rất thích ngỏ lời hẹn hò với cô bạn thân nhất của tôi. Mới hôm qua, cậu ấy còn cùng tôi, vậy mà hôm nay, cậu ấy lại đi bên cạnh cô bạn của tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe cậu ấy tuyên bố, có lẽ chúng ta không thể đi cùng nhau đến trường nữa. Mình bận đi với Tommy rồi. Tôi không biết phải làm thế nào để vượt qua chuyện này. Tôi sẽ làm gì đây? Nổi điên với cậu ấy hay trách giận người bạn thân? Rồi giải thích như thế nào với bạn bè của tôi? Có lẽ không một ai, kể cả cha mẹ hay bạn bè tôi biết được tôi thật sự đau khổ đến mức nào. Tôi không muốn đến trường nữa, không muốn đi tập cùng đội bóng nữa. Tôi không muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn ở một mình và không muốn nhắc đến chuyện này với bất cứ ai, nhất là với bố mẹ tôi. Nhưng tôi không muốn, không có nghĩa là bố mẹ sẽ mặc kệ tôi. Khi thấy tôi bỗng nhiên trở nên cáu gắt và khó chịu vô cớ, mẹ hỏi, con có muốn nói cho mẹ nghe chuyện gì đang làm con bực mình không? Không, con không muốn. Tôi la lên. Nếu nói ra, con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Mẹ tôi khuyên. Con không sao cả, chỉ là chuyện đứa bạn thân của con thôi. Tôi trả lời, hy vọng là mình không phải giải thích gì thêm nữa. Mẹ không gặng hỏi gì thêm, vì bà hiểu rằng tôi sẽ kể cho bà nghe khi tôi thật sự muốn. Sau đó, bố mẹ cư xử nhẹ nhàng với tôi hơn và cố gắng dành cho tôi khoảng không gian riêng. Bố mẹ sẵn sàng cho phép tôi ăn tối trong phòng riêng nếu tôi muốn, chứ không bắt tôi phải ăn tại bàn với gia đình như mọi lần. Khoảng một tuần sau, vẻ mặt tôi vẫn ủ rũ như thế. Mẹ gặng hỏi tôi, mẹ biết là con đang phải chịu đựng quá sức của mình, sao mẹ con mình lại không trò chuyện với nhau nhỉ? Mẹ ơi, con rất buồn. Tôi nghẹn ngào. Mẹ biết điều đó chứ con yêu. Mẹ tôi dịu dàng nói. Con không hiểu tại sao chuyện này lại làm con buồn nhiều đến thế. Tôi hỏi. Con à, con phải hiểu chứ. Đau buồn là biểu hiện rằng trái tim con đang bị tổn thương. Mẹ ơi, giờ thì con chỉ mong ai đó chữa lành trái tim cho con mà thôi. Tôi chợt bật khóc nức nở. Không ai có thể chữa lành vết thương của trái tim con, ngoại trừ con. Hãy dũng cảm góp nhặt hết những mảnh vỡ của trái tim mình, và chính con sẽ biết cách hàn gắn những mảnh vỡ ấy, mẹ tôi nhẹ nhàng khuyên bảo. Câu nói của mẹ đã thức tỉnh tôi. Dù đau đớn, nhưng tôi đã biết cách chế ngự sự tự thương hại mình. Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ mãi những lời nói đó. Bạn không thể chữa lành trái tim bị thương nếu bạn không tìm hết những

mong ước của mẹ. Gửi con trai của mẹ. Hôm nay con đang ngồi trước mặt mẹ, chăm chú đánh vật với từng con chữ trong bảng chữ cái. Mới hôm qua con còn chạy tung tăng trong vườn đuổi theo những chú bướm sặc sỡ. Ngày hôm trước nữa, con say sưa nghịch vũng nước mưa đọng trước sân nhà. Con thật sự đã đem đến những thay đổi lớn lao cho cuộc sống của bố mẹ. Có những lúc mẹ mong ước khi lớn lên, con sẽ làm điều gì thật lớn lao để chinh phục được cả thế giới này. Chẳng hạn, con chế tạo được một phương thuốc chữa bệnh nan y, viết một tác phẩm bất hủ, hay có những phát minh giá trị cho nhân loại. Nhưng rồi mẹ tự hỏi, mẹ có đặt quá nhiều ước vọng vào con không? Rồi mẹ lại mong ước sau này con được giàu có và thành đạt trong cuộc sống. Con sẽ sống trong ngôi biệt thự khang trang, đi những chiếc xe sang trọng và thường xuyên du lịch ra nước ngoài. Nhưng mẹ lại lo lắng, liệu những điều này có thực sự đem lại hạnh phúc cho con không? Và giờ đây, khi ngắm nhìn gương mặt thân thương của con, mẹ đang suy nghĩ rất nghiêm túc và muốn trải lòng mình trên trang giấy này để gửi gắm những suy tư và mong ước mẹ dành cho con bằng chính trải nghiệm cuộc sống của riêng mẹ. Mẹ mong con luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Mong sao tâm hồn con sẽ không bao giờ mỏi mệt và trở nên vô cảm đến mức lãng quên những vẻ đẹp rất bình dị xung quanh. Hãy luôn nhìn cuộc sống một cách vui tươi, lạc quan như đôi mắt trẻ thơ của con bây giờ con nhé. Mẹ luôn mong con có được điểm tựa vững chắc trong cuộc đời mình. Trước những thăng trầm khó khăn của cuộc sống, tình yêu thương của gia đình và bạn bè sẽ nâng đỡ con, giúp con vượt qua tất cả. Mẹ mong sao nỗi cô đơn và sự thất vọng sẽ không quật ngã được con. Con sẽ có một gia đình hạnh phúc, ấm êm với người vợ hiền và những đứa con ngoan. Thước đo cho sự giàu có và hạnh phúc đích thực chính là tâm hồn. Người hạnh phúc không phải là người có được mọi thứ, mà là người không bị cảm giác không bao giờ đủ luôn xâm chiếm mình. Mẹ hy vọng con sẽ không bao giờ lệ thuộc vào sự đủ đầy của vật chất mới cảm nhận được hạnh phúc, vì còn có nhiều điều vô hình nhưng quý giá hơn rất nhiều. Đó là ánh mắt tươi vui, tiếng cười trong trẻo từ một tâm hồn trong sáng, là giấc ngủ bình yên với lương tâm thanh thản, là cảm giác chiến thắng, chinh phục được thử thách, đáp lại công sức của con. Hãy trân trọng những điều đó, con nhé. Con hãy tiến về phía trước, vững vàng trước những thử thách của cuộc sống mà không cần bất cứ sự công nhận hay tiếng vỗ tay khen ngợi nào. Con hãy tự tin theo đuổi những ước mơ, những khát vọng của cuộc đời mình, dù bất cứ trở ngại nào có thể đến. Chỉ có con, chứ không phải là ai khác, hiểu rõ con hơn. Hãy nhớ, sự hiện hữu của con đã cho mẹ nhiều bài học quý giá và ý nghĩa cuộc sống. Trước khi con chào đời, mẹ nghĩ mình sẽ uốn nắn, sẽ dạy dỗ con thật hoàn hảo theo ý mẹ. Nhưng con đã làm mẹ thay đổi. Mẹ đã biết nhìn cuộc sống qua ánh mắt trẻ thơ của con. Và mẹ thấy rằng cuộc sống không phải là guồng quay vĩnh cửu, chuyên chở công việc, mà cuộc sống như những vòng quay ngựa gỗ nhiều màu sắc cho chúng ta cùng thưởng thức và vui đùa. Chỉ cần mỗi buổi sáng ngắm nhìn thiên thần của mẹ ào ra khỏi giường, chạy đến bên mẹ, hoàn toàn bỏ quên cơn giận đẫm nước mắt ngày hôm qua và không hề lo lắng cho lần đi khám răng sắp tới, mẹ lại thấy một ngày mới thật tuyệt vời với nhiều điều mới lạ. Mẹ hiểu mình nên vui sống trong hiện tại, không chìm đắm mình trong những lỗi lầm quá khứ hay những lo lắng cho tương lai. Khi có con bên cạnh, mẹ sẵn sàng ngưng làm những công việc thường ngày, dành một chút thời gian để cùng con nằm trên chiếc ghế trước nhà
hít thở không khí trong lành của một ngày mới. Cùng con sẽ chia những điều con khám phá được từ cuộc sống. Hãy dõi theo những đám mây trắng thanh thản trôi trên nền trời xanh biếc. Những khoảnh khắc ấy đã làm cuộc sống của mẹ thêm phần ý nghĩa hơn. Con trai của mẹ, con là kho báu quý giá nhất, là thành tựu vĩ đại nhất, là di sản tự hào nhất của mẹ. Và mẹ tin con mãi mãi là như vậy. Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ.

0: Hạnh phúc bình dị. Hạnh phúc và niềm vui cuộc sống thường đến từ những phát hiện bất ngờ và không định trước. Nếu buổi sáng thức dậy, bạn thấy vẫn khỏe mạnh và bệnh tật hiểm nghèo chưa đến với mình, bạn là người may mắn hơn hàng trăm người khác, có thể sẽ qua đời trên giường bệnh hay những tai nạn bất ngờ hôm nay. Nếu bạn chưa từng chịu cảnh bom rơi đạn lạc hay trải qua nỗi khổ nhục trong các nhà tù, những đau khổ do bị tra tấn hoặc đói khát, bạn đã không thuộc về con số 500 triệu người như thế hiện đang chịu đựng như vậy trên thế giới này. Nếu bạn vẫn còn một mái nhà để che mưa nắng và một chỗ để nghỉ ngơi trong hôm nay, thì bạn đang là người đầy đủ hơn rất nhiều người khác trên thế giới. Nếu bạn có tiền gửi ở ngân hàng, có tiền để chi phí hàng ngày, bạn đã nằm trong số 8% người giàu có của thế giới. Nếu cha mẹ bạn vẫn còn sống cùng bạn, bạn đang là người may mắn nhất trên cuộc đời này. Nếu bạn ngẩng cao đầu với một nụ cười nở trên môi và biết bày tỏ lòng cảm ơn, mạnh dạn thể hiện tình yêu, biết lắng nghe và dám nói lời xin lỗi, bạn đang là người hạnh phúc đấy. Vì đa số mọi người đều có thể làm như vậy, nhưng họ lại không làm. Nếu bạn còn có thể biết khóc, biết cảm thông với mọi người, chỉ đơn giản là siết chặt tay biểu lộ cảm xúc, trao ánh mắt động viên khích lệ, đặt tay mình lên vai cùng im lặng sẻ chia, bạn đang là người may mắn vì sở hữu một phương thuốc nhiệm màu nhất. Nếu bạn có thể đọc được những dòng chữ này ở đây, hẳn bạn đang cảm nhận mình đã và đang là một trong những người may mắn nhất. Và bạn sẽ nhận ra ý nghĩa cuộc sống, biết nâng niu và quý trọng những gì bạn đang có và cùng chia sẻ với người khác.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
5: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Research tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, theo tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề rất là hay, đó là về đau lưng. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay buổi talk show của mình đi ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói về cái bệnh đau lưng. Mà thường thường nói về bệnh đau lưng thì thường thường là hay nói về cái bệnh đau lưng ngang thắt lưng, tức là đau lưng dưới. Vì thường thường quý vị hay đau cái lưng dưới là tại vì cái lưng dưới là nó chịu nguyên một sức nặng của một nửa thân người. Thành ra thường thường cái lưng dưới nó đau nhiều hơn là lưng trên. Vâng, thì trước khi nói về cái nguyên nhân của cái chứng bệnh đau lưng á, thì chúng tôi xin nói qua về cái cấu trúc của cái xương sống nói chung và cái xương sống ngang thắt lưng nói riêng. Thì cái xương sống của mình nó được chia ra từng đốt một, nó gọi là đốt xương sống. Như là đốt xương sống cổ thì nó có 7 đốt, đốt cái xương sống lưng trên thì có 12 đốt, và cái đốt xương sống mà ngang thắt lưng thì nó có 5 đốt. Thì giữa những cái đốt xương sống đó là những cái đĩa đệm hoặc là những cái đĩa sụn. Thì những cái đĩa sụn hay cái đĩa đệm này đó, khi chúng ta cử động như là cúi xuống ngửa ra được dễ dàng là nhờ những cái đĩa sụn này. Và những cái đĩa sụt hay là những cái đĩa đệm này như một cái nhún xe đó, tức là nó có tiếng đàn hồi, tức là khi mà ép vào thì nó phải bung ra. Mà nếu mà nó từ từ mà nó ép xuống á, là chúng ta có vấn đề, tức là nó sẽ lồi ra và nó đè vào những cái dây thần kinh gần đó, nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Thành thử quý vị thấy là như là nó ép xuống từ từ. Những người mà lớn tuổi đó, chúng ta thấy hồi trẻ người ta cao, nhưng mà từ từ lớn tuổi thấy là họ thấp người đi ra, tại vì nhiều khi những cái đĩa sụt này nó từ từ nó ép lại, thì nghe thấy cái chiều cao của những người lớn tuổi nó thấy nó thấp hơn. Và ở ngoài những cái đốt xương sống á, thì có những cái gân cơ để nó giữ vững cho những cái đốt xương sống được nằm đúng cái vị trí đó. Thành ra những cái gân cơ này nếu mà nó yếu đi đó, nó không giữ vững được những cái đốt xương sống á, thì hai cái đốt xương sống nó sẽ bị ép vào nhau, từ đó nó sẽ đè vào những cái đĩa sụn. Và những cái đĩa sụn này khi bị đè nó bị lồi ra mà đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau. Thì việc tôi nói về cái nguyên nhân của cái chứng bệnh đau lưng, tức là tôi đã nói qua, tức là nhiều khi bị đau lưng là do những cái sụn nó bị ép, nó lồi ra, nó đè vào những dây thần kinh, nó làm chúng ta bị đau lưng. Nặng hơn nữa thì chúng ta có thể đau từ mông xuống tới chân. Người ta hay nói là đau thần kinh tọa đó. Thành ra nhiều khi mình thấy nó đau chân hay là tê chân mà mình cứ nghĩ là chỉ có cái vùng đó nó bị đau thôi, nhưng mà chúng ta phải tìm ngay cái gốc của nó, tức là coi từ cái chỗ ngang thắt lưng đó, là cái sụn nó có bị ép và nó bị lồi, nó đè vào những cái thần kinh đó mà chúng ta bị đau xuống dưới chân. Thành ra nhiều khi phải khám từ cái lưng trở đi nếu mà những người bị đau chân hay là tê chân. Khi mà quý vị bị đau như vậy đó thì quý vị sẽ đi bác sĩ gia đình. Thường thường bác sĩ gia đình họ sẽ gửi quý vị đi chụp X-ray, tức là chụp quang tuyến đó. Thì cái phim nó về đó thì bác sĩ gia đình sẽ chỉ cho quý vị thấy, cũng như là xương sống có gai, người ta gọi là bone spur đó, hoặc là thoái hóa cột sống, hay là xương sống mọc nhánh, hoặc là đĩa sụn bị ăn mòn. Nói chung là cái khoảng cách giữa hai đốt xương sống nó bị nhỏ hẹp lại. Và sau đó bác sĩ gia đình sẽ gửi quý vị đi chụp một cái loại hình đặc biệt hơn nữa, gọi là chụp MRI đó. Thì khi chụp MRI thì cái quả nó về đó, nhiều khi thấy cái sụn nó bị lồi ra khoảng từ 3 tới 4 mm, mà có người nặng thì có thể lồi ra từ 7 tới 8 mm. Bây giờ tôi nói tới nguyên nhân làm sao cái sụn nó bị lồi thì có hai trường hợp nó xảy ra, tức là trường hợp nó bị ngay lập tức và trường hợp nó bị từ từ. Tức là bị ngay lập tức, tức là giống như là chúng ta bị cụp xương sống đó. Những người mà làm việc nặng như là khiêng nặng mà không đúng cách, hoặc là té ngã đụng xe lật xe đó, những cái trường hợp này chúng ta bị ngay, tức là chúng ta bị cụp xương sống ngay. Và cái trường hợp thứ hai là chúng ta bị từ từ, tức là bị từ từ, tức là nhiều khi chúng ta những cái tư thế hàng ngày như là nằm, ngồi, đứng mà không đúng cách á, thì từ từ nó sẽ làm cho cái đĩa sụn nó bị ép xuống một bên, hay là ép xuống thì nó làm chúng ta bị đau lưng. Hoặc là những người làm việc nặng mà lúc còn trẻ đó, cộng thêm thiếu dinh dưỡng vào cái thời gian đó đó, thì thường thường lớn tuổi đó, thì sẽ dễ bị đau lưng. Để mà tôi nói tới đây, tôi nhớ quý vị HO mà hồi xưa còn trẻ mà đi tù cộng sản đó, rồi thiếu dinh dưỡng vào cái thời gian đó, thì thường quý vị đã qua đây là dễ bị cái chứng đau lưng hay là đau cái cột xương sống. Kế đến mà cái trường hợp nó bị từ từ là nhiều khi những cái cân cơ bên ngoài, những cái đốt xương sống nó bị yếu đi, nó không giữ vững được những cái đốt xương sống đó, thành hai cái đốt nó sẽ bị chập lại, từ đó nó sẽ ép vào cái đĩa sụn, từ đó đĩa sụn bị lồi đó, đè vào cái những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau. Hoặc là những người mập, tức là những người mà nặng hơn 20 pound trên sức nặng trung bình đó, là những người nó dễ bị đau lưng, tại vì cái sức nặng nó làm ép vào những cái đĩa sụn đó, thường thường nó làm chúng ta dễ bị đau lưng. Hoặc là những người như là các bà mà có bầu đó, thì thường thường có bầu thì bụng nó to, mà do sức nặng của baby nó sẽ làm cho đường cong xương sống bị ưỡn ra đằng trước, và khi bị như vậy thì nó ép vào những cái sụn nằm về phía sau xương sống. Thành ra quý vị những phụ nữ mà có bầu hay bị đau lưng là như vậy. Rồi cái tư thế mà cái hoạt động hàng ngày mà ảnh hưởng đến cái bệnh đau lưng.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang nghe buổi talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh đau lưng. Và trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ có lời khuyên nào không nếu như có một số vài bệnh nhân bị đau lưng mà đến với văn phòng của bác sĩ, thưa bác sĩ?
1: Thì chúng ta làm sao mà tránh tối đa, đừng để cái sức nặng của thân người hay cái vật gì mà nó đè nặng lên đốt xương sống. Nếu mà chúng ta cái tư thế không đúng á, thì cái những đốt xương sống nó bị đè ép vào những cái đĩa sụn, và khi những đĩa sụn nó bị đè ép thì nó lồi ra, nó đè vào những cái dây thần kinh, nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Bây giờ đầu tiên chúng tôi nói về cái tư thế ngồi. Thường thường chúng ta hay ngồi ghế. Khi mà ngồi ghế, chúng ta nên ngồi sát vào cái chỗ tựa lưng, và hai cái chân chúng ta nên chạm đất. Tức là chúng ta khi ngồi sát thì chúng ta phải chỉnh cái ghế cho nó thấp xuống để hai chân chúng ta chạm đất. Chúng ta ngồi sát với chỗ tựa lưng là tại vì cái chỗ tựa lưng nó sẽ, tức là nó chịu một phần cái lưng của ta, thì những cái đốt xương nó đỡ bị đè ép do cái thân người chúng ta ép xuống. Và hai cái chân chúng ta nên chạm đất, vì cái sức nặng của thân người nó truyền bớt xuống dưới chân, thay vì nó đè lên đốt xương sống làm chúng ta bị đau lưng. Thành ra khi mà ngồi ghế như vậy chúng ta sẽ ngồi được lâu hơn. Và khi mà ngồi á, thì chúng ta nên ngồi ngay trước mặt vào cái chỗ mình muốn làm á. Nếu mà mình ngồi nghiêng qua một bên á, thì một bên mông nó sẽ chịu cái sức nặng đó, thì cái phía bên đó nó sẽ dễ bị đau hơn nếu chúng ta ngồi từ ngày này qua ngày khác. Và khi chúng ta lái xe, chúng ta ngồi xe đó, thì nên để cái tựa lưng nó thẳng lên và ngồi sát vào phía tay lái đó. Làm như vậy đó, thì cái lưng chúng ta sẽ ngồi lâu mà cũng không đỡ bị đau lưng. Tại vì chúng ta mà ngồi lài ra phía sau á, tức là để cái dựa lưng nó lài ra chúng ta ngồi, thì một đốt xương sống nó chịu sức nặng, giống như cái L5 S1 đó, là cái đốt sụn cuối cùng á, thì cái đó chúng ta ngồi lâu chúng ta sẽ bị đau lưng. Và nên ngồi làm sao mà sát vào tay lái để cái chân đạp ga nó đạp thắng đạp ga một cách dễ dàng. Tại nếu không ngồi xa quá nó, chúng ta đạp thắng hay đạp ga mà chúng ta phải ưỡn cái người ra, thì cái phía bên đó là cái bên sẽ bị đau, là tại vì cái xương chậu bên đó nó phải ưỡn ra đằng trước để mà nó phải đạp ga đạp thắng, từ đó cái xương chậu chỗ đó nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Và những cụ cao niên mà ra ngoài vườn làm là tôi thường là khuyên là không nên ngồi xổm, tại vì thường thường ngồi xổm mà làm như là nhổ cỏ hay là làm vườn gì đó, mà nếu mà ngồi xổm như vậy thì cái sụn nó sẽ bị ép, tức là cái L5 S1 nó bị ép, thành ra ngồi lâu nó sẽ từ từ nó sẽ bị đau cái lưng. Và chưa kể nó là khi mình gập cái đầu gối, khi ngồi xổm như vậy là chúng ta sẽ đau cả đầu gối nữa. Thành ra thường tôi khuyên là nhất là các cụ cao niên mà nếu mà ngồi xuống đất thì nên để một cái ghế đậu nhỏ nhỏ ngồi lên cái ghế đó, thì tránh được cái vấn đề bị đau lưng. Và kế tiếp đó là tôi khuyên là không nên ngồi lâu quá 30 phút, tại vì nếu mà chúng ta ngồi lâu quá 30 phút đó, thì những gân cơ ở lưng nó không hoạt động đó, và máu huyết nó không vào được những gân cơ đó, nó sẽ làm những gân cơ đó yếu đi. Khi mà những gân cơ nó yếu đi đó thì nó không giữ vững được cái xương sống đúng vị trí nữa, từ đó hai cái đốt xương sống nó sẽ ép vào nhau, nó đè vào cái sụn nó bị ép, nó lồi, nó đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau lưng. Thành ra là thường thường những người như làm neo hay là ngồi may hay ngồi làm computer đó, thường thường mê mải công việc, thành ra là thường thường quên ngồi quá lâu, thành ra khi đứng dậy cái lưng nó cứng ngắc mà nó mỏi. Thành ra là thường thường tôi khuyên là nên dùng một cái đồng hồ mà báo khoảng 30 phút, nó kêu lên là chúng ta biết là chúng ta ngồi hơi lâu, chúng ta đứng dậy, là đi uống nước hoặc là vặn vẹo người cho nó máu huyết nó lưu thông đều hòa đó, thì lúc đó chúng ta sẽ ngồi tiếp, chúng ta sẽ làm việc được lâu hơn. Bây giờ nói tới cái tư thế đứng, thường thường những người cashier thường hay đứng. Thường thường tôi khuyên là thay phiên nhau gác một chân lên một cái bục cao độ một gang tay đó, tức là cho một chân nó gác lên một chân đứng á, thì nó sẽ làm cho cái lưng chúng ta đỡ bị đau và chúng ta có thể đứng lâu hơn.
0: À, lúc nãy thì có nghe bác sĩ nói về một số về căn bệnh đau lưng, thì Tài bỗng nhiên nghĩ ngay đến những cái chiếc nệm mà khi mà chúng ta đi ngủ vào ban đêm đó, thì bác sĩ có cái lời khuyên là mình nên chọn những cái loại nệm mềm hay là loại nệm cứng để khi đi ngủ, thưa bác sĩ?
1: Ở ban đêm chúng ta nằm ngủ đó, nên nằm với cái nệm nó cứng một tí. Tại vì nếu mà cái nệm nó mềm quá đó, cái xương sống chúng ta nó sẽ bị oằn theo cái nệm đó, thì càng ngày, nhất là về gần sáng hoặc khi mà chúng ta ngủ nướng á, thì chúng ta rất thấy là oải người và cái lưng nó rất là đau. Thì à, quý vị, nếu mà cái nệm nó mềm mà chúng ta thấy mà nó mềm quá thì nên đi thay cái nệm mới đi, nằm cho nó tốt cái lưng. Và khi quý vị nằm nghiêng á, thì nên để một cái gối ôm giữa đùi á. Như vậy á, thì nó đỡ bị đau cái xương chậu. Nếu mà chúng ta nằm mà không có gối ôm á, thì nó cấn vào cái xương chậu với cái xương cùng á, thì thường thường nó hay đau ở cái khu đó. Còn những vị nào mà tập thể dục như là vấn đề chạy á, thì tôi khuyên là nên mang một cái giày, nó gọi là giày running shoe, tức là giày chạy bộ đó. Thì cái giày này nó đặc biệt, cái đế nó có cái đồ đệm giày để hấp thụ cái sức dội ngược lên xương sống. Nhất là chúng ta chạy lên cái chỗ mình có nền xi măng này kia đó, hay là nền gạch đó. Thì làm như vậy á, chúng ta với cái giày này chúng ta sẽ tránh bị đau lưng, và nhất là tránh được đau đầu gối. Tại cái sự mà dội ngược lên có thể làm đau lưng, và làm cả đau đầu gối nữa. Rồi quý vị nào đi làm việc trong sở mà và khiêng nặng đó, thì thường thường tôi khuyên là thấp người xuống bằng cách cong đầu gối xuống mà khiêng cái vật gì. Tại vì nếu mà chúng ta không mà cong đầu gối xuống đó, mà chúng ta gập người xuống đó, thì chúng ta vô tình ép vào một cái đốt sụn ở ngang lưng, tức là cái L5 S1 đó, thì cái đốt sụn nó sẽ dễ bị ép xuống. Như vậy chúng ta sẽ dễ bị cụp xương sống. Còn nếu chúng ta thấp người xuống bằng cách cong đầu gối xuống đó, thì tất cả các đĩa sụn nó chia đều cái sức nặng đó, thì nó sẽ không có bị đau lưng. Và khi mà khiêng cái vật gì thì chúng ta nên đứng gần sát vào cái vật mình muốn khiêng. Thì như vậy chúng ta có thế hơn, và đứng ngay trước mặt cái vật đó mà mình khiêng. Đừng có nghiêng ngừa qua một bên mà khiêng một cái vật gì đó, thì nó dễ làm đau lưng một bên, và nó làm cho chúng ta bị lệch xương chậu. Và từ đó chúng ta sẽ dễ bị đau cái chỗ xương cuối cùng, cái xương chậu. Và những quý vị nào mà tập tạ đó, thì thường thường chúng tôi khuyên là nên tập tạ với cái tư thế nằm. Vì nếu mà chúng ta tập tạ với tư thế đứng mà cái hôm nào chúng ta cái lưng nó yếu đó, cái sức nặng nó sẽ đè vào trong cái sụn đó, chúng ta sẽ dễ bị đau lưng. Tại vì cái sụn nó sẽ bị ép xuống do cái sức nặng của tạ với cái thân người của chúng ta. Bây giờ nói tới vấn đề tập thể dục, cái tập thể dục làm sao á, cho giãn những cái đốt xương sống, và nhất là những cái đốt xương sống mà ngang thắt lưng, thì thường tôi khuyên là nằm ngửa mà trườn người về phía trước đó. Tức là nếu mà quý vị nào trong quân đội thì biết là cái đoạn đường chiến binh mà trườn người dưới dây kẽm gai đó là cái lối tập để cho nó giãn những cái đốt xương sống. Hoặc là quý vị nào chơi tennis biết có cái hộp banh tennis mà nó còn nguyên, nó chưa mở đó, thì chúng ta có thể để ở dưới lưng, xong rồi chúng ta nằm trên cái hộp đó, để cái hộp banh tennis đó ở dưới ngang thắt lưng, và chúng ta chườn tới chườn lui cho cái hộp banh nó chạy ở dưới ngang thắt lưng đó. Làm cách đó nó cũng làm giãn những cái đốt xương sống. Hoặc là nếu quý vị mà làm ở trong sở mà thấy mà nó mỏi lưng á, quý vị có thể đứng thẳng người, đưa tay đằng sau đấm vào lưng, cái đó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết và các gân cơ ở lưng đó, thì lúc đó nó sẽ đỡ bị đau lưng rất là nhiều. Hoặc quý vị nào nhà có hồ tắm á, thì thường thường là nếu mà chúng ta bơi được ở hồ tắm, như là bơi ngửa hoặc bơi nhái đó, cũng làm giãn những cái đốt xương sống ngang thắt lưng, là chúng ta sẽ đỡ bị vấn đề đau lưng. Mà khi quý vị bị đau như vậy đó, thì thường thường là quý vị đi bác sĩ, hoặc là bác sĩ thường hay cho như là loại thuốc như là Tylenol, Advil, Motrim, hoặc là những loại như ibuprofen đó. Thì cái này nó làm cho cảm giác đau mất đi thôi, chứ nó không có chữa được cái gốc của cái bệnh đau lưng do cái vấn đề cái sụn nó bị ép. Thành ra cái này nó là chữa ngọn thôi, nó không có chữa gốc được. Thì như vậy thường thường tôi giới thiệu những cái loại thuốc mà nó chữa gốc của nó, làm cho những cái đĩa sụn đó nó bồi bổ lại. Thì có hai loại thuốc để mà tôi giới thiệu quý vị để uống cùng với nhau. Thứ nhất nó gọi là cái thuốc Flexodine, tức là cái thuốc là cái chai số 8. Thì cái này gồm những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên. Nó dùng để bổ dưỡng cái sụn mà chất nhờn ở các khớp xương, và đặc biệt là cái lớp sụn ở xương sống. Nó tạo lại cái sức đàn hồi của cái sụn xương sống. Nó ngăn cản cái sự thoái hóa các khớp xương và đĩa sụn. Nó chống viêm xương ở các khớp để tránh cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Và cộng thêm là cái loại mà tôi nói là cái loại này là loại, nó gọi là Nonishingo, tức là cái loại số 3 đó. Thường thường tôi khuyên là cái số 8 với cái số 3 để uống chung nè. Thì cái số 3 này là cái loại nó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các gân cơ và sụn, để mang đầy đủ những cái chất dinh dưỡng bổ dưỡng vào nuôi các gân cơ và sụn thì chứng đau lưng sẽ được mau lành. Tại Nga tôi xin nói lại là tôi phối hợp hai loại, loại số 8 và loại số 3. Tức là loại số 8 là cái Flexodine nó dùng để bổ dưỡng, và cái loại số 3 là cái loại Nonisingo làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các khớp xương, nên rất hiệu quả cho các chứng đau khớp, kể cả các khớp đĩa sụn ở xương sống như là vấn đề bị đau lưng như tôi vừa nói qua. Thì chúng tôi đã cho những bệnh nhân đã uống hai, phối hợp hai cái loại số 3 và số 8 này. Thì có một anh làm nghề mechanic, ông đứng hay là ngồi lâu gì cũng bị đau lưng và đau ngay chỗ bàn tọa nữa. Và sau khi uống phối hợp hai cái thứ thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, và cái thuốc Nonisingo là cái chai số 3, thì đã hết bị đau lưng, và anh cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Thì hôm trước, cách đây 2-3 tuần trước thì có nói về đau lưng đó, thì bác sĩ chỉ uống Flexodine với cộng chung với Dr. Hawaiian Nonisingo đó. Đó thì được 3 tuần là thấy bây giờ là nó êm rồi, nó không còn đau nữa.
3: Trời, tốt quá.
2: Hồi đó chỉ có 8 tiếng thôi à, mà nó đau ngay xương sống á, với bàn tọa này kia đó. Đứng lâu cũng bị, mà ngồi lâu thì cũng bị. Mà từ khi mà uống Flexodine cộng chung với Shingo đó,
3: Nonisingo,
2: thì không còn cái vụ đó nữa bác sĩ.
3: Mà
2: cái nghề của Long á thì chuyên môn sửa cho mấy cái máy máy hàng cho mấy tuổi thợ hàng đó bác sĩ. Tính toàn là mấy cái nặng không à,
3: thật là đứng lâu mà làm nặng.
2: Dạ đó, có nhiều khi khung khung xíu khóc như là mechanic vậy đó. Mà dơ này kia, bụi bặm đó, mà nặng đó.
3: Mà bị đau lưng vậy bao lâu rồi?
2: Dạ cái năm này qua năm nọ cũng lâu lắm rồi bác sĩ.
3: Vậy á hả?
2: Dạ, coi như năm nào cũng là coi như làm 8 tiếng thôi mà về là nó đau, mà nhiều khi là mới vô làm 2-3 tiếng là đau rồi, chịu không nổi á.
3: Mà bây giờ đứng 8 tiếng cũng không đau?
2: Dạ, giờ là 10 tiếng luôn á.
3: Vậy đó hả?
2: Mà không có thấm thía vậy á.
3: Thoải
2: mái mà không có bị đau lưng như là chó đó nữa.
3: Tức là tôi chỉ uống cả hai thứ, tức là Flexodine với Nonisingo uống chung với nhau.
2: Dạ đúng rồi. Thì mỗi lần sáng mỗi thứ một viên, rồi tối như vậy nè, thì Long uống mỗi thứ một viên nữa, coi như là mỗi ngày hai viên.
3: Uống tới tuần lễ thứ mấy thì thấy bớt?
2: Tuần lễ thứ hai à.
1: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông có người con ở Việt Nam bị đau cái xương sống, tức là bị tê cả tay chân, và chữa nhiều thuốc và đi nhiều nhà thương mà cũng không khỏi. Thì ông bố ở Mỹ mới gửi về cho người con ở Việt Nam uống hai cái loại phối hợp, tức là cái Nonisingo, tức là cái chai số 3, và kèm theo cái thuốc Flexodine là chai số 8 á, để bồi bổ chất sụn ở xương sống và nhờ vậy được khỏi bệnh. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Cái thuốc ông thì uống rất tốt nha.
3: Dạ vâng.
4: Ở Việt Nam đó, người ta yêu cầu tôi, cũng thân nhân yêu cầu mua gửi thêm, nhiều bác sĩ trị qua mà không hết được.
3: Mà cái người thân nhân của ông Việt Nam bị cái gì nữa?
4: Đã bị nó đau, ban đầu thì nó đau cái xương sống.
3: Và
4: sau đó nó làm tới tay chân tê luôn, cái thang chết không à. Rồi đọc cái to đó cho bà già, tôi bà già tôi nay 80 mấy tuổi rồi.
3: Dạ.
4: Bà nghe được, nghe giống giống bệnh bà đó. Bà xin có bà uống, rồi bây giờ bà ăn được, bà ngủ được, bà lại nhắn qua, tôi gửi thêm về.
3: Bây giờ những cái đau nhức nó bớt nhiều đi hay sao?
4: Dạ bớt nhiều rồi, chứ là nó hay làm cái nóng lạnh đó. Bây giờ nó cái nóng lạnh thì nó hết hẳn rồi. Cái đau nhức cái tê cũng hết rồi, nhưng mà cái xương sống còn thỉnh thoảng còn hơi ê vậy đó. Kính cho uống cho nó, uống thường xuyên cho nó dứt luôn á.
3: Dạ vâng. Thì cái này nó như một cái hình thức dinh dưỡng cho những cái khớp đó.
4: Dạ.
3: Thì nó bồi bổ lại những cái sụn, những cái chất nhờn.
4: Dạ.
3: Nhiều khi mình lớn tuổi hay là hồi nhỏ mình làm việc nó nặng nhọc đó, thì nó bị thoái hóa đi nhiều. Thì cái này như cái thức ăn cho những cái khớp xương đó.
4: Dạ.
3: Nên khi mà nó rô nó đầy đủ rồi đó, thì những cái khớp xương nó sẽ có những cái chất nhờn, những cái chất sụn á.
4: Dạ, dạ.
3: Nó làm như một cái đĩa đệm giữa những cái khớp xương, nó không có bị cạ vào nhau.
4: Dạ.
3: Từ đó cái cảm giác đó, nó không có bị đau nhức, tức là nó chữa cái gốc của dạ. Những cái khớp á.
4: Dạ. Thường thường người ta nói là quảng thuốc quảng cáo không ai á. Giờ tính tôi với thơ qua thì nói bác sĩ là tại mình ở đây gia đình cũng có sự có lục tinh á.
3: Vâng.
4: Lục tinh ở nơi bác sĩ nhiều. Con tôi nó ban đầu thì nó đau sống thôi. Bác sĩ thì nói nó có dôi đó.
3: Vâng.
4: Mà chị nhiều bác sĩ và nhiều bệnh viện chị hoài không hết. Rồi sau đó nó làm tới tê tới tay chân luôn. Rồi với thơ qua nó khóc nó than nó sắp chết thì kia nọ. Rồi tôi đọc báo của bác sĩ này tôi thấy cái bệnh mà nó kể ra nó giống giống đó. À, tôi mua tôi gửi về uống để coi như thế nào.
3: Ừ.
4: Sau thời gian nó khoảng 3 tháng nay đó.
3: Vâng.
4: Thì nó uống rồi nó gửi thơ qua, nó nói rằng khả quan lắm.
3: Dạ.
4: Giờ coi như nó làm việc được đó, làm lụng được đó.
3: Vậy đó.
4: À, rồi bà già tôi có nghe nói vậy là nó cái to đó.
3: À.
4: Rồi bà lại thấy cũng hơi sao nó giống bệnh bà.
3: À.
4: Ông xin bà uống đi.
3: À.
4: Giờ bà ăn được, bà ngủ được.
3: Ồ.
4: Rồi bà lại yêu cầu thêm.
3: Cháu nó bị vậy là bao lâu thưa ông?
4: Bị lâu rồi, bị lúc mà tôi chưa qua Mỹ thì tôi nghe nó đau đau thôi, cứ khi tôi qua tới Mỹ là nó viết thơ qua nói rồi.
3: Đấy à.
4: Khoảng 4-5 năm nay rồi.
3: Ồ. Ồ, vậy đó hả?
4: Dạ.
3: Mà cháu cũng đi cũng chữa nhiều rồi mà cũng không có thấy
4: nó đi cái bệnh viện gì, bệnh viện mà hoàn hảo gì đó.
3: Dạ.
4: Để chỉnh hình này kia cái nọ mà cũng không hay là sao hết được hết.
3: Ồ.
4: Vẫn coi như bó tay à.
3: Vậy đó hả?
4: Dạ, tốn tiền thôi chứ không có làm tiền thân.
3: Ồ.
4: Mà uống thuốc này thì thấy kết quả tốt ha.
3: À, tức là uống phối hợp hai cái thứ, tức là cái Flexodin lại cái thuốc Noni bạch quả
4: đó, đó uống hai cái đó.
0: Và tiếp theo đây thì bác sĩ cũng có đưa cho Tài một cái testimonial của một người bệnh nhân. Cái cô này là bị đau lưng rất là nặng rồi, không đi được rồi. Nhưng mà sau khi mà sử dụng với ba loại thuốc trong văn phòng của bác sĩ thôi, đó là chai số 3, Nonisingo, cũng như là chai số 8, Flexodin và cái chai Marathon, thì bệnh tình của cô này tiến triển rất là tốt và cô đã có những cái lời feedback rất là tốt. Và xin quý vị hãy nghe những cái lời chia sẻ rất là chân thành từ người bệnh nhân này.
5: Vậy là em bị đau ở, bắt đầu đau ở bên lưng, bên xương sống.
3: Vâng.
5: Xong rồi là nó đau ghê gớm lắm. Xong rồi đi ông bác sĩ của nhà thì bác sĩ gia đình thì ông ấy cho thuốc thì uống có 2 viên thì khỏi luôn.
3: Vâng.
5: Xong cái 2 tuần sau tự nhiên nó chạy xuống bên hông.
3: Vâng.
5: Chạy xuống bên hông bên trái nó đau. Nó đau dần dần nó đau, càng ngày càng đau nhiều lên.
3: Vâng.
5: Thế rồi em không có đi được nữa, rồi đi phải đi emergency room, phải 2 người dìu, không có đi được. Vậy là...
3: Mà bị bao lâu vậy?
5: Phải hết. Phải để đi hồi tháng 7 năm ngoái, hồi tháng 4 năm ngoái bị.
3: Vâng.
5: Thì xong là đến khi đầu tháng 7, nó quá là đau rồi. Đi nhà thương đau quá đau, xong rồi đi nhà thương uống thuốc không hết. Vậy là bắt đầu em nghe trên đài là uống thuốc của bác sĩ. Em mới gọi cho bác sĩ hồi đấy đấy, bác sĩ cho 2 loại thuốc... Lexidin với lại cái loại thuốc
3: Nonisingo.
5: Vâng. Đây là uống trong vòng 2 tháng nó khỏi 10 phần, nó khỏi được 9 phần.
3: Vâng.
5: Để xong cuối cùng em đến gọi điện thoại đến bác sĩ bảo em uống thêm cái thuốc Marathon nữa.
3: Vâng.
5: Rồi em uống trong vòng 3 tháng em khỏi rất luôn.
3: Điều hoàn toàn khỏi.
5: Không còn đau đớn gì. Lâu lắm rồi bị nó khỏi từ hồi tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, cỡ tháng 11, tháng 12 trở đi là không có đau nữa. Vậy là cho tới giờ không có đau, đến khi còn nhà em bị cái gan nó không bình thường ấy. Là uống thuốc cũng gọi bác sĩ cho cái thuốc
3: Super Liver
5: uống. Thì uống một chai thì nó đi thử máu thì nó còn có 55. Về sau nó xuống còn có 45. Tôi uống thêm một chai nữa là đi thử máu là hết luôn, không có bị cái gì, gan bình thường lại, không có sao. Bây giờ thì nhà vẫn cứ tiếp tục uống.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những bệnh nhân đau lưng đã uống phối hợp 2 loại thuốc Flexodin và Nonisingo, tức là chai số 3 và chai số 8 uống phối hợp với nhau. Thì 2 loại thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất đã giúp cho họ có được một kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe qua. Thưa quý vị, vì 2 loại thuốc này giúp bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn và chất nhờn ở các đĩa sụn và đầu khớp xương, nên không những hiệu nghiệm cho những chứng đau lưng mà còn kết quả rất tốt cho những chứng như là đau xương sống cổ, đau những cái khớp bả vai và những khớp khác như là khớp xương vai, cùi chỏ, cổ tay, đầu gối và cổ chân.
6: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mỗi tối mà được ngồi đây với bác sĩ và được nghe bác sĩ chia sẻ những cái điều này thì thật là bổ ích. Tài xin thay mặt cho tất cả những quý thính giả gửi lời tri ân cảm ơn tới bác sĩ những cái năm tháng vừa rồi đã lên đài để cùng chia sẻ với những mọi người, với tất cả những người Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ về những kiến thức thật là bổ ích về đau nhức, về những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là dược thảo. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714 775
0: 2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
8: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
9: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
10: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
9: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
10: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả gốc.
9: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
11: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
9: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
12: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
9: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
12: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
9: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8901 770 622 8

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Washington mở cuộc điều tra về các điều kiện nguy hiểm tại thư viện công cộng Seattle. Cơ quan chức năng tiểu bang Washington đã mở cuộc thanh tra an toàn lao động tại thư viện công cộng Seattle sau khi nhận được thư khiếu nại về nguy cơ nhân viên tiếp xúc với kim tiêm đã qua sử dụng, chất thải nguy hại, khói ma túy, các ca quá liều và bạo lực. Bộ Lao động và Công nghiệp Washington xác nhận cuộc thanh tra được mở sau hồ sơ chuyển đến Ban An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ngày 24 tháng 8. Phát ngôn viên của Bộ cho biết quá trình này có thể kéo dài đến 6 tháng. Hồ sơ đề nghị kiểm tra thư viện trung tâm Seattle và chi nhánh Capitol Hill khiếu nại cho rằng nhân viên có thể thường xuyên tiếp xúc với kim tiêm, vật sắc nhọn nhiễm bẩn, máu, chất thải của con người, khói hoặc hơi ma túy, đồng thời phải ứng phó với các ca quá liều, cấp cứu CPR, hành hung và những rủi ro liên quan đến vũ khí. Hồ sơ dẫn phóng sự Frontline của nhà báo Savannah Hernandez, trong đó ghi nhận các vật dụng có liên quan đến ma túy gần thư viện trung tâm như túi đựng ma túy, giấy bạc chứa fentanyl và miếng gạc được cho là dính máu. Nhà hoạt động Andrea Suarez cũng được dẫn lời về việc phát hiện nước tiểu, phân người và miếng gạc dính máu ngay bên ngoài thư viện. Thư viện công cộng Seattle đã lắp cảm

tư viện trung tâm vào hồi tháng 3 năm 2026, yêu cầu công nhân làm sạch máu, chất nôn, nước tiểu, phân vật kim tiêm đã qua sử dụng, đồng thời sử dụng trang thiết bị bảo hộ. Nguy cơ từ kim tiêm từng gây nguy hiểm. Vào năm 2018, một nhân viên vệ sinh của tư viện công cộng Seattle bị kim tiêm đâm khi thu gom rác nhà vệ sinh và phải nhập viện. Sau đó, tư viện thử nghiệm đặt hộp thu gom vật sắc nhọn tại một số chi nhánh. Các vấn đề an ninh cũng được nêu trong hồ sơ. Tư viện công cộng Seattle đã từng ghi nhận các vụ cướp, hành hung, đe dọa bằng vũ khí và gây rối vào cuối năm 2025. Trong một vụ việc, một người sử dụng tư viện nhiều lần đã hành hung hai nhân viên bảo vệ, khiến cho một người bị thương. Cơ quan an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được đề nghị tiến hành kiểm tra chương trình phòng ngừa tai nạn và kiểm soát nguy cơ phơi nhiễm đối với nhân viên tại tư viện công cộng Seattle. Cùng với việc đào tạo và trang bị bảo hộ, quản lý hồ sơ liên quan đến kim tiêm, hệ thống cảnh báo từ các cảm biến phát hiện ma túy, quy trình ứng phó các trường hợp quá liều, những tai nạn an ninh đã xảy ra và hoạt động của các nhà thầu. Hồ sơ cũng đề nghị cơ quan chức năng phỏng vấn các nhân viên bị ảnh hưởng và xác định liệu tư viện công cộng Seattle đã áp dụng đầy đủ biện pháp bảo vệ công nhân trước các nguy cơ trong quá trình vệ sinh, ứng phó với tình huống khẩn cấp, thu gom rác và phục vụ người sử dụng thư viện hay chưa.

Mam ra đi kiện chính quyền Tổng thống Trump về quy định cờ cấp với người nhập cư. Thị trưởng xã hội chủ nghĩa New York Zoran Mamdani và Tổng trưởng lý tiểu bang New York Leticia James đã khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump nhằm ngăn quy định mới cho phép cơ quan di trú xem việc sử dụng các chương trình trợ cấp công cộng khi xét hồ sơ cấp thị thực và thẻ xanh. Quy định Public Charge mới dự trù sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 9, mở đầu các loại trợ cấp có thể được xem xét, trong đó có Medicaid, SNAP, hỗ trợ nhà ở và một số chương trình hỗ trợ thực phẩm. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng quy định nhằm hạn chế việc người nhập cư phụ thuộc vào trợ cấp công. Mamdani cho rằng quy định mới mở rộng đáng kể quyền của chính phủ liên bang và tạo ra sự bất định đối với các gia đình nhập cư bất hợp pháp. Ông nói, công dân Hoa Kỳ và những người xin bảo vệ nhân đạo như tị nạn không thuộc phạm vi thay đổi này. Mamdani cùng dân ước tính cho rằng có đến 4 triệu người có thể rút khỏi các chương trình bảo hiểm y tế vì lo ngại ảnh hưởng đến hồ sơ di trú. Vụ kiện của New York City có sự tham gia của Chicago, San Francisco, Seattle, hạt Santa Clara và hạt King. Trong khi đó, James dẫn đầu một vụ kiện riêng với 21 tiểu bang khác và Washington DC. Các bên cho rằng quy định vi phạm luật thủ tục hành chính và trao quá nhiều quyền tùy nghi cho nhân viên di trú. James cho rằng quy định có thể khiến cho các gia đình ngại sử dụng những chương trình mà họ vẫn đủ điều kiện để hưởng vì lo ảnh hưởng đến tình trạng di trú. Bà nói thêm, New York từng kiện thành công một quy định tương tự vào năm 2019 và hiện tiếp tục thách thức chính sách mới tại tòa án.

các cáo buộc chống lại 33 người có liên quan đến vụ chiếm giữ Đại học Washington có thể được hủy bỏ. 33 người bị bắt sau vụ chiếm giữ tòa nhà kỹ thuật liên ngành của Đại học Washington vào tháng 5 năm 2025 đang được đề nghị các thỏa thuận hoãn tố tụng có điều kiện SOC. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, các cáo buộc tội nhà chống lại họ sẽ được bãi bỏ. Vụ chiếm giữ vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 có liên quan đến tổ chức sinh viên đoàn kết vì bình đẳng và quyền trở về của người Palestine, những người biểu tình phản đối quan hệ giữa Đại học Washington và Boeing, cũng như hoạt động kinh doanh của Boeing với Do Thái. Theo hồ sơ cảnh sát, họ chiếm giữ tòa nhà sau giờ đóng cửa, chặn các lối ra vào. Bên ngoài, một số người đốt thùng rác khi cảnh sát chuẩn bị giải tỏa. Ban đầu, cảnh sát chuyển hồ sơ của 33 nghi phạm để xem xét các cáo buộc trọng tội về đột nhập và phá hoại tài sản. Thiệt hại được ước tính hơn 1 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, cuộc điều tra không xác định được cá nhân cụ thể nào thực hiện hành vi phá hoại, không có hình ảnh camera hoặc nhân chứng đủ để quy trách nhiệm cho từng nghi phạm, trong khi việc giám định các thiết bị điện tử bị thu giữ cũng không cung cấp đủ bằng chứng. Vì vậy, các vụ án được chuyển sang xử lý ở mức tội nhẹ nghiêm trọng. Theo văn phòng công tố quận Kinh, các thỏa thuận hoãn tố tụng có điều kiện không yêu cầu bị cáo nhận tội, nhưng họ phải xác nhận tính chính xác của các báo cáo cảnh sát. Nếu vi phạm điều kiện, thỏa thuận có thể bị hủy và vụ án được đưa ra xét xử. Các công tố viên cho biết, luật Washington về trách nhiệm đồng phạm cũng không cho phép quy trách nhiệm chung.

về toàn bộ thiệt hại cho những người bị bắt bên trong tòa nhà khi chưa có đủ bằng chứng. Họ nhấn mạnh cách xử lý hiện tại phản ánh những gì cuộc điều tra có thể chứng minh trước tòa. Khả năng truy tố trọng tội vẫn còn nếu cảnh sát tìm được bằng chứng mới xác định người chịu trách nhiệm về thiệt hại trong thời hiệu truy cứu hình sự.

Hồ sơ Larry Krasner được chuyển để xem xét điều tra hình sự. Một thẩm phán liên bang đã chuyển hồ sơ của công tố viên quận Philadelphia Larry Krasner, cấp phó Matthew Sigler và văn phòng công tố quận Philadelphia đến văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại quận Đông Pennsylvania để xem xét điều tra hình sự. Thẩm phán Paul Diamond cho rằng có bằng chứng cho thấy Krasner và Sigler có thể đã cản trở công lý và thực hiện các hành vi phạm tội khác trong nỗ lực lật ngược bản án của Dennis Johnson, người bị kết án giết Kenyatta Smith vào năm 2009. Diamond đình chỉ sự tham gia của Krasner và Sigler trong vụ án, hiện chưa ai bị truy tố. Năm 2022, văn phòng Krasner đồng ý rằng Johnson có thể được cứu xét thủ tục yêu cầu xem xét việc giam giữ liên bang với lý do luật sư bào chữa trước đây hỗ trợ pháp lý không hiệu quả. Sau đó, các quản lý phát hiện văn bản có tuyên bố sai lệch nghiêm trọng và tìm cách rút lại. Công tố viên Jackie Mason, người đọc văn bản từ chức và nói bà chịu áp lực từ Sigler. Theo Diamond, Krasner và Sigler có thể đã tìm cách để đổ trách nhiệm lên Mason. Sigler đề xuất ra cho các vụ án khác do Mason phụ trách, còn Krasner thì ủng hộ. Diamond cho rằng Krasner đã thúc đẩy cấp dưới thực hiện kế hoạch và trình bày trước tòa một câu chuyện sai sự thật. Thẩm phán nhận định các hành động này có thể cấu thành âm mưu phạm pháp và cản trở công lý, và đồng thời đặt ra khả năng Sigler đã khai màn. Tranh cãi cũng xoay quanh việc các công tố viên đề nghị chuyển vụ Johnson cho văn phòng tổng trưởng lý Pennsylvania vì lo ngại xung đột lợi ích. Krasner phản đối và muốn văn phòng tiếp tục tham gia để bảo vệ văn phòng. Các công tố viên khai rằng ông cảnh báo về những hậu quả nếu không tuân thủ, điều họ hiểu có thể dẫn đến mất việc. Diamond cho rằng lời đe dọa này có thể cấu thành cản trở công lý. Vụ việc diễn ra trong khi tòa án tối cao Pennsylvania chỉ trích cách văn phòng Krasner xử lý các vụ xin hủy hoặc giảm án và yêu cầu văn phòng tổng trưởng lý xem xét một số vụ. Krasner bác bỏ kết luận của Diamond, nói rằng ông kiên quyết không đồng tình và sẽ kháng cáo. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ từ chối bình luận trong khi Sigler chưa phản hồi công khai. Vụ Johnson vẫn bị tạm hoãn. Krasner và Sigler không được tham gia xử lý vụ án.

Miss Green đối mặt với chỉ trích vì cách phát biểu trước đây về cảnh sát. Ủy viên Hội đồng thành phố Portland, Miss Green, đang phải đối mặt với chỉ trích sau khi các bài đăng mạng xã hội cũ của ông được phát hiện, trong đó ông từng dùng lời lẽ gay gắt về sự cảnh sát Portland PPP, ủng hộ hành động giải tán lực lượng cảnh sát và có những phát biểu có liên quan đến bạo loạn, hôi của. Trong các bài đăng giai đoạn 2020-2021, Green đã từng viết rằng cảnh sát không phù hợp với một xã hội hòa bình, nói rằng mình có sự căm ghét tột độ đối với cảnh sát Portland và cho rằng cánh tả đến bạo loạn nhiều hơn. Ông cũng phân biệt phá hoại tài sản với bạo lực, lập luận rằng phá hoại không nên được xem là bạo lực nếu không gây thương tích hoặc chết người. Green không phủ nhận các phát biểu trên, thừa nhận một số nội dung gây hình ảnh không đẹp, nhưng tiếp tục bảo vệ mục tiêu xây dựng một hệ thống không còn phụ thuộc vào cảnh sát hay nhà tù. Ông cũng từng chỉ trích sáng kiến xóa graffiti của thị trưởng Ted Wheeler và cho rằng doanh nghiệp nên tự xử lý vấn đề. Những phát biểu này khiến cảnh sát trưởng Portland Bob Day cho biết ông không còn tin Green có thể đánh giá sự cảnh sát Portland một cách khách quan. Lãnh đạo hiệp hội cảnh sát Portland cũng kêu gọi Green từ chức. Trong chiến dịch tranh cử hội đồng thành phố năm 2024, Green tiếp tục ủng hộ việc giảm sự phụ thuộc vào cảnh sát, phản đối tăng số lượng cảnh sát vượt mức thành phố phê duyệt và nhấn mạnh yêu cầu về đào tạo, trách nhiệm giải trình trước khi sử dụng bắt giữ và giam giữ trong một số trường hợp. Green hiện là thành viên hội đồng thành phố Portland thuộc Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Hoa Kỳ, DSA, và đang tìm cách để tái tranh cử vào tháng 11 sắp tới.

tin từ Quảng Ngãi, Việt Nam, vụ cá chết khô trên sông Trà Khúc do tháo nước sông quá nhanh. Hôm 15 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả quan trắc chất lượng nước và đánh giá nguyên nhân hiện tượng cá chết trên sông Trà Khúc. Sở ghi nhận từ ngày 6 đến 8 tháng 9, cá chết hàng loạt tại khu vực bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn từ cầu Trà Khúc 2 đến đập dân hạ lưu sông Trà Khúc thuộc phường Trương Quang Trọng. Ngày 8 tháng 9, Sở kiểm tra thực tế ghi nhận cá chết chủ yếu tại những vùng nước biệt lập, mực nước thấp, diện tích nhỏ. Loài chết nhiều nhất là cá rô phi, ngoài cá còn có một số loài thủy sản khác bị chết như tôm, ốc, vân vân. Không ghi nhận cá chết trên diện rộng tại dòng chảy chính của sông Trà Khúc, không phát hiện dấu hiệu dịch bệnh thủy sản tại những khu vực nước liền kề. Kết quả xét nghiệm hai mẫu nước mặt tại khu vực xảy ra cá chết cho thấy các chỉ tiêu đặc trưng phản ánh ô nhiễm hữu cơ như hàm lượng oxy hòa tan, nhu cầu oxy sinh hóa, nhu cầu oxy hóa học, tổng chất rắn lơ lửng, amoni, tổng nitơ và tổng phốt pho đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Hàm lượng oxy hòa tan tại cả hai vị trí lấy mẫu đều đạt 5,7mg trên 1 lít, bảo đảm điều kiện sống đối với thủy sinh vật nước ngọt. Một số chỉ tiêu vi sinh tại mẫu nước thường lưu vượt giá trị quy chuẩn gồm E. coli, coliform chịu nhiệt và tổng coliform. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đây là dấu hiệu ô nhiễm vi sinh cục bộ, không phải nguyên nhân trực tiếp gây hiện tượng cá chết hàng loạt trong thời gian ngắn. Theo đó, cơ quan chức năng cho biết không phát hiện dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ nghiêm trọng, ô nhiễm hóa chất hoặc hiện tượng suy giảm oxy hòa tan trên diện rộng có khả năng gây chết cá hàng loạt. Ngoài ra thì kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước mặt tại khu vực kiểm tra cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chỉ tiêu hóa lý đặc trưng. Tổng hợp kết quả kiểm tra hiện trường, diễn biến thủy văn và phân tích chất lượng nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi nhận định hiện tượng cá chết xảy ra cục bộ tại các hố trũng, rãnh cát và ao nước nhỏ hình thành trên các bãi bồi sau khi mực nước sông Trà Khúc hạ thấp. Trước thời điểm xảy ra tình trạng cá chết, khu vực thượng lưu đập dân hạ lưu sông Trà Khúc được duy trì mực nước để phục vụ vận hành thử công trình và tạo cảnh quan cho dịp 2 tháng 9. Sau đó các cửa van được mở để đưa dòng chảy trở về trạng thái tự nhiên. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi kết luận hiện tượng cá chết chủ yếu là hệ quả của việc cá bị mắc kẹt trong các vùng nước trũng biệt lập khi mực nước sông hạ thấp, không phải do tình trạng ô nhiễm môi trường nước trên toàn đoạn sông.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pico Bowl tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Lịch sử Phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về một vị danh nhân của Việt Nam trong thời gian chống Pháp, ông Nguyễn Hữu Huân. Ông Nguyễn Hữu Huân sinh năm 1830, mất năm 1875, được biết nhiều với tên Thủ Khoa Huân, là một sĩ phu yêu nước của Việt Nam, lãnh tụ khởi nghĩa chống Pháp xâm lược ở các tỉnh miền Đông Nam Kỳ.
1: Thủ Khoa Huân, tên thật là Nguyễn Hữu Huân, quê quán làng Mỹ Thịnh An, huyện Kiến Hưng, tỉnh Định Thường. Nay là xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Cha ông là Nguyễn Hữu Lý, còn có tên là Cẩm, làm ông cả ở trong vùng. Người địa phương thường gọi ông là ông cả Cẩm. Thuở nhỏ, ông rất thông minh và học giỏi, theo học tại Mỹ Tho. Năm 1852, dưới triều vua Tự Đức, ông dự thi hương. Đây là kỳ thi xác định học vị cử nhân, và ông đỗ thủ khoa, cho nên được gọi là Thủ Khoa Huân. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm giáo thụ huyện Kiến Hưng, tỉnh Định Thường.
0: Khi Pháp xâm lược ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, trong đó có tỉnh Định Tường, quê ông, cũng giống như nhiều nhà nho yêu nước ở Nam Kỳ, ông đã bỏ việc dạy học, cầm vũ khí đứng lên chống Pháp vào năm 1860. Năm 1861, ông cùng nghĩa quân hoạt động trên địa bàn từ Tân An đến Mỹ Tho. Đầu năm 1862, bị Pháp đánh úp, bắt và giải ông về Sài Gòn. Pháp giao ông cho Đỗ Hữu Phương, tức Tổng đốc Phương, nuôi chuột. Ông từ chối. Lựa lúc đối phương sơ hở, ông trốn thoát được và tìm cách liên kết với Trương Định. Đầu năm sau, ông cùng với Võ Duy Dương chiêu mộ nghĩa binh để khởi nghĩa lần thứ hai.
1: Tháng 6 năm 1863, lúc ban đêm, Pháp bất ngờ đem quân càn quét căn cứ Thuộc Nhiêu thuộc Cai Lậy, Định Tường. Ông chuyển về vùng Thất Sơn, An Giang, tiếp tục chiến đấu. Pháp rất lo ngại, cho nên gửi tới hầu thư buộc viên quan đầu tỉnh An Giang phải giao nộp Thủ Khoa Huân cho họ làm tội. Viện lẽ, ông Huân không tuân theo hòa ước năm 1862, tức là hòa ước Nhâm Tuất. Án sát Phạm Hoàng Đạo hay tin Tô Linh vua Thời Đức, xin đưa ngay Thủ Khoa Huân về Huế. Lúc đó An Giang vẫn còn thuộc triều đình Huế. Nhưng khi chiếu chỉ đến, viên quan đầu tỉnh do bị Pháp gây áp lực nên đã phớt lờ lệnh vua, khiến cho Thủ Khoa Huân phải bị Pháp giam cầm.
0: Bà Thủ Khoa Huân, nhũ danh Lê Thị Lộc, đã làm đơn kiện viên quan đầu tỉnh An Giang về việc đã không tuân theo chiếu chỉ, đồng thời đòi Pháp phải thả ngay chồng mình. Ở Sài Gòn, dù Pháp đem mọi thứ ra dụ dỗ, nhưng ông vẫn kiên quyết chối từ. Cuối cùng, vào ngày 22 tháng 8 năm 1864, ông bị kết án 10 năm tù khổ sai và bị đày đi Cayenne, là một thuộc địa của Pháp ở Nam Mỹ.
1: Ở trong tù tại khám lớn ở Sài Gòn, ông Thủ Khoa Huân khi hay tin bà Lê Thị Lộc làm đơn kiện, có làm bài thơ gửi cho bà và đã dịch sang chữ Nôm như sau.
0: Xem qua thơ gửi rất kinh hoàng, nhi nữ chà chà cũng lớn gan, đơn bẩm cuối luồn loài bạch quỷ, sân quỳ vất vả phận hồng nhan. Bản mình đâu ngại phiền lòng sắc, chuộc tội thà xin trọn nghĩa vàng. Tiết khí giữ trần coi ít mặt, can thường càng trọng gánh gian sang.

0: Sau 5 năm tù, vào ngày 4 tháng 2 năm 1869, Pháp cho lệnh ân xá và đưa ông về quản thúc tại nhà của Tổng đốc Đỗ Hữu Phương, đồng thời cử ông làm giáo thụ để dạy các sinh đồ ở Chợ Lớn, với hy vọng lôi kéo ông về phía họ. Thủ khoa Huân lợi dụng điều kiện đi dạy học, liên lạc với các sĩ phu yêu nước và với hội kín Hoa Kiều, trường Pháp, nhờ mua vũ khí để chuẩn bị khởi nghĩa.
1: Trong khi cuộc khởi nghĩa đang được khẩn cấp chuẩn bị, nhờ do thám cho nên Pháp bắt được thuyền chở vũ khí. Trước tình hình bất lợi đó, thủ khoa Quân ra lệnh bãi binh, bí mật tìm đường về lại Mỹ Tho họp cùng với Âu Dương Lân tiến hành khởi nghĩa lần thứ ba. Lần này dân chúng theo ông rất đông, trong số đó có cả một số hương chức hội tề, địa chủ, v.v. Trung tâm kháng chiến của ông nằm ngay vùng Bến Tranh và địa bàn kéo dài từ Mỹ Tho đến Mỹ Quý, Cai Lậy.
0: Đầu năm 1875, bị thất trận ở Bình Cách, thủ khoa Huân cùng tùy tùng là Đốc Binh Hương về chợ gạo, dự định quá giang thuyền buôn ra Bình Thuận cầu viện. Nhưng Đốc Binh Hương bị Trần Bá Lộc mua chuộc, đã dẫn quân bắt thủ khoa Huân ở chợ gạo ngày 15 tháng 5 năm 1875, rồi đem giam ông tại Mỹ Tho.
1: Sau 4 ngày dùng mọi mưu trước để chiêu hàng không thành, Pháp kết án tử hình Nguyễn Hữu Huân. Trước khi thụ hình, ông nhắn vợ con tế sống mình trong một tuần và xin vải viết bài thơ tuyệt bệnh và hai câu đối để thờ.
0: Ngày 19 tháng 5 năm 1875, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Ất Hợi âm lịch, Pháp cho tàu chở ông xuôi theo dòng Bảo Định về Mỹ Tịnh An để hành quyết với án chém tại Bến Tranh lúc 12 giờ trưa. Năm ấy, ông được 45 tuổi. Suốt 15 năm hoạt động, 3 lần khởi nghĩa, 3 lần bị bắt. Trên chiến trường, trong ngục tù và ngay đến khi bị xử trảm, ông luôn nêu tấm gương tận trung báo quốc và một lòng vì nước, vì dân.

0: Nói về các tác phẩm của Thủ Khoa Huân, người ta không rõ Thủ Khoa Huân có làm nhiều bài thơ hay không, nhưng chỉ bao nhiêu bài thơ còn lại sau đây, bài nào cũng bộc lộ được tinh thần bất khuất kiên cường, dám xả thân vì nước Việt của ông. Thơ Nguyễn Hữu Huân không có tựa đề. Đa số các sách dựa vào nội dung để đặt tên cho bài thơ. Và trong thơ của ông, ở một vài câu chữ cũng không tránh khỏi dị bản.
1: Cho nên, Nguyễn Hữu Huân được ghi nhận là một hiện tượng đặc sắc của văn học yêu nước vào thế kỷ thứ 19 của Việt Nam. Về thế chữ Hán ông làm trước khi bị chém, nay được tạc nơi bia mộ của ông. Và sau đây là bản dịch của bài thơ đó do ông Phan Bội Châu dịch như sau.
0: Rủi dông vó ngựa trả thù chung, binh bại cho nên mạng phải cùng. Tiếc nghĩa vẫn lưu cùng vũ trụ, hơn thua xá kể với anh hùng. Nổi xung mất vía quân hồ lỗ, quyết thác không hàng rạng núi sông. Tho thủy ngày rầy pha máu đỏ, đảo rồng hiu hắt ngọn thu phong. Tho thủy có nghĩa là sông Mỹ Tho, và đảo rồng là nơi Thủ Khoa Huân bị trảm thủ.
1: Và hai bên thiên hạ thấy hay không? Một gánh thương thường há phải không? Quằn quại hai vai quân tự trúc, lông lay một cổ trượng phu tòng. Sống về đất Bắc, danh còn rạng, thác ở thành Nam, tiếng bỏ không. Thắng bại, doanh thâu trời khiến chịu, phản thần trù quả đứa cười ông.
0: Bài thơ của ông Thủ Khoa Huân làm trước khi bị đày ra đảo Cayen ở Nam Mỹ như sau. Muôn việc cho hay số bởi trời, chiếc thân chìm nổi biết bao nơi. Mấy hồi tên đạn ra tay thử, ngàn dặm non sông dạo gót chơi. Chén rượu tân đình nào luận tiệc, vần thơ cố quốc chẳng ra lời. Cương thường bởi biết mang nên nặng, hễ đứng làm trai trả nợ đời.
1: Và nhân nhà Tổng đốc Phương có tiệc, ông làm bài thơ này để đọc cho mọi người nghe. Nghĩ thẹn râu mài với nước non, nhìn nay tùng cúc bạn xưa còn. Miếu đường cách trở niềm tôi chúa, gia thất riêng buồn nổi vợ con. Ảo hán nhiều phen thay vẻ lạ, rượu hồ một mặt đắm mùi ngon. Giang Đông nổi tiếng nhiều tay giỏi, cuốn đất kìa ai dám hỏi đoan.
0: Qua hình ảnh của cây bắp, ông tỏ bày tấm lòng cùng khát vọng của mình như sau. Luống chiều ba trăng trấn cõi bờ, hiềm vì thương chúc chúng dân thơ. Nương oai tích lịch ôm con đỏ, vâng lệnh Nam Phong phất ngọn cờ. Miễn đặng an nhà cùng lợi nước, chỉ nài giải gió với dầm mưa. Biển hồ dầu lặng tâm kình bạc, giải giáp một phen chúng thảy nhờ.
1: Và sau đây là hai câu đối do Thủ Khoa Huân làm trước khi bị thụ hình, hiện được treo trang trọng tại bàn thờ của ông. Bởi vì bản chữ Hán mà chúng tôi có được trong tay dường như không chính xác, cho nên xin được phép không nêu ra đây, và chỉ xin dịch lấy ý như sau. Có chí khôn bài, không uổng trăm năm lời nghĩ chúng. Tuy công chưa đạt, cũng đành một thác báo ơn vua.
0: Mộ và đền của Thủ Khoa Huân được xây dựng ngay tại quê nhà của ông. Ban đầu mộ được đắp bằng đất. Đến đầu thế kỷ thứ 20, cháu ngoại của ông là Trần Văn Thông xây lại bằng đá xanh. Trong đền thờ có nhiều hoành phi và câu đối ca ngợi khí tiết của ông. Và ở nơi Thủ Khoa Huân bị chém là chợ Phú Kiết, tỉnh Định Tường ngày xưa. Nơi đấy, cho đến ngày nay, vẫn còn có bia tưởng niệm.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về Thủ Khoa Huân, tức Nguyễn Hữu Huân, với những trang sử được viết bằng máu. Đến đây, chương trình xin được tạm ngưng. Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình này.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Này Trấn An Hầu, đây là nơi nào phong cảnh vô cùng thơ mộng.
1: Tâu Nữ Dương, đây là bến Sa Tuyền ở vùng cực bắc đảo Đào Châu.
2: Tâu Nữ Dương
0: kìa, quan đô đốc, có việc gì mà ngài đến đây vội vã?
2: Tâu Nữ Dương, có vương sứ của nước Đại Lý mang lễ vật đến cầu hôn cùng Nữ Dương.
0: Lại hôn nhân?
2: Tôi tin rằng bọn họ đến đây để mong chiếm đoạt đảo ta bằng hôn lễ đấy, còn hơn là bằng chinh chiến. Rồi đảo Đào Châu phải nằm trong lửa đỏ.
3: Không, tôi nhất định phải cản ngăn hôn lễ.
0: Thôi, ca quan.

0: việc hôn nhân thành hay bại là do nói điều kiện của Tiểu Dương để lại.
1: Nghĩa là phải có viên ngọc bích làm sinh lệ.
0: Phải, một viên ngọc bích như viên ngọc mà ta đang cất giữ.
2: Và hai viên ngọc bích sẽ là chìa khóa mở cửa một kho tàng.
0: Trấn An Hầu, ngài cẩn trọng lời nói, đó là sự bí mật của Tiểu Dương. Thôi, bây giờ các quan hãy lui về để ta được yên tĩnh nhé.
2: Tâu vâng.
0: Còn quan đô đốc, sao ngài còn đứng đó?
3: Tâu nữ.

0: ngờ đô đốc đã trở thành thí sĩ, quên mài gươm trong một thôi trăng sương. Nhưng thôi, ta hẹn đô đốc vào một dịp nào rỗi rảnh, sẽ cùng nhau đàm đạo chuyện thi văn.
1: Thần chỉ mong làm một tên quân để được suốt đời theo hầu vương nữ.
0: Cảm ơn ngài, bây giờ tôi cần được nghỉ yên. Thôi, đô đốc cảm phiền về đi nhé.
1: Tâu dân.
0: Hôn nhân, mỗi có 3 năm làm vương nữ mà phải tiếp đón không biết bao nhiêu là mai mối. Họ yêu ta hay họ yêu chiếc ngai vàng của đào chấu đào?
2: Làm vua mà cứ khổ như vậy thì nàng phải trả ngôi báo cho ta.
0: Lão, ngôi báo của tiên dư ta truyền lại, tại sao phải trả lại cho nhà ngươi tên hèn hạ vô danh?
2: À, bạch quỷ đại vương, danh gian đến miệng cả lại là một kẻ vô danh.
0: Bất quá ngươi chỉ là một tên cướp.
2: Phải, ta là tên cướp biển, nhưng đối với nàng thì ta là một người đi đòi nợ. Và ta quyết diệt từ dòng máu nghiệt cao quang 20 năm trời thù hận chứa gian. Máu thù phải rửa sạch, giờ bước lại đất đai này.

0: 看左孙子
1: 啊，
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 哈哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈tưởng đâu mình là bằng liễu giữa trời cao.
0: Tôi không thích làm nghĩa hiệp, nhưng chẳng lẽ tôi phải khép nép trước

0: chứ nữa đi. Trước mặt Bạch Quỷ đại vương, đi và đến không phải là chuyện dễ dàng. Hãy gửi thanh kiếm về đây rồi đi. Nếu không thắng được ta, ngươi sẽ được trọng quyền.
1: Vậy xin mời. Xin gửi lại ông thanh gương để gọi là chúc tình sao ngộ.
0: Xin cảm ơn và hẹn ngày tái ngộ.
2: Tại sao không giết tên cướp đó?
1: Vì tôi không muốn mình trở thành

0: 乖乖有福家郎嫂兴帮队，
1: 男郎帮队
0: 来，
1: 大郎乱登人，帮队要谁人？

rồi đấy. Nếu gió giang hồ giữ thuốc chân người lãng tử, chỉ tổ cho băng tuyền càng đông lạnh cô đơn. Em tặng cho chàng ngọc bích vật gia môn, một vật cần thiết.

0: 真够味，香艾带我。
1: 高督爷，哎，高督爷，
2: 那无奈么个样，来带我打马来。
1: 哎，高督爷，
3: 我不爱叫了，等下。giữa thanh thiên bạch nhật sao lại dở trò vô lễ
2: mình kỳ muốn chấm hay đó
3: một phường chuột nhắt chỉ giói tài ăn hiếp đàn bà chỉ một đường gươm là đã bỏ chạy
4: ông ơi tên cướp chạy rồi hả ông có sao không ông
3: cảm ơn cô nương ta không sao cả còn nàng vẫn bình yên chứ
4: dạ nhờ có ân nhân tiện nữ vẫn bình yên chỉ tiếc rằng tiện nữ không nhận diện được dốc dáng của ân nhân
3: đó là bổn phận của kẻ cầm gươm cô nương lưu ý làm gì đến chuyện nhỏ mọn đó
4: nhưng em không bao giờ quên được rồi đây đêm từng đêm an tiên ngồi dưới trời xuống biển lành nghe gió trùng

0: Được một lời hơn ngàn giả ngọc châu, em sẽ đợi đủ bốn mùa tuyết đổ.
1: An Tuyên hãy về chờ anh làm xong bổ phận.
0: Dân chào anh, em đi đây.
1: Tội nghiệp một cô gái mù yêu ta là một chàng trai gù xấu xí, nhưng ta lại mơ một ngôi bao cao sang.
2: Kìa Hoàng huynh.
1: Ô Hoàng đệ, Hoàng đệ, sao lần này em đi quá lâu mà chưa trở lại cung điện hả?
2: Hoàng huynh à, bước du hồ chưa mỏi, nhưng mà chắc em cũng sắp quay về, vì em đã gặp được một gia nhân.
1: Một gia nhân? Hoàng đệ thật là lạ, cứ mỗi lần ra đi là mỗi lần nghe hoàng đệ nó có người yêu.
2: Hoàng huynh à,

0: Vậy cũng được. Bây giờ anh nhờ hoàng đệ thay anh mang lễ vật đến ra mắt triều đình đảo quốc, xin cầu hôn với nữ chúa.
1: Sao hoàng huynh không đi?
0: Anh thô kịch xấu xí, anh không có người đảo quốc hiểu lầm, dân đại lý không có người đẹp như em.
1: Dân, em sẽ đi thế cho hoàng huynh. Khi xong việc, hoàng huynh tới liền, em đợi nhé.
0: Nè, nhưng em phải nhớ kỹ điều này. Phụ vương nói là trên đảo Đào Châu có một nữ

anh cứ tin em, họ sẽ vui lòng chấp nhận cuộc hôn nhân. Anh chỉ e ngại khi họ đã gặp anh, thấy anh lưng gù mặt mũi xấu xa. Nếu họ bội hôn là khi dễ chúng mình, lúc bấy giờ ta sẽ khởi hấn đào binh. Anh tin tưởng tài hoàng đệ, chúc hoàng đệ thành công.

0: cao đâu đâu. Tôi thấy ông mấy bận quay đi rồi trở vào ngự viện.
1: Âu nữ vương, thần ước mong mình trở thành

叫蜜香夜浓，爱情难定不登上，不收藏来念念无言丢门。một trái tim cô tưởng đâu đã mỏi mòn phết dòng, mà lời của nữ vương đã lại

0: Tôi đã phải trở về, ta giàu cũng yên nghỉ.
1: Xin bay biệt nữ vương.
2: Muôn tâu nữ vương, sư thần đại lý muôn xin vào ra mắt.
0: Trân An Hầu, hãy mời họ vào.
2: Tâu dân.
3: Dạ, hạ thần là sứ thần của đại lý.

0: 说那刘晶晶的苦恼不耐耐
1: 少师藤代理爱不能不知人生来黑工
2: 慕道
1: 少
2: 呀慕道
0: 生来内通不应我不应疼到

0: thần xin dâng ngọc bích.
1: Đúng là viên ngọc bích di vật của đạo Châu đạo. Cuộc hôn nhân của nữ vương và Đoàn Thái tử đã tự thành theo quyết định của Tiêu Dương.
2: Vị Trấn An hầu hãy lui về, truyền cho nghi lễ quan nó cử hành hôn lễ. Còn sư thần đại lý, hãy ở lại đây đi cùng.

0: tôi đừng nói nữa người ơi, ôi mùa có hiểu lầm đắng cay.
1: Hiểu lầm mà hiểu lầm điều gì thưa nữ dương?
0: Sư tần hãy ngước nhìn ta rồi sẽ rõ.
1: Đời

0: lĩnh ba đừng gì chút duyên gặp gỡ, mà phải làm cho dùng dở mối tình anh.
1: Rồi
0: tôi sẽ giả biệt lĩnh ba để làm cánh chim trời rời.

0: Đi tàu nữ vương đoàn thái tử đã đến kinh chờ nữ vương.
1: Trời ơi, chồng của Bích Hoa Vương đi sao?
2: Có lẽ nữ vương đã hối hận vì đã trót nhận hôn lễ của tôi. Vâng, tôi biết thân phận của tôi chỉ là một loài ác quỷ đang đổi lốt người đau khổ.
1: Còn biết phải nói gì?

0: nên cũng không dám mong đòi hỏi gì với nữ vương.
1: Thần vua xin nữ vương tuân lời di chúc của tiên vương, giả lại việc hôn nhân đã trình báo khắp triều thần.
0: Dân ta giữ tròn lời hôn ước.

0: 好，
1: 上哪来的吧？马大大不空腿脑口来，để hai tâm hồn cùng đau khổ gặp nhau, dựng lên một tấm cuồng phản bội.
2: Người ơi sao lại bảo là phản bội, khi dù chỉ một lần gặp gỡ mà em đã coi như ngàn năm thương hồi. Sao lại không thể

0: có người đến đây sát khí đằng đằng, phiền cô nương tạm lánh đây ngài, để cho tôi dễ bề ứng phó.
1: Vâng, tôi đi đây.
2: Các người hãy chờ ta giết xong tên thái tử lưng gù rồi xông vào cướp cô gái trên kiệu mang đi.
3: Thôi chuẩn bị.
0: Đừng chuẩn bị Cao Đô Đốc. Ta không ngờ những việc quý Đô Đốc mà Cao Quán Sơn là giở trò cướp chở giật được.
2: Bất cần trò gì, miễn ta cứu thoát nữ vương đã bị chết dần mòn bên cạnh tên thái tử gù lưng.
0: Rất láo, ta cấm nhà ngươi xúc phạm đến hoàng huynh ta.
2: Rồi ngươi sẽ làm gì ta?
0: Lưỡi gươm này sẽ thay đời giáo huấn để dạy ngươi bài học đó.
1: Đi vậy đi.
0: Pháo cưới đã bắt đầu nổ rộn phía hoàng cung.
2: Đoạn tất lên
0: hả đó.
4: Khoan, hãy dừng tay lại, tuổi trẻ hung ăn bạo ác, đừng đền đáp ân sâu bằng lưỡi dao quan nghiệt đê hèn.
2: Tiểu thơ muốn gì?

0: thì đánh trước mặt không thắng thì phải đánh lén đằng sau. Thôi tôi về, tiểu thơ ở mà tha cho nó đi.
1: Kìa đoàn hoàng đế, trời ơi máu ra nhiều quá, để em băng bó vết thương.
2: Tiểu thơ, tiểu thơ ơi, bây giờ là canh mấy mà sương đêm càng thêm xuống lành.
1: Bây giờ đã hơn nửa đêm.
3: Hả? Đã hơn nửa đêm rồi. Có lẽ giờ này nơi hoàng cung người ta đang

0: Linh Anh, trời ơi, tại sao Tân Tể đâm đầy máu đổ?
1: Không, nữ chiến đừng chạm vào đoàn hoàng đế.
0: Nàng lấy quyền gì để cản ngăn ta?
1: Quyền của kẻ bàn quan thay mặt đạo lý. Địa vị chỉ dâu em chồng không được phép loạn luôn.
0: Đừng hỗn láo. Giờ để ta lấy quyền nữ chúa, bắt buộc nàng rời khỏi đây ngay.
1: Dừng, tôi đi đây. Nhưng đây là tôi tôn trọng sự riêng tư của kẻ khác, chứ không phải sở quy quyền của bà đâu.
2: Hoàng Tấu, sao Hoàng Tấu lại đến đây giữa lúc hoàng cung đang cử hành hôn lễ?
0: Vì em không thể tiếp tục phản bội lòng em, vì em không thể xa lìa anh được nữa.
2: Dạ tôi không thể phản bội lại hoàng huynh tôi không thể chà đạp lên luân thường đạo lý.

0: em sẽ được săn sóc vết thương anh lần sau vui. Để rồi đấy mãi mãi sẽ xa nhau.
1: Thưa Hoàng Tâu,
0: em không muốn có một mảnh vải áo đàn bà buộc trên thân thể của anh, mà phải là mảnh vải của em và phải do em buộc lấy.
2: Đó, hoàng tử thấy chưa? Tôi nói thằng em này là thằng em trời đánh mà.
0: Trời.

0: 闹大军，
1: 叫征安侯烧我一个在闹。
0: thưa đại vương, mọi việc đã chu toàn. Đoàn Tất Linh mang vết thương trầm trọng đang hấp hối trên giường bệnh. Nữ chúa Băng Tuyền và tên thái tử Lưng Gù Ngài đem ngủ đủ như hai kẻ mắc bệnh tương tư.
1: Tốt lắm, còn tên đô đốc Cao Quang Sơn.
0: Ồ, gái vì thất tình nữ chúa nên uống rượu ngày đêm ngủ đình ngủ quán.
1: Vậy thì mất lệnh đêm nay.

0: đại dương. Hãy yên tâm đừng lo hỡi trắng án hầu, ngồi tế tướng đường thiệu chỉ dành sẵn cho đường quay.
1: Xin vạn tạ đại dương.
0: Thôi ta đi.
1: Hầu dân.
2: Cha.
3: Việc gì?
2: Cha ơi, sao cha lại nỡ quên ơi?

0: Không, Hoàng huynh, Hoàng huynh hãy cùng nữ chúa trở lại cung sông để tiếp tục cuộc hôn nhân còn đang bỏ dở.
1: Trời ơi, chàng vẫn còn đang mê sảng. Hãy ngủ đi anh, cho trọn giấc thiên đường.

0: Hiền muội, Hiền muội ơi, tiếng hát ru của Hiền muội sao buồn như nước mắt. Thật linh ơi, hãy uống giọng thơm ngọt này.
1: Hoàng huynh ơi, biết phải nói gì đây, khi đời đã đưa chúng ta bước vào ngã ba đường đinh

Nhưng với tất cả chân tình tha thiết của một đứa em trọn vẹn thương anh, và chói lọi hơn dần dương rực sáng. Hoàng đế ơi, hãy tỉnh dậy mà nghe anh nói những lời nói đau buồn nhất của lòng anh. Dù cho anh đây trọn đời cô độc, cũng vui mừng nhìn anh.

0: nữ dương, nữ dương. Quân Bạch Quỷ từ bốn phía tràn vào như thác lũ, thần cam bãi binh già sắp đúc hơi tàn.
1: Trời, đồ độc quan sơn.
0: Nữ chú ơi, trong những ngày cô đơn, thần chỉ mong được chết như một loài chim nhỏ và được gục đầu dưới chân.

0: ngài muốn nói
1: tôi yêu nữ vương trọn đời?
0: Đâu đâu đâu quân.
2: Dạ.
0: Đem sắc của đất vào lò an táng. Tâu nữ vương muốn giặt đã tràn vào cung điện, xin nữ vương hãy cắt tóc ra binh. Phải, ta phải ra binh. Hoàng quân, xin hoàng quân hãy ở lại săn sóc giùm tất linh.
3: Xin nữ chúa hãy cho tôi được tiếp tay dẹp loạn.
0: Nhưng tôi xin thay thế hoàng tử và nữ vương mà săn sóc cho đoàn hoàng đệ vậy cũng được. Một tiểu thơ, hãy thay ta săn sóc cho chàng. Thôi ta đi. Đoàn hoàng đệ, hãy đưa chiếc áo tròn của chàng cho em mặc và hãy rời khỏi đây ngay.
4: Tất linh, vì phải chết.
0: À! Cha, cha đã giết con rồi.
5: Anh Kiều, sao con lại mặc áo này?
0: Cha.

0: anh hãy ôm em cho thật chặt để cho em được vui mà chết trong tay anh.
1: Anh Kiều em, anh Kiều con.
2: 1. Hãy mang cả cuộc đoàn vũ chân này ra cột mỗi chân mỗi ngựa, rồi đánh cho ngựa phi xe nát thân thể đó ra.
0: Đoàn vũ chân đâu?
1: Bạch Thủy An Tiên,
2: Bạch Thủy An Tiên, có phải nàng có viên ngọc màu xanh ở trong lá thư bạch máu?
0: Đúng vậy, ông là ai mà biết rõ nguồn gốc tôi vậy?
2: Bạch Thủy An Tiên, cha là cha ruột của con đây. 20 năm xa cách, giờ gặp con thì con đã mù đuôi.
0: Nhưng ông là ai?
2: Cha là kẻ đã gửi lại cho con viên ngọc quý và đã thơ đẫm máu rồi dặn dò con giữ kỹ để tìm cha.
0: Trời, cha,
2: con, con ơi, nếu không có viên cuộc 20 năm về trước thì đời con đâu có vất vả thế lương. Nhưng thôi, cha đã chiếm được ngai vàng và từ đây con sẽ là nữ chúa.
0: Còn đoàn vũ chân,
2: nó là tên trọng tội phải bị phanh thây cẩn vệ quân.

0: Đúng, con hãy quên bỏ gã này đi. Cha sẽ dựng cho con một lầu vàng hạnh phúc.
1: Con từ chối lầu vàng đó, và con chỉ chọn dụ chân. Mà ai bảo chàng xấu xí gù lưng, con dẫn tay chàng uy nghi đẹp tựa thiên thần, mà con đã trọt đặt lên ngôi tôi thường.
2: Bẩm đại vương, đoàn hậu quân đã bắt được Bích Hoa Điêu Nữ.
0: Đã bắt được người con gái kẻ thù, hãy dẫn vào đây cho ta xẻ da lấp thịt.
3: Quá kìa, đất lên anh
0: đoàn hoàng đệ. À, tên trai trẻ đã có một lần gặp gỡ, người đến đây để làm gì?
4: Tôi khuyên ông nên cởi bỏ hận tù, hầu xây dựng một tiếng đàn trên hải đảo.
0: Hãy khuyên thanh gươm ta trước đã. Mời ngay.
5: Quan tất cả hãy lặng yên để nghe tôi kể lại câu chuyện của 20 năm xưa đẫm máu. Thì hôm nay đừng để cho máu phải đổ.

0: Ta dù là kẻ gánh mang cừu hận, nay cứ nghe lời ân nhân mà xóa bỏ hết những hận thù xưa. Và kẻ này cũng xin vĩnh biệt lên đường.
1: Đức Lê Thanh,
2: hoàng đế không được quyền bỏ rơi cô gái nhỏ Băng Tuyền.
3: Còn hoàng huynh,
2: anh đã gặp được người yêu, Bạch Thủy An Tiên sẽ là người vợ yêu quý nhất của đời anh.
1: Chúng em xin giao trả lại hoàng huynh và hoàng tẩu hai viên ngọc bích.
2: Thôi, xin tặng lại hai em đó, vì việc chiếm kho tàng không cần thiết nữa.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

thưa quý thính giả. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2026 và cũng nhằm mùng 8 âm lịch tháng 8 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 61 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 52 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 10 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng và mây xen kẽ với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 81 độ F và với tầm nhìn xa là 8 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 88%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 57 độ F. Vào ngày mai thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 83 độ F và thấp nhất là 56 độ F. Vào ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 75 độ F và thấp nhất là 58 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin của Hoa Kỳ. Giá xăng tăng vọt, điều tệ nhất vẫn còn ở phía trước. Theo bản tin từ Washington DC, các nhà phân tích dự báo rằng tác động từ cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu nhắm vào Iran sắp trở nên gay gắt hơn, thể hiện qua việc giá xăng và giá dầu diesel tăng vọt, bất chấp những lời trấn an từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, một giai đoạn mới của cuộc chiến, với nguy cơ gây thiệt hại kinh tế thậm chí còn nặng nề hơn, có thể sắp bắt đầu. Lời cảnh báo đưa ra trên tờ Washington Post vào hôm thứ Năm ngày 17 tháng 9. Dựa theo dữ liệu từ Hiệp hội xe hơi Mỹ AAA, giá trung bình toàn quốc cho loại xăng thông thường ở mức 4 đồng 44 xu vào thứ Năm. Giá dao động ở các tiểu bang từ 6 đồng 09 tại California cho đến 3 đồng 92 tại Indiana. Mức giá này vẫn còn thấp hơn mức kỷ lục toàn quốc ghi nhận vào tháng 6 năm 2022 là 5 đồng 02 xu. Tuy nhiên, giá dầu diesel, yếu tố có ảnh hưởng lớn đến ngành vận tải bằng xe tải và giá cả bán lẻ, lại liên tục lập kỷ lục mới với mức trung bình toàn quốc là 6 đồng 40 xu vào thứ Năm. Tại California, giá dầu đang ở mức trung bình là 8 đồng 35 xu. Những hư hại từ đường ống dẫn dầu đông tây của Saudi Arabia vào tuần trước, cùng với các cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí và tình trạng tranh chấp quyền kiểm soát một tuyến đường thủy huyết mạch đang đe dọa biến cuộc khủng hoảng vận tải hiện nay trở thành một sự gián đoạn nguồn cung dầu trên quy mô rộng hơn của ngành vận tải biển. Đường ống dẫn dầu này dài 745 dặm, tức là khoảng 1.200 km, là tuyến đường ống trên bộ quan trọng nhất của Saudi Arabia, đóng vai trò thay thế cho eo biển Hormuz, giúp kết nối các mỏ dầu ở phía đông với các trạm xuất cảng ở bờ biển Hồng Hải. Mặc dù Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Crick hôm thứ Ba cho biết đường ống dẫn dầu và hoạt động trở lại trong vài ngày tới, đồng thời Tòa Bạch Ốc cũng ca ngợi việc các tàu chở dầu đã lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz. Nhưng các chuyên gia phân tích, sau khi xem xét hình ảnh về hư hại của đường ống, lại dự báo tình trạng gián đoạn sẽ kéo dài hơn nhiều, có khả năng khiến người tiêu dùng phải chịu mức giá cao ngay cả khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kết thúc. Ngoài ra, các tổ chức theo dõi hàng hải cho biết, lượng dầu thực tế đi qua eo biển Hormuz thấp hơn nhiều so với con số mà chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố. Hình ảnh vệ tinh do tờ The Washington Post xem xét cho thấy thiệt hại tại ít nhất 2 trạm bơm dọc theo tuyến đường ống. Tuyến đường đưa tin rộng rãi về các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một trong số các trạm này bắt đầu từ thứ Năm tuần trước. Hình ảnh đó phân giải cao độ Venter thu nhập vào Chủ nhật cho thấy những hư hại nghiêm trọng trên diện rộng. Hôm thứ Tư, ông Thon Khosa, trưởng cố vấn năng lượng trưởng của Gulf Oil, dự báo trên trang mạng X rằng nước Mỹ và thế giới sẽ chứng kiến mức tăng giá chóng mặt tại các trạm xăng đối với cả xăng và dầu diesel. Lợi nhuận nhiên liệu vẫn chưa bắt kịp các đợt tăng giá bán buôn trước đó, ông Khosa viết trên trang mạng X. Hãy đặc biệt lưu ý đến mức tăng mạnh tại khu vực của Red Lake và các tiểu bang thuộc vùng Rocky Mountain. Phản ứng về vấn đề này trước đám đông người ủng hộ tại North Carolina vào thứ Tư, Tổng thống Donald Trump gọi việc giá xăng tăng vọt là một cái giá nhỏ phải trả cho cuộc chiến của Mỹ tại Iran. Đó là một cái giá rất rẻ cho những gì mà chúng ta đã làm. Hãy nhớ điều đó, giá có cao hơn một chút, thú thật là ngay cả khi nó cao hơn nhiều đi nữa, thì vẫn vậy, Tổng thống Donald Trump nói tại một cuộc vận động ủng hộ ông Michael Wakley, ứng viên Thượng viện Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Tòa Bạch Ốc rút lại người được đề cử làm giám đốc ICE. Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Năm ngày 17 tháng 9 loan báo sẽ rút lại lời đề cử ông Lance Crozier, cựu cảnh sát viên của tiểu bang Oklahoma làm giám đốc cảnh sát di trú ICE. Quyết định này coi như bảo đảm ICE, cơ quan dẫn đầu chiến dịch trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump, sẽ tiếp tục không có người lãnh đạo được Thượng viện chuẩn thuận thêm ít nhất khá lâu. Tòa Bạch Ốc không giải thích gì về quyết định này. Ông có rất ít kinh nghiệm về di trú, nhưng thân cận với ông Mark Mullin, Bộ trưởng Bộ Nội an, cơ quan giám sát ICE. Ông Mullin là cựu thượng nghị sĩ liên bang của Oklahoma. Lúc đề cử ông Spurrier hồi tháng 6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên trang mạng xã hội True Social, ông này là người yêu nước, có kinh nghiệm làm việc thực sự và là nhà lãnh đạo có hàng chục năm kinh nghiệm, bỏ tù kẻ xấu xa nhất trong những kẻ xấu xa. Tòa Bạch Ốc không nói khi nào có thể họ đề cử người khác làm giám đốc ICE. Tòa Bạch Ốc rút lại lời đề cử ông Crozier giữa lúc ICE vẫn bị chú ý về cách họ tiến hành chiến dịch thực thi luật di trú, giới phê bình thắc mắc ICE tuyển mộ và huấn luyện đặc vụ như thế nào, trong lúc cơ quan này cố gắng tuyển mộ hàng ngàn đặc vụ để thực hiện lời hứa trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump. Tới nay, đặc vụ di trú liên bang gồm ICE bắn chết nhiều người, gồm hai công dân Mỹ ở Minneapolis, Minnesota, hồi tháng Giêng. Trước đó, Thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc Đảng Cộng hòa của Kentucky, Chủ tịch Ủy ban Nội an Thượng viện, từ chối tổ chức điều trần về ông Scrooge.

lên án ở những thành phố lớn. Từ đó tới nay, số người nhập cư bị bắt liên tiếp tục tăng lên gần 51.000 người hồi tháng 8, nhiều nhất trong một tháng từ đầu nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump cho tới nay. ICE không có giám đốc được Thượng viện chuẩn thuận từ thời Tổng thống Barack Obama tới nay hồi tháng 6. Ông David Ventura, cựu giám đốc công ty tư nhân điều hành nhà tù, trở lại làm quyền giám đốc ICE sau khi ông thoát lên từ chức. Và theo bản tin Hoa Kỳ, nhiều hãng hàng không dẹp bỏ chuyến bay giá rẻ vì giá xăng tăng vọt. Lãnh đạo của các hãng hàng không United, American và Southwest Airlines cho biết tại một hội nghị nhà đầu tư hôm thứ Tư ngày 16 tháng 9 rằng họ có kế hoạch sẽ loại bỏ các chuyến bay có giá vé rẻ, ít lợi nhuận hơn khỏi lịch trình bay trong những tháng cuối năm. Nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, tôi cho rằng việc cắt giảm một phần năng lực vận chuyển là phản ứng rất yếu. Giám đốc tài chính CFO của Southwest, ông Tom Dorsey, nhận định theo CNN đưa tin vào hôm thứ Năm ngày 17 tháng 9, các hãng hàng không đã cắt giảm số chuyến bay trong lịch trình mùa hè và tăng phí hành lý để đối phó với chi phí nhiên liệu leo thang. Hôm thứ Tư, CFO của United, ông Michael Glesnick-Heinen, cho biết các hãng hàng không vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu sụt giảm nhu cầu bất chấp việc giá vé và các loại chi phí tăng cao. Theo chỉ số giá tiêu dùng CPI, thước đo lạm phát chủ chốt của chính phủ, giá vé máy bay trong các tháng 6, 7, 8 đã tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng hàng không United Airlines, American Airlines và Southwest Airlines chưa công bố cụ thể những chuyến bay nào sẽ bị cắt giảm vào cuối năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng những chuyến bay có giá vé thấp và ít được ưa chuộng nhiều khả năng sẽ nằm trong diện bị cắt giảm. Có những đường bay vốn chỉ mang lại lợi nhuận thấp khi giá nhiên liệu tăng vọt như hiện nay, chúng sẽ rơi vào tình trạng không còn sinh lời nữa, ông Leskinen cho biết. CNN dẫn lời của ông Jack Cliff, tác giả của bản tin hàng không From the Trade Table, đó là chuyến bay được các tín đồ săn vé giá rẻ ưa chuộng thay vì khách hàng là giới doanh nhân. Nhóm này bao gồm các chuyến bay ít khách vào những thời điểm không cao điểm, chẳng hạn như thứ Ba hoặc thứ Bảy, hoặc các chuyến bay khởi hành vào đêm muộn hay sáng sớm. Một yếu tố khác gây áp lực lên giá vé năm nay là sự rút lui của hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines. Hãng này đã ngừng hoạt động vào tháng 5 sau đợt tăng giá nhiên liệu đầu tiên. Trong khi đó, các hãng giá rẻ khác như Frontier lại đang nỗ lực chuyển hướng sang cung cấp các dịch vụ cao cấp hơn. Và theo ông Crip, điều này đồng nghĩa với việc hành khách có ngân sách hạn hẹp sẽ có ít lựa chọn hơn. Và ông đã cho biết đây là một môi trường thực sự thách thức đối với những khách hàng bình dân đang cố gắng tìm kiếm vé máy bay giá rẻ. Và theo CNN, các hãng hàng không phải chi thêm hàng tỷ đô la cho nhiên liệu trong năm nay khi cuộc xung đột liên quan đến Iran vẫn tiếp diễn. Bốn hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ gồm United, Delta, American và SES đã cùng nhau chi trả khoản tiền nhiên liệu cao hơn gần 80% trong giai đoạn từ tháng 4 cho đến tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu từ August Resource, giá trung bình mỗi gallon nhiên liệu này máy bay đã tăng lên mức là 4.56 xu vào thứ Năm. Giá vé rẻ đang dần biến mất và giá vé cũng đang tăng lên, ông Rip nói.

Và theo bản tin từ Minneapolis, Minnesota, xịt dấm vào dân biểu Ilhan Omar, một ông ở Minnesota lãnh 14 tháng tù. Một ông ở Minnesota bị kết án 14 tháng tù vào hôm thứ Năm ngày 17 tháng 9 vì xịt dấm vào dân biểu Ilhan Omar thuộc đảng Dân Chủ của Minnesota trong buổi gặp gỡ cử tri đầu năm nay. Trong phiên tòa trước đây, Anthony Khamis Kress, 56 tuổi, không thể giải thích chuyện gì xảy ra trong vụ tấn công vào hôm 27 tháng Giêng, rất lộn xộn. Ông đã nói với bà Quan Erickson, chánh án liên bang ở Minnesota, khi bà hỏi ông nhớ gì không. Nhân chứng trong buổi gặp gỡ thấy ông từ phía khán giả nhảy lên, tay cầm ống chích xịt chất lỏng gì đó vào bà Omar và tuyên bố bà đang chia rẽ Minnesota. Nhân viên bảo vệ bà Omar nhanh chóng đã đè ông ra xuống đất rồi giao ông cho cảnh sát bắt giữ. Bà Omar không bị thương và tiếp tục buổi gặp gỡ sau khi ông Khamis Kress bị bắt. Sau đó, ông ta đã viết thư cho bà Omar để nhận

trách nhiệm cho việc ông làm, tôi xin lỗi nếu làm bà sợ, ông viết. Và giới chức xác định ông xịt nước pha giấm táo vào bà Omar. Ông bị truy tố tội tấn công giới chức liên bang. Trước vụ tấn công, ông nhắn tin cho ít nhất là ba người ngụ ý ông sẽ làm việc gì đó liên quan tới bà Omar trong buổi gặp gỡ, nhưng không trả lời khi họ hỏi ông định làm gì, công tố viên cho hay trong hồ sơ tòa án. Ông Kasmislas còn nhắn tin nhờ hàng xóm chăm sóc chó của ông và cung cấp cho hàng xóm thông tin liên lạc với công ty bảo lãnh tại ngoại. Ông nghiện rượu từ lâu và có vấn đề về tâm thần và một loạt vấn đề sức khỏe liên quan tới việc ông được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào năm 2022. Và từ lâu bà Omar, người Somalia, tị nạn ở nước Mỹ, là mục tiêu của lời lẽ bài nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Và sau khi bà đắc cử vào Hạ viện cách đây 7 năm, Tổng thống Donald Trump nói bà nên cút về quê hương. Và ông từng gọi bà là đồ rác rưởi và tuyên bố bà sẽ bị điều tra. Và trên trang mạng xã hội, ông Kasmislas từng chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden và gọi đảng Dân Chủ là đồ dối trá. Ông viết Tổng thống Donald Trump muốn nước Mỹ hùng mạnh và thịnh vượng hơn. Vụ của ông tấn công bà Omar xảy ra giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump mở chiến dịch Operation Metro Source, đưa hơn 2.000 đặc vụ di trú liên bang tới bố ráp của vùng Twin City, bao gồm thành phố Minneapolis và thủ phủ St. Paul. Chiến dịch này gây ra làn sóng biểu tình rầm rộ khắp nước Mỹ, trong đó có nhiều người bị bắt và hai công dân Mỹ đã bị đặc vụ bắn chết. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Philadelphia, Pennsylvania, 7 phụ nữ mất tích liên quan tới người chụp hình khiêu dâm. 7 phụ nữ mất tích trong vòng hơn 10 năm ở Philadelphia, Pennsylvania, liên quan tới căn nhà nơi điều tra viên phát giác hơn 1 triệu tấm hình và video, trong đó có video mà cảnh sát nói dường như cho thấy phụ nữ bất tỉnh, bị thương hoặc đã chết, theo NBC News vào hôm thứ Tư, ngày 16 tháng 9. Trong 7 phụ nữ đó, có lẽ 5 người đã chết, mặc dù điều tra viên chưa tìm thấy thi thể nào. Cảnh sát Philadelphia loan báo vào hôm thứ Tư, cảnh sát đang mở rộng điều tra ông Raymond R.C. Horst, nhiếp ảnh gia chụp hình khiêu dâm qua đời vào năm 2025 lúc ông 82 tuổi và căn nhà ông sống chung với con trai. Tới nay, điều tra viên đã nhận diện được 58 người xuất hiện trong những hình ảnh và video họ tịch thu ở căn nhà đó. Ông Frank Vennor, phó cảnh sát trưởng của Philadelphia, cho hay 4 người dường như bất động, còn 10 người khác sau đó đã chết ở những nơi khác, có lẽ do dùng ma túy quá liều lượng. Ông Veno cho biết, cảnh sát tìm được 41 người khác xuất hiện trong hình ảnh và video đó. 16 người từ chối hoặc miễn cưỡng trả lời thẩm vấn, và điều tra viên đang cố gắng thẩm vấn 25 người kia. Điều tra viên mới xem được khoảng 30% số hình ảnh và video đó, nên còn hàng trăm ngàn tấm hình và video chưa xem. Giới chức chưa truy tố ai tội giết người liên quan tới bất cứ người nào trong 7 phụ nữ mất tích. Giới chức tình cờ phát giác vụ này hồi tháng 6, khi cảnh sát công viên liên bang tới kiểm tra chiếc xe hơi BMW đậu bất hợp pháp gần Independence Hall ở Philadelphia. Trên xe có ông Eugene Horst, 44 tuổi, con trai của nhiếp ảnh gia, và một phụ nữ mang giấy tờ tùy thân của cô Blair Thornzell, người mất tích từ năm 2023, theo cảnh sát cho hay. Cảnh sát công viên liên bang còn thấy 2 khẩu súng, lượng ma túy lậu trị giá khoảng $8,000 và giấy tờ xác nhận ông Eugene Horst là nhân viên công lực liên bang. Giới chức cho biết giấy tờ đó hoàn toàn là giả mạo, theo điều tra viên. Và sau đó giới chức khám xét nhà ông Horst trong khu Olney ở Philadelphia và tịch thu súng, giấy tờ công lực liên bang giả mạo, ma túy, thiết bị máy điện toán, hộp chứa chất gì đó chưa rõ và 5 hũ tro cốt, điều tra viên cho hay.

theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần

Quý thính giả đang thưởng thức tiếng hát Mỹ Thâm nghe rất là lạ à, và đây là một nhạc phẩm Em Về Với Người, một sáng tác của Mặc Thế Nhân. Thưa quý thính giả, nhạc phẩm Em Về Với Người mang âm hưởng nhạc quê hương, mang hơi thở của một giọng Huế, được nhạc sĩ Mặc Thế Nhân sáng tác vào năm 1971. Đây là mối tình đầu của nhạc sĩ Mặc Thế Nhân khi ông yêu một người con gái có tên là Võ Thị Lan Anh, người gốc Huế. Khi nhận được tấm thiệp hồng báo tin, chắc không phải là mời ông dự tiệc cưới từ người con gái ấy đi lấy chồng, lòng ông đã vô cùng đau đớn và hụt hẫng, nên cái nỗi buồn đã lỡ duyên tình đầu, ông đã nén những cảm xúc của mình để gửi gắm những tâm tình của ông qua ca khúc Em Về Với Người như một lời chấp nhận và chúc phúc nhẹ nhàng. Bây giờ hết rồi, em về với bên nớ. Dù ngoài mặt nói không trách người, ẩn sâu trong lời ca vẫn là một nỗi đớn đau tột cùng. Và vài tháng sau, cũng từ nỗi niềm của cuộc tình buồn này, ông đã viết tiếp ca khúc nổi tiếng không kém mang tên Cho Vừa Lòng Em, và cũng có sự góp ý của nhạc sĩ Nhật Ngân.

Nói về nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, ông có tên thật là Phan Công Thiệt. Ông sinh tại xã Thạnh Lộc, Hóc Môn. Hiện nay sau mấy mươi năm lăn lộn với chuyện cơm áo, ông đã trở về vui thú Điền Viên bên con cháu ở quê cũ. 13 tuổi ông đã tham gia sinh hoạt văn nghệ học đường. 17 tuổi ông vào học trường ca vũ nhạc phổ thông Sài Gòn và được học với các nhạc sĩ nổi tiếng như Thẩm Quánh, Hùng Lân. Và sau đó ông gia nhập ban nhạc Hoa Niên, rồi cộng tác với ban nhạc Xuân Bình, chuyên đệm nhạc trên đài phát thanh. Và các khúc đầu tay của ông là Trăng Quê Hương, ông đã sáng tác vào năm 1958, rồi đến Vui Tàn Ánh Lửa năm 1959. Nghệ danh Mạc Thế Nhân, theo ông giải thích, có nghĩa là góp giọt mực cho đời, chứ không phải là mặc kệ nó theo nghĩa tiêu cực. Và đến nay thì ông đã có khoảng gần 200 ca khúc, và trong số đó Em Về Với Người là một trong những sáng tác thành công của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Mặc dù người viết rất thích những ca khúc khác của ông như Xin Trả, Tôi Về, Ru Em Tròn Giấc Ngủ, Tương Tư Năm. Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Em Về Với Người, một sáng tác của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Và trở lại với ca khúc Em Về Với Người, nhạc sĩ tiết lộ đã ông đã sáng tác sau khi nhận được thiệp hồng của người con gái mình thầm yêu trộm nhớ. Và ông kể vào khoảng năm 1970 thì ông là thầy dạy hát cho nữ ca sĩ Hương Lan. Và trong nhà thì Hương Lan lúc đó có một cô gái cũng ở cùng ở chung, mà không phải là bà con ruột rà gì, bởi cô này là người gốc Huế và sống tại Nha Trang. Và sở dĩ cô Võ Thị Lan Anh là xuất hiện trong nhà của Hương Lan là vì cô ái mộ giọng hát của thần đồng Hương Lan, nên từ Nha Trang tìm đến nhà Hương Lan tại Sài Gòn xin kết bạn rồi ở lại luôn. Và lúc này nhạc sĩ của chúng ta cũng đã có 4 người con, nhưng mỗi lần ông dạy cho cô ca sĩ trẻ hát thì Lan Anh cũng quấn quanh gần đó, lúc thì rót cho ông một ly nước, lúc thì bật quạt kèm theo nụ cười túc trực trên môi. Và những chăm sóc nho nhỏ ấy đã khiến ông cảm động, và nụ cười ấy đã làm cho ông choáng váng, nên cũng tạm quên bầy con sau lưng để bật tín hiệu với cô Lan Anh. Và chẳng hiểu cô Lan Anh có rà đúng tần số hay không của anh nhạc sĩ trẻ này mà cô đã bỏ về Nha Trang. Và nhạc sĩ ta tất nhiên là phải thất điên bát đảo vì tương tư. Bà bèn viết thư ra Nha Trang, và lúc này ông nhận được thư hồi âm. Rồi những gì khi gặp nhau, gần nhau mà nhạc sĩ không dám nói, bây giờ tung ra hết trong thư, nàng đọc hiểu nhưng cứ đẩy đưa không hứa hẹn gì. Và thư đi tin lại theo cái kiểu tìm bạn bốn phương rất phổ biến vào thời ấy. Và theo nhạc sĩ thì đó là giai đoạn tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Rồi một hôm nhạc sĩ nhận được lá thư đặc biệt từ Nha Trang gửi vào. Cái bì thư không còn quen thuộc như thường lệ mà to hơn, màu cũng khác hơn. Đó là thiệp hồng báo tin. Báo tin chứ không phải mời đi dự tiệc cưới của cô Võ Thị Lan Anh và một anh chàng trung quý không quân mà ông quên mất tên. Quên là phải, kỷ niệm quá đau đớn mà. Và Nha Trang là nơi có trường huấn luyện binh chủng không quân, nên thành phố lúc nào cũng đầy dãy sắc lính hào hoa này. Và cô Lan Anh đã bị cưa đổ cũng vì thế. Và quá buồn, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân trải lòng viết ca khúc Em Về Với Người. Bài hát mang âm hưởng giọng Huế, bởi Lan Anh là người Huế, nhất là ở câu Bây trừ hết rồi em về với bên đó. Ông muốn nhắn gửi với người ấy rằng anh không trách gì đâu, có chăng anh trách đời riêng anh không giữ em dài đâu, để em lỡ duyên tình. Nói là không trách nhưng vẫn đau đớn khi thấy bài Em Về Với Người được công chúng rất yêu thích, nên mấy tháng sau ông đã viết tiếp ca khúc cho em vừa lòng. Và ca khúc viết xong nhưng có vài chỗ chưa được vừa ý, và ông đã nhờ nhạc sĩ Nhật Ngân góp ý. Và nhạc sĩ Nhật Ngân đã sửa lại vài chỗ và sửa cái tựa cho thành Cho Vừa Lòng Em, và ký tên chung là Phan Trần. Đó là tên ghép bởi hai cái họ, Phan là Phan Công Thiệt và Trần Nhật Ngân. Đó cũng là xuất xứ của bài có những ca từ Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ khi pháo đỏ rượu hồng

người thì cho giọng hát này là của Từ Nguyên, nhưng mà Mỹ Tâm không có dám xua, thành ra không dám công bố cho làn sóng. Quý khán giả đang thưởng thức nhạc phẩm Em Về Với Người, một sáng tác của Mặc Thế Nhân. Và thưa quý khán giả, nhạc phẩm này cũng xin được kết thúc cho tiết mục nhà chủ đề của ngày hôm nay. Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt, và chúng ta gặp lại nhau với

hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa với quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cuối tuần rồi, cô chuẩn bị gì rồi?
1: Dạ, cuối tuần này thì em sẽ có một cái chuyến đi thăm một người bạn.
0: À, đi thăm thôi chứ không có ăn uống, không nhậu nhẹt
1: dạ,
0: gì
1: không,
0: hết.
1: Dạ không, tụi em đề nghị là đi potluck, tức là mỗi người đem một món đến ăn với người bạn. Tại vì ngày xưa người bạn này chưa có bệnh á, thì tụi em hay rủ nhau đi ăn lắm. Nhưng mà bây giờ người bạn bệnh rồi, mà cái bệnh này cũng là một cái căn bệnh của phụ nữ, đó là bệnh ung thư vú. Mà cô ta cũng... bây giờ bác sĩ kêu đi về rồi, coi như là chỉ chờ thôi, chỉ chờ để mà ra đi thôi.
0: Có nghĩa là phát hiện quá trễ hay sao?
1: Không, phát hiện cách đây cả hơn 10 năm rồi anh.
0: Kỳ vậy, tại thường thường cái bệnh đó người ta nói rằng nếu mà mình phát hiện sớm đó, nó thí dụ đồng ý cắt bỏ hay là như thế nào đó, nó ok.
1: Dạ vâng, lúc đó thì khi mà cô ta bị mới bị đó thì cô rất là sợ. Và họ chỉ lấy một phần thịt bên cái hông thôi, bên cái phần bên hông của cái ngực của cô ta, thì đi thử, thì sau đó thì họ điều trị, nhưng mà không có cần phải hóa trị chemo hay là xạ trị gì hết, tức là làm bình thường. Thì cô ta không có bị tình trạng rụng tóc, nhưng mà 4 năm sau thì bắt đầu nó lại biến chứng, nó chuyển qua cái này cái nọ, thành ra cô ta bắt buộc phải cắt đi một phần bên phải, rồi sau đó tiếp tục cắt một phần bên trái. Mà bây giờ thì trong phổi thì lúc nào nó cũng tràn dịch hết. Một lần hút cái dịch đó ra cả một cái túi nước dịch đó, thì coi như là cũng chống chọi rất là nhiều suốt cũng mấy năm nay. Thì bây giờ bác sĩ bảo là về, cứ thèm gì thì ăn. Bởi vì cái ngày đó nó không còn gần nữa. Thành ra hôm rồi thì em đến cách đây 2 tuần thì khi em vào bệnh viện thăm á, thì phải nói là khủng khiếp luôn. Chưa bao giờ mà em nghĩ cô ta có một cái hình ảnh như vậy. Ốm mà nhìn lạ luôn. Chỉ khi cất cái giọng gọi kêu tên em á, thì em mới nhận ra người. Chứ không thôi em nhận không ra. Bởi vì cũng lúc em đến thăm là gần 3 năm rồi. Tại vì cô ta cũng mặc cảm vì cái bệnh á, thành ra không có muốn tiếp xúc với ai hết. Block hết tất cả các số phone hết. Thậm chí anh có đến nhà, anh bấm chuông cũng không mở cửa, không tiếp khách gì hết. Nhưng mà bây giờ thì cô ta phải mở rộng cửa ra, bởi vì biết mình cũng không còn bao nhiêu ngày tháng nữa rồi. Thành ra thứ bảy này tụi em muốn dành cái thời gian cho cô ta để có những cái buổi gần nhau. Anh biết không, cái ống chân á, phải dùng cái từ là ống chân chứ không còn gọi là cái chân nữa.
0: Nó không còn cái miếng thịt nào hết
1: đi. Còn là xương không à. Dạ, khi mà em rờ từng cái bộ phận chân tay đồ đó, trời ơi, thấy khủng khiếp luôn. Em thấy đời người đúng là sinh lão bệnh tử. Sinh ra rồi khi chúng ta lớn lên, rồi chúng ta đi vào một cái tuổi già, hay là chúng ta có một cái căn bệnh, để rồi sau đó cái căn bệnh nó hành hạ cơ thể của mình, để rồi chúng ta kết luận cho các bụi trở về với các bụi mà thôi.
0: Phụ nữ đó thì đôi khi cũng có cái suy nghĩ nó cũng cũng lạ lắm. Cho dù như thế nào nữa đó, thì cũng phải giữ cái nét đẹp của mình, cái hình ảnh đẹp của mình, cho nên là
1: sống phải đẹp mà chết cũng
0: chết
1: phải đẹp,
0: cũng phải đẹp luôn. Cho nên cái đó nó là cái suy nghĩ chung của người phụ nữ. Cho nên có những cái trường hợp đó, thí dụ như cái trường hợp mà cô nói đó, nếu mà ngay lúc đầu đó mà cắt bỏ đó, thì nó sẽ không có bị như vậy. Nhưng mà bởi vì muốn giữ cái đẹp,
1: không phải anh, cô ta không có mai cái chuyện cắt bỏ hay không cắt bỏ, nhưng mà tại vì lúc đó y khoa họ nói là không cần, họ chỉ lấy một miếng thịt ra họ test, thì sau đó họ điều trị, họ nói không cần phải cắt bỏ.
0: Không, tại vì
1: nhưng
0: cái
1: mà
0: đó 4
1: năm sau thì lại phải cắt.
0: Mình phải biết đó là thông thường đó, khi mà có một cái phát hiện mà ung thư ngực đó, cái chuyện đầu tiên đó là người ta chụp hình x-ray, và rồi người ta gửi cái mẫu bệnh phẩm đó đi cho cái phòng lab để người ta coi cái ung thư đó nó thuộc vào cái loại nào, nó có lan tràn hay không. Cái mà ung thư ngực đó nó không có nguy hiểm, nó nguy hiểm ở cái chỗ là nó tràn lan và nó lắm vào ở trong cái phổi của mình. Cái đó mới là cái điều quan trọng. Cho nên đó là lý do mà người ta phải chụp hình và người ta gửi cái bệnh phẩm đi ngay lập tức để xem coi nó có cái biến chứng, xem cái ung thư đó nó có cái nguy cơ lan tràn hay không. Cho nên có nhiều người đó, người ta biết hai cái chữ ung thư đó là hai cái chữ rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà người ta bị là người ta cắt ngay. Người ta cắt ngay thì sau đó thì không có còn bị cái trở ngại gì hết. Nói xin lỗi, thí dụ chẳng hạn như trường hợp của Ý Lan. Ý Lan cũng là một cái người gặp cái trường hợp đó, nhưng mà cho tới giờ phút này Ý Lan vẫn ok, bởi vì cô đồng ý cắt hết mà, cho nên nó sẽ không có gặp trở ngại. Nhưng mà khổ nổi đó, tại vì lúc đó không được cắt cái đó thì nó xấu đi. Cắt cái đó mấy đứa bạn mình nó ngó mình, nó tưởng trai không được. Thì phải giữ cái đẹp, cho nên đôi khi nó có những cái quyết định nó không có chính xác. Nó có người ta đặt ra một cái câu hỏi mà bây giờ tôi hỏi cô luôn, cô trả lời ha. Cô thì tôi biết là cô sẽ trả lời như thế nào rồi, nhưng mà cái này nó không có liên quan gì tới tiền bạc hết trơn. Nhưng mà người ta hỏi đó là nếu mà bây giờ cho cô chọn lựa một trong hai thứ, một đó là cô sẽ trẻ mãi không già, có nghĩa là cô thí dụ cô ở cái tuổi 25 cô sẽ trẻ hoài cho đến lúc
1: tuổi 25 thôi.
0: Ở cho tới cái lúc mà 80-90 tuổi cô chết, nhưng mà lúc nào cô cũng nhìn trẻ giống như 25. Và một cái chọn lựa thứ hai đó là cô sẽ sống hoài không chết, có nghĩa là cô cũng sẽ già lên rồi 89 rồi 100 rồi 101, 102 gì đó. Thì dĩ nhiên già thì nó phải cằn cỗi, nó phải, nhưng mà cô không chết. Thì trong hai cái đó cô chọn cái nào?
1: Câu hỏi này sự thật nghe nó không, nó tưởng đâu nó dễ nhưng mà nó lại khó, tại vì cái nào nó cũng để cho chúng ta phải cân nhắc hết. Nhưng mà đối với em thì từ thời đó tới giờ đó thì em không có chú trọng bề ngoài nhiều, thành ra nếu mà giữ cái sắc đẹp hoài cho nên nó cứ là forever đó thì em cũng chưa bao giờ em nghĩ tới chuyện đó. Em chỉ nghĩ mình sống sao cho cái tâm mình tốt thì cái tâm hồn mình nó mới bình thản bình an, thì cái gương mặt mình nó cũng sẽ vui vẻ theo những cái gì trong tâm hồn mình nghĩ. Em nghĩ như vậy. Còn thời gian thì nó làm cho con người ta sẽ già đi, thì không lẽ giờ em trẻ rồi cái lứa tuổi bạn của em đồng lứa mà ai cũng già mà em trẻ thì nó cũng không giống ai. Thành ra cứ để cái gì cho nó theo tự nhiên thôi anh. Em thì em không lựa chọn hai vế đó, em không chọn cái nào hết. Dĩ nhiên anh sẽ nói vậy là cô sống để mà cô giữ cái túi tiền. Không có tiền thì sao sống được, có tiền mới có tiền là nó mới quyết định nhiều chuyện mà. Nhưng mà đối với em thì cứ để cho cái gì nó tự nhiên. Đối với em thì em chưa bao giờ em suy nghĩ là phải đầu tư một cái gì trên gương mặt hay trên cơ thể của mình hết, tại vì tiền thì em thích nó đẻ ra tiền nhiều hơn.
0: Hai cái chọn lựa đó đúng như cô nói, nó cũng hơi làm cho người ta hơi nhức đầu, bởi vì đó nếu mà nhìn trẻ mãi không già đó mà cái sức khỏe của mình theo thời gian nó vẫn bình thường, tức là nó vẫn yếu từ từ, thì lúc đó nó cũng khổ lắm. Tại vì ví dụ chẳng hạn như một cô gái mà nhìn mới có 25 tuổi mà thật sự ra tuổi đã 70 rồi đó, thì lúc đó trong cái đầu cái người đó là cái suy nghĩ của cái người 70. Cho nên lúc đó đột nhiên là coi như là có một đứa nào nó đáng tuổi con cháu mình mới 30, nó tới nó đòi cua mình, nó rồi nó tỏ tình với mình, thì lúc đó nó lộng cộng lắm. Thấy không? Cho nên là lúc đó nó trời, mình trẻ đẹp như vậy nhưng mà bây giờ không còn yêu được nữa. Tự nhiên thấy cái thằng nhóc 30 tuổi này đó, mình thì nhìn giống 25, nhưng tự nhiên thấy nó, cái mình thấy nghĩ tới cháu của mình. Làm sao mà yêu nữa. Rồi còn cái trường hợp kia thì cũng vậy, là coi như là già mà không chịu chết, tức là 90 rồi 100 rồi cứ vậy đó. Rồi nhưng mà khổ nổi đó, khi mà già thì cũng phải yếu chứ. nhưng mà nó không chết. Mà cái tuổi già ở bên nước Mỹ này đó, bây giờ đó, người ta nói đó, mấy ông già, bà già đó, mà tới cái tuổi mà tri thiên mạng rồi, họ không có sợ chết nữa. Cô biết họ sợ gì không?
1: Sợ gì anh?
0: Sợ không có tiền xài.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Dạ.
0: Đó là cái nỗi lo của cô, tôi biết. Bởi vì ngay cả những người mà có con cháu đầy đàn đi nữa đó, thì cái mà gọi là cái suy nghĩ nói rằng mai mốt, ồ tôi già rồi, con tôi nó nuôi hay là cháu tôi nó nuôi, hay là mỗi đứa nó, mỗi tháng nó cho ít tiền, thì coi chừng cái suy nghĩ đó đôi khi đó nó cũng không có chính xác. Bởi vì con mình, cháu mình rồi nó cũng lớn lên, rồi nó cũng phải lập gia đình, rồi nó có cái gia đình riêng của nó, nó có cái cuộc sống riêng của nó. Nếu mà may mắn gặp có đông con, 4-5 đứa con mà đứa nào cũng thành công đó, thì cái chuyện mỗi đứa một tháng nó trích ra bao nhiêu nó giúp mình đó, thì nó cũng có thể tạm tạm được. Cái trường hợp đó là trường hợp may mắn. Còn nếu mà con của mình đó, mà nó chỉ vừa đủ sống cho cái gia đình của nó đó, mà mỗi tháng mà phải trích ra để nuôi ông cụ bà cụ ở nhà đó, thì nó cũng gặp khó khăn của nó. Rồi chưa kể đó là cái nhu cầu của con người đó, nó không thể nào mà nó nói hết được. Giống như chúng ta đã nói là làm lương một tháng 2.000 đó, nhiều khi còn dư được 50-60 một tháng, làm lương 5.000 tháng, tháng nào cũng nợ, cũng thiếu hết trơn. Cho nên rất là khó nói. Cái mà mong chờ mà con cháu đó, thì nó tốt hơn hết đó là chúng ta nên tự lo cho mình đi, chuẩn bị cho mình đi. Thí dụ có những cái chương trình tiết kiệm, những cái chương trình để cho chúng ta chuẩn bị sẵn có tiền xài. Thí dụ chương trình mà người ta hay, cái chương trình người ta gọi là private pension đó, mà người ta hay gọi là quỹ niên kim đó, thì nếu mà chúng ta có được cái chương trình đó, từ 60 tuổi trở lên là chúng ta có thể có được cái chương trình đó rồi. Chúng ta chuẩn bị thì lúc đó 65, 67 hoặc 70 mà về hưu đó, thì mỗi tháng tự động có tiền xài, cộng với cái tiền SSA đó, tức là cái tiền mà chúng ta đi làm mà chính phủ trả lại nó giúp chúng ta, thì nó cũng tạm đủ sống. Chứ còn nếu mà tùy thuộc mà cứ nghĩ rằng trong tương lai con cháu nó sẽ lo cho mình thì coi chừng nó sẽ có những cái trường hợp trở ngại. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của một cái loài hoa. Cái hoa này đó, dường như là, nếu mà tôi thì không rành gì về hoa lắm nhé. Nhưng mà hình như là cái hoa này thì thường thường Tết người ta hay trưng, phải không cô? Hoa huệ đó.
1: Đúng,
0: bông
1: rồi.
0: Huệ đó.
1: Bông huệ thì có người ta kêu là lây dơn. Nhưng mà cũng có một cái loại huệ trắng đó anh. Thứ cái hình mà ông Thánh Du Xe
0: thường
1: trong
0: cái
1: hoa
0: đó. Thường nó là màu đỏ phải không?
1: Đỏ, có vàng, có. Rồi có màu tím nữa anh. Nhưng mà em thì vẫn thích cái hoa huệ kia hơn. Cái hoa huệ mà nó túm túm đó anh. Cái hoa huệ trắng đó, em lại thích cái hoa đó hơn.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái sự tích về hoa huệ. Để có nhiều khi đến ngày Tết cổ truyền Việt Nam, nhiều khi chúng ta chạy ra ngoài chợ mua bó hoa huệ về để trong nhà cho nó đẹp đó, mà không biết là cái sự tích như thế nào. Và dĩ nhiên những cái sự tích mà gọi là chuyện cổ tích này đó, nó chỉ là những cái chuyện mà lưu truyền trong dân gian rồi từ trước đến giờ, rồi người ta tổng kết lại. Còn cái sự thật nó như thế nào, nó có phải đúng như vậy hay không thì ai tin cứ tin. Bởi vì lúc nào cũng vậy, truyện cổ tích mà nó sẽ mang cái hình thức huyền thoại nó ở trong đó. Truyện cổ tích không thể nào mà thiếu ông Bụt, truyện cổ tích không thể nào mà thiếu những cái sự biến hóa này kia. Cho nên vâng, thưa quý vị, nghe thì nghe và để biết, ít ra chúng ta cũng biết hoa huệ nó, cái nguồn gốc nó từ đâu. Câu chuyện dĩ nhiên là bắt đầu từ cái chuyện ngày xưa rồi. Thì ngày xưa có một cái người rất là hay chữ, nhưng mà lại thích lên rừng hái lá thuốc. ngày xưa mà người ta dùng cái chữ hay chữ đó, cô có hình dung ra cái được là cái người đó như thế nào không?
1: Nó hơi nhường chút xíu, lanh đanh chút xíu, có vẻ như người, cái vấn đề gì cũng hiểu biết hết.
0: Thật sự ra đó, nếu mà người ta nói là hay chữ đó, tức là học học giỏi, học cao, biết nhiều chữ, chỉ có vậy thôi. Không, cái đó là sự thật. Ngày xưa cô đã từng nghiên cứu, cô học tiếng Trung Hoa, cô biết mà.
1: Yeah.
0: Ngày xưa những cái chữ mà tiếng Trung Hoa, cô học chữ nào cô phải nhớ chữ đó.
1: Đúng,
0: phải không
1: rồi.
0: Mà dường như đó, nếu mà để mà tạm gọi là biết chữ rồi ấy rồi, nó cũng phải 3-4 ngàn chữ để mà giao tiếp. Thì khổ nổi là học chữ nào phải nhớ chữ đó, cho nên có những cái chữ lạ nhiều khi mình không biết. Mà cái người mà hay chữ có nghĩa là nhiều cái người biết nhiều chữ, chỉ có vậy thôi. Vâng, thì ông này hay là cái người giỏi biết nhiều chữ, nhưng mà lại thích lên rừng để mà hái lá thuốc, nhất là lại đi kiếm những cái loại trầm hương để có thể chữa bệnh cứu người. Trầm hương thì cái nguồn gốc của nó, như quý vị đã biết, nó là một cái nhựa của một cái cây, mà đặc biệt là cái loại cây gió đó. Nó trong thân cây nó tiết ra, rồi nó fill up nó những cái chỗ mà nó bị nứt, bị ấy đó, thì nó điền vào chỗ đó để nó giữ cái cây nó được vững. Nói tóm lại, đó là một cái nhựa cây nó tự tiết ra để nó trị bệnh cho chính nó. Và đặc biệt đó là trầm hương nó có cái mùi thơm và chữa được nhiều cái thứ bệnh cho người, nhưng mà đi tìm nó không có phải là dễ, phải lặn lội trong rừng sâu. Và mỗi lần mà đi kiếm trầm hương đó, thì người ta phải nhiều khi phải làm những việc như là van vái rồi tắm rửa sạch sẽ để đi tìm. Thì cái người hay chữ này đó là một cái người không phải là không có vợ, mà là góa vợ, tức là vợ chết rồi. Có hai người con trai đã ra ở riêng, và một người con gái đó thì rất là nhỏ con, người mảnh khảnh, da thì trắng máng. Nếu mà cái anh này nó lên rừng đó, thì cô con gái ở nhà phơi thuốc cho cha mình. Và cô này thì dĩ nhiên là con của người đọc sách, mà cũng học được một ít chữ nghĩa, cũng hiểu được cái điều phải trái trên cuộc đời. Cô rất là thương cha và chăm sóc với tấm lòng thương yêu của mình. Thì đột nhiên lần đó xuất hiện một cái tên tướng cướp. Tên này thì rất là độc ác. Tuy rằng nó đẹp trai đó, nhưng mà nó lại rất là độc ác. Nó đem quân qua cướp phá vùng của hai cha con đang ở, và những người chung quanh đó bị giết chết mỗi ngày mỗi nhiều. Mà lúc đó đó, quân lính của nhà vua thì chả biết trốn đâu, không thấy bóng dáng gì hết. Thì cô này cũng tìm hiểu về cái tên cướp này, biết tên này đó, nghe đồn nó có một cái bệnh nhức đầu. Và cô mới bàn với cha của mình, nói với mấy cụ già ở trong rừng, ở trong vùng đó, để cái người cha này đem cái mẫu trầm hương quý nhất đến bán cho cái tên giặc này, và nhân dịp đó trừ nó luôn. Bởi vì nó bị bệnh nhức đầu kinh niên mà, thì có thuốc gì là nó sẽ tìm cách nó mua. Thì một cụ già nghe nói như vậy đó, thì ông mới nói là cái này đó thì nó cũng khó, bởi vì cái tên này nghe nói nó không bao giờ gặp mặt người lạ, mình làm sao mà tới gần để giết nó. Thì một ông khác đó thì lại góp ý nói, tôi nghĩ đó, đối với cái thằng này đó, phải có gái đẹp mai ra mới dụ được nó và trừ được nó. Thì cái người cha của cô gái mới nói rằng, tôi nghe thằng này nó cũng đẹp trai lắm, có nhiều của quý, thành ra đó đàn bà con gái tới gần nó là bị nó mê liền. Thì cả đám cụ bàn tới bàn lui với nhau, cuối cùng đó là phải đi tìm được một số các cô gái mà được cho là đẹp đó, mà tâm trí thì vững vàng, không có bị cái thằng đẹp trai kia nó mê hoặc, rồi để tìm cách giết nó đó. Thì sau khi các cụ già về đó, cô gái con của cái ông thầy thuốc này đó, cô ấy mới nói với cha mình, cô ấy nói, cha, cha cứ để con đem cái thuốc trầm hương xuống gặp cái tên giặc kia đi, nhất định con sẽ trừ được nó. Con biết bao nhiêu người chết vì nó rồi, cho nên con không thể nào mà chịu được. Thì ông cụ này nghe nói thì cũng rất là vui, nhưng mà cũng lo, không biết là nó có làm được cái việc nguy hiểm này hay không. Thì anh mới nhìn con, anh nói cái chuyện này nó không có dễ đâu con. Khi mà nghĩ trong đầu thì khác, nhưng mà khi bắt tay vào việc nó khác. Thì cô gái này cô mới trấn an, cô nói là cha đừng có lo, con nhất định làm được. Thì ngay lúc đó đó, hai người con trai của ông này với lại những người anh của cô gái đó cũng vừa về đến, rồi xin cha mình đi trừ tên tướng cướp. Nhưng mà khi mà người cha cho biết cái ý kiến của cô em gái Út đó, thì người anh thứ hai nói là dẹp đi, không có được. Nói là thân con gái nhỏ, còn tụi con là con trai, không lẽ nào mà để cho nó đi vào nguy hiểm trong khi tụi con là ở nhà. Thì người khác lại nói nó đi thì nó cũng có cái lợi, nhưng mà cái bất lợi thì nó nhiều lắm. Chắc là điều ấy cha đã biết rồi. Và cái ý của cái người anh này nó nói là chưa chắc gì khi gặp được cái tên tướng cướp đẹp trai đó mà cô này có thể thoát được cái sức quyến rũ của nó. Thì người em gái Út mới nói là cảm ơn hai anh đã lo, nhưng mà hai anh thử nói cái cách mà hai anh muốn giết nó như thế nào. Thì mấy người anh mới nói là tụi anh đã bàn rồi, anh với anh cả sẽ đem trầm hương tới bán cho nó, rồi hứa nếu trong 3 ngày mà thuốc không trị hết cái bệnh đau đầu quái ác của nó đó, thì nó có thể nó giết anh. Như vậy là trong 3 ngày ở gần nó, anh và anh cả thế nào cũng tìm cách giết được nó. Rồi cô này mới hỏi nếu trong 3 ngày mà nó nhốt hai anh trong một nơi xa thì làm sao mà giết được. Thì mấy cái người anh này mới nói là tụi anh sẽ làm ra vẻ khờ khạo, hết lòng khâm phục nó. Thì cô gái mới nói là các cụ trong làng cho biết thằng này là một cái đứa chưa có cho ai tới gần ở trên á, dù là một đứa nhỏ, chỉ trừ là những người con gái giống như em. Thì lúc này hai người anh không biết trả lời sao, thì mới hỏi ngược lại, nếu mà em đi đó, em làm cách nào giết được nó? Thì cô này mới nói, em tính rồi, em xin cha một cây kim có tẩm thuốc độc, em gói rồi giấu kỹ trong búi tóc đó. Em chỉ cần rạch khẽ một đường vào tai nó là đủ giết nó rồi. Thì người cha nhìn cái đứa con gái thì nghĩ đứa này nó cũng suy nghĩ giống như ý của mình. Bốn cha con bàn cãi nhau, cuối cùng đó thì người anh cả được cho phép đi với em gái mình để gặp thằng ăn cướp kia để tìm cách giết nó. Thì các cụ già trong làng được tin đó, thì rất là vui và rất là quý trọng cô gái. Ông nào cũng dặn dò điều này điều kia. Rồi 2 ngày sau hai anh em tới chỗ bọn cướp đóng. Chỗ đó thì dĩ nhiên là lâu la quân sĩ khá đông, mà nó lúc đó nó cũng chưa có bắt đầu phá cái vùng này. Thì nó chỉ ở đó hàng ngày cướp phá sơ sơ, rồi buổi tối là kéo về ở đó. Thì quả thật đó, khi gặp tên cướp này đó, thì thấy cái tên đầu đảng này nó rất là đẹp trai, nhưng mà có cái bệnh đau đầu. Nó ở trong cái nhà rất là lớn, nằm giữa nhiều nhà khác, chung quanh đều có lâu la canh gác cẩn thận. Thì buổi sáng hôm đó cô này mới đi làm bộ rao lớn là bán thuốc trị đau từ vết thương, mà cái gì cũng có trị được, những cái chứng đau từ đau đầu, đau cổ, vân vân. Thì nghe giọng con gái rao mà lại có những cái loại thuốc quý đó, thì mấy tên lâu la mới chạy vô nó báo cho tên đầu đảng. Thì tên tướng cướp mới ra lệnh khám xét thật kỹ, rồi đưa cô gái vào gặp mặt. Đứng ở dưới trướng nhìn thấy cô gái mảnh khảnh, da thì trắng mát, thì tên cướp này nó thích lắm. Nó cho lính hỏi kỹ và kêu đưa trầm hương cho nó coi. Cô gái mới nói là trầm hương này đó chỉ đổi bạc hoặc là vàng. Bây giờ phải đưa vàng hoặc là đưa bạc trước tôi mới đưa thuốc trầm hương. Thì tên này mới hỏi là bao nhiêu. cô này mới nói vàng đó thì một nén, còn bạc đó, thì 10 nén. Thì tên cướp nó ra lệnh nó đưa 10 nén bạc để lấy trầm hương. Tên lính nó cầm cái mảnh trầm hương trong tay rồi nó hỏi nếu mà cái này mà giả thì sao. Thì cô này nói tôi chịu tội, tội gì cũng được, tại vì đây là trầm hương quý mà trầm hương thật mà. Thì tên cướp mới hỏi như vậy làm sao chữa bệnh. Thì cô này mới nói là đeo nó trước ngực, lúc đau đầu đó thì mài ra để uống, còn lần đầu đó thì có lẽ là lâu mới khỏi, về sau cứ uống một lúc đó, là khỏi liền. Nói xong thì cô ấy cầm 10 nén bạc rồi quay ra. Thì tên lính nó mới chạy theo, nó đứng chặn lại, nó nói là mời cô vào gặp chủ soái. Thì cô này nói không, cha tôi đang đợi nhà, tôi phải về, nhà xa lắm. Thì nó mới hỏi là nhà cô ở đâu. Cô gái theo lời của người anh dặn đó, nói một cái làng cách đó xa mà bọn cướp đó chưa có tới bao giờ. Thì tên lâu la này mới nói vậy thì không xa đâu, cứ vô gặp chủ soái tôi một chút rồi về. Cô gái này mừng lắm, mới đi theo tên lính, nhìn thấy tên cướp thì đột nhiên cô bàng hoàng cả người. Tại sao lại có một cái người con trai đẹp trai như vậy? Không lẽ đây là tướng cướp sao? Và cô này thấy thì giống như nằm trong mơ. Còn tên lâu la thì vẫn đi bên cạnh để đề phòng bất trắc. Thì tên tướng cướp nơi mới mời cô ngồi xuống ghế cách không xa. Thì tên cướp nó mới nói là tôi mời cô ở lại đây đó, tôi muốn cô ở lại đi luôn, cô có bằng lòng hay không? Thì cô này nghe nói vậy mới nhớ đến cha và nhớ tới cái nhiệm vụ của mình đó, thì mới nói tôi sợ lắm, cha tôi đang chờ ở nhà. Thì tên cướp này mới nói tôi mời cha cô đến ở đây luôn, cô đồng ý không? Thì cô này càng nhìn càng sững sờ, mà không nhìn thì thôi, mà nhìn thì lại càng bị mê hoặc, bởi vì thằng này nó đẹp trai quá mà chả thấy có cái gì tàn ác hơn. Thì cô này nói là tôi sợ.

nhiên có một tên lâu la nó dẫn một cụ già mặt mày trầy trụa dẫn vô trong và nói rằng thưa chủ soái, cái lão già này dùng dao chém phó tướng bị thương và nhất định không chịu nộp một cái hạt thóc nào hết. Thì tên cướp nó mới nhìn vô cụ già mới nói hãy cho ông ta ăn món thịt nướng xem có chịu nổi hay không, và dẫn cụ già ra. Cụ già mới nhìn tên cướp và cô gái rồi đi theo tên lính. Cô gái hiểu ngay và đột nhiên lúc đó nhớ tới cha mình. Và tên cướp lúc này đột nhiên nó ôm lấy đầu, bắt đầu nó đau đầu và nó mới hỏi liền, nó bây giờ mài trầm hương uống được chưa? Thì cô này mới nói xin cứ mài và mời uống thử. Và tên cướp nó mới gọi lâu la vô mài trầm hương rồi theo cái cách cô gái, rồi nó đến gần để mà cô gái hướng dẫn. Thì lúc này cô này nó nghĩ trong bụng nó là nếu mà anh mình đừng có dặn, mình có thể giết nó ngay bây giờ. Nhưng mà anh mình đã từng dặn nó, đừng có vội vàng, đừng có sốt ruột. Phải giết được nó mà vẫn trở về với được với nhà, với làng xóm. Bởi vì cha sẽ rất là buồn và không thể nào sống nổi nếu mà mình chết. Thì tên cướp nó uống xong mấy ngụm trầm hương rồi nó đi vô, nó nằm nghỉ ở trong buồng trong. Có lẽ là cơn đau dịu đi. Thì cô gái được đưa qua một cái buồng kế bên, nói là mời cô tạm nghỉ ở đây, cần gì thì cứ cho biết. Rồi sau đó tên cướp nó mới đem rất là nhiều quần áo đẹp của cải quý ra tặng cô và nói là nếu mà nàng nhận làm vợ của ta đó, thì sẽ tha hồ sung sướng. Thì cô này chỉ im lặng. Nhưng mà đêm đó thì tên cướp nó vẫn để cho cô yên, bởi vì trong lòng nó vẫn chưa có tin tưởng lắm. Nó nghĩ rằng nếu mà người con gái mà chưa có bị nó mê hoặc đó, thì vẫn có thể làm hại được nó. Biết đâu người con gái này là một trong những người muốn đến giết mình. Thì theo cái lời người anh dặn đó, đêm đó cô phải lấy cái kim tẩm thuốc độc rạch được vào tai tên cướp rồi mới tìm cách chạy đến cái đồi ở phía tây đó, nơi mà dễ trốn nhất. Anh của cô sẽ đợi và đón cô ở đó. Và người anh đợi suốt đêm cũng không thấy cô gái xuất hiện. Thì anh này bắt đầu lo và anh nghĩ chắc có lẽ là em của mình là có thể bị cái tên kia mê hoặc rồi. Cho nên sáng hôm sau anh giả làm cái người bán vải đi qua sớm để tìm người em của mình. Thì lúc đó cô em đang đứng trong phòng rồi bưng đưa cho tên tướng giặc một chén rượu. Thì lúc đó người anh nghĩ là thôi đúng là nó mê cái thằng đẹp trai này rồi. Thì anh này giận quá nhưng mà vẫn làm bộ rao bán vải rồi đi ngang qua luôn. Vải thì cái đám ăn cướp nó cần gì nó mua, nó muốn cướp ở nơi nào nó muốn cướp, nó có bao nhiêu vải thì không có. Thì người em gái từ xa cũng thấy bóng của anh mình. Nhìn cái dáng đi là biết là anh mình đang giận, nhưng mà cô nghĩ là anh mình đã nghi quan cho mình rồi. Và cô nghĩ đó là phải làm cho nó mê mình, thì đêm nay mới dùng kim mà trừ nó. Thì đêm hôm đó tướng giặc vẫn để cô gái được yên thân. Hắn mới nói với cô đó là ta muốn chờ ông cụ đến rồi làm lễ xin nàng làm vợ. Rồi người anh đêm đó vẫn đợi ở cái chỗ hẹn rồi cũng không thấy cô gái ra. Nói rồi đứa em mình không thể nào hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thì tới đêm thứ ba đó, lúc đó tên cướp nó không có còn đề phòng nữa, nó nghĩ rằng cô này đã bị mình mê hoặc rồi đó. Thì nó bắt đầu nó mới vô phòng vừa ôm lấy cô đó, thì bị cô này lấy cái kim tẩm thuốc độc rạch một cái vô tai. Thì nó mới la lên, nó mới hỏi làm cái gì. Thì cô này mới nói xin lỗi em mới lấy cái kim khâu ra là cái khăn mà quên chưa có cất, chàng có đau hay không? Thì tên này mới nói không, rồi muốn ôm cô gái nhưng mà đột nhiên ngã ra rồi nằm lịm đi giống như ngủ say. Cô này mới mở cửa buồng chạy ra về hướng đồi phía tây. Thì chạy đến bờ rào thì lại không thấy người anh mình đâu hết, bởi vì người anh nghĩ là cô này đã bị tên kia mê hoặc rồi cho nên không đợi nữa. Thì lúc đó

0: đám ăn cướp nó bao vây lại, chạy đến là biết là cô này đã giết, cho nên đã giết chủ xối của nó, cho nên chúng nó là rút gươm giết cô gái. Rồi ngay ngày hôm sau thì những tên cướp rút về cái nơi căn cứ của nó, bởi vì chúng nó nghĩ ở một cái nơi mà một đứa con gái cũng dám tìm cách để giết chủ tướng mình thì cái nơi đó nó không có yên lành, không nên ở lâu. Nhất là nghe tin quân lính của triều đình cũng đang trên đường tới đây để mà diệt cái đám ăn cướp này. Và dĩ nhiên trước khi đi đó thì chúng nó không quên vơ vét một mẻ ăn cướp. Thì người anh của cô gái sau khi tìm được xác em đã cùng được bà con chôn cất cô chu đáo, anh về nhà đó thì buồn lắm. Ngày đi đó thì có đủ hai anh em nhưng mà về thì có một mình. Anh nghĩ không biết rồi cha sẽ sống ra sao, và anh cũng hối hận bởi vì nghi ngờ em mình. Nếu mà đêm thứ ba mà anh vẫn tới đón thì biết đâu là cô gái đã thoát được khỏi tay của cái đám ăn cướp. Về đến nhà thì anh nhận tội với cha mình. Người cha giận quá đuổi anh đi. Anh vô rừng buồn rầu. Sau đó nó thì chết, hóa thành con ve kim. Con ve đó thì thường thường nó có nhiều loại, ve lớn, ve nhỏ. Và con ve kim đó, thì con ve này tối ngày nó cứ tự than thở ra trách móc mình. Bà con trong bụng thương tiếc cô gái mà đã hy sinh tính mạng của mình để cứu làng thì mới dựng một cái am nhỏ để tưởng nhớ cô, thường đem qua đến trồng ở chung quanh cái am. Có một lần thì có một ông cụ đem đến một cái cây hoa mà ông này tìm được ở trong rừng về. Cây hoa trắng muốt, năm cánh nở như là cánh sao, và đặc biệt về đêm nó có cái mùi hương rất là thơm, phản phất giống như là cái mùi trầm hương. Thì hoa nó kết thành một cái chuỗi dài, nó nở từ thấp đến cao. Mỗi ngày nó nở một vài bông, giống như là nó để dành về sau. Là lúc đó cái hoa này chưa ai thấy bao giờ và cũng không biết nó tên gì. Thì các cụ trong làng mới bàn nhau lấy tên cô gái để đặt tên cho cái bông hoa này, để về sau đó khi thấy bông hoa này thì nhớ đến người đó. Tên của cô gái là tên Huệ, cho nên cái hoa đó bây giờ người ta gọi là hoa Huệ, hay là tiếng miền Nam gọi là bông Huệ. Vâng, thưa quý vị, nó là cái câu chuyện về cái hoa Huệ. Câu chuyện này cho thấy rằng nó là có những cái lúc muốn làm một cái nhiệm vụ nào đó thấy nó dễ nhưng mà nhiều khi nó không dễ. Chẳng hạn như cái trường hợp này, cô gái này nó nếu mà không cứng lòng mà gặp cô khác đó thì đã bị cái anh chàng tướng cướp kia mê hoặc rồi. Rồi cái anh chàng tướng cướp kia đó, kia tuy rằng rất là cẩn thận từ trước đến giờ, không ai có thể đến gần mình, nhưng mà đến cái lúc mà gặp gái đẹp đó thì mắt nó cũng mờ đi.
1: Anh hùng đâu qua khỏi ải mỹ nhân.
0: Cho nên câu chuyện nó cho chúng ta thấy một cái điều đó là chưa hẳn có một cái gì đó mà tuyệt đối, nhưng mà dĩ nhiên cái chính yếu của câu chuyện này là nó cho chúng ta biết cái công của cái người con gái, tuy rằng là chân yếu tay mềm nhưng mà vẫn có thể làm được những cái việc lớn để mà giúp cho dân làng, giúp cho những cái người chung quanh mình. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện nó làm cho người ta suy gẫm là đôi khi có những cái việc mà những cái người to con lớn xác hay là những cái người giỏi võ chưa chắc đã làm được, trong khi những cái người chân yếu tay mềm thì có thể làm được. Thí dụ chẳng hạn như trong 36 kế thì cái kế mà mỹ nhân kế là cái kế mà nó cũ mềm, nó được xài đi xài lại, nhưng mà nó khổ nổi đó là xài hoài lần nào cũng có kết quả trên. Mấy anh là biết đây là mỹ nhân kế nhưng mà vẫn đâm đầu vào, để rồi cuối cùng nó là những danh tướng từ là Lữ Bố cho đến những tay có quyền thế như là Đổng Trác mà lăn cù ra hết dưới chân của Điều Thiền. Rồi có những cái người đó là phải nói rằng quyền quy một cõi, nhưng mà cuối cùng cả một giang sơn tan nát vì một cái tiếng cười. Ví dụ như cái chuyện của Bao Tử, cô có biết là cái chuyện mà nụ cười Bao Tử không?
1: Dạ không.
0: Bao Tử là một trong những cái mỹ nhân
1: phải không anh?
0: Để coi, tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa đó là Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi và ai nữa ta?
1: Cái cô gì mà
0: Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi với lại Chiêu Quân. Thì Bao Tử là cũng là một người đẹp, nhưng mà nó không có nằm ở trong cái list đó. Nhưng mà bởi vì Bao Tử là cái chuyện ngày xưa, cái chuyện mà từ cái thời Chiến Quốc là, còn mấy cái người đẹp này đó là về sau này, cho nên nó nằm trong danh sách về sau. Thì Bao Tử lúc đó được một ông keo ông vua đó, ông ấy mê lắm. Mà cô này đó khi mà được đem về cung, không bao giờ cô ấy cười hết trơn. Lúc nào nước mắt cũng giàu giàu, giống như là Đau Bao Tử vậy đó. Thì ông vua ông ấy muốn làm sao mà cho cô này cười một lần, nhưng mà không làm sao mà cười được hết trơn. Thì ông ấy mới có một lần nó tình cờ, một cái cô cung nữ cô ấy đi, cô ấy vướng vào một cái góc bàn, và cái váy của cổ vướng vào và nó xé rách đó. Thì cái tiếng xé rách đó, nó làm cho Bao Tử đột nhiên bật cười lên. Thì anh này anh thấy, ông vua này ông thấy, ông ấy mới ra lệnh là đem hết là lụa là trong cung tới mặt cô này, để mà trước mặt cô này để xé. Mà cứ hễ một lần xé là cổ cười. Chả biết con nhỏ này nó bệnh gì phải không? Nhưng mà nó nghe xé lụa là nó cười. Rồi đến một cái lúc mà xé lụa một thời gian nó cũng chán chứ, phải không? Rồi tới cái lúc mà đốt lửa thì cổ cũng thích. Thì ở vào cái thời đó, những cái nước mà có hợp tác quân sự với nhau đó, họ dựng lên một cái đài, họ gọi là phong quả đài. Cứ hễ mỗi lần mà gặp nguy biến đó, thì những cái nước hợp tác chung quanh họ sẽ kéo quân tới họ giúp, bởi vì biết là nước này còn đang bị tấn công. Thì cô này lại thích đốt lửa, cho nên cô yêu cầu đốt cái đó. Thì ông vua ông ấy cũng mù quáng, ông ấy cũng ra lệnh đốt cái phong quả đài lên. Thì dĩ nhiên là 3-4 nước chung quanh kéo quân hùng hục chạy tới, thì không thấy chuyện gì hết. Để rồi một vài lần như vậy đó, họ chán, họ nói cha này đúng là nhảm. Và cuối cùng đó, cuối cùng đó thì khi mà nước đã bị tấn công đó, thì anh này mới ra lệnh đốt lửa trên phong quả đài đó, chả thấy thằng nào tới hết trơn, bởi vì nó tưởng là giống như mấy lần trước. Để rồi cuối cùng bị mất nước chỉ vì tiếng cười của Bao Tử. Vâng, cho nên đúng là anh hùng không có qua được cái ải mỹ nhân, mà biết là như vậy đó, mà không qua được. Cho nên cái kế mà mỹ nhân kế trong tam thập lục kế đó, nó xài hoài mà nó vẫn có cái ứng dụng hoài.
1: Sau này nó còn có nam nhân kế nữa đó.
0: Nam nhân kế đó thì thật sự nó cũng đã có từ ngàn xưa rồi cô.
1: Yeah.
0: Cái câu chuyện nam nhân kế đầu tiên đó, mà nếu mà cô suy nghĩ lại thì cô sẽ thấy thì ra nó đã có. Đó là cái câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu.
1: Yeah.
0: Thì đó nó cũng là một cái hình thức nam nhân kế. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện thức ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của Hoa Huệ, và quý vị một phần nào đó cũng biết được là đây nó là một cái loài hoa, nó được xuất hiện theo một cái câu chuyện về cái việc làm cứu dân làng của một cô gái, tuy rằng sức thì yếu nhưng mà cái lòng quyết tâm và cái việc mà muốn giúp mọi người xung quanh đến nỗi hy sinh cái tánh mạng của mình nhưng mà vẫn làm. Vâng, xin được gửi lời chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần vui hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, đặc biệt là có một cái ngày họp mặt đầy ý nghĩa. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể một câu chuyện về bông hoa Huệ rất là hay. Đây cũng là một loài hoa mà Mỹ Tâm yêu thích. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại. Vì cũng
1: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Thính bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6 18. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh, chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi những vấn đề liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới. Quý vị gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những ý kiến của quý vị hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng, ông hy vọng là cuộc chiến tranh Iran sẽ sớm chấm dứt. Mặc dù Mỹ vẫn phong tỏa eo biển Hormuz và phiến quân Houthi vẫn đụng độ với Ả Rập Saudi, ông Trump hy vọng là Iran sẽ đi vào một thỏa thuận. Tuần tới, theo nghị trình của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ 81, thì chủ đề lớn nhất là cuộc chiến Iran sẽ được bàn thảo tại đây. Phó Tổng thống J.D. Vance đưa ra hai định nghĩa rằng vào giai đoạn mới, cuộc chiến Iran sẽ có cơ hội dừng lại. Vì ở giai đoạn 1, giai đoạn kéo dài từ 28 tháng 2 đến ngày 9 tháng 7, giai đoạn mà quân đội Mỹ đã triệt hạ khả năng quân sự của Iran, quân đội Mỹ đã triệt hạ khả năng nguyên tử của Iran, và theo đó thì Iran sẽ không phục hoạt nổi trong vòng ít nhất là 3 năm. Giai đoạn 2 đang xảy ra, và giai đoạn này mà quân đội Mỹ phải bảo đảm rằng Iran sẽ không bao giờ phục hoạt lại những gì mà quân đội Mỹ đã tàn phá. Hơn một tuần qua, quân đội Mỹ không hề tấn công Iran, không hề can dự quân sự bất cứ ở nơi nào. Trong khi đó, gần một tháng này, phiến quân Houthi đã không ngừng tay gây ảnh hưởng của họ tại khu vực Yemen. Cửa khẩu đi vào biển Hồng Hải và ngay cả tấn công vô đường ống dẫn dầu xuyên lục địa của Ả Rập Saudi. Một chỉ dấu cho biết là tay sai của Iran muốn làm mạnh tay ở khu vực này. Nhưng sau một buổi mật đàm vào cuối tuần qua ở Oman, thì lực lượng Houthi sẽ không gây rối với tàu của Do Thái. Lực lượng Houthi sẽ không quậy phá chiến hạm của Mỹ. Họ chỉ nhắm vào các mục tiêu là của Ả Rập Saudi. Tổng thống Trump cũng đã từ chối can dự quân sự, mặc dầu được Thái tử Vương quốc Ả Rập Saudi yêu cầu. Bây giờ đó, cái sự việc này nó chuyển qua Vương quốc Anh. Thái tử của Vương quốc Ả Rập Saudi đã chính thức yêu cầu Vương quốc Anh can thiệp bằng quân sự. Nhưng tới nay chưa thấy một lời trả lời. Phiến quân Houthi mới đây đã tấn công ba trạm dầu trên hệ thống dầu xuyên lục địa, tức là đường dẫn ống đông sang tây, nó gọi là East-West Pipeline. Một chỉ dấu cho biết là Houthi muốn làm mạnh với mục tiêu là làm cho Ả Rập Saudi phải chơi với sự thiệt hại trên hệ thống đường ống dầu này. Theo nguyên tắc thì phải cần 6 tuần lễ mới chuyển xong. Đường dài Bắc Hàng sa mạc này có 11 trạm bơm và 2 trạm kiểm soát áp lực. Đường dẫn ống dầu này cũng di chuyển 5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tạm giúp Ả Rập Saudi di chuyển dầu về hai mặt. Một mặt ở ngay trên sa mạc xuyên qua đất nước của họ, và một mặt nhờ tàu bè Hải quân Mỹ hộ tống ra vào eo biển Hormuz.
3: Cùng với anh Đỗ Dũng, Khương Nguyên hân hạnh quay trở lại chương trình Chuyện Nóng.
2: Vụ việc mà phi cơ của phiến quân Hormuz tấn công mạnh mẽ trong khu vực phía nam Yemen đã dẫn tới ba điều. Điều thứ nhất là phiến quân Houthi dùng sức mạnh quân đội của họ tấn công vào Ả Rập Saudi và tấn công lực lượng còn thân chính phủ Yemen. Thứ hai, phiến quân Houthi đã chiếm hai đảo, đánh vào cửa vịnh eo biển Bab al-Mandab với mục đích là điểm trợ cho tàu bè mà họ thuần thảo và chống lại tàu bè mà họ không ưa. Và điểm thứ ba là phiến quân Houthi đã đạt được hai căn cứ chiến lược về di chuyển dầu qua lại khu vực phức tạp này. Riêng ở eo biển Hồng Hải, lưu lượng dầu qua lại khu vực này lên đến 8% tổng số. Với áp lực này, Thái tử của Vương quốc Ả Rập Saudi đã chính thức lên tiếng yêu cầu Vương quốc Anh, yêu cầu Trung Quốc và yêu cầu Ai Cập can dự vào khu vực. Cả ba cho đến ngày hôm nay vẫn im, không lên tiếng. Chỉ có Mỹ là đã từ chối yêu cầu này, là Mỹ sẽ không có can dự bằng quân sự vào khu vực. Tin mới nhất cho biết chính phủ Mỹ vừa mới đồng thuận bán 48 phi cơ tối tần F-35 cho quân đội Ả Rập Saudi. Sau cuối tuần qua ở tiểu bang Minnesota, tiểu bang South Dakota và tiểu bang Virginia, thiên hạ đã bắt đầu bỏ phiếu sớm, bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhiều nơi khác cũng cho tiến hành bỏ phiếu sớm trong bối cảnh ông Trump không rộng rãi một tí nào, bị bó buộc là không thi hành được cái điều ông muốn vào tháng 3 khi ông gửi sắc lệnh hành pháp yêu cầu nhà bưu chính chỉ có gửi phiếu bầu thư đến những ai nằm trong danh sách đã được kiểm chứng trước. Và việc này, ông tổng giám đốc của nhà bưu chính quốc gia đã nói rằng ông sẽ không làm. Bốn mươi sáu ngày nữa là tới ngày có kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ. Người ta không biết lần này đi bầu sớm phe nào đi bầu nhiều hơn phe nào.
3: Thưa quý vị, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam, theo dự trù sẽ đến New York và tham dự phiên thảo luận chung.
2: Tổng thống Trump lên tiếng rằng ông đang suy nghĩ để làm quyết định cực kỳ quan trọng mà ông cho rằng ông phải làm. Ông không biết ông có nên mạnh tay để trù dập Iran hơn nữa, hay là đi tìm một giải pháp khác mà ông chờ đợi và ông tiếp tục chờ đợi. mà vẫn còn chờ đợi.
3: 14 tỷ đô la theo Washington trong nửa đầu của năm 2026.
2: Từ ngày cuộc chiến xảy ra 28 tháng 2 đến ngày tạm dừng bắn tháng 6, rồi sau đó bế tắc vào ngày mùng 9 tháng 7, cuộc chiến tranh không có lối thoát. Và ông Trump tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Ông Trump nhắn rằng ông phải làm quyết định đó, một quyết định mà ông cho rằng nó hết sức phức tạp, nhưng ông sẽ phải làm. Đó là lời ông trả lời phóng viên Barack Radio của hệ thống truyền thông ACS vào ngày hôm qua. Đó là phần cập nhật chương trình cuối tuần của chúng ta hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với tình hình ở nước Mỹ và những cái khó khăn chồng chất mà ông Trump đang gặp phải, bởi vì những cái đối thủ của ông liên tục tấn công, không cho ông một cái giờ phút nghỉ ngơi nào hết. Và dường như nếu mà ngồi mà tính lại thì chưa có một vị tổng thống nào mà bị bên phía đối lập họ tấn công nhiều như vậy, tấn công liên tục. Mới đây thì một số những cái diễn biến nó lại càng gây ra cái sự bất lợi cho ông Trump. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc lực lượng cảnh sát di trú mà cho đến giờ phút này lực lượng này không biết rằng cái sự vận động ngầm để mà chống đối lực lượng này nó được vận động như thế nào, nhưng mà dường như các nơi, các thành phố, không biết ở tiểu bang khác như thế nào, nhưng mà ở California, ngay cả một cái thành phố có vẻ vô thưởng vô phạt giống như San Jose, hoặc là một số những cái thành phố ở phía nam như Gilroy, những cái chuyện mà chỉ cần xây dựng một cái cơ sở cho cái lực lượng cảnh sát di trú, một cái nơi, cái khu vực cho cái lực lượng này cũng bị phản đối và để người ta biểu tình, rồi yêu cầu thành phố là không có được chấp nhận cho xây dựng cái cơ sở này. Rồi cái chuyện mà trước đây chúng ta nghe nói đề cử một người cựu cảnh sát viên của tiểu bang Oklahoma làm giám đốc của cảnh sát di trú đó, thì một vị thính giả có đặt câu hỏi là tôi nghe nói việc này đã bị đình lại, lý do vì sao, tại sao bổ nhiệm một chỉ huy của lực lượng cảnh sát di trú lại khó khăn như vậy, chả lẽ gặp chống đối mà ông Trump lại nhường bước hay sao? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý về cái chuyện bổ nhiệm giám đốc cảnh sát di trú này, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Và cái bản tin mà ngày hôm nay chúng tôi cũng đọc được đó là Nhà Trắng lại đề cử người đứng đầu ICE thì vấn đề rút lại là đề cử này. Thì Len Roger, một cựu thủy quân lục chiến là cựu cảnh sát Oklahoma, là người được Tổng thống Trump lựa chọn để lãnh đạo ICE. Thì Nhà Trắng đã không đưa ra lời giải thích nào về việc rút lui này. Đó là vấn đề mà ngày 17 tháng 9 thì Nhà Trắng đã rút đề cử cựu thủy quân lục chiến và cựu cảnh sát bang Oklahoma là Len Roger làm người đứng đầu cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE. Thì Roller, người được tổng thống lựa chọn để lãnh đạo cơ quan này, đã được đề cử vào tháng 6. Thì Nhà Trắng đã đưa ra một thông báo này khi công bố danh sách các dự luật rút khỏi thượng viện và họ gửi cho thượng viện. Thì đây đó là cái vấn đề mà thông báo mà chúng tôi được đọc và đưa ra. Nhưng mà không có thêm được cái chi tiết này tại sao có lại là không rút tên và không có đề nghị và cái cơ quan gọi là di trú này. Thì cơ quan này cũng đã bị gọi là khó khăn ở khắp nơi về cái vấn đề thi hành về nhiệm vụ mà có phần đầu thì anh Nam Phong có đề cập. Biến tại San Diego thì có một cái khu gọi là tạm giữ của những người mà cơ quan di trú bắt giữ để chờ cái lệnh trục xuất, thì lại cũng rút giấy phép không cho cho mướn ở một cái khu mà coi cái trại gọi là tạm giữ này ở tại vùng San Diego mà cơ quan di trú bây giờ muốn thi hành, thì cũng bị cái vấn đề mà ràng buộc là về cái vấn đề mà gọi là trắc tòa cũng như là những cái vấn đề hợp tác của những cơ quan hoặc là cảnh sát ở tại địa phương. Mặc dù nó không rộn rộ như trước đây, nhưng mà gặp cũng rất là nhiều cái khó khăn trong những cái tiến trình để mà bắt giữ những người gọi là nghi ngờ di dân bất hợp pháp. Mà một cái lệnh nữa ở tại tiểu bang California là một khi mà nếu trường hợp cơ quan di trú mà muốn bắt giữ người là phải có cái vấn đề giấy gọi là chứng nhận hoặc là có cái là giấy cho phép là từ phủ của gọi là cơ quan của về vấn đề an toàn của địa phương thì mới có thể bắt giữ được. Đó là một số những cái vấn đề mà chúng ta thấy được đây là làm cho cái khó khăn cho cái vấn đề thi hành về pháp luật của cơ quan gọi là ICE mà tổng thống thì không đưa ra một cái trả lời và cái lý do nào hết. Đó là cái vấn đề mà chỉ nói rằng rút lại lại cái đề cử của mà thôi. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi cũng được ghi nhận tính cho tới ngày hôm nay để trả lời câu hỏi này. Dĩ nhiên đây là một số những cái vấn đề nó phải tế nhị và nó cũng là một cái quyết định mà có thể sẽ là một cái khó khăn hay là cần có một cái sự thay đổi nào đó, hoặc là trong cái thời gian này thì tất cả nhân viên xin lỗi, tất cả những nhà mà gọi là làm luật đã đi gọi là nghỉ hè và hoặc là trở về ở tại địa phương để lo cái chuyện gọi là bầu cử của chính của những người dân kiện đó. Do đó thì cái việc mà gọi rút lợi hay là đề cử cũng vẫn không có thể nào mà phán quyết trong cái giai đoạn này. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Nếu có thể thì xin anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc thêm câu hỏi này. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ắt là nó phải có một cái trục trặc mà một cái lý do nào đó thì mới có một cái lệnh mà tạm thời ngưng cái việc bổ nhiệm này lại. Bởi vì trước đây đã được thông báo trục trặc hay là áp lực hay là vì một cái lý do nào đó. Không biết là anh Dân nhìn vấn đề này như thế nào? Tại sao lại có cái việc mà ngưng bổ nhiệm chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát di trú, thưa anh Dân?
2: Thường thường những cái sơ cử tổng thống đưa ra đó, nó phải có xác suất thành công thì mới nên đeo đuổi, và nếu không đó, thì nên rút đi để tránh trường hợp bệ rạc của chính trị. Ông Len Schreyer là một người bạn chí thân của ông Đương Kim, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ở Bộ Nội an, là cựu thượng nghị sĩ của Oklahoma là ông McWayne Mullen. Này, cái sự thân thiết đó đó ở chung một hệ thống, một bên là tân giám đốc của ICE, là một bộ phận của Bộ Nội an Liên bang, nó đã làm cho người ta thấy khó chịu rồi. Nhưng mà cái khó chịu nhất là từ thời Tổng thống Obama đến nay đó, cơ quan ICE sẽ không chưa hề có được một vị giám đốc chính danh, mà toàn là quyền giám đốc. Rồi tới thời của Tổng thống Joe Biden đó, thì ông đóng cửa cơ quan này. Cho đến khi nó được phục hoạt lại với mấy chục ngàn nhân viên đó, mấy chục ngàn nhân viên nó toàn nhận lãnh chỉ huy và lãnh đạo từ những viên chức mang cái trách nhiệm là quyền. Ông tân bộ trưởng Bộ Nội an McWayne Mullen, ông không có muốn cái chuyện đó. Nhưng có nỗi cái người thân tín của ông quá như thế này đó, đã làm bực dọc một thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, đó là ông Rand Paul thuộc tiểu bang Kentucky. Ông nói rằng cho đến khi nào đó tôi nhận được một số những cái tin tức, hồ sơ, dữ kiện về việc làm của ai từ bất cứ ai trong hệ thống lãnh đạo, tôi sẽ không cứu xét tôi sẽ không tổ chức về cuộc điều trần cho ông này. Vâng, theo thủ tục của Thượng viện, nếu không có tổ chức diễn đàn để mà ra điều trần, thì coi như cái việc suy cử đó nó gặp bế tắc. Tin tức nữa mà chúng tôi loan tin trong dè dặt là hành kiểm của ông Lance Swire đó cũng có nhiều cái tỉ vết mà nếu được khui ra nó gây ra bất lợi. Một cơ quan có trách nhiệm cao cả nhất trong suốt thời gian từ lúc nó hiện diện đến nay, nó không có một vị lãnh đạo chính danh chính thức, mà toàn là quyền không. Trên nguyên tắc thì thứ hai và thứ giả, quyền hay không quyền đó, nó y chang như nhau, là việc họ vẫn làm. Nhưng mà nó thiếu chính danh là cái quyền chỉ huy và cái quyết định sau cùng đó, nó không có mang cái tính chất chắc nịch của một người thực sự chính danh, chính thức, nắm trách nhiệm và cầm quyền trong tay. Vâng, đó là tất cả những gì chúng tôi tìm hiểu được. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa anh Dân, chúng ta thử đào sâu và nhìn vào cái mà chúng ta gọi là lực lượng cảnh sát di trú này. Nếu một người bình thường chúng ta nhìn vào cái lực lượng này, chúng ta thấy dường như nó có vẻ nó bán chính thức quá. Thì tại sao không chính thức quá cái lực lượng này? Mặc dù chúng ta biết là nó là chính thức đó, nhưng mà tại sao không chính thức quá bằng cách là thí dụ có một loạt những đồng phục cho cảnh sát di trú, rồi cái cách thực hiện nó sẽ phải có một cái điểm chung như thế nào đó. Hiện giờ đó, với con mắt của người dân đó, cái lực lượng này đó là nó giống như là ở đâu trên trời rớt xuống, và đó là cái lý do mà người ta cảm thấy là cái lực lượng này nó không có được lòng dân và không có hợp pháp. Mặc dù nó đã có từ lâu và nó cũng đã được chính thức quá, nhưng mà bởi vì cái cách xuất hiện của họ và cái cách làm việc của họ trong cái thời gian đầu đó, xem ra nó có vẻ không có một cái sự đồng nhất, cho nên người ta có cái lý do để mà người ta chống đối. Thì anh Giang có nghĩ rằng nếu bây giờ chính thức quá tổ chức lại, và lực lượng ai có đồng phục đàng hoàng, cách làm việc cùng thống nhất, nó cũng giống như thí dụ lực lượng, tại vì cái lực lượng ICE này nó gọi là cảnh sát di trú, nhưng mà nó cũng có những cái hành động nó bán quân sự ở trong đó. Cho nên thí dụ chẳng hạn như cái lực lượng SWAT của bên cảnh sát, khi mà cần những cái công tác tấn công, họ cũng vẫn có cái đồng phục của họ. Thì tại sao người ta không nghĩ tới cái chuyện mà chính thức quá để cho cái lực lượng này nó trở thành một cái gì đó, nó, cái hình ảnh nó quen thuộc, để khi mà họ làm việc đó, nó, họ không có gặp những cái trở ngại, thưa anh Dân?
2: Thực sự ra là họ có tổ chức chuyên nghiệp đó chứ. Họ có đồng phục đó chứ. Đồng phục của họ lại còn thêm bớt nhiều thứ lắm. Là phải đeo mặt nạ, rồi là phải đeo máy thâu băng gái cá nhân. Họ là một tổ chức vô cùng nghiêm chỉnh đấy chứ. Rất tiếc là cái thời ông Tổng thống Joe Biden đó, ông đã càn quét cái lực lượng này xuống zero. Và khi lực lượng này trồi lên đó, thì họ có lý do để làm mạnh. Tại vì câu hỏi là tại sao họ bị chính trị hóa, bị gạt bỏ, đến nỗi họ không hiện hữu 4 năm. Và 4 năm đó là Biên Thùy mở tung, tội ác gia tăng, áp lực về xã hội, làm cho đất nước này nó chao đảo. Điểm thứ hai nữa là khi trang phục một cách quá ư là rầm rộ như vậy đó, quá ư đồng nhất và chung, nó khiếp đảm quá đó. Cộng theo cái sứ mạng của họ là đi tìm bọn trời đánh thánh đầm, họ làm việc đó, nó gây đe dọa. Và nó gây đe dọa đó là Đảng Dân Chủ không chịu. Mới đầu họ thua kiện, thưa và kiện. Về sau đó, họ tổ chức những người chống đối lực lượng ICE. Tại sao họ tổ chức những người xung đột với lực lượng hải, tức là đánh nhau đó. Mà sự thể là năm ngoái, tại Minnesota, hai người y tá, một nam một nữ đã chết. Thực sự ra thì họ có tổ chức đó chứ. Tổ chức của họ bây giờ kiên cường lắm. Và kỷ luật dễ sợ lắm. Mặc dù họ không phải là một tổ chức như quân đội, nhưng mà cái huấn luyện của họ không thua kém như quân đội. Và họ vô cùng nghiêm chỉnh về mặt luật pháp. Muốn có cửa ai đó họ có tra tòa. Muốn có cửa ai đó họ thông báo trước sau. Họ không có làm việc như là một bọn tội ác làm việc không có tiêu chuẩn. Vâng, cơ quan ICE là một trong những cơ quan mà kỷ cương nhất đấy chứ. Chỉ khổ là họ gặp khó khăn quá nhiều. Họ không nhận được sự hợp tác cần thiết bởi các cơ quan chấp pháp tại địa phương. Cho nên họ làm việc một mình. Tuy làm việc một mình ở trong 3 tháng vừa qua đó, họ bắt giữ rất nhiều. Và con số đó là con số lớn nhất trong vòng 2 năm vừa qua. Nhưng theo Tổng thống Trump đó, nó vẫn chưa đủ. Tại vì thành phần trở đến thánh đầm đó, mà núp ở bóng tối, theo ông nó con số là cả triệu người. Anh kể ra cái cơ quan này đó, phải tiếp tục được bồi dưỡng bằng phương pháp kỷ cương, và đặc biệt là người đứng đầu. Nhưng người đứng đầu như ba anh em chúng mình vừa trình bày đó là một việc khá nan giải. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin
1: thưa Nam Phong, tôi bổ túc thêm được cái chi tiết này để mà chúng ta nghĩ xem rằng nó có ảnh hưởng hay không. Thì như chúng ta cũng được biết và anh Hoàng Thế Dân có đề cập, chiếc cơ quan ICE đang thực hiện một số lượng bắt giữ kỷ lục mà ông Homan là Tom Homan điều vấn đề biên giới cũng cho biết được là cái số vụ bắt giữ kỷ lục tháng 7 còn vượt qua tháng 6, rồi tháng 8 thì bỏ xa cả hai tháng đó, và cả tháng 9 cũng hứa hẹn rất là khả quan. Những cái sự bắt giữ này đó, mà nếu trường hợp bị gọi là rút đi hoặc là không còn tín nhiệm hay là không còn có khả năng để mà cái người mà gọi là chỉ huy trực tiếp của cơ quan ICE này đó, thì cũng sẽ làm lợi cho những cái người mà gọi là chống đối ICE, cũng như là có vấn đề để làm sao cho những cái thành phần mà có ủng hộ cho cái vấn đề mà di cư bất hợp pháp này, cũng như là cái chính sách mà cô thời của Tổng thống Biden làm, nó cũng sẽ làm lợi cho những cái thành phần cũng như những người trong cái cuộc bầu cử vào cái ngày 3 tháng 11. Bởi lẽ rằng có những cái người mà ủng hộ này đó thì họ sẽ bằng cách này cách khác nói rằng họ cũng sẽ bênh vực cho những cái người cũng như là chính sách mà của Tổng thống Biden làm đi trước đây là di cư bất hợp pháp rất là nhiều, để tìm cách để mà trong cái cuộc bỏ phiếu sẽ được gọi là làm lợi cho họ, cũng như là gây ra một cái số gọi là thắng lợi, cũng như là làm khó khăn cho cái Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay. Đó là một trong những cái lý do mà chúng ta có suy nghĩ rằng đó nó có phải là cái câu trả lời không? Đây là cái việc làm mà nếu như là chính phủ bó tay trong cái vấn đề này, rồi tôi không tin rằng bó tay trong vấn đề này thì làm sao có thể là giữ gìn được cái an ninh cho cái nước Mỹ này. Bây giờ là chỉ có cái người lãnh đạo thôi, thì nếu không có được thì thay thế một cái người tạm thời khác mà có cái kinh nghiệm hơn, hoặc là có nhân vật, để không còn phải là cái mục đích tấn công của những cái phe gọi là chống đối này nữa. Để cho cơ quan gọi là ICE này có thể sẽ được đi làm một cái cách chặt chẽ hơn và nó ít có bị tai tiếng hơn. Ngoài ra thì có cái cách mà gọi là làm khó làm dễ bằng cách này cách khác để mà ủng hộ đó cái mục tiêu về chính trị, mặc dù nó không có được phổ biến rộng rãi nhiều, nhưng ít nhất đây cũng là một cái khuynh hướng để mà làm thắng lợi cho những cái người phe phiếu đạt từ phía bên trái mà như chúng ta đã biết. Tôi xin bổ túc thêm cái ý kiến này để chúng ta chờ xem thời gian sắp tới là cái sự quyết định của Tổng thống cũng như là sự tiến triển về cái vấn đề bắt giữ này, hay là làm sao để cho không còn bị hay là giảm bớt đi cái áp lực về vấn đề liên quan đến cơ quan ICE nữa. Đó là như vậy. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi ngắn ở đây. Ngày hôm qua, các anh có nói rằng Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ còn họp hai lần nữa, từ bây giờ đến cuối năm. Như vậy, theo các anh nghĩ, tiền lời sẽ được hạ giảm từ bây giờ đến cuối năm hay không? Hay là nó sẽ vẫn giữ nguyên cái mức như vừa tăng? Vâng, Nam Phong sẽ mời anh Trọng Nghĩa góp ý về việc này.
1: Theo như là cái phần báo cáo cho ngày hôm qua đó thì Cục Dự trữ Liên bang có nói là sẽ hạ cái lãi suất, gọi là tăng trên cái lãi suất chấm, gọi là 1/4 nữa hay là 4 chấm. Thì cái việc này đó là cái việc mà quyết định về cái vấn đề này đó, nó được thi hành gọi là liền tức khắc hay là phải có một cái thời gian nào để mà thi hành được hay không, đó là vấn đề. Vấn đề nữa đó là đây là hạ lãi suất để nhằm vào cái mục đích nói rằng cái vấn đề lạm phát và vấn đề giá cả. Nhưng mà sau khi mà có những cái chuyện đó thì chúng tôi thấy được rằng cái phần mà tôi trình bày trong ngày hôm qua thì thị trường gọi là chứng khoán cũng gọi là gia tăng chứ đâu có hạ xuống đâu. Đó là vấn đề mà tính cho tới vào cũng ngày hôm nay, đó là vấn đề mà chúng ta cũng thấy được rằng nó có ảnh hưởng nhiều không, thì nó ngày hôm nay thì nó lại có một cái màu đỏ. Nhưng mà bù trở lại đó là cái vấn đề làm khó dễ cho cái vấn đề vấn đề phân loại này. Nhưng mà bù trở lại đó thì với cái áp lực mà của Tổng thống đưa ra bằng nhiều cách này kia để làm cho cái giá dầu cũng đã tiếp tục giảm cho cái ngày hôm nay, chứ không phải nó còn nặng tề như những ngày sắp trước nữa. Hiện nay thì tính cho ngày hôm nay là giá dầu cũng đã giảm đi khoảng 1 quy kim 14 xu. Thì là như vậy, có phải là đây là một cái cách thức mà để làm sao cho cái vấn đề làm cái áp lực để cho thấy có một cái sự thay đổi nào đó mà Cục Dự trữ Liên bang theo như là cái câu hỏi này đó. Thì đối với tôi không biết được rằng có phải là được áp dụng ngay tức khắc hay là cần phải có một cái thời gian để điều chỉnh, ví dụ như là nửa tháng, một tuần hoặc là một tháng mới có cái giá trị hay không. Nhưng mà dù sao đây là cũng những cái lời mà cập nhật từ phía của Cục Dự trữ Liên bang, tôi nghĩ rằng nó sẽ có cái tác dụng với vấn đề tài chính cũng như là với vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề mà theo sự cập nhật cũng như là cái hồ sơ để trình bày để mà có cái sự quyết định từ của ông cục trưởng Cục Dự trữ Liên bang. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Còn nếu mà chính xác như thế nào thì chúng tôi xin gọi là không có dám trả lời một cách chính xác. Nếu có thể thì anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc thêm cái câu hỏi này, xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cái điểm chính của cái câu hỏi này đó là ngày hôm qua dường như chúng tôi có nói rằng là từ bây giờ đến cuối năm Quỹ Dự trữ Liên bang dự trù sẽ họp thêm hai lần nữa. Mà mỗi lần mà họ họp đó, nó có thể nó sẽ không có gì thay đổi, nhưng mà nó cũng có thể nó sẽ có thay đổi. Bây giờ nếu mà theo cái nhận định về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, tình hình về vấn đề lạm phát, vấn đề giá cả gia tăng, rồi thị trường chứng khoán tăng hoặc giảm vân vân, thì nó có thể trong hai cái phiên họp này nó sẽ có cái sự thay đổi, mình không biết. Nhưng mà một số người đó, nếu mà với cái nhìn lạc quan đó, thì cho rằng Quỹ Dự trữ Liên bang có thể trong cái phiên họp tới họ sẽ hạ giảm lãi suất. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng với cái tình hình hiện tại của Hoa Kỳ đó, liệu cái lời tiên đoán mà sẽ hạ lãi suất từ bây giờ đến cuối năm nó có cái xác suất cao nó xảy ra hay không, thưa anh Dân?
2: Chúng ta không thể nào tiên đoán được vào ngày 27 và ngày 28 tháng 10, tức là một thời gian ngắn kể từ đêm hôm nay đó. Ban lãnh đạo của Quỹ Dự trữ Liên bang họp lại và đi đến quyết định là làm thêm một lần nữa về vấn đề tăng hoặc giảm lãi suất. Không có gì bảo đảm là họ sẽ làm chuyện đó cả. Nhưng mà cái việc tăng lãi suất chấm 25% đó, dựa trên khó khăn về lạm phát của hội đồng lãnh đạo Quỹ Dự trữ Liên bang, nó làm cho ông Trump bực mình lắm. Nhưng mà dĩ nhiên ông Trump muốn sống trong một cái hoàn cảnh muốn thụ đắc quyền lợi về tài chính cho đất nước và dân tộc ông. Phi chính trị, nhưng mà quyết định của Quỹ Dự trữ Liên bang đó hầu hết là hoàn toàn là chính trị. Ngày hôm qua chúng tôi có trình bày rồi. Giả dụ như bây giờ đó là đang 4 chấm. Bách phần tiền lời cho vay các ngân hàng, các tổ chức tài chính bây giờ đó tụt xuống còn 1 thì làm sao mà họ sống. Cho nên quyết định át hẳn nó phải là quyết định chính trị. Và quyết định của ông tiền nhiệm chủ tịch Jerome Powell, ông này nắm trách nhiệm quá lâu, phải nói là toàn là quyết định chính trị, và quyết định chính trị một cách là đều giả, bênh vực chế độ, thiên kiến. Một số những cái việc làm của ông cựu chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Jerome Powell, ông tăng khi không cần nên tăng, ông giảm khi không nên cộng nên giảm, mà ông làm chuyện đó đó tùy theo cái ngọn gió bầu cử dưới thời của ông Joe Biden, tùy theo cái nhu cầu giải quyết vấn đề kinh tế của ông Joe Biden. Và đó là chuyện ông Trump, ông phải suy cử một người mới, mà ông mới suy nghĩ là người mới này đó, với tân chủ tịch như vậy thì phải có một tân khuynh hướng để giải quyết vấn đề. Ông Trump cũng xem trọng vô cùng trầm trọng. Lãi suất mà nó lên 4%, tưởng tượng xem ai dám mượn tiền để đầu tư, ai dám mượn tiền để làm bất cứ những ảnh hưởng gì đến thương nghiệp của mình. Chúng tôi không tin là ngày 27-28 tháng 10 này sẽ có quyết định tương tự. Nhưng chúng ta cũng không biết luôn. Anh chỉ ra không thể nào đoán một cách rõ ràng rằng sẽ không có bất cứ một quyết định nào tăng hay giảm từ bây giờ đến cuối năm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa bằng xin cảm ơn anh Dân. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì chúng tôi có dè dặt nhắc lại cái lời góp ý của anh Timon về cái việc của ông Tập Cận Bình dường như gặp vấn đề về sức khỏe trong cái phiên họp ở BRICS ở bên Ấn Độ. Mà mới đây đã theo cái thông báo của bên phía Tòa Bạch Ốc thì cho biết rằng cái cuộc gặp của ông Tập Cận Bình với Tổng thống Trump đó, dường như không có cái gì thay đổi. Và thậm chí họ đã đưa ra một cái chương trình làm việc. Ông Trump sẽ tiếp ông Tập Cận Bình ngay cái bãi đáp phi cơ của cái căn cứ quân sự Liên Hợp Andrews. Như vậy thì có nghĩa rằng sức khỏe của ông Tập nó không có gì trở ngại, và những cái hình ảnh hoặc là những cái đoạn video đó có thể là người ta suy diễn ra. Hoặc là có cái trường hợp thứ hai là ông Trập có thể bị vì làm việc nhiều quá, say sẩm mặt mày, cảm thấy khó chịu, rồi ông phải rời nơi đó, rồi sau đó thì hồi phục, không có cái gì trở ngại. Thì nó có nhiều trường hợp, chỉ có cái ban bảo vệ sức khỏe yếu nhân trung ương của Trung Quốc thì mới biết được cái tình trạng sức khỏe của ông này. Nhưng mà Tập Cận Bình xem ra cũng sức khỏe cũng không có bảo đảm lắm, bởi vì mình nhìn cái tướng của ông đó, thì có thể nó sẽ không có khỏe so với những người thí dụ như ông Putin thì xem có vẻ khỏe hơn. Mặc dù ông Putin tính ra đó là ông ấy lớn hơn ông Tập tới 2 tuổi lận,

0: Tất cả mọi thứ là lật bài ngửa hết để giải quyết cái vấn đề. Cho nên cái cuộc gặp lần này đã xem ra nó cũng khá quan trọng, chứ không phải là một cái phiên họp bình thường. Thì thưa Trọng Nghĩa, với cái nhìn của anh đó, theo cái sự căng thẳng hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, liệu sau cái cuộc gặp gỡ này đó, ông Trump sẽ có được thêm cái điểm hay không? Tức là ông sẽ giải quyết được một số những cái vấn đề khó khăn của Hoa Kỳ hay không? Và nếu mà giải quyết được chuyện đó, thì ông sẽ được thêm cái niềm tin của người dân Hoa Kỳ, và từ đó nó sẽ kéo theo cái niềm tin của cử tri đối với các ứng viên của đảng Cộng Hòa. Thì anh nghĩ rằng sau phiên họp này, ông Trump sẽ đạt được những cái điều mà ông muốn làm hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một việc làm mà có thể nó đang diễn tiến hoặc là nó chưa tới. Nhưng mà ngay bây giờ những cái tin tức mà tôi đọc được thì chúng tôi cũng cảm thấy cần phải được đưa ra để mà chúng ta xem xét và coi cái thái độ của Tổng thống Hoa Kỳ đối với cái cuộc đón tiếp ông Tập Cận Bình như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề mà quan trọng đó là sau khi gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ đó, thì Tập Cận Bình đi về, chứ không có tiếp tục lời họp ở trên diễn đàn Liên Hợp Quốc. Thì một giới chức của Hoa Kỳ cũng đã xác nhận là Tổng thống Donald Trump sẽ đích thân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường băng ở tại phi trường tại căn cứ Liên Hợp của Anchu, khi ông tới Washington vào tuần tới. Đây là một nghi thức đón tiếp và hiếm thấy đối với Mỹ. Đó là cái vấn đề. Ông Tổng thống Trump nói rằng sẽ tới cái căn cứ nơi mà chuyên cơ của Chủ tịch của Trung Quốc dự kiến sẽ hạ cánh vào lúc 16 giờ ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương. Thì Tổng thống Mỹ gần như không bao giờ tiếp đón các nguyên thủ nước ngoài tại sân bay mà thường chờ họ tại Nhà Trắng. Cử chỉ này không phải là hoàn toàn tương xứng với những gì mà Tổng thống Trump nhận được từ Bắc Kinh trong cái chuyến đi cách đây nhiều tháng trước đây. Thì chiếc không lực một là cách tại sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh ngày 13 tháng 5, ông Tập không ra đón bằng đường băng. Thì Phó Chủ tịch nước của Trung Quốc là ông Hàng Chính cũng dẫn đầu lễ đón này, và các đại sứ quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao vân vân cũng đến để mà vẫy cờ. Thì việc mà Chủ tịch Trung Quốc đương nhiệm ra sân bay đón nguyên thủ rất là vị nguyên thủ của nước Mỹ ra sân bay đón ở đây cho thấy là cái tầm quan trọng, nhưng mà đây cũng là cái thái độ về vấn đề ngoại giao. Ngoài ra thì cái vấn đề mà bàn thảo về những cái vấn đề gì thì chúng ta chưa biết, nhưng mà cũng chưa có nói tới. Nhưng mà cái quyết định cuối cùng như phần trình bày của tôi, vì tôi đọc được những cái bản tin đó, thì ông Tập Cận Bình không có đến dự trong cái buổi Liên Hiệp Quốc, cũng như là có những cái phần thay đổi nào, có thể là dài chót chăng. Nhưng mà lần lễ mà đón tiếp của Tổng thống Trump hồi tháng 5 đó, và cái bữa tiệc tối tại Bắc Kinh ngày 14 tháng 5, thì ông Tổng thống Trump cũng mời ông Tập và phu nhân đến dự Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Đây là cái vấn đề về mà ngoại giao. Còn cái vấn đề mà nói chuyện nói như thế nào, chúng ta cũng chắc có lẽ là tôi phải chờ đợi kết quả thông báo từ phía chính thức, từ phía của Nhà Trắng mới biết được. Nhưng mà cái vấn đề mà thân thiện này đó cũng cho thấy được cái vai trò quan trọng của ông Tập Cận Bình, và cái phần mà có thể cũng sẽ được đề cập đó là cái vấn đề thuế khóa, về vấn đề mà ấn định giữa hai bên, cũng như là cái sự thân thiện này để mà có thể hóa giải vào một số những cái bước nào, những cái diễn tiến liên quan đến về cái vấn đề gọi là chính trị của thế giới hiện nay, qua cái cuộc chiến ở tại vùng gọi là Iran và cái sự an toàn của nước Mỹ ở nhiều nơi. Mà Tập Cận Bình trong cái chuyến đi này, tôi nghĩ rằng có nặng về vấn đề ngoại giao là một. Cái thứ hai là nặng về tính cách, về kinh tế, hoặc là trao đổi về mậu dịch giữa Hoa Kỳ, và có những cái quyết định mà có hai bên mà chúng ta tới giờ này cũng chưa biết. Thì vào ngày 24 tháng 9 dự kiến cuộc gặp ở song phương, một cái lễ chào mừng ở tại đây. Nhưng mà còn có những cái chi tiết để thảo luận thì chúng tôi cũng chưa được biết là sẽ gọi là thảo luận về.

0: cái vấn đề gì, nhưng mà chúng ta có chỉ là cái chuyện đó thôi. Và cái hình thức mà gọi tiếp đón quốc khách này đó, nó cũng rất là quan trọng, cho thấy đây là cái sự tôn trọng về lịch sử cũng như là cái vấn đề thân thiện này. Đó là chúng ta chờ xem thôi. Còn cái vấn đề mà có những cái gì mà bàn thảo thì chúng tôi ngay bây giờ thật là không dám nói, tại vì mình không có biết rõ và cũng không có được thông báo. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Cảm ơn, cảm ơn Trọng Nghĩa đã cung cấp cái bản tin này. Thì trở lại với cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, dự trù sẽ đến Hoa Kỳ vào thứ Tư tuần sau. Chắc chắn ai cũng biết rằng cái vấn đề kinh tế, vấn đề thuế quan, trao đổi mậu dịch giữa hai bên sẽ được nêu ra. Một số những cái cấp phụ trách về kinh tế chắc chắn đã làm việc với nhau rồi, hoặc là thậm chí sau cái cuộc gặp gỡ này, nếu có những cái thỏa thuận trên mặt nổi thì những cấp dưới cũng sẽ tiếp tục làm việc để follow up cái chuyện đó. Chúng tôi nhớ cách đây dường như một tuần, Trung Quốc có lên tiếng về cái vụ mua đậu nành, không biết là lần này là hứa mà rồi có làm hay không. Vấn đề kinh tế, thuế quan, hy vọng hai bên sẽ thỏa thuận với nhau để đi đến một cái kết quả mà thế giới mong muốn. Chứ hai anh này mà choảng nhau đó thì các nước khác cũng nhức đầu lắm. Nhưng mà cái mà gọi là AI đó, tức là trí tuệ nhân tạo đó, không biết là hai người sẽ bàn về cái gì, bàn cái đó nó liên quan đến gì, bởi vì cái này nó nặng cái phần kỹ thuật. Nói xin lỗi chứ ông Trump với ông Tập thì biết gì về trí tuệ nhân tạo, thì hai ông sẽ bàn về cái vấn đề gì trong cái này, tức là hạn chế phát triển hay là có một cái luật lệ về trí tuệ nhân tạo, hoặc là hợp tác trong vấn đề trí tuệ nhân tạo vân vân. Không ai biết, nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng hai cái ông lãnh đạo này là chắc chắn là nếu mà nói về vấn đề kỹ thuật nó mẹ không có rành đâu. Thì không biết là mấy ông sẽ bàn về cái gì nó liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Cho nên cái điểm chính nó vẫn là cái vấn đề kinh tế. Điểm chính là vấn đề có thể hợp tác được cái gì về vấn đề kinh tế, mua bán qua lại ra sao. Trung Quốc đã từng hứa mua đậu nành để giúp các nông gia Hoa Kỳ rồi đâu có làm. Rồi mới đây họ lại ngỏ ý muốn mua nữa, không biết là có thật hay không. Và đặc biệt là cái vấn đề thuế quan. Hiện giờ ai cũng biết đó là Trung Quốc nằm ở trong cái tầm ngắm của Hoa Kỳ, đặc biệt là nằm ở trong những cái nước mà có hành kiểm xấu mà rất là nhiều lần. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ chuyện của Iran đi. Trung Quốc qua lại buôn bán với Iran thì nó lại lọt trong cái lệnh mà Hoa Kỳ vừa đưa ra là sẽ đánh thuế thật là nặng những cái nước nào có làm ăn buôn bán với Iran. Thì hai bên sẽ giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Cho nên lần này ông Trump ông ấy nói rằng ông ấy mở hết bài ra. Thì thưa anh dân, anh nghĩ rằng trong cái cuộc họp thứ Tư tuần sau này đó, nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề cho cá nhân ông Trump và đặc biệt cho Hoa Kỳ hay không, thưa anh dân?
2: Nó phải giải quyết chứ. Đã trên 2 năm rồi, quá nhiều bế tắc. Ngày hôm qua đó chúng ta có trình bày rằng đón tiếp ông Tập tại thị trường hỗn hợp quân sự Andrew Air Base vào ngày 24 tháng 9 tuần sau đó. Thuộc cấp của hai bên đã giải quyết những vấn đề nan giải. Và hai lãnh tụ gặp nhau đó, chỉ là gặp nhau có tính cách quyết định và thông báo những chuyện gì được rồi, những chuyện gì còn đang nghiên cứu, những chuyện gì bế tắc. Thì theo ưu tiên đó, đó họ sẽ có dịp để giải quyết với nhau. Ngày hôm qua chúng tôi có đưa ra 4 điểm. Có 2 điểm nữa là old business, tức là chuyện cũ mà tới bây giờ 2 năm rồi không làm được. Là Trung Quốc hứa quá nhiều giúp đỡ nông phẩm, nông gia, nông nghiệp của Mỹ mà 2 năm nay họ không làm. Ông Trump bị chơi xỏ là cộng đồng nông gia của ông đó chờ mà chờ mãi. Old business thứ hai đó là vấn đề đất hiếm. Trung Cộng hứa là sẽ giải tỏa, rồi cũng lầu đạn, không có làm gì cả. Hai cái chuyện đó đã được ông đại diện là ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent và đối tác của ông là viên Phó Thủ tướng ở bên Trung Quốc. Hai cái chuyện mà nó gọi là no business nó rất quan trọng. Hai chuyện này nó lại hoàn toàn liên quan đến Iran. Làm sao với sự có mặt và giúp đỡ của ông Tập đó, vấn đề Iran nó đi đến kết cuộc. Và Mỹ cũng thông báo tới nay là đã 20 ngày, tới tuần sau là gần như 30 của cái kế sách cấm vận mới nhắm vào 60 định chế cá nhân pháp nhân, ngân hàng, thương nghiệp, hỏa tiễn, thương cảng, phi cơ vân vân. Nó đã bắt đầu thấm và trong cái sự thẩm thấu hệ quả của nó đó, nó ít nhiều gây ảnh hưởng tới Trung Quốc. Và những chuyên gia đã từng làm việc như vậy. Còn những chuyện còn lại đó, AI đó, làm gì? Thì cái mà Trung Quốc muốn là những gì mà Mỹ Quốc từng làm đó, thì cứ nên làm. Bán cho họ những chip nào mà có thể mua. Rồi họ mua xong đó, họ sử dụng, họ tái chế, họ tinh chế là chuyện của họ. Nhưng mà vấn đề AI đó, ông Trump ông nói rằng Mỹ Quốc phải dẫn đầu. Và ông đang tin tưởng rằng Mỹ Quốc đang dẫn đầu một năm hoặc là hai năm. Và về vấn đề này đó, bên Trung Quốc người ta im lặng dễ sợ lắm. Để im lặng để che chở cái sự can thiệp độc tài của Đảng. Và hoan nghỉ thủ đắc cái giá công nhân rẻ mạt để từ đó, đó có thể gây ảnh hưởng lên nền kinh tế toàn cầu. Vâng, trong hai cái own business đó, tôi nghĩ nó có thể giải quyết được. Hai cái new business đó, ông Trump phải khéo lắm. Và có lẽ cái khéo mà anh Trọng Nghĩa vừa trình bày đó, tại sao ông Trump phải ra tận phi cảng hỗn hợp Andrew Air Base để đón ông Tập mà không đứng ở cửa ta bị cung chờ đoàn xe limousine của ông Trump tới? Hẳn là cái sự thay đổi này nó có ý nghĩa. Ông Trump, ông làm tất cả những cái gì để đạt được mục tiêu. Mà một trong những cái ông làm đó có nhiều khi đó, nó khó hiểu. Có nhiều lúc nó khó coi. Vào tháng 5 đó, có ai tới tận phi cơ Air Force One để đón ông Trump đâu ở Trung Quốc. Thế tại sao 24 tháng 9 này ông Trump phải ra tận phi cảng quân sự hỗn hợp Andrew Air Base để đón ông Tập? Nó phải có cái ý nghĩa chứ. Đối với ông Trump, bất cứ việc gì ông làm đó, mà đem lại cái lợi nhuận cho dân, cho nước ông á, ông ấy sẽ làm. Và cái đó, đó nó ảnh hưởng tới hai cái new business. Vấn đề nhờ và ông Tập giải quyết Iran. Vấn đề thông báo cho ông Tập biết đó, là Quý Quốc cũng sẽ bị căng miệng trong cái vụ này. Và cuối cùng là vấn đề AI. Vấn đề AI đó, thì chúng tôi không tin là ông Tập ông đòi hỏi gì mới đâu. Nếu có con chip mới nào, ấn bản mới ra đời đó thì chính ông Trump ông cũng muốn bán cho Trung Cộng đó mà. Nhưng mà cái mà ông không bán, ông đã không bán. Ông có giới hạn, tại vì ông không có muốn Trung Cộng vượt ông trong một thời gian quá nhanh. Còn chúng ta chờ xem thứ tư tuần tới, tôi vẫn vô cùng ngạc nhiên là ông Trump muốn phải ra tận phi cảng. Điều đó có nghĩa là nó giống hệt như cái trường hợp mà ông đón lãnh đạo Nga tại Alaska. Ông đứng ông chờ trên thảm đỏ, ông chờ phi cơ của Nga chở Vladimir Putin tới. Vladimir Putin tới tận cái thảm đỏ và ông ra ông đón. Ông Trump cũng có cái cách ngoại giao quên mình để làm những người khác vui đó, vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Nam Phong xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng ta trở lại với cái cái mà chúng tôi cho rằng cái cuộc chiến về thương mại khá căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Canada. Có người nói ra dường như cái chuyện lúc đầu, ban đầu giữa Hoa Kỳ và Canada, cái xích mích nó không có nhiều, nó nhỏ tí tẹo, nhưng mà không biết vì nông nổi nào mà càng lúc nó càng làm lớn ra. Và cuối cùng đó, Canada đã cứng rắn và gọi là họ trở thành một cái gì đó mà họ có những cái quyết định dường như nó không có được chính xác lắm. Ví dụ như cái việc mà họ gia nhập vào để làm một cái thành viên phụ hay là một cái thành viên liên minh với Âu Châu. Ông Thủ tướng Canada, ông ấy úp mở, ông ấy nói rằng là chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, hợp tác lại với nhau, trở thành một khối để tránh đi cái ảnh hưởng và cái sự chi phối của Hoa Kỳ và Canada, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cái lời phát biểu này đó, nó dường như ông muốn đẩy Hoa Kỳ về cái phía của Trung Quốc hay như thế nào đó, mình không biết. Nhưng mà cái quyết định mà ông Thủ tướng Canada cho rằng Liên Âu và Canada hợp lại thành một khối đó, có thể sẽ là một cái khối để mà trở thành đối thủ của hai siêu cường là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cho nên xem ra càng lúc đó cái vấn đề nó càng có vẻ nó tệ hơn. Mặc dù bên phía Âu Châu đó họ cũng thấy cái nguy cơ nếu mà làm quá đó, nó sẽ đưa đến cái vấn đề đụng chạm hết sức là nguy hiểm trong vấn đề thương mại và giao thương hoặc là thuế quan. Nhưng mà ông Thủ tướng Canada dường như lần này ông ấy đang sai đòn hay như thế nào đó, mà ông ấy càng lúc ông ấy càng có những cái quyết định và những cái phát biểu xem ra có vẻ dứt khoát và muốn tuyệt giao với Hoa Kỳ. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đó là cái sự hợp tác trên mặt nổi giữa Canada và Liên Âu đó, nó sẽ giúp gì được cho Canada? Nó có thật sự nó sẽ là một cái bài toán để Canada giải quyết được cái vấn đề hiện tại hay không? Hay là nó chỉ là một cái ảo tưởng mà ông Thủ tướng Canada nghĩ rằng nó rất là tốt đẹp, nhưng mà khi mà đụng vào chuyện đó, ông mới thấy rằng biết đá biết vàng? Thì cái nhìn của anh về cái sự hợp tác mà trước mắt này nó như thế nào giữa Canada và Liên Âu, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Và cái nhìn của tôi cũng như là sự tiến triển tiến hành về cái chuyến đi của ông Thủ tướng Gia Na Đại, thì như ngày hôm qua thì Thủ tướng Gia Na Đại, ông Carney, đã công du Âu Châu và đã có bài diễn văn trước cơ nghị viện Âu Châu với nội dung là khẳng định Gia Na Đại sẵn sàng trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Tuyên bố được đưa ra theo lời mời của Ủy ban Âu Châu vào ngày 16 tháng 9. Thì ý tưởng Gia Na Đại trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên Âu khiến cho Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận, và ông đe dọa sẽ đình chỉ quan hệ thương mại đối với Liên Âu. Đó là cái vấn đề quan trọng cho cái ngày hôm qua. Rồi một cái vấn đề mà tiến triển nữa cho cái ngày hôm nay, tôi biết là Tổng thống Pháp cũng đã đón tiếp Thủ tướng Canada tại quần đảo chiến lược Saint-Pierre-et-Miquelon. Thì ở tại đây, một hòn đảo nhỏ của Pháp nhưng mà có vị trí chiến lược ở vùng Bắc Đại Tây Dương. Từ ngày 19 cho đến 21 tháng 9, 26, thì Tổng thống Pháp ông Macron đã đón tiếp Thủ tướng rồi là Gia Na Đại là mà Carney trong cái chuyến thăm mang tính biểu tượng cao thể hiện sự đoàn kết giữa Gia Na Đại Pháp và châu Âu, đồng thời khẳng định chủ quyền của các quốc gia trước những cái động thái gây sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là cái vấn đề ngoại giao, nhưng mà cũng đây là cái sự liên kết như là anh Nam Phong có trình bày. Còn những chi tiết như thế nào, đấy là cái vấn đề để giải tỏa cái áp lực từ phía của Hoa Kỳ. và Hoa Kỳ cũng đe dọa nếu mà đi quá sớm, nếu chỉ đi trong cái vấn đề ngoại giao thì không nói gì, nếu mà cái sự hợp tác này đã là ép buộc thì Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái thái độ rồi là phản đối cũng như là thi hành về những cái biện pháp về nhiều cái vấn đề liên quan cho đến Âu Châu. Đó là những cái vấn đề mà chỉ trên ngọn thôi, còn những cái tiến triển bên trong mà thế nào thì chúng ta cũng phải chờ xem những cái diễn tiến nó như thế nào. Nhưng mà chuyến thăm của ông Kenny diễn ra trong bối cảnh quốc tế đặc biệt đó là nhạy cảm, thì Thủ tướng Gia Na Đại cũng vừa kết thúc chuyến thăm Liên Hiệp Âu Châu. Thì với những cái ý tưởng mà Gia Na Đại muốn trở thành thành viên liên kết của Liên Âu, cái thành viên liên kết này nó có giá trị gọi là thực sự về cái vấn đề gì, hay là đây cũng chỉ là một mỹ từ, hay là đây cũng chỉ là cái thái độ mà nó có vẻ là chính trị mà thôi. Thì nhưng mà việc làm này đó cũng đã khiến cho tổng thống cái Hoa Kỳ khó chịu, đó là lẽ tất nhiên, bởi lẽ là muốn dùng cái ảnh hưởng của Liên Âu, hợp tác Liên Âu để làm khó làm dễ với nước Mỹ. Nhưng mà trong bài phát biểu ngày 17 tháng 9 thì trước nghị viện châu Âu ở tại gọi là Strasbourg, thì ông Kenny đã nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Gia Na Đại và Liên Âu cũng là củng cố chủ quyền của mỗi nơi bên. Thế thì Hoa Kỳ có vi phạm gì, có phạm cái gì đối với chủ quyền của Gia Na Đại không? Hay là cái hòn đảo, hay là cái vùng hồ mà gọi là thay đổi tên, đổi là hồ America, và đó là cái vấn đề chủ quyền? Hay là những cái vấn đề mà bất công ở tại đây về cái vấn đề trao đổi, hay là những cái vấn đề mà áp lực có về vấn đề kinh tế giữa sự hợp tác rồi giữa Gia Na Đại rồi thêm về Liên Âu, rồi thêm nữa là cái vấn đề của Trung Quốc để làm khó cho Mỹ. Nhưng mà sau khi cái chuyến đi này đó thì chúng ta thấy trở quy ngược trở lại về cái phần đầu, chúng ta thấy là Tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái lần nghi thức và có những lần tuyên bố, có cái điều tuyên bố giữa cặp ông Tập Cận Bình sắp tới. Đây là có phải là đây là cái cửa ngõ, đây cũng chỉ là một cái dàn dựng, đây cũng rất là những cái diễn biến mà có thể là bên trong chúng ta không biết trong cái chuyến đi của ông Kenny đi đến Âu Châu. Rồi thêm nữa là ông Chủ tịch Cảm và mình đến với Mỹ mà không có tham dự vào cái cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chẳng hạn. Đấy là những cái vấn đề mà nếu như là có những cái phần mà gọi là trinh trọng trong phần đầu để mà tiếp đón cũng như là những cái diễn tiến đó. Đây là cái hành động đáp trả, mà cái hành động này nó có thể sẽ là ảnh hưởng cho đến Gia Na Đại về cái sự gọi là ban giao, hay là đây cũng chỉ là những cái bước làm khó làm dễ với nhau trong cái lĩnh vực chính trị mà thôi. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa biết rõ trong cái vấn đề bản tuyên bố chung thì chúng ta mới biết được. Còn như nếu trường hợp mà trong cái chuyến đi này để mà cho thấy được rằng nếu như là Gia Na Đại gọi là tiếp tục là hứa mà không thi hành, hoặc là thì có cái những phản ứng nào đối với Hoa Kỳ và nó có thể sẽ làm khó cho Gia Na Đại không? Nếu như là cái thuộc liên kết giữa những cái chuyện mà gọi là thỏa thuận giữa trực tiếp giữa Gia Na Đại và Hoa Kỳ mà không cần qua cái vấn đề Gia Na Đại, thì Gia Na Đại liệu rằng hợp tác với Âu Châu có phải làm phật lòng nước Mỹ hay không? Đấy là những cái đòn đánh cũng như là những đòn sắp xếp về vấn đề ngoại giao về chính trị mà chúng ta thấy được rằng nó có cái vẻ là nó đây là những cái vấn đề cái sự gọi là bất mãn ở phía bên ngoài thôi, còn những ở bên trong thì nó như thế nào chúng ta không biết, muốn ra chờ xem từ cuộc tính của ông Tập Cận Bình cũng như là cái kết quả sau cùng của ông thủ tướng của Gia Na Đại sau khi Liên Hợp Âu Châu như thế nào, và những cái dự tiến đó có được thi hành đúng hay không. Còn như nếu không á thì Hoa Kỳ nhớ rằng Hoa Kỳ cũng vẫn có cái ảnh hưởng rất là mạnh ở bên Âu Châu và nó có những cái sự liên kết với những quốc gia khác ở Bắc Bán Cầu mà chúng ta cũng đã thấy ở bên Âu Châu rồi, với những quốc gia khác cũng như là Ba Lan chẳng hạn. Đó là cái vấn đề. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải theo dõi để mới trả lời cuộc hội này. Nhưng mà ngay bây giờ hỏi rằng nó có giá trị như thế nào thì tôi đối với khả năng của tôi thì tôi khó có thể trả lời cuộc hội này, thưa anh Long Hồng.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Chúng tôi có nhận được hai câu hỏi về tình hình chiến sự ở tại vùng Trung Đông. Câu hỏi thứ nhất, câu hỏi này dường như chúng tôi cũng đã trả lời một lần. Xin các anh cho biết có thật sự Hoa Kỳ hiện giờ đang thiếu vũ khí để tiến hành tổng tấn công nếu muốn hay không? Và cũng cùng vị thính giả này câu hỏi kế tiếp tại sao Hoa Kỳ lại phải hạ mình nói chuyện với đám phiến quân Houthi? Đám này chỉ có vùi dập chúng nó thì chúng nó mới im lặng thôi. Tại sao phải ngồi nói chuyện với chúng nó làm gì? Vâng, đây là hai câu hỏi cũng là một cái ý kiến về vấn đề Houthi. Nam Phong xin mời anh Danh.
2: Người ta tiếp tục gieo cái quả bóng là có thật sự. Từ ngày 9 tháng 7, ông Trump ngừng tay quân sự đối với Iran là vì ông thiếu vũ khí hay không? Từ ngày 9 tháng 7 đến giờ, ông đã 4 lần nói rằng chúng tôi không hề thiếu vũ khí. Nhưng Ngũ Gia Đài, Bộ Ngoại giao thường hay gặp câu hỏi này, tại vì không thấy 3-4 lần ông Trump ông nói là ông sẽ làm mà ông không làm. Chúng tôi không nắm rõ tình hình, nhưng mà cái bước ký bán 48 F-35 cho Ả Rập Saudi nó chứng tỏ rằng Mỹ đâu có thiếu phi cơ. Phi cơ cũng là vũ khí vậy, mà phi cơ này là phi cơ tối tân nữa. Rồi 60.000 quả bom, 1/3 là bom 1.000 pound, 1/3 là bom 2.000 pound, và cái số còn lại 1/3 đó là bom xuyên phá hấp sắt cung cấp cho Do Thái đó. Với hai cái lý do đó nó xảy ra trong vòng một tuần đó, có lý do gì để mà người ta tin tưởng rằng Mỹ thực sự là thiếu đạn dược đâu? Thành thử ra cái câu hỏi Mỹ có thực sự thiếu vũ khí hay không, chúng tôi đã trả lời một cách tế nhị đấy. Loại vũ khí nào mới được chứ? Vũ khí Patriot đó, Mỹ đâu có sản xuất đồng loạt để tồn kho đâu. Thành thử ra có bao nhiêu là tặng bấy nhiêu, bán bấy nhiêu và giữ bấy nhiêu. Thì cái đó nó, nếu không tăng thì nó sẽ bị giảm, và nếu nó bị giảm đó, sản xuất không kịp, tồn kho không kịp, thì có thể cái loại vũ khí đó nó được đặt trong cái phương trình là Mỹ đang thiếu cái nguồn cung ứng hỏa tiễn Patriot. Nói tóm lại, cái câu hỏi này nó không ăn khách thế nào cả, nó chỉ là câu hỏi gây bí cho ông Trump. Sau 4 lần Hạ viện và 5 lần Thượng viện đã bỏ phiếu ngăn cản không cho ông làm mạnh ở Iran. Và họ đã thành công, ông đã không làm mạnh ở Iran 3-4 tuần vừa qua. Câu hỏi thứ hai đó, tại sao Mỹ cuối tuần vừa qua, qua trung gian của Oman, cấp đại sứ mật đàm với lại phiến quân Houthi? Trình với vị thính giả đặt câu hỏi này đó, ông Trump mà ông làm những cái gì về mặt ngoại giao đó, ông vậy, thứ nhất, what's in it for me? Đi Oman để mật đàm như vậy đó, lợi gì cho nước Mỹ? Lợi gì nước Mỹ ở đây đó? Tức là giải quyết được cái ẩn ức của Ả Rập Saudi. Tại sao 5 tuần vừa qua Ả Rập Saudi ăn đòn đủ mọi thứ vậy? Mà Ả Rập Saudi kêu gào giúp đỡ, ông Trump giúp đỡ không được, tại vì ông không thể nào can dự quân sự của Iran, hoặc giả trong trường hợp này là phiến quân của Iran. Thế tại sao đó? Thì gặp Houthi. Gặp Houthi sao ông Trump muốn nghe được 3 cái lời mà ông muốn nghe? Và 3 cái lời đó nó đã được thực sự nghiêm chỉnh thi hành. Chiến hạm của ông không bị quậy phá. Từ năm 25 đến nay không một chiến hạm nào của Mỹ qua lại vùng Hồng Hải. Suốt từ miền Nam là Vịnh Aden lên tới phía Bắc là kinh đảo Suez đó. Zero. Và từ sau cuộc chiến tranh 12 ngày đối với Do Thái và Iran đó, Houthi chúng đâu có quậy phá tàu bè của Do Thái nữa. Mà lúc họ làm cái chuyện quậy phá tàu bè của Do Thái, họ nói rằng để họ hiệp thông với phiến quân bạn ở Hamas đang bị vùi dập tại Do Thái. Hai chuyện đó ai mà chẳng muốn nghe. Tàu bè đó an ổn đi qua lại. Thế rồi còn cái chuyện thứ ba nữa đó, nếu mà không nói chuyện với Houthi thì làm sao giải quyết được vấn đề Yemen? Quân thân chính phủ Yemen bây giờ đang bối rối. Houthi sẽ chiếm hai cái đảo ngay cửa ở một cái eo biển cực kỳ quan trọng, Bab al-Mandeb. Nếu eo biển đó mà Houthi nó nắm đó, thì là coi như dầu hỏa mà từ Trung Đông Vịnh Hormuz đi qua Hồng Hải đó, chỉ có đi bằng đường bộ mà thôi. Cái vấn đề ở đây đó là lợi lộc gì cho nước Mỹ, lợi lộc gì cho quyền lợi của Mỹ và lợi lộc gì cho Do Thái và đồng minh của Mỹ. Thưa vị thính giả đặt câu hỏi đó, ông Trump ông là sư tổ của thương thuyết, mà thương thuyết là phải đi, thương thuyết là phải nói, thương thuyết là phải nghe, thương thuyết là phải mở cửa, và thương thuyết là tìm cho bằng được cái điểm chung. Tất cả những chuyện đó ông làm và cái điểm chung đó, nó vẫn là một cái vấn đề nan giải. Thành thực ra cái lý do mà ông đi như vậy là tìm kiếm một giải pháp. Ông không đi đó thì làm sao có giải pháp. Và như ba cái giải pháp mà chúng ta thấy đó, nước Mỹ có gì thiệt thòi trong cái vụ gặp Putin đâu. Bây giờ nước Mỹ phải làm sao nữa? Một mặt cung ứng 48 phi cơ F-35 cho quân đội Ả Rập Saudi. Một mặt có thể là ngày 24 này đó, nói chuyện với ông Tập Quảng Bình để tìm một giải pháp chung cho Trung Đông. Ông Trump cũng không có can thiệp quân sự nữa. Và ngày hôm qua ông nói rằng tôi sắp sửa phải làm một quyết định vô cùng quan trọng. Quyết định đó là một trong hai: giải quyết vấn đề Iran cho bằng được, hoặc nếu không trù dập xứ sở của họ. Và chúng ta biết cái mệnh đề số 2 đó khó mà ông Trump cũng làm. Tại vì nếu ông làm, ông đã làm từ tháng 6, ông làm tháng 7. Tháng 7 ông hứa là ngày Quốc Khánh sẽ xong. Quốc Khánh qua rồi, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Ngày lao động qua rồi, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Vâng, cảm ơn vì xin giả đặt câu hỏi cho ba anh em chúng tôi trả lại diễn đàn cho anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Lúc nãy thì có cái câu hỏi nó liên quan đến cái quyết định của Canada xem ra rất là cứng rắn. Thưa Dân, anh có nghĩ rằng cái quyết định mà gần như nghỉ chơi với Hoa Kỳ để bắt đầu ôm ấp các nước trong khối Liên Âu đó, để tìm một cái chân trời mới rộng mở hơn, thoát được sự kìm tỏ của Hoa Kỳ đó, cái quyết định này của Canada anh nghĩ rằng nó có đúng hay không, và họ sẽ đạt được những cái gì họ mong ước hay không, hay là đến lúc đó đó họ sẽ cảm thấy rằng nghỉ chơi với Hoa Kỳ là một cái quyết định hết sức là sai lầm, thưa anh Dân?
2: Tôi tin rằng chính phủ Canada đã đang quyết định những việc mà chính phủ này quyết định một cách nghiêm chỉnh. Cái đến 10 phút ngang trọng nghĩa nói rằng cái lý do này là để bảo vệ chủ quyền của Canada. Cái lý do đó nó ngớ ngẩn. Chủ quyền của Canada đâu có bị xâm phạm gì đâu. Mà xâm phạm gì đâu mà phải đi nối tay dài qua bên Liên Âu. Đi vào làm thành viên liên kết, tức là thành viên không chính thức. Canada có rất nhiều cái lợi là không chính thức đi nữa, họ cũng có thể buôn bán ở mức độ cao, mức độ giảm thuế, buôn bán một cách thoải mái về quân sự, về mậu dịch, về kỹ thuật. Tại sao Canada làm như vậy? Chúng tôi cho rằng, và đây là một cái quan điểm nó hơi bạo miệng một tí, đây là hệ lụy của cái mối giao tình khối đối với khối mà nó đi đến tan vỡ. Tức là tôi tạm gọi nó là Bloc War, Bloc, B-L-O-C, tức là nhóm, tức là khối đó. Đây là chiến tranh cấp khối. Thời Tổng thống Clinton đó, bộ ba Canada, Mỹ và Mexico đã kết hợp với nhau qua cái hiệp ước ba quốc gia ở châu lục Bắc Mỹ đó, NAFTA. NAFTA đó là cội nguồn sai lầm mà Mỹ đã bước vào. Ông Trump, ông xóa bỏ NAFTA ngay lập tức, ông đổi nó thành USMCA, cũng vẫn bộ ba như vậy. Nhưng mà bộ ba này đó vẫn không đem lại những cái gì lợi nhuận cho ông. Nó là tiền thân của 50 năm bị bóc lột bởi chính sách ngoại giao và kinh tế sai lầm của các chính phủ tiền nhiệm. Khi ông dùng cái chiêu bài dân túy để lấy lại sức sống cho dân tộc, ông làm khổ đối phương. Và đối phương đó ở phía Nam đó, là bà Tổng thống Mexico. Phía Bắc đó là các ông Thủ tướng Trudeau và bây giờ Thủ tướng Carney. Block war đó, nó đem lại một cái ưu tư cho ông Trump. Mà cái đây hai ba hôm ông nói rồi. Nếu sự thân thiện của nhóm Gia Na Đại với nhóm Liên Âu mà nó gây nguy hại cho nhóm Hoa Kỳ, ông sẽ ra tay. Ông ra tay trừng phạt Liên Âu, ông ra tay đó, bế quan tỏa cản Gia Na Đại. Và ngay lập tức, cái đề bà hôm ông đã ký xác lệnh hành pháp, một số hàng hóa làm ăn trong các khế ước lớn về liên bang đó đã bị cấm cản đối với Gia Na Đại. Trong khi Gia Na Đại đã vì say mê cái block war này đó, họ quên rằng ông Trump cũng còn nhìn ra một điểm nữa. Là bên cạnh cái sự đeo đuổi về chiến tranh khối đó, chúng ta đang nói khối kinh tế nha. Thật là Liên Âu đó, căn bản khi Liên Âu được thiết lập trên cái nỗ lực là cải tiến kinh tế để đối đầu với Mỹ. Khi cải tiến kinh tế như vậy đó, Gia Na Đại tiếp nối với Liên Âu, cái yếu tố nó nằm giữa đó, nó làm ông Trump ông băn khoăn, đó là yếu tố Trung Quốc. Trung Quốc từ xưa đến nay đó là nước tồi vô cùng, chủ trương block war mà không nhận là họ chủ trương. Họ gây chiến tranh của khối này với khối nọ và họ làm chuyện đó tận tụy lắm. Thì nếu trong cái trường hợp này một khối là Gia Na Đại giao kết với một khối là 27 quốc gia Liên Âu qua trung gian ở giữa, mà hai cái khối này đó đang nối tiếp với đế quốc Trung Cộng, cái yếu tố Trung Cộng nó làm hại như thế nào cho tương lai mậu dịch kinh tế của Liên bang Hoa Kỳ đó, là chuyện mà Liên Âu và Gia Na Đại sẽ phải trả giá. Chúng ta chưa biết trả giá như thế nào. Nhưng mà ông Trump ông nói là ông nói hết với ông Tập Cận Bình, rồi ông sẽ làm hết đối với Gia Na Đại và đối với Liên Âu. Nếu thế giới không có một cuộc thế chiến về mặt quân sự, nó phải đi vào cái thế chiến người ta gọi là block war về mặt kinh tế. Và về mặt kinh tế, đó, nước Mỹ vẫn còn mạnh. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa bạn, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận được một cái ý kiến cuối cùng của một vị thính giả. Chúng tôi cũng chỉ xin trình bày ra đây trước khi mà chúng ta chấm dứt. Tôi thấy hình ảnh của ông Trump bây giờ so với hình ảnh mạnh mẽ của ông lúc ông bị mưu sát ở bên đầu năm 2024. Hình ảnh này cho thấy rằng 2 năm làm tổng thống của ông đã bào mòn sức khỏe của ông khá nhiều. Bây giờ so với 2 năm trước, ông có vẻ yếu hơn nhiều. Đó là cái nhìn của chúng tôi hiện tại khi mà theo dõi hình ảnh của ông suốt 2 năm vừa qua. Vâng, vị thính giả này có đặt cái câu hỏi là muốn nghe ý kiến của chúng ta, nhưng mà thôi thì chúng ta cứ để cái câu hỏi này khi nào mà có cái thời gian thì chúng ta sẽ chia sẻ với vị thính giả này. Bởi vì cái vấn đề sức khỏe của một yếu nhân, của một vị nguyên thủ quốc gia nó cũng khá quan trọng. Quả thật đó, trên cái mặt nổi bề ngoài thì thấy ông Trump ông ấy có vẻ già hơn so với 2 năm trước đây, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Cái sự mà biến đổi trong vòng 2 năm, nhất là làm việc cật lực, chạy đông chạy tây, làm việc không ngừng nghỉ đó, thì cái sức khỏe nó phải đi xuống và người trong nó già hơn nữa, chuyện rất là bình thường. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nẻ đang ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả đã theo dõi tích cực cũng như nêu ra những câu hỏi để anh em chúng tôi có thể trình bày về những sự hiểu biết của mình. Hy vọng rằng trong dịp cuối tuần chúng ta sẽ có những ngày thoải mái hơn. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả, kính chào Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chúc hai anh và quý quyến, quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Xin hẹn tất cả vào ngày thứ hai, 21 tháng 9. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
6: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
4: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
7: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
7: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
4: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: de Paris, RFI, Radio France, International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Anh Vũ, Thanh Hà cùng Phan Minh xin kính chào quý khán giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6, ngày 18 tháng 9 năm 2026. Theo báo Anh The Guardian, các nhà ngoại giao Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman. Nga bầu cử quốc hội trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Bắc Triều Tiên xuất khẩu lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ. Theo dòng thời sự, phải chăng phe Diều Hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ? Thưa quý vị, theo Nhật báo Anh The Guardian, trong bản tin đăng trên mạng ngày 16 tháng 9 vừa qua, đại diện của Hoa Kỳ và lực lượng Houthi đã gặp nhau tại Tòa đại sứ Mỹ ở Muscat, thủ đô Oman, vào cuối tuần qua. Washington dường như đã nhận được những bảo đảm từ lực lượng nổi dậy Yemen, cho nên đã quyết định không hỗ trợ đồng minh Ả Rập Xê Út trong việc chống đỡ trước đà tiến công của Houthi. Thanh Phương cho biết thêm.
1: Một nguồn tin tiết lộ với The Guardian rằng trong cuộc gặp với đại diện Hoa Kỳ, đại diện của lực lượng Houthi mà Washington liệt vào danh sách khủng bố đã cam kết không nhắm vào hạm đội Mỹ hay hoạt động thương mại quốc tế mà chỉ nhắm vào các lợi ích của Ả Rập Xê Út. Kể từ khi chiến dịch tấn công của Houthi bắt đầu, Ả Rập Xê Út không thể trông cậy vào sự hỗ trợ quân sự nào từ các đồng minh. Các đối tác trong Liên minh Mecca mới được thành lập gần đây gồm Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay chỉ đưa ra những tuyên bố lên án phiến quân Yemen. Trong khi đó, đồng minh lớn nhất là Hoa Kỳ lại dành ưu tiên cho việc bảo vệ lợi ích của mình, như Phó Tổng thống J.D. Vance đã phát biểu trước báo giới vào thứ Hai. Ông nói, đây là vấn đề mà chính quyền Mỹ đang theo dõi rất sát sao. Chúng tôi cũng đã có các cuộc thảo luận trực tiếp với phía Houthi. Tình hình đang biến động mạnh và thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và bảo đảm rằng lợi ích của Hoa Kỳ được bảo vệ tốt nhất. Về tình hình chiến sự tại Yemen, các cuộc giao tranh đẫm máu giữa lực lượng Houthi, thân Iran và quân chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn hôm qua đã khiến hàng chục người thiệt mạng chỉ vài ngày sau cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng Houthi dọc theo Hồng Hải. Lực lượng này hiện đang kiểm soát toàn bộ bờ biển của Yemen ở Hồng Hải, qua đó củng cố vị thế của họ tại eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh đó, hôm theo tin AFP, hôm qua chính phủ Mỹ đã phê duyệt thương vụ trị giá 24,3 tỷ đô la bán 48 chiến đấu cơ tàng hình F-35 cho Ả Rập Xê Út. Theo quy định của luật pháp Mỹ, Bộ Ngoại giao đã thông báo cho Quốc hội về đề xuất bán số máy bay này. Thương vụ vẫn cần được các nghị sĩ Quốc hội Mỹ thông qua. Một số nghị sĩ đã phản đối do lo ngại là công nghệ của loại chiến đấu cơ tiên tiến này có thể lọt vào tay Trung Quốc.
0: Liên quan đến Iran, Nga và Trung Quốc ngày hôm qua đã phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một nghị quyết do Mỹ đề xuất nhằm gia hạn thêm một năm nhiệm vụ của nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc giám sát việc thực thi các biện pháp trừng phạt Iran do chương trình hạt nhân của nước này, anh Vũ lược thuật.
2: Nghị quyết nhận được 11 phiếu thuận, trong khi Nga và Trung Quốc hai thành viên thường trực bỏ phiếu chống, Somalia và Pakistan bỏ phiếu trắng. Các biện pháp trừng phạt được tái áp đặt từ tháng 9 năm 2025 theo cơ chế snapback của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hiện vẫn còn hiệu lực, bao gồm phong tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài, đình chỉ các giao dịch vũ khí và các hoạt động liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc hoan nghênh quyết định của Nga và Trung Quốc, cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách sử dụng Hội đồng Bảo an cho mục đích chính trị riêng. Mỹ hiện tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế nhằm cô lập Iran. Trong một diễn biến liên quan, Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai công ty và ba cá nhân bị cáo buộc giúp các thực thể Iran né tránh lệnh trừng phạt. Trong khi đó, các thanh sát viên hạt nhân Liên Hợp Quốc vẫn chưa thể xác minh đầy đủ tình trạng kho uranium làm dầu của Iran kể từ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6 năm 2025. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết Iran vẫn duy trì một kho dự trữ hơn 440 kg uranium được làm dầu lên tới 60%, chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn nữa là đạt được mức 90%, tức cấp độ làm dầu uranium có thể dùng cho chế tạo vũ khí.
0: Cũng liên quan đến Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua xác nhận Tổng thống Iran được phép đến New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Washington cũng áp đặt nhiều lệnh cấm đối với đoàn đại biểu cấp cao Iran, chẳng hạn như hạn chế đi lại, mua cấm mua sắm hàng hóa xa xỉ cùng nhiều loại mặt hàng khác. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối cấp visa cho Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas, người đã lên án một động thái phi lý của Washington, để đáp trả các nước thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua đã thông qua nghị quyết trong cùng ngày, cho phép ông Abbas phát biểu trước toàn thể hội nghị qua video. Hôm nay, cuộc bỏ phiếu bầu 450 dân biểu của Hạ viện Nga Duma bắt đầu và kéo dài 3 ngày. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022.
2: Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin được dự báo chắc chắn tiếp tục chiếm đa số trong khi các lực lượng đối lập thực sự không được tham gia. Đảng Yabloko, lực lượng chính trị duy nhất công khai phản đối chiến tranh Ukraine, đã bị tòa án loại khỏi cuộc bầu cử hồi tháng 8 vừa qua. Trong bài phát biểu ngắn trên truyền hình hôm thứ Năm, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi người dân đi bỏ phiếu để góp phần bảo đảm chiến thắng của Nga. Ông nói, sự lựa chọn và quyết tâm của quý vị sẽ một lần nữa cho thấy hàng triệu người đang ủng hộ các binh sĩ của chúng ta và chúng ta đoàn kết trong cuộc xung đột tại Ukraine. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Nga ngày càng lo lắng và cảm nhận rõ ràng về những tác động của cuộc chiến đối với đời sống hàng ngày. Gần đây, các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine và các kho hàng trung tâm lọc dầu ở sâu trong lãnh thổ Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu nghiêm trọng ở trong nước. Kết quả cuộc bầu cử lần này cũng được Điện Kremlin theo dõi như một chỉ dấu về tâm lý xã hội và mức độ ủng hộ đối với chính sách của Tổng thống Putin. Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào chiều tối ngày Chủ nhật, ngày 20 tháng 9. Ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử, Nga cho biết lực lượng phòng không đã phát hiện 350 drone của Ukraine bay về phía thủ đô Moscow trong đêm 17 rạng sáng ngày 18 tháng 9. Theo thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, phần lớn các drone đã bị bắn hạ trên đường bay, trong đó có 64 chiếc khi tiếp cận thủ đô. Trước đó, ông thông báo 35 drone bị tiêu diệt. Tại tỉnh Tula, phía nam Moscow, thống đốc Dmitry Miliev cũng cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 40 drone trên khu vực này.
0: Cũng về xung đột Nga-Ukraine, bức xúc trước các cuộc tấn công ở Hắc Hải, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi một thỏa thuận mới đến Ukraine và Nga nhằm chấm dứt tấn công các tàu thương mại.
1: Hãng tin AFP trích dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết dự thảo thỏa thuận đã được gửi đến hai nước tham chiến nhưng không cho biết rõ thời điểm. Theo nguồn tin này, văn bản dựa trên thỏa thuận ngũ cốc được rút kết vào năm 2022 giữa Moscow và Kiev qua trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Tuy chỉ tồn tại được một năm, nhưng thỏa thuận này đã cho phép Ukraine xuất khẩu hàng hóa thông qua tuyến đường biển nằm dọc theo các nước châu Âu ở Hắc Hải, một hải trình dài hơn nhưng tránh được các tàu chiến của Nga. Theo cơ chế này, tàu hàng của Ukraine vẫn nằm trong vùng lãnh hải của Romania và Bulgaria trước khi dỡ hàng xuống và đưa chúng sang châu Âu. Đề xuất mới này cũng dựa theo cơ chế nói trên, tức là Ukraine có thể sử dụng các vùng lãnh hải, các nước láng giềng, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ hay Georgia, nếu nước này muốn tham gia. Hiện nguồn tin ngoại giao trên không cho biết rõ Ankara đã nhận được phản hồi từ Moscow và Kiev hay chưa. Hôm qua, Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố ông thực tâm mong muốn một lệnh ngừng bắn cùng lúc về năng lượng và Hắc Hải, đồng thời cho biết là Kiev đang chuẩn bị một cuộc gặp mới giữa Tổng thống Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới.
0: Hôm nay, các đại sứ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu họp tại Brussels, Bỉ để bàn về việc gia hạn các trừng phạt nhắm vào Nga. Các biện pháp này cần được gia hạn sau mỗi 6 tháng với sự đồng thuận của toàn bộ các thành viên Liên Âu và lẽ ra đã hết hạn vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. Do chưa đạt được đồng thuận, thời hạn áp dụng các biện pháp trừng phạt đó đã được kéo dài thêm một tuần. Từ Brussels, thông tín viên Pierre Benazé tường trình.
3: Les ambassadeurs ont décidé de se donner jusqu'au 22 septembre pour s'accorder sur ce renouvellement.
1: Các đại sứ đã quyết định kéo dài thời hạn đến ngày 22 tháng 9 để đạt được thỏa thuận về việc gia hạn này, một quy trình chưa bao giờ là thủ tục hành chính đơn thuần. Các biện pháp trừng phạt Nga ảnh hưởng đến hơn 2.600 cá nhân bị phong tỏa tài sản trong Liên hiệp châu Âu và bị cấm nhập cảnh vào châu Âu. Tuy nhiên, luôn có một hoặc hai tên gây bất đồng, chẳng hạn như thường phụ chính thống giáo Kirin đã nhiều lần tránh được lệnh trừng phạt nhờ sự can thiệp của Hungary và sau đó là Bulgaria. Lần này là đề xuất miễn trừ cho một nhân vật, đó là tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Alisher Usmanov. Yêu cầu này do cả Slovakia và Pháp đưa ra. Theo các nguồn tin ngoại giao, Pháp có mối quan ngại cụ thể về an ninh quốc gia và mong muốn phản hồi tích cực với các đối tác quốc tế đã liên hệ với Paris về trường hợp của ông Usmanov. Có tin đồn cho rằng hành động này là một phần trong các cuộc đàm phán liên quan đến việc trả tự do cho những công dân Pháp đang bị giam giữ tại Azerbaijan. Các biện pháp trừng phạt này cũng là chủ đề của một cuộc tranh luận rộng hơn. Lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu đã đệ trình một danh sách gồm tên của hơn 1.700 nhân vật, trong khi một số nước lại ủng hộ các biện pháp trừng phạt được áp dụng thường xuyên hơn nhưng có phạm vi hẹp hơn và như vậy dễ đạt được đồng thuận hơn.
3: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Về quan hệ Pháp-Canada, tại Saint-Jean-et-Miquelon, quần đảo nhỏ của Pháp nhưng có vị trí chiến lược ở vùng cực Bắc Đại Tây Dương, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9, Tổng thống Emmanuel Macron đón tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney trong chuyến thăm mang tính biểu tượng cao, thể hiện sự đoàn kết giữa Canada, Pháp và châu Âu, đồng thời khẳng định

0: Chuyến thăm của ông Mark Carney diễn ra trong một bối cảnh quốc tế đặc biệt nhạy cảm. Thủ tướng Canada vừa kết thúc chuyến thăm Liên hiệp châu Âu. Bruxelles đề xuất ý tưởng Canada trở thành thành viên liên kết của Liên Âu. Động thái đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khó chịu. Trong bài phát biểu sáng thứ Năm trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, ông Mark Carney nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn giữa Canada và Liên Âu nhằm củng cố chủ quyền của mỗi bên. Tuy nhiên, các điều khoản của một thỏa thuận như vậy vẫn cần được xác định. Theo Paris, những thông tin cụ thể hơn về thỏa thuận này có thể được công bố trong chuyến thăm quần đảo của hai nhà lãnh đạo. Để đón một sự kiện quốc tế có quy mô chưa từng có, toàn bộ cộng đồng quần đảo đã được huy động. Người dân thậm chí còn sẵn sàng cung cấp chỗ ở trong chính nhà mình. Quần đảo có khoảng 6.000 dân này, nhưng chỉ có hơn 100 phòng lưu trú. Theo thị trưởng Saint-Pierre, sự huy động này cho thấy tầm quan trọng của một sự kiện được xem là cơ hội duy nhất để giới thiệu quần đảo với phần còn lại của thế giới.
1: Trong báo cáo công bố ngày 16 tháng 9 vừa qua, nhóm giám sát đa phương thực thi các trừng phạt, viết tắt là MSMT, đã khẳng định Bắc Triều Tiên đưa hàng chục ngàn lao động phân bổ khắp 17 nước, thu được hàng trăm triệu đô la mỗi năm để tài trợ một phần cho các chương trình vũ khí bất hợp pháp.
2: Báo cáo nêu rõ, riêng trong năm 2025, chương trình lao động nước ngoài của Bắc Triều Tiên ước tính đã mang về từ 450 đến 800 triệu đô la cho chế độ. Số tiền này được Bình Nhưỡng sử dụng một phần để mua vũ khí và tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Theo báo cáo nói trên, tổng số lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài có thể vượt quá 100.000 người, trải rộng ở khoảng 17 quốc gia, bao gồm 6 nước ở châu Á và 10 nước châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn lao động Bắc Triều Tiên tập trung ở Trung Quốc với từ 20 đến 70.000 người. Báo cáo cũng nhận thấy Nga đang trở thành trung tâm tiếp nhận lao động Triều Tiên ngày càng quan trọng. Tính đến cuối năm 2025, có khoảng từ 15 đến 30.000 người sang Nga làm việc tại các công trường xây dựng, nhà máy hoặc trang trại. Nhiều người trong số này còn tham gia sản xuất drone quân sự tại các nhà xưởng thuộc nước Cộng hòa Kazakhstan. Những người này được đưa sang Nga theo một chương trình thị thực sinh viên nhằm che giấu sự hiện diện của lao động Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ những người này phải làm việc trong những điều kiện ngặt nghèo, gần như là bị bóc lột trong thời gian dài. Ngoài ra, chế độ Bình Nhưỡng thu giữ từ 80 đến 90% tiền lương mà các lao động Triều Tiên kiếm được ở nước ngoài.
3: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Rennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. Từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là các phần tin khác.
0: Donald Trump sẽ đón Tập Cận Bình tại sân bay Washington. Một quan chức Mỹ được AFP dẫn lời cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đích thân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi chuyên cơ của ông hạ cánh xuống căn cứ không quân Andrews gần Washington vào ngày thứ Tư tới. Một nghi lễ đón tiếp có sự hiện diện của Tổng thống Trump đã được chuẩn bị, thể hiện sự trọng thị mà phía Mỹ dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đây là hành động khá hiếm khi ông Trump thường tiếp các lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng thay vì trực tiếp ra sân bay đón.
2: Tại Thế vận hội châu Á, do nhầm lẫn quốc ca Bắc Triều Tiên được cử lên cho đội Hàn Quốc, sự cố xảy ra hôm nay trước khi trận đấu khúc công cầu nam diễn ra giữa Hàn Quốc và Bangladesh. Ban tổ chức đã phát hiện ra sai lầm nên đã cử quốc ca Hàn Quốc ngay sau quốc ca Bangladesh, bất chấp những lời xin lỗi từ ban tổ chức. Giới lãnh đạo Hàn Quốc đã tỏ ra phẫn nộ và đòi mở điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Vụ này xảy ra một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội ở Nagoya ngày 19 tháng 9 2026.
0: Trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển Pháp, hôm nay Zinedine Zidane sẽ công bố danh sách các cầu thủ được triệu tập đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, gần 2 tháng sau khi ông được bổ nhiệm thay Didier Deschamps, người đã dẫn dắt đội tuyển Pháp suốt 14 năm. Theo nhiều nguồn tin thân cận với đội tuyển, Zidane dự kiến vừa duy trì bộ khung từng dự World Cup 2026, vừa trao cơ hội cho nhiều

0: gương mặt mới. Đáng chú ý là có trung vệ Jeremy Jaque 18 tuổi vừa chuyển từ Rennes tới Liverpool với mức giá chuyển nhượng 70 triệu euro cùng hậu vệ trái Adrien Kipfe, thủ môn Jean Guité của
1: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ, Thanh Phương trình bày.
2: Từ lâu vẫn tin tưởng tuyệt đối vào chiếc ô an ninh của Mỹ, Ả Rập Xê Út giờ đây mới nhận thấy những hạn chế trong liên minh với Washington. Vương quốc dầu mỏ này vốn vẫn phản đối chiến tranh giữa Mỹ và Iran vì lo ngại cho an ninh và kinh tế của mình, nay lại bị cuốn vào vòng xoáy xung đột khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen tái diễn. Vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, lực lượng Houthi đã ban hành lệnh phong tỏa hàng hải nhắm vào các tàu của Ả Rập Xê Út trên biển Hồng Hải trước khi gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này vào đầu tháng 9. Hôm thứ Ba, hệ thống phòng không của Ả Rập Xê Út báo cáo đã đánh chặn thành công một drone ở phía nam thánh địa Mecca của người Hồi giáo. Riyadh cáo buộc lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào thánh địa này, một cáo buộc mà phiến quân Yemen đã phủ nhận. Sau khi kiểm soát bờ biển Yemen thuộc eo biển Bab el-Mandeb, tuyến đường chiến lược nối Hồng Hải với vịnh Aden, lực lượng Houthi tuyên bố chỉ có các tàu của Ả Rập Xê Út mới là mục tiêu tấn công, trong khi các tàu khác, đặc biệt là tàu của Mỹ, vẫn được tự do qua lại eo biển Bab el-Mandeb. Diễn biến mới này giáng một đòn mạnh vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, vốn đã gặp khó khăn do việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, cũng như do việc đóng cửa tạm thời đường ống dẫn dầu Đông Tây bị hư hại vì các cuộc tấn công bằng drone phóng từ Iraq. Trong bối cảnh đó, theo trang mạng Axios của Mỹ, Thái tử Mohammed bin Salman, lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê Út, đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hai lần vào ngày 10 tháng 9 vừa qua để thúc giục ông ra lệnh tấn công lực lượng Houthi. Nhưng vị Tổng thống Cộng hòa đã không đáp ứng yêu cầu đó. Ngày hôm sau, Donald Trump giải thích rằng quân đội Mỹ đã không can thiệp chính là theo yêu cầu của lực lượng Houthi. Tờ nhật báo Anh The Guardian xác nhận là các quan chức Mỹ đã gặp gỡ đại diện lực lượng Houthi tại Oman vào cuối tuần trước. Trong cuộc gặp, lực lượng nổi dậy cam kết sẽ không tấn công tàu thuyền Mỹ và đang tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được với Washington vào năm ngoái. Hôm thứ Ba tuần này, một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin AFP là một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã được thành lập nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Riyadh và chuẩn bị cho khả năng hỗ trợ lực lượng Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, đối với chính quyền Ả Rập Xê Út, Washington nay không còn là bên bảo đảm an ninh đáng tin cậy, cho dù trong nhiều thập kỷ, Ả Rập Xê Út đã chi những khoản tiền khổng lồ cho quốc phòng và xây dựng liên minh với Washington dựa trên cam kết ngầm rằng Hoa Kỳ sẽ luôn bảo đảm an ninh cho họ. Đang xa lầy vào cuộc xung đột với Iran, Donald Trump không muốn mở thêm mặt trận mới tại Yemen, nhất là vào lúc quân đội Hoa Kỳ thiếu hụt đạn dược do chiến tranh Iran và sắp đến bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Không thể trông chờ vào đồng minh Washington, Thái tử Mohammed bin Salman đang tìm cách đa dạng hóa các quan hệ đối tác an ninh. Vào ngày 7 tháng 8, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một thỏa thuận phòng thủ chung tại Mecca, quy định rằng một cuộc tấn công nhắm vào một trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhắm vào các nước còn lại. Tuy nhiên, hiệp ước lại không bao gồm cam kết can thiệp quân sự tự động. Trên kênh truyền hình François Cat, nhà nghiên cứu người Anh Heller tiết lộ là Ả Rập Xê Út cũng đã đề nghị các quốc gia khác hỗ trợ, đặc biệt là Anh Quốc, nhưng chưa biết nước nào sẽ đáp ứng yêu cầu đó. Tuy vậy, Ả Rập Xê Út cũng không thể quay lưng lại hoàn toàn với Hoa Kỳ. Theo nhận định của kênh François Cat, Thái tử Mohammed bin Salman có lẽ sẽ phải xích lại gần Israel và tham gia Hiệp định Abraham theo yêu cầu của Donald Trump. Tổng thống Mỹ đã đặt điều kiện rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ả Rập Xê Út phải gắn liền với việc bình thường hóa quan hệ với Israel và tuân thủ Hiệp định Abraham.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí người Pháp, nước Pháp. 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Casac-Eru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz và Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mới có xảy ra hay không. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Thanh Hà nói về chủ đề phải chăng phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ.
3: Thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông mà Iran và Hoa Kỳ đạt được vào giữa tháng 6 vừa qua coi như đã bị khai tử sau vụ ba tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz ngày 7 tháng 7, 2026. Ai đã ra lệnh cho đợt tấn công làm tan biến mọi hy vọng chấm dứt xung đột, dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế, tài chính nhắm vào Iran và thậm chí là có nguy cơ đẩy cả một đất nước vào một cuộc đối đầu quân sự tàn khốc hơn với Washington? Theo điều tra của báo Mỹ The New York Times, có khả năng quyết định xuất phát từ cánh diều hâu với lập trường cực đoan nhất trong cỗ máy quyền lực ở Tehran. Phe này luôn thiên về một giải pháp quân sự để đòi Washington phải nhượng bộ và ngay từ đầu đã chống đối thỏa thuận khung với quỷ dữ Sa Tăng là Hoa Kỳ.
4: Chuyện gì đã xảy ra ngày 7 tháng 7 khi mà Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang có mặt tại Iraq tổ chức tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei?
3: Căn cứ vào các nguồn thạo tin trong hàng ngũ các quan chức cao cấp và cựu lãnh đạo Iran cũng như là từ phía một số các thành viên thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, báo The New York Times cho biết hôm 7 tháng 7 vừa rồi, tức là chỉ hơn 3 tuần sau thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran, thì 3 tàu thương mại đã bị tấn công và một tàu chở khí đốt của Qatar ở eo biển Hormuz bị phóng hỏa. Tổng thống Masoud Pezeshkian đã thực sự bị bất ngờ. Ông đã lên án một hành động vô trách nhiệm. Masoud Pezeshkian lập tức liên lạc với Tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tướng Ahmad Vahidi. Thế nhưng nhân vật này cũng đã sửng sốt không kém. Ông không phải là người ra lệnh cho vụ oanh kích ngày hôm đó và nhất là cũng đã không được thông báo trước về hành vi này. Tại Tehran thì Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, một trong những cơ quan quyền lực nhất quản lý từ các chiến dịch quân sự cho đến tiến trình đàm phán, cũng được cho là đã bị gạt ra bên ngoài quyết định tấn công ngày 7 tháng 7.
4: Vậy thì ai ra lệnh nhắm vào các tàu thương mại và đốt tàu chở khí hóa lỏng của Qatar?
3: Vẫn theo nhật báo Mỹ, có khả năng cấp chỉ huy trên thực địa đã ra lệnh tấn công mọi tàu bè vi phạm quyền kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz mà không cần phải có sự đồng ý của Bộ Chỉ huy Trung ương từ vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Theo như ghi nhận của The New York Times, thì quyền hạn của các chỉ huy trên thực địa có thể là đã được mở rộng và họ được tự chủ hơn so với trước đây trong thời chiến. Theo lời Mehra Borujerdi, chuyên gia về Iran thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ ở Missouri, Hoa Kỳ, trong bối cảnh mà chiến tranh thì nhiều viên chỉ huy ở thực địa đã được quyền tự đưa ra một số những quyết định trong trường hợp bị tấn công, có điều khai hỏa với nguy cơ phá vỡ một thỏa thuận vừa mới ký kết với Hoa Kỳ là một quyết định mang tính rủi ro quá lớn, vượt quá thẩm quyền của những viên chỉ huy ở cấp địa phương. Lệnh nhắm vào tàu bè ở eo biển Hormuz 3 tuần sau thỏa thuận khung chấm dứt xung đột chắc chắn là phải do một cấp cao hơn đề ra. Trong số các nguồn thạo tin được báo Mỹ trích dẫn thì rất có thể lệnh khai hỏa ấy đã xuất phát từ giáo sĩ Hossein Tayeb, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng vệ binh cách mạng. Ngay từ đầu, nhân vật này là một tiếng nói mạnh mẽ chống đối hiệp định khung với Hoa Kỳ. Từng điều hành ngành tình báo trong 20 năm, Hossein Tayeb được cho là đã thuyết phục được tân lãnh tụ Iran Mostaba Khamenei rằng chấm dứt chiến tranh ngay từ tháng 6 vừa qua là một sai lầm. Nắm trong tay ngành tình báo, Hossein Tayeb còn có ảnh hưởng rất lớn trong bộ máy an ninh. Gần đây, ông đã được bổ nhiệm để lãnh đạo BASIC, tức là lực lượng dân quân, với nhiệm vụ trấn áp các cuộc biểu tình ở trong nước. Dường như cũng Tayeb đã có tiếng nói quyết định trong việc chọn con trai cố giáo chủ Khamenei là Mostaba Khamenei vào chức vụ lãnh đạo tối cao. Song vẫn theo quan điểm của giáo sư Mehra Borujerdi dành rằng ông Hossein Tayeb là chính khách quyền lực bậc nhất trong hậu trường, thế nhưng cũng không chắc là ông này là người duy nhất dám quyết định phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn với Hoa Kỳ. Và cũng rất có khả năng Tayeb đã phối hợp với tướng Vahidi cùng nhiều quan chức cao cấp khác khi ra lệnh cho cuộc oanh kích hôm 7 tháng 7 vừa qua.
4: Thêm vào đó là sự chia rẽ sâu rộng không kém ngay trong hàng ngũ lực lượng vệ binh cách mạng. Một bên là phe chủ trương chấm dứt chiến tranh bằng đối thoại với Hoa Kỳ, và bên kia thì chỉ tin vào sức mạnh quân sự.
3: Chủ tịch Quốc hội Iran, người đồng chủ trì phái đoàn đàm phán với Mỹ, Mohammad Bagheer Ghalibaf, tuy cũng là thành viên của vệ binh cách mạng, nhưng lại được coi là một chính trị gia ôn hòa. Ông quan niệm đàm phán để giảm nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự với Mỹ và dỡ bỏ hay là giảm nhẹ các chính sách cấm vận đang bóp ngặt kinh tế Iran là ưu tiên. Ở góc đài bên kia thì thành phần cứng rắn nhất cho rằng chính những áp lực quân sự nhắm tới một số những mục tiêu cụ thể mới cho phép bắt buộc Washington nhượng bộ. Báo The New York Times bình luận, trong hoàn cảnh rạn nứt hiện nay, chỉ có lãnh tụ tối cao Iran mới có thể xoa dịu tình hình hiểm nỗi từ tháng 3 vừa qua, khi chính thức được chỉ định kế vị cha là giáo chủ Ali Khamenei, thì ông Mostaba Khamenei đến nay chưa từng xuất hiện trước công chúng. Ngay cả những lãnh đạo cao cấp nhất ở Tehran cũng không biết có bao nhiêu người thực sự được gặp tân lãnh đạo Iran và trực tiếp trao đổi hay là nhận lệnh từ ông này. Chuyên gia về Iran tại Đại học Hoa Kỳ ở Missouri nói đến một sự trống vắng trên phương diện chính trị tại Tehran, và điều này nguy hiểm ở chỗ bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng có thể đưa ra một quyết định nhân danh lãnh tụ Mostaba Khamenei. Quyền lực tại Tehran hiện nay, theo báo The New York Times, đang nằm trong tay một nhóm tướng lĩnh cực kỳ bảo thủ, và dường như cũng chính nhóm này của quân đội đã lên kế hoạch gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những lợi ích của Mỹ với sự hỗ trợ của lực lượng Houthi ở Yemen, cũng như là các nhóm vũ trang Hồi giáo Shia tại Iraq. Vấn đề đặt ra là quyền lực do cánh bảo thủ Iran nắm giữ không chỉ làm đảo lộn cái thế cân bằng trên bàn cờ chính trị tại quốc gia Hồi giáo này, mà còn đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực và thế giới. Các đợt tấn công lực lượng Houthi ở Yemen đã tiến hành ở Hồng Hải, thôn của các nhóm vũ trang Shia từ Iraq nhắm vào các đường ống dẫn dầu ở phía Tây Ả Rập Xê Út là những bằng chứng cụ thể nhất chứng minh cho điều này.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Theo báo Anh The Guardian, các nhà ngoại giao Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman. Nga bầu cử quốc hội trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Bắc Triều Tiên xuất khẩu lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ. Theo dòng thời sự, phải chăng phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Điểm báo.
4: Liên hiệp châu Âu tìm cách xích lại gần Canada, bầu cử quốc hội ở Nga là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 18 tháng 9 năm 2026.
5: Ba bài xã luận của Le Monde, Libération và La Croix cùng tập trung vào một diễn biến nổi bật trong tuần, đó là Liên Âu muốn củng cố khả năng tự vệ và mở rộng liên minh với các quốc gia dân chủ trước một môi trường quốc tế ngày càng bất ổn. Điểm nhấn của sáng kiến này là đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc thành lập một Hội đồng An ninh châu Âu, đồng thời kết nạp Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu.
4: Theo nhật báo Le Monde, trong bài phát biểu của Ursula von der Leyen tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg ngày 16 tháng 9, thông điệp nổi bật là châu Âu phải chủ động hành động để tự vệ. Nga và Trung Quốc được xác định rõ là những đối thủ của châu Âu, trong khi Mỹ dưới thời Donald Trump không được nêu đích danh. Tuy nhiên, việc Washington quay lưng với các đồng minh Liên Âu đang vô tình thúc đẩy các nước thành viên xích lại gần nhau hơn. Đây không phải là một thay đổi đột ngột. Trong khoảng 5 năm qua, Liên Âu đã bắt đầu suy nghĩ lại về vấn đề an ninh và chủ quyền từ công nghiệp, lương thực đến quốc phòng. Giờ đây, Bruxelles muốn đẩy nhanh quá trình này nhằm giảm sự phụ thuộc vào những thế lực bên ngoài và tránh để các nền dân chủ châu Âu bị suy yếu bởi những lực lượng hậu thuẫn cho các chế độ chuyên quyền. Một trong những đề xuất đáng chú ý là khôi phục ý tưởng về một hội đồng an ninh châu Âu từng được Pháp và Đức thúc đẩy từ khoảng một thập niên trước. Cơ chế này có thể quy tụ không chỉ các nước Liên Âu mà cả Anh Quốc, Canada và Na Uy. Theo Le Monde, mục tiêu là tạo ra một cơ chế tham vấn khẩn cấp khi một quốc gia cho rằng chủ quyền lãnh thổ hoặc độc lập chính trị bị đe dọa, qua đó tạo thuận lợi cho việc đưa ra một phản ứng tập thể chung, tương tự tinh thần điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
5: Le Monde chú trọng vào cấu trúc an ninh mới mà châu Âu đang tìm kiếm. Tờ Libération thì đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Thủ tướng Canada Mark Carney. Nhật báo Thiên tả coi sự hưởng ứng nhanh chóng của ông đối với đề xuất xích lại gần của Brussels là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
4: Ngày 17 tháng 9, phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Carney ủng hộ đề xuất của Ursula von der Leyen về một liên minh cho tương lai giữa Canada và Liên Âu, phản ứng tích cực với lời đề nghị mà Brussels đưa ra chỉ một ngày trước đó. Điểm đáng chú ý là một sự kết hợp giữa những nguồn lực của hai bên, sức mạnh của thị trường châu Âu với nguồn năng lượng và khoáng sản quan trọng của Canada. Trong bối cảnh các nước ngày càng quan tâm tới an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và nguyên liệu chiến lược, sự hợp tác này có thể vượt ra ngoài mối quan hệ thương mại truyền thống. Libération cũng đặt Mark Carney vào thế đối lập với Donald Trump. Tờ báo cho rằng Thủ tướng Canada đang thể hiện thái độ cứng rắn khi từ chối chịu lép vế trước Washington, đồng thời đưa ra một hướng hợp tác khác với châu Âu. Tuy nhiên, tờ báo cũng nhận xét sáng kiến này vẫn còn thiếu những nội dung cụ thể và việc biến các tuyên bố chính trị thành một cơ chế hoạt động thực tế sẽ không đơn giản.
5: Trong khi đó, tờ La Croix phân tích tình hình trong một bối cảnh rộng hơn, sự trỗi dậy của các cường quốc tầm trung. Nhật báo Công giáo nhắc lại bài phát biểu của Thủ tướng Mark Carney tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos cách đây 8 tháng, khi ông kêu gọi các nền dân chủ thuộc nhóm này cùng nhau chống lại tình trạng hỗn loạn của thế giới.
4: Theo La Croix, Canada và Liên Âu đang tìm cách tăng cường hợp tác không chỉ để đối phó với chính sách thương mại hay ngoại giao của Mỹ, mà còn để giảm sức ép từ Nga và Trung Quốc. Tờ báo cho rằng quan hệ hợp tác quốc tế trong những năm gần đây ngày càng có nguy cơ biến thành công cụ để các cường quốc gây sức ép và tạo sự phụ thuộc. Vì vậy, những nền dân chủ theo mô hình kinh tế thị trường như Canada, Liên Âu, Nhật Bản, Úc hay Anh đều nhận thấy tầm quan trọng của việc tăng cường liên kết nhằm bảo vệ chủ quyền và các giá trị chung. La Croix nhìn nhận, Liên Âu có tiềm năng đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành một con đường thứ ba giữa các cường quốc và một trật tự quốc tế đang bị đảo lộn. Với quy mô kinh tế lớn và các nguyên tắc như nhà nước pháp quyền, nhân quyền, thương mại tự do và đoàn kết, Liên Âu có thể trở thành một điểm tựa cho sự ổn định và hòa bình quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề của châu Âu theo La Croix là khoảng cách giữa tiềm năng và khả năng hành động. Các nước thành viên thường gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định chung và theo đuổi một chính sách thống nhất. Tờ báo dẫn ví dụ về Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu-Canada CETA. Dù một phần thỏa thuận đã có hiệu lực từ năm 2017, Pháp vẫn chưa phê chuẩn đầy đủ, qua đó cho thấy những trở ngại nội bộ có thể cản trở tham vọng tăng cường quan hệ với Canada.
1: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
5: Từ hôm nay, 18 tháng 9 cho đến Chủ nhật 20 tháng 9, cử tri Nga đi bỏ phiếu để bầu lại 450 dân biểu tại Hạ viện, đồng thời bầu một số thống đốc và nghị sĩ trong khu vực địa phương. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine vào tháng 2, 2022. Tuy nhiên, theo Le Figaro và Lezeko, kết quả tại Viện Duma gần như sẽ không mang lại bất ngờ nào. Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin được dự đoán tiếp tục chiếm ưu thế. Vì vậy, trọng tâm của cuộc bầu cử không nằm ở việc đảng nào sẽ giành quyền kiểm soát nghị viện, mà là ở tỷ lệ cử tri đi bầu và mức độ ủng hộ mà Điện Kremlin có thể tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu.
4: Nhật báo Thiên hữu Le Figaro mô tả đây là một chiến dịch tranh cử khá mờ nhạt, rất ít áp phích trên đường phố, chỉ có một số cuộc tranh luận trên truyền hình với lượng khán giả hạn chế, trong khi phần lớn dân chúng tỏ ra thờ ơ. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh người dân phải đối mặt với những khó khăn kinh tế, sự bất ổn liên quan đến chiến tranh và tâm lý lo ngại về khả năng tiếp tục động viên quân. Theo tờ Lezeko, việc tổ chức bầu cử trong 3 ngày cũng tạo điều kiện cho chính quyền tiếp tục vận động những cử tri chưa đi bỏ phiếu. Đảng nước Nga thống nhất hiện kiểm soát phần lớn Duma và nắm đủ số ghế để duy trì đa số. Với việc quá trình tranh cử được kiểm soát chặt chẽ, Nhật báo Kinh tế cho rằng Duma nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục ủng hộ đường lối của Putin trong những năm tới.
5: Nếu kết quả của bầu cử gần như đã được dự báo trước, thì tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trở thành một trong những số liệu được Điện Kremlin quan tâm nhất.
4: Le Figaro cho biết, chính quyền đặt ra các mục tiêu theo từng khu vực, nhìn chung hướng tới khoảng 50% số phiếu cho nước Nga thống nhất và tỷ lệ tham gia khoảng từ 50 đến 55%, tương đương năm 2021. Tổng thống Putin cũng trực tiếp kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, nhấn mạnh rằng mỗi lá phiếu đều quan trọng và khuyến khích cử tri ủng hộ những người mà ông gọi là những người thực sự yêu nước Nga. Theo các nhà phân tích được Le Figaro dẫn lời, vấn đề đối với Kremlin không nhất thiết là giành một chiến thắng áp đảo bởi chính quyền vốn không đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát Duma. Điều quan trọng hơn là tạo ra hình ảnh đất nước vẫn vận hành bình thường và chính quyền vẫn nhận được sự ủng hộ của xã hội, bất chấp chiến tranh và những khó khăn kinh tế. Lezeko nhấn mạnh là kết quả bầu cử có thể được sử dụng như một thông điệp hướng ra bên ngoài. Theo cách diễn giải này, một tỷ lệ tham gia và kết quả thuận lợi cho nước Nga thống nhất sẽ cho phép Kremlin tuyên bố rằng xã hội Nga vẫn đoàn kết, ủng hộ quân đội và không bị chiến tranh cùng các trừng phạt của phương Tây làm suy yếu.
2: Hai tờ báo cũng nhấn mạnh rằng cử tri Nga ngày càng có ít lựa chọn thực chất trong cuộc bầu cử. Le Figaro chú ý đến trường hợp của Yabloko, đảng duy nhất trong số các lực lượng chính trị có tiếng nói công khai phản đối chiến tranh. Ban đầu, Yabloko được phép tham gia bầu cử, nhưng sau khi một số cuộc thăm dò cho thấy đảng này có khả năng vượt ngưỡng 5% để vào viện Duma, chính quyền cáo buộc đảng này nhận tài trợ nước ngoài và đã loại khỏi cuộc bầu cử. Một trong những lãnh đạo của đảng, Lev Schlumberg, sau đó đã bị kết án 11 năm tù với các cáo buộc liên quan đến việc làm mất uy tín quân đội và phát tán thông tin sai lệch.
4: Như vậy, ngoài nước Nga thống nhất, cử tri chủ yếu chỉ còn lựa chọn giữa các đảng được Le Figaro gọi là phe đối lập trong hệ thống, tức là những lực lượng vẫn hoạt động trong khuôn khổ được chính quyền chấp nhận. Đảng Cộng sản vẫn có khả năng chỉ trích chính quyền, nhưng không được xem là mối đe dọa lớn đối với Kremlin. Đáng chú ý hơn là đảng những người con người mới, một lực lượng có khuynh hướng tự do và từng phản đối một số hạn chế về Internet, có thể hưởng lợi từ việc Yabloko bị loại, nhưng lãnh đạo của họ vẫn nhấn mạnh nhu cầu thỏa hiệp với chính quyền. Lezeko cũng ghi nhận nhiều ứng viên đối lập đã bị loại, trong khi không có quan sát viên quốc tế được mời theo dõi cuộc bỏ phiếu. Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu OSCE trước đó đã chỉ trích xu hướng siết chặt kiểm soát kể từ cuộc bầu cử năm 2021.
2: Một điểm đặc biệt của cuộc bầu cử lần này là cử tri tại bán đảo Crimea và các khu vực Donetsk, Luhansk và Zaporizhia cũng như Kherson do Nga kiểm soát cũng tổ chức bỏ phiếu. Le Figaro lưu ý đây là lần đầu tiên các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga tuyên bố sáp nhập tham gia một cuộc bầu cử quốc hội Nga.
4: Theo Lezeko, các điểm bỏ phiếu tại những khu vực này sẽ thu hút sự chú ý, nhưng hoạt động bỏ phiếu diễn ra với sự hiện diện của lực lượng quân sự. Điều này càng khiến các kết quả tại đây khó có thể được đánh giá độc lập.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Người Pháp nước Pháp với chủ đề 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, cuộc đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thị Dương phỏng vấn ông Emmanuel Casac-Ehu, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac.
6: Tạp chí văn hóa.
7: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại Kinh đô Ánh sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. 2 thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Casero, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Casero, năm nay năm 2026 là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
8: La différence c'est son offre culturelle qui est...
4: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng, đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
7: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
8: Il me semble que l'apport de ce musée c'est de permettre aux visiteurs.
4: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp, khi đó là Jacques Chirac, quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
7: Bảo tàng Cape Henri Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
4: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào, họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao, và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ. Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
7: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
4: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, George Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của George Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Sarut. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Quy Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947. Cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện, nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
7: Emmanuel Cazayrou, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
6: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai, nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
7: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì ạ?
8: Continuer à alimenter ce dialogue des cultures dans un...
6: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa, tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
7: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Cazayrou, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Dương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Houthi, Hormuz và Ukraine, một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mới có xảy ra hay không? Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
9: Tạp chí Tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, cùng với cuộc chiến tranh Ukraine, eo biển Hormuz bị phong tỏa và đường ống dẫn Đông Tây của Ả Rập Xê Út bị thôn bắn phá, việc phe nổi dậy Houthi chiếm giữ nhiều vị trí chiến lược tại eo biển Bab el-Mandeb đang làm dấy lên nỗi lo xảy ra một cú sốc năng lượng mới trên thế giới. Liệu phe Houthi có sẽ là tia lửa châm ngòi gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay không? Nằm ở phía nam bán đảo Ả Rập, giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, eo biển Bab el-Mandeb dài 50 km và rộng khoảng 32 km, nối Hồng Hải với Ấn Độ Dương, cửa ngõ đến kênh đào Suez, một tuyến đường tắt hàng hải chính yếu nối châu Á và châu Âu. Trong điều kiện bình thường, gần 20.000 tàu thuyền đi qua lối này mỗi năm, tương đương với khoảng từ 10 đến 15% thương mại toàn cầu. Đối với châu Âu, khoảng 40% thương mại với Trung Quốc phụ thuộc vào tuyến đường vận tải qua Hồng Hải và Bab el-Mandeb. Hành lang đường biển này tuy không có quy mô như eo biển Hormuz, nhưng eo biển Bab el-Mandeb còn là nơi trung chuyển của khoảng 12% lượng cung dầu hỏa thế giới và gần 8% lượng khí ga hóa lỏng GLL. Ngay sau khi phe Houthi tuyên bố chiếm được các đảo chiến lược nằm ở eo biển Bab el-Mandeb và thông báo của Ả Rập Xê Út cho đóng đường ống dẫn Đông Tây sau một cuộc tấn công bằng thôn, giá dầu Brent tham chiếu vượt ngưỡng $100 một thùng và tiến gần đến mức $110, khiến giá dầu tiêu thụ tại châu Phi, châu Á, châu Âu hay tại Mỹ cũng tăng cao. Ông Thierry Post, giáo sư tại Trường Khoa học Chính trị Paris, chuyên gia cao cấp về năng lượng tại Energy Delta Institute, trả lời phỏng vấn trang Atlantico lưu ý, thị trường dầu hỏa thế giới trước khi có xung đột với Iran vẫn có một mức độ linh hoạt nhất định. Năm 2025, thị trường trong trạng thái dư cung tương đối do việc Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất dầu hỏa duy nhất, có khả năng duy trì một công suất khai thác dự phòng đáng kể. Điều này có nghĩa là khi nguồn cung toàn cầu gặp trục trặc, Riyadh vẫn có thể tăng sản lượng để bù đắp phần nào. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út đã thực hiện những khoản đầu tư được cho là vô ích trong thời bình khi cho phát triển đường ống dẫn Đông Tây nối vùng vịnh với cảng Yanbu ở Hồng Hải. Từ khi Hormuz bị đóng cửa, đường ống dẫn này cho phép Ả Rập Xê Út vẫn xuất khẩu khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu eo biển Bab El Mandeb bị phong tỏa, thì đường ống dẫn này có nguy cơ trở nên vô dụng. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, vị chuyên gia về năng lượng giải thích.
4: Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, hơn 20 triệu thùng dầu và 20% khí ga hóa lỏng đã biến mất khỏi thị trường mỗi ngày. Điều đó đã gây ra một cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng tại châu Âu. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út được coi là ngân hàng dầu hỏa trung tâm thế giới, đã có những giải pháp thay thế, và một trong số các biện pháp đó là cung cấp 4 triệu thùng dầu mỗi ngày thông qua đường ống dẫn Đông Tây, giúp giải quyết phần lớn vấn đề eo biển Hormuz. Vì vậy, trên thực tế, từ 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, chúng ta đã giảm vấn đề xuống chỉ còn, nếu tôi có thể nói như vậy, 9 triệu thùng mỗi ngày, vì Trung Quốc cũng đã giảm nhu cầu nhập khẩu. Ngày nay, nếu đường ống dẫn dầu bị đóng cửa, hoặc nếu eo biển bị đóng cửa, về cơ bản là giống nhau, chúng ta sẽ lại đối mặt với vấn đề thiếu hụt 14 triệu thùng dầu mỗi ngày trong một thế giới tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng mỗi ngày. Như vậy, có nghĩa là 14%, đó là một con số khổng lồ.
1: Trong bối cảnh này, theo giới quan sát, nếu Hormuz và Bab El Mandeb bị đóng cửa hoàn toàn, giá dầu có thể tăng vọt đến mức đe dọa nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Jerry Post, chiến lược của Iran và phe Houthi không nhất thiết là nhằm phá hủy hoàn toàn hệ thống kinh tế toàn cầu, mà là đẩy giá dầu lên cao đến mức Washington buộc phải đàm phán. Thời điểm tung đòn chiến lược này cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Donald Trump đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Iran hiểu rõ rằng dầu mỏ là vũ khí kinh tế mạnh nhất mà họ còn nắm giữ, và do vậy, eo biển Bab El Mandeb còn được coi là vũ khí nguyên tử thứ hai của Tehran trong cuộc đối đầu với Washington. Trên kênh truyền hình France 24, chuyên gia Jerry Post giải thích tiếp.
10: Et ses alliés, les outils dans ce cas-là, et aussi ceux qui ont bombardé le pipeline.
4: Iran và các đồng minh của họ, trong trường hợp này là phe nổi dậy Houthi, và cả những kẻ đánh bom đường ống dẫn dầu, mà tôi nghĩ là từ Iraq, đang cố gắng đẩy giá dầu lên cao, vì họ biết lối sống phương Tây của chúng ta không thể thiếu dầu mỏ. Và nếu giá dầu tăng quá cao, thì Trump sẽ buộc phải tìm ra giải pháp cho cuộc chiến. Trên thực tế, chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian. Một mặt, ông Trump đang cố gắng lật đổ chế độ Iran bằng cách kiểm soát dòng chảy dầu mỏ, và do đó là doanh thu từ dầu mỏ, khiến Iran có ít tiền và có thể không còn khả năng trả lương cho quân đội. Vì vậy, khi quý vị không còn tiền trả lương cho quân đội, không gì chắc chắn họ sẽ bắn vào người dân của họ. Mặt khác, Iran đang cố gắng bằng mọi cách để đẩy giá dầu lên cao, và cách tốt nhất để thực hiện đó là tấn công Ả Rập Xê Út, vì vương quốc này là ngân hàng trung ương của dầu mỏ, là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất, một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất.
1: Việc sử dụng phe Houthi để gây sức ép tại Bab El Mandeb được xem như là một quân bài chiến lược nhằm tạo thêm đòn bẩy trong đàm phán. Dù vậy, trong cuộc đọ sức này, cả Mỹ và Trung Quốc đều không có lợi ích trong việc đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Điều này giải thích vì sao Trung Quốc đã giảm nhập khẩu đến 5 triệu thùng dầu một ngày, bởi vì Bắc Kinh không muốn gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây chính là yếu tố hạn chế nguy cơ leo thang quá mức giữa các bên tham chiến. Theo hãng tin Mỹ AP, giá dầu diesel tại Mỹ hôm thứ Hai đã chạm mức kỷ lục hơn $6 một gallon, tăng gần 66% so với thời điểm đầu cuộc chiến Iran. Trong thế khó này, nguyên thủ Mỹ đã đổ trách nhiệm cho đồng cấp Ukraine và yêu cầu ông Volodymyr Zelensky ngừng không kích các nhà máy lọc dầu của Nga mà theo ông là nguồn cội khiến giá dầu tăng cao. Về điểm này, ông Jean-Louis Zelensky, cựu chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Dầu khí Pháp, trên kênh truyền hình France Info phần nào nhìn nhận các tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nguồn cung nhiên liệu.
11: Quả thật, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga từ nhiều tháng qua đã phần nào làm giảm sản lượng dầu diesel của Nga, chủ yếu xuất khẩu sang Ấn Độ và các nước châu Á khác, và do vậy đã góp phần làm gia tăng căng thẳng trên thị trường dầu diesel quốc tế.
1: Chỉ có điều trong cuộc đỏ sức này, ngoài Ả Rập Xê Út là nạn nhân liên đới, châu Âu là bên thua cuộc lớn nhất và có nguy cơ đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn hơn Mỹ khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép là khí đốt và dầu hỏa. Theo ông Jerry Post, cú sốc năng lượng này diễn ra vào lúc nền kinh tế châu Âu trì trệ, có mức tăng trưởng thấp, năng suất giảm sút và nhiều bất ổn chính trị.
4: Thật không may là cuộc khủng hoảng khí đốt hiện nay là khủng hoảng của châu Âu. Hôm thứ Sáu 11 tháng 9, giá khí đốt đã chạm mức kỷ lục chưa từng thấy kể từ cuối tháng 12 năm 2022, bởi vì giá khí đốt tại Mỹ rẻ hơn đến 10 lần so với châu Âu. Do vậy, không có khủng hoảng khí đốt ở Mỹ. Giờ đây, khủng hoảng xăng dầu là toàn cầu, nhưng đối với châu Âu, đó là khủng hoảng khí đốt và dầu lửa, trong khi tại Mỹ chỉ là khủng hoảng dầu hỏa. Một lần nữa, châu Âu đã tỏ ra thụ động, bởi vì người cuối cùng có quyền chấm dứt cuộc chiến giá cả này sẽ là Trump. Nếu giá dầu tăng quá cao và cử tri ông không thể chịu đựng được nữa, thật không may trong vấn đề này, châu Âu đã không được tham vấn.
1: Cuối cùng, giới chuyên gia cảnh báo, trong một môi trường kinh tế chứa ẩn nhiều rủi ro như nợ công cao, lãi suất tăng và nỗi hoài nghi về khả năng hình thành bong bóng trí tuệ nhân tạo gia tăng, thì một cú sốc địa chính trị mới có thể trở thành một tác nhân gây ra một phản ứng dây chuyền trên thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nhìn nhận rằng kịch bản thảm họa này chỉ xảy ra nếu phe Houthi thực sự có khả năng phong tỏa hoàn toàn eo biển và duy trì tình trạng đó trong một thời gian dài.

thưa quý vị, một tạp chí tiêu điểm thời sự đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Theo báo Anh The Guardian, các nhà ngoại giao Mỹ gặp đại diện Houthi tại Oman. Nga bầu cử quốc hội trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Bắc Triều Tiên xuất khẩu lao động đến châu Á, châu Phi để có nguồn tài trợ chương trình vũ khí. Mỗi ngày một sự kiện, xung đột với lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út không còn được đồng minh Mỹ hỗ trợ. Theo dòng thời sự, phe diều hâu trong hàng ngũ quân đội Iran phải chăng đã phá hoại thỏa thuận đình chiến với Hoa Kỳ? Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 19 tháng 9 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với các mục tạp chí thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách, tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuần này Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước Hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân, và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp, 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, cuộc đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Cazac-Eru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Napafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com.

0: xin thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dương Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Miền Bắc California ngày hôm nay thời tiết mát mẻ, 78 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 58 độ F vào lúc thấp nhất vào ban đêm. Vâng, nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số 69 độ F. Và hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút vào ngày mai, có thể lên đến trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm vào những ngày cuối tuần và đầu tuần sau. Vâng, hôm nay thì bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và hiện giờ bên ngoài, gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 62%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, hôm nay thứ Sáu cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 18 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 8 tháng 8 âm lịch. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 65 độ. Và gió hướng Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 34 sáng và lặn lúc 6 giờ 51 tối. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 17 phút và trăng mọc lúc 2 giờ 01 chiều và lặn lúc 11 giờ 40 tối. Dự báo cho ngày thứ Bảy thì nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 65 độ và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi xin được mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề giá cả năng lượng ảnh hưởng đến vấn đề giá cả của việc di chuyển từ đường bộ cho đến đường hàng không. Theo các công ty hàng không lớn của Hoa Kỳ như là United Airlines, American Airlines và Southwest Airlines, họ cho biết tại một cuộc hội nghị đầu tư hôm thứ Tư là các công ty sẽ có kế hoạch loại bỏ những chuyến bay có giá vé rẻ, ít lợi nhuận hơn khỏi lịch trình bay trong những tháng cuối năm. Nếu mà giá nhiên liệu vẫn ở mức cao trong thời gian dài thì chúng tôi cho rằng việc cắt giảm một phần vấn đề vận chuyển là một điều tự nhiên. Đó là lời phát biểu của giám đốc tài chính của hãng Southwest Airlines, ông Tom Dorsey. Những hãng hàng không đã cắt giảm số chuyến bay trong lịch trình mùa hè và tăng chi phí hành lý để đối phó với chi phí nhiên liệu leo thang. Và CEO của công ty United Airlines là ông Michael Leskinny cho biết những hãng hàng không vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu sụt giảm nhu cầu. Bất chấp việc giá vé và các chi phí đều tăng cao, nhưng mà số lượng hành khách vẫn không có gì thay đổi. Theo chỉ số giá tiêu dùng, thước đo lạm phát chủ chốt của chính phủ, giá vé máy bay trong các tháng 6, 7, 8 đã tăng khoảng 25% so với năm ngoái. Các hãng hàng không như United Airlines, American Airlines và Southwest chưa công bố cụ thể những chuyến bay nào sẽ bị cắt giảm vào cuối năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng những chuyến bay có giá vé thấp và ít được ưa chuộng nhiều có khả năng sẽ nằm trong diện bị cắt giảm. Còn những đường bay vốn chỉ đem lại lợi nhuận thấp khi giá nhiên liệu tăng thì sẽ rơi vào tình trạng không còn có lời nữa. Hai ông Jack Grip, tác giả bản tin hàng không From the Trade Table, cho biết là những chuyến bay được người ta tìm với giá rẻ thì những chuyến bay này sẽ ít hơn vào những cái thời điểm không cao điểm, có thể bị cắt giảm không có luôn. Một yếu tố gây áp lực lên giá vé năm nay là sự rút lui của những hãng hàng không giá rẻ, thí dụ như Spirit Airlines. Hãng này đã ngừng hoạt động vào hồi tháng 5 sau đợt tăng giá nhiên liệu đầu tiên. Trong khi đó, những hãng giá rẻ khác như Frontier lại đang nỗ lực chuyển hướng sang cung cấp những dịch vụ cao cấp hơn, có nghĩa là giá nó sẽ gia tăng lên. Điều này đồng nghĩa với việc hành khách có ngân sách hạn hẹp sẽ ít có lựa chọn hơn. Đây là một trong những môi trường thách thức đối với những khách hàng bình dân đang cố tìm những giá vé máy bay giá rẻ. Các hãng hàng không phải chi thêm hàng tỷ đô la cho nhiên liệu trong năm nay khi cuộc xung đột ở tại Iran vẫn tiếp diễn. Bốn hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ là United Airlines, Delta Airlines, American Airlines và Southwest

số S&P 500 giảm 17 điểm và Dow Jones giảm 241 điểm và Nasdaq giảm 41 điểm. Vàng giảm 4.20 Mỹ kim hay là 4.395 Mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ kim bằng 26.022 đồng số tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay là 96.94 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Đường dây điện trị giá 1.6 tỷ đô la dài 150 dặm vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân. Marcos hôm thứ Năm, những chiếc áo không đó có các dấu hiệu như cứu Tobruk, cứu núi Paloma và cứu Temecula. Họ không đến đó để tham dự một cuộc họp hội đồng thành phố Samarcos, mà để phản đối gây gắt Ủy ban tiện ích công cộng California về một đường dây tải điện cao thế được đề xuất. Dự án Golden Pacific Power Link sẽ truyền tải điện tử từ hạt Imperial và Arizona đến các khách hàng của công ty San Diego Điện và Ga ở miền Nam California. Và một cái bản tin nữa là quận San Diego và CDC khởi động một cuộc đánh giá sức khỏe khác về sông Tijuana. Khi các quan chức rồng đầu tiên khảo sát khu vực này vào năm 2024, họ phát hiện ra rằng cư dân đang bị buồn nôn, đau đầu và ho. Giờ đây họ hy vọng sẽ xác định được cuộc khủng hoảng nước thải đã tiếp tục ảnh hưởng đến những người sinh sống trong khu vực như thế nào. Thông qua đợt đánh giá cộng đồng thứ hai để ứng phó với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Bà Paloma Ingil, thành viên của Hội đồng Giám sát quận, người đại diện cho khu vực 1, bao gồm thung lũng Tijuana, cho biết bà dự đoán cuộc khảo sát mới sẽ cho kết quả tương tự. Và một bản tin tiếp theo đó là thẩm phán cho biết các nhân viên nhập cư phải chấm dứt tình trạng bắt giữ không có lệnh như hiện nay. Vào một ngày nắng nóng ở Los Angeles, tháng 8 năm 2025, một công dân đứng dưới nắng với một cái dẻ và một cái chai bóp trước một chiếc SUV Mazda thì quay lại và thấy một nhân viên tuần tra biên giới đang chạy về phía mình. Và giây sau thì viên cảnh sát túm lấy vai anh ta, nắm chặt chiếc áo sơ mi có cổ hiệu Handy Watch, như thể anh ta là một đứa trẻ ưu bướng. Ông nói, này ông, đi thôi. Viên cảnh sát nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Người đàn ông có vẻ bối rối đáp lại hỏi đi đâu. Ông ta nói rằng mình có giấy tờ. Quan sinh viên cảnh sát, chỉ trong vòng 10 giây thì người đàn ông chỉ được biết đến với tên viết tắt là AT trong các tài liệu tòa án đã bị cầm tay. Anh ta bị đưa đi lên trên ghế sau của một chiếc Dodge Charger không biển số đến một cơ sở ICE để xử lý. Những dẻ lao và chai nước hoa bị bỏ lại trên nóc xe Mazda. Cuối ngày hôm đó thì ông ta được lấy dấu vân tay và thả ra. Sau khi ICE nhận ra ông ta là thượng tử nhân hợp pháp. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Hội đồng Giám sát quận San Diego phê duyệt dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ pin gây ra tranh cãi tại Bolivar. Hôm thứ Tư, trong một cuộc họp về quy hoạch sử dụng đất, Hội đồng Giám sát quận San Diego đã nhất trí thông qua giấy phép sử dụng đất quy mô lớn cho một dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ pin gây tranh cãi ở khu vực phía đông của quận. Hàng chục cư dân đã lái xe một tiếng đồng hồ từ cộng đồng nông thôn Boulevard đến trung tâm hành chính quận San Diego để bày tỏ sự phản đối của họ đối với dự án có tên là Solar. Và một cái bản tin tiếp theo là quận San Diego đe dọa sẽ có biện pháp thu hồi giấy phép sau khi trung tâm giam giữ Ocho Mesa che giấu trường hợp nghi nhiễm bệnh lao. Trong khi vụ kiện giữa quận San Diego và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đang diễn ra,

0: qua thì các lãnh đạo quận hôm thứ Năm đã lên án những người điều hành trại giam Osumesa vì đã không báo cáo một trường hợp nghi mắc bệnh lao trong vòng 24 giờ. Theo các lãnh đạo của quận thì cơ sở này được sử dụng làm nơi giam giữ những người nhập cư bất hợp pháp bị nghi ngờ do COVID vận hành theo yêu cầu của cơ quan thực thi di trú và hải quan. Đã chờ 3 tuần mới báo cáo trường hợp khả nghi thay vì chỉ có một ngày theo quy định của luật California. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là luật cứng rắn chống tội phạm của California hứa hẹn sẽ có sự hỗ trợ. Nhưng đây là lý do tại sao nhiều người lại bị bỏ rơi. Sáng kiến cứng rắn chống tội phạm mà cử tri California đã thông qua 2 năm trước không nhằm mục đích quay trở lại việc giam giữ hàng loạt một cách hà khắc. Thay vào đó, nó hứa hẹn sẽ giúp mọi người cải thiện bản thân bằng cách chuyển hướng những người phạm tội liên quan đến ma túy vào các chương trình điều trị cai nghiện thay vì nhà tù, để xem liệu đề án 36 có thực hiện đúng lời hứa đó hay không. Thomas đã phân tích dữ liệu từ 15 quận đã đệ trình nhiều kiện nhất theo luật mới này. Và một bản tin nữa, hàng trăm người đã tập trung tại Canada để tưởng niệm người phụ nữ thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Hàng trăm người đã tập trung tại bãi biển Caribbean để tưởng nhớ Vanessa Williams, một người vợ và một người mẹ 45 tuổi có 3 đứa con thiệt mạng trong một vụ tai nạn tông xe rồi bỏ chạy trên đại lộ Caribbean. Nến hoa và những người yêu thương cô đã lấp đầy không gian tại nơi mà bạn bè và gia đình nói rằng cô rất trân trọng. Chồng của bà Willing cho biết ông rất xúc động trước sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua đã thông báo là sẽ rút lại cái lời đề cử ông Lance Schroyer, là một cựu cảnh sát viên của tiểu bang Oklahoma làm giám đốc của cảnh sát di trú. Quyết định này coi như sẽ làm cho cơ quan ICE sẽ tiếp tục không có người lãnh đạo chính thức được Thượng viện phê chuẩn trong một thời gian sắp tới. Bên phía Tòa Bạch Ốc thì không đưa ra lời giải thích về cái quyết định mới này. Ông Stroyer có ít kinh nghiệm về di trú, nhưng mà lại có cái sự thân cận và làm việc với ông Marconi Mullin, Bộ trưởng Bộ Nội an, cơ quan giám sát ICE. Ông Mullin là cựu thượng nghị sĩ liên bang của Oklahoma. Lúc đề cử ông Stroyer hồi tháng 6 thì Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội ông này là người yêu nước, có kinh nghiệm làm việc và nhà lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm bỏ tù những kẻ xấu xa, nhất trong những kẻ xấu xa. Cho đến giờ phút này thì Tòa Bạch Ốc không có cho biết là khi nào họ sẽ tiếp tục đề cử thêm người khác để làm giám đốc của cảnh sát di trú. Và hiện giờ thì cơ quan ICE vẫn bị khá nhiều người chú ý về cách làm việc, cách tiến hành chiến dịch thực thi di trú. Giới phê bình thắc mắc là các cảnh sát di trú và các cơ quan này tuyển mộ huấn luyện đặc vụ như thế nào. Và trong lúc cơ quan này cố gắng tuyển mộ hàng ngàn đặc vụ để thực hiện lời hứa là sẽ trục xuất nhiều di dân lậu ra khỏi nước Mỹ theo đúng chương trình của Tổng thống Trump. Tới nay thì đặc vụ di trú liên bang đã có nhiều đụng chạm với một số những người di dân lậu và những người chống đối. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump hôm tối thứ Tư đã cho biết là ông có nói chuyện với ông Kevin Warsh, chủ tịch Ngân hàng Quỹ Dự trữ Liên bang, là hãy bỏ phiếu tăng lãi suất bởi vì ông dự trù những giới chức khác của Quỹ Dự trữ Liên bang cũng sẽ bỏ phiếu như vậy. Tổng thống Trump nói tôi có cho ông ấy biết là ông ấy muốn làm gì thì làm, bởi vì nó không quan trọng. Bởi vì cho dù ông ấy có quyết định như thế nào đi nữa thì những số phiếu kia cũng làm thay đổi cái quyết định đó. Và Ông Trump nói thêm là tôi nói với ông Kevin là ông phải bỏ phiếu theo cái hội đồng chung, bởi vì thật sự ra nó cũng không có quan trọng. Hội đồng này thì theo tôi biết, họ khá nặng về cách làm việc, nó liên quan đến vấn đề chính trị. Họ đang làm những cái điều nó không có chính xác. Họ bây giờ là những chính trị gia, và họ là những người do chính trị gia đưa lên và bị ảnh hưởng bởi những người này. Và ông Trump cho biết là ông không hy vọng rằng ông Walsh có thể làm thay đổi cái kết quả. Như quý vị đã biết thì bên phía quỹ dự trữ liên bang đã bỏ phiếu với cái số phiếu tăng lãi suất lên là 1.4%, có nghĩa là 0.25 điểm. Đây là lần tăng điểm đầu tiên kể từ năm 2023, trong cái bối cảnh lạm phát mà họ nói rằng có thể sẽ gia tăng. Vâng, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện giờ đang chuẩn bị cái buổi gặp gỡ cho ông Tập Cận Bình và ông Tổng thống Trump vào thứ Tư tuần sau. Đang thảo luận và đưa ra một số những biện pháp nhằm tăng cường liên lạc giữa quân đội hai nước, và có thể sẽ công bố những cái bước tiến mới khi mà ông Tập Cận Bình đến gặp ông Trump vào tuần tới. Một dấu hiệu cho thấy sẽ cố gắng có cái sự hòa dịu giữa hai cường quốc từ trước đến giờ vẫn đối đầu gay gắt về mặt chính trị, điển hình là trường hợp của Đài Loan, hoặc là vấn đề thương mại thuế khóa, vấn đề công nghệ, và đặc biệt là hiện giờ là cuộc chiến tại Iran. Và hai bên đang tìm cách mở thêm những cái đường dây liên lạc từ quân sự, kinh tế để củng cố những cái việc hợp tác. Một trong những cái đề nghị đang được thảo luận là khởi động lại vấn đề đối thoại kiểm soát vũ khí mà bên phía Trung Quốc đã đình chỉ năm 2024. Lúc đó Trung Quốc làm vậy để phản đối Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. Những cuộc đối thoại mới có thể có sự tham gia trực tiếp của giới quân sự hai bên. Các viên chức quân sự của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng sẽ tăng đáng kể mức độ liên lạc trong những tháng gần đây và trong những tháng sắp tới. Nếu được thực hiện thì việc mở rộng liên lạc có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ về vấn đề các chiến hạm và chiến đấu cơ hai bên thường hoạt động gần nhau tại phía Tây Thái Bình Dương. Những đường dây liên lạc trực tiếp sẽ giúp cho Hoa Kỳ và Trung Quốc nhanh chóng trao đổi khi xảy ra va chạm hoặc là cái sự đụng chạm ngoài ý muốn, giảm nguy cơ những cái tính toán sai lầm biến thành cái vấn đề đối đầu quân sự. Dự trù cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9. Đây sẽ là lần thứ nhì mà hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong năm nay, sau chuyến đi lần đầu của Tổng thống Trump đến Bắc Kinh hồi tháng 5 và chuyến thăm Tòa Bạch Ốc đầu tiên của Tập Cận Bình trong vòng một thập niên qua. Phía Trung Quốc tính đến ngày 17 tháng 9 thì vẫn chưa chính thức xác nhận cái ngày họp này, nhưng mà Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng nhiệm phía Hoa Kỳ là ông Marco Rubio đã có cuộc nói chuyện để chuẩn bị cho những cuộc tiếp xúc cao cấp sắp sửa xảy ra. Ông Vương Nghị nói hai nước cần phải tăng cường liên lạc, thúc đẩy hợp tác kiểm soát bất đồng, tôn trọng những lợi ích của nhau. Chính cái cụm từ tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau đã làm nổi bật cái trở ngại lớn nhất đối với bất kỳ sự hòa dịu quân sự nào, từ việc Đài Loan mà Bắc Kinh xem là một cái phần đất của mình. Và họ vẫn có cái ý định sử dụng quân sự để thôn tính hòn đảo này. Và bên phía Trung Quốc cũng muốn Hoa Kỳ thay đổi cái cách suy nghĩ lâu nay là từ vấn đề không ủng hộ Đài Loan độc lập, và qua cái tuyên bố là Hoa Kỳ công nhận cái vấn đề nhất qua và phản đối việc Đài Loan độc lập. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hương xin tiếp theo một bản tin cũng từ San Diego, đó là thành phố Nasodochi chuẩn bị triển khai chương trình dịch vụ vận chuyển xe cứu thương nội bộ. Thành phố Nasodochi đang tiến hành kế hoạch đưa dịch vụ vận chuyển bằng xe cứu thương vào nội bộ, sử dụng khoản vay từ quỹ thoát nước của thành phố để giúp tài trợ cho chương trình này. Tối thứ ba, hội đồng thành phố đã thông qua chiến lược tài chính do Sở Cứu Hỏa National City đề xuất. Theo đó sẽ vay tối đa 6.5 triệu đô la trong hai kỳ tài chính để triển khai chương trình dịch vụ vận chuyển xe cứu thương nội bộ của riêng mình. Nguồn kinh phí sẽ được lấy từ quỹ hệ thống thoát nước thải của thành phố, hiện đang có khoảng 29 triệu USD. Và sau đây là tin cộng đồng. Hội Hải quân Hàng hải San Diego sẽ tổ chức đại lễ Quý Nhật Đức Thánh Tổ Hải quân Trần Hưng Đạo Vương, Trần Quốc Tuấn, Bình Định Vương Lê Lợi và Phong Thần Lê Lai vào ngày 27 tháng 9, 2026 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Tràm Chim, số 4350 đường 54 San Diego 92115. Chương trình gồm có lễ chào quốc kỳ, vinh danh, niệm hương, văn nghệ phụ diễn và bữa ăn trưa. Giá ủng hộ là 40 Mỹ Kim. Xin liên lạc Dương Hồng 858-357-4326 và Hải quân Nguyễn Lực 858-699-7985 và Hải quân Hải Trần 619-886-2487. Hội trưởng Dương Hồng xin trân trọng thông báo. Và sau đây là tin Việt Nam. Sạt lở đồi tại Phú Thọ, ba người trong gia đình tử vong. Sáng ngày 17 tháng 9, khoảng 40 mét khối đất đá từ ta luy dương phía sau một hộ ở xã Đà Bắc sạt lở, làm sập hai phòng ngủ và vùi chết ba người trong gia đình. Khoảng 40 mét khối đá từ ta luy dương đổ xuống, xô đổ tường làm sập hai phòng ngủ, ba người trong gia đình bị đất đá vùi lấp tử vong. Và tiếp theo một cái bản tin là thành phố Sài Gòn đề xuất 4 siêu ga đường sắt, tổng vốn quy hoạch hơn 544.000 tỷ đồng. Mạng lưới đường sắt khu vực đầu mối thành phố Sài Gòn được đề xuất gồm 8 tuyến, tổng chiều dài khoảng 508 km và nhu cầu vốn hơn 544.000 tỷ đồng đến năm 2050. Theo phương án thì mạng lưới gồm 8 tuyến đường sắt, trong đó có một tuyến hiện hữu và 7 tuyến đoạn tuyến xây dựng mới. Tổng chiều dài các tuyến trong vi phạm nghiên cứu khoảng 508 km. 4 ga đầu mối được đề xuất gồm có là Thủ Thiêm, An Bình, Tân Kiên và Trảng Bom. Các ga được phân chia chức năng phục vụ hành khách, hàng hóa và kết nối giữa đường sắt quốc gia với các phương thức vận chuyển khác. Và tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội. Sau khoảng một ngày tìm kiếm thì lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể nam giới tại khu vực miệng cống cầu mỏ phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Nghi là nam sinh mất tích trước đó. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Mỹ và Canada. Chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Canada tiếp tục được mở rộng về thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học và công nghệ. Tại Mỹ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York. Theo lịch của Liên Hiệp Quốc thì phiên thảo luận chung của khóa 81 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 và ngày 28 tháng 9. Đây là dịp lãnh đạo các nước trình bày quan điểm và ưu tiên của mình về những vấn đề quốc tế. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị cái bản tin kế tiếp liên quan đến việc Iran mới đây. Họ lên tiếng cho biết là họ đã bắn hạ thêm ít nhất là 2 chiếc máy bay không người lái loại MQ-1 của Hoa Kỳ trong những thời gian gần đây. Việc này đánh dấu thêm những cái tổn thất về vũ khí của Hoa Kỳ trong cuộc chiến kéo dài với Iran. Giữa lúc một báo cáo mới của Quốc hội cho thấy chi phí quân sự của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột đã lên khá cao. Dẫn lời các giới chức Hoa Kỳ cho biết lực lượng Iran đã bắn hạ 2 chiếc MQ-1, nhưng mà những giới chức này không được phép công khai thảo luận sự việc nói trên. Hiện tại chưa rõ những máy bay bị bắn hạ ở địa điểm nào trong khu vực, hoặc là cái loại phiên bản MQ-1 nào. Quân đội Hoa Kỳ từng sử dụng hai cái loại chính trong cái dòng máy bay không người lái MQ-1, đó là MQ-1 Predator, từng trở thành một biểu tượng của những cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan trước khi không quân cho là loại máy bay này nghỉ vào năm 2018. Trong khi đó, loại thứ nhì là MQ-1C Grey Eagle, nó lớn hơn và vẫn được lục quân Hoa Kỳ sử dụng kể cả trong một số đơn vị đặc nhiệm. Loại Grey Eagle được chế tạo để hoạt động trong thời gian dài, thực hiện nhiệm vụ như tình báo, giám sát và trinh sát, xác định mục tiêu cũng như tấn công. Máy bay có thể mang vũ khí, trong đó có cả quả tiễn Hellfire. Trong khu vực eo biển Hormuz, những máy bay không người lái loại này có thể giúp Hoa Kỳ theo dõi hoạt động của quân đội Iran, phát hiện nguy cơ đối với lực lượng Hoa Kỳ và giám sát tuyến hàng hải chiến lược mà phần lớn dầu hỏa của thế giới phải đi ngang qua. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực, đã từ chối bình luận về việc nói rằng hai chiếc máy bay bị bắn rơi. Tuy chưa rõ giá trị của hai chiếc vừa bị bắn hạ, tổn thất này tiếp tục làm tăng chi phí của cuộc chiến. Báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho biết Hoa Kỳ đã mất ít nhất là 24 chiếc MQ-9 Reaper với tổng giá trị khoảng 720 triệu, cùng một máy bay trinh sát MQ-4C Trion trị giá khoảng 150 triệu kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu. Một báo cáo riêng công bố ngày 15 tháng 9 ước tính là Bộ Quốc phòng chi khoảng 38 tỷ cho cuộc chiến tính đến ngày 1 tháng 8. Con số này bao gồm tất cả mọi thứ từ đạn dược đã được sử dụng, những loại máy bay sử dụng, các chuyến bay quân sự, các hoạt động hậu cần và đặc biệt là vấn đề nhiên liệu. Đây chưa phải là toàn bộ chi phí mà bên phía Hoa Kỳ phải gánh chịu, bởi vì trong thời gian tới sẽ còn có tổng kết thêm. Vâng, hai chiếc máy bay mà được tuyên bố bị Iran bắn hạ, vì thế nó đáng chú ý không chỉ ở cái giá trị cao. Máy bay không người lái là một trong những cái vũ khí giúp Hoa Kỳ duy trì cái khả năng theo dõi liên tục chiến trường mà không phải có phi công trực tiếp lái vào cái vùng nguy hiểm. Việc Iran tiếp tục bắn những máy bay này cho thấy là Iran vẫn còn có khả năng vũ khí, tuy không nhiều lắm, nhưng buộc Mỹ đôi khi phải trả giá về vấn đề hư hỏng và bị hư hại về vũ khí chiến tranh. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là Thủ tướng Thụy Điển Kristersson từ chức sau thất bại trong bầu cử. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 17 tháng 9 đã chính thức đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội sau khi Liên minh Trung hữu cầm quyền thất bại sức sao trong một cuộc bầu cử Quốc hội vừa kết thúc. Thư từ chức được ông Kristersson đăng trên mạng xã hội X cùng ngày cho thấy ông cho rằng kết quả bầu cử khiến cho tiến trình thành lập chính phủ nhiệm kỳ mới trở nên phức tạp. Và một bản tin từ Philadelphia cho biết là phát hiện hình ảnh 5 phụ nữ mất tích, lo ngại họ bị sát hại. Cảnh sát Philadelphia, bang Pennsylvania đang điều tra một căn nhà ở khu Olney của thành phố này sau khi phát hiện ngôi nhà có liên quan đến ít nhất 5 phụ nữ mất tích và lo ngại họ có thể đã bị sát hại. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập, DOJ cảnh báo đặc vụ nước ngoài về nghĩa vụ đăng ký. Trước chuyến thăm Washington dự kiến vào ngày thứ Năm tuần tới, ngày 24 tháng 9 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Tư 16 tháng 9 ra thông báo nhắc nhở rằng những người hoạt động tại Mỹ theo chỉ đạo hoặc là dưới sự kiểm soát của chính phủ hay là chủ thể nước ngoài có thể phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký hoặc là thông báo theo luật. Người không tuân thủ có thể phải đối mặt với trách nhiệm dân sự hoặc hình sự ở cấp liên bang. Và một cái bản tin tiếp theo đó là Liên Hiệp Quốc nêu khả năng Mỹ vi phạm luật chiến tranh trong các cuộc không kích Iran. Nhà Trắng lên án báo cáo của Liên Hiệp Quốc, là trong đó cũng đánh giá rằng giới chức Iran đã phạm tội ác phản nhân loại khi tìm cách đàn áp các cuộc biểu tình hồi tháng 1. Một báo cáo mới trình lên Liên Hiệp Quốc cáo buộc có cơ sở hợp lý để tin rằng lực lượng Mỹ phải chịu trách nhiệm về hai cuộc công kích riêng biệt tại Iran ngày 28 tháng 2, có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Báo cáo cũng đánh giá rằng giới chức Iran phải phạm tội ác phản nhân loại khi tìm cách đàn áp các cuộc biểu tình trên khắp đất nước trong tháng 1. Và một cái bản tin nữa là Nhật Bản bắt CEO nghi làm lộ bí mật vật liệu bán dẫn cho doanh nghiệp Trung Quốc. Một cựu nhân viên của tập đoàn hóa chất lớn Nhật Bản Asahi Kashi đã bị cảnh sát tỉnh Aichi bắt giữ hôm thứ Năm ngày 17 tháng 9 vì cáo buộc làm rò rỉ bí mật thương mại liên quan đến sản xuất chất bán dẫn cho một doanh nghiệp Trung Quốc. Và một cái bản tin nữa là Iran xoay sang vận tải đường bộ khi các tuyến hàng hải bị Mỹ phong tỏa. Chính phủ Iran tuyên bố sẽ ứng phó với việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz bằng cách là tăng cường thương mại đường bộ. Tuy nhiên, cho đến nay thì kế hoạch này đang vấp phải trở ngại ở nhiều nơi trong quá trình triển khai. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
1: Vâng, xin nhường lời cho chị Quỳ Hương chào tạm biệt quý vị thính giả của chúng ta.
0: Và Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tấm này.
1: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui vẻ.

0: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-prep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục khoa học, đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu về virus. Chúng đến từ đâu, lây lan và gây bệnh như thế nào? Virus là một thực thể có thể gây tò mò cho bất cứ ai. Ngay cả các nhà khoa học cũng đã phải nghiên cứu rất kỹ về chúng. Virus làm đau đầu mọi nhà sinh học, bởi vì một số người cho rằng virus không thể là một sinh vật sống thực thụ. Một số nhà khoa học thì nói là có thể.
1: Nhưng sự thật là virus không thuộc vào bất kỳ một trong ba nhóm sinh vật sống nào. Từ vi khuẩn cổ đại, vi khuẩn, cho đến sinh vật nhân chủng, tức là thực vật, động vật, nấm, v.v. Chúng có kích thước vô cùng nhỏ, chỉ dài từ vài chục tới vài trăm nanomet. Rõ ràng virus nhỏ hơn rất nhiều so với vi khuẩn, và chỉ bằng khoảng 1/10 kích thước của một tế bào máu người. Điều đó có nghĩa là bạn thậm chí không thể phát hiện ra hầu hết các loại virus bằng kính hiển vi quang học. Chỉ có kích thước vài chục cho tới vài trăm nanomet, virus chỉ có thể nhìn thấy được dưới kính hiển vi điện tử. Ở kích thước cực nhỏ này, virus có cấu trúc vô cùng đơn giản. Sự tối giản của nó đạt đến độ chẳng có con virus nào xuất hiện những hoạt động sống như tế bào.
0: Nhìn vào bên trong một phần tử virus hoàn chỉnh, chúng ta thường chỉ thấy một dạng vật liệu di truyền, có thể là DNA hoặc RNA, được bao bọc bởi một lớp protein gọi là capsid. Đôi khi virus có thể khoác lên trên nó một lớp chất béo, nhưng là mượn từ tế bào chủ mà thôi. Vì cấu trúc quá đơn giản, virus không có ribosome. Vì vậy, chúng không thể tạo ra protein và tự sinh sản được như các sinh vật khác. Virus cần đột nhập vào tế bào vật chủ, chiếm quyền kiểm soát tiến trình trao đổi chất để nhân lên. Sự phụ thuộc quá lớn vào tế bào vật chủ đẩy virus đến giới hạn của định nghĩa sự sống. Một số nhà khoa học nói rằng virus sống, nhưng một số khác sẽ có cơ sở để nói rằng chúng chỉ là những thực thể vô tri.
1: Thứ nhất, virus tiến hóa lên từ các phân tử vô tri hay là tiến hóa lùi từ vi khuẩn. Có rất nhiều lý thuyết đang cạnh tranh nhau nhằm giải thích quá trình tiến hóa của virus. Một trong số đó nói rằng virus là hậu duệ của một dòng sinh vật cổ. Loài sinh vật này đã từng có dạng sống tế bào, nhưng cũng như virus, chúng sống ký sinh trong tế bào khác. Lâu dần, có thể chúng đã nhận ra rằng nếu cứ sống một cuộc sống ký sinh như vậy thì cũng không cần thiết có bào quan nữa. Tổ tiên của virus tự đơn giản hóa bản thân nó và trở thành virus bây giờ. Vậy là virus có thể đã tiến hóa từ một sinh vật sống. Nhưng có một giả thuyết khác cho rằng virus ban đầu là những tác nhân di truyền không có chỗ đứng trong bộ gen. Bởi vậy mà chúng di chuyển khắp nơi, lưu lỏng và thoát khỏi cả sự giam cầm của tế bào. Tại thời điểm đó, nó có thể liên quan đến những phần tử chuyển vị hay còn gọi là gen nhảy. Những gen này có thể là sự sao chép hoặc là cắt chúng ra từ một bộ gen. Sau đó, chúng cũng tự dán mình vào các phần tử khác của DNA. Nếu đúng như vậy, thì khả năng cao virus chỉ là kết quả của một vụ tai nạn phân tử, sau đó ổn định trong quá trình tiến hóa. Nó cũng có nghĩa là virus chưa từng, cả trong quá khứ và hiện tại, là một sinh vật sống hoàn chỉnh.
0: Thứ hai, virus xâm nhập vật chủ như thế nào? Do cấu trúc đơn giản của chúng, virus không thể tự di chuyển hoặc sinh sản bên ngoài tế bào vật chủ. Để có thể tồn tại, chúng buộc phải tìm kiếm một vật chủ, ký sinh lên đó để lây lan và nhân lên. Virus xác định đúng vật chủ của chúng bằng các thụ thể trên bề mặt khớp với tế bào lý tưởng mà chúng đã được tiến hóa để lây nhiễm. Sau khi dùng các thụ thể này như một tấm vé để lẻn vào bên trong tế bào, virus sẽ tiếp cận vật liệu di truyền bên trong đó, tức là các DNA, để chiếm quyền điều khiển toàn bộ bộ máy tế bào. Sau đó, virus sẽ tha hồ điều khiển, sai khiến các bào quang làm việc cho nó, tự nhân RNA và các protein của mình lên hàng triệu lần. Theo ước tính từ một nghiên cứu trên tạp chí M-Bio của Hiệp hội Vi sinh vật học Hoa Kỳ, động vật có vú hiện nay đang là bể chứa cho ít nhất 320.000 loài virus khác nhau, mở rộng sang các loài động vật có xương sống khác. Chúng ta có thêm hơn 3.6 triệu loài virus khác. Và nếu tính cả các loài động vật không xương sống, cả thực vật, địa y tức là rêu, nấm và tảo tức là rong, con số có thể lên tới hơn 100 triệu loài. Đó là còn chưa kể đến các thể thực khuẩn, tức là virus lây nhiễm trên vi khuẩn và sinh vật đơn bào. Các nhà khoa học ước tính lượng thể thực khuẩn có trong các đại dương có thể lên tới 1031.
1: Thứ ba, con đường lây lan của virus. Bên trong tế bào vật chủ, virus có thể tạo ra một số lượng lớn các bản sao và tiếp tục lây nhiễm sang các tế bào khác. Ví dụ, nếu bạn bị cúm, cơ thể bạn sẽ trở thành một cỗ máy sản sinh ra hàng trăm ngàn tỷ virus chỉ sau vài ngày, nhiều hơn 10.000 lần số người có mặt trên trái đất. Làm thế nào mà virus có thể lây lan từ người này sang người khác thì phụ thuộc vào từng chủng và từng hoàn cảnh. Nhiều loại virus có thể được lan truyền dễ dàng qua đường hô hấp, hay nói cách khác là trong cùng một bầu không khí mà bạn hít thở với người bệnh. Một số lượng lớn virus có thể bay xa tới 4 mét khi một người hắt hơi hoặc ho. Chúng được truyền đi qua một đám mây gọi là xoan khí, chứa các hạt chất lỏng mang trong đó dịch cơ thể của người bệnh và cả virus ở trong đó nữa. Cũng có trong các dịch lỏng cơ thể này, virus có thể lây lan qua đường tiếp xúc. Khi người bệnh không rửa tay thường xuyên, người ấy có thể truyền virus mà mình có qua những cái bắt tay, qua các vật trung gian khi cả hai người chạm vào như mặt bàn, tay nắm cửa, nút thang máy, v.v. Một số loài virus khác lây lan qua đường máu, phân hoặc là chất nôn, chẳng hạn như Ebola. Không giống như nhiều loại virus khác, các nhà khoa học nghĩ rằng Ebola không thể lây lan qua không khí sau khi những người nhiễm virus ho hoặc là hắt hơi. Các loài vật trung gian truyền bệnh như muỗi cũng có thể trở thành một chuyến taxi cho virus đi nhờ từ người này sang người khác. Một ví dụ điển hình là virus dengue gây bệnh sốt xuất huyết, virus Zika, chikungunya và West Nile.
0: Thứ tư, điều gì sẽ xảy ra nếu virus tiến hóa? Khi virus lây lan, nó có thể lấy một số DNA của vật chủ và đưa nó đến một tế bào hoặc một sinh vật khác. Sự tương tác với DNA của vật chủ này có thể khiến virus tiến hóa và biến đổi. Chúng ta đã biết một số loại virus trước đây chỉ lây nhiễm trên thú vật và sinh ra bệnh của thú vật, gọi là zoonosis. Nhưng nếu tình cờ xâm nhập được vào cơ thể người và chúng lấy một số DNA của con người, thì chủng virus này có thể tiến hóa thành một loại mới, có thể lây nhiễm sang cho con người và sau đó lan truyền từ người sang người. Sự lan truyền lệch loài xảy ra ở tần suất rất rất thấp, nhưng một khi đã diễn ra, nó sẽ trở thành thảm họa. Hầu hết các đại dịch trên thế giới, từ HIV, cúm gia cầm, cho tới Ebola, Zika và mới đây nhất là dịch viêm phổi cấp ở Vũ Hán, đều bắt nguồn từ thú vật. Các nhà khoa học cho biết, trong nhóm virus có khả năng lây truyền từ thú vật sang người, số lượng các chủng mà chúng ta chưa biết có thể lên tới 1.670.000 loài. Các nhà khoa học hiện nay mới chỉ phân loại được trên dưới 600 virus zoonosis lây nhiễm giữa thú vật với nhau.
1: Thứ năm, các bệnh và đại dịch do virus gây ra. Khi lây nhiễm cho con người, virus giống như những không tặc, chúng xâm chiếm các tế bào chức năng và sử dụng các tế bào đó để nhân lên, tạo ra các bản sao mới giống như chúng. Quá trình này làm gián đoạn hoạt động của tế bào. Virus sẽ ra lệnh tế bào dốc toàn nguồn lực nó có, bao gồm năng lượng và các protein để sinh sôi ra các virus mới. Các hoạt động tế bào khỏe mạnh bình thường do đó bị đình trệ, làm cơ quan mất chức năng. Khi virus nhân lên đến số lượng đủ lớn, chúng sẽ khiến cơ tế bào vật chủ nổ tung, giải tán một lượng khổng lồ virus tiếp tục lây nhiễm các tế bào mới, tạo ra hiệu ứng sụp đổ dây chuyền khiến cho bạn bị ốm và bệnh. Các loại virus thường tấn công một số tế bào trong cơ thể của bạn như gan, hệ hô hấp, máu hoặc hệ thần kinh. Trong quá trình đó, chúng gây ra rất nhiều bệnh, bao gồm bệnh đậu mùa, cảm lạnh thông thường và các loại cúm, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu và bệnh zona, viêm gan, mụn rợp, bệnh bại liệt, bệnh dại, Ebola và Hanta, HIV/AIDS, hội chứng hô hấp cấp tính nặng tức là SARS, sốt xuất huyết, Zika và Epstein-Barr, v.v. Một số virus như virus gây u nhú ở người, HPV, có thể dẫn đến ung thư. Từ quá khứ tới nay, nhân loại đã chứng kiến nhiều dịch bệnh và đại dịch gây ra bởi virus, ví dụ như đại dịch cúm Nga từ năm 1889 đến năm 1890 do virus H2N2 hoặc H3N8 gây ra đã giết chết khoảng 1 triệu người. Đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã giết chết 50 triệu người. Dịch cúm châu Á năm 1956 đến năm 1958 do virus H2N2 gây ra giết chết 2 triệu người. Dịch cúm Hồng Kông do virus H3N2 gây ra giết chết 1 triệu người. Đại dịch HIV/AIDS từ năm 1981 đến nay đã giết chết 36 triệu người.
0: Thứ 6, cơ thể chống lại virus như thế nào? Khi hệ thống miễn dịch của chúng ta phát hiện virus xâm nhập, nó bắt đầu phản ứng để bảo vệ cơ thể nhằm giữ cho các tế bào sống sót. Một quá trình gọi là can thiệp RNA sẽ phá vỡ vật liệu di truyền của virus, từ đó giết chết và phá hủy chúng. Hệ thống miễn dịch cũng tạo ra các kháng thể đặc biệt có thể bám vào virus, từ đó khiến chúng không thể lây lan và chui vào các tế bào mới được nữa. Trong khi đó, các tế bào miễn dịch T được huy động để tiêu diệt virus trôi nổi trong dòng máu. Hầu hết các trường hợp nhiễm virus đều kích hoạt phản ứng bảo vệ từ hệ thống miễn dịch của cơ thể. Chỉ có một số virus như HIV và virus thần kinh có thể lẩn trốn khỏi hệ thống phòng thủ miễn dịch. Virus thần kinh lây nhiễm các tế bào thần kinh. Chúng chịu trách nhiệm về các bệnh như bại liệt, bệnh dại, bệnh quai bị và bệnh sởi. Virus thần kinh có thể ảnh hưởng đến cấu trúc của hệ thống thần kinh trung ương, ngay cả khi bệnh nhân đã khỏi bệnh.
1: Thứ 7, thuốc kháng virus và vaccine. Chúng ta biết rằng các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn có thể được điều trị bằng kháng sinh, nhưng kháng sinh không có hiệu quả điều trị bệnh do virus gây ra. Đối với những căn bệnh này, chúng ta chỉ có thể tiêm vaccine để ngăn chặn chúng ngay từ đầu hoặc điều trị bằng thuốc kháng virus. Thuốc kháng virus ban đầu được phát triển để đối phó với đại dịch AIDS. Những loại thuốc này không tiêu diệt mầm bệnh, nhưng chúng ức chế sự phát triển của virus và làm chậm tiến trình nhân lên của chúng. Hiện tại, chúng ta có nhiều loại thuốc kháng virus để đặc trị một số bệnh, bao gồm herpes simplex, viêm gan B, viêm gan C, cúm, bệnh zona và thủy đậu. Nhưng đối với một số chủng virus mới, đôi khi chúng ta chỉ có các loại thuốc giúp giảm triệu chứng. Việc cần làm chỉ đơn giản là đợi hệ miễn dịch của bệnh nhân tiêu diệt virus, hoặc trong trường hợp xấu nhất là ngăn chặn các nhiễm trùng thứ cấp xảy ra có thể giết chết bệnh nhân. Phải nói rằng tiêm vaccine vẫn là cách rẻ nhất và hiệu quả nhất để ngăn ngừa virus. Một số vaccine đã thành công trong việc loại bỏ và xóa sổ các căn bệnh chết người trong quá khứ, chẳng hạn như bệnh đậu mùa. Đối với các chủng virus mới nổi hiện nay, các công ty dược phẩm thường chỉ mất từ 3 đến 6 tháng để sản xuất ra một vaccine chống lại nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta dự đoán được trước dịch bệnh và tiến hành nghiên cứu từ trước khi chúng bùng phát, con người sẽ có được đầy đủ các loại vaccine để ngăn ngừa dịch bệnh từ khi nó còn chưa xảy ra.

0: Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta thoát khỏi hệ thống virus để giới thiệu mặt nạ tích hợp màn hình, giúp cho lính cứu hỏa có thể nhìn xuyên qua màn khói dày đặc. Loại mặt nạ phòng độc kết hợp với màn hình của các nhà khoa học Hoa Kỳ có thể hiển thị chính xác các vật thể ở đằng sau màn khói lửa vô cùng nguy hiểm. Thông thường, những người lính cứu hỏa sẽ phải mang theo các thiết bị cầm tay để xác định vị trí và quan sát trong điều kiện khói mù và nhiệt độ cao bủa vây. Nhưng một công ty tại Hoa Kỳ đã chế tạo ra loại mặt nạ tích hợp màn hình quan sát, giúp lính cứu hỏa có thể nhìn xuyên qua đám cháy, thuận tiện cho việc cứu người. Mặt nạ mang tên là See-Through của hãng Wake, tích hợp sẵn một màn hình trong suốt có thể hiển thị dữ liệu, gọi là HUD, tức là Head-Up Display, trên một bên mắt của mặt nạ. Màn hình này sẽ chiếu một nguồn cấp dữ liệu trực quan được thu thập từ camera tầm nhiệt ở bên ngoài mặt nạ. Hỗ trợ cho camera này sẽ là thuật toán AI, tức là trí thông minh nhân tạo, cho phép phát hiện hình dạng và vật thể ở phía trước. Do mỗi vật liệu có độ dẫn nhiệt khác nhau và được mô phỏng bằng đường viền màu xanh lá cây, nên khi quan sát qua màn hình này, lính cứu hỏa có thể phân biệt được các vật thể ở phía trước, dù rằng lửa và khói bụi có thể che khuất.
1: Khả năng này của camera chủ yếu là nhờ một lớp phủ đặc biệt giúp nó có thể quan sát được ngay cả trong một căn phòng đầy khói. Trong một cuộc diễn tập cứu hỏa của Sở Cứu hỏa Cosumnes ở California, một số lính cứu hỏa thử nghiệm loại mặt nạ này tỏ ra khá bất ngờ với see-through. Họ khẳng định mặt nạ không chỉ giúp cho họ nhìn thấy nạn nhân dễ hơn, mà còn tái tạo độ chi tiết môi trường đáng kinh ngạc. Hiện tại, hệ thống hiển thị thông tin này mới chỉ đang trong giai đoạn nguyên mẫu, và các nhà nghiên cứu kỳ vọng có thể sớm thương mại hóa sản phẩm trong tương lai gần.

0: Và bây giờ thưa quý vị, kính che nắng thông minh. Tập đoàn Bosch đã giới thiệu một thiết bị che nắng trong suốt, sử dụng trí tuệ nhân tạo, tức là AI, để xác định vị trí mắt của người lái xe, rồi che nắng mà không chắn tầm nhìn. Theo tờ Daily Mail của Anh Quốc, thiết bị này có thể giúp làm giảm số thương vong do tai nạn xe hơi. Tiến sĩ Stephen Burns, chủ tịch của Bosch Car Multimedia thuộc Bosch, nói rằng tấm chắn mà chúng ta biết không thể giúp chúng ta tránh các tia mặt trời nguy hiểm, đặc biệt là lúc sáng sớm và chiều tối. Còn với tấm chắn ảo của Bosch, nó sử dụng một màn hình to hơn màn hình bình thường, được treo trên kính chắn gió. Tấm chắn ảo sẵn sàng tạo ra bóng râm khi cần và có thể giảm diện tích che không cần thiết tới 90% so với tấm chắn bình thường. Tấm chắn ảo gắn với camera và có thể phát hiện vị trí mắt của người lái xe để bảo đảm bóng râm rơi đúng vị trí cần che.
1: Trong một video giới thiệu sản phẩm mới, các kỹ sư của Bosch cho biết họ nảy ra ý tưởng này khi nhận thấy tấm chắn nắng của xe hơi không có gì thay đổi trong gần cả một thế kỷ. Số liệu Bộ Giao thông Anh cho thấy tia nắng mặt trời chói chang là nhân tố gây ra 2.643 vụ tai nạn ở Anh trong năm 2018 và liên quan tới 551 vụ đâm xe nghiêm trọng khiến cho 27 người thương vong.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi, truy cập mass.gv/yobhclear.

0: Trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.
1: Vợ chồng ông hội đồng thưởng thấy rể qua thì vui vẻ như thường. Cô Ba Mạnh cũng ra chào anh chồng và lăng xăng lo lấy trầu chế nước. Thầy Ban Biện Chí mở lời nói với ông hội đồng rằng thượng tứ còn khờ dại, mà bây giờ mẹ chết rồi, để lại nhà cửa mênh mông, không có ai coi sóc trong ngoài, cho nên xin rước em dâu về để quản xuất việc nhà. Chứ nếu bỏ cho thượng tứ ở một mình thì e sợ cậu buồn, cậu lại đi chơi rồi sẽ tiêu tan hết sự nghiệp. Ông hội đồng nghe nói thì ông mỉm cười và lên tiếng đáp.
2: Hôm trước tôi nói với thầy rồi mà. Tôi nói là cái hồi mà tôi gả con đó, tôi có nói cái vụ bắt rễ mà. Bây giờ còn xin tôi cho con nhỏ về ở bên đó làm sao được thầy?
3: Dạ thưa bác, xin bác xét lại dùm. Hồi trước đó, vì tôi đó chịu cho nó ở bên này á, là bởi vì tưởng là mạnh dỗi lâu dài. Bây giờ rủi dĩ mất rồi thì thằng em tôi nó phải ở nhà, nó lo thờ tự, không lẽ nó bỏ hết mà quay qua bên đây cho được.
2: Nếu mà không được thì nó làm sao nó làm chứ tôi không biết. Tôi cho con nhỏ tôi về bển thì bên này tôi làm sao?
3: Dạ bên này thì cũng có bác trai bác gái, ở bển đâu có ai mới khổ chứ.
2: Không có được đâu. Chuyện gì cũng vậy, tôi nói một lần thôi, tôi không có nói đi nói lại.
3: Bác định vậy thì tội nghiệp cho hai vợ chồng nó quá bác. Em tôi nó đâu có thể mà bỏ mà qua bên đây ở được. Con Tư đó thì bác không chịu cho nó về bển. Làm vậy thì phân rẽ vợ chồng nó còn gì bác.
2: Cái thằng đó mà thương yêu gì vợ mà thầy sợ phân sợ rẽ. Nó đem về trên bên đó không chừng để nó quýnh con nhỏ nữa chứ làm cái giống gì.
3: Dạ thưa bác, bây giờ đó cái chuyện đó đó tôi xin hứa là tôi bảo lãnh với bác. Nếu mà thằng Tư nó còn ngang tàn, nó đụng nó đánh nó khảo vợ nó nữa đó, thì tôi xin chịu tội với bác. Về bển có tôi ở gần, tôi coi chừng coi đổi, không có sao đâu mà bác lo bác sợ.
2: Thầy có nhà riêng của thầy chứ bộ thầy ở chung sao mà coi với lại chừng. Mà giàu có ở chung cũng không được. Nè, cái lúc đó ở bên này vợ chồng tôi sờ sờ ra đây rồi, mà nó còn hà hiếp con nhỏ vậy, huống chi về bên đó không có ai.
1: Thượng tứ thấy cha vợ cố chấp quá cho nên cậu mới bước lại và lên tiếng nói.
3: Dạ thưa thầy, năm ngoái con khờ dại cho nên con hay rầy rà với vợ, làm cho buồn lòng thầy với má. Bây giờ con nghĩ lại thì con cũng ăn năn lắm. Vậy con xin thầy má hãy quên cái lỗi của con đi, cho vợ con về bển đặng coi sóc việc nhà giùm con. Con hứa từ rày sắp lên á, con không có dám ở quấy với vợ con nữa đâu.
2: Nè, cái tánh của tao nó gắt lắm, bất luận hễ chuyện gì hễ tao thấy một lần thì nó cứ nằm ở trong đầu tao hoài tao không có quên được. Bây giờ mày nói cái giọng tử tế ai mà tin mày nữa.
1: Thượng tứ mấy bữa hôm nay đã quyết chí muốn bước chân vào cái con đường phải, nhưng mà mới vừa bước tới thì bị người ta ngăn lại. Bởi vậy cậu bối rối không biết tính làm sao, cho nên chỉ biết đứng ứa nước mắt. Bà hội đồng nãy giờ ngồi lắng tai nghe nói chuyện, cố ý để coi chồng tính làm sao. Tới chừng bà thấy cái tình cảnh như vậy, bà mới chen vào và lên tiếng nói.
4: Chà, nó chấp con rể quá như vậy thì tội nghiệp cho nó lắm. Đã biết hồi trước mình có lời giao, nhưng mà bây giờ nhà cửa nó như vậy, mình ép nó ở bên này, rồi nó biết bỏ ở bển cho ai. Ây, như cha nó không chịu cho con Mạnh về luôn ở bển á, thôi thì phải cho nó qua lại như ở bên này ít ngày, rồi phải cho nó về bển ít bữa. Chứ nhà mà không có đàn bà thì như nhà quan, còn giống gì mà kể.
2: Nói vậy thì hay vậy. Thôi được rồi, để thủng thẳng tụ kích tính lại coi. Nè, mà tôi nhất định đó nghe, dầu thế nào tôi cũng không có cho con Mạnh về ở luôn ở bên Mỹ Hội đâu.
1: Thượng tứ lúc này bước xuống.

0: cúng thất sao á, rồi rồi lúc đó tôi sẽ qua.
1: Nhưng mà nhớ đừng có đi xe ngựa nha, để bữa đó tôi đem xe qua tôi rước nha. Hai anh em thượng tứ ở chơi tới xế rồi mới từ giã mà.

0: Đúng như lời thượng tứ nói với vợ, quả thật cô Ba Ngọc thì cũng có nhà cửa của cô không thể nào mà ở hoài với em được. Khi cô về rồi, thượng tứ buồn lắm. Ban ngày ở nhà thì chỉ có thằng Ngộ với con Mang, đứa thì lo ngoài vườn, đứa lo câu dưới bếp. Ban đêm thì có ông Ba Nở với Hương Hộ Quy, là hai người tá điền ở gần lại ngủ giùm. Mà người thì già cả, người thì thiệt thà, không biết nói chuyện gì cho cậu giải khuây được. Vào một bữa sớm mơi, thượng tứ tính để ăn cơm rồi đem 2.000 đồng bạc mà trả phức cho Trà Và, bởi vì cậu muốn quên hết những chuyện cũ. Cho nên tuy tiền vay chưa tới ngày trả, cậu cũng nhất định trả, đặng rảnh rang trong đầu mà lo cái bề cư xử khác. Cậu rửa mặt chải đầu rồi bước ra trước thềm, đứng ngó mông ra ngoài lộ. Cậu vừa ngó thấy có một người con gái chừng 17-18 tuổi ở ngoài xăm xăm đi vô. Mình mặc áo vải đen còn mới, quần lãnh nhục nhục, chân không mang giày guốc, đầu không đội khăn, một tay bưng rổ, một tay đánh đòn xa, nước da trắng trong, gương mặt sáng rỡ. Người con gái đó vô đến sân, cúi đầu chào cậu rồi bưng rổ đi dọc theo vách tường đi thẳng vô nhà sau. Cậu không biết người đó là ai, đứng nhìn theo thì lại thấy có một cái xe kéo ở ngoài lộ quẹo vô trong sân nữa. Cậu quay lại thấy thầy Thông Hàng thì cậu giật mình chưng hửng. Thầy Thông Hàng bước xuống xe lên tiếng hỏi ngay:
1: "À, nghe nói bác gái mất rồi phải không?"
0: "Đúng vậy, sao thầy biết?"
1: "À, to tệ quá, anh em mà có chuyện vậy to không cho mò hay. Hồi hôm mà mò lên thăm ông giáo, ông nói có thầy Ban lên trả tiền lại, trả luôn dùm cho to nữa. Thầy Ban nói bác chết rồi, cho nên ông mới hay. Mò nghe nói như vậy cho nên sẵn bữa nay chủ nhật mò chạy xuống mò thăm to."
0: Vì thượng tứ nhớ đến lời của chị nói hôm trước, cho nên hôm nay gặp thầy Thông cậu không vui, nhưng mà cậu cũng ráng giữ lễ mời thầy vô nhà. Thầy Thông vừa ngồi thì lên tiếng hỏi:
1: "Bác mất bây giờ to ở nhà có một mình, to tính rước vợ về bên đây hay là sao?"
2: "Tôi tính rước vợ về bên này, mà ông già tôi ổng còn dục dặc, ổng chưa có chịu cho."
1: "À, té ra bây giờ to ở nhà có một mình ha, chắc là buồn dữ ha."
2: Thì dĩ nhiên buồn chứ sao.
1: "À, sao to không lên chợ chơi?"
2: "Còn vui sướng gì nữa mà đi chơi."
1: "À, thì buồn phải đi chơi cho nó khuây khỏa chứ."
2: "Tôi chán ngán cái tình đời lắm rồi, tôi không muốn đi chơi nữa." "Ôi, đi ra ngoài nhiều làm gì, để bị người ta gạt gẫm chứ ít lợi gì đó."
0: Thầy Thông Hàng nghe thượng tứ trả lời câu đó thì thầy cúi mặt xuống, nhưng thầy quả là một người lanh lợi. Một câu nói như vậy chưa dễ làm cho thầy phải hổ thẹn đến đổi phải bại lộ cái tính tình của thầy ra được. Bởi vậy thầy vừa cúi xuống thì thầy liền ngước lên và nói:
1: "Ôi, nói gì con hai hậu, nó là cái con đứa con gái khốn nạn mà, đáng gì đó đâu mà to phải thất chí. Nè, to lên trển chơi đi, mò sẽ ráng làm cho to hết buồn."
2: "Tôi cũng tính ăn cơm đây rồi, tôi sẽ lên chợ đặng trả tiền lại cho mấy thằng cha già."
1: "À, bạc chưa tới ngày mà trả cái gì."
2: "Thôi kệ đi, trả phức cho nó xong cho rồi."
1: "Trời ơi, mò có lấy trong đó hết 300, to trả thình lình quá, mò đâu có tiền mà đưa lại cho to."
2: "Để từ từ đi, rồi sau này thầy trả lại cho tôi cũng được."
1: "À, nếu vậy thì được. Nè, mà nếu to đi chợ thì để mò thả xe kéo, rồi lát nữa mò đi xe hơi với to nghe."
2: "Được, thầy cứ cho xe kéo về đi, ở ăn cơm chơi với tôi,

0: đi. Thầy Thông ra trả tiền xe, Thượng Tứ bước vô trong nhà dặn con Mang nấu cơm. Cậu thấy người con gái hồi nãy còn ngồi chơi dưới bếp, cậu muốn hỏi coi người đó ở đâu tới, có việc gì, ngặt vì thầy Thông kêu hỏi om sòm ở phía trước, cậu đứng lâu không được cho nên phải lui ra đằng trước. Ăn cơm xong rồi, Thượng Tứ mới thay quần áo, mở tủ sắt lấy tiền bỏ trong túi, rồi đem xe ra để đi với thầy Thông hàng lên trên chợ Mỹ Tho. Xe ngừng trước cửa tiệm chà bà chuyên môn cho vay tiền, rồi hai người mới bước vào trong đó. Lúc đó, Tào Kê tưởng là thầy Thông hàng dắt Thượng Tứ tới mượn tiền nữa, cho nên hỏi khách một cách rất là vô lễ. Chế đâu? Lại làm cái gì đây? Thầy Thông Hàng bất bình cho nên dùng lời thô bỉ mà đáp lại rằng:
1: À, cái thằng cha già này, sao mày hỗn vậy mày? Tao tới tao trả tiền cho mày chứ tới làm gì?
0: Trả tiền cái gì?
1: À, thì trả tiền là trả tiền chứ cái gì?
0: À, tiền này của anh dai rồi hả? Chưa tới cho ngài mà.
1: À, chưa tới mà người ta trả. Không được sao? Mày đúng là cái thứ gì đâu không à? Không có ai thèm mượn tiền của mày nữa đâu.
0: À, thứ gì là thứ gì? Anh này thiệt là hỗn quá mà.
1: À, vậy chứ mày nói chuyện bộ lễ phép lắm hả?
0: Cái này không có biết tiếng Việt nhiều à?
1: Không có biết tiếng Việt á, sao lấy tiền của Việt Nam vậy mày?
0: Thượng Tứ lúc này không nói gì, lấy bóp rồi mở ra, rút ra 20 tờ giấy xăng, vừa biểu Tào Kê đưa giấy nợ và bằng khoáng lại. Tào Kê thấy cậu mượn tiền đã chịu tiền lời trước một năm mà mới vài tháng đã trả hết vốn, thì biết cậu là người tử tế nên muốn để hoài đặng lấy tiền lời. Anh ta mới làm bộ nói láo rằng tài phú đi khỏi, không biết là giấy tờ để đâu, phải chờ tài phú về rồi sẽ quay trở lại. Thượng Tứ muốn dứt việc cho rồi, tuy hồi vai cậu có lấy 1.600, lại cho thầy Thông Hàng hết 300, cậu còn có 1.300, mà bây giờ phải trả tới 2.000, nhưng mà cậu cũng không buồn, không phiền. Đến chừng thấy chà bà muốn làm khó, thì cậu bắt đầu nổi giận, bởi vậy cậu trợn mắt và nói:
2: Nè, tôi nói cho anh biết nha, đưa giấy tờ lại đây cho mau. Hay là muốn tôi kêu cò bót lại đây nắm đầu, còng đầu?
0: Làm cái gì mà người ta đưa tiền trả lại mà không chịu lấy là sao? Cái tánh của bọn chà xã tri không giống như tánh của những người khác. Hễ chúng nó cho ai mượn tiền mà thấy người đó không trả nổi, thì chúng nó khinh bỉ, mắng nhiếc đến cùng. Còn nó liệu người nào nó lột da được, thì dầu mắng chửi, nó cũng không giận. Thượng Tứ nói như vậy mà Tào Kê cũng cười và lên tiếng đáp: Thôi mà anh chửi Mập Lê làm cái gì? Mập Lê biểu anh để tiền lại đó xài chơi chứ Mập Lê đòi hay sao mà anh chửi? Thượng Tứ không chịu, biểu phải lấy giấy ra để cho cậu trả tiền. Thầy Thông Hàng lại tiếp tục mà buộc phải trả và tính tiền lời trong mấy tháng lấy tiền mà thôi. Tào Kê không bằng lòng và nói nếu muốn trả bây giờ thì cũng phải trả tiền lời trọn năm, bằng không thì phải để tới hạn kỳ rồi mới trả. Hai bên cãi vã với nhau rất lâu. Thầy Thông hăm là sẽ đi thưa kiện. Tào Kê cũng không sợ, mỗi người mỗi tiếng, cãi nhau om sòm. Con nít ở chợ tưởng là gây lộn cho nên đứng súng nhau ngoài cửa mà coi đâm nghẹt. Thượng Tứ bực mình lắm, muốn trả phức cho rồi, cho nên đưa 2.000 đồng bạc, không thèm bớt đồng nào hết. Tào Kê nghĩ cho trả như vậy thì có lời, nếu mà dùng dằn nữa cũng không ích lợi gì, cho nên đếm tiền bỏ vào trong tủ, rồi mới lấy giấy nợ và tờ tương phân mà trả lại cho Thượng Tứ. Tới chừng ra xe, thầy Thông Hàng cứ theo mời Thượng Tứ lại nhà chơi, nhưng riêng phần của Thượng Tứ không còn muốn gần gũi cái người đã làm cho mình tốn hao hết mấy ngàn nữa. Nhưng bởi vì tánh không được cứng rắn, sợ từ chối ngang thì mít lòng, cho nên cực chẳng đã phải đi. Xe vừa ngừng trước cửa thì cô Thông bước ra chào hỏi lăng xăng. Cô hỏi thăm bà Kế Hiền đau bệnh gì, mất bữa nào, sao đã lâu không thấy cậu Tư lên chơi.
2: Thượng Tứ trả lời lơ là, coi không còn mặn mà giống như ngày xưa nữa. Cậu bước vô nhà thì thấy trong nhà có một cô chừng 19-20 tuổi, mặc áo tím, quần trắng, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ, tay trái đeo một chiếc huyền, nước da trắng, gương mặt tròn. Cô đang ngồi ở trên ván mà chơi giỡn với hai đứa con của thầy Thông. Cô thấy Thượng Tứ bước vào thì cô lật đật đứng dậy, cúi đầu chào. Cô Thông mới lên tiếng hỏi:
3: "À, con ba, mày biết cậu Tư đây hay không?" "Cậu Tư Mỹ Hội là cậu đó."
2: Cô mới quay ra và giới thiệu với Thượng Tứ:
3: "Con ba đây là em tôi, nó ở trong Vĩnh Tường á."
2: Cô ba cúi đầu mà chào nữa, miệng chúm chím cười thật là có duyên. Nhưng bởi vì cậu Tư đang chán tình đời mà lại lo lắng về chuyện gia đạo cho nên cậu không để ý đến. Cô ba đi rót một tách nước đem lệ để trước mặt cậu Tư mà mời uống. Thượng Tứ gật đầu cảm ơn mà có bộ không vui. Thầy Thông Hàng thấy vậy mới lên tiếng nói:
1: "À, con ba đây á, là nó ca đó hả, là hết sảy á, nghe to. Nó đó vừa có thanh mà vừa có sắc nữa. Mấy bầu gánh cải lương á, trời ơi, người ta mê nó dữ lắm. Cứ theo năn nỉ với dì Hai Mo để cho nó theo hát cho người ta. Có người thì chịu 500, người chịu trả 1000. Mà dì Hai Mo đó không có cho. Coi như là mò biểu nó ca thử giọng cổ cho to nghe. Mấy cái con ca mà to khen lúc trước đó, như cái đám tám bộn hay là con Tư Chợ Cũ đó, so với nó là hả 10 phần không bằng 1 mà."
2: "À, thôi đi, chuyện nhà tôi nó còn đang lộn xộn quá, vui vẻ gì mà ca hát thầy ơi." Thầy Thông tưởng Thượng Tứ không thích cô ba Vĩnh Tường cho nên thầy không dám nói vô nữa. Thượng Tứ ngồi chơi một chút rồi ra về, nói nhà không có ai cho nên không thể ở chơi lâu được. Xe chạy rồi, thầy Thông ngó cô ba Vĩnh Tường vừa cười vừa nói:
1: "Ê nè, sao nãy mày ngồi trơ trơ không thèm nói giống gì hết trơn vậy mày? Làm gì mà ngu vậy?"
3: "Ai biết nói giống gì mà nói."
1: "Thì mày phải hỏi thăm chuyện này chuyện kia, nói cái gì cũng được. Mày cứ ngồi im đó rồi cậu buồn quá cho nên cậu về đó, thấy không?"
3: "Không có quen á thì ai biết chuyện gì mà hỏi chứ." "Không phải, mình gấp quá làm sao được. Bà già cậu mới mất cho nên cậu còn buồn. Cũng thẳng đi để ít bữa đây rồi coi. Tôi đã coi tướng rồi, cái mặt đó là cái mặt mê gái, chạy đâu cho khỏi."
1: "Bà già của cậu chết chắc là để lại tiền nhiều lắm đây. Cậu mượn anh đi trả tiền cho ông cháu chuột rồi. Rồi hồi nãy đó, cậu lại đi với tôi trả 2000 đồng bạc cho cái đám chà già nữa."
3: "Bạc chà mới hỏi mà trả giống gì? Ủa, mà cậu trả trước rồi còn 300 đồng bạc của mình, cậu có đòi mình không?"
1: "Tôi có nói cậu để từ từ tôi trả lại cho cậu. Nói vậy là có nghĩa là quề vốn luôn, biết không?"
3: "Vậy thì được."

0: lên xe mà về, cậu cũng cảm thấy tức cười ở trong bụng. Cậu cười cho thầy Thông Hàn đã gạt cậu một lần rồi, bây giờ lại tiếp tục tính dùng cái mỹ nhân kế để mà móc túi cậu nữa. Cậu dặn với lòng là đừng có nghe lời cám dỗ mà xuôi theo, và quyết chí không thèm để bước vào con đường sai quấy nữa. Hồi trước cậu ham chơi bời, ham dục chạc bao nhiêu thì bây giờ sợ hư chuyện nhà, cho nên cậu lo giữ phận bấy nhiêu. Cậu đổi tính được đây, một là nhờ vợ chồng thầy Thông Hàn, hai là nhờ có mẹ chết. Hai cái chuyện đó đều làm cho cậu ăn năn hết thảy. Cậu về tới nhà rồi cứ đi ra đi vô mà suy nghĩ chuyện đời. Cậu thấy con Mang chế nước trà đem lên rót cúng thì cậu mới lên tiếng hỏi nó. Hồi sớm ơi, ta thấy có con nhỏ nào bưng cái rổ đi không? Nhà bếp nói chuyện với mày vậy Mang?
1: Dạ thưa con Quế, nó là con của Hương Bộ Huy á, bộ cậu không biết hả?
0: Ủa vậy hả? Hương Bộ Huy có con gái lớn vậy đó hả? Tao đâu có biết đâu.
1: Tại vì cậu mắc đi học hoài cho nên cậu không thấy thôi.
0: Mà nó tới làm chi vậy?
1: Dạ thưa, Hương hộ sai nó đem cho một con cá lóc. Hồi sớm mời cậu mắc có khách cho nên con không có nói.
0: Phải mày nói đó thì tao cho nó chút tiền. Người ta nghèo, bắt được con cá lớn không dám ăn để đem lại cho mình. Mình không đưa tiền lại cho người ta, té ra đó mình ăn cũng người nghèo sao được.
1: Hương hộ là tá điền của cậu mà.
0: Thì tá điền thì tá điền chứ, tao đâu có được quyền mà lấy của người ta như vậy, đừng có nói bậy mày.
1: Tá điền của cậu hễ mà có món ngon vật lạ tự nhiên phải đem kiến cậu, cái đó là lẽ thường thở nay. Hồi còn bà cũng vậy á, bà đâu có trả tiền bao giờ đâu.
0: Nhưng mà tao không có được, tao không có muốn vậy. Tối hôm đó Hương Hộ Quy với ông Ba Nở cũng đến ngủ giữ nhà giùm. Thượng Tứ mới hỏi Hương Hộ Quy: Nè chú làm giống gì có cá lóc mà hồi sớm ơi chú sai đem qua cho tôi vậy?
2: Dạ, hồi hôm thằng con tôi nó đi trận đăng, nó bắt được con cá cũng trọng quá, cho nên ở nhà tôi mới biểu là đem kiến cho cậu.
0: Con cá đó nhiêu tiền?
2: Ở trên chợ họ bán chừng chắc là 3-4 cát gì đó.
0: Vậy để tôi trả tiền cho chú nghe.
2: Dạ, không, tôi kiến cậu chứ mua bán gì mà cậu nói là trả tiền.
0: Nè, con chú đó ban đêm ban hôm lạnh lẽo bắt được con cá nó mừng lắm, lẽ nào mà tôi dành tôi ăn mà tôi không đền cái công cho nó?
2: Dạ, không thiệt, tôi không có dám lấy tiền đâu. Nếu mà cậu trả tiền là coi như cậu không có thương tôi. Tối nay tôi nhờ ông bà để ruộng cho tôi làm mới có cơm mà ăn. Chẳng may ông bà mất rồi thì bây giờ cậu cũng vậy. Phận tôi là kẻ bề dưới, xin cậu thương giùm nha.
0: Ruộng của chú làm hồi đó giờ đó thì tôi để cho chú làm, có gì đâu mà thương với ông thương không biết nữa. Tôi chỉ trả tiền con cá là tôi trả cái tiền công cho con của chú, nó lặn lội nó bắt đêm bắt hôm cực khổ thôi.
2: Xin cậu thương tôi, mang ơn cậu nhiều quá. Tôi kiếm có một con cá mà đâu có bao nhiêu.
0: Ơn nghĩa gì mà mang. Tôi cho chú mướn ruộng rồi chú phải đồng lúa mướn chú trả lại cho tôi, chứ đâu phải tôi cho chú không đâu mà chú nói là ơn với nghĩa.
2: Dạ thưa cậu, ai thì cũng vậy, làm ruộng thì phải đồng lúa cho chủ điền chứ sao.
0: Thì nếu mà mình đã đồng lúa mình trả lại rồi thì lúc đó mà ơn nghĩa gì nữa.
2: Cậu nói lạ quá ha. Thở này đâu có ai nói vậy đâu.
0: Nè, chú làm ruộng của nhà tôi được bao lâu rồi?
2: Tôi làm cũng lâu rồi, làm 3 giây. Hồi trước ông để cho tôi có 2 giây. Năm kia thằng Hoàng nó cưới vợ rồi, tôi mới năn nỉ với ông, cho nên ông để thêm 1 giây nữa cho nó làm.
0: Chú đông lúa ruộng bao nhiêu vậy?
2: Dạ 3 giây ruộng của tôi đó là tổng cộng là 2 x 7.
0: Mỗi năm đó, chú gặt, chú đập, rồi được chừng bao nhiêu lúa mà chú đông 2 x 7?
2: Dạ tính ra năm nào trúng nhiều á thì được 4,5 thiên. Năm thường thường á thì được 4 thiên. Có năm mà thất á thì chỉ vừa đủ đông lúa ruộng, có khi còn hụt nữa.
0: Ủa, nếu vậy tính ra chú làm cực khổ cả năm rồi đông lúa ruộng hết, vậy chú được cái gì?
2: Dạ mỗi năm té được 1 thiên hoặc là 5-70 dạ đủ ăn vậy thôi.
0: Nếu vậy làm ruộng ai cũng vậy hết hả?
2: Ai cũng vậy hết trơn á.
0: Nếu như vậy mấy người làm ruộng khổ quá vậy. Làm cả năm mà có được 1 thiên lúa à, rồi cơm gạo áo quần trầu thuốc rồi cũng tính trong đó, vậy còn được gì nữa?
2: Dạ bởi ở xứ mình hẹp đất nên lúa ruộng cao quá cực chẳng đã. Ở ruộng thì phải làm ruộng chứ làm cái gì mà có tính cái chuyện lời lỗ. Cậu coi đó, thở nay có ai làm ruộng mướn mà làm giàu bao giờ đâu. Đủ ăn như chú Hương Hộ đây là may lắm rồi.
0: Thượng tứ nghe nói như vậy thì nhíu mày ngồi lặng thinh, không hiểu là cậu nghĩ như thế nào. Mà cách một hồi rồi cậu mới dặn Hương Hà Huy ngày mai dắt giùm cậu đi coi hết thảy mấy cái nhà ở trong đất của mình.

0: Ngày hôm sau mặt trời mới mọc, chim ở trong vườn đang kêu thảnh thót, cỏ dựa bờ chưa có ráo mù sương, thì Thượng Tứ đã kêu Hưng Hộ Quy dắt đi dạo sớm. Cậu ra lộ rồi quẹo tay mặt, đi một khúc hết ranh vườn thì cậu tới một cái nhà lá nhỏ. Cậu hỏi đó là nhà của ai, thì Hưng Hộ Quy nói nhà này là nhà của Tinh Kim. Cậu bước vô sân, thấy một bên có một đống tàu dừa khô chặt từng đoạn ngắn, bỏ phơi đó để làm củi mà chụm. Một bên có một cái giàn để cho bầu leo, bầu đã có trái lòng thòng bằng bắp cẳng. Một bà già mặt mày nhăn nhíu, quần áo lang thang, đang lum khum dựa bên mái hè để hái rau. Ba con vịt lông trắng nõn, cái mỏ vàng khè, kêu nhau đi lại vũng đập cánh nghe lạch bạch. Hưng Hộ Quy mới kêu bà già và lên tiếng mà hỏi:
1: Thằng Kim đâu bà hai? Có cậu Tư tới đây nè.
0: Bà già ngước lên thấy cậu Tư thì chào hỏi, rồi kêu con ôm xòm. Thằng Kim chừng 30 tuổi, cao lớn vạm vỡ, trên thì ở trần bài ngực, dưới thì bận vần ngắn tới đầu gối. Ở nhà sau nó lơn tơn bước ra, anh ta thấy chủ đất tới thì lột cái khăn bịt trùm ở trên đầu xuống mà xá. Thượng Tứ mới hỏi bà già hái rau làm cái gì, thì bà mỉm cười và lên tiếng nói:
2: Hai dài mắm mà luộc đặng lát nữa chấm mắm.
0: Ủa, chứ phải chấm mắm hả? Chứ nếu chấm thứ khác không được sao phải chấm mắm?
2: Nghèo mà, có giống gì đâu cậu. Ăn rau cỏ mắm muối vậy thôi.
0: Vậy chứ bà ăn vậy bà thấy có ngon không?
2: Cũng ngon chứ, ăn riết thì nó cũng quen.
0: Thượng tướng mới quay qua hỏi thằng Kim làm nghề gì, thì nó nói là nó làm mướn, còn vợ nó thì mua bầu, mướp, hành, rau, mỗi bữa gánh ra chợ mà bán. Thượng Tứ bước lại cửa nhìn vô nhà, thì thấy nhà cửa xịt sạc, trống trước, trống sau. Phía trước có một bộ ván dầu nhỏ, một cái chõng tre, một cái cối giã gạo, với cái quần nhục nhục nhét lưng vào vách lá mà phơi, hai cái ống sổ lòng thòng. Cậu chỉ cái quần vừa cười vừa nói với thằng Kim: Nè, anh thấy nhà của người ta treo màn thiêu, anh cũng bắt chước cho nên treo cái màn thiêu hai ống đó phải không? Hôm qua giặt lỡ, tối nay phơi không có khô cho nên bà già tôi bà mới phơi đó, sợ để ngoài sân người ta lấy mất cậu. Thượng Tứ cười rồi bỏ đi. Tới một cái nhà nữa là nhà của Bảy Thiện. Vợ chồng Bảy Thiện đi khỏi, bỏ bầy con ở nhà. Đứa lớn hơn hết chừng 14-15 tuổi thì giữ 5-6 đứa nhỏ. Đứa thì ở trần, đứa thì ở truồng, mặt mày quằn quện, bụng thì lớn binh rỉnh. Sắp nhỏ thấy Thượng Tứ, đứa lớn biết cho nên bước ra mà xá. Đứa nhỏ sợ quá bỏ chạy vô trong nhà. Thượng Tứ mới quay lại nói với Hương Hộ Quy: Có con sao mà không lo coi chừng săn sóc tụi nó, để tụi nó không có quần áo rồi coi bộ dơ dái quá vậy.
1: Vợ chồng thằng Bảy Thiện nó nghèo mà con đông quá, ôi nó làm trối chết đó. Mà có khi còn không đủ cơm cho sắp con nó ăn, có đâu mà tính tới chuyện mà mua quần mua áo cho tử tế được cậu.
0: Nghèo đến nỗi không thể sắm quần áo đủ cho con bận. Thượng Tứ nghe nói điều đó thì cậu nhíu mày lại.

0: Bài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
3: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
3: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
3: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
5: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
5: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
5: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
7: Bio-Emathu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó, đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio-Emathu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. Bio-Emathu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh rét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường v.v. Đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
8: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là trên hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Bơm, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành lên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi. Do đó, mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Don Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các biện pháp hữu ích cho mẹ bầu và các em bé nhé. Nhưng trước hết thì Jenny xin được phép gửi lời chào đến chú Don, người mà luôn đồng hành cùng với Jenny trong mỗi chương trình sức khỏe những năm qua. Con xin chào chú có khỏe không?
9: Xin kính chào quý vị và cũng xin chào Jenny. Chú rất khỏe, xin cảm ơn Jenny rất nhiều đã nói. Và thưa quý vị, rất vui khi được trở lại cùng với Jenny và quý vị trong cái chương trình sức khỏe của ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thưa Jenny và thưa quý vị, vừa rồi thì trong mấy tháng qua đó thì Don Nguyễn đi thăm bạn bè, có cơ hội trong cái mùa mà summer đó. Đi đâu gặp bạn bè, thân tình bạn, những cái bạn bè cũ đó, mà theo Don Nguyễn nhận thấy có nhiều người người ta hỏi Don Nguyễn, thì hỏi một câu vỏn vẹn là: "Hey Don Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường?" Thì Don Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về cái vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist, phải không?
8: Dạ đúng rồi chú.
9: Thật sự ra đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra, và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bệnh tiểu đường, mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm, nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin, cái chất mà hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone, phải không?
8: Đúng rồi chú.
9: Rồi cái chất insulin cứu sống đó.
8: Yeah.
9: Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem, quý vị thường dùng cho đo nguyện đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích, và theo đo nguyện đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã đo trả lời là bạn phải nói là bản thân, như người khác thì đo nguyện không dám đâu. Đo nguyện trả lời là bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị. Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
8: Dạ đúng rồi chú.
9: Do đó là trước kia đó, 100 năm nó đã qua rồi, nhưng may thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách, nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó, phải không cho đi?
8: Dạ, chữa dứt hẳn luôn ha chú.
9: Dạ, tất nhiên theo đo nguyện á, cái điều gì cũng có thể, nhưng đo nguyện nghĩ còn phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được, chứ không phải bây giờ. Và theo đo nguyện nghĩ, khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình sức khỏe là trên hết, đo nguyện và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì đơn giản xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào, và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai, và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng. Có phải không Jenny?
8: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái từ bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi, như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận, và thai chậm phát triển trong tử cung, sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn, nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. Khi mà em bé ở trong bụng mình á thì nó nằm ở trong cái bào thai, thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống. Và một cái sợi dây rúng nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều á thì nó sẽ làm cho cái phổi nó sẽ ép cái phổi em bé làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần. Phải không chú?
9: Dạ, yeah, rất đúng, rất đúng.
8: Dạ. Và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ á, thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ á, thì tăng có nguy cơ sảy thai tự nhiên. Và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu quá chứ, cái bọng đái đó.
9: Dạ.
8: Và khi mà bị viêm á, thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ á, nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. Và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp. Có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chú. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác như là nhiễm vi sinh, nhiễm seton, làm cho thai phụ bị sinh non và cái nước ối nó là bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo. Và họ cũng sẽ dễ bị béo phì nè, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp, thưa chú.
9: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị, rồi đứa con thứ hai.
8: Khi mà đứa con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai, thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba, thì cái nguy cơ bị tái, bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% á chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
9: Dạ, đúng rồi. Thực sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
8: Dạ.
9: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
8: Dạ.
9: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh. Và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển glucose từ mẹ vào thai. Và lượng glucose này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai. Nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này, trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở. Các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo đơn nguyện nhớ là 15-25% đó.
8: Dạ.
9: Có phải không Jenny?
8: Dạ đúng rồi chú.
9: Của các thai kỳ có đái tháo đường và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucagon, gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh. Của các cái thai kỳ có đái tháo đường và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này. Khi lớn lên, trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động. Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19 đến 27. Cảm ơn rất nhiều.
8: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á, thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ á, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì Jenny nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn, và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hoặc lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường. Thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất là quan trọng và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao. Tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng đó chú, tính mạng của em bé nhiều lắm, thành ra họ rất là kỹ lưỡng. Và thưa quý vị, không chỉ mà Jenny ớn không, mà tất cả mẹ bầu nào cũng ớn khi mà nghe nói tới cái bệnh tiểu đường, nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái thông tin này. Và không chỉ bởi bầu mà phải ăn kiêng khem chọn lọc, mà quan trọng hơn là chúng ta lại thèm đủ thứ, mê món ngon, nhưng mà cái khó là chúng ta vẫn phải nhịn miệng. Tại lúc mang thai thì chúng ta lúc nào cũng thèm ăn hết trơn á, nhưng mà khi tiểu đường rồi thì lại phải kiêng khem đủ thứ hết. Thì đó là cái rất là khó khăn cho chúng ta. Và đường glucose á, là một trong những cái nguồn năng lượng chính của cơ thể, và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh. Phải không chú?
9: Rất đúng, rất đúng.
8: Dạ.
9: Cái này nó có lý lắm.
8: Dạ.
9: Và thưa quý vị, vậy thì cái tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Và để câu hỏi này Don Nguyễn sẽ trả lời, một tí nữa Don Nguyễn sẽ trả lời. Nhưng mà theo tiến sĩ Maximus thì ông cho biết cái người bị tiểu đường đó không nên áp dụng cái chế độ kiêng khem hay là kiêng cử đó. Nhiều người kiêng cử hết mình rồi quá khắt khe đi. Ông nói nếu lượng đường trong máu đã được ổn định sau quá trình điều trị bằng thuốc, hình thức ăn uống quá đơn điệu tuy một mặt có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhưng mặt khác lại là nguyên nhân gây hao mòn sức đề kháng, trong nhiều cái trường hợp phân hại, thậm chí có khuyên hướng chiếm ưu thế hơn phía có ít. Do đó chế độ dinh dưỡng cởi mở khác xa với xà giàn. Mình ăn mình như cái ông nói là cách ăn uống cởi mở nó khác xa với xà giàn.
8: Nghĩa là mình ăn đúng, mình ăn những cái chất đúng, những cái thực phẩm đúng, chứ không phải là xà giàn là đụng gì ăn đó.
9: Đúng rồi,
8: xà giàn
9: đúng
8: là
9: rồi.
8: Cái cách đó chú ha.
9: Thật thì hai cái câu này ông có nói rất thâm thúy.
8: Dạ.
9: Đó, dinh dưỡng cởi mở khác xa với xà giàn. Do đó thưa quý vị, để trở lại câu hỏi vậy thì tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Thưa quý vị, đối với những phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ nên hạn chế những cái thực phẩm có nhiều đường và tinh bột xấu, hay còn gọi là tinh bột đơn giản. Vì những cái thực phẩm này sẽ làm phá vỡ cái sự cân bằng đường huyết của bạn, do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào cơ thể. Carbohydrate là cái thành phần chính tạo ra cái lượng đường trong máu của chúng ta. Nó bao gồm carbohydrate phức tạp và carbohydrate đơn giản. Carbohydrate đơn giản sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao một cách nhanh chóng, làm mẹ bầu no nhanh và ăn nhiều hơn. Mẹ bầu nên đặc biệt hạn chế những cái thực phẩm dạng này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm có carbohydrate đơn giản bao gồm bánh mì, bánh ngọt, cơm kẹo, đường, nước ngọt, hủ tiếu. Ngược lại với carbohydrate đơn giản, carbohydrate phức tạp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định do tốc độ hô hấp thu đường diễn ra chậm hơn. Vì vậy, cái thực đơn dinh dưỡng của bà bầu nên có nhiều carbohydrate phức tạp và ít chất béo bão hòa. Một số thực phẩm có carbohydrate phức tạp như là bánh mì làm từ lúa mì, táo, cam, lê, đào, đậu, bắp. Và thưa quý vị, Theo bác sĩ Smith thì chế độ ăn uống rất quan trọng để chúng ta có thể sinh ra những cái đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và cả trí tuệ, và các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung thêm sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioAmethu trong suốt thời kỳ mang thai của mình. Và trong lớp gạo cùi lứt của BioAmethu của các chất dinh dưỡng thực vật nó giúp tạo năng lượng như là coenzyme Q10, acid alpha lipoic, acid alpha lipoic và các nhóm vitamin B, selen, iron, chất kẽm, vitamin K và IP6. Và đây là các thành phần có một cái vai trò rất hết sức quan trọng. Nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương, giúp cho xương của trẻ chắc và khỏe. Ngoài ra trong gạo lứt BioAmethu nó có những cái chất như là tocotrienol, gamma oregano và những cái chất kháng oxy hóa tự nhiên, nó có tác dụng cải thiện chức năng gan để giải độc cơ thể vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan khi bà mẹ ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Và đặc biệt là BioAmethu sẽ cung cấp cho mẹ bầu một cái nguồn năng lượng sạch và khỏe mạnh bởi nó là những cái tinh bột phức tạp khỏe và tốt nhất cho cơ thể. Cảm ơn Jenny rất nhiều.
8: Dạ, con cảm ơn chú. Và thưa quý vị, có thể nói BioAmethu là một cái thực phẩm chức năng cao cấp và độc quyền sáng tạo, rất phù hợp với cái chế độ ăn uống của phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú. BioAmethu là một cái sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và sản phẩm này nó có thể giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng và đồng hóa chúng vào tế bào một cách tự nhiên và nhanh nhất để cho sản xuất ra những năng lượng cho cả mẹ bầu lẫn con, giúp tăng cường miễn dịch cho bản thân, cái người phụ nữ mang thai cũng như thai nhi và cả cái trẻ uống đang uống sữa mẹ nữa quý vị ạ. Vì vậy các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung BioAmethu trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú mà không phải lo ngại về tác dụng phụ, mà ngược lại nó mang rất nhiều lợi ích đến sức khỏe cho cả mẹ và con. Nên đừng ngại ngần gì nhé quý vị, khi mà chúng ta có ý định muốn sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai hay là chúng ta có ý định cho con trẻ chúng ta uống, quý vị đừng có ngại ngần gì hết. Và Jenny xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và Jenny hy vọng rằng với những cái thông tin về sức khỏe này nó sẽ hữu ích và có thể giúp mang lại cho các bà mẹ bầu một quá trình thai nghén dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất hơn nhé quý vị. Jenny xin cảm ơn rất nhiều, và chú ơi, chú gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả nghe đài nha chú.
9: Dạ, cảm ơn Jenny rất nhiều. Đoàn Nguyễn xin kính chào tạm biệt quý vị. Đoàn Nguyễn cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp. Một lần nữa, xin trân trọng, kính chào tạm biệt.
8: Dạ, con xin cảm ơn chú. Và con chào chú. Và Jenny xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mọi chi tiết thì quý vị hãy liên lạc về công ty Prom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Và một lần nữa, Jenny xin trân trọng kính chào.
10: Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi có một vị nhân chứng, cô tên là Châu Nguyễn ở thành phố Texas. Sau khi đã dùng qua sản phẩm BioAmethu và có những chia sẻ sau đây. Trước hết Mai Trang thân mến gửi lời chào đến với lại cô Châu Nguyễn. Hello.
11: Dạ, hello, chào chị Trang.
10: Dạ vâng, mến chào chị Châu. Thưa chị Châu, cho phép Trang xin hỏi vài câu, tại vì cái trường hợp của chị hơi đặc biệt hơn với những vị nhân chứng khác. Chị bắt đầu biết đến sản phẩm BioAmethu này từ lúc nào và tại sao chị cần phải dùng sản phẩm BioAmethu này thưa chị Châu?
11: Dạ, cái trước em là một người bình hoạn lắm. Rồi có một người giới thiệu với em là dùng thử cái này đi, nó khỏe lắm. Thì em cũng thấy bình hoạn quá nên em cũng mua thử dùng. Thì dùng một cái hộp đầu thì nó cũng guốc, mà không có guốc nhiều cũng có guốc. Nhưng mà rồi sau này em cứ tiếp tục dùng thì cứ cơ thể của em nó càng ngày càng khỏe ra. Dạ, rồi em bắt đầu em mang thai. Rồi em mới hỏi chú Don là uống cái này có được hay không. Thì chú nói là được, nhưng mà con phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Em cũng không hỏi ý kiến của bác sĩ, em tiếp tục uống. Đến ngày sanh con ra đứa bé 7 sao 10 ao mà rất là đẹp, rất là khỏe mạnh.
10: Chị Châu nói là trước đó chị uống cái sản phẩm BioAmethu này chị rất là bệnh hoạn. Thì chị Châu có thể cho quý vị thính giả biết là khi chị nói bệnh hoạn là bệnh hoạn như thế nào? Và tại sao chị biết đến sản phẩm BioAmethu này?
11: Dạ, em bị một cái chứng bệnh là ăn vô cứ buồn nôn, ăn không có được, ăn khổ sở lắm. Mà em đi siêu âm, đi nội soi, đi làm hết tất cả mà nó không có tìm ra bệnh, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Mà mỗi lần ăn nó khổ sở lắm nên em mới nghe người bạn giới thiệu là uống cái này là nó good lắm, nó good cho sức khỏe lắm. Thì em mới mua thử về uống, thì em thấy nó good lắm chị. nó hút vô cùng.
10: Có nghĩa là chị Châu nói là khi chị uống và chị không còn thấy buồn nôn.
11: Dạ đúng rồi, nó mất đi luôn rồi, cái cơ thể của em nó khỏe ra rồi mình ăn được.
10: Vâng.
11: Dạ, khi mà em mang thai đó thì người chị bạn của em cũng 42 tuổi cũng mang thai cùng lúc với em, thì chị cứ lên mệt hoài thì người bạn đó gọi cho em là nói là uống cái này có được hay không. Thì em cứ giới thiệu cho chị, cứ uống cái này nó khỏe lắm. Thì em mới nói là Du thấy mi đẻ đứa con làm sao thì Du nhìn đó. Thì Du biết đâu có bị cái gì đâu, đứa bé nó rất là khỏe mạnh, không có bị cái gì hết. Thì tại sao Du không có uống, cứ uống đi không có sao hết. Em cứ nói với người bạn em bây giờ vậy đó. Thì chị cũng nghe lời em cũng mua. Thì chị nói chị uống mấy ngày chị nói ở trong người nó khác, nó khỏe hẳn ra. Nên em cũng mừng cho tất cả mọi người đã biết tới cái sản phẩm này. Nó tuyệt vời vô cùng. Dạ.
10: Tức là trong suốt thời gian mà chị Châu mang thai cháu bé đó thì chị Châu vẫn tiếp tục uống. Nhưng mà chị uống như thế nào, một ngày chị uống bao nhiêu lần?
11: Dạ một ngày em uống 2 lần trước buổi sáng ngủ dậy. Em lúc nào cũng phải nhớ buổi sáng ngủ dậy là làm cái gì thì làm, em phải pha một ly trước khi ngủ dậy.
10: Dạ vâng.
11: Xong rồi em uống xong rồi mới một tiếng đồng hồ sau em mới ăn sáng.
10: Dạ vâng.
11: Rồi buổi tối trước khi đi ngủ. Dạ. Khi trước em bệnh thì em uống một ngày tới 3 lần luôn. Nhưng mà sau này cái sức khỏe của em nó có rồi, nó lên rồi nên thành ra em uống một ngày 2 lần thôi. Mà em khỏe lắm, đi làm 6 ngày một tuần mà từ sáng tới tối không biết mệt là cái gì hết. Khắc vô bao nhiêu em cũng nhận hết, làm không mệt không gì hết á. Mà đó là đang mang thai đó chị.
10: Dạ vâng, nếu vậy thì cho phép Mai Trang xin hỏi thêm một câu là cái công việc chị làm là công việc gì vậy thưa chị?
11: Em làm nail.
10: Dạ vâng, chị làm nail. Dạ. Mà chị đang mang thai và chị uống cái sản phẩm bio này thì chị bảo là chị không có cảm thấy mệt. Người chị khỏe mà ăn uống
11: dạ,
10: được.
11: Đúng rồi.
10: Nhưng mà trong suốt thời gian mang thai như vậy là chị còn buồn nôn nữa không? Hay là hết hẳn luôn?
11: Dạ không, không có còn buồn nôn nữa. Mà em mang thai em cũng lo lắm. Em nói không biết đứa bé này em mình uống cái này rồi có cái triệu chứng gì không? Em mới đi đề nghị bác sĩ là siêu âm. Thì bác sĩ nói là không, mày chỉ siêu âm một lần thôi. Đứa con mày nó rất là tốt, rất là good nên không cần phải siêu âm nữa. Tại vì em muốn siêu âm có thử đứa bé nó có được bình thường hay không. Nhưng mà bác sĩ nói với em là không có được siêu âm lần thứ hai nữa.
10: Dạ vâng, rồi chị uống như vậy để cho tới lúc mà chị sanh cháu ra đời luôn phải không ạ?
11: Dạ đúng
10: vâng.
11: Rồi.
10: Sau khi mà chị sanh cháu bé rồi chị có còn tiếp tục uống nữa không thưa chị Châu?
11: Em vẫn tiếp tục uống, dạ.
10: Chị có thể cho biết là sau khi chị uống xong thì chị tiếp tục uống như vậy thì chị thấy trong người chị như thế nào?
11: Dạ nó khỏe lắm chị, mỗi khi mà em mệt em làm việc nhà hoặc là đi làm mệt là bắt đầu là em ra, em không có cần phải ăn, chưa có kịp ăn em ra em làm một ly trước đã. Nửa tiếng đồng hồ sau tự nhiên cái người em nó có power lắm, nó khỏe lại, nó khỏe lại giống như là một cái cây nó đang xìu mà giống như nó tưới nước của nó đứng lên vậy đó. Nên thành ra em khuyên tất cả những cái người bệnh hoặc là những người mang thai cứ uống đi không có sao hết, tại vì em đã từng bệnh, đã từng mang thai. Chân con ra rất là khỏe mạnh, 3 đứa là cái đứa sau cùng mà em dùng đó là cái đứa khỏe mạnh nhất mà nhiều phao nhất.
10: Dạ vâng. Nói tới nhiều phao nhất như vậy chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu sanh ra được bao nhiêu phao?
11: Dạ 7 phao 10 ao.
10: 7 phao 10 ao, những cháu trước thì nhỏ hơn một chút xíu hả thưa chị?
11: Dạ cháu trước thì 4 phao mấy, cháu đầu thì 6 phao.
10: Dạ vâng. Và sức khỏe của cháu bé, thưa chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu trai hay cháu gái thưa chị?
11: Dạ cháu trai mà bù bẩm dễ thương lắm. Dạ.
10: Dạ vâng. Tức là cháu rất đẹp và cái làn da cháu như thế nào thưa chị khi mà cháu mới
11: nó hồng hào lắm chị, nó hồng hào mà nó khác hai đứa hẳn lắm, nó dạ da vâng. Nó hồng hào lắm, nó ra đời mà nó sạch sẽ lắm chị, nó sạch sẽ vô cùng. Nhìn mà giống như là một đứa bé là một tháng vậy đó. Em dạ lên vâng. Facebook thì bạn em mới nói là trời ơi sao đứa bé sao mà nhìn nó đẹp dữ vậy, nó nhìn nó giống như là mới một tháng chứ không phải là mới sanh ra.
10: Dạ vâng. Wow. Dạ. Thì cái cảm tưởng của chị khi mà chị dùng qua sản phẩm Bio Emathu này, cái kết luận của chị như thế nào thưa chị?
11: Em nói thật với chị không có cái thuốc nào bằng cái này hết. Nên từ ngày mà em biết được cái này là em ai mà đi em đi em gặp bạn bè này nó nói bạn bè cứ nói ủa trời ơi bữa nay sao đẹp mà nhìn hồng hào vậy, có uống cái gì không? Thì em mới nói là đi mua cái sản phẩm bio này uống tuyệt vời lắm. Rồi bây giờ chính người bạn thân em là người làm đại lý để bán cho tất cả những người trong tiệm.
10: Dạ vâng.
11: Tại vì thấy uống khỏe rồi ai cũng mua hết á.
10: Dạ vâng.
11: Thì chị nghĩ em giới thiệu thì được cái gì, em không có được cái gì hết. Nhưng mà mình cảm thấy mình khỏe, mình muốn chia sẻ cái sức khỏe mình với người khác để người ta biết, để người ta uống.
10: Dạ vâng.
11: Em chỉ muốn vậy thôi, tại vì mình đã từng bệnh rồi, nó mệt mỏi lắm chị.
10: Dạ vâng.
11: Nó cảm thấy nhìn tiền, nhìn khách, nhìn không có ham muốn một cái gì hết á. Nhưng mà từ ngày em uống cái này giống như con người em nó sống lại vậy. Nó khỏe vô cùng. Bởi em mới nói là không có cái sản phẩm nào mà bằng cái bio này, em sẽ theo nó mãi mãi. Khi nào mà nó không có tiền uống thôi chứ em vẫn đi làm, em sẽ theo mãi mãi.
10: Dạ vâng.
11: Nó khỏe lắm.
10: Dạ vâng.
11: Dạ.
10: Cảm ơn lời chia sẻ rất là chân tình của chị Châu. Và chúng tôi cũng xin thưa với lại quý vị thính giả, những quý vị nào đang mang thai giống như chị Châu, và nếu quý vị muốn dùng qua sản phẩm BioMathu, đây là một nhân chứng sống đã chia sẻ, nhưng mà xin quý vị cũng hãy gọi là nên tham khảo ý kiến với bác sĩ gia đình của mình, bác sĩ sản phụ khoa của mình, để khi mà trước khi quý vị uống sản phẩm Bio này. Và như chúng tôi đã từng thưa qua với tất cả quý vị thính giả là sản phẩm BioMathu không phải là dược thảo mà cũng không phải là thuốc, chỉ là một loại thức ăn cao cấp, dinh dưỡng cao cấp, thưa quý vị thính giả. Và chị Châu đã dùng qua sản phẩm này, và đây là những cái chia sẻ mà chân tình nhất của chị đã gửi đến cho quý vị thính giả. Vâng, Mai Trang cảm ơn.

0: mang thai cho dù mạnh hay yếu, em khuyên nên uống cái sản phẩm này. Tại vì nó rất là tốt cho cái đứa bé em, cái đứa bé em nhìn nó thương lắm, nó đẹp lắm chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị, rất là dễ thương. Chúc mừng cho chị đã có cháu bé trai và cũng xin chị tiếp tục giữ gìn sức khỏe. Và Trang được biết, nhiều người còn chia sẻ với Trang là không phải ai có tiền cũng có thể biết đến sản phẩm Bio Emathu. Có duyên thì sẽ gặp được sản phẩm này. Thì đó là cái lời chia sẻ của một vị khách hàng từ Washington, Virginia đã từng chia sẻ với Mai Trang. Vâng, bác năm nay là cũng khoảng chừng 78 tuổi. Và cái lời chia sẻ đó làm cho Trang, vâng, suy nghĩ lại. Vâng, sản phẩm này chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp được. Và qua lời chia sẻ của chị đã mang đến cái niềm tin cho tất cả những quý vị nào mà đang thắc mắc phân vân về sản phẩm Bio Emathu này. Cảm ơn chị Châu và chúc cho chị một ngày làm việc thật là vui. Và giữ gìn sức khỏe và khỏe mạnh khỏe mãi với sản phẩm Bio Emathu. Mai Trang xin mến chào chị. Xin chào chị, chào đến quý vị thính giả.
0: Em cảm ơn chị Trang nhiều. Cảm ơn Bio nhiều lắm.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Châu và thân ái. Chào chị Châu.
2: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt Bio Emathu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bio Emathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên. Và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

0: Sự suy giảm trí nhớ không chỉ còn là vấn đề của người cao tuổi, mà ngày nay nó đang dần trở thành mối lo ngại của cả người trẻ. Áp lực từ cuộc sống hiện đại, công việc bận rộn và thiếu sự chăm sóc đúng cách cho sức khỏe não bộ đã khiến tình trạng này xuất hiện sớm hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Đừng đợi đến khi vấn đề này xảy ra mới tìm cách khắc phục. Hãy bảo vệ sức khỏe trí não của quý vị ngay từ ngày hôm nay với Bio Memory, giải pháp từ thiên nhiên giúp duy trì sự minh mẫn và sức khỏe. Bio Memory là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học hiện đại và các thành phần tự nhiên ưu việt, sản phẩm được nghiên cứu và phát triển để chăm sóc toàn diện cho sức khỏe trí não của chúng ta. Bio Amateur và nấm Lion's Mane, đây là hai thành phần chủ đạo giúp kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Nấm Lion's Mane hay còn gọi là nấm đầu khỉ là một loại thảo dược quý hiếm được biết đến với khả năng thúc đẩy sự sản sinh của yếu tố tăng trưởng thần kinh. Nhờ đó, não bộ hoạt động hiệu quả hơn, mang lại sự minh mẫn dài lâu hơn. Blue Spirulina được chiết xuất từ tảo xoắn xanh lam. Thành phần này chứa phycocyanamin, một hợp chất nổi bật với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Không chỉ vậy, Blue Spirulina còn có khả năng kháng viêm, tăng cường năng lượng và hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. FOS hay còn gọi là Fructooligosaccharides, đây là một loại chất xơ hòa tan thuộc nhóm prebiotic, hỗ trợ sức khỏe hệ đường ruột. Đường ruột và não bộ có mối liên kết chặt chẽ. Vì vậy, chăm sóc tốt đường ruột cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sức khỏe của não bộ. Với sự kết hợp tinh hoa giữa các thành phần trên, Bio Memory không chỉ giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, mà còn bảo vệ não bộ khỏi những tác nhân gây lão hóa và tổn thương. Đây chính là giải pháp toàn diện để chúng ta duy trì trí nhớ sắc bén, sự minh mẫn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy để Bio Memory trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sức khỏe trí não của bạn. Muốn đặt hàng hay muốn biết thêm chi tiết, quý vị còn chần chừ gì mà không liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hoặc vào trang nhà của công ty Brum at brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Brum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chương trình có nhận được nhiều câu hỏi từ các thính giả nghe đài về vấn đề tiểu đường có gây ra mất trí nhớ hay không, và làm thế nào để có thể khôi phục lại trí nhớ hay là đề phòng vấn đề này xảy ra. Thì hôm nay, sau khi chúng tôi tham khảo với bác sĩ Smith cũng như nhận được một số tài liệu từ ông, đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu thêm trên những trang y tế điện tử uy tín của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam, thì chúng tôi xin được phép trả lời cho quý vị về vấn đề này nhé. Trong những lá thư và tin nhắn gửi đến để hỏi về vấn đề này, thì Mai Trang có một cái ấn tượng nhất với câu hỏi của một vị thính giả ở tuổi trung niên nhưng mắc bệnh tiểu đường lúc còn khá trẻ. Và cho phép Mai Trang xin được đọc ra như sau. Tôi bị đái tháo đường tuýp 2 khá sớm, khi hơn 30 tuổi, đến nay đã hơn chục năm. Tuy chưa nhiều tuổi nhưng tôi rất hay quên. Có phải là do bệnh đái tháo đường gây ra hay không? Liệu già hơn nữa tôi có bị mất trí nhớ không? Và có cách nào ngăn chặn mất trí nhớ không? Vâng, thưa quý vị thính giả, sau khi tham khảo các tài liệu của bác sĩ Smith và những trang y tế uy tín, thì câu trả lời cho các câu hỏi của quý thính giả nói chung và cho quý thính giả này nói riêng như sau. Theo bác sĩ Smith thì đối với trí nhớ, để tìm hiểu và ghi nhớ thông tin mới thì người ta cần dẫn truyền thần kinh thích hợp trong cơ thể. Đây là cách duy nhất mà thông tin được lưu trữ trong não và là cách duy nhất người ta có thể nhớ bất cứ điều gì. Bất kỳ truyền tín hiệu không chính xác giữa các tế bào thần kinh sẽ ức chế rất nhiều khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin của một người. Kịch bản này có thể xảy ra với bất kỳ ai ở một mức độ nào đó, không chỉ những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường. Đơn giản là việc không tiêu thụ đủ lượng glucose có thể gây ra điều này. Đất tăng đường huyết và hạ đường huyết có thể cản trở hoạt động của đồi hải mã, gây khó tập trung và có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và thậm chí dài hạn nữa. Ngoài ra, biến chứng của bệnh tiểu đường gây tổn thương mạch máu, khiến người ta mắc chứng mất trí nhớ mạch máu và thiếu hụt nhận thức. Thưa quý vị thính giả, có một số bằng chứng cho thấy bệnh Alzheimer có liên quan đến tín hiệu của insulin, là sự chuyển hóa glucose trong não của bệnh nhân. Vì vậy, người bệnh tiểu đường cũng thường liên quan tới thoái hóa não này, và hội chứng chuyển hóa cũng ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân tiểu đường. Chủ nhân yếu ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, thưa quý vị. Và để bảo vệ bản thân khỏi bị mất trí nhớ, điều quan trọng là bạn phải quản lý tốt bệnh tiểu đường, bao gồm cả quản lý huyết áp. Ngoài ra, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, rèn luyện não bộ bằng các bài tập thể dục não bộ, các trò chơi trí tuệ, tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục phù hợp, cũng như là phải kiểm soát stress, uống cà phê thì ở mức vừa phải mà thôi. Thưa quý vị thính giả, người lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường thì rất dễ bị suy giảm trí nhớ. Các triệu chứng này đều có liên quan mật thiết với nhau. Bệnh tiểu đường sẽ ngày một thúc đẩy sự tiến triển của sơ và vỡ động mạch trong não. Nếu tính ra tình trạng này mà cứ diễn tiến trong thời gian dài, nó sẽ dẫn đến nhồi máu não, thì chắc chắn là sẽ trở thành chứng suy giảm trí nhớ có liên quan đến mạch máu. Việc quan trọng trước mắt cần phải giải quyết đó là người bệnh phải duy trì đường huyết không để tăng hoặc hạ. Ngoài ra cần phải có cách để phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ ở những giai đoạn đầu tiên. Một khi người lớn tuổi bị bệnh tiểu đường thì chắc chắn những mạch máu trên não sẽ bị tổn thương. Do đó, lượng máu lên não kém và ảnh hưởng lớn đến một số chức năng và tình trạng giảm trí nhớ đồng cùng diễn ra. Thưa quý vị, việc khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện là một việc thực sự cần thiết và quý vị không thể lơ là, đặc biệt là người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bởi nhờ vào bước kiểm tra này, nó sẽ giúp họ đánh giá thị lực hiện tại của bản thân, và từ đó thì bác sĩ sẽ chẩn đoán, tư vấn cũng như đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất. Ngoài ra, việc dùng thuốc theo đúng toa của bác sĩ thì người lớn tuổi cũng nên chú trọng đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là cho trí óc được tập thể dục mỗi ngày. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ ba là kiểm soát tốt các chỉ số. Và để phòng ngừa thì chúng ta có thể áp dụng bằng việc kiểm soát đường huyết thật cất cao theo các cách sau. Bước đầu tiên là phải cải thiện đường huyết. Nếu muốn kiểm soát lượng đường trong cơ thể, đòi hỏi phải có chế độ ăn uống và tập thể dục thể thao hợp lý. Bước thứ hai, cần phải theo sát đồng thời tình trạng tăng và hạ đường huyết. Bước thứ ba, đó là tăng cường bổ sung nhóm thực phẩm vitamin nhóm B để giúp ngăn ngừa và bảo vệ tế bào thần kinh một cách tốt nhất, thưa quý vị. Khi mà bác sĩ xác định được nguyên nhân gây mất trí nhớ, họ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị thích hợp. Có thể là cần phải thay đổi lối sống nếu bạn có nguy cơ cao, hoặc là được chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2. Nếu mất trí nhớ do bệnh Alzheimer thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo các sử dụng các chất ức chế men cholinesterase để làm chậm tiến triển bệnh cũng như cải thiện các chức năng ở người bị mất trí nhớ. Tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh mà bác sĩ có thể chỉ định thêm các thuốc khác. Ngoài những biện pháp tránh làm tăng hay giảm lượng đường trong máu thì việc bổ sung chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc, thịt nạc là rất cần thiết. Ngoài ra, quý vị cũng nên hạn chế những thực phẩm giàu chất béo. Hơn thế nữa, chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa mãn tính như Alzheimer và mất trí nhớ người già. Bổ sung axit omega 3 vào chế độ ăn để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa sự suy giảm về nhận thức. Còn những sản phẩm như là sâm và dưa đắng thì nó có thể giúp chuyển hóa đường và mỡ, thưa quý vị. Ngoài ra, chúng ta còn có thể bổ sung những thực phẩm chức năng uy tín trên thị trường hiện nay như là hạt mầm gạo lứt BioMathu. Bởi BioMathu là một loại thực phẩm chức năng cao cấp giúp tăng cường năng lượng tế bào, gia tăng sức khỏe cho cơ thể. Một khi chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, sinh lực dồi dào thì hệ miễn nhiễm và sức đề kháng của cơ thể sẽ hoạt động hữu hiệu hơn và sẽ không có bệnh tật nào có thể làm khó được chúng ta. Quý vị có đồng ý với Mai Trang không ạ? Thưa quý vị, BioMathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Thưa quý vị, bioemato không phải là thuốc để điều trị, nhưng bioemato là một thực phẩm chức năng cao cấp được làm từ các tinh chất từ các loại gạo di sản của Thái Lan, được cấy trồng trong một môi trường thiên nhiên và không có thuốc trừ sâu hay phân bón nào cả. Để có được hạt bột bioemato, nó phải trải qua nhiều công đoạn kết hợp những kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được cải thiện, nâng cấp thông qua các nghiên cứu và phát triển của lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Thưa quý vị, kính thưa quý vị thính giả, con người cần phải có thực phẩm để sinh tồn, nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi, bởi khi ta biết cách tận dụng chúng thì nó sẽ mang rất nhiều lợi ích đến cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta sử dụng sai cách thì nó sẽ biến thành chất độc lân mòn, tiêu diệt sức khỏe của chúng ta. Cho nên có thể nói là sự chọn lựa thực phẩm và cách sử dụng nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Mai Trang chỉ muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài như thế này: tự bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được xử lý bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Và Mai Trang luôn luôn mong muốn là mọi người sẽ luôn có được một sức khỏe dồi dào và kiến tạo cho mình một cách sống lành mạnh và một chế độ ăn uống phù hợp, khỏe mạnh hơn, thưa quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc trực tiếp về công ty Brum ở số là 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay là quý vị cũng có thể vào trang nhà của công ty Brum ở www.brum.com để Mai Trang đánh vần cho quý vị nhé. www.brum.com. Mai Trang xin chân thành cảm tạ quý vị thính giả đã chú ý theo dõi, lắng nghe chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và Mai Trang xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại trong ngày bình an, hạnh phúc, tràn đầy may mắn và nhất là thật nhiều sức khỏe với sản phẩm BioMR2.
2: Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người dễ bị mắc bệnh trong khi những người khác lại khỏe mạnh?
3: Tại sao có một số người cảm thấy mệt mỏi từ những công việc đơn giản hàng ngày và thiếu hẳn năng lượng để chịu đựng suốt ngày?
2: Tại sao có một số người suy nhược vì bệnh tật và những người khác thì không bị?
3: Thêm vào đó, chúng ta thường xuyên bị nhiễm những độc tố của môi trường xung quanh.
2: Khi chúng ta bị căng thẳng, thậm chí cơ thể của chúng ta có thể tạo ra các độc tố gây hại.
3: Một giải pháp dễ dàng cho tất cả các căn bệnh và nó có thể cải thiện rộng lớn đời sống của chúng ta là đem lại cho cơ thể của chúng ta những nguyên liệu thích hợp và lao động cần thiết.
2: Tôi muốn giới thiệu đến các bạn giải pháp này và đó chính là BioMR2.
3: Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu những thuộc tính của gạo và tinh lọc những chất tinh túy của nó để có được những thành phần cần thiết mà cơ thể chúng ta đòi hỏi để phát triển mạnh.
2: Thông qua quá trình tinh chế độc quyền của chúng tôi đã tạo ra được một sản phẩm thật sự độc đáo.
3: Sự hoạt động của nó rất là đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn đang xây dựng một ngôi nhà và bạn đang tìm kiếm các dữ kiện. Điều bạn cần là vật liệu và lao động. BioMR2 cung ứng cho cơ thể những chất liệu cần thiết và lao động, và thông qua đó, cơ thể bắt đầu tự chữa bệnh.
2: Những gì cơ thể cần nhất để giúp chống lại bệnh tật, giữ cho chúng ta được khỏe mạnh và cung cấp cho chúng ta năng lượng cần thiết chính là những vật liệu. Và những vật liệu đó là enzymes, một chất đạm tác động như một chất xúc tác.
3: BioMR2 được đặc biệt bào chế để cung cấp các nguồn sinh học tốt nhất cho chất xúc tác này.
2: Khi cơ thể chúng ta thiếu chất xúc tác, nó không có khả năng phân hủy thức ăn mà chúng ta ăn vào để tạo nên chất dinh dưỡng cho cơ thể.
3: Khi xã hội càng tân tiến thì chất lượng thực phẩm của chúng ta càng bị giảm đi. Chúng không cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần.
2: Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ các chất xúc tác thì sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện toàn diện. Một khi cơ thể chúng ta có đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ tự chữa lành bệnh một cách tự nhiên.
3: BioMR2 không chỉ cung cấp cho chúng ta những nguyên liệu mà cơ thể của chúng ta cần, mà nó còn cho chúng ta những lao động cần thiết để giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh.
2: BioMR2 được tạo ra từ các chất carbohydrate hỗn hợp và quan trọng hơn là chất sinh học sẵn có trong carbohydrate.
3: Kết quả thu được là BioMR2 được chứng minh là năng lượng tế bào đã tăng 54%.
2: Trẻ hóa các tế bào là cách tốt nhất để tạo ra sức khỏe tốt. Cơ thể được cấu tạo trên 74.000 tỷ tế bào, và khi các tế bào khỏe mạnh, điều này có nghĩa là bạn sẽ được khỏe mạnh.
3: Cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy trẻ hơn, khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng.
2: Khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh, không những giúp cho cơ thể tự chữa bệnh mà còn giúp cho cơ thể chúng ta có sức đề kháng chống lại bệnh tật.
3: BioMR2 sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta cơ hội chiến đấu chống lại bệnh tật, vì chúng ta tiếp xúc với vô số chất độc, ô nhiễm môi trường và căng thẳng mỗi ngày.
2: Vậy chúng ta còn chờ đợi điều gì? Hãy nâng cao cuộc sống của chúng ta từ hôm nay, cung cấp cho cơ thể của chúng ta những gì nó cần để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt hơn. Hãy cung cấp cho cơ thể BioMR2.
0: Và đây là sự chia sẻ của các quý khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm BioMR2.
4: Dạ, tôi tên là chị Linh. Tôi mua cái thuốc Bio2 đó, và tôi tiểu đường cao máu, cholesterol, mà tôi uống chỉ mới có 3 ngày mà tôi thấy tiểu đường của tôi mấy trăm mà nó hạ còn có trăm mấy à. Rồi còn cao máu thì tôi cũng đo máu mỗi ngày mà tôi không ngờ cái cao máu của nó cũng hạ xuống luôn, còn có trăm mười mấy, trăm hai mươi mấy thôi à. Vậy tôi có sao tôi nói vậy, tôi không có quảng cáo ai hết á. Tôi uống là tôi thấy vậy tốt rồi tôi uống nữa rồi. Tôi uống cái chai bột này á, là uống ngày hai lần, buổi sáng một muỗng, buổi chiều một muỗng. Mà tôi mới uống từ bữa 23 cây, mà tôi uống bữa nay là tới 27-28 rồi mà tôi thấy nó xuống quá trời nữa. Tôi sướng nhất là nó xuống máu á, cái tiểu đường á, mà mình cùng cô mình không ăn thì mình đo nó xuống được, chứ còn cái cao máu là khó lắm, mà cái cao máu nó cũng xuống tôi mừng quá trời luôn. Cái cao máu á, là tôi đo mà hôm mà chưa uống thuốc á, là 152, mà bây giờ đó nó còn có 115-120 là tối đa, còn ở dưới á, thì có 50-60-65 thôi à, rất là xuống luôn. Ở tiểu đường thì tôi thử máu một ngày 2-3 lần luôn á cô. Tôi thử tiểu đường, tôi thử mỗi ngày là 3 lần. Buổi sáng ngủ dậy thử, buổi trưa trước khi ăn thử, buổi chiều trước khi ăn thử. Mà bữa tiểu đường nó xuống lắm, xuống rõ lắm. Nó 200-300 mà bây giờ còn có 120-115-120 là tối đa. Mà tôi cũng uống thuốc như vậy đó. Dạ, tôi có sao tôi nói vậy thôi. Quý vị nào có tiểu đường cao máu cholesterol như tôi thì cứ mua về uống thử, chỉ có vài ba ngày là biết liền à, không có chờ lâu. Mấy cái thuốc khác chờ lâu cho cái này gầu lứt mà tôi thấy hay quá trời luôn. Tôi nghe nói nó cái thuốc này nó hay lâu rồi mà nó mắc, tôi không dám mua. Cái bữa đó tôi thấy cái cô kia cổ nói hay dữ lắm, chị ơi em uống thận của em bây giờ nó work trở lại rất là good. Cái tôi nghe vậy mà tôi cũng có thận nữa, cái tôi mua đại mà không ngờ về nó quất cho tôi vậy đó. Đêm đi đái, đái cũng ít lại rồi, 4 lần một đêm mà bây giờ á, suốt đêm không đái luôn.
5: Như quý vị đã biết, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để cơ thể khỏe mạnh và phòng bệnh, quý vị cần nuôi dưỡng các tế bào sống trong cơ thể bằng các thực phẩm dinh dưỡng thiên nhiên như bột dinh dưỡng cao cấp BioMR2, được sản xuất bằng công nghệ nano.
6: Em tên là Kim, em làm ngành này cũng đã khá lâu, em hay bị mệt mỏi, ăn uống không đầy đủ và làm cho làn da em không được đẹp lắm. Nhưng từ khi em dùng BioMR2 này, em không có mệt mỏi nữa và ăn ngon, ngủ ngon và làn da em cũng trắng hồng đẹp tự nhiên và những vết đám cũng mờ dần đi. Hôm nay em xin giới thiệu BioMR2 đến quý vị.
5: Dưới chọn tất cả các giá trị dinh dưỡng của các loại gạo lứt đặc sản từ Thái Lan, BioMR2 cung cấp năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ cho tế bào, giúp ngăn ngừa tất cả các căn bệnh một cách tự nhiên. BioMR2 của công ty Bloom và N2N International là nguồn thực phẩm dinh dưỡng đến từ thiên nhiên cho cuộc sống. Quý vị có thể vào trang nhà bloom.com để order hoặc gọi số 916-491-9219, toll free 1-800-338-4121, nhận ship hàng đi khắp Hoa Kỳ và Canada.
0: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioMR2 là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioMR2 là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioAmature 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioAmature dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioAmature, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioAmature, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: À, nguyên nhân đó là chị Súa đã ăn cái lá ngón để mà tự tử. Dạ vâng, có lẽ là cái người vợ, cái chị này sợ quá liên quan đến sẽ bị bắt vì mình đánh chết người, cho nên là đã ăn lá ngón tự tử. Dạ vâng, ba mạng người chết chỉ vì mê tín dị đoan, thưa quý vị. Một câu chuyện thương tâm khác, cái nhà mà đang xây nó bị sập cái mái, làm cho đứa con chết một cách thảm khốc và người mẹ thì bị thương nặng. Cái tai nạn này đã làm cho đứa trẻ tên là Nguyễn Nhân Đức, 2 tuổi, đã chết vùi dưới đống đổ nát. Còn mẹ đó là chị Nguyễn Thị Thùy Trang, 31 tuổi, cư ngụ ở ấp 3 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành. Và cô này là giáo viên của một cái trường dạy trẻ ở Chơn Thành, bị thương nặng và đang được đưa đến cấp cứu ở tại bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Chồng của chị Trang đó là anh Nguyễn Thành Nhân, 31 tuổi, là một người làm bảo vệ của một cái nông trường làm cao su ở Sông Bé, cho biết là khoảng 3:30 chiều thì chị Trang đang loay hoay bán hàng ở trước nhà thì nghe cháu Đức khóc. Thấy vậy cho nên anh Nhân mới nói với vợ là đưa con vào phòng trong để mà chơi game. Và 15 phút sau thì anh Nhân mới dắt xe ra sân, định đi lên nông trường để làm việc, thì mới nghe một tiếng động phải nói là rất là lớn, một tiếng động kinh hoàng. Và khi mà anh quay lại thì anh thấy toàn bộ cái mái nhà đang xây ở bên cạnh của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Nguyễn Thị Thanh đó, đổ sập đè lên cái nóc nhà của mình. Và sau đó thì cả khối nhà sập hoàn toàn. Anh Nhân lúc đó mới la toáng lên và chạy vào nhà để tìm vợ con. Và sau một lúc tìm đó thì anh Nhân cùng bà con hàng xóm mới tìm thấy là cháu Đức đã chết một cách thảm khốc ở dưới cái đống gạch đổ nát. Còn chị Trang là vợ anh đó thì đang bị gạch đè bất tỉnh, cho nên phải dùng xà beng xẻng để mà đập phá, để mà đưa chị Trang đi cấp cứu. Và sau đó thì mới đưa xác của cháu Đức ra ngoài. Thì cái nguyên nhân mà gây ra cái sự việc này đó là trong cái quá trình mà xây dựng đó, thì cái công trình mà được chống đỡ đó, nó làm một cách rất là cẩu thả, sơ sài, làm cho cái sức nặng của cái mái nhà đó nó không chịu được, và nó đã đổ sập sàn nhà của anh Nhân. Và căn nhà của ông Sơn đó thì đã được xây, đang xây dựng cách nay 2 tháng, có một cái lầu, một tầng lầu và một trệt, đang ở trong cái giai đoạn là đã coi như là sắp sửa xong rồi. Và ngay sau khi mà xảy ra cái sự việc đó thì gia đình của ông Sơn cũng như cái người thầu mà nhận cái việc mà xây dựng căn nhà đó đó đã đưa chị Trang đi cấp cứu và cũng lo cái việc mai táng cho cháu Đức. Dạ vâng, ở Việt Nam khi mà xây cất đó thì phải nói là làm rất là cẩu thả và họ không có nghiên cứu kỹ, rồi những cái vụ sập cầu thì chúng ta cũng nghe nhiều thì cũng biết thấy về cái sự mà xây cất ở tại Việt Nam nó rất là nguy hiểm. Dạ vâng, đó là một cái câu chuyện phải nói là rất là thương tâm, một đứa bé chỉ mới có 2 tuổi thôi. Dạ vâng, tiếp theo đây là một câu chuyện khác liên quan đến một người đàn ông mà cầm dao rồi coi như là náo loạn ở cái ngã tư ở sở cái giờ mà người ta đi làm ra đó, và súng thì nổ vang trời. Cái người đàn ông này khoảng chừng 40 tuổi, trên tay có cầm một cái con dao nhọn, đã lao ra đường rồi hăm he đuổi đâm bất cứ mà người nào mà đến gần. Và sau đó thì có 3 tiếng súng vang lên và người đàn ông đã bị cảnh sát bắt đưa về trụ sở cảnh sát. Sự việc đã xảy ra vào khoảng 6:30 chiều ngày 10 tháng 4 tính theo giờ Việt Nam, tại ngã tư sở Đống Đa, Hà Nội. Cái điểm giao giữa đường Láng với cái đường ở ngoài Hà Nội, đường Trường Chinh. Và theo một số người kể lại, một số nhân chứng lúc đó kể lại đó, thì một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo đen, rồi tay thì cầm dao nhọn lao ra đường. Và cái điều mà đáng chú ý đó là người đàn ông này có cái biểu hiện không có được bình thường, liên tục giơ dao lên rồi đuổi theo nếu mà ai đó tiến lại gần. Và khi mà được tin đó thì cảnh sát giao thông đã có mặt ở ngay hiện trường để mà bao vây, để mà nói cái người đàn ông này buông dao xuống. Nhưng mà cái ông này nhất quyết không có chịu buông dao. Và mặc dù là có những người cảnh sát ở chung quanh đó, nhưng mà người đàn ông này vẫn phải nói là rất là manh động, cầm dao đuổi đâm bất cứ người nào tiến gần đến mình. Và cái điều này đã làm cho một số người ở đi ngang qua cái đường ngã tư sở lúc đó đó, một phen phải nói là hoảng loạn. Và giữa lúc đó, khi mà cái người đàn ông này chưa có chịu ngưng lại đó, thì có 3 tiếng súng bất ngờ vang lên. Và sau đó thì ông mà cầm dao mà loạn đả ở ngoài đường đó mới bị cảnh sát bắt đưa về. Và theo một số người dân ở tại chung quanh đó thì họ cho biết là cái hành động bất thường của cái ông này đó là do đang bị ngáo đá, tức là đang dùng cái loại thuốc mà kích thích đó. Và hiện tại bây giờ thì ông đã bị bắt và ông vẫn còn la lối, gào thét rồi nói nhảm nhí. Và hiện nay thì danh tính của người đàn ông này vẫn chưa được tiết lộ, thưa quý vị. Đây là một cái hiện tượng phải nói là xảy ra ở tại Việt Nam. Những người trẻ cũng như những người mà lớn tuổi, mà ngay cả những sinh viên cũng ngáo đá rồi dùng những cái loại thuốc kích thích để mà coi như là giải sầu. Vâng, thưa quý vị. Một câu chuyện khác liên quan đến một đứa con. Dạ vâng, ở tại đây đó, ở tại hải ngoại đó, thì chúng ta biết là có rất là nhiều loại bảo hiểm, từ bảo hiểm sức khỏe rồi đến bảo hiểm xe cộ, rồi bảo hiểm để khi mà đến lúc mà người thân của mình life insurance, bảo hiểm nhân thọ đó, thì khi mà cái người thân của mình mà mất đi thì sẽ có một số tiền để mà có thể lo cho việc hậu sự cũng như là để lại cho con cái. Ở tại Việt Nam bây giờ đó thì cũng có bảo hiểm xã hội. Và một cái câu chuyện xảy ra, phải nói là một cái câu chuyện vô tiền khoáng hậu đã xảy ra ở cái huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Người con đó nhẫn tâm phải nói là khai tử cha mẹ để mà nhận tiền tử, coi như là nhận một lần đó. Và để mà làm được cái điều này đó thì phải nói đây là một cái điều không chấp nhận được, trong khi cha mẹ còn sống mà đã khai tử cha mẹ mình để mà trục lợi. Theo cái luật bảo hiểm xã hội ở Việt Nam đó thì cho biết là cái người mà làm việc tham gia mà đóng cái bảo hiểm xã hội đó đủ 15 năm trở lên mà chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần, như là người đang hưởng lương hưu nè, người mà lao động chết do tai nạn lao động, rồi bệnh nghề nghiệp, rồi người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, rồi tai nạn nghề nghiệp hàng tháng với cái mức suy giảm mà khả năng lao động từ 61% trở lên đó, khi mà chết đó thì thân nhân, đây là theo quy định, được hưởng cái tiền mà tử tuất hàng tháng. Và trong trường hợp mà không còn thân nhân hưởng trợ cấp hàng tháng đó thì được hưởng cái tiền tử tuất một lần, hay còn gọi là tuất một cục. Vâng, đây là cái từ ở trong nước. Vì thế mới có cái chuyện mà khai tử cả cái người mà đang sống. Dạ vâng, cô Nguyễn Thị Lệ Thanh là giáo viên của một cái trường trung học ở thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, bị bạo bệnh qua đời. Và bà Hồ Thị Mau là mẹ chồng của cô Thanh, là người mà được hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng. Nhưng mà trên hồ sơ đó thì lại để là bà Mau đã chết, cho nên gia đình xin được hưởng cái tiền tử tuất một lần với số tiền là hơn 98 triệu đồng. Và khi mà người ta gặp bà Hồ Thị Mau đó thì bà nói là bà không có nhận bất kỳ một cái thứ tiền gì của con dâu cả, chỉ có cái tiền tử của chồng mỗi một tháng là 460.000 đồng mà thôi, tiền Việt Nam. Và tôi cũng không biết là con trai khai là tôi chết để mà nhận tiền tử một lần của vợ nó. Nói về con trai của bà Mau đó thì anh này tên là Đỗ Hữu Vinh, anh cũng ở thị trấn Quán Hành, và anh không hề chối cãi cái việc mà anh khai mẹ mình chết để mà nhận cái tiền tử tuất một lần. Anh nói là phải làm như vậy thì người ta mới cấp tiền một lần. Và anh cũng nói là khi mà làm hồ sơ đó thì người ta nói muốn lấy tiền một lần thì phải khai là bà chết rồi. Người ta là ai thì anh trả lời là anh không có thể nói được. Cũng như ở cái xã Nghi Ân, thành phố Vinh đó, thì bà Nguyễn Thị Như, tên thường gọi của bà là bà Văn, bà đang sống khỏe mạnh ở xóm Kim Tân, nhưng mà cũng được khai là đã chết. Bà này đó, bà Như đó, thì có con dâu là Hoàng Thị Thanh, đã qua đời. Thay vì bà được người nhà làm cái cách mà để mà bà được lãnh trợ cấp hàng tháng, thì họ lại khai là bà chết để mà nhận cái tiền tử này một lần với số tiền lên đến 130 triệu đồng. Và ngoài cái bản khai theo mẫu của cơ quan bảo hiểm đó thì ông Phạm Xuân Văn là con trai của bà Như đó còn phải nói là rất là chu đáo, làm luôn cái bản sao giấy chứng tử cho mẹ mình. Ông nói là do hoàn cảnh gia đình túng quẫn cho nên là tôi tự ý làm việc này. Và thực tình là không ai muốn làm giấy khai tử khi mà mẹ mình đang sống. Cũng như ông Văn, bà Cù Thị Thành, thì cái phòng tài vụ Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc đã khai tử cho cả mẹ ruột và mẹ chồng. Và theo bà Thành đó thì chồng bà là ông Nguyễn Trung Trực, là một cán bộ của công ty quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh, bị bệnh nặng qua đời. Và do hoàn cảnh khó khăn cho nên bà phải nhờ người đi xin bản sao giấy chứng tử của mẹ đẻ và mẹ chồng nhằm hoàn chỉnh cái hồ sơ tử tuất để mà có thể lãnh tiền một lần, cái số tiền gần 98 triệu đồng. Bà cho biết là cái bản sao, cái bản copy mà giấy chứng tử cho mẹ mình đó thì xin ở phường, còn cái giấy cho mẹ chồng đó thì xin ở xã. Và bà Hảo còn cho rằng bà Hảo, tức là một cái người phó chủ tịch của hội phụ nữ đó, thì khai là bố mẹ chồng là ông Nguyễn Xuân Phát và bà Võ Thị Mợi chết để mà nhận hơn 87 triệu đồng tiền tử tức khi chồng bà là ông Nguyễn Xuân Nông qua đời. Để coi như là trong gia đình mà có một người chết thì khai luôn mấy người kia để mà được lãnh một lần. Bà Hảo nói là thấy nhiều người khai như vậy để có thể được lãnh tiền, cho nên bà đã xin phép bố mẹ chồng cho bà khai hai người đã chết. Tuy nhiên thì bà Võ Thị Mợi thì lại nói là không hề biết gì về cái việc mà con dâu mình đã làm. Dạ vâng, thưa quý vị, đó là những cái câu chuyện mà phải nói là nghe là mình thấy không có chấp nhận được. Đúng là những cái cách mà người ta làm mà để có thể lấy được tiền để trục lợi. Nhà có một người chết nhưng mà làm thêm hai ba người để được lãnh một lần, nếu không thì lại không được. Đó là cái cách ở tại xã hội Việt Nam hiện bây giờ, thưa quý vị.

bố chồng chém con dâu vì đưa mẹ đi bệnh viện. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 5 tháng 4 thì bà Trần Thị Hợi, 69 tuổi, là mẹ chồng của chị T bị bệnh, cho nên muốn được chị T đưa đi bệnh viện để mà điều trị. Và vì biết bố chồng của mình khó tính, cho nên chị T nói lại với mẹ chồng đó là phải có sự đồng ý của bố chồng thì mới được đưa đi bệnh viện. Cho rằng là chị T không có làm được gì hết, cho nên ông Đinh Xuân Trường, tức là bố chồng của chị T đó, bắt đầu quát mắng và chửi bới chị. Một lúc sau thì khi mà thấy chị T không có phản ứng gì đó thì ông Trường mới tiếp tục chửi và đuổi chị T ra khỏi nhà. Quá bực tức và phẫn nộ vì vô cớ bị đuổi đi thì chị T mới nói lại, thì bất ngờ ông Trường mới nhảy vào đấm liên tiếp vào mặt nhưng mà không trúng. Và trong lúc hai người giằng co với nhau đó thì ông Trường bất ngờ vơ lấy một con dao rồi xông vào chém chị T, khiến cho chị bị thương nặng. Và sau khi mà sự việc xảy ra rồi đó thì chị T được người nhà đưa đi cấp cứu ở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tại đây thì các bác sĩ cho biết là chị T bị một vết chém sâu 2cm, dài khoảng 10cm ở mặt trái, một vết thương nhỏ ở tay và cánh tay phải. Và sau khi được đưa vào cấp cứu đó thì chị T đã được các bác sĩ may lại những cái vết thương và khử trùng những cái vết thương của chị. Chị nói là sáng bữa đó đó, má chồng tôi gọi tôi đến nói là muốn đi bệnh viện. Thì tôi nói là phải được bố đồng ý, tại vì bố là người toàn quyền quyết định. Nghe như vậy đó thì bố chồng tôi mới từ ở trên nhà nhảy xuống đấm, nhưng mà tôi đỡ được. Và tôi đẩy ông ra thì ông lại tiếp tục chửi tôi. Một lúc sau thì ông quay lại, rút dao ra rồi chém tôi mấy nhát. Lúc đó tôi sợ quá nên phải chạy ra ngoài kêu cứu, rồi được mọi người đưa đi bệnh viện. Và sau khi mà sự việc đã xảy ra rồi đó, thì cơ quan chức năng họ cũng đã mời ông Đinh Xuân Trường đến để mà lấy lời khai của ông cũng như điều tra để mà làm rõ sự việc. Dạ, bố chồng chém con dâu chỉ vì con dâu muốn đưa mẹ chồng đi bệnh viện, thưa quý vị. Một thảm trạng khác về một người vợ thấy chồng mình ôm ấp bồ trên giường rồi bị dọa là ném vợ xuống giếng. Khi mà bị vợ bắt gặp đang ôm ấp người đàn bà khác ở trên giường đó, thì cái gã chồng bạc ác đã dùng dây trói quặt tay vợ và dọa ném xuống giếng. Dạ vâng, nhiều người dân ở huyện Tuy Phước, Bình Định đã xôn xao bàn tán về cái vụ đánh ghen hy hữu, mà cái người đánh ghen không được lại bị dính đòn từ người chồng bao nhiêu năm đầu ấp tay gối. Điều này thật là chua chát. Cái câu chuyện xảy ra thì qua điều tra đó thì anh Huỳnh Ngọc B, 37 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, anh xác nhận là chính anh đã dùng dây trói chị Trương Thị Thanh V, 34 tuổi, ở tại xóm Bắc, thôn Trung Tính 2, thị trấn Tuy Phước. Và sở dĩ mà chị V dùng hung khí để tấn công anh B và người tình của anh á, là chị Trần Thị TH. Ngày 2 tháng 4, khi mà cơ quan chức năng họ tìm đến nơi để mà điều tra sự việc, thì nạn nhân V đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Phước để mà điều trị các vết thương do anh B gây ra. Anh B và chị V, hai người đang sống ly thân. Hai vợ chồng có hai đứa con gái còn đang tuổi ăn học, là cháu Hồ Trương Tâm, 8 tuổi, và Hồ Trương Yến, NH, 6 tuổi. Và nguyên nhân mà xảy ra cái sự việc này đó là vì thời gian qua anh B có người thứ ba. Và do hai vợ chồng sống ly thân cho nên chị V mới về nương tựa tại nhà vợ chồng ông Trương Văn Khiêm, 75 tuổi, và Nguyễn Thị Cúc, 63 tuổi, là bố mẹ của mình. Còn hai đứa con gái đó thì vẫn ở bên phía cha mẹ chồng, là vợ chồng ông Huỳnh Khanh, bà Nguyễn Thị Bảy. Khi mà
Được hỏi đó thì ông Khay mới bộc bạch về cái việc con trai của mình trói và đánh vợ, và lúc đó ông không có ở nhà. Mà khi ông về đó thì sự việc nó đã rồi. Bởi vậy không có bậc làm cha mẹ nào mà không muốn vợ chồng con cái của mình được hạnh phúc, được yên ấm. Ông kể là trong thời gian mà đi làm đó thì B là con của ông quen với cái cô gái tuổi ngoài đôi mươi là Trương Thị Thanh V ở cùng huyện. Và V lúc đó đó làm phụ hồ và thường đi làm chung với B với lại những người khác. Và hai người để ý và thương nhau, thương nhau từ cái nhìn trìu mến, thương nhau từ giọng nói thân tình, cùng con tim chung nhịp đập. Và sau thời gian tìm hiểu thì họ quyết định kết duyên vợ chồng. Cứ tưởng rằng có vợ chồng rồi sinh hai đứa con gái thì B sẽ tập trung lo cái việc làm ăn để mà có tiền, lo cho tương lai gia đình. Nhưng mà ngược lại, B vẫn giữ nguyên cái thói quen giống như cái thời mà còn độc thân vậy đó. Mỗi khi thấy thích đó là B lại đi nhậu nhẹt với bạn nhậu, phải nói là vô công rỗi nghề. Trong khi các bạn thợ hồ thì sớm chiều lên xuống nơi giàn giáo để mà làm việc, áo quần thì bám đầy vôi vữa nhọc nhằn. Và ngoài cái thú mà nhậu nhẹt ở quán xá đó, thì trong người của B thì lại còn cái máu gọi là lăng nhăng. Cho nên lúc nào cũng thấy bộc lộ những cái tính xấu. Và sau những ngày la cà trong quán nhậu của ông Bảy Hiếu ở thị trấn Tuy Phước thì B phải nói là mê như điếu đổ cái người con gái xinh xắn đã qua một lần đò, tức là đã có một đời chồng rồi đó, là Trần Thị TH. Và cô này là nhân viên tiếp thị. Cô bật nắp chai bia rồi miệng lưỡi thì ngọt như mía lùi vậy đó, khiến cho trái tim của B phải xao động. Và với cái bản tính gọi là thích trai, cho nên TH đã nhanh chóng biết được là B đã có vợ đàng hoàng, có vợ có con đàng hoàng. Nhưng mà cứ như nam châm vậy đó, đôi tình nhân mèo mã gà đồng quấn quýt nhau như là Sam. Rồi những cái cuộc hẹn hò, những cái chuyến đi chơi, rồi những món quà dành cho cô nàng bán bia này đã làm cho quê B quên mất vợ con của mình. Nói về chị V là vợ của B đó thì lòng đau như cắt, nhưng mà vì các con của mình còn nhỏ quá, phận làm vợ làm dâu, cho nên chị phải cắn răng để mà chịu đựng. Và từ khi mà chồng của chị không chịu đi làm thợ hồ nữa đó thì chị V mới xin vào làm cái công việc gọi là bóc hột điều cho một cái công ty ở huyện Tuy Phước để mà nuôi thân và con. Như vậy mà cũng không có yên. Ngày 31 tháng 3 khi mà chị V về nhà chồng để đưa hai con đi học thì vô tình chị B thấy chị V đó thấy B ngủ chung giường cùng với cái người phụ nữ ngay trong cái căn phòng mà bao năm qua chị cùng với chồng chung sống êm ấm. Phải đó, lúc đó là khi người đàn bà mà thấy chồng mình như vậy thì nổi máu ghen lên. Chị giận lắm, chị mới cua cái chiếc lưỡi liềm là cái dụng cụ mà dùng để cắt lúa đó. Chị xông đến, chị tính coi như là hành hung cái người phụ nữ này. Và lúc này thì B là chồng của chị đó mới ngồi dậy rồi nắm giữ tay chị rồi giữ lấy cái hung khí này. Và trong cái lúc khi mà ghen đó, cái cơn ghen tột

Và lúc đó thì thấy có một cái sợi dây dừa nó dài hơn khoảng 4 mét. Thì B mới quơ lấy rồi bẻ quặt tay vợ ra sau trói lại, mặc cho chị V la khóc. Khi mà nghe tiếng kêu cứu một cách thảm thiết của chị V thì chị Huỳnh Thị Loan là cái người hàng xóm ở nhà bên cạnh mới vội chạy sang mở dây trói cho chị. Trong lúc hoảng sợ phải nói là tột độ đó, thì chị V vội lấy cái điện thoại trong túi ra để mà gọi cho người thân. Thì ngay lập tức vợ chồng của ông Khiêm, bà Cúc cùng với anh trai của chị V là anh Trần Thanh Vũ mới chạy sang để mà cứu con gái của mình, đồng thời cũng báo cái việc này lên cơ quan chức năng. Chị Huỳnh Thị Loan là cái người mà đã kịp thời giải cứu cho chị V. Thì chị chia sẻ là nhà vợ chồng tôi á ở cạnh bên nhà vợ chồng của B và chị V, cho nên tôi hay sang chơi ở bên này. Hàng ngày đó thì tôi làm uống tóc ở nhà. Buổi sáng bữa đó đó thì tôi đang mở cửa tiệm đó thì nghe tiếng của chị V la khóc thất thanh. Biết là có chuyện không lành cho nên tôi mới vội chạy sang, thì thấy chị bị như vậy cho nên tôi mới cởi trói cho chị V. Cùng là phụ nữ với nhau đều là chân yếu tay mềm, cho nên khi thấy anh B mà hành động một cách vũ phu với vợ như vậy đó thì tôi thấy thương xót cho chị V. Và hàng xóm thì ai cũng giận thấy cái hành động của anh B là như vậy. Nói về phần vợ chồng của ông Khiêm và bà Cúc là khi mà biết việc con rể làm nhục con gái mình đó thì trong lòng của ông bà chua xót lắm, thương cho đứa con gái áp út của mình đã không có nghe lời cha mẹ. Và theo lời của ông bà thì từ khi mà biết con gái có người yêu rồi về nhà bẽn lẽn thưa chuyện là muốn kết duyên với B đó, thì vợ chồng ông bà thương con cho nên khuyên con của mình tìm hiểu một cách kỹ càng. Rồi họ còn cất công đi tìm hiểu coi lý lịch của cái anh chàng rể tương lai này như thế nào, tánh tình ra sao, thì mới biết là B là người mà hay nhậu nhẹt rồi thay người tình như là thay áo. Trong lòng của ông bà không có thích chọn B làm chồng cho V, nhưng mà vì cô con gái của mình quá yêu cái chàng trai thợ hồ cho nên ông bà đã chấp thuận để mà hai đứa nên duyên. Nhưng mà ngờ đâu là tình duyên của con gái của ông bà quả thực là lận đận. Dạ vâng, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ thì trăm đường con hư. Bố mẹ nhìn thấy những cái điều đó nói mà không nghe, cho nên cuối cùng bây giờ là đau khổ mang vào thân. Vâng, thưa quý thính giả, đó là những cái câu chuyện về những mảnh đời phải nói là tang thương đau khổ ở tại Việt Nam. Đến đây thì Phượng Dung xin được phép chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới. Kính chúc quý thính giả có một cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện

và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598 hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
2: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
5: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước pin ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Atlanta có gì lạ không anh?
5: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
4: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
5: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
4: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
5: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
4: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
5: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình nhạc yêu cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Dạ, xin chào Hùng Anh ạ.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh chào chị Mai Hồng, khỏe không chị?
1: Dạ, không được khỏe ạ.
0: Rồi, có yêu cầu để khỏe. Rồi, nhạc phẩm gì đây hôm nay?
1: Yêu cầu bản nghe được khỏe liền à.
0: Đúng rồi.
1: Cái gì quên rồi. Để nhớ coi. Giận hờn để được yêu.
0: Giận hờn để được yêu.
1: Dạ, bị thiếu yêu.
0: Đợi một xíu.
1: Giận hờn để được yêu nha.
0: Vâng. Để Hùng Anh đi đâu rồi cái này, đợi một xíu. Rồi, hình như là có rồi đây. Ok. Có rồi chị, có rồi chị Mai Hồng. Rồi.
1: Ông vào cái gì không anh?
0: Nhạc phẩm này đó thì để coi.
1: Ông Ba gì đó không?
0: Anh Ba Trứng. Anh Ba Trứng.
1: Tên nổ
0: à, không, cái này anh không phải, cái này anh
1: đúng
0: Sáu.
1: Rồi, đúng rồi đây.
0: Cái này anh Sáu Trứng lận. Rồi. Rồi.
1: Rồi, sao ông tên ngộ quá à, để mốt thì ông đổi tên đi.
0: Đúng rồi.
1: Rồi, bản thân tặng anh cùng khán giả thưởng thức nha.
0: Rồi, Hùng Anh cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị luôn luôn vui khỏe và bình an nha.
1: Hùng Anh cảm ơn nha.
0: Rồi, Hùng Anh cảm ơn và xin chào.
1: Rồi, xin chào.
0: Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời chị Mai Hồng và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Giận hờn để được yêu do anh Ba Trứng trình bày. Xin kính mời quý khán giả chúng ta cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Giận Hờn Để Được Yêu do anh Ba Trứng sáng tác và trình bày. Vâng, cảm ơn chị Mê Hồng để yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Và bây giờ xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Chào chị Ba Trứng nha. Yêu cầu bài Mùa Thu Lứa Bài mà Kim Anh với Thế Danh Danh hót cơ Hồng Anh.
0: Dạ, Mùa Thu Lá Bay ha. Rồi.
1: À, mà Thế Danh Danh với là Kim Anh hót á.
0: À, Danh Danh. Rồi, có chị ba.
1: À, tạm lấy tạm Kim Anh, tạm áo quanh tạm Hồng Anh, tạm chế cho bà con nhọt đêm nay nha, mùa thu rồi vậy.
0: Dạ, rồi. Cảm ơn dì ba rất nhiều nha.
1: Dì ba chào.
0: Dạ, chào dì ba. Vâng, thưa quý vị, sau đây xin kính mời dì ba và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Mùa Thu Lá Bay của nhạc sĩ Nam Lộc qua phần trình bày của đôi song ca Kim Anh và Doanh Doanh. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Mùa Thu Lá Bay, nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Năm Lộc qua tiếng hát của đôi song ca Kim Anh và Doanh Doanh. Vâng, Hùng Anh cảm ơn dì ba rất nhiều đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Và Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Hello, chú Hùng Anh, Tím Long nè.
0: Rồi, Hùng Anh chào Tím Long.
1: Cho Tím Long yêu cầu bản hát nhạc ra những ngày xưa thân ái.
0: Những ngày xưa thân ái, rồi.
1: Dạ, anh em hai tử gì cũng được. Bạn chú Hùng Anh với chị Nga ở Madrid bài với ông Thiện nha, anh chị.
0: Dạ.
1: Tiên trả nghe này.
0: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn Thím Lâm rất nhiều. Chúc Thím Lâm vui khỏe, bình an nha Thím Lâm.
1: Tận nhà Thím vô nhà bận quá.
0: Rồi.
1: Này không có học, không có nghe thường á.
0: Dạ.
1: Bây giờ nghe là Thím ở trên xe đó.
0: Ồ, vậy đó. Rồi. Đây, con cảm ơn Thím Lâm. Dạ, kính chào. Dạ, chào Thím Lâm. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời Thím Lâm và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Những Ngày Xưa Thân Ái qua tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Yến. Hùng Anh xin kính mời quý khán giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Những Ngày Xưa Thân Ái qua tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Yến. Và Hùng Anh cảm ơn Thím Long đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
1: Cảm ơn Thím Long đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua.
0: Hello, Hùng Anh xin chào chú.
1: Trên đường dây.
0: Dạ vâng, chào chú Nguyên.
1: Hello, Hùng Anh xin chào chú.
0: Chú Nguyên ơi.
1: Vâng, chào chú Nguyên.
0: Dạ, tới chú rồi nha.
2: Ok.
1: Chú Nguyên ơi.
2: À, chú nghe đây. À, chú xin yêu cầu... chú xin yêu cầu... Trăm năm chỉ một người của Hoàng Ca nghe.
0: Trăm năm chỉ một người. Ai ca?
2: Của Hoàng Ca, Hoàng Ca ca luôn đó.
0: Hoàng Ca ca luôn ha.
2: Ừ. Hoàng Ca.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Rồi, để Hồng Anh coi thử có hay không nha. Đợi. Rồi, có rồi chú. Trăm năm chỉ một người. Hoàng Ca, dạ vâng. Cảm ơn chú Nguyên rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hồng Anh xin kính mời chú Nguyên và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Trăm năm chỉ một người của nhạc sĩ Hoàng Ca qua tiếng hát của chính tác giả. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Trăm Năm Chỉ Một Người của nhạc sĩ Hoàng Ca và do chính tác giả trình bày. Cảm ơn chú Nguyên đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Kính chào quý vị đang nghe trên đài và chào Hùng Anh. Xin Hùng Anh cho tôi hát, xin yêu cầu cái bài Chiều Tây Đô.
0: Vâng, hồi lần đầu tiên Hùng Anh nghe nói là anh hát mà. Rồi, Hùng Anh có rồi thì anh.
1: Dạ, chúc quý vị có một cơ chiều vui vẻ, hạnh phúc, bình an.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều, anh cũng được như vậy luôn nha.
1: Dạ, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn quý vị.
0: Dạ vâng, kính chào. Vâng, thưa quý vị, sau đây xin kính mời anh Lê Trung và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Chiều Tây Đô, nhạc chế lời. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của Đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Chiều Tây Đô, nhạc chế không có cho biết tác giả, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn anh Lê Trung rất là nhiều để yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Và bây giờ Hùng Anh xin được mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Chú Hùng Anh.
0: Dạ vâng, rồi.
1: Chú Hùng Anh cho tôi yêu cầu bản nhạc Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng. Cái này thích Thiện Tâm trắng.
0: Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng. Thích Nhuận Thanh ca ha.
1: Rồi. Thích Nhuận Tâm hay là Thiện Tâm vậy chú Hùng Anh?
0: À, Hùng Anh thấy Thích Nhuận Thanh.
1: Tâm á, Thích Nhuận Tâm á.
0: Thích Nhuận Tâm hả? Để coi thì có hay không? Không thấy có. À, để coi. Thích Nhuận Tâm hả? Để coi thì có không? Để Hùng Anh coi nha.
1: Bữa tôi nghe thích Nhuận Tâm hay Thiện Tâm nhé.
0: À, Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng thì để coi thích Thích Minh Tâm. À, Thích Minh,
1: cái này coi như là thích là thầy ở trong chùa đó sao đó, chú Anh?
0: Dạ dạ, có mấy thầy là thầy Thích Trường Thanh nè, là sáng tác, nhưng mà người hát là Thích Trường Khánh. Rồi người
1: sao nói là Tâm kỳ vậy ta, bữa nghe giới thiệu là Thích Nhuận Tâm hay Thiện Tâm gì đó.
0: Không, Thích Minh Tâm thì có.
1: Thì thôi chưa kể đó, cái gì mà có chữ Tâm là được rồi. Trời ơi, tôi lắm rồi mà tôi không có thấy chú nhắn tôi mà tôi quên luôn. Ngày nay tôi nói tôi nhớ.
0: Dạ,
1: tôi nấu đồ ăn rồi cái tôi lên đó là thôi tôi chết rồi, chắc hết rồi. Trời ơi, mấy tuần là không có được nghe nhạc gì hết trơn á.
0: Rồi. Rồi, cảm ơn dì Lan nha. Rồi.
1: Rồi, tặng chú Hùng Anh với khán giả luôn chú Hùng Anh.
0: Vâng, vâng. Rồi, cảm ơn dì.
1: Chú Hùng Anh có khỏe không?
0: Dạ, thưa khỏe. Cảm ơn dì. Dì khỏe không?
1: Rồi, khỏe gì?
0: Còn nấu ăn được là ngon lành rồi. Con nấu ăn được là khỏe rồi.
1: Ai nhất tình chết luôn à, nội ơi.
0: Vâng, cảm ơn dì Lan rất nhiều.